0: qua mỗi dịp sinh nhật bác. Hình ảnh của bác, những câu chuyện về bác luôn là những bài học sâu sắc về một nhân cách lớn, một tấm lòng và đạo đức cách mạng sáng ngời. Trong những ngày tháng năm ý nghĩa này, mời quý thính giả cùng chương trình ôn lại những bài học quý giá, những việc làm trong sáng của bác qua bài viết Kỷ niệm những lần sinh nhật bác. Bài viết được đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng.
1: Thưa quý thính giả, có thể nói hình tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài thiêng liêng và là nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các thế hệ văn nghệ sĩ. Liên quan đến những tác phẩm cũng như là mạch cảm xúc thiêng liêng khi sáng tác về hình tượng bác, trong những ngày tháng năm này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X quê ở xứ Nghệ. Đó là nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành cùng với những ca khúc sáng tác về bác.
0: Thưa quý thính giả, ngày 19 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19 tháng 5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui chân trào, kính yêu bác vô hạn. Tuy nhiên đối với bác, người không tỏ ra quan tâm tới sinh nhật của mình, không muốn có sự khác biệt giữa người với nhân dân. Vì vậy, cứ vào dịp đó, bác Hồ thường căn dặn các địa phương, các cơ quan đoàn thể là không nên tổ chức chúc thọ linh đình, làm tốn thời giờ tiền bạc của nhân dân. Trong khi cuộc kháng chiến còn kéo dài, đời sống nhân dân còn nhiều gian khó. Bác từng nói, hôm nay đồng bào cho tôi nhiều hoa bánh, những thứ đó đáng giá cả. Xin đồng bào hãy nghĩ đến các đồng bào nghèo khó hơn là hao phí cho tôi.
1: Trong tất cả các dịp sinh nhật của mình, nếu không ra nước ngoài thì bác Hồ thường tránh những cuộc chúc thọ, tặng quà bằng cách đi xuống cơ sở, đến với đồng bào, hoặc nếu vì tình huống bất đắc dĩ, người thường cố gắng hoãn binh bằng những bài thơ rất ý nhị. Trong nhiều dịp 19 tháng 5, bác Hồ đã để lại cho chúng ta những vần thơ bất hủ về niềm lạc quan, yêu đời, sự say mê quên cả tuổi tác, chỉ mong sao cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp cách mạng, cho tự do, hạnh phúc của nhân dân. Vào dịp ngày 19 tháng 5 năm 1949, bác Hồ đã làm bài thơ Không Đề để nói lên tâm trạng của mình. Vì nước chưa nên nghĩ đến nhà, 59 tuổi vẫn chưa già, chờ cho kháng chiến thành công đã, bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1951, trong một cuộc họp cán bộ các cơ quan trung ương ở Tuyên Quang, để cảm ơn và đáp lại những lời chúc thọ của mọi người, bác Hồ đã làm bài thơ mà cho đến nay rất nhiều người trong chúng ta đều thuộc và coi đó như là tấm gương sáng để noi theo. 60 tuổi vẫn còn xuân chán, so với ông Bành vẫn thiếu niên, ăn khỏe ngủ ngon, làm việc khỏe, trần mà như thế kém gì tiên. Trước ngày 19 tháng 5 năm 1953, bác Hồ làm một bài thơ chữ Hán 63 tuổi với niềm lạc quan, yêu đời cùng với phong thái ung dung, tự tại. Bài thơ được dịch như sau: chưa 50 tuổi đã kêu già, 63 mình vẫn nghĩ là đương trai, sống quen thanh đạm nhẹ người, việc làm tháng rộng, ngày dài ung dung. Dịp sinh nhật lần thứ 74 vào tháng 5 năm 1965, bác lại làm bài thơ thể hiện niềm mong ước, đau đớn chờ đợi một ngày Bắc Nam sum họp một nhà. 74 tuổi vẫn chưa già, cố gắng làm tròn nhiệm vụ ta, bao giờ Nam Bắc một nhà, dân giàu nước mạnh thì ta vui lòng. Vào dịp sinh nhật lần thứ 77 của mình, tháng 5 năm 1967, bác Hồ sang Trung Quốc. Từ Quảng Châu, người đã viết bài thơ gửi cho Bộ Chính trị: thời gian đã chóng tựa con thoi, thấm thoát xa nhà một tháng rồi, nghìn dặm vui nghe tin thắng trận, một mình nằm tính việc xa xôi. Vào ngày 20 tháng 5 năm 1968, tại lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 3, sau khi nghe báo cáo

và lời chúc thọ của các đại biểu tham dự. Bác Hồ có nói: "Lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm tôi thấy mình như trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi thì tôi thấy già đi. Vì vậy tôi có bài thơ thế này: 78 tuổi chưa già lắm, vẫn vững hai vai việc nước nhà. Kháng chiến dân ta đang thắng lớn, tiến bước ta cùng con em ta." Đồng thời với việc đi cơ sở, gặp gỡ đồng chí, đồng bào, bắt đầu từ năm 1965, vào dịp sinh nhật của mình, Bác Hồ bắt đầu viết mấy lời để lại cho mai sau. Bản di chúc đầu tiên, Bác đề nhân dịp mừng 75 tuổi. Cuối bản di chúc, Bác ghi: "Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 1965. Cùng với chữ ký của người là chữ ký chứng kiến của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn. Từ đó, mỗi dịp sinh nhật, Bác lại đem ra xem lại và bổ sung chỉnh sửa. Ngày 19 tháng 5 năm 1969, sinh nhật cuối cùng của người, sau khi tiếp các cháu là con của các đồng chí phục vụ đến chúc thọ, Bác xem kỹ lại toàn bộ bản di chúc mà mình đã viết, bổ sung vào các dịp sinh nhật năm trước. Sau đó, Bác tiếp chị Phạm Thị Quyên là vợ của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi và chị Nguyễn Thị Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Sinh viên Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định đến chúc thọ. Tiếp đó, Bác viết thư khen các cháu thiếu niên hợp tác xã Măng Non, thôn Phú Mẫn, xã Hàm Sơn, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh, vì đã có nhiều thành tích trong việc chăm sóc tốt trâu bò. Đây cũng là bức thư cuối cùng Bác gửi cho các cháu thiếu nhi. Cùng ngày, Bác còn tặng ảnh chân dung của mình cho cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An, đảng bộ tỉnh Nghệ An, cán bộ công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng. Trong suốt 24 năm, kể từ ngày 19 tháng 5 năm 1946, năm đầu tiên nhân dân ta tổ chức kỷ niệm ngày sinh của Bác, đến ngày 19 tháng 5 năm 1969, trước khi từ giã cõi đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không dành riêng cho mình bất cứ một thứ gì. Suốt đời, người dành cho độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Những ngày 19 tháng 5 là những ngày mà Bác Hồ kính yêu của chúng ta nâng niu tất cả chỉ quên mình.

quý thính giả vừa nghe tiếng hát của ca sĩ Linh Xuân trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ thế hệ 8X Dương Tiến Thành. Ca khúc này đã được vinh danh tại giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong những ngày tháng năm này, mời quý thính giả cùng Nam Hiệp trò chuyện với tác giả, nhạc sĩ trẻ xứ Nghệ Dương Tiến Thành xung quanh những tình cảm và thông điệp mà anh đã gửi gắm trong ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.

0: Xin chào nhạc sĩ Dương Tiến Thành. Bạn có thể chia sẻ về cái hoàn cảnh cũng như là cảm xúc khi mà mình sáng tác ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác không ạ?
1: Vâng, về hoàn cảnh thì đó là vào một ngày giữa tháng 4 năm 2016 thì Dương Tiến Thành đã viết ca khúc Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác để tham gia một cuộc thi được phát động viết về chủ đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Còn về cảm xúc thì Dương Tiến Thành đã có sẵn trong tim rồi. Từ trước tới giờ mình rất là yêu quý Bác Hồ.
0: Yeah.
1: Mình luôn thích xem những cái bộ phim, tư liệu và thích đọc sách báo viết về người. Và Dương Tiến Thành rất cảm động trước cái tình yêu thương dân tộc và sự hy sinh rất nhiều của người. Và Dương Tiến Thành nói lên cái điều đó có tác phẩm Tháng Năm Về Làng Sen Nhớ Bác.
0: Vâng, và Nam Hiệp thấy là bạn đã sử dụng âm điệu dân gian xứ Nghệ để mà đưa vào ca khúc này.
1: Vâng, chất liệu chủ đạo của ca khúc là chất liệu dân ca ví dặm xứ Nghệ. Đây là chất liệu âm nhạc mà Dương Tiến Thành rất thích. Và cũng là chất liệu âm nhạc dân gian quê hương của Bác Hồ. Còn về tiết tấu thì Dương Tiến Thành sử dụng một lối tiết tấu nhẹ nhàng, hầu như là Dương Tiến Thành sử dụng rất nhiều nốt móc đơn ở nhịp 24 với cái tempo rất là vừa phải, tạo nên một cái giai điệu mang lối kể chuyện rất là nhiều.
0: Vâng, với cái đề tài về Bác Hồ cũng như là chủ đề học tập và làm theo Bác thì một nhạc sĩ trẻ như mình có gặp nhiều khó khăn hay không ạ, khi mà tiếp cận để sáng tác theo chủ đề đặc biệt này ạ?
1: Đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì thấy cũng không có gì có áp lực vì mình đã có tình cảm yêu quý và biết ơn Bác Hồ. Đây là cũng một chủ đề mình rất thích viết. Những cái tình cảm của mình dành cho Bác là một tình cảm sẵn có trong tim rồi. Giờ chỉ ngồi để ghi chép lại bằng giai điệu và ca từ thôi. Cho nên đối với cá nhân Dương Tiến Thành thì cũng không có gì là áp lực.
0: Vâng, vậy thì Thành có thể chia sẻ về kinh nghiệm của mình để cho các bạn nhạc sĩ trẻ như mình có thể tiếp cận và sáng tác theo chủ đề này. Cái cách tìm hiểu tư liệu về Bác như thế nào, cũng như là cái cảm xúc, cái tiết tấu giai điệu mình lựa chọn như thế nào để vừa phù hợp với xu hướng hiện đại mà cũng vừa thể hiện được cái tình cảm trọn vẹn của mình đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ?
1: Nói về kinh nghiệm thì theo Dương Tiến Thành thì cái quan trọng nhất vẫn là cái tình cảm mình dành cho Bác Hồ phải đủ lớn. Bởi vì mình là những nhạc sĩ trẻ thuộc thế hệ đi sau, chưa từng được gặp Bác mà chỉ được nghe qua những lời kể và được xem trên TV, sách báo. Dương Tiến Thành nghĩ là mình phải tìm hiểu về những cái nguồn đó và mình phải tìm hiểu một cách hăng say, nghiêm túc, phải ghi nhớ được công lao trời biển của người dành cho dân tộc Việt Nam. Còn nếu chúng ta mà chưa thực sự dành cái thời gian và cái tình cảm thật lớn dành cho người thì Dương Tiến Thành nghĩ chắc là sẽ rất khó để mà viết ra những cái ca từ mà để cho người nghe có thể cảm động được.
0: Yeah. Đến bây giờ thì mình có bao nhiêu ca khúc viết về chủ đề về Bác Hồ cũng như là học tập và làm theo Bác rồi?
1: Dương Tiến Thành cũng có viết thêm một ca khúc về chủ đề Bác Hồ được mang tên là Hương Người Hương Sen. Và ca khúc này Dương Tiến Thành cũng tham gia cái cuộc thi viết về chủ đề

0: học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh thì Dương Tân Thành cũng rất vui là nó cũng đạt giải A, giải cao nhất. Và Dương Tân Thành nghĩ chắc là mình rất có duyên với chủ đề này. Và mình nghĩ rằng trong sự nghiệp sáng tác của mình sẽ có nhiều hơn nữa những ca khúc viết về người, và ca khúc sẽ càng ngày càng hay hơn.
1: Vâng, và bên cạnh cái chủ đề này thì không biết là trong chặng đường hoạt động nghệ thuật sắp tới của mình thì mình có những cái dự định như thế nào, cái hướng sáng tác như thế nào đối với âm nhạc ạ?
0: Vâng, dòng âm nhạc mà Dương Tân Thành theo đuổi từ trước giờ đó là dòng dân ca, dòng thính phẩm. Và Dương Tân Thành cũng có viết rất nhiều các khúc về dân ca rồi, chủ yếu là dân ca mang âm hưởng xứ Nghệ. Và Dương Tân Thành cũng lấy cái dòng nhạc này là dòng nhạc chính để mình theo đuổi, và sẽ cố gắng viết thật nhiều các khúc để ca ngợi về tình yêu quê hương đất nước và tình yêu giữa con người với con người.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ trẻ Dương Tiến Thành, và chúc cho bạn sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong chặng đường hoạt động âm nhạc sắp tới của mình.

0: quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Hương Sen trên làn sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online.
1: Lắng nghe lời Bác.
2: Phát triển hết cái hay, cái đẹp của dân tộc, tức là ta cùng đi tới chỗ nhân loại.
3: Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục Bác Hồ trong trái tim tôi kỳ này, chúng tôi mời quý thính giả cùng nghe câu chuyện kể của nữ nhà văn Lê Minh với những kỷ niệm đáng nhớ, những lời dạy sâu sắc cũng như sự quan tâm của Bác Hồ đối với văn nghệ sĩ, đối với việc đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ. Câu chuyện kể được mang tên Tháng Năm Nhớ Bác được trích trong tập 4 của bộ sách Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Mời quý thính giả cùng cảm nhận mẫu chuyện Tháng Năm Nhớ Bác qua giọng thể hiện của Diễm Trang.
1: Bác Hồ trong trái tim tôi. Một kỷ niệm luôn luôn thức dậy trong tôi, và mỗi lần nghĩ đến lại hiểu sâu thêm những gì đã chứng kiến. Năm ấy, Cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng đồng thời là cơ quan ban phụ vận Trung ương mà chị Hoàng Ngân là bí thư đầu tiên. Chúng tôi được lệnh của Trung ương chuyển về vùng đồng bằng để phòng giặc Pháp có thể lại tấn công lên Việt Bắc như thu đông năm trước. Vì vậy, khi nhận được triệu tập của Trung ương về họp hội nghị cán bộ toàn quốc năm 1948, chúng tôi phải đi bộ từ đồng bằng lên Việt Bắc, len lỏi qua cả những vùng địch chiếm, vượt sông Hồng để lên an toàn khu. Thời gian đi gặp nhiều trắc trở nguy hiểm, nên gần một tháng sau, chúng tôi mới đến được địa điểm họp. Họp xong hội nghị cán bộ, ở lại họp tiếp hội nghị văn hóa toàn quốc. Giữa hai hội nghị này có một ngày nghỉ. Chiều ấy, đồng chí Hoàng Quốc Việt bảo chúng tôi làm thịt con gà vì có khách. Chúng tôi cùng hí húi trong bếp. Vừa xong, tôi ra đứng cửa láng nhìn ngắm núi rừng. Đột nhiên giữa những lùm cây xanh mướt vọng tiếng gió ngựa. Và tôi giật mình, thảng thốt. Bác, Bác Hồ. Tôi không reo lên được vì quá bàng hoàng và bị cuốn hút vào bóng dáng Bác. Bộ quần áo nâu, khoác ngoài là chiếc ba lô dông, chiến lợi phẩm màu xám nhạt. Bác xuống ngựa, thong thả dắt ngựa rẽ vào lùm cây. Tôi không hiểu là mình được nhìn thấy Bác thật hay là sức tưởng tượng. Nhưng ngay lúc ấy, tôi nghe tiếng đồng chí Hoàng Quốc Việt gọi. Nào các chị, khách đến rồi. Bác bước vào láng. Chúng tôi trải chiếu xuống đất, dọn mâm Bác. Bác bảo chúng tôi cùng ngồi. Bữa cơm, Bác gấp thức ăn cho chúng tôi và hỏi thăm sức khỏe. Mọi điều thưa với Bác đã có chị Hoàng Ngân. Còn tôi, như trong giấc mơ, chỉ biết nhìn mà không nói. Xong cơm, Bác về bên cơ quan. Nhưng thật không ngờ, đồng chí Hoàng Quốc Việt lại gọi chúng tôi. Một đống lửa củi gộc thắp sáng giữa nhà cơ quan, và Bác đã ngồi đó. Trong ánh lửa bập bùng, các đồng chí trong cơ quan cũng đã quay quần, và tôi càng không hiểu đây là thật hay mơ. Bác bảo, nào hát đi cho vui. Cô trẻ tuổi nhất hát trước. Bác chỉ tôi. Tôi bật ngay lên câu hát, bởi ở cơ quan tôi vẫn được các chị gọi là cây hát. Quay quay thường nhớ luyến vào thơ, quay quay khâu áo ấm cho chàng, mỗi đường tơ là mỗi dây tình, em dâng người hiên ngang. Thưa bác, cháu chỉ nhớ đến đây thôi ạ. Bác cười. Thế cô có biết quay tơ không? Tôi giục bừng tỉnh. Tôi đương ngồi cạnh bác thật. Sáng hôm sau, tôi đương gặp màn thì bác đã bước vào. À, bác quá tang, cô dậy muộn nhé. Tôi đã mạnh dạn. Thưa bác, đêm qua cháu mới thật được ngủ. Một tháng đi trên đường, chúng cháu có được ngủ đâu ạ. Nhưng trăm nghe không bằng mắt thấy. Nào, có muốn chụp ảnh với bác thì ra đây. Tôi chạy theo bác. Bức ảnh chụp với bác hôm ấy có cả chị Hoàng Ngân, Lê Thu Trà, Hà Giang cùng trong ban phụ vận. Hội nghị cán bộ cuối năm, bác lại đến. Bác ngồi trên đoàn chủ tịch. Đột nhiên bác đứng dậy đi về phía những cán bộ nữ chúng tôi. bắt nhắc. Các cô phát biểu đi, phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Những câu được nghe bác nói sao vang lên mãi trong đời tôi cho đến bây giờ. Cán bộ không chỉ biết nói mà phải thật sự biết làm. Phụ nữ cũng phải biết đấu tranh. Sau này nghiên cứu về bác, về những ý tưởng của bác, càng suy ngẫm càng hiểu ra những câu bác đã bảo chúng tôi năm ấy. Giải phóng phụ nữ là một bộ phận của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Phụ nữ Việt Nam trước cách mạng chịu mọi áp bức nặng nề của thực dân phong kiến, khổ nhục. Không một chỗ nào người phụ nữ thoát khỏi những hành động bạo ngược. Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu nước, cứu dân. Cho đến nay, mỗi khi nước nhà gặp nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nếu không giải phóng phụ nữ thì xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ có một nửa. Sau này khi chuyển sang làm công tác văn học, đi tìm những nhân vật lịch sử để thể hiện vào tiểu thuyết, tôi càng hiểu thêm những ý tưởng của bác về vấn đề đấu tranh để phụ nữ đạt sự bình đẳng. Trong những quyết định triệu tập cán bộ để bí mật đưa ra cơ quan hải ngoại giữa các lớp huấn luyện do bác phụ trách, bác đều có quy định chặt chẽ phải có cán bộ nữ. Từ giành được chính quyền trong khóa quốc hội đầu tiên có những đại biểu là nữ, đến làm việc với bất kỳ địa phương nào, cơ quan nào, bác cũng dành thời giờ hỏi về phụ

nữ và có ý kiến để phụ nữ được tiến bộ và bình đẳng. Bác thường dặn chúng tôi phải biết chăm lo cho giới mình tiến bộ, không ai làm thay được cho phụ nữ. Lần ấy, trong một chuyến đi công tác về đến Hà Nội, khi xe vào đến ngoài thành, đúng giờ tan học chiều,

0: cũng xin được phép khép lại. Rất cảm ơn quý thính giả gần xa đã quan tâm theo dõi.
1: Biên tập chương trình Nam Hiệp, dẫn chương trình Thúy Vân cùng với những người thực hiện chương trình xin thân ái chào tạm biệt.

Kim Thanh xin được mến chào các thính giả, chúng ta đang cùng nhau đến với trạm dừng 168. Thông thường thì Kim Thanh và Khánh Tường sẽ cùng gặp gỡ với quý vị để chia sẻ những cái câu chuyện thú vị liên quan đến lĩnh vực văn hóa nghệ thuật trong tuần. Nhưng mà vì nhiều lý do khách quan cho nên là ngày hôm nay chỉ có mỗi mình Kim Thanh gặp gỡ quý vị thính giả. Nhưng mà dù chỉ có một mình Kim Thanh thì Kim Thanh cũng hy vọng là thông qua những cái phần tin tức cũng như là những cái câu chuyện mà trạm dừng 168 ngày hôm nay chia sẻ sẽ mang đến cho quý vị nhiều cái thông tin bổ ích cũng như là những cái giờ phút giải trí thoải mái. Đầu tiên thì Kim Thanh sẽ chia sẻ lại về cái lịch phát của chương trình chúng ta. Trạm dừng 168 sẽ có khung giờ phát chính là 7:30 thứ bảy hàng tuần trên tần số VOH FM 99.9 MHz, sau đó cũng được phát lại một số khung giờ trên tần số này và tần số VOH FM 92.5 MHz. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nghe chương trình trên ứng dụng VOH Radio Online và website voh.com.vn. Các thính giả cũng có thể nghe lại bất kỳ lúc nào trên ứng dụng của đài, website của đài, hoặc là chúng ta chỉ cần lên Google gõ chữ trạm dừng 168 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Ngày hôm nay thì trạm dừng 168 sẽ có một số nội dung rất là thú vị. Bên cạnh những tin tức nổi bật về văn hóa nghệ thuật trong tuần thì chương trình cũng sẽ có cuộc trò chuyện cùng với diễn viên ca sĩ Miu Lê về vai diễn rất là đột phá trong bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Sau hơn 3 năm, Miu Lê vắng bóng trên màn ảnh rộng. Và chúng ta cũng sẽ nghe anh Tài Lê Xuân Tiền, một người từng là vận động viên quốc gia bộ môn Taekwondo, người là diễn viên và kể cả người mẫu. Anh sẽ chia sẻ về cái sự chuẩn bị của mình khi vừa được công bố sẽ là một trong các anh tài của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Và ở phần giải trí 168 thì Kim Thanh sẽ giới thiệu đến quý vị một cái series mới trình chiếu trên Netflix là My Royal Nemesis.

có tựa Việt là Kẻ thù hoàng gia của tôi. Thì phim này cũng mới vừa ra mắt một hai tập đầu tiên thôi, cho nên là chúng ta sẽ nghe ở phần sau để biết là nó có phù hợp với mình để tìm xem ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tin. Ngày 5 tháng 5 thì Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký ban hành công điện số 38 về việc tập trung thực hiện các giải pháp đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chỉ một ngày sau, nhiều trang web lậu đã chủ động thông báo ngừng hoạt động với lý do tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam. Không chỉ các web phim lậu, cộng đồng người hâm mộ chuyên dịch phim hoạt hình Doraemon như là Mon Fansub có nền tảng phát phim Dora Watch và Doraemon Fansub Việt Nam cũng tuyên bố ngừng hoạt động. Doraemon Fansub Việt Nam cho biết việc ngừng hoạt động là cần thiết để đảm bảo sự phát triển lành mạnh của môi trường Internet và tôn trọng giá trị sáng tạo của tác giả. Đồng thời, họ khuyến khích người hâm mộ tiếp tục ủng hộ thương hiệu Doraemon qua các kênh phân phối chính thức để góp phần bảo vệ bản quyền của tác phẩm. Chương trình Sao Nhập Ngũ vừa xóa bài đăng giới thiệu Hải Đăng Du tham gia concert và ẩn các hình ảnh liên quan đến nam ca sĩ này. Trước đó, fanpage Sao Nhập Ngũ có dấu tích xanh đã đăng tải giới thiệu về ca sĩ Hải Đăng Du sẽ biểu diễn tại Sao Nhập Ngũ Concert 2026 vào ngày 9 tháng 5 tới đây tại trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Nhiều người cho rằng động thái của ban tổ chức là hợp lý vì Hải Đăng Du và Lưu Hoàng đã bất ngờ đạt mốc 100 điểm tìm kiếm trên Google Trends khu vực Việt Nam vào ngày 7 tháng 5 vừa qua, sau khi những hình ảnh video ghi lại cảnh buổi tụ tập nghi có sử dụng bóng cười được lan truyền. Theo nghị quyết được Quốc hội Việt Nam thông qua, nhà nước nghiêm cấm hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tàn trữ, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các loại khí chất gây nghiện hoặc gây hại cho sức khỏe con người kể từ năm 2025. Do khí chứa trong bóng cười có nguy cơ gây nghiện và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, sản phẩm này cũng thuộc nhóm hàng hóa bị cấm lưu hành và sử dụng tại Việt Nam từ thời điểm này. Hiện hai nghệ sĩ đang phải nhận làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, không ít người kêu gọi tẩy chay, yêu cầu các nhà sản xuất chương trình giải trí concert phải xóa sổ nam ca sĩ ra khỏi danh sách khách mời.

mới đây, nghệ sĩ Trấn Thành đã phấn khởi chia sẻ với người hâm mộ về một poster bom tấn Hàn Quốc. Đó là poster của bộ phim The Squad Alliance of the Red Wolf lên fanpage cá nhân. Trong phim này, Trấn Thành vào vai Son In-gui, Tiết Nhân Quý, tổng quản của An Đông Đô Hộ Phủ thuộc nhà Đường, thể hiện sức hút uy nghiêm và dẫn dắt cục diện ở phương Bắc và đấu trường sinh tử. Điểm nhấn chú ý là nhân vật của Trấn Thành có poster riêng và tên của anh nằm ngay giữa poster. Điều này có nghĩa đây là một vai diễn có sức nặng trong tác phẩm, bác bỏ tin đồn chỉ là đóng vai cameo hoặc vài phân cảnh ngắn. Để vào vai này, anh phải học để diễn được với ba ngôn ngữ là tiếng Trung, Hán ngữ cổ, tiếng Đột Quyết và tiếng Mông Cổ. Phim lấy bối cảnh năm 668 tại vùng Liêu Đông sau khi vương quốc Cao Lâu Ly sụp đổ. Tác phẩm theo chân Chiêu Son do Mỹ Nam Bắc Bô Gâm thủ vai. Chiêu Son là một nô lệ mất trí nhớ phải dấn thân vào đấu trường sinh tử để giành lấy thanh gươm huyền thoại. Bộ phim The Squad Alliance of the Red Wolf, thanh gươm huyền thoại sói đỏ, do đạo diễn nổi tiếng người Hàn Quốc Kim Han Min thực hiện. Ông được biết đến là người đứng sau các dự án khủng như bộ ba phim về đô đốc Ji Sun Shin như là Đại Thủy Chiến đảo Hansan, Đại Hải Chiến Royan, Cung Phủ Siêu Phàm và vụ tự sát trên đảo Thiên Đường. Ngoài Park Bo Gum và Trấn Thành, tác phẩm lần này còn có những tên tuổi lớn như là Chung Jae-yong, Lee Sun-bin, Chu Won, dự kiến ra rạp vào mùa hè 2027, và Trấn Thành cũng bày tỏ mong muốn bộ phim này sẽ được trình chiếu tại thị trường Việt Nam. Thông tin sau cùng, trong sự kiện quảng bá phim Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, người mẫu diễn viên Xuân Lan đã gây chú ý khi thẳng thắn chia sẻ thất bại vì đầu tư phim. Nhìn lại hành trình làm sản xuất, cựu siêu mẫu cho biết cú sốc lớn nhất đến từ hai dự án liên tiếp không đạt kỳ vọng doanh thu, khiến cô và chồng là đạo diễn Ngọc Lâm thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng. Dự án Đầu Tay, Cái Giá Của Hạnh Phúc có sự tham gia của diễn viên Thái Hòa chỉ đạt khoảng 23 tỷ đồng, trở thành một trong những bộ phim lỗ nặng của năm 2024. Bước sang năm 2025, Xuân Lan chuyển hướng sang thể loại hài tình cảm với Cưới Vợ Cho Cha, kỳ vọng tiếp cận số đông khán giả hơn. Tuy nhiên, bộ phim tiếp tục thất bại khi doanh thu dừng ở mức gần 10 tỷ đồng. Theo Xuân Lan, bài học lớn nhất là sự khó đoán của thị hiếu khán giả. Trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh, mỗi nhóm khán giả có một gu riêng, việc dự đoán xu hướng gần như không còn chính xác như trước. Cô lấy ví dụ từ Anh Hùng, một bộ phim cô đánh giá cao về cảm xúc và từng chia sẻ dẫn đầu phòng vé, nhưng kết quả lại không như kỳ vọng. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian cho tiêu điểm 168. Và như Kim Thanh có chia sẻ ở đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện cùng với Miu Lê. Sau hơn 3 năm vắng bóng kể từ bộ phim Chiếm Đoạt của năm 2023 thì Miu Lê đã trở lại và tạo ấn tượng mạnh với vai diễn trong bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 thông qua vai Chin Chin, một TikToker hiện đại mang màu sắc trẻ trung, dị và điên cho bộ phim. Miu Lê được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ phân cảnh quay one shot 35 phút đầy khắc nghiệt, đòi hỏi phải lột xác liên tục cùng sự tung hứng hài hước và duyên dáng cùng dàn diễn viên gạo cội. Và chúng ta sẽ nghe Miu Lê chia sẻ những câu chuyện thú vị khi tham gia bộ phim này, quý vị nhé.

0: Gửi lời chào đến Miu Lê. Cái cảm xúc của Miu nó có khác nhiều so với cái hồi mình mới vừa đóng máy cái phim này hay không?
1: Dạ, khác rất nhiều. Hồi vừa mới quay phim này xong á, thì cái sự tự tin của em nó nhiều. Ý là không phải là bây giờ không tự tin, nhưng mà bây giờ mình đang phải đối diện với những lời khen chê, những cái ý kiến của khán giả, những ý kiến của các anh chị trong giới nhiều. Cái lúc mà mới quay xong thì em hồn nhiên thôi, em chỉ tận hưởng cái cảm giác là mình vừa mới làm được một cái điều mà ở tại thời điểm đó nó hơi quá sức của mình về thể lực lẫn tinh thần. Tại vì đây là một bộ phim remake, mà làm một bộ phim remake thì dĩ nhiên cái tâm lý của mình sẽ bị áp lực hơn những cái bộ phim nguyên bản rất là nhiều, vì mình rất sợ bị so sánh. Thì ở cái thời điểm mới quay phim xong thì em tận hưởng cực kỳ luôn, tại vì mình xong rồi, mình thoát rồi, rất là vui. Nhưng mà càng ngày càng thấy lo.
0: Cái lo của Miu có một phần nào là kiểu như là cũng hơi lâu rồi, bây giờ mình mới đóng phim thì mình sợ người ta phán xét là à bây giờ Miu Lê đóng phim như thế nào so với hồi trước hay không, còn giữ được phong độ hay không, rồi phim doanh thu ra sao hay không.
1: Em thấy hơi thẳng thắn đó là doanh thu kiểu bị chạy theo ngoài kia. Em cũng đã từng đầu tư 2-3 phim mà thất bại rồi.
0: Wow, đầu tư luôn chứ không phải chỉ đóng thôi hả?
1: Yes, là có nghĩa là cách xem của em không nhận và em đóng vào đó như là invest luôn và nó không thành công. Thì hơn ai hết em thì thấu hiểu rõ cái sức mạnh của doanh thu. Nói vậy không có nghĩa là mình chỉ đâm đâm vào doanh thu không, vì á, từ bản thân mình, từ những cái sự cố gắng của mình, những cái chuyện mà mình phải học hỏi để trau dồi bản thân mình, đó là chuyện bắt buộc hiển nhiên và nó trở thành quán tính luôn rồi. Em không bao giờ muốn kể lể là ồ tôi đã phải cố gắng như thế nào, hoặc là tôi cần update bản thân mình như thế nào, tại vì em thấy đó là điều hiển nhiên bắt buộc. Và may mắn của Miu xưa giờ đó là môi trường làm việc xung quanh của Miu và những người đạo diễn Miu được may mắn làm việc chung toàn là những người giỏi, chuyên nghiệp, và họ luôn tạo cho em một cái cảm giác là em học được rất nhiều từ họ. Cái giá trị của cái bộ phim này mang lại á, nhiều lắm, nó như là một cái giá trị tinh thần ấy. Tại vì mình cũng là một người làm trong cái ngành điện ảnh này nên mình cũng biết một ít về nó và thấu hiểu được những cái khó khăn, những cái nỗi khổ.

0: mặt vui, mặt buồn, mặt tích cực, các mặt của nó. Ý là một bộ phim để nói về cái môi trường mà mình làm việc thì nó không quá là hạnh phúc.
1: Hỏi tới Nhị xíu, vậy là phim này mình có đầu tư không?
0: Dạ.
1: Không ai em, cho đầu tư hả?
0: Không phải, em không dám nữa. Sorry, em không nhớ cụ thể là 2 hay 3 nha. Nhưng mà ít nhất là 2 và nhiều nhất là 3. 2 hoặc 3. Em đầu tư đều thất bại hết. Nên là cái phim này em nói không, mình sẽ không đầu tư. Mình sẽ đóng hồn nhiên thôi.
1: Chị xem cái Behind the Scene á, thấy Miu khóc thì chị sau khi xem phim đã hiểu vì sao Miu khóc. Tại vì 35 phút đó nó thật sự rất rất là nặng. Đầu tiên thì em có tập thể lực thêm không? Chị biết là em gym đồ thể dục thể thao cũng dữ. Nhưng mà tức là khi mình nhận cái kịch bản thì mình có phải rèn luyện thêm hoặc là tập luyện thêm cái gì hay không? Nhất là cái bối cảnh chị thấy là những cái bậc thang á nó quá cao đi, mà nó dài nữa, mà mình phải chạy tới chạy lui quá nhiều.
0: Tập luyện thì em không có tập luyện thêm, tại vì cả sự nghiệp tập luyện của em nó kéo dài hơn 10 năm nay, là không có đoạn mà em bỏ hết, cho nên là không có chỗ để tập thêm, cho nên là mình dùng những gì mình có. Nhưng mà một cái điều không may là trong khoảng thời gian quay phim đó em bị bệnh khá nặng và em sụt sùi. À, mọi người coi trong phim mọi người sẽ thấy cái giọng rất là kỳ, cái giọng bị méo mó và cái giọng bị thấp thấp đầu dưới đây nè, là vì lúc đó mình bị bệnh. Những cái bậc thang đó thì chạy cũng khó, xong rồi thêm cái bộ đồ cổ trang dài cũng hơi khó. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, em được trả tiền để làm việc đó, em được trả cát xê để làm việc đó, cho nên em thấy nó bình thường. Mình phải cố gắng tại vì mình nhận cát xê mà, em ok.
1: Nhưng mà chị thấy có cái đoạn mà em ho gần cuối phim, ho mà cái tiếng giống như cái phổi em nó bị cái gì luôn á, nghe nó khực. Ho thiệt.
0: Dạ, cái đó em ho thiệt. Tất cả những cái ho trong phim là em ho thiệt, em không hề diễn. Không cần phải diễn, tại vì đoạn đó em ho khủng khiếp luôn. Nếu mà mọi người nghe, mọi người thấy là cái tiếng trong lồng ngực nó nổ đùng vậy nè. Và đau trên cổ họng nó đùng vậy nè.
1: Với Liên Bỉnh Phát á, thì ở trong cái phim đầu á, thì là người rất là ghét cái nhân vật của em. Tại vì em vào vai TikToker. Yeah. Nhưng mà trong cái phim của cái phim á, thì hai người là yêu nhau. Cái cảm xúc đó nó cũng rất là lẫn lộn đó. Thì chị hỏi thêm cái cảm xúc bên ngoài em với Phát nó như thế nào so với hai cái cảm xúc kia, rồi mình làm sao mình phân định cả ba thứ cảm xúc đó.
0: Dạ, đây là một câu hỏi rất hay, nhưng để mà trả lời thì nó rất là quặng. Em chỉ chia ra hai ý nhỏ thôi. Thứ nhất là anh Phát là một người ở ngoài rất là dễ thương, rất là năng lượng, rất là vui. Em xem như là một người đồng nghiệp, một người anh vậy đó. Còn khi mà vô phim rồi á, thì em quên luôn Liên Bỉnh Phát là ai luôn. Em chỉ nhớ là nhân vật rồi là Leo Bỉnh Phát. Còn những cái gì mà giỡn hớt, đùa cợt ở ngoài á, em quên. Nên là chỉ gói gọn vậy thôi, chứ để mà mình phải phân tích là ô anh này phim trong phim rồi anh này. Không, em không làm được.
1: Nhưng mà cái kịch bản nó cũng bị xích sắc á. Có lúc thì em sẽ diễn cho cái phim trong phim, cái lúc là em sẽ diễn cho cái phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Thì cái phần kịch bản đó em có bị loạn khi em đọc hay không, và lúc diễn thử không?
0: Dạ,
1: thoại nữa.
0: Dạ, khi mà đọc kịch bản là em không hiểu, xong rồi em mới được xem bản gốc, rồi em bắt đầu hiểu, sau em mới quay lại đọc kịch bản. Chứ là lần đọc kịch bản đầu tiên em kiểu gì vậy, là sao không thể hiểu được. Sau đó em coi phim bản gốc rồi em mới quay lại đọc thì em hiểu.
1: Thì em chia sẻ cảm xúc với anh Quân Sơn ha.
0: Anh Quân Sơn là người mà em đã thấy được rất nhiều ở trên TV từ hồi nhỏ khi mà xem hài. Nhưng mà đây là lần đầu tiên làm việc cùng, thì em cảm thấy anh cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ dễ thương. Như là idol hồi nhỏ mình vậy đó, mà sau giờ mình được làm việc cùng

Thưa quý vị, vừa rồi là phần chia sẻ của Miu Lê xung quanh bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Và một nhân vật cũng đang được chú ý trong thời gian này là Lê Xuân Tiền. Thì mới đây, nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã công bố những gương mặt đầu tiên tham gia vào mùa phát sóng năm nay là mùa thứ hai. Trong số những nhân vật vừa công bố thì đáng chú ý là diễn viên người mẫu Lê Xuân Tiền, người từng là vận động viên quốc gia bộ môn Taekwondo và cũng là nam chính trong chuỗi phim điện ảnh Trăm Tỷ Gái Già Lắm Chiêu. Hiện tại thì Lê Xuân Tiền cũng là nam chính trong bộ phim điện ảnh Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ vừa trình chiếu tại các rạp vào thứ Sáu vừa qua. Thì Lê Xuân Tiền cũng chia sẻ những cái cảm nhận của mình cho đợt quay hình đầu tiên sắp tới của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

0: Lời đầu tiên gửi lời chào đến diễn viên Lê Xuân Tiền hay là anh tài Lê Xuân Tiền đây?
1: Thì thấy cái nào nó thuận miệng gì hơn thì em chấp nhận.
0: Nói thật lòng mình nhé, cái hồi chị xem phim á, những cái cảnh đầu tiên mà có em á, chị có phần thất vọng. Tại vì á, chị nói trời sao mà không biết nói làm sao, Tiền sao hơi tàn nhỉ, gặp là hình trắng đen nữa chứ.
2: Trời ơi.
0: Cái xong cái lúc sau mà họp báo, tức là xem phim xong diễn viên vô, chị nói ủa Tiền vẫn ok mà ta. Tức là chị tưởng đâu là em bị xuống phong độ nhan sắc là sao mà xong mà trong phim là nhìn không phải là Tiền mà chị biết. Thì tới chừng mà chị gặp bên ngoài chị nói thì vẫn ok mà ta. Thì bây giờ ngay thời điểm này cũng rất ok nè. Mà tại sao trên phim em có thấy là em bị xấu hơn so với bên ngoài không? Hay là lúc quay đó em như thế nào?
2: Cái này một chia sẻ thật nha. Khi mà mọi người hỏi với nhau, diễn viên hỏi nhau á, khi mà xem phim xong mọi người thấy như thế nào, em mới nói một vui một câu là em xem phim em thấy sợ, nhưng mà em sợ những cái lúc mà mặt em nó trắng đen hơn là em sợ những cái lúc bị hù. Trời ơi, mọi người phải biết là cái máy điện ảnh nó kinh khủng lắm. Mà đã vậy mà không được che khuyết điểm nữa. Em make up với lại phấn dặm trắng á chị, là để nó lòi hết các khuyết điểm lên đó. Có nghĩa là em đang ở một cái cõi khác mà nó cần phải tàn tạ như vậy. Đạo diễn còn muốn em xấu hơn kia, ekip cũng muốn em xấu hơn kia, mà em năn nỉ suốt. Trời ơi, có là con ma thì cũng cho em đẹp một xíu đi, trời ơi được không? Nhưng mà cái đó là ý đồ thì em cũng đã cố gắng hết sức, nhưng không thể. Gần như là không thể. Không có khói, không có make up, không có gì hết, và cứ lên và đắp cho em một cái lớp nền màu trắng. Một cái lớp phủ phấn mà phấn trắng đó chị, nó gần như là một cái lớp mà để mình thấy xấu nhất có thể cho một diễn viên. Thì em được trải nghiệm một bộ phim mà mình xấu nhất có thể ở ở nhân vật này.
0: Vậy là lâu lâu nhìn mình nó
2: cũng
0: xấu hơn bình thường.
2: Dạ.
0: Cũng thú vị chứ.
2: Cũng thú vị đó chị. Để mình trân trọng những

0: như thế này
1: không? Mà ở đây là cái mặt em cũng gọn nữa, ở trên phim là nhìn nó rất là tròn.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái giai đoạn đó em nói về giai đoạn em chưa sẵn sàng một cái dự án nào hết. Giai đoạn đó em muốn nghỉ ngơi. Và tại vì giai đoạn đó em cũng đang trong một cái plan là em đang set up một cái câu lạc bộ mới về visa của mình. Đó, nên là mình cũng đang bận quá, đang một cái giai đoạn mà em thấy kinh tế nó đang khó khăn. Tại vì em muốn đi theo cái lộ trình của em đã, plan của em đã đưa ra. Mình đang cố gắng mình chạy cái đó mà mình đang không có tập trung quá về ngoại hình và mình đang muốn thoải mái. Tại vì chỉ có ăn nạp vào á thì mình mới suy nghĩ ra những cái hay để mình làm việc thôi. Thì lúc đó mình chỉ có nạp vào thôi chứ mình không có xả ra đi.
1: Người yêu của tinh bột.
0: Đúng rồi chị. Nên là mình đang mất kiểm soát về cân nặng. Xong dự án này nó tìm tới, mình cũng không sẵn sàng. Em không sẵn sàng, không được. Em và em từ chối cũng không được luôn. Gọi là cho dù em có một lý do gì thì cái dự án này nó cũng dành cho em cả. Và em đi một vòng có nghĩa hai lần deal thật không thành công rồi đó chị. Một lần là lịch, một lần là những vấn đề khác. Đó, xong rồi mà vẫn ok với nhau mà trong khi còn có 10 ngày quay cuối. Thật sự để nói về cuộc đời, hành trình của em chắc đây là một cái dự án mà em nhận nó nhanh nhất, nó gọn lẹ nhất và nó cũng nhẹ nhàng nhất. Chỉ có lại kết quả thì nó là một cái vai diễn mà ấn tượng nhất. Giao diện bên ngoài mọi người bảo là ui vừa mới thấy anh trong vai quan nó
1: lung linh quá,
0: lung linh quá, mà tại sao vai này hết hồn vậy anh. Kêu thôi diễn viên mà mình phải trải nghiệm, đây một cái trải nghiệm thú vị.
1: Mà Trinh nói với chị là trời ơi sao hiền lắm, như cục bột à, không nói không năng hết mà muốn quay content quay thì sao quay, cũng không ý kiến, đang sao đang không ý kiến anh kia, là thiệt vậy đó hả?
0: Đúng rồi, em nói rồi, mọi người muốn em làm gì em làm mà. Đó là tính cách của em rồi.
1: Nhưng mà nếu vậy thì tham gia anh Tài sao ta, cái show đó là phải quăng miếng đó em. Em phải năng động lên, em nhảy nhót gì, em hát nhiều rồi xong á là tương tác với mọi người, thả chụp liên tục. Còn nếu mà em mà cứ như vậy là kể như là em không có xuất hiện lên hình được luôn á. Tại vì content là hình đó em.
0: Đúng rồi, content là hình thì cá nhân em cũng biết chuyện đó mà. Nhưng mà em nghĩ mọi người sẽ có một cái đặc biệt riêng. Giống như em, mọi người hãy bảo là lành tính quá sao chơi chương trình truyền hình thực tế được. Nhưng mà cá nhân em tham gia chương trình truyền hình thực tế nào em cũng nhận được cái sự yêu thích lớn từ một chương trình. Em nói giống như Cuộc Đua Kỳ Thú đi, em gần như là cái năm đó mọi người thích em, ham có vẻ như là em được cái lượng mà yêu thích nhiều nhất trong chương trình cái mùa em tham gia. Hay là Running Man cũng là một cái, mặc dù không nói năng gì, không quăng miếng gì nhiều, nhưng mà em là một cái năng lượng nó, em nghĩ khác mọi người. Mình không cần phải như mọi người, tại vì tới 35 hay là 30 anh,
1: Hơn 30
0: anh,
1: 30 mấy lần.
0: Bây giờ em cũng không biết bao nhiêu anh nữa, tại vì không biết ai cả, công bố ai là biết người đó thôi. Thì 30 mấy anh mà mình cứ cố mình thể hiện làm gì, đúng không? Mình cứ làm mình thôi, đúng không chị? Đâu đó giống như trong những diễn viên đi, chị sẽ thích một diễn viên đó tại vì nó như này nó như kia, đúng không? Chứ chị đâu có thể nào mà chị thích những cái diễn viên mà hạt ngôn hay là những diễn viên quá nổi bật trong đó, đúng không? Thì khán giả cũng vậy, em nghĩ muôn màu muôn vẻ mà, mình sẽ là một cái sắc màu của mình đẹp nhất có thể để mình gửi đến khán giả, mình gửi tới cái sự cống hiến của mình là những cái gì mà mình dành tặng cho khán giả. Mặc dù giống như em nói thì anh Tiến Ngục đi, ảnh ra là một người cười thôi nhưng mà ảnh đang cố gắng hết sức đó. Thì em sẽ mang tới năng lượng như vậy, em sẽ cố gắng hết sức của mình, cười cũng được chê cũng được không sao hết.
1: Nhưng mà đây là show mà hát nữa đó em, rồi nhảy đó em, hai cái món đó em tự tin làm sao?
0: Em tự tin là em chưa nhảy được. Em tự tin là làm hát chưa hay nữa kìa, gọi là điếc nhịp mà hát cũng có trên có phô nữa.
1: Điếc nhịp luôn hả?
0: Điếc nhịp, trời ơi. Em quay một cái clip nhảy cho Ngọc Trinh là phải tập em nhảy đó, tập em tới mấy lần. Ví dụ như người ta coi cái clip đó, người ta vô người ta nhảy luôn được. Em coi cái clip đó thì em phải làm đi làm lại chắc đâu đó cũng 7-8 lần em mới vô quay được.
1: Thế thì cái lý do gì mình tham gia nè trời?
0: Tại vì em mê thử thách. Em mà mê thử thách lắm, cái gì càng khó là em càng muốn. Thì ở chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vậy, em sẽ mang đến một cái năng lượng là ai cũng có thể làm được cái điều mà mình muốn. Mọi người bảo là điền vào thông tin bạn muốn bạn là anh Tài như thế nào, thì em điền vào thông tin là em muốn em là anh Tài truyền cảm hứng để cho tất cả mọi người bình thường đều nghĩ và đều dám làm những cái chuyện mà mình đang không dám làm. Nếu mà mình quá chỉnh chu, mình quá hay, mình quá đẹp thì mọi người ta chỉ nghĩ ồ này là nghệ sĩ là đúng rồi, cái này là diễn viên mới làm được thôi chứ người bình thường không làm được. Thì thôi tại sao mình không mang một cái phiên bản mà là một người bình thường lên sân khấu để cho ai cũng có thể nhận được cái năng lượng tích cực này. Thì em không quá quan trọng về cái chuyện giống như là em như vậy em sẽ bị out sớm đó, không sao, miễn sao em cống hiến cho khán giả là được.
1: Rồi, cảm ơn Lê Phương Tiền nha.
0: Dạ, cảm ơn mọi người.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của Lê Xuân Tiền xung quanh chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung sau cùng của trạm dừng 168, chính là nội dung giải trí 168. Và Kim Thanh xin được giới thiệu bộ phim My Royal Nemesis, Kẻ Thù Hoàng Gia Của Tôi. Đây là bộ phim hài lãng mạn, giả tưởng có yếu tố xuyên không của truyền hình Hàn Quốc, vừa ra mắt những tập đầu tiên vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Chuyện phim My Royal Nemesis kể về Kang Dan Sim, được biết đến là một phi tần khét tiếng và xảo quyệt thời Joseon, bị kết án tử bằng thuốc độc. Tuy nhiên, thay vì siêu thoát, linh hồn của cô lại nhập vào thân xác của một cô gái hiện đại tên là Shin So-ri, do Lim Si-yeon đóng. Cô là một nữ diễn viên vô danh đang chật vật trong sự nghiệp. Tình cờ, Shin So-ri đang đóng một bộ phim truyền hình cổ trang đề tài lịch sử. Sự hỗn loạn bắt đầu khi nữ phản diện đến từ quá khứ mang trí thông minh sắc sảo và những thủ đoạn thao túng của mình đến với Seoul thời hiện đại. Và mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn khi ác nữ chạm trán với cha Se-gyu do Nam Song-sun đóng, một người thừa kế nhà tài phiệt đời thứ ba. Báo chí Hàn như là Zombie Joseon hay Korean Times cũng như là báo chí quốc tế cũng khen ý tưởng của bộ phim này mới mẻ, có kết hợp hài hước và theo motif Romance Enemies to Lovers, tức là từ kẻ thù biến thành người yêu, và có chiều sâu cảm xúc. Và điểm nhấn chính là cặp đôi hai phản diện cùng là nhân vật chính, thay vì kiểu anh hùng thiện lương quen thuộc. Sự chú ý của mọi người còn tập trung đặc biệt vào Lim Ji-yeon, bởi vì cô được mệnh danh là ác nữ quốc dân sau thành công của bộ phim The Glory có Song Hye-kyo đóng chính. Tất cả những cái yếu tố này khiến cho My Royal Nemesis, Kẻ Thù Hoàng Gia Của Ta được mọi người rất là chờ đón. Và các thính giả, nếu mà chúng ta nóng ruột muốn xem liền những tập đầu tiên,
1: bây giờ là 8 giờ quý vị nhé.
0: Và phần giới thiệu này cũng khép lại trạm dừng 168 tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Chương trình Bàn Tròn Thời Sự.
3: Phước Tiến và Quỳnh Anh mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Bàn Tròn Thời Sự. Chương trình do Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung chính như sau.
4: Radio VOH, hành trình 51 năm hướng đến Radio Multimedia. Thành phố Hồ Chí Minh khởi công loạt công trình trọng điểm nhân dịp lễ lớn. Đời sống người lao động thành phố Hồ Chí Minh không ngừng được nâng cao về chất. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
3: Thưa quý vị, trong không khí hân hoan kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công đồng loạt nhiều công trình trọng điểm. Đây là những dự án có quy mô lớn, trải rộng trên các lĩnh vực giao thông, hành chính, văn hóa, giáo dục, logistics và kinh tế biển, được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho thành phố trong giai đoạn mới.
4: Tại trung tâm phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh khởi công hai dự án lớn gồm quảng trường trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành, Thủ Thiêm. Dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh được triển khai tại khu vực trung tâm Thủ Thiêm, quy mô khoảng 46,72 ha, tổng mức đầu tư khoảng 29.600 tỷ đồng. Công trình hướng đến hình thành tổ hợp trung tâm hành chính, chính trị mới, hiện đại, tập trung, phục vụ khoảng 6.000 đến 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và tiếp đón khoảng 1.500 đến 2.000 lượt người dân, doanh nghiệp mỗi ngày. Dự án còn tạo không gian công cộng quy mô lớn với quảng trường, công viên cảnh quan, hồ trung tâm và trung tâm biểu diễn nghệ thuật trở thành điểm nhấn đô thị mới bên sông Sài Gòn. Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành, Thủ Thiêm được khởi công với chiều dài khoảng 6 km, gồm 6 nhà ga ngầm, tổng mức đầu tư gần 42.600 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, kết nối khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm áp lực giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng TOD. Tại Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô khoảng 1,4 hectare, thuộc giai đoạn 1 dự án công viên văn

0: hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Công trình dự kiến hoàn thành trước dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng tại Bến Nhà Rồng, thành phố trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự án có quy mô khoảng 571 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 128.800 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,9 tỷ đô. Khi hoàn thành, cảng có thể tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 250.000 tấn. Công suất dự kiến đạt khoảng 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và khoảng 16,9 triệu TEU vào năm 2047, hướng tới phát triển logistics, kinh tế biển và nâng cao vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của thành phố Hồ Chí Minh. Tại xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án khu đô thị đại học quốc tế. Dự án có quy mô khoảng 880 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng, được phát triển theo định hướng đô thị xanh, sinh thái, với hơn 183 hectare dành cho giáo dục, nghiên cứu, đào tạo chất lượng cao, kỳ vọng tạo cực phát triển mới tại khu vực Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện nhà đầu tư, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sun Group, cho rằng các dự án được khởi công lần này thể hiện tư duy kiến tạo một hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước.
1: Các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay được thành phố tin tưởng giao phó cho các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước thực hiện, bao phủ các lĩnh vực then chốt từ giao thông đô thị, hành chính, văn hóa di sản, giáo dục, logistics tới kinh tế biển, thể hiện rõ tư duy kiến tạo hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm với vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước. Chúng tôi cam kết sẽ huy động toàn bộ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đẳng cấp và sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho thành phố, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và kỳ vọng của người dân.
0: Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco, cho biết đây là công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, nhất là đoạn đi ngầm vượt sông Sài Gòn và khu vực Thủ Thiêm. Thaco cam kết tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, áp dụng công nghệ tiên tiến, quản lý chất lượng chặt chẽ và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị công nghiệp đường sắt.
2: Tôi cam kết sẽ làm với tất cả đạo đức, tâm huyết và năng lực của mình để tham gia đóng góp cho thành phố có một hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiệu quả và ngành cơ khí chế tạo có vị thế trong khu vực và thế giới.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, việc khởi công đồng loạt các công trình quan trọng là cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, thể hiện khát vọng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới. Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn vào thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu thành phố phải đi đầu, biến các nghị quyết, chiến lược thành thực tiễn, với tinh thần nói đi đôi với làm đến cùng và làm vì nhân dân. Đây vừa là niềm tin, sự gửi gắm, vừa là trách nhiệm để thành phố Hồ Chí Minh làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn trong vai trò đô thị đầu tàu của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án được khởi động lần này.
3: Những dự án được khởi động và triển khai ngày hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc khu vực và quốc tế, sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn, sẽ mở ra một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt, sẽ tạo lập một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa, và tạo lập ra một nền tảng cho một nền kinh tế biển mới và hiện đại.
0: Người đứng đầu chính quyền thành phố đề nghị các nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật để mỗi công trình trở thành hình mẫu, biểu tượng của thành phố. Các sở ngành địa phương phải chủ động, quyết liệt, đồng hành thực chất với nhà đầu tư, không né tránh, đùn đẩy, chậm trễ. Chính quyền thành phố cam kết tháo gỡ đến cùng khó khăn, vướng mắc, không để rào cản hành chính làm chậm nhịp phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.
4: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh khởi công loạt công trình trọng điểm nhân dịp lễ lớn.
0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Bàn tròn thời sự của

0: Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện.
1: Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ.
2: Mấy cái chương trình mà hỗ trợ người lao động khó khăn rồi đấy cái thì công ty vẫn có, địa phương vẫn có, nhưng mà riêng kết hợp vừa phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn rồi vừa có những điểm phúc lợi. Thành phố tổ chức như thế này á, thì cho người lao động người ta có một chút nhẹ bớt cái phần thu nhập phải xài tiền thì nó rất là yên tâm.
1: An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Chất lượng nhà ở của người lao động cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, không chỉ nơi để ở mà còn là tổ ấm, trở thành nhà thông minh với phong cách riêng, tiết kiệm năng lượng, tiện ích mà không tốn nhiều chi phí. Bà Nguyễn Ngọc Như, giám đốc công ty Night Home cho biết thêm.
3: Mọi người hãy bỏ qua cái suy nghĩ rằng nhà thông minh tốn kém lắm, phức tạp lắm, mọi thứ nó ứng dụng công nghệ vào thì sẽ rất là khó trải nghiệm vân vân, tất cả những cái điều đó hoàn toàn không đúng. Cái giống như là mình thay cái áo mới cho ngôi nhà của mình thôi mà không có quá nhiều sự phức tạp và tốn kém quá nhiều như mà mọi người đã tưởng tượng về ngôi nhà thông minh. Rồi sẽ thấy rằng cái giá trị của nó mang đến cho mình đó, trước hết đó là sự tối ưu, tiết kiệm năng lượng, dễ sống, sống khỏe, sống xanh và cải thiện được cái đời sống của mình tốt đẹp hơn rất nhiều.
1: Không dừng lại ở việc ở ấm, no bụng, thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động được vui cái bụng. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành cho rằng.
4: Thông qua hội thao, chúng ta mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn bốn phường. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, tích cực, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, tinh thần thi đua lao động sản xuất.
1: Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bà Huỳnh Xuân Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đơn vị cùng với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khám tư vấn phục hồi sức khỏe cho công nhân lao động sau những giờ lao động vất vả, điều trị tận tình các trường hợp phát hiện bệnh để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố.
5: Chúng tôi cùng kết hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe, ví dụ như là bình xoa bóp, bấm huyệt, ngâm chân, gội đầu dưỡng sinh. Đó là những cái thế mạnh của bên Bệnh viện Y học Cổ truyền sẽ phục hồi sức khỏe cho công nhân sau những cái thời gian làm việc vất vả. Và nếu mà có bệnh thì sẽ tư vấn, chăm sóc, điều trị.
1: Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân văn. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
6: Liên đoàn thành phố đã tập trung xây dựng hai cái đề án quan trọng. Thứ nhất là cái đề án một cung nhân hóa và 11 cái chi nhánh tập trung ở những địa bàn đông công nhân là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho Liên đoàn thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa đến công nhân, tổ chức học tập nâng cao cái nhận thức chính trị. Một cái đề án thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động. Đây là một mô hình mới, sẽ là cái nơi tư vấn, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống. Chúng tôi hy vọng rằng với cái nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.
1: Khi đời sống vật chất được đảm bảo và tinh thần được vỗ về, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.
0: Quý vị vừa nghe bài Đời sống người lao động thành phố Hồ Chí Minh không ngừng được nâng cao về chất.
1: Thưa Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng dữ

0: liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để lan tỏa mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường quản lý xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, góp phần hoàn thành xây dựng chính phủ số, hướng tới chính phủ thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số bền vững và hình thành công dân số. Công an thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Đặc biệt, nhóm học sinh sắp bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026 sẽ được ưu tiên tối đa. Nhiều phường xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền kêu gọi người dân hưởng ứng thực hiện. Ghi nhận của Phước Tiến, phóng viên Trung tâm tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Có mặt từ rất sớm tại Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu để kiểm tra và thực hiện tài khoản định danh điện tử mức độ 2, bà Lê Thị Vân Trang, 56 tuổi, cho biết mình không rành về công nghệ, nhưng khi đến Ủy ban Nhân dân phường thực hiện, có người hướng dẫn rất tiện lợi, đặc biệt là đối với các em nhỏ trong nhà, khi có căn cước công dân sẽ có tiện ích rất nhiều trong cuộc sống.
2: Những em học sinh mà bắt đầu 14 tuổi thì ở phường cũng có kêu đi làm căn cước để hỗ trợ cho các em rất là nhiều. Nhiều lúc các em đi nào là thi chuyển cấp của các em, với lại các em nhiều lúc phụ huynh đi đâu nó cũng cầm cái căn cước, nó cũng rất là tiện lợi hơn là cái cầm cái thẻ xanh. Ví dụ đi mua vé máy bay hay tàu xe gì đó, nó cũng tiện lợi, đi đâu cầm căn cước cũng rất là tiện. Thời điểm này là thời điểm là tất cả toàn thành phố là giờ cao điểm là mình làm căn cước với làm định danh mức 2. Nên bây giờ thuận tiện lắm, đưa các em đi làm thì xong rồi là các em làm định danh mức 2 luôn.
1: Em Hà Đinh Quang Thiên, 24 tuổi, cho biết có căn cước công dân rất tiện lợi. Quang Thiên cũng dẫn em mình đến thực hiện căn cước công dân. Trong đợt cao điểm thực hiện mọi thủ tục, thực hiện nhanh, đơn giản. Đây cũng cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến người dân. Từ đó cho thấy hiệu quả thiết thực từ việc cải cách hành chính trong thời gian qua.
3: Từ lúc mà mình triển khai căn cước công dân mà gắn chip á, thì các thủ tục nó nhanh gọn hơn. Đó là cái thông tin mình được cập nhật hết lên cái căn cước của mình. Ví dụ như mà khi mà em tới mà cái các điểm mà hành chính công của các đơn vị phường xã đặc khu thì chỉ cần lên đó mà quét đặt căn cước công dân qua các máy quét thì mình sẽ hiện được các thông tin cá nhân của mình, rồi thực hiện đăng ký các dịch vụ cần thiết, rồi mình lấy thông tin trả về thôi, chứ không có cần mà phải các bước rườm rà photo công chứng hay gì nữa. Về các trường hợp mà chưa được làm định danh mức 2 hoặc là chưa có làm căn cước gắn chip hoặc là căn cước mới á, thì ở trung tâm phục vụ hành chính công phường Xóm Chiếu cũng có một điểm hỗ trợ trực tiếp tại trung tâm hành chính công do bên lực lượng công an của phường thực hiện. Thì nó là một điểm sáng, điểm tối ưu mà lãnh đạo phường muốn gửi đến cho người dân. Thì có thể thấy được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến người dân rất nhiều. Từ đó thấy được là sự hiệu quả và năng suất của công an phường, cũng như là muốn có sự nhanh chóng, tiện lợi hơn cho người dân.
1: Theo bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh, để góp phần cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, triển khai hiệu quả đề án 06, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số ngay từ địa bàn cơ sở, Ủy ban Nhân dân phường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm, mở tài khoản nhanh, kích hoạt định danh, sẵn sàng dịch vụ công. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
4: Tháng cao điểm lần này không chỉ là một hoạt động ngắn hạn, mà là còn một bước đi quan trọng để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới. Đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực để chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Thành công của tháng cao điểm này sẽ phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị của phường. Thay mặt lãnh đạo phường, tôi cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung một số nội dung trọng tâm như sau. Thứ nhất, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia tháng cao điểm. Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện trong kế hoạch, rồi tổ công nghệ số cộng đồng và trưởng 23 khu phố cần phối hợp với lại lực lượng cảnh sát khu vực, chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà. Chúng ta tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, lợi ích thiết thực của việc mở tài khoản, kích hoạt tài khoản định danh trực tuyến mức độ 2 và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Làm sao để mỗi người dân của chúng ta hiểu được cái tài khoản định danh điện tử và thanh toán không tiền mặt không chỉ là xu hướng mà là công cụ thiết yếu phục

0: vụ chính cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và từ cái việc là nhận trợ cấp rồi thanh toán các cái hóa đơn đến thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng và minh bạch.
1: Về địa điểm thực hiện, trẻ từ 6 tuổi đến 14 tuổi chưa có thẻ căn cước thì phụ huynh đưa trẻ đến 59 điểm cấp thẻ căn cước trên toàn địa bàn thành phố. Trường hợp trẻ đã có căn cước nhưng chưa có định danh điện tử thì có thể thực hiện tại 168 đơn vị công an cấp xã để được hỗ trợ cấp tài khoản mức độ 2.
2: Quý vị vừa nghe bài Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính.
1: Thưa quý vị, trải dài lịch sử 51 năm, Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng, tiền thân của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nay thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đã phát đi tiếng nói đầu tiên của chính quyền cách mạng lâm thời ngày 1 tháng 5 năm 1975. Đến nay, ngày này vẫn là ký ức tự hào của những người làm phát thanh. Từ thiếu thốn, khó khăn ban đầu khi tiếp nhận đài phát thanh cũ đến việc nỗ lực nhanh nhất, sớm nhất để có thể phát đi làn sóng đầu tiên của hòa bình đến với nhân dân thành phố. Mời quý vị nghe bài Radio VOH, hành trình 51 năm hướng đến Radio Multimedia do phóng viên Phước Tiến và Kim Anh thực hiện.
2: Theo ông Đỗ Xuân Kỳ, nguyên phó giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, một trong những phóng viên đời đầu của Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng, tiền thân của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm giao thời đó có quá nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất đến nhân lực. Khi lực lượng giải phóng đến tiếp nhận, các kỹ sư, phóng viên, phát thanh viên cũ đã bỏ đi, hầu như là trống không. Không vì thế mà làm trùng bước những người làm phát thanh khi ấy.
3: Nói chung là bắt đầu gần như là số 0, nhưng mà vì là cái đội ngũ của Đài Phát thanh Giải phóng là phóng viên người ta cũng đã làm quen việc, rồi người ta cũng có chuyên môn, rồi với tinh thần lúc đó là vừa phấn khởi rồi vừa với khắc phục khó khăn á, thế là người ta mới tập trung hết sức lực để người ta làm một cái chương trình đầu tiên. Người ta tất cả người ta đều phải nỗ lực hết, tinh thần rất là phấn khởi, giải phóng được thành phố rồi mọi người đều vui, cuộc sống hòa bình trở lại. Cho nên là ai cũng làm ngày làm đêm để mà xây dựng lại cái đài phát thanh của thành phố. Rồi là muốn làm sao mà cái sóng nó phát sớm nhất, nhanh nhất, là người ta đã làm được chương trình thời sự của sáng mùng 1 tháng 5 như đã có.
2: Ngay từ những ngày đầu, đội ngũ người làm phát thanh đã bắt tay vào việc với tâm thế sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng vì tương lai tươi sáng của làn sóng phát thanh, sẵn sàng để kết nối, lan tỏa và đưa thông tin chính thống, chính xác nhất từ chính quyền đến với người dân. Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, một trong những người phát thanh viên đầu tiên, cảm thấy tự hào khi đại diện đài cất tiếng nói của mình lan tỏa đến thính giả nghe đài.
4: Mới bắt đầu giải phóng chừng 2 năm, năm 75 xong, 76, 77 thì có một cái sự thay đổi. Làn sóng thì vẫn như thế, chỉ thay đổi cái tên thôi. Hồi xưa mới giải phóng lên để là Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng. Rồi tới cái lúc này á, thì có một sự thay đổi là Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ đó là chúng tôi là những người mà thay mặt cho đài nói lên cái tiếng nói chân chính, cái nói chính nghĩa, cái tiếng nói là rất là thân thương ở trên làn sóng để phục vụ cho bà con nghe. Thì cái đó là một cái vinh dự thúc đẩy được chúng tôi trong công việc, trong tiếng nói, trong mặt sóng phát thanh phải có trách nhiệm hơn, thúc đẩy cái công việc của mình và tiếng nói của mình phải làm sao cho trong sáng để phục vụ nhân dân.
2: Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, trải qua 51 năm, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH, nay là Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, vẫn là tiếng nói, là diễn đàn đáng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. VOH không chỉ là kênh thông tin chính thống của thành phố, mà còn là nơi diễn ra sự kiện lịch sử, lưu giữ ký ức, nơi truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị văn hóa, xã hội, tinh thần, làm nên bản sắc riêng của thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo, đổi mới và luôn hướng về phía trước. Thính giả Trần Trọng Nguyễn nói:
5: Trước khi mà chưa sáp nhập, mình lúc nào cũng cảm nhận và thưởng thức các chương trình cũng như là các tần số phát thanh cũng như là các chương trình biên tập của các ekip của đài. Còn sau khi sáp nhập rồi thì mình nghĩ là chương trình nó sẽ đổi mới hơn và nó có cái format cũng như là có một cái chương trình khác nữa nó thay thế vào đó. Và đặc biệt là sau khi sáp nhập lại thì có một số chương trình nó cắt giảm, tuy cắt giảm nhưng thật sự tiếng nói tình yêu thương nó không bao giờ giảm. Và

0: cái góc nhìn nữa. Khi mà sáp nhập vô là một cái số chương trình mới nó được ra đời thì phục vụ kịp thời và mang lại một cái màu sắc mới, giống như một cái không gian mới cho bà con cũng như là khán thính giả mình thưởng thức nhiều hơn, có những cái phát triển bứt phá nhiều hơn nữa. Về tiếng nói tình yêu thương, về những cái ekip biên tập thì nó không giảm tình yêu thương dành cho bạn nghe đài đâu ạ.
1: Thính giả Anh Thư là một thính giả đặc biệt khi mang căn bệnh khiếm thị bẩm sinh. Bạn luôn xem làn sóng phát thanh là người bạn thân thiết, giúp bạn kết nối được với cộng đồng. Anh Thư chia sẻ.
2: Nghe được rất là nhiều chương trình phát thanh của đài thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm, kết nối được rất là nhiều các bạn, cũng có nhiều các bạn cũng là người khiếm thị đồng chung cảnh ngộ. Thì thật sự thì mình thấy đài thành phố á đã rất là hay từ xưa tới giờ rồi, nhưng mà sau khi mà biết là sáp nhập tỉnh á thì mình thấy là cũng rất là hay đó. Sáp nhập như vậy á thì bên đài mình á, mình nghĩ là thêm nhiều những chương trình phát thanh hay hơn nữa. Mình ước mơ là đài mình sau này á sẽ có được nhiều những chương trình phát thanh thật là hay để mà cho mình với nhiều khán giả được nghe nữa.
1: Được kết nối với thính giả, lắng nghe những tâm sự và mong ước của mọi người là món quà vô giá dành cho những người làm nghề phía sau làn sóng. Sau khi sáp nhập đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ phóng viên, biên tập viên luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ ban lãnh đạo nên yên tâm công tác và cảm nhận rõ đây là mái nhà chung. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp hơn cũng tạo điều kiện mở rộng địa bàn tác nghiệp, tiếp cận nhiều đồng nghiệp giỏi để học hỏi và nâng cao chuyên môn. Bà Huỳnh Lệ, biên tập viên trung tâm HTV Bà Rịa cho biết, việc quy tụ nguồn lực từ nhiều đài giúp đề tài phong phú, đa dạng hơn nhờ mỗi địa phương có thế mạnh riêng, đồng thời hạ tầng kỹ thuật hiện đại và sự phối hợp tập thể đã nâng cao chất lượng sản xuất chương trình.
3: Về đề tài thì tôi nghĩ phong phú, đa dạng hơn bởi mỗi khu vực của thành phố Hồ Chí Minh hiện tại sau sáp nhập á có tiềm năng nè, lợi thế phát triển khác nhau. Rồi mỗi vùng đất con người ở các khu vực nó cũng có những cái dấu ấn đậm nét đặc sắc nữa. Tôi nghĩ đây là một cái kho dữ liệu rất là phong phú để mà chúng tôi có thể khai thác ở nhiều góc độ khác nhau. Nên mà khi mà quy tụ về ngôi nhà chung HTV thì việc quy tụ này nó cũng phát huy hết cái khả năng thế mạnh của các từng thành viên trong đó.
1: Với phương châm đi một về bốn, về năm, đội ngũ phóng viên dần thích ứng mô hình đa nền tảng. Không chỉ làm phát thanh, truyền hình mà còn sản xuất nội dung số để truyền tải thông tin nhanh chóng theo định hướng truyền thông đa phương tiện. Đây cũng là động lực để mỗi cá nhân không ngừng học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện chuyên môn mỗi ngày. Biên tập viên trẻ Khánh Tường, người cùng tập thể ekip Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đạt hai giải vàng liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 17 năm 2026 tại Quảng Ninh chia sẻ.
4: Bản thân tôi là một phóng viên trẻ ở đài thì thực sự là tôi thấy xu hướng làm báo thời hiện đại, đặc biệt là với báo nói, thì thực sự là nó thay đổi từng ngày, từng giờ, từng phút. Bản thân tôi khi mà lúc chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, khi mà học báo chí và truyền thông thì tôi đã thấy được một cái bức tranh rất là khác biệt so với những gì mà mình học ở trường lớp rồi. Nhưng mà khi được vào thực chiến công tác tại đài thì những điều đó nó còn càng ngày càng mới mẻ hơn nữa. Và bây giờ thì hầu như tất cả mọi thứ không chỉ gói gọn ở trên làn sóng radio không thôi, mà mình cũng phải mang được những cái điều ở trên làn sóng đến với các nền tảng khác, ví dụ như là mạng xã hội. Tại vì đó mới là nơi mà thính giả đang cần và đang tìm kiếm thông tin nhiều nhất.
1: Trước những thay đổi liên tục từng ngày từng giờ, buộc làn sóng phát thanh cũng phải nhanh chóng thay đổi để tồn tại, thay đổi để phát triển. Theo nhà báo Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay sau khi sáp nhập ba đơn vị hành chính lớn Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thì khối lượng của hệ thống phát thanh thành phố sẽ ngày càng phát triển hơn. Bởi vì cần có độ bao phủ rộng khắp trên một địa bàn rộng lớn hơn rất nhiều so với Thành phố Hồ Chí Minh trước đây. Từ đó đặt ra một yêu cầu là phải nhanh chóng để thay đổi bằng các công nghệ cũng như là cách để chúng ta phát triển nội dung.
5: Đối với công viên biên tập viên của hệ thống phát thanh thì ngoài việc chúng ta chỉ thuần về cái việc phát triển của

0: số khác nhau. Do đó phát thanh phải có một cái sự thay đổi cần thiết là xuất hiện với cái hình thức nào đó trên các hạ tầng số, vừa hấp dẫn, vừa mang tính phát thanh nhưng mà cũng vừa phải là một cái người bạn đồng hành, một cái người cung cấp thông tin một cách chuẩn và chính xác đối với những cái người nghe ở trên các hệ thống số. Thì đây là một cái yêu cầu bức thiết đòi hỏi tự thân của cái hệ thống phát thanh thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
1: Để đáp ứng xu thế ngày càng phát triển, xu thế phát thanh hiện đại, đội ngũ những người làm phát thanh tiếp tục sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng đổi mới vì tương lai tươi sáng của làn sóng phát thanh, sẵn sàng kết nối, lan tỏa và tiếp tục đưa thông tin nhanh nhất, chính xác nhất đến với công chúng.
2: Quý vị vừa nghe bài Radio VOH, hành trình 51 năm hướng đến Radio Multimedia.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
4: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
5: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
4: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
5: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
4: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
5: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
4: ừ.
5: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
4: Rồi rồi em thấy rồi.
5: Rồi, bấm tải về là xong.
4: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
5: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
6: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
1: Quý vị thân mến, chương trình bàn tròn thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
7: Những lá thư xanh.
8: Nguyễn Thanh, Phương Hiền mến chào thính giả. Chúng ta cùng trở lại với những lá thư xanh. Hy vọng là mọi người vẫn dành tình yêu thương tích cực dành tặng cho chương trình và mọi người vẫn giữ thói quen không chỉ nghe chương trình mà còn có thể giúp sức cùng chương trình, có nghĩa là gửi thư về cho những lá thư xanh theo những cách thức rất là quen thuộc. Chắc có lẽ là lâu lắm rồi Thành và Huyền không có nhắc thường xuyên cái cách thức gửi thư hay sao á, chỉ có nhắn nhủ gửi thư thôi mà không có gửi chi tiết gửi thư, nên những tuần gần đây rất là mệt mỏi về câu chuyện thư từ. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương tích cực, không chỉ nghe mà còn có thể đóng góp xây dựng chương trình bằng những câu chuyện, những lá thư, những bức email. Chúng ta có thể gửi về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc chúng ta inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh.
9: Chỉ có cách yêu thương tích cực thì chúng ta mới có thể góp sức để những lá thư xanh có nhiều câu chuyện hay, có nhiều chia sẻ thú vị. Những lá thư xanh luôn là nơi mà mọi người có thể trải lòng bất kỳ lúc nào. Mọi người cũng thấy rằng là không nhất thiết rằng phải là một bức thư thật dài, thật nhiều tâm tư, tình cảm, thật nhiều nội dung để có thể trao đổi trong đó, mà bất kỳ điều gì chúng ta muốn nói với ai đó, muốn chia sẻ với ai đó hoặc với chính bản thân mình thì cũng đều có thể gửi thư cho những lá thư xanh. Rồi Thành đã nhắc là nhắc chuyện gửi thư quá, gửi về đâu như thế nào, thì bây giờ mọi người nhớ dùm Huyền nha, gửi thư về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc là chúng ta inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Thật sự là sau một thời gian những lá thư xanh phủ sóng của các kênh như là VOH FM 99.9, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz, thì Huyền đã hy vọng là có nhiều nhiều thư hơn, nhưng mà thật sự rằng là cũng không nhiều lắm. Tuần nào cũng hồi hộp chờ thư, mong từng bức thư của mọi người để cho những lá thư xanh của chúng ta sẽ phong phú hơn, nhưng mà chờ hoài, nên hy vọng là người nghe thì nhiều hơn. Vậy thì cũng tiếp tục tiếp tục để có nhiều nhiều thư hơn nữa gửi về cho

0: Những lá thư xanh nha, gửi gắm tất cả những cái kỳ vọng của mình vào mọi người, đó là gửi thư cho những lá thư xanh.
1: Tuần này là đến kỳ vọng luôn rồi đó mọi người, tại vì tuần vừa rồi là thất vọng rồi, nên chúng ta sẽ hy vọng
0: là áp lực,
1: đổi ngược tình thế, lật ngược thế cờ. Tuần này là thất vọng, tuần sau sẽ là kỳ vọng nha mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương những lá thư xanh một cách tích cực. Hãy yêu thương bằng cách gửi thư thật nhiều, gửi email về cho những lá thư xanh các bạn nhé.
0: Chúng ta sẽ trở lại với tuần này cùng những câu chuyện, những chia sẻ trong những lá thư xanh mọi người đã gửi về trong tuần. Và hôm nay một chủ đề rất là ý nghĩa, khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư từ thính giả mới cho đến thính giả cũ đã gắn bó cùng chương trình rất lâu. Có những người tự nhiên ở lại. Không phải thì ai cũng có thể đi cùng chúng ta đến cuối cùng, và chúng ta cũng đều biết cái câu chuyện là có thể ai đó sẽ đi cùng chúng ta một đoạn đường nào đó mà thôi. Nhưng đôi khi có những người chỉ cần đi một đoạn đường, chỉ cần một lần đi ngang qua thôi, cũng có thể đủ để ở lại rất lâu trong ký ức của chúng ta. Bằng một cách nào đó, bằng tình cảm, bằng yêu thương, bằng sự ảnh hưởng, hay có thể là bằng một cái điều nào đó chưa kịp nói. Vậy thì có những người tự nhiên ở lại chính là câu chuyện mà hôm nay chúng ta sẽ trải lòng cùng nhau ở những bức thư mà thính giả gửi về. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, với bức thư của một bạn học sinh trường trung học cơ sở Linh Xuân, phường Linh Trung, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Trịnh Nguyên Hân, lớp 7 TK2. Chúng ta cùng nghe bức thư này.
1: Gửi tôi trong tương lai, giữa những thanh âm xô bồ của thế gian, đã bao giờ ta tự dành cho mình một khoảng lặng để lắng nghe tiếng vụn vỡ của chính tâm hồn mình? Đêm nay, tôi mượn những dòng chữ này để gửi gắm cho cậu, một bản thể tương lai, những nỗi niềm sâu kín nhất. Người ta thường ca tụng ước mơ như những vị tinh tú lấp lánh xa xôi, hay những vương miện chói lòa, bạc trắng danh vọng. Nhưng đối với tôi, một người đang chênh vênh, ước mơ lại mang một hình hài nhọc nhằn và sâu thẳm hơn rất nhiều. Cuộc đời vốn dĩ là một chuyến đi dài, nơi mỗi người đều phải mang theo một chiếc cặp của riêng mình. Có khi đầy ắp những thành tựu, có khi nặng trĩu những nỗi buồn. Ước mơ của tôi là có đủ sức mạnh để phát trên vai chiếc cặp trĩu nặng khát vọng ấy, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng trên con đường chinh phục, con đường tri thức mà tôi đã tạo ra. Tôi khao khát được rũ bỏ lớp vỏ rụt rè, hiên ngang bước vào những thành tựu mà mình hằng mơ ước. Nơi đó, chiếc cặp là một đôi cánh đang ở thể nén, chờ đợi ngày tôi đủ chín mùi để bay cao, để rồi sự kiên định của tôi sẽ buộc những kẻ từng buông lời hoài nghi phải cẩn trọng lùi bước.
0: Thế nhưng hành trình cất cánh ấy chưa bao giờ dễ dàng. Bi kịch thay, khi dòng bão không đến từ đại dương mênh mông mà là từ những góc khuất tĩnh lặng của sự gắn kết, có bao giờ ta tự hỏi về nỗi cô đơn của một cây thước gỗ? Cả cuộc đời nó bị giam cầm trong sự thẳng tắp, mang thân phận của kẻ gác cổng cho những chuẩn mực, nhưng lại vĩnh viễn xa lạ với những đường cong cảm xúc. Những người xung quanh đã mải mê dùng thước để đo được lòng tôi, ép những hoài bão, những lời nói của tôi phải nằm gọn trong vạch chia độ có sẵn của cây thước ấy. Họ đã quên mất lời nói của nhà bác học Einstein: không phải tất cả mọi thứ đếm được đều có giá trị, và không phải tất cả mọi thứ có giá trị đều đếm được. Cây thước định kiến có thể đo được chiều dài của một sự nhẫn nhịn, nhưng làm sao đong đếm được độ rộng của một khao khát tự do. Trong mắt họ, sự khác biệt của tôi bỗng trở thành một sự lệch chuẩn. Khi đó tôi giống như một vầng trăng đang trong bão tuyết, chỉ biết trách cứ bóng đêm mà quên mất rằng Chính phần tối ấy mới tạo nên hình hài và chiều sâu cho ánh sáng.
1: Đã có lúc áp lực từ việc phải nhào nặn bản thân cho vừa vặn với kỳ vọng của người khác khiến tôi nghẹt thở. Nếu cây bút biểu tượng cho sự sáng tạo thì cục tẩy chính là hiện thân của sự hủy diệt đầy nhân tính. Tôi đã từng sống như một cục tẩy thảm hại, tự mài mòn thân thể vào cái thô ráp của bụi bặm để xóa đi những mảng màu rực rỡ nhất của tâm hồn, đổi lấy một khoảng trống tinh khôi cho người khác. Nhưng hỡi ơi, có những vết hằn mà dù cục tẩy có hy sinh cả đời cũng chẳng thể nào xóa sạch. Tựa như những vết lũng của ngòi bút chì khi lỡ tay ấn quá mạnh. Nỗi đau đớn ấy dần lớn đến mức có lúc tôi nghĩ rằng tôi ước mình chỉ là một con sứa, không có trái tim, không có cảm nhận, để không thấy được nỗi đau chưa từng tồn tại. Tôi ước được tàn hình để trốn chạy khỏi những vết cắt sắc nhọn. Có những ngày tôi thấy lòng mình như một vùng đất cạn khô, nơi những ước mơ mệt nhoài nằm im dưới bóng tối của sự hoài nghi và mệt mỏi. Chính lúc ấy, tôi mới thấu hiểu giá trị của một tia nắng sớm. Mặt trời không xuất hiện với những lời giáo huấn ồn ào. Nó chỉ lặng lẽ đặt lên đôi vai gầy của nhân gian một cái chạm ấm áp, như muốn khẽ khàng nhắc nhở rằng sau một đêm dài vắt kiệt sức mình cho bóng tối, vạn vật vẫn xứng đáng được bắt đầu lại. Chiêm nghiệm về vần dương ấy, tôi bỗng thấy thương hơn những nỗ lực thầm lặng của chính mình. Bởi cũng như mặt trời, để tỏa ra chút hơi ấm cho đời, ta phải đốt cháy biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và nước mắt bên trong.
0: Khi những ồn ào của ngày dài tạm gác lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng miên man, tôi bỗng tìm thấy sự đồng điệu đến xót xa từ chiếc bóng đèn nhỏ bé lắt lay giữa đêm đen. Người ta thường ca ngợi thứ ánh sáng vàng vọt hay rạng rỡ mà nó mang lại, nhưng ít ai dừng lại để xót xa cho sợi dây tóc mỏng manh đang tự thiêu đốt chính mình bên trong lớp vỏ thủy tinh lạnh lẽo. Bóng đèn chấp nhận chịu đựng cơn đau của sự nung nóng đến cực hạn để đổi lấy những tia sáng cứu rỗi bóng đêm, để hiên ngang bước vào một môi trường danh giá. Tôi cũng phải chấp nhận tự nung nóng bản thân qua ngàn vạn lần vấp ngã. Tôi học được bài học từ hoa hồng. Loài hoa không chỉ ngự trị bằng sắc đỏ kiêu sa mà còn bằng một bản lĩnh sinh tồn đầy gai góc. Nó mọc lên những chiếc gai nhọn tựa như những vết xước của ký ức. Nó dạy tôi rằng cái đẹp thực sự không bao giờ là sự yếu đuối mà là sự kết tinh những nỗ lực tự vệ và bản lĩnh dám nở rộ giữa những hoài nghi của cuộc đời.
1: Cuộc đời này vốn dĩ là một tờ giấy trắng mênh mông, và mỗi cá nhân là một cây bút màu đang miệt mài khắc họa bản sắc của riêng mình. Để một vệt màu hiện lên rực rỡ, tôi chấp nhận mài mòn đánh đổi bằng những đêm thức trắng nhọc nhằn. Và tôi cũng nhận ra bài học từ cánh diều mong manh giữa thanh thang lộng gió. Tôi đã từng nghe một câu nói rất hay của một cựu thủ tướng Anh: cánh diều bay cao nhất là khi ngược gió, chứ không phải thuận gió. Người ta khiếp sợ những cơn gió ngược, cuồng nộ, nhưng cánh diều thì lại mượn chính sức mạnh khốc liệt ấy làm bệ phóng vút lên bầu trời. Hẹn gặp cậu, bản thể trong tương lai của tôi, mong cậu đừng sợ hãi sự quay lưng, bởi đôi khi sự nghiệt ngã của hoàn cảnh mới là ngọn gió ngược đẩy ta lên cao. Cũng mong rằng tôi của tương lai có thể có một môi trường học tập tốt hơn. Những mong muốn được thực hiện, tôi luôn chờ mong một ngày nào đó cậu của tương lai bây giờ tự tin đứng trên bục vinh quang của tri thức. Ký tên Trịnh Nguyên Hân.
0: Vâng, đó là thư của bạn Trịnh Nguyên Hân lớp 7. Phải nói là mỗi một cái bức thư các bạn gửi đến cho trò chuyện với tương lai, khi đọc thì lại có cái sự bất ngờ ở trong đó. Và rõ ràng là mọi người cũng biết là cũng không phải ngẫu nhiên mà bức thư được chọn. Đầu tiên là qua hàng trăm bức thư từ trong trường, tức là khi mà các trường phát động thì sẽ có hàng trăm bức thư được gửi về cho các thầy cô. Sau đó thì từng lớp sẽ do thầy cô chọn.

0: chọn đọc từng lớp lên, xong rồi mới chọn lại toàn trường. Tức là trong cả trường thì thường sẽ chỉ có 20 bức thư được chọn lại để gửi về chương trình. Một trong những cái lý do mà Phương Huyền muốn các bạn trong trường viết và thầy cô đọc là vì sao? Là vì mong muốn thầy cô sẽ hiểu các bạn hơn, hiểu về những tâm tư của các bạn, hiểu về ước mơ của các bạn, hiểu về mong muốn của các bạn. Và từ đó thì thầy cô sẽ thực sự, nếu thực sự quan tâm, là sẽ có cái cách để mà có thể đến gần hơn với các bạn. Thì nhắc lại điều này để thấy rằng là những bức thư khi được chọn ở chương trình là nó đã qua khá là nhiều vòng rồi. Có những trường là còn cho nguyên tổ văn thầy cô sẽ chọn và chấm chéo giống như là chấm bài thi học sinh giỏi đồ luôn á. Nên là rất là trân quý. Riêng với trường trung học cơ sở Linh Xuân, điều đáng quý nhất ở đây là chính cô hiệu trưởng là người đọc lại toàn bộ 20 bức thư này. Bởi vì cô nói rằng cô muốn đọc để xem các bạn viết như thế nào. Và cũng từ cái việc đọc này, Phương Huyền tin là cô hiểu các bạn hơn. Thì trở lại với thư của cô bạn nhỏ ngày hôm nay, bạn Trịnh Nguyên Thanh. Sao chú Thành muốn nói gì?
1: Chú Thành muốn nói gì hả? Thứ nhất là chú Thành nghĩ là cái tầm suy nghĩ của con
0: thật
1: nó
0: sự
1: lớn
0: ngưỡng mộ
1: quá,
0: bạn luôn ấy.
1: Nó lớn quá.
0: Có những cái câu chữ mình hết hồn đó.
1: Nó sâu thẳm nữa đó. Nó mênh mông, nó thênh thang, nó trúc trắc, nó trắc trở và nó sao á. Nói chung là nó khác hẳn những lá thư của tất cả các bạn nhỏ khác gửi về và được vinh hạnh, được vinh dự đọc.
0: Có một cái chi tiết ở trong này là bạn dùng cái cây thước kẻ. Bạn dùng hình ảnh của cây thước kẻ.
1: Bạn dùng rất nhiều hình ảnh trong cái câu chuyện này.
0: Nhiều hình ảnh, nhưng mà khi đọc tới từng cái hình ảnh một mình giật mình không? Đầu tiên là cái sự giam cầm của cái cây thước kẻ, tức là lúc nào nó cũng phải thẳng tắp. Nó cũng phải mang thân phận của cái người gác cổng, mang cái chuẩn mực. Không có, tức là thước kẻ là không có đường cong nha, cong là không có xài được nha. Đó, tức là bạn dùng hình ảnh rất là hay. Rồi là những cái hình ảnh ở trong đó để bạn đưa hình ảnh của cái gọi là cái dây tóc đèn, nó phải nung nóng mình để nó mang đến cái ánh sáng cho mọi người, để xua tan đi bóng tối thì nó phải tự đốt cháy bản thân mình. Quá dữ dội.
1: Bạn dặn bản thân bạn một phiên bản hoàn toàn mới của mình trong tương lai bằng những cái hình ảnh mà bạn mượn những cái điều đó để nhắc nhở một cái phiên bản của mình phải là như vậy. Giống như hình ảnh cuối cùng mà bạn nhắc đến, đó chính là một cánh diều ngược gió, thì nó phải đi một cái chiều nghịch, một chiều ngược á, thì nó mới được bay cao, chứ còn chiều thuận thì nó không cất cánh được. Bạn nói là phải mượn cái sức ngược gió như vậy thì chúng ta mới tỏa sáng được. Có rất là nhiều cái hình ảnh mà bạn mượn để bạn nhắc nhở phiên bản của mình trong tương lai, một cái cách mà bạn có thể gửi gắm một cái tâm tư, một cái nỗi niềm, một cái ước vọng của mình á, nó rất là hay, bằng những cái hình ảnh, những cái hình ảnh ứng dụng và những cái thậm chí là những cái khám phá về khoa học, về kiến thức, về thường thức, nó rất là hay luôn. Và có những điều rất là đơn giản nữa, giống như là cô Phương Huyền vừa nói là cây thước. Nhưng hy vọng là với cái sự suy nghĩ này thì nó quá trời trúc trắc và nó quá
0: đúng rồi,
1: nhọc
0: tức
1: nhằn
0: là
1: luôn.
0: Rất là phức tạp luôn ấy.
1: Đơn giản hơn một chút nữa thì nó
0: suy nghĩ nhiều thứ quá là phức tạp, quá là áp lực luôn đó. Nói chung là mà bạn suy nghĩ rất là nhiều và cũng đặt trên vai mình khá nhiều gánh nặng. Nhưng mà hy vọng rằng là từ những cái điều lớn thì mình hãy bắt đầu từ những cái điều nhỏ ha, bắt đầu từ những cái điều nhỏ và vạch ra rõ xem là mình muốn làm gì, mình muốn trở thành người như thế nào, và để trở thành người như mình mong muốn, mình sẽ làm gì, thay vì mình đặt cho mình những cái gánh nặng mà nó lớn quá so với lứa tuổi của mình. Thực ra ước mơ càng to thì cái động lực của các bạn càng lớn và các bạn sẽ càng vất vả hơn rất rất là nhiều. Nhưng mà ở tuổi này thì đừng có tạo cho mình quá nhiều áp lực, quá nhiều gánh nặng. Vì với tất cả những cái gì hiện tại, khi mà mình đặt

0: lên như vậy thì mình lại rất là dễ so sánh, rất là dễ nhìn ra xa hơn nữa, thì càng nhìn như vậy thì mình lại càng áp lực hơn. Nên hãy từng bước thôi. Ước mơ lớn thì cực kỳ tốt, nhưng mà nó cần phải rõ ràng, cụ thể hơn và giảm bớt đi những cái điều mà nó khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp. Nên mong là bạn sẽ ngồi lại, nhìn lại, hoặc là cũng có thể trò chuyện tâm sự với thầy cô, với ba mẹ của mình ha, để mình gỡ từng việc một, cho mình những cái thứ cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Và cái điều quan trọng của tụi học trò là gì? Học giỏi, học tốt, nhưng mà phải vui. Tức là tuổi học trò là cái tuổi cực kỳ thú vị. Vậy thì mình đừng có đánh mất nó bằng quá nhiều cái áp lực mà mình tự đặt lên đôi vai bé nhỏ của mình.
1: Lần nữa thì chú Thành rất cảm ơn Hân và trường trung học cơ sở Linh Xuân. Hy vọng là các bạn nhỏ sẽ nhìn rõ được chân dung của mình trong tương lai, để mình biết là nhắm tới cái chân dung đó các bạn phải chuẩn bị gì, thực hiện gì và chiến đấu gì cho ngay bây giờ và cho những thời gian sắp tới, để các bạn tự định hướng lấy con đường mà mình đi tới cái hình mẫu trong tương lai đó mà mình mong muốn. Một trong những chương trình mà Thành rất là yêu quý và có cơ hội may mắn được lắng nghe những cái hơi thở, những câu chuyện đó của các bạn, một lần nữa xin cảm ơn.
0: Xin được gửi tặng đến bạn ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ của Hứa Kim Tuyền với phần thể hiện của Hoàng Dũng, Hứa Kim Tuyền và Oren. Hãy nghe lời trong ca khúc này: tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời. Hãy sống một cái khoảng thời gian thật là đẹp đẽ với cái tuổi thanh xuân luôn tràn ngập tình yêu, hy vọng, niềm tin. Và đừng có để mình tức là dù có khó khăn, dù có như thế nào, bởi vì ai cũng vậy, ai cũng sẽ trải qua những cái khó khăn trong đời, nhưng hãy để cho mình được tỏa sáng tự như pháo hoa giữa trời vậy, thật là nhẹ nhàng, không có đặt quá nhiều áp lực trên đôi vai bé nhỏ của một cô bạn học sinh cấp 2 nha bạn nha. Tuổi

0: Chúng ta đang cùng theo dõi Những Lá Thư Xanh, chương trình phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Các bạn nhớ gửi thư cho Những Lá Thư Xanh để mỗi câu chuyện của chúng ta sẽ góp một phần chất liệu quan trọng cho Những Lá Thư Xanh. Với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang nghe những câu chuyện, những bức thư từ chính mọi người gửi về. Có những người tự nhiên ở lại. Và bức thư mà chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay, thư của một thính giả rất là mới, Trần Viễn Trinh.
1: Mình đã nghe chương trình chắc đâu đó hơn 10 năm. Với giọng đọc trong trẻo của Phương Huyền và đầm ấm của Nguyễn Thành, đã làm cho rất nhiều câu chuyện từ những lá thư xanh đi vào lòng người. Mình đôi lần cũng muốn thử viết

0: những lá thư để gửi về cho chương trình, vì cuộc sống mình cũng có nhiều thứ như phim như truyện ấy. Tuy nhiên, phần văn chương của mình như chỉ có vài giọt máu trong vài lít máu cơ thể bận rộn cộng với sự rượt đuổi của cuộc sống hối hả, nên cái sự muốn kia cũng giống như người không được ngủ trưa thì mí mắt cứ ôm nhau lại, dặn lòng là rảnh sẽ làm một giấc cho đã, đến khi được ngủ thì hai mắt cứ thao láo. Mấy hôm trước có việc liên quan đến con bé nhà mình, và cái tí tẹo văn chương kia làm mình nhớ đến cô giáo dạy văn của mình. Hôm trước khi họp phụ huynh cho con bé lớp 4 nhà mình sau khi kết thúc kỳ học, học kỳ 1, do trường tư nên nhà trường có tổ chức họp phụ huynh 1-1 với cô giáo, cũng rất hay. Vì vậy, việc trao đổi giữa cô giáo và phụ huynh sẽ rất cởi mở và chi tiết hơn về vấn đề học tập của bé. Sau khi cô giáo thông báo về tình hình kết quả sơ bộ của bé nhà mình, cô giáo có trao đổi thêm với mình rằng về các môn phụ liên quan đến năng khiếu, bé hoàn thành tốt, chỉ có môn toán là cần cẩn thận hơn. Riêng môn tiếng Việt, trong phần tập làm văn, bé còn chậm và không biết cách làm bài, nhờ phụ huynh tối về hỗ trợ cho bé thêm.
1: Mình có trao đổi với cô như thế này: môn toán thì mình có thể hỗ trợ, có thể nhắc bạn làm bài, chỉ thêm cho bạn. Còn môn văn, chắc có lẽ là thua cô ạ. Thứ nhất là không biết nhà trường có áp lực vì thành tích hay bản thân cô giáo có bị áp lực bởi thành tích hay không. Riêng mình thì môn văn với bạn ấy chỉ cần bạn không bị bỏ lại phía sau là được. Văn thì không thể cầm tay chỉ việc, cũng không thể cho bạn học thuộc lòng, vì môn văn là sáng tạo. Đến lúc nào đó thì bạn cũng sẽ theo kịp mọi người thôi. Tất nhiên là sẽ chậm hơn. Vấn đề thứ hai là chắc bạn ấy một phần giống bố của bạn ngày xưa. Bố bạn lúc bé học văn rất tệ, đến khi lên phổ thông thì ổn hơn một chút. Rồi sau đó mình có kể cho cô giáo nghe về việc học văn của mình. Tất nhiên là kể vắn tắt, chứ không chi tiết như câu chuyện mình sắp kể ra cho những lá thư xanh sau đây.
0: Ngày xưa, lúc mình còn học tiểu học thì tập làm văn không có học, chủ yếu là tiếng Việt. Lên lớp 6 thì mới bắt đầu học tập làm văn, mà từ lớp 6 đến lớp 9 chưa bao giờ mình được điểm 5, điểm 6, đa phần là dưới trung bình. Nhìn các bạn viết vài đôi giấy, còn mình vắt mãi chưa ra được một trang là biết trình độ học môn văn của mình như thế nào rồi. Mãi đến năm lớp 9, do chuẩn bị thi tốt nghiệp, gần nhà có cô giáo dạy văn nên mình cũng đến học bồi dưỡng thêm để có thể thi tốt nghiệp. Ngày xưa thì không có tiền để học thêm. Nhà cô giáo dạy văn thì có vườn rất rộng, trồng nhiều loại cây. Vì vậy, mẹ mình thỉnh thoảng qua làm vườn cho cô giáo. Lần này thì mẹ mình làm chủ yếu lấy công để đổi học phí cho mình học thêm, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nói thật, chứ cái văn chương nó không phải là bạn của mình, nên đi học cũng chỉ vì cố gắng để mẹ khỏi buồn và lo lắng, chứ trong đầu mình chắc cũng không nghĩ tiến triển là bao. Đi học ở nhà cô thì phá, chắc là đúng câu nhất quỷ nhì ma. Nhà cô giáo rất rộng, có vườn, có rất nhiều loại cây, mía, xoài, mít, khóm, đủ cả.
1: Mình với thằng Bình lúc nào cũng đi sớm, chưa tới giờ học lại loanh quanh ra vườn. Mía thì không dám bẻ của cô giáo, nên...
2: Trời ơi!
0: Sau một tháng dùi mài kinh sử, văn ngữ, rồi cũng đến thi tốt nghiệp. Lần đó mình 4 môn được 28 điểm. Hai bạn biết mình thi môn văn được bao nhiêu không? Được tận 5 điểm, cũng đã là một thành công vượt bậc rồi, nằm mơ cũng không thấy. Rồi vào lớp 10, với cái tư tưởng như ngày xưa, giờ vẫn sợ môn văn rất nhiều. Đến tiết ngữ văn, cô giáo bước vào lớp, cô rất trẻ, chắc cũng mới ra trường vài năm, với bộ áo dài rất duyên dáng. Từ tiết học đầu tiên cho đến những tiết sau, mình thật sự ấn tượng với cô. Văn học dân gian, không biết từ đâu mà cô đặt ra rất nhiều câu ca dao tục ngữ mà không có trong sách. Cô phân tích ý tứ của ông bà ta xưa, từng câu từng chữ, nghĩa đen nghĩa bóng, làm mình mê mẩn và hụt hẫng khi hết tiết học. Cô dạy về thơ, tất cả thể loại, lục bát, song thất lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú. luật thơ đường vân vân, rồi truyện Kiều nữa. Nghe cô giảng như dòng suối văn chương cứ chảy mãi.

0: mềm mại và vô tận.
1: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm nổi tiếng của Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp, cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy, từng nhân vật, cá tính, tên các vị thần cô kể như thuộc lòng từ bao giờ, làm mình say mê lắm. Mình thật sự rất là ngưỡng mộ cô. Trong đời mình không có khái niệm thần tượng, nhưng ngưỡng mộ cô thì có, đó là cô. Không ai bắt ép, nhưng từ đó mình tìm đọc, mua tất cả các tập thơ nhỏ nhỏ bằng bàn tay của Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, Tế Hanh, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Hồ Xuân Hương, Tố Hữu, phong trào thơ mới, đọc tất tần tật truyện ngắn của Tự Lực Văn Đoàn, đọc Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao, dân ca. Tất cả các tiết học của cô, mình đều chuẩn bị bài vở chu đáo.
0: Tập làm văn, mình minh họa từ những sách vở bên ngoài để phân tích, so sánh, nên bài văn khá phong phú, điểm số cũng tăng lên đều đặn. Mình tìm hiểu và học luật tất cả các thể loại thơ, từ đó có thể tự làm thơ ở nhiều thể loại, tuy không hay nhưng đảm bảo đúng luật. Cái này ảnh hưởng về sau dữ lắm. Lúc mình bắt đầu biết tán gái thì đa phần cô nào cũng có thể nhận từ 5 đến 7, đến vài chục bài thơ. Từ đó cũng là những câu chuyện dở khóc dở cười. À, cái này chắc lúc nào đó mình sẽ viết thư riêng đoạn này gửi Những Lá Thư Xanh nha. Có nhiều chuyện rất là thú vị về cái vụ làm thơ tán gái.
2: Bây giờ là 9 giờ.
1: Năm đó hết năm thì điểm văn của mình cuối học kỳ đã là 6,6. Thời đó điểm văn không có nhiều điểm 9, điểm 10 như bây giờ đâu. Thành quả ngoài mong đợi từ việc ngưỡng mộ cô giáo. Qua năm lớp 11 vẫn duy trì niềm đam mê văn chương và vẫn học tốt môn văn. Năm đó trường có tổ chức thi viết truyện ngắn, mình tham gia và may mắn được giải nhì toàn trường, mà năm đó lại không có giải nhất. Mình lên nhận giải, cô hiệu phó phát phần thưởng mà trong lòng lâng lâng nhớ về cô giáo dạy văn năm lớp 10.
0: Kể cho cô giáo của bé nhà mình nghe, đôi lúc sự ép buộc cũng không thể nào giúp học tốt được. Quan trọng là có một người cô giáo tuyệt vời, sự ngưỡng mộ làm cho mình nỗ lực mà không cần sự ép buộc nào cả. Cô giáo của bạn nhỏ cũng rất thích thú về câu chuyện của mình, chắc là cô sẽ có một cái nhìn khác hơn, mong rằng sẽ giúp bạn nhỏ nhà mình không bị bỏ lại phía sau ở môn văn. À, còn về cô giáo của mình, cô tên là Chế Diễm Trâm, ở Khánh Hòa, hiện nay cô đã nghỉ hưu, cũng đã hơn 35 năm mình chưa gặp lại cô. Mình vẫn theo dõi cô trên Facebook mà cô cũng chưa lần nào nghe mình kể về sự ngưỡng mộ này. Cô chắc cũng nghĩ mình chỉ là một đứa học trò như bao đứa khác mà cô từng dạy. Cô giáo mình thật sự rất tài năng, hiện vẫn viết tùy bút truyện ngắn, phân tích phê bình văn học, thường xuyên xuất hiện trên các báo. Mình cũng mong một lần gặp lại cô để nói về điều này. Thật sự trong đời mình luôn muốn gặp những cô giáo như vậy.
1: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng như là Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng, ở văn học hiện thực phê phán có những tác giả như là Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp, cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy. Hơi bất ngờ đúng không Thành?
0: Rất là bất ngờ luôn.
1: Ban đầu thì anh nói, khi mà nghe anh nói thì cứ tưởng rằng
0: nói
1: là
0: nói về con thôi, nói về
1: không,
0: thành của con
1: mình
0: thôi.
1: Thì biết rằng là anh nói câu chuyện của anh, nhưng mà ngay khi đọc cái bức thư của anh á, thì thấy luôn là anh nói là anh viết văn không có tốt, con của anh là có gen của bố nên là viết văn rất là tệ, để rồi khi lên phổ thông thì cũng ổn vì một lý do. Và đó là cái lý do.
0: Cái anh kể nguyên câu chuyện về cô.
1: Dạ, nguyên cái câu chuyện luôn. Và cái hay ở đây là qua tới nhiều 35 năm hả? 35 năm rồi.
0: 35 năm.
1: Hơn 35 năm rồi. Chưa gặp lại cô. Và có lẽ rằng là trước đó cũng thêm nhiều năm nữa thì anh đã nhớ lại tất cả những gì mà anh vẫn nhớ, tất cả những gì mà mình đã học được từ cô, người đã truyền cảm hứng cho anh trong cái việc học văn. Tức là văn chương trước đó rất là kinh khủng, là để đạt được điểm 5 cũng vất vả rồi, nhưng vì cô dạy quá hay, cô giảng quá hay, gần như qua cái cách

0: mà anh chia sẻ ở đây để thấy là cái hay ở đây là nó thấm vào trong tâm trí của một cậu học trò cấp 3, từ một cái người là không thích văn, không yêu cái môn văn, không thể học văn được, thì có thể nhớ tất cả những tác giả, tác phẩm mà mình đã được cô dạy. Và cái phần mà anh nói về thơ mới nè, nói về tự lực văn đoàn, nói đến những cái tên và đặc biệt là nhắc cả đến thần thoại Hy Lạp. Thật ra hồi đó khi mà học cấp 3, mình thực sự mình vô cùng mê thần thoại Hy Lạp, nhưng mà không phải là được nghe thầy kể, thầy dạy cái phần đó, mà vì mình đọc được thần thoại Hy Lạp từ sách của trong thư viện trường, thì thực sự cô đã truyền cảm hứng cho anh rất rất là ý nghĩa luôn, để biến một cái người mà không có nhiều đam mê văn chương đã trở thành một người nhớ được tất cả những gì mà mình đã học của những năm tháng cấp 3 qua cái cách mà cô dạy.
1: Mà cũng không phải là nhớ được như vậy nữa đâu, mà còn là đạt được giải nhì trong cuộc thi viết truyện ngắn của trường, mà trong khi là không có giải nhất, chỉ có giải nhì thôi, là coi như ảnh là đoạt giải cao nhất về phần thi viết truyện ngắn á. Trong khi đó là không thích học văn, không thích làm ở môn ngữ văn, mà cũng không thích viết. Rồi sau này một cái thú vị nữa là ảnh có hứa trong đó rồi nha, Thành xin nhắc lại những gì mà quan trọng, mình sẽ lặp lại 3 lần. Ảnh làm thơ tán gái, Thành rất thú vị, ảnh làm thơ tán gái. Hy vọng là sẽ có một lá thư, đây là nhắc lần thứ 3, lá thư về những câu chuyện, những bài thơ để anh có thể tán gái. Mỗi một người mà anh quen có thể gửi từ 5 đến 7 đến cả chục bài thơ. Hy vọng là anh sẽ có một lần chia sẻ với những lá thư xanh về chủ đề thú vị này. Và cô giáo ấy, cô Trâm á, của anh á, từ dạy văn cấp 3 đã trở thành một idol của anh. Từ đó giờ anh không có thần tượng ai cả, và đây là một trong những thần tượng đầu tiên trong cuộc đời của anh, nên truyền cảm hứng cho anh rất rất rất nhiều, hoàn toàn khác. Và anh mang cái điều này để anh xử lý câu chuyện
0: của
1: con mình với cô giáo hiện tại.
0: Và có vẻ tin... như tạo áp lực cho cô giáo quá.
1: Thiệt á, nếu mà mình là cô giáo mà cô
0: thật sự
1: mà anh kể câu chuyện vậy,
0: nghe
1: rồi
0: câu chuyện này áp lực quá,
1: mình sẽ phải xử lý sao
0: như vậy, là cái đứa nhỏ nó học văn không tốt hình như là có trách nhiệm của cô.
1: Cô hãy trở thành idol của nó đi, để là nó trở thành một phiên bản giống ba nó.
0: Không, điều này thì mình nghĩ là đúng nha. Tức là thực ra thì có nhiều bạn, các bạn không phải là các bạn không thích học hay là các bạn học không tốt đâu, mà bởi vì
1: chưa có
0: các
1: lý
0: bạn
1: do học hả?
0: Chưa tìm thấy được
1: hả?
0: Hứng thú, động lực. Ví dụ như nếu các bạn gặp được một giáo viên thú vị, mang tới cảm hứng cho các bạn và khiến cho các bạn cảm thấy cái tác phẩm đó nó thú vị, cái câu chuyện đó nó thú vị, và học văn cũng không phải là cái gì quá khó khăn, thì chắc chắn là nó sẽ truyền cảm hứng cho các bạn. Ví dụ như mình hay nhắc tới một giáo viên cấp 3 dạy văn, mà nhắc ở rất nhiều những chương trình, ngay cả cái chuyện là mình đi trường mà mình đi cấp 3 là mình luôn luôn nhắc tới người thầy mà kiểu mình tự hào, mình flex á, đó là thầy giáo Đỗ Đức Anh của trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân. Thầy Đức Anh thì là cái người truyền cảm hứng thực sự đối với các bạn học sinh từ lớp 9, vì là thầy chỉ nhận dạy từ dạy luyện thi á, từ hè lớp 8. Hè năm lớp 8 thì bắt đầu sẽ nhận dạy luyện thi để các bạn thi vào lớp 10. Và mình nhớ là mình thì đương nhiên mình biết Đức Anh rất là lâu rồi, cả 20 năm. Và Đức Anh cộng tác khá lâu với Văn học Tuổi Xanh. Nhưng mà trong một lần bạn dạy online thì bạn nhỏ của mình cũng học với thầy Đức Anh năm mà phải thi tuyển sinh lớp 10 đó. Khi đó Đức Anh giảng cái bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Trời ơi, mình nghe xong mình thực sự là mình mê luôn. Rồi sáng ra mình có nhắn là trời ơi, chị nhớ là chị có học cái bài này rồi, nhưng mà sao mà em có thể giảng hay như vậy. Tức là cảm giác là mình nghe mà mình bị cuốn theo cái câu chuyện luôn. Cách mà thầy Đức Anh truyền cảm hứng cho các bạn nó quá tuyệt vời. Đó thì mình cũng nghĩ giống như anh Trinh vậy đó. Là nếu một bạn nhỏ gặp được người thầy khiến cho mình ngưỡng mộ, hoặc là có phương pháp tốt mà nó phù hợp, thì tự nhiên bạn ấy sẽ có con đường để thay đổi. Thì vậy thì anh cũng có thể là cách nào đó kể câu chuyện này cho con mình nghe, rồi áp dụng được phần nào trong cái việc học văn của mình đã từng trải qua đó, để có thể trò chuyện với con, giúp cho con, hoặc là cũng có thể đi tìm những thầy cô mà hỗ trợ được cho mình, hỗ trợ được cho con, để giúp con có thể là học tốt hơn môn văn. Mình thấy là rất rất nhiều cách để con có thể cải thiện từng chút từ cái việc đọc sách nè, từ cái việc là làm những cái bài tập nhỏ nhỏ nè. Ví dụ như trước đây có nhiều bạn không thích đọc sách, nhưng mà khi mà tham gia cái lớp đọc sách của cô Huyền, lớp đọc sách online á, thì tự nhiên là các bạn không chỉ đọc mà các bạn mê đọc, rồi sau đó là mẹ cũng đọc theo, đôi khi ba cũng đọc theo luôn. Nên là mình nếu muốn con cải thiện, mình cũng sẽ có những cái cách để giúp con tốt hơn và cũng bớt tạo cái áp lực cho cô giáo của con.
1: Đúng rồi, hồi nãy trong đầu Thành cũng nghĩ là như vậy thì anh Trinh sẽ là người học cùng con ở môn văn này sẽ rất là giỏi luôn á chứ. Tại vì anh đã trải qua cái giai đoạn này và anh hiểu được là con đã như thế nào và con sẽ cần cái gì. Anh sẽ hiểu hơn cô giáo luôn á chứ. Chẳng qua là...
0: Nhưng mà thực sự là không phải ba mẹ nào cũng có thể dạy con học được. Dạy con học nó là cả một cái câu chuyện không hề dễ dàng. Nhiều khi mình dạy con người khác thì được, nhưng mà nhiều khi dạy con mình thì lại khó nha Thành nha.
1: Nhưng mà Thành tin là anh đã gọi sao ta, anh đã chuyển, anh không phải là định gọi là chuyển hóa chứ, anh đã lật ngược thế cờ đối với môn văn rồi á, thì anh sẽ càng có kinh nghiệm để anh giúp con anh lật ngược thế cờ trong lúc này hơn. Nên anh Trinh cứ xem lại thử. Thành nghĩ là anh học môn văn cùng với con thêm á, thì nó lại hiệu quả hơn. Thì cô một tay, anh một tay, cháu sẽ có nhiều sự thay đổi, chắc chắn là như vậy. Vì ba đã trải qua cái giai đoạn y như con rồi. Điều sau cùng là cảm ơn anh đã chọn Những Lá Thư Xanh để chia sẻ câu chuyện này. Và cảm ơn anh là một người thính giả đã nghe, đã đồng hành cùng với chúng tôi, cùng với Thành và Huyền tận ngót nghét và thậm chí hơn cả 10 năm nay. Cảm ơn anh lời khen tặng mà Thành cảm thấy rất là thực tế. Và tự nhiên từ cái lời của anh, cái Thành mới thấy là tại sao Thành với Huyền hợp nhau. Tại vì chúng tôi có những điều mà nó bổ trợ cho nhau á. Huyền thì rất trong trẻo cảm xúc, còn Thành thì lại rất là đầm ấm mà. Dùng từ của anh là nó nhiều giọng đọc, nó nhiều cái nốt trầm hơn so với Huyền, thì nó bù trừ lại, nên chúng tôi có nhiều sự bổ trợ cho nhau để mà song hành cùng với nhau. Cảm ơn anh. Tự nhiên thấy nó có lý do để chúng tôi đồng hành và bền chặt với nhau. Nhưng để sự đồng hành này được lâu dài hơn nữa, rất mong quý thính giả sẽ luôn ủng hộ bằng những câu chuyện và lá thư về cho Những Lá Thư Xanh.
0: Mong ủng hộ thật nhiều những bức thư.
1: Thì cho dù có hợp nhau đến cỡ nào thì cũng không thể nào đi cùng nhau nữa, bởi vì không có thư.

0: chúng ta vừa cùng thưởng thức ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Yến Dung, với phần thể hiện của nhóm Tam Ca 3A. Và thư cuối ngày hôm nay là một bức thư với một lời hứa đã hứa từ năm trước cho một người bạn đã xa. Thư của Ti Ti Phan.
1: Đúng như lời hứa của Ti nói với Hà năm trước, khi nào rảnh Ti sẽ kể cho Hà nghe chuyện về gia đình, con cái của Hà. Bây giờ Ti có thể kể cho bạn nghe. Thế là tròn một năm tụi mình xa nhau rồi đó bạn biết không? Cách đây mấy hôm, Su nhắn tin trong nhóm là gia đình bạn báo tin chép năm, mời nhóm mình sắp xếp công việc đến ngồi uống nước thắp nhang cho bạn. Thế nhưng trong cuộc sống bận rộn ở xa nên chẳng ai đi được. Hôm ấy Ti vượt 70 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh về, đi với Su thôi. Mà nói thật, giờ nhóm mình hình như cũng gần tan rã rồi, đâu còn như hồi trước, chỉ cần ý ới là tập trung lại. Ai cũng bận chuyện con cái, cơm áo gạo tiền, thì mình trách ai cho được phải không? Có vài lần bé Út ở Đà Nẵng ra, gọi cho Ti đang ở đâu thế, để tối qua nhà bạn thắp nén nhang. Nhưng đột ngột như thế thì làm sao mà đi được? Và thế là mỗi lần về quê, ở lại được 2-3 ngày, thì Ti với Su hay qua thăm con bạn thôi. Nói hay qua thăm, chứ thực ra là 3-4 tháng mới qua được một lần.
0: Giờ hai đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi đó hả? Mỗi lần qua là nghe mẹ của bạn nói, ngày nào nhỏ gái Út cũng mở bài Cả nhà thương nhau để nghe, mà lòng Ti thắt lại. Bé lúc nào cũng ôm cái gối ngủ. Nghe vậy Ti nói với Su là bọn mình đặt cho cháu một con gấu bông để nó ôm cho đỡ nhớ mẹ. Còn bé trai thì hai đứa cũng không biết mua gì hết. Không biết cô em nhận quà, còn anh thì không có, nó có buồn không nữa. Mỗi lần qua thắp hương là mẹ của Hà ngồi kệ rồi lại khóc. Có lẽ mẹ luôn là người thương con nhất. Còn ba của hai đứa nhỏ dạo này nghe nói giỏi lắm. Sáng đi làm cho con ăn xong rồi chở đi học, chiều về đón con, tắm rửa nấu ăn đút cho con ăn. Vừa làm cha vừa làm mẹ, chắc là anh cực lắm. Nhìn trong mắt anh ấy chỉ có một nỗi buồn không tả nổi. Mình với Su chẳng dám hỏi gì nhiều, sợ gợi lại nỗi buồn, nên cứ ngồi nghe mẹ với chồng Hà tâm sự thôi. Kể gì thì nghe đó, rồi hỏi thăm cháu. Vậy thôi, chứ cũng không biết động viên như thế nào.

0: Thời gian trôi vội vã là vậy đó, mà lòng người, mà tình bạn thì vẫn luôn còn đây.
1: Có hôm Su đi bắt con còng gió xong gửi qua cho Ti xem. Ti xem tin nhắn xong cũng không vội trả lời, tại lúc đó ký ức lại ùa về. Ti phải ngồi khựng lại một lúc, sau đó mới trả lời. Ai biết được ngày đám cưới của Ti cũng là ngày cuối cùng mình gặp nhau đâu nhỉ? Ti cứ nghĩ là có thời gian nhóm mình sẽ hẹn nhau đi chơi, đi nhậu một bữa cho vui. Đây cũng là lá thư thứ hai mình viết cho bạn rồi đó. Mình không biết còn viết cho bạn được bao nhiêu lá nữa, nhưng mình sẽ nói với Su viết cho bạn nhé. Tại trong nhóm bạn bè mình, Su vẫn thân nhất với Hà. Chắc Su có nhiều chuyện muốn kể cho Hà nghe lắm đó. Bữa Ti nói Su viết, mà Su cứ bảo Ti viết rồi gửi cho Su nghe cũng được. Hà đợi thư lần sau nhé, Su sẽ kể cho Hà nghe nhiều hơn nữa.
0: À quên, Ti báo cho Hà biết là 3 tháng nữa, vợ chồng Ti sẽ đón thêm một niềm vui nữa, là có thêm một bạn nhỏ nữa. Vậy là tụi mình cũng giống nhau rồi, mình cũng có 2 bé rồi đó. Điều tiếc nuối nhất là bạn đi quá sớm. Chị mong là gia đình Hà sẽ bớt buồn và sẽ sống tốt hơn. Su, Ti và mọi người ở đây luôn thương nhớ Hà.
1: Kể ra những lá thư xanh có rất nhiều câu chuyện, có rất là nhiều nỗi niềm và nhiều hình thái rất là đặc biệt. Có người thì điều mà chúng ta vẫn nghe mỗi tuần đó chính là viết cho bản thân mình trong tương lai của 10 năm, 20 năm sau, rồi thư gửi tương lai của các bạn nhỏ. Có những người viết cho ba mẹ của mình ở một nơi phương trời nào đó, hoặc có những người gửi một cái lời nhớ quê hương từ nửa vòng trái đất, nhớ những kỷ niệm, nhớ những món ăn, nhớ những cái hình ảnh, rồi âm thanh ở quê nhà mà lâu lắm rồi, xa xứ vẫn chưa được nghe. Rồi hôm nay Ti Ti Phan lại cho một cái góc nhìn nữa, là bạn gửi cho một người bạn rất thân của mình trong nhóm, mà hồi đó đây là nhóm bạn chơi thân của bạn và có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau. Và cái ngày cưới của bạn cũng là cái ngày mà bạn phải nói lời vĩnh biệt với một người bạn rất là thân, một người em rất là thân. Để bây giờ nó chỉ là một cái ký ức buồn và nó chỉ là một kỷ niệm. Những lá thư xanh đây là lần thứ hai được nghe câu chuyện này từ bạn, và bạn gửi cái nỗi niềm này vào trong cái trạm gửi ký ức này, làm cho chúng tôi cũng cảm thấy nó xốn xang, nó chạnh lòng. Và kiếp sống này nó vẫn luôn vận hành như thế, có đó rồi mất đó, sinh rồi diệt, nó luôn vô thường, đúng không ạ? Hy vọng là các bạn vẫn giữ cái tình bạn đẹp này, cho dù nó trắc trở, nó cách biệt. Câu cuối thành thấy rất là hay á, và thành cảm thấy là chắc là bạn ấy cũng được an ủi phần nào khi có được một nhóm bạn và có được một người bạn giống như Ti Ti Phan. Mong là bạn ở đâu đó có một cuộc sống an yên hơn, gia đình bạn sẽ tốt hơn. Tiếc là bạn đi quá sớm. Ti, Su và mọi người ở đây luôn thương nhớ bạn. Một cái câu nó đơn giản thôi, nhưng không phải tình bạn bè nào sau khi cách biệt nó vẫn còn lưu luyến đến tận bây giờ. Cảm ơn những lá thư xanh đã luôn có được những câu chuyện và những cảm xúc. Nó luôn cho mình những bài học và những thông điệp rất là đẹp và giàu tình yêu thương và tình người nữa. Cảm ơn.
0: Ti Ti Phan là một người em thân thiết với những lá thư xanh. Và qua từng cái bức thư mà Ti Ti Phan chia sẻ về suốt nhiều năm vừa qua, mọi người đều biết là bạn là một người rất là tình cảm và cũng trải qua nhiều cái nỗi buồn về phía gia đình, mất mẹ đột ngột, rồi đứa em họ, rồi tới bản thân. Mỗi chuyện thì Ti Ti Phan đều chia sẻ cùng với những lá thư xanh. Có lẽ những lá thư xanh là cái nơi kết nối với Ti Ti Phan vô cùng đặc biệt, là nơi để bạn gửi gắm những nỗi lòng của mình. Và mỗi lần có những cái thay đổi vui hay là buồn thì đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Cuộc đời là vậy ha, có buồn thì có vui, có chia ly thì lại có cái sự kết nối, có cái niềm vui ở những cái cung bậc khác. Đôi khi một người nào đó rời đi, họ rời đi tức là không còn hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt chúng ta, nhưng mà họ vẫn để lại tình cảm, vẫn để lại yêu thương, vẫn để lại những kỷ niệm. Và cái cách mà chúng ta giữ ở đây là không phải giữ đau thương, mà là giữ những cái điều ấm áp, những điều đẹp đẽ. Và cũng có khi rằng có người rời đi thì lại có người đến, có duyên mới, có duyên lành. Nên là mỗi chúng ta đều phải học cách chấp nhận những cái điều đến và đi, những điều xảy ra trong cuộc sống này. Cảm ơn Titi Fan trong mỗi chặng đường của mình, mỗi hành trình của mình đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Tình cảm của hai vợ chồng đến rất là bất ngờ, rồi em bé đầu cũng đến bất ngờ, kể cả em bé thứ hai đến cũng bất ngờ. Nhưng mà có lẽ tất cả những cái điều đó nó cũng đều đã được định trước, để rồi bạn trưởng thành hơn. Hai vợ chồng có lẽ cũng từng bước trưởng thành hơn khi trở thành cha, trở thành mẹ. Và cũng sẽ từng bước chấp nhận những cái khó khăn, đối mặt với mọi thứ để bước tiếp cái hành trình đồng hành cùng với con, đồng hành cùng nhau và mọi thứ tốt hơn. Thì cảm ơn bức thư của Titi Fan. Bức thư dành nhiều tình cảm cho người bạn thân của mình và đã không quên cái lời hứa là một năm sẽ trở lại cùng những lá thư xanh viết bức thư này. Và xin được chọn ca khúc Hẹn Một Mai, một sáng tác của Nguyễn Duy Anh với phần thể hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Đây cũng là những cái lời chia sẻ rất đặc biệt trong ca khúc này, gửi đến cho Titi Fan, gửi đến cho người bạn của mình. Cảm ơn thính giả đã luôn yêu thương những lá thư xanh, đồng hành cùng chương trình.

0: Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với khung hình thứ 25. Ngày hôm nay hai đứa mình thu ở một địa điểm nhiều cảm xúc đúng không Thọ?
1: Đúng rồi, phòng thu này trước đây thì thu rất nhiều, nhưng mà mấy tháng nay thì thu phòng khác, cho nên hôm nay quay lại cái phòng này thấy cũng kiểu có gì đó bồi hồi.
0: Cái phòng này là chị em mình làm live City Lights nhiều lắm đó Thọ ơi.
1: Đúng rồi, là ngày xưa là hàng tuần luôn.
0: Thì đó, mà bây giờ City Lights cũng không còn nữa rồi. Thôi, vật đổi sao dời mà làm sao mà tránh được cái sự thay đổi của thời thế. Dù sao đi chăng nữa, cái việc mà Kim Thanh với Huỳnh Đắc Thọ ngày hôm nay có thời gian thu xếp cùng nhau và cái lịch thu của cái phòng nó rảnh đúng cái giờ mà chúng tôi rảnh để có thể thu khung hình thì Kim Thanh cũng rất là nhiều cái cảm xúc đó. Và dĩ nhiên là với cái phòng thu này thì chất lượng âm thanh nó tốt hơn khi mà Kim Thanh với Huỳnh Đắc Thọ gọi là thu online nhiều. Còn bây giờ quay trở lại với khung hình thứ 25 tuần này, trước khi giới thiệu cái chuyên đề chính thì chúng ta sẽ teaser nhẹ những bộ phim dự kiến sẽ ra rạp vào dịp Tết 2027. Ví dụ như là thông qua những cái phần chia sẻ của các nhà sản xuất thì chúng ta thấy là có cái cận kề cái chết của đạo diễn Bùi Thạch Chuyên nè Thọ. Đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi bộ phim Loạn Thế của Action C là của bên Thọ nè. Rồi dự kiến Thám Tử Kiên phần 2 đúng không Thọ?
1: Đúng rồi.
0: Một phim của Trấn Thành chắc là phải có chứ nhỉ?
1: Đúng rồi. Cho nên là cái phim của em thì ngoài cái tên là Loạn Thế nó và cái ý nghĩa thì em nghĩ nó cũng nói về cái tình hình của phim Tết 2027 á, Loạn Thế.
0: Sao mà nó loạn thế phải không?
1: Đúng rồi.
0: Không, nhưng mà cái thể loại Kim Thanh thấy thích nha. Rất là chờ đợi và Kim Thanh nghĩ nó cũng là một cái màu sắc rất là khác cho cái mùa phim Tết sắp tới. Còn quay trở lại với chương trình tuần này thì Kim Thanh thấy rất là nhiều cái bình luận trên tất cả các nền tảng xã hội đề cập đến cái câu chuyện hóa trang của hai bộ phim gần đây. Đó là bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 cũng như là bộ phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên. Thì cái phần hóa trang cho các nhân vật là hai cái điểm rất là sáng. Mỗi phim nó sẽ có một cái kiểu make up khác nhau. Ví dụ như là Đại Tiệc Trăng Máu 8 làm sao phải nhanh gọn lẹ mà nó ra zombie cho lẹ. Ví dụ 1 phút 30 giây hoặc đôi khi chỉ cần 30 giây mà phải make up cho xong. Rất là nhiều kiểu từ cổ trang cho tới hiện đại vân vân. Còn Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên thì phần hóa trang kinh dị nó tạo ấn tượng cực kỳ tốt. Ví dụ như cái đầu của chị Hạnh Thúy hay là ai mà sợ lỗ thì thấy là con Phí Phong mà nó đụng vô rồi là có lỗ tùm lum thấy ghê đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái câu chuyện hóa trang của hai bộ phim này và rộng hơn, hai bạn chuyên gia make up và hóa trang này cũng làm cho rất là nhiều cái đoàn phim lớn từ trước cho đến giờ, đặc biệt là thể loại phim kinh dị, cho nên là chương trình có dành thời lượng để trò chuyện cùng với hai bạn.

0: đó chính là Nakali cũng như là Fiona. Thọ thì biết cả hai bạn này đúng không?
1: Dạ, tất nhiên. Chị Phi với lại Khanh đều là chung một team á, chứ không phải là hai team khác nhau. Nhưng mà vì là một team của mọi người làm hai phim cho nên là sẽ có hai cái người đứng ra giống như là hai cái người truyền thông riêng thôi.
0: Ví dụ như là Đại tiệc trăng máu 8 thì Nakali làm chính, còn Qua phí phong thì Fiona làm chính.
1: Và một vòng rạp phim tuần này chúng ta sẽ điểm qua các bộ phim khá nhiều phim mới ra mắt sau cái đợt cuộc chiến lễ 30 tháng 4. Trong đó có phim Việt Nam là Thẩm mỹ viện Âm phủ và các phim nước ngoài như là Đội thám tử Cù, Án mạng lúc nửa đêm, Yêu nữ thích hàng hiệu phần 2, Mortal Kombat cuộc chiến sinh tử phần 2, Lúc đó tôi đã chuyển sinh thành Slam nước mắt đại dương và phim Phổi sắc.
0: Và bây giờ như thường lệ, Kim Thanh sẽ nhắc về cái khung giờ phát sóng của chương trình. Khung hình thứ 25 của chúng ta được phát từ 20 giờ đến 21 giờ chủ nhật hàng tuần, phát lại 9 giờ 30 của ngày thứ hai và 3 giờ 30 của ngày thứ ba trên tần số VOHFM 99.9 MHz. Ngoài ra trên tần số VOHFM 92.5 MHz thì chương trình cũng được phát từ 20 đến 21 giờ thứ hai và thứ tư hàng tuần. Chúng ta vẫn có thể nghe qua ứng dụng trên điện thoại là VOH Radio Online hoặc website của đài chúng tôi là voh.com.vn. Và trong trường hợp chúng ta bận rộn không thể theo dõi chương trình lúc chương trình đã phát sóng thì chúng ta có thể nghe lại bất kỳ lúc nào, thì có thể nghe trên ứng dụng của đài, website của đài hoặc lên Google gõ chữ khung hình thứ 25 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Và muốn đóng góp ý kiến cho chúng tôi, thắc mắc về phim ảnh hay là chia sẻ một điều gì đó với ekip thì các thính giả có thể email về sóng điện ảnh a@yahoo.com.vn nhé. Còn bây giờ Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ sẽ điểm qua một số thông tin liên quan đến phim ảnh trong tuần.
2: 168 giờ qua.

0: Thông tin đầu tiên liên quan đến bộ phim Mật Mã Đông Dương sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo, một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam, đã chính thức trở lại trong dự án phim điện ảnh Mật Mã Đông Dương. Mật Mã Đông Dương là bộ phim lịch sử tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án V01. Phim theo chân nhân vật Trần Thắng, một chiến sĩ công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Trong thế giới nơi không ai thật sự tin ai, như rừng săn thông tin chằng chịt, Trần Thắng phải lần theo dấu vết của một bóng ma vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và toàn bộ Đông Dương. Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào, quốc gia giữ vị thế then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Sau hiệp định Geneva, Mỹ dần thay thế ảnh hưởng của Pháp tại khu vực, trong khi Việt Nam bị chia cắt hai miền. Dù tuyên bố trung lập, Lào thực chất trở thành điểm giao tranh ngầm của nhiều thế lực. Với vị trí sát Việt Nam gắn liền với tuyến Trường Sơn, đường chính và các tuyến tiếp vận chiến lược cho chiến trường miền Nam, Lào không chỉ là quốc gia láng giềng mà còn là huyết mạch quan trọng, có khả năng tác động trực tiếp đến cục diện chiến tranh Việt Nam. Bối cảnh này giúp bộ phim mở rộng quy mô quốc tế, đồng thời làm nổi bật bản chất của chiến tranh tình báo, cuộc chiến giành giật nguồn tin, tuyến đường, lòng tin và quyền chi phối khu vực. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn, Trâm Anh và Ninh Dương Lan Ngọc. Đáng chú ý, đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc kể từ dự án điện ảnh năm 2022. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Lan Ngọc và Quang Tuấn, hai diễn viên có khả năng biến hóa nội tâm, được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn đấu trí căng thẳng. Mật Mã Đông Dương dự kiến ra rạp dịp 30 tháng 4 năm 2027, cùng thời điểm ra rạp dự kiến của Nữ Biệt Động Sài Gòn của đạo diễn Hàm Trần.
1: Cái quy mô mà sản xuất bộ phim mà vượt ra khỏi Việt Nam như thế này á, thì chị nghĩ là nó sẽ là một cái cú nổ lớn về truyền thông luôn. Chưa kể Galaxy là đơn vị phát hành thì họ cũng rất là giỏi cho cái chuyện này. Thành ra nó sẽ là một cái điểm rất là sáng và là làm cho những cái bộ phim mà chiếu không chỉ trùng thời điểm mà dòng dòng thời điểm đó cũng sẽ rất là căng thẳng. Và ngay cả các giải thưởng liên quan điện ảnh thì những cái bộ phim như thế này cũng sẽ gom hết giải, đúng không Thọ?
0: Đúng rồi.
1: Thông tin tiếp theo là một thông tin không có được vui lắm và đến từ một người bạn của Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ và cũng đã từng xuất hiện rất là nhiều lần ở trong khung hình thứ 25. Đó là nhà sản xuất Hằng Trịnh vừa lên tiếng thừa nhận thất bại nặng nề của phim Bảy Tiền tại phòng vé. Cô gửi lời xin lỗi tới nhà đầu tư và ekip khi dự án rời rạc với doanh thu

0: gây thất vọng, thua lỗ hàng chục tỷ đồng. Nhà sản xuất cho biết đây là thất bại đau đớn nhất với bộ phim cô dành nhiều tâm huyết. Cô cũng chia sẻ là cần thêm thời gian để chấp nhận kết quả hiện tại. Đồng thời cảm ơn đạo diễn Oscar Dương, dàn diễn viên và toàn bộ ekip đã đồng hành cùng dự án này. Đạo diễn Oscar Dương trước đó chia sẻ buồn bã khi bộ phim không đạt được doanh thu như mong đợi và phải rút rạp sớm. Oscar Dương cho biết là phim có nhiều ý kiến trái chiều. Có khán giả nhận xét phim khó hiểu, tiết tấu nặng nề, nhưng cũng có người xúc động mạnh vì thấy chính mình trong câu chuyện. Anh kể từng có nhóm khán giả chờ sao xuất chiếu, chỉ để nắm tay và nói là không ngờ phim hay đến vậy, khiến anh tin là tác phẩm vẫn chạm được người xem. Giữa lúc điện ảnh Việt thời gian qua bị nhận xét là lặp lại với các mô típ phim gia đình hoặc kinh dị quen thuộc, Bẫy Tiền được xem là nỗ lực thoát khỏi vùng an toàn khi khai thác đề tài tội phạm công nghệ và các chiêu thức lừa đảo trực tuyến. Đây là hướng đi còn khá mới với thị trường nội địa. Tuy nhiên, tham vọng đổi mới không thể cứu được bộ phim khỏi thất bại thương mại. Phim rời rạp với doanh thu khoảng 2 tỷ 9 trở thành một trong những thất bại đáng tiếc của phòng vé Việt thời gian gần đây.
1: Thông tin tiếp theo liên quan đến bộ phim Ma Só. Sau poster đầy ám ảnh thì ekip phim Ma Só tiếp tục gây chú ý với những câu chuyện hậu trường nặng nề về tâm lý dàn diễn viên. Phim khai thác sâu niềm tin tâm linh, nghi thức cổ xưa và nỗi sợ vô hình của người Việt khiến nhiều diễn viên e dè ngay từ khi đọc kịch bản. Không khí phim trường luôn im lặng, nghiêm túc, đặc biệt trong các cảnh nghi lễ, thắp nến và đọc chú vì tâm niệm có thời có thiên, có kiên, có lành. Tín Nguyễn, người vốn hoạt ngôn và hài hước, cũng phải thay đổi hoàn toàn, ít đùa giỡn và thường kiệt sức tinh thần sau mỗi ngày quay. Lê Khánh thừa nhận cảm thấy căng thẳng và lo lắng khi thực hiện các cảnh nghi thức dù chỉ biết là diễn xuất. Và Ma Só dự kiến ra mắt ngày 5 tháng 6.
0: Một bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 12 tháng 6 cũng có những cái thông tin mới. Đó chính là bộ phim Lầu Chú Hỏa. Thì sau cái teaser poster và teaser trailer gây rùng rợn thì nhà sản xuất phim kinh dị Lầu Chú Hỏa có hứa hẹn là ekip sẽ làm sống dậy truyền thuyết đô thị oan hồn Hứa Thị hơn 100 tuổi. Phim kể về một nhóm bạn trẻ streamer khám phá căn biệt thự cổ bỏ hoang nơi oan hồn của cô Hứa, ái nữ của một thương gia giàu có đầu thế kỷ 20 vẫn còn vương vấn. Điểm nhấn lớn nhất là Lầu Chú Hỏa sử dụng phong cách found footage, tức là giả tài liệu xuyên suốt, lần đầu tiên được áp dụng trong điện ảnh kinh dị Việt. Teaser trailer với hình ảnh rung lắc, tiếng kêu la man rợ và nghi thức bí ẩn tạo cảm giác chân thực, đáng sợ như đang xảy ra ngoài đời. Đạo diễn trẻ Hùng Trần thuộc thế hệ 9X cho biết anh muốn khán giả sợ theo cách khác biệt, đó là sợ vì câu chuyện quá gần gũi và có thể xảy ra thật. Phim dựa trên lời đồn nổi tiếng ở Chợ Lớn, từng được dựng thành phim Con Ma Nhà Họ Hứa năm 1973, nay được làm mới với góc nhìn hiện đại qua lăng kính streamer. Lầu Chú Hỏa dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 12 tháng 6 tới đây.
1: Em nghĩ là phim này nó sẽ không làm nhiều về Con Ma Nhà Họ Hứa và oan hồn Hứa Thị như cách mà chúng ta biết về cái phim cũ. Đó là lý do nó đặt cái tên là Lầu Chú Hỏa, và theo thông tin em biết về dự án cũng như là cái teaser đã tung ra thì nó sẽ đi theo một cái cách làm rất là khác so với mặt bằng chung của thị trường Việt Nam thôi. Đó là kiểu quay phim found footage, các diễn viên sẽ tự cầm máy quay và giống như là streamer đi trải nghiệm mấy cái không gian ma ám. Cho nên em nghĩ nó sẽ liên quan nhiều về cái trải nghiệm và cái sự hù dọa và thông tin về giống như là sự tích hay là những cái giai thoại về Con Ma Nhà Họ Hứa trong phim. Em nghĩ nó sẽ rất ít bởi vì nó đã mặc định là phim là một cái phim khác hoàn toàn. Thông tin cuối cùng liên quan đến bộ phim Ngày Con Còn Mẹ. Tuần qua thì dự án điện ảnh này đã chính thức bấm máy với sự kiện lễ cúng máy thu hút sự chú ý khi tái hợp cặp đôi nghìn tỷ Hồng Đào và Phương Anh Đào sau thành công của phim Mai. Hai diễn viên lần này sẽ thủ vai mẹ con ruột, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Vũ Ngọc Đản đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch, tiếp tục khai thác sâu dòng phim tình cảm gia đình. Phương Anh Đào chia sẻ cô rất hào hứng khi được hợp tác trở lại với má Đào Hồng Đào, trong khi nghệ sĩ Hồng Đào cũng dành nhiều lời khen ngợi cho sự dễ thương của con gái. Bộ phim còn có sự góp mặt của Nguyên Thảo và Huy Anh, hứa hẹn mang đến những lát cắt tâm lý sâu sắc về tình mẫu tử. Và Ngày Con Còn Mẹ dự kiến khởi chiếu vào tháng 11 năm nay.
0: Nói chung đây là bộ đôi nghìn tỷ ha Thọ ha.
1: Theo như em biết ấy, thì phim cũng dự kiến ra mắt vào 20 tháng 11, sẽ đối đầu trực tiếp với phim Trại Giam Hạnh Phúc. Cho nên là nó cũng sẽ có một cái thú vị nữa, đó là Tuấn Trần và Phương Anh Đào sẽ lần đầu tiên đối đầu với nhau.
0: Ok, bây giờ sẽ là 10 bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại khu vực Bắc Mỹ.
1: Ở vị trí thứ 10 là phim Cú Sốc.
0: Thứ 9 là bộ phim Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime Nước Mắt Đại Dương. Đây là một anime và cũng trình chiếu tại Việt Nam luôn.

0: Thì tuần đầu trình chiếu nó đã mang về 1.100.000 đô la ở khu vực Bắc Mỹ.
1: Ở vị trí thứ 8 là Deepwater, một bộ phim mới ra mắt trong tuần.
0: Thứ 7, một bộ phim của Lee Cronin xác ướp.
1: Vị trí thứ 6 là Animal Farm.
0: Đây là một bộ phim mới và cái hồi mà Kim Thanh làm cái box office này, Kim Thanh mở cái poster ra là Kim Thanh nghĩ là nếu mà có tựa Việt là đặt tên gì biết không Thọ?
1: Không.
0: Heo năm móng, tại vì nguyên một đàn heo đứng đầu luôn, có mấy con khác nữa nhưng mà nhân vật chính là những con heo.
1: Nhưng mà phim này sẽ không có chiếu ở Việt Nam được.
0: Ấy là bây giờ là có rất là nhiều con vật từ trước giờ ít khi nào mà được lên phim giờ lên hết rồi ha.
1: Đúng rồi.
0: Giữa bảng xếp hạng lại là một bộ phim mới mang tên Hokum.
1: Phim này của bên em mua và cũng sắp phát hành ở Việt Nam đó.
0: Hay không?
1: Hay, nó là kiểu giống phim dính lẹo.
0: Má ơi, sợ quá.
1: Vị trí thứ 4 là Thoát khỏi tận thế.
0: Thứ 3 là bộ phim Super Mario Thiên Hà.
1: Michael ở vị trí thứ 2.
0: Và quán quân trong tuần qua thuộc về Yêu nữ thích hàng hiệu phần thứ 2 cũng không quá là ngạc nhiên bởi sự tái xuất của Mary Streep, rồi Anne Hathaway và Emily Blunt. Trong tuần đầu tiên công chiếu ở khu vực Bắc Mỹ thì bộ phim thu về một con số khá là tốt, 91 triệu đô la.
1: Chúng ta sẽ nghe một ca khúc trong bộ phim Bảy Tiền, bài hát Câu Trả Lời phiên bản mới do Jay Bích Ngọc cùng với Trang thể hiện.
0: Coi như là một lời chia sẻ của chương trình dành cho Bảy Tiền, những người thực hiện nó và đặc biệt là Hằng Trịnh ha.

0: Một dòng rạp phim.
1: Với một vòng rạp phim thì đầu tiên là bộ phim Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu phần thứ 2 thì Kim Thanh chia sẻ ngắn lại thôi, bởi vì tuần trước cả Kim Thanh lẫn Trần Xuân Phúc có review rồi thì cái phần 2 nó sẽ không có nhấn mạnh vào câu chuyện hàng hiệu nhiều, mặc dù cũng rất là nhiều thương hiệu luxury trong đó, mà nó nhấn mạnh vào cái sự thay đổi của thời thế, của mạng xã hội, của social media, cho nên là những người làm nghề truyền thông báo chí, kể cả các đế chế thời trang bắt buộc phải chuyển mình và thay đổi theo cái góc nhìn nhanh gọn lẹ, chứ không còn tập trung vào cái chiều sâu như là trước nữa. Và chính vì vậy thì những con người muốn tồn tại thì họ sẽ phải làm như thế nào, còn nếu không thì họ sẽ phải bị đào thải ra sao. Một cái câu chuyện rất là chạm đối với những người mà cùng làm lĩnh vực, cho dù ở Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rõ ràng cái điều đó luôn á mọi người. Và phim này có cameo là Lady Gaga với một ca khúc rất là dễ thương và một phần xuất hiện cũng rất là dễ thương nữa. Nói chung đây là bộ phim mà Kim Thanh thích. Các thính giả nào mà cũng quan tâm đến những cái chủ đề như thế này, và đặc biệt là chúng ta đã thích Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu cái phần đầu tiên The Devil Wears Prada đó, thì chúng ta có thể ra rạp xem ha. Phim hạn chế các khán giả dưới 13 tuổi. Tiếp theo là Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Cái này là Thọ có xem nè.
2: Đối với em đây là cái phim kinh dị mà hài hước nhất trong cuộc đời mà em từng được coi luôn.
1: Trời ơi, chính xác. Chị không biết dùng từ gì mà Thọ nói xong cái chị cảm thấy là ồ, vậy là Thọ hiểu chị. Tại vì chị muốn nói mà chị không biết

0: nói như thế nào luôn á.
1: Tại em coi sao em ra em còn nói với bạn ở bên team phát hành của CV á là trời ơi, phim này hãy nên bán như là phim kinh dị rồ dại hay là phim kinh dị hài hước nhất, thậm chí là không bán phim kinh dị luôn cũng được đi, tại vì em nghĩ là cái phản ứng chung của mọi người khi coi bộ phim này là mọi người sẽ rất là mắc cười.
0: Ủa?
1: Đúng rồi. Và rõ ràng nó có những cái thứ mà chỉ có vì là diễn viên đó đóng nên cái câu thoại được nói ra nó mới là mắc cười như vậy. Ví dụ như ngay từ những phút đầu tiên em đã vô cùng ấn tượng.
0: Chị em mình thoại lại, chị em mình thoại lại nào.
1: Duy Ngọc Trinh hỏi là chị là ai?
0: Tôi là một người an toàn.
1: Tưởng tượng là thôi là em đã mắc cười rồi.
0: Hay
1: là
0: em không được xấu.
1: Đó, rất nhiều những câu như là em không được quyền xấu, hay là em có thể xuống dưới em nhiều lần nữa, hay là cái câu thoại mà khi mà Ngọc Trinh gặp Rima Thanh Vi ở dưới xong rồi nói á, em cảm giác là ủa sao lại nói như vậy ta. Tức là không chỉ em mà những người ngồi trong rạp chung với em, người ta phản ứng ra miệng luôn á, chứ người ta không có chỉ cười không, người ta
0: không giấu giếm hơn.
1: Đúng rồi, tức là bộ phim này nó có một cái sức mạnh rất đặc biệt, cái chỗ là người ta buộc phải bộc lộ cảm xúc của mình bởi vì nó quá mạnh. Em nghĩ là phía đạo diễn hay là ekip không có chủ đích làm cho mình mắc cười, nhưng mà vì bộ phim nó được tạo thành như vậy cho nên là bây giờ chắc chắn là ai coi cũng mắc cười. Cho nên nếu mà em làm marketing phim này chắc em là phải đi đến một quyết định táo bạo là em phải bán rất là hài hước, bán như là phim hài, vì cái đó nó sẽ tạo cho người ta một cái sự tò mò. Người ta không hiểu là tại sao cái phim nó nhìn nó vậy mà ai vậy coi cũng cười điên cười dại.
0: Thì giống như cái đèn âm hồn là bán về diễn xuất của bạn gì? Phú Thịnh đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đó, cái phim này cái thoại làm Kim Thanh nhớ tới cái phim mà 578 phát đạn của kẻ điên lắm. Là nó có những cái phần thoại cờ rinh như vậy đó. Mà mọi người có hiểu Kim Thanh không? Tại vì Kim Thanh tên Thanh mà Ngọc Trinh đóng vai chính là bác sĩ Thanh. Đi sang cái cõi âm, trời ơi những cái con vong hồn cứ kêu chị Thanh.
1: Bên này nè chị, mà mỗi cái vong hồn nó có một cái sắc thái khác nhau nha. Đúng. Ví dụ mọi người bình thường ma là hay quy lại một cái kiểu là kêu như là chị Thanh đúng không? Ở đây là mỗi con ma có một cái kiểu. Chị Thanh bên này nè chị, bên này nè chị, em nè chị. Em là rất là sáng tạo. Dù em cũng không hiểu là cái cảnh đó để làm gì nha, nhưng mà em thấy nó rất là thú vị. Khi mà các con ma trùm đầu rồi giống như kêu chị Thanh nó chơi xé túi mùi đó, lật coi tôi là ai.
0: Mặc dù sắc thái khác nhau nhưng mà cứ hở ra là phải có chị Thanh ở phía trước mà ê cô á mọi người. Trời ơi cái cảm giác của Kim Thanh ngồi trong rạp bữa đó hả, nguyên một cái đám bạn nó ngồi, đồng nghiệp nó ngồi xung quanh, nó quay qua nó cười ha ha ha, làm mình cũng không biết là mình đang coi phim kinh dị hay là phim hài. Nói chung là những cái phần hù dọa của bộ phim á Thọ, thì Kim Thanh thấy là sử dụng cái phần âm thanh khá là lớn, cho nên là nhiều cái là cũng khiến cho người ta giật mình vì cái âm thanh. Và ma ở trong bộ phim này rất là dồi dào phong phú, ngay từ đầu là đã tung ra rất là nhiều ma rồi, hóa trang rất là kinh dị, xuất hiện liên tục và dày đặc, cho nên là nhiều khi mình thấy là trời mấy con ma này nó quen quá, nó thân quá, nó dễ thương quá, cho nên là lúc sau mình cảm thấy là Ngọc Trinh có sợ nữa hay không, bởi vì kiểu như là nó bạn mình luôn á, đúng không Thọ?
1: Đúng rồi. Em thấy là cái âm phủ trong đó cũng chiêu chiêu á, là cái chỗ quay MV Bích Phương hay sao á, mấy người đi xuống với âm phủ em thấy họ cũng hạnh phúc chị, chứ họ không phải là kiểu bị đầy hay là bị là mắc đọa ở dưới. Em thấy họ không có nhu cầu được đầu thai luôn.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà cái cô này cứ đi xuống dưới bắt người ta phải đi đầu thai đi, đi đầu thai đi.
0: Đúng rồi, Rima Thanh Vi đâu có muốn quay về đâu, tự nhiên bắt người ta đi. Đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Mà cái phim này nếu mà mọi người có đi xem, mọi người hãy để ý là cái nhân vật phụ, cái nhân vật quần chúng đó, trời cái phần diễn xuất của họ rất là thú vị luôn. Kim Thanh xem á là nhiều khi là quên xem diễn viên chính mà để ý toàn là biểu cảm của nhân vật quần chúng xung quanh đó. Và cái vai của Xuân Lan là có một cái nỗi niềm riêng rất là lớn, ngay từ đầu có cái mục đích với nhân vật của Ngọc Trinh, cho nên là gài bẫy cô đến một cái biệt thự coi như là một cái nơi dưỡng bệnh của các bệnh nhân đi, để Ngọc Trinh chữa bệnh vì là bác sĩ. Nhưng mà từ đó thì câu chuyện mới bắt đầu xảy ra. Nhưng mà thú thật với Thọ là gần nửa phim đầu á, là mình hiểu phim là nhờ cái trải nghiệm mình đi xem phim nhiều á, chứ mà nếu mà một khán giả mà ít xem phim họ sẽ không hiểu. Thậm chí là 30 đến 45 phút đầu họ không hiểu, ủa cuối cùng là cái phim là cái gì. Tức là nó không có triển khai tiếp, nó cứ...
1: Đúng rồi. Nói chung là có những cái cách làm mà em cũng khá khó hiểu. Ví dụ như là em không hiểu là Ngọc Trinh là bác sĩ gì vậy.
0: Tại vì đâu có trị gì, nó cảm
1: đúng
0: ơn
1: rồi.
0: Cô trị
1: từ
0: cho.
1: Từ đầu tiên là xuất hiện với mặt một cái áo blue trắng, sau đó là không biết là bác sĩ thẩm mỹ hay là bác sĩ đa khoa hay là bác sĩ phẫu thuật gì đó. Mà đến gần khúc sau, sau khi mà Ngọc Trinh biết Xuân Lan cũng từng là bác sĩ, thì lúc đó khán giả mới biết Ngọc Trinh là bác sĩ ngoại khoa gì đó. Và trong 5 phút mà có đến hai cái flashback, mà một cái trắng đen, một cái có màu, rồi em cũng không hiểu cái đó là cái dụng ý gì, làm cho em suy nghĩ rất nhiều là chắc là có một cái ý đồ gì đó, chắc là trắng đen là thể hiện là một ký ức khác, nhưng không, thật ra nó chỉ là ký ức trắng đen thôi. Và giới thiệu nhưng mà cũng xin là bác sĩ, sau đó tới một ký ức trắng đen, sau đó trở về hiện tại, xong lại một ký ức 3 ngày trước nhưng có màu. Và em thấy cái đó nó có thể sâu chuỗi thành một cái diễn biến trình tự thời gian tuyến tính, không cần làm một cái flashback. Em cứ tưởng là phong cách của bộ phim nó sẽ đưa cho mình những cái flashback để mình bắt đầu sâu chuỗi, nhưng mà không, có vẻ đó là ý đồ gì đó của đạo diễn thôi. Còn sau đó là phim bắt đầu vào cái quá trình là Ngọc Trinh cứ được Xuân Lan cho đi âm đi thiếp
0: một chúng cái ta gọi phải là đi qua đi lại nhiều lần,
1: nghe nó rất là cuốn cái lỗ tai, đúng không? Đi âm đi thiếp, thật ra nó là đi xuống dưới âm phủ, nhưng mà em thấy nó đi rất là dễ và em cũng cảm giác là em muốn được đi á, tại em thấy làm dễ lắm, cứ nằm lên xong rồi Xuân Lan làm gì đó là mình sẽ đi xuống dưới cái địa phủ, mà địa phủ đó nó rất là vui.
0: Trời ơi, hồi nãy giờ hai chị em mình phải là review phim không? Nhưng mà tóm lại là có những cái đoạn flashback về quá khứ, giống như cái đoạn cuối của Xuân Lan, mình không hiểu là mới vừa xử lý xong cái nó vậy, ý mình nói sao, tức là cái cách cắt cảnh, cái cách dựng á, là mình đang hoang mang không hiểu chuyện gì. À hóa ra là cái đó quá khứ chứ không phải hiện tại, nó làm mình loạn quá. Và thật sự á, mặc dù cái vai của Xuân Lan có sức nặng mà tạm gọi là phản diện trong phim đi, nhưng mà Kim Thanh lại còn thấy Xuân Lan đảm nhận một cái vai trò rất là tốt ở trong bộ phim này, đó là kể chuyện và giải thích cho khán giả hiểu là gì. Chứ mà Xuân Lan không giải thích là mình không hiểu nha. Ví dụ nói là cảm ơn cô đã chữa trị, đây là 50% tiền của cô, thì mình mới biết là Ngọc Trinh chữa trị.
1: Mà nhắc cái đó em mới nhớ là em thấy là có một cái mà phim cũng khai thác nội tâm nhân vật rất là tốt, đó là cái tâm lý của người bình thường á. Ví dụ như Ngọc Trinh đưa vô cái bệnh viện nó rất là hoang mang, cứ không hiểu là sao tôi gặp những cái chuyện đó, tôi muốn bỏ về và chuẩn bị bỏ về, thì Xuân Lan sẽ xuất hiện và đưa một cái phong bì tiền. Tiền đây, thấy là Ngọc Trinh lại ở lại.
0: Nói chung là phim này nó cực kỳ thú vị, mà khi mà biết là Nguyễn Hữu Hoàng là đạo diễn thì Kim Thanh cũng rất là ngạc nhiên. Tại vì từ Ma Gia qua phim này, tức là Ông Kính Sát Nhân là mình đã biết là tuy nó không phải xuất sắc nhưng mà nó có rất là nhiều cái yếu tố ở trong đó, mình cảm thấy là bạn này có tài nè. Rồi xong mà tới Ma Gia thì cũng là một cái rất là ok của Nguyễn Hữu Hoàng. Nhưng mà tới phim này thì nó bị loạn quá, ngoại trừ về cái góc quay hay là cái thiết kế bối cảnh đồ này nọ thì mình thấy là phim này làm khá ổn nha. Còn lại thì mình không nghĩ đây là cái phim của Hoàng luôn á. Là vì sao nó như vậy á? Hay đây là cái phong cách của Run Up, là nhà sản xuất của phim?
1: Nói chung là thú vị, một bộ phim mà em khuyến khích mọi người hãy đi coi thử.
0: Trời vui lắm mọi người ơi, thiệt đó. Nhưng mà ai thích jump scare thì 30 phút đầu nó hù quá trời đó họ.
1: Đúng rồi, và phim cũng lấy cảm hứng từ một số cảnh của những phim như Insidious đó. Ai thích cái kiểu đó cũng có thể đi coi.
0: Bộ phim Thẩm mỹ viện âm phủ hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Tiếp theo là Mortal Kombat, cuộc chiến sinh tử phần thứ 2. Chúng ta sẽ nghe Trần Xuân Phúc đề cập thêm về tác phẩm này.
2: Về bộ phim Mortal Kombat, cuộc chiến sinh tử phần 2, thì đây là phần phim tiếp theo nối tiếp từ thành công của phần 1 ra mắt vào năm 2021, và phần 2 vẫn do đạo diễn Simon McQuarrie thực hiện và vẫn do James Wan làm sản xuất. Thì rút ra những cái kinh nghiệm từ những cái comment và cái review của phần 1 thì phần 2 này gần như đã khắc phục được những cái lỗi đó, từ cái việc mà giảm cái sự phức tạp hóa của câu chuyện lên, thay vào đó là trải nghiệm đánh đấm đã mắt hơn, một lượng kỹ xảo lớn và đặc biệt là trung thành với lại câu chuyện gốc trong game. Câu chuyện nó cũng khá là đơn giản thôi và nó tập trung vào cái trải nghiệm của những cuộc đấu và phần kỹ xảo đánh đấm cực kỳ là mãn nhãn, và đặc biệt hơn là nếu mình xem IMAX thì mình sẽ rất thích. Và diễn xuất của các diễn viên thì mình nghĩ nó tròn đều, tại vì đây không phải là một phim thiên về kiểu show diễn kỹ năng cảm xúc của nhân vật, và các diễn viên hầu như đều đã làm tốt cái mặt nhân vật của mình, và đặc biệt là fan của game này thì khi mà xem phần 2 mình cực kỳ thích, và mình thấy là phim đã làm tốt về cái câu chuyện trong game cũng như là chọn diễn viên rất là hợp vai, và vì vai Johnny Cage của Carl Urban làm rất là tốt. Và giai đoạn gần đây thì Carl Urban rất là nổi với vai The Butcher trong series The Boys, nên là khi mà vào bộ phim này thì thêm cái nhân vật Johnny Cage nó cũng có một cái màu sắc nó khá tương đồng á, nên ra mình rất là ưng cái việc mà tạo hình lẫn cái cách mà nhân vật được khắc họa trong câu chuyện. Và với một cái lượng nhân vật khổng lồ như vậy nhưng mà phim vẫn làm tốt được cái vai trò của từng nhân vật, thì đó là một cái điều mà mình thấy là một cái nỗ lực rất lớn trong cái việc chuyển thể bộ phim này lên màn ảnh rộng. và trên 2 điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 7.5 trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
0: Bộ phim tiếp tục ra mắt trong tuần này là bộ phim Phổi Sắt mà đã từng nằm trong box office ở khu vực Bắc Mỹ với cái tên là Iron Lung đó mọi người. Trần Xuân Phúc sẽ đề cập chi tiết hơn về bộ phim Phổi Sắt nha mọi người.
2: Về bộ phim Phổi Sắt, đây là phim dựa trên một cái game khá là nổi tiếng trước đó, và bộ phim này do một YouTuber vừa làm sản xuất vừa đạo diễn và

0: bóng luôn nam chính với chi phí khoảng 3 triệu đô tiền túi bỏ ra, và gần như không có một sự hậu thuẫn của studio lớn nào, cũng như không có các ông lớn nhà rạp hỗ trợ, và cũng không có tiền làm marketing lớn luôn. Nhưng mà khi trình chiếu ở bên Mỹ thì bộ phim này đạt doanh thu lên tới hơn 46 triệu đô, lãi ròng của bộ phim đem về cho anh này là 15,5 triệu đô, trở thành bộ phim chuyển thể từ game có cái tỷ lệ sinh lời cao nhất. Cái sự thành công của bộ phim này nó đến nhiều từ fan của game và fan của anh này trên YouTube, cộng với sức mạnh của cộng đồng mạng đã làm cho bộ phim này trình chiếu từ một vài rạp cho đến lên tới hơn 2.500 rạp tại Mỹ và đạt được một cái con số rất là ấn tượng. Mình chưa có chơi game, mình cũng không có xem trailer trước, mình chỉ biết được phim này chuyển thể từ một game thôi. Trong cái bộ phim này, cái câu chuyện là anh này là một trong những người sống sót cuối cùng của nhân loại vào thời điểm của bộ phim là hậu tận thế, nơi mà tất cả các vì sao có sự sống đều đã bị hủy diệt và con người không còn bao nhiêu người hết, và hành trình của anh này là đến một cái mặt trăng xa xôi ngoài vũ trụ, nơi mà đại dương là một bể máu, thì anh này phải ngồi trong một cái tàu ngầm bị xét để mà tìm những cái mẫu vật để về nghiên cứu, tìm lại hy vọng của con người. Cả một bộ phim thì nó xoay quanh chỉ trong cái bối cảnh là một con tàu đó thôi, và anh này phải tập trung rất nhiều vào phần diễn xuất của bản thân, và phim rất nhiều thoại, tại vì cả một bộ phim là gần như là cuộc đối thoại giữa anh này và cái cô giám sát ở đâu đó mà mình không biết. Cái tâm lý của bộ phim nó chuyển từ những cái tâm lý về kiểu lúc mới lên tàu xong rồi hồi hộp và hoảng loạn, và dẫn đến là mơ hay thật đều không biết. Cuối cùng thì nó là một cái kết mình nghĩ là mình không biết, là tại mình chưa chơi game nên là mình không biết là cái câu chuyện nó có thật sự giống trong game hay không, nhưng mà nó một cái kết nó hơi bị bế tắc với nhân vật. Khi mà trình chiếu ở bên Mỹ thì phim này là dạng mixed review, tức là người ta không có chơi nhiều nhưng mà người ta chỉ ra được rằng phim này nó cần nhiều yếu tố hơn để trở thành một bộ phim hay, thì mình thấy những cái nhận định nó đúng, tại vì mình thấy là nó thiếu đi những cái yếu tố mà cái dòng phim này có. Giống như mình đang xem một bộ phim mà nó dạng đè nặng lên tâm lý rất nhiều. Phim này giống như cái phim mà ngày xưa là Beauty của Ryan Reynolds, lúc mà anh này phải nằm trong một cái hòm và bị người ta chôn sống, và cái cách duy nhất là cố gắng liên lạc với bên ngoài để cứu anh. Tuy nhiên thì cái phim Beauty đó nó dễ thở hơn bộ phim này, còn bộ phim này thì cái tham vọng đưa cái câu chuyện lên màn ảnh đó, nó chưa thật sự quá tốt. Và trên 2 điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 7 điểm trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
1: Tiếp theo là bộ phim người đóng kết hợp với nhân vật 3D, đó là The Ship Detectives, là đội thám tử cừu.
0: Về bộ phim đội thám tử cừu thì trước khi xem thì mình chỉ xem trailer thôi, và trailer này cũng là một trong những trailer được xem nhiều nhất của năm 2026. Cừu là một cái loài động vật nó hơi kém thông minh, nhưng mà việc biên kịch sử dụng cừu làm cái tác nhân chính để đi giải quyết câu chuyện cũng như kể câu chuyện trinh thám thì nó lại là một cái điều rất là thú vị, và cái cách mà đạo diễn kể chuyện của nó đã đạt hiệu quả trên phim. Và nếu như bạn đã coi những cái phim kiểu như Knives Out hay là cái phim về ông thám tử Hercules Poirot, ví dụ như là Murder on the Orient Express hay là Death on the Nile, thì bạn sẽ thấy là cái phong cách nó gần giống như vậy, chỉ là cái phim này nó được xây dựng nhẹ nhàng, dễ chịu hơn, hướng đến đối tượng gia đình rất là trong trẻo, xem rất là dễ chịu, và những cái yếu tố hài hước được đưa vào phim cũng khá là hợp lý và hiệu quả, nên là một cái trải nghiệm xem phim khá là nhẹ dịu và thấy phim khá là ok. Tuy nhiên nếu như mà bạn là một người xem khá là nhiều phim trinh thám thì bạn sẽ nhanh chóng đoán được hung thủ cuối cùng là ai. Mình xem khoảng 1/3 phim là mình đoán được hung thủ luôn rồi. Nhưng mà chính vì cái cách kể chuyện của phim nó quá nhẹ nhàng và quá dễ thương nên là mình cũng bỏ qua cái yếu tố dễ đoán của bộ phim. Sau khi credit hiện lên thì mình mới biết đây là đạo diễn của Minion và các phim như là Kẻ Trộm Mặt Trăng phần 3, nên cái phong cách kể chuyện nó khá là hài hước. Đồng thời thì nhà sản xuất của bộ phim này là Phil Lord và Christopher Miller, thì hai người này đã làm cái phim Thoát Khỏi Tận Thế Project Hail Mary ra hồi tháng 3 trước đó. Thì cái phong cách mà mình nhìn thấy trong bộ phim này nó cũng na ná với bộ phim đó. Và trên 2 điểm 10 thì mình cho bộ phim này 7 điểm rưỡi trên 10. Và phim được xếp vào loại ca, tức là dành cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên khán giả dưới 13 tuổi thì cần có sự giám sát của người giám hộ hoặc là phụ huynh.
1: Bây giờ sẽ là anime, lúc đó tôi đã chuyển sinh thành Slam Nước Mắt Đại Dương.
2: Thì đây là phần phim điện ảnh thứ hai thuộc cái franchise anime nổi tiếng cùng tên, đó là Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slam, lấy bối cảnh sau lễ hội khai quốc Tempest. Rimuru cùng những người bạn đồng hành quyết định ghé thăm một khu nghỉ dưỡng sang trọng do Elmesia, người đứng đầu đế chế pháp thuật Sarion, cai quản, để tận hưởng thời gian thư giãn hiếm hoi sau những biến cố. Tuy nhiên chuyến nghỉ dưỡng nhanh chóng bị xáo trộn khi nhân vật bí ẩn tên là Yura xuất hiện, kéo theo một chuỗi những sự kiện bí ẩn và mối nguy đang âm thầm trỗi dậy dưới đại dương. Trong cái tiêu đề nó nói rồi, đây là cái phần phim điện ảnh thứ hai của cái franchise này, thì ai mà đã biết cái franchise này thì sẽ tò mò thôi, chứ em nghĩ số đông cũng sẽ

0: khó tiếp cận.
1: Và lúc đó tôi đã chuyển sinh thành slam Nước Mắt Đại Dương hạn chế các khán giả dưới 13 tuổi.
0: Và trước khi đến với chuyên mục chính ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe ca khúc trong bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8, bài hát Tiễn Người Tôi Yêu, một sáng tác của Bissoneco do Miu Lê cùng với Liên Bỉnh Phát thể hiện.

0: chúng ta đang theo dõi khung hình thứ 25 chương trình được phát trên tần số VOHFM 99.9MHz và VOHFM 92.5MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra chương trình cũng được phát trên ứng dụng VOH Radio Online và website voh.com.vn của đài chúng tôi.
1: Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về hậu trường hóa trang của các tác phẩm kinh dị thông qua chia sẻ của Fiona và Nathalie, hai gương mặt đã tạo dấu ấn với nhiều tác phẩm nổi tiếng, gần đây nhất là Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên.

0: Chào các khán giả, mình tên là Fiona, chuyên viên hóa trang cho các phim. Và hiện tại mình đang muốn nói tới nhiều về phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên.
1: Xin chào quý khán giả, mình tên là Nhã Khanh, cũng là chuyên viên hóa trang phim. Thì một cái phim gần đây mình được tham gia là Đại Tiệc Trăng Tháng 8.
2: Nghe nói cả Khanh với lại Fiona, cả hai cũng làm hai phim luôn đúng không?
0: Đúng vậy.
3: Dạ đúng rồi.
2: Phim này thì người này chính, phim kia là người kia chính đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
2: Và ngoại trừ Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên với Đại Tiệc Trăng Máu 8 thì không biết là trước giờ Fiona với lại Khanh á là mình có làm qua những cái tác phẩm điện ảnh nào ha?
0: Cũng nhiều, không thể nhớ hết, nhưng mà cũng có thể nói một bộ phim cũng nổi bật là Tự Chiến Trên Không. À, hai chị em cũng đã đồng hành với nhau. Ngoài ra mình còn đồng hành với nhau phim gì nữa nhỉ?
1: Linh Miêu.
4: Linh Miêu. Phim gần đây chiếu Tết là Báu Vật Kề Cho.
0: Báu Vật Kề Cho. Nhưng mà mình có thể giới thiệu một chút, flash một chút về Khanh là riêng cái mùa phim 30 tháng 4 này hiện có 5 phim đúng không ạ? Thì chỗ Nhã Khanh là đã xuất hiện 3 phim rồi.
2: Wow. Vậy tức là có Phí Phong, Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Heo Nam Móng hả?
0: Dạ đúng rồi.
2: Tại vì thấy cái mùa kinh dị nhiều quá nghi.
0: Đúng rồi, hai chị em là đi tới đâu là toàn là những phim nặng về hiệu quả hóa trang.
2: Mình nói đùa một chút xíu thôi, là cái nghề của mình á là nếu mà phim kinh dị càng ăn nên làm ra thì nghề của mình càng phát triển đúng không?
0: Thật sự lúc đầu bước vào nghề thì mình cũng nghĩ đơn giản giống như cái câu nói vừa rồi Thanh hỏi. Nhưng mà bây giờ mình đang nghĩ là không phải là phim kinh dị nữa mà là dòng phim mà cách mạng nè, lịch sử nè, lịch sử mà lịch sử cổ trang nữa, là những cái phim mà phải tạo hình xưa nhiều thì cái đó tụi mình cũng có đất dụng võ, chứ không chỉ là chuyên về phim kinh dị không.
2: Cộng đồng mạng hay nói là các chuyên viên hóa trang cho các diễn viên ở trong phim á, họ học make up xong rồi họ sẽ biết hóa trang như vậy, hay là có những cái gì đặc biệt hơn, có những cái khóa nào hoặc là cái ngành nghề nào nó chuyên về cái này để hướng dẫn cho mọi người đi đến cái con đường này không?
4: Đa số hầu như các bạn make up artist đều suy nghĩ đơn giản như vậy, nhưng mà thật ra riêng đối với em và chị Fiona thì riêng chị Fiona, bản thân chị Fiona là cũng được học qua một cái lớp chuyên về hóa trang của một cô từ ở bên Mỹ học những cái kỹ thuật của Hollywood về đây, họ mở trung tâm họ dạy, thì chị Fiona là học từ cái cô đó. Và em cũng may mắn là được học hỏi nghề từ chị Fiona đây, để mà hóa trang những cái hiệu quả kinh dị hoặc là máu me để cho nó thật nhất thì mình phải học, chứ không phải là mình làm đại là được,
0: không phải là từ make up qua. Thì nói thêm một chút về bản thân mình thì đó cũng là một cái niềm trăn trở của những cái bạn mà làm hóa trang phim, đó là cũng có nhiều bạn muốn chị ơi em biết make up, em biết trang điểm, em biết hóa trang nữa, chị có thể cho em đi làm phim được chung được không? Thì khi mà mình hỏi là tác phẩm hóa trang của em đâu thì thật ra đó là những cái mà để áp dụng cho Halloween nè, chơi Halloween hoặc là trên sân khấu thì các bạn vẫn chưa có hình dung được hóa trang để mà làm phim nó là một cái gì đó rất là xa, rất là khác với những cái hóa trang đó. Và mình cũng có khuyên các bạn là thật ra nó không thể giống như là từ make up beauty mà qua hóa trang hiệu quả được, mà nó phải là một cái sự trau dồi rèn luyện. Nhưng mà cũng phải nói là ở Việt Nam mình cũng rất là hạn chế về cái việc mà có những nơi đào tạo hóa trang mà để đi phim. Đào tạo hóa trang thì có, gần như là các viện mà dạy hóa trang, trang điểm đều có, nhưng mà để mà qua cái hóa trang thì thường làm máu, làm me, làm ma, làm quỷ, nó rất rất là Halloween. Còn cái chuyện mà để hóa trang làm sao mà để chân thật làm điện ảnh thì thật sự với mình, thứ nhất đó là phải học, mà phải là có cái tính quốc tế á. Thì nếu mà mình không có điều kiện để đi học nước ngoài thì mình có thể mua khóa online của các trường dạy hóa trang nước ngoài. Hai là mình phải làm phim nhiều, phải đi với những người giỏi để mà mình học hỏi cái kinh nghiệm, cái bề dày đi phim đó nó sẽ tạo được cho những bạn mà đam mê kìa, có được cái kinh nghiệm để làm phim sau này, phải đam mê. Còn nếu mà đi nhiều nhưng mà bạn không có cái ý chí cầu tiến á thì bạn cũng không thể làm được. Đó là cái sự quan sát để ý. Thì mình cũng phải nói là mình là một người đi trước, thì chỗ Nhã Khanh là một người lĩnh hội được rất là nhiều cái việc này, cái việc mà học hỏi, quan sát và kinh nghiệm để mà bạn Nhã Khanh có thể đứng một vài phim dạo gần đây.
2: Mình xem nhiều phim á, mình thấy là hóa trang đóng một cái vai trò rất rất là quan trọng. Ở Việt Nam thì điện ảnh chỉ mới phát triển vài năm gần đây, nhưng mà ở quốc tế họ đã đi rất là xa, và thậm chí ở Oscar cũng có một cái hạng mục để dành cho hóa trang từ trước giờ. Tức là nó đòi hỏi cái người hóa trang không chỉ là về cái tay nghề ở cái phần make up tạo hình, mà nó còn đòi hỏi những cái kiến thức ở những cái mảng khác. Ví dụ như thập niên 70 thì người ta hay make up như thế nào, chân mày sao, đánh má hồng sao, đánh khối sao chẳng hạn, rồi 80 sao, 90 sao, hay là cái người đó là tội phạm thì như thế nào, cái người đó là chính trị gia thì như thế nào, hay cái người đó làm việc ở ba club thì ra sao. Tức là những cái kiến thức ở rất là nhiều mảng khác của nhiều tầng lớp khác nhau mình cũng bắt buộc phải có, dĩ nhiên là bên phim họ sẽ cung cấp, nhưng mà cái vai trò của mình, Kim Thanh nghĩ nó cũng quan trọng trong cái khâu đó, đúng không?
4: Dạ đúng rồi. Thường thì mỗi phim sẽ là một cái giai đoạn hoặc là một cái chủ đề mà theo ý đồ của đạo diễn thì bắt buộc đòi hỏi cái người chuyên viên hóa trang là phải tìm hiểu theo từng giai đoạn và theo cái ý đồ của người đạo diễn muốn cái tác phẩm đó lên hình nó như thế nào nữa.
0: Cái đó là bên nghề mình sẽ gọi là tạo hình nhân vật. Như Thanh cũng đã nói rất là nhiều thì tụi mình cũng sẽ nghiên cứu về cái tạo hình nhân vật. Ví dụ giống như là một diễn viên nữ rất là đẹp đi, nhưng mà sẽ đóng vào một cái vai mà gọi là cực khổ làm lụng mưa nắng thì mình phải tạo hình ra sao. Hay đơn cử như là phim gần nhất, phim Phí Phong chẳng hạn, Phí Phong Quỷ Máu Đường Thiên, thì các bạn có thể thấy là diễn viên Sĩ Hậu vào vai chài là có một làn da rất là nâu đen, mà trong khi diễn viên đó ở ngoài rất là trắng, thì làm sao để thể hiện được cái sự hoang dã núi rừng và một cái làn da nó phù hợp với lại người vùng cao. Thì tụi mình cũng đã nghiên cứu những cái đó, kể cả bạn Gia Huy có những mái tóc đầu đinh xét rạc mà cái đó giống như là signature của bạn trong phim Mưa Đỏ chẳng hạn, thì tụi mình cũng phải nghiên cứu tạo hình và bàn bạc với lại chỗ PD mình muốn tạo hình như vậy, thì chỗ đạo diễn và chỗ PD sẽ cùng nhau xem xét cái đó, bàn có cách nào là lợi nhất. Thì cái đó là tụi mình gọi là tạo hình nhân vật, các thời kỳ và các hoàn cảnh của nhân vật. Cái đó rất là quan trọng luôn, mà nếu mà tụi mình chỉ cần làm sai thôi là sẽ không ra liền, không ra màu phim luôn ạ. Chứ không phải là không ra nhân vật, là ảnh hưởng tới toàn bộ phim. Nên đối với mình, cái tạo hình nhân vật là cái quan trọng nhất, đi trước đầu tiên của cái công việc tụi mình cần làm trong một bộ phim.
2: Ví dụ như make up bình thường á, là các loại mỹ phẩm đồ này kia, còn nếu mà make up mà thiên hóa trang á thì toàn là cồn rồi keo.
4: Cái này lại nghe chị Hạnh Thúy nói nè.
2: Thì đúng hay không? Mình cần giải mã, mình tò mò quá đi.
4: Em xin xác nhận là đúng nha. Nhưng mà về cái lĩnh vực hóa trang thì những cái hóa chất đó là chuyên dụng cho hóa trang và phải sử dụng được trực tiếp trên da mặt của diễn viên, thì nó sẽ hạn chế cái độ kích ứng nhiều nhất để đảm bảo an toàn cho da của diễn viên.

0: mặc dù mình không thể nói là không kích ứng, không thể nào, tại vì cái thời gian mà on set cũng như là làm cái hiệu quả đó nhiều á thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần, nhưng mà những cái sản phẩm chuyên dụng cho hóa trang thì nó sẽ hạn chế được cái kích ứng nhiều nhất.
1: Mình nói thêm một chút nữa là với cái hiện đại, cái tân tiến của ngày hôm nay thì giới hóa trang của tụi mình cũng đã tiếp cận được rất là nhiều những cái nguyên vật liệu của điện ảnh quốc tế. Tức là ở nước ngoài là người ta có cả một cái viện nghiên cứu những cái đồ cho hóa trang. Vì vậy là chắc chắn là những cái đồ đó, những cái nguyên vật liệu đó sẽ an toàn sức khỏe cho diễn viên. Đó, thì trước đây á, mình được biết là các sư phụ, thầy cô mà đi trước mấy chục năm trước á, là sẽ dùng những cái vật mà giống như chế nó tương ứng. Ví dụ giống như dán râu bằng gọi là nhựa thông á, ở trong giới gọi là tùng chỉ thì phải. Thì dán vào nó dính râu rất là chắc. Nhưng mà là khi mà dán á, thì xong là có những diễn viên nam họ rất là sợ, bởi vì khi mà lâu ngày, mỗi ngày đều dùng thì cái chỗ đó da chết luôn, không mọc râu luôn, không có cải thiện được cái màu da chỗ đó. Nói như vậy không phải là để chê ngày xưa, mà thật sự mình rất là thương và cảm thông cái ngày xưa các vị mà hóa trang đi trước đã khổ cực tới như nào mà họ mày mò được cái đó rất là hay. Nhưng cho nên bây giờ là tụi mình may mắn là tụi mình đã có thể là order những cái chất liệu đúng từ hóa trang ở bên nước ngoài về, nên thành ra nói là cồn, tụi mình sẽ dùng alcohol trước mặt diễn viên cho nó rồ lên. Thật ra nó cũng là cồn, nhưng có những diễn viên alcohol là cồn cái gì, nhưng mà là có những cái màu sắc nó chỉ có thể xúc tác nó ra được cái màu thật nhất khi nó xúc tác với chất alcohol đó, hay là keo dán. Các bạn biết không, chỉ có cái keo dán, một loại keo dán duy nhất đó, mình dám nói vậy, nó mới có thể dính chặt những cái mà vật liệu hóa trang có thể là 24 tiếng. Còn keo gì dán vào thì mồ hôi hay là xuống nước nó cũng có thể bong ra.
2: Không, mình dán 502 thì nó không bong.
1: Nhưng mà nó bong da thật của diễn viên.
2: Như nó ở lại luôn. Bây giờ cái đội ngũ mà gọi là hóa trang cho các đoàn phim ở Việt Nam, phim điện ảnh nữa, thôi phim truyền hình luôn đi, thì nó nhiều không? Hay là cũng chỉ có một số ekip làm qua làm lại thôi?
1: Theo mình được biết á nha, tức là những bạn mà đang đồng nghiệp của mình mà có thể làm được những hiệu quả đặc biệt á, nói chung là những phim mà các bạn thấy là cái hiệu quả nó nặng á, thì theo mình được biết nó tầm khoảng chừng không tới 10 người.
2: Wow, cả nước mình luôn á hả?
1: Theo mình biết là vậy. Cái người làm được á, thì mình không thể kiểm soát được, có thể mình không biết tới. Nhưng mà các bạn hiện giờ đang đi làm phim, đang đi làm phim nhiều, ekip này ekip kia mà làm được hiệu quả kiểu mà thành công á, thì không tới 10 người thôi, thậm chí là nó có thể trên 5 người thôi, chứ không phải không tới 10 người là 8-9 người. Theo mình được biết là vậy. Còn về ekip, kể cả truyền hình, kể cả lẫn điện ảnh, thật sự là mình biết là nó nhiều, nó có thể lên con số vài chục ekip lận.
2: Nhưng mà hiệu quả cỡ này mà chưa tới 10 ekip hóa trang, tức là mình nói theo ngôn ngữ của các diễn viên hay nói là trộm vía như vậy, thì Fiona với Nhã Khanh chết cũng nhiều. Thôi chúc mừng. Phim thì nhiều mà chỉ có bao nhiêu người đó làm được thôi thì cũng phải qua lại như đó, đúng không?
1: Thanh đã nói như vậy thì mình nói thêm là tụi mình cuối cùng ở trong giới bị mặc định á, chỉ có phim hiệu quả nặng, phim hiệu quả đặc biệt hoặc là phim khó thì mới kêu tụi mình. Mà trong khi các bạn cũng có thể thấy là phim mà hiệu quả nặng số lượng ít, còn phim mà kiểu bình thường trang điểm đẹp này nọ nó nhiều, làm liên tục luôn, nhiều lắm. Các bạn đếm thử đi ạ. À, thì cuối cùng á là cái phim mà nhẹ nhẹ đó, phim nhẹ nhàng, tươi trẻ, xinh đẹp, đồ bấm á, không có ai kêu tụi mình. Chỉ có hồi Tết á, được may mắn được gọi cái phim Báu Vật Trời Cho, một phim rất là nhẹ nhàng đó. Phải nói là may mắn, mừng muốn chết luôn, mà trong khi là vẫn làm được. Nhưng mà mọi người trong giới đã mặc định là gọi vậy, cái chỉ có phim hiệu quả nặng mới gọi tụi mình. Nên sẵn đây nếu một buổi nói chuyện này được lan tỏa là sản xuất ơi hãy gọi tôi những cái phim beauty nữa.
2: Nhưng mà vậy thì thôi, lỡ người ta mặc định rồi thì mình cứ trả giá cho đúng, như một năm làm 3 phim mà tôi vẫn sống được 1 năm á.
1: Nói chính xác quá hả?
0: Chị Kim Thanh đang nói được tâm tư nghề của.
2: Chứ bây giờ là không có số lượng thì mình phải dồn vô chất lượng thôi. Nói chứ cái số lượng phim kinh dị nó quá nhiều, mà không chỉ Việt Nam mà các phim kinh dị ở trong khu vực và ở Hollywood về mỗi tuần á, mình thấy càng ngày càng nhiều. Thì nhiều có nghĩa là gì? Là khán giả, cái level họ xem phim kinh dị bị tăng lên. Mà khi nó tăng lên rồi thì mình làm cái mức đó là không có ok nữa, thì mình cũng phải làm cái phim nó ghê hơn. Thì tức là cái bộ phận make up hóa trang của mình cũng phải làm cho nó dữ dội hơn rất là nhiều. Cho nên là mình sẽ tiến bộ tay nghề, và từ đó mình cũng có cớ để mình trả giá cao hơn xíu.
1: Gợi ý cũng được.
2: Nói về Đại Tiệc Trăng Máu 8 trước đi. Mình coi, mình cảm nhận không biết có đúng hay không nha, tức

0: do cái tính chất của cái bộ phim là nó có một cái cú quan sát dài 35 phút, và cái phim đó nó có một cái phim nhỏ ở trong. Và cái phim nhỏ ở trong vì cái tính chất là livestream, vừa đóng vừa chiếu luôn cho khán giả xem, và mọi thứ nó phải nhanh lẹ, là chỉ có 1 phút, 2 phút để hoàn thành cái phần make up. Cho nên là mình làm cái kiểu make up đại đại đúng không? Kiểu như mình trét lên cho nó đúng vậy thôi hay là như thế nào? Mình cảm giác vậy đó. Tức là cái yếu tố nhanh gọn lẹ nó sẽ ưu tiên hơn cái yếu tố mà phải tỉ mỉ từng xíu từng xíu.
1: Thật ra đại thì cũng không phải là đại. Phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 thì do cái tính chất của bộ phim là có cú quay shot 35 phút như chị Kim Thanh nói á, thì là bắt buộc ekip hóa trang là phải đông người để đảm bảo chất lượng cái hình ảnh, cái lớp hóa trang khi mà lên phim, với lại đảm bảo thời lượng làm phải nhanh nhất có thể để kịp cú quay shot.
0: Thì cái vận hành của cái phần make up trong cái phim đó thì như thế nào? Đông là bao nhiêu người và mình phải chạy như thế nào cho nó kịp tiến độ đó?
1: Vận hành thì team make up là khi đó là có khoảng 10 người. 10 người thì là chia ra 5 trạm. Cái cú quay shot quay á, là máy đi tới đâu là hóa trang phải chạy theo sau. Để thay đổi layout từ một người bình thường sang một cái
2: zombie.
1: Dạ. Thì một diễn viên là phải có 3 make up túc trực sẵn ở đó. Một bạn chịu trách nhiệm về bôi màu lên tay lên chân, rồi một bạn chịu trách nhiệm leo lan, và một bạn chịu trách nhiệm đi gân máu, vẽ vết thương, vết bầm.
0: Thì mình làm sao để trong vòng 1-2 phút mà phải xong kịp để nhào vô những cái cú tiếp theo?
1: Dạ, là cả ekip hóa trang luôn, là trước đó là cũng có những cái buổi tập thử để mình biết là trong cái thời gian đó mình làm được cái gì và thiếu sót cái gì, để khi mà bắt đầu máy mình cải thiện để cho kịp cái tiến độ của phim.
0: Fiona cũng có tham gia một số ngày á, thì lúc đó mình thấy là cái phần đó nó bị loạn đúng không? Ở cái góc độ khán giả mình xem mình cảm thấy trời ơi, sao mà nó hỗn độn quá trời, giống như là nó rất là có trật tự nhưng mà thật ra là nó hỗn loạn một cách trật tự, có thể nói là trật tự một cách hỗn loạn gì cũng được.
1: Kim Thanh dùng chữ hỗn loạn rất là đúng. Nó hỗn loạn từ những ngày đầu tập dượt là gì? Rehearsal cho tới những ngày quay. Mình có tới 6 ngày.
3: 6 ngày để quay cái cú quay shot đó.
1: 6 ngày đó là mỗi ngày là mỗi cảnh hỗn loạn khác nhau. Hỗn loạn nó mang nhiều nghĩa lắm, nên thành ra là với mình cái đó nó cũng là một cái điều đáng nhớ đối với cái nghề make up, đối với từng cá nhân make up của tụi mình, là một cái gì đó nó vừa khá thú vị mà nó vừa đáng nhớ, nó ấn tượng. Nhưng mà để mà gọi là làm thêm một lần nào nữa cú quan sát cho phim nào hay không thì thật sự là mình sẽ nói không.
0: Thật sự thì để có một bộ phim mà cú quan sát như vậy nữa thì chắc cũng khó. Vì cái kịch bản của cái bộ phim nó có một cái điểm rất là đặc biệt cho nên là người ta mới làm như vậy. Còn bình thường người ta làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Đại Tiệc Trăng Máu 8 là cái phim nó vốn dĩ rất rất đặc biệt từ cái kịch bản gốc rồi. Và nó cũng là một cái sự hỗn loạn từ gốc luôn. Ở ekip quốc tế người ta cũng loạn y chang như mình luôn á. Tất cả mọi người đều phải chạy, tất cả các khâu đều phải chạy, không chỉ make up mà âm thanh, ánh sáng, boom, rồi máy quay, diễn viên, gì mọi thứ, phục trang. Tức là mọi thứ nhìn ở trên hình có mấy người đó mà ở phía sau thì rất là nhiều người, rất là khủng khiếp. Bây giờ mà nay nấy nhớ việc của mình chứ nhiều khi cũng không có ai nhắc kịp, tại vì nó cứ phải liên tục. Cá nhân Thanh thì thấy là rất là nể ekip đó, bởi vì mình không nghĩ là ở cái thời điểm này 2025 là năm quay thì cái bộ phim có thể làm được cái điều đó. Để quay lại về cái câu chuyện hóa trang make up á, là ví dụ như có một số nhân vật mình để ý là bắt buộc là phải thay đổi make up layout liền, như là Quốc Khánh hay là Anh Quê hay là Quỳnh Lý. Ừ, là những bạn đó là chỉ có cách 1 hoặc là 2 phút thôi là đẩy lên rồi. Ekip nghe nói là có một số bạn là còn không đeo được len đồ này nọ nữa đúng không? Thì cái quá trình đó làm sao mình có thể kể được không?
1: Mình phân chia công việc, mỗi người sẽ chịu một cái trách nhiệm về việc đeo len nè, vẽ gân máu hoặc là thay đổi màu sắc da của con zombie. Đặc biệt là chỗ chú Đức Khuê á, thì do là chú cũng
2: lớn tuổi.
1: Chú Đức Khuê có nghe được cái này thì bỏ qua cho con.
2: Mắt chú cận mà đeo một cái cặp kính rất dày.
1: Dạ, mắt chú cận mà đeo cái cặp kính rất rất dày. Mà

0: khi tới cái cảnh quay mà chú bị biến đổi thành con zombie là bắt buộc chú phải đeo len. Thì bây giờ mọi người phải cố gắng đeo cho chú thôi, chứ không lẽ nào mà không đeo thì không đeo nó không có ra cái hình tượng con zombie. Mọi người cố gắng, một bạn tập trung đeo len cho chú, một bạn thì là đổi màu da, một bạn vẽ gân, phun máu. Thì cứ một diễn viên như vậy, hồi nãy em nói là có đến 4
1: không,
0: người
1: cái chỗ chăm sóc. Cái chỗ mà tụ của chú Đức Khê là tới 6 người lận. Tới 6 người lận, mà nói chung là Phi cũng may mắn là đứng ở ngay cái chỗ của chú. Là phải nói là mọi người mà không biết Behind the Scene mà có quay được cảnh đó thì thấy đó là một cái sự gọi là bạo lực á. Kiểu như là tại vì
0: chú
1: đó là cái
0: bậc,
1: tại vì đó là cái bậc thang là chú phải như thế này đó, cái là mọi người người đánh tay bên đây người đánh cổ, xong hai người đè cái mặt ra mà cứ hả phải banh mà banh hết cỡ cái con mắt ra.
0: Mắt của chú thì
1: chú hay nhiêu nhiêu vậy nè, rồi để vậy các bạn biết là người lớn tuổi đâu có bao giờ đeo len đâu, rồi để vậy mắt thì cận nặng nữa. Trời ơi, lúc đó là mọi người mà nhìn vô đánh thật là thấy tiêm make up rất là ác luôn. Đúng không Thanh?
0: Phải là đạo hành chú.
1: Lúc đó là Thanh đứng ở cái trạm nào á, không phải ở bên cái trạm của chú Khoa.
0: Của Liên Bình Phát,
2: lý.
1: Một người cứ banh ra, sao vậy nào? Mà cứ thì thào người ta, không được nói lớn. Tại vì lúc đó là trực tiếp, nên là không được nói lớn. Cái xong cái mọi người đeo vô rồi. Cái chú là xong rồi. Còn bên nữa, kiểu vậy đó. Vô rồi xong làm tay bẩn rồi đi gân rồi nhỏ máu mắt vô miệng rồi nhỏ đồ ói vô miệng, có nghĩa là trong tất cả những người biến chuyển zombie đó thì là thấy chú Đức Khê là giống như bị bạo hành nhiều nhất. Đó cũng là kỷ niệm. Còn chỗ Quỳnh Lý Quốc Khánh á, bạn nào là cũng bị trượt, cũng bị đeo Quốc Khánh mà.
0: Bên chỗ Quốc Khánh
1: cũng vậy. Nói chung là mấy bạn cũng, mà mấy bạn trẻ cũng đỡ, nhưng mà nói chung cái việc đeo len á đúng là có ngày hơn, gọi là gì được độ á thì đeo nhanh lắm. Đeo nhanh lắm, mà có ngày kiểu như không được đâu, bởi vậy lần nào tới ai là cũng ngồi khấn vậy nè, cho đeo được, làm nhanh. Cho nên mới nói là khó, thú vị, ấn tượng, nhưng mà hỏi làm nữa không? Làm mà cái kiểu one shot, mà kiểu mà phải một con zombie mà chỉ bước ra ngoài được có 1 phút 30 giây mà mấy bạn hình dung được. Đổi màu đầy người, đổi màu full người đúng không?
0: Có thể nói là mình chơi vượt lên chính mình chứ không phải là...
1: Rồi gân, rồi len, rồi máu đó, rồi chất ói đồ này nọ. 1 phút 30 tới bây giờ tụi mình cũng hiểu nói nổi da gà chưa?
0: Không
1: hiểu sao làm được nữa.
0: Đúng rồi.
3: Mà tính ra là thường là mấy người như anh Khuê là họ không quen á, mình càng mở mắt ra để mình đeo lên
1: càng nhéo lại. Đúng rồi, càng nhéo lại. Tội lắm, nhưng mà chú hợp tác lắm kìa. Đúng rồi, đó là mà hầu như là tất cả các diễn viên ở trong cuốn quan sát đó bắt buộc phải hợp tác, người nói chung là cũng biết make up vất vả nên là rất là hợp tác.
3: Còn Phát với lại Miu thì sao nhỉ? Dễ hơn đúng không, chứ cần mà tạc máu giả
0: luôn là sao? Phát là full combo luôn. Cái nhân vật của anh Phát á là đầu ngày thì mình đã xịt màu da màu xanh cho anh Phát rồi, thì khi mà cái cú one shot đi tới từ từ thì là sẽ xịt máu, đeo len, máu miệng.
1: Của Phát là biến đổi nhưng mà từng chặng,
0: từng giai đoạn,
1: từng chặng. Ví dụ giống như vô chạm này một cái, vô chạm kia thêm cái nữa, vô một cái thêm một layout nữa. Còn chỗ chú Đức Khuê với lại mình lấy là một chạm thôi mà phải phun cơm vào.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên nhìn Phát là ghê nhất, nhưng mà đỡ một cái là từng chặng, mỗi chặng thêm một layout vô.
3: Miu là nhẹ, chỉ cần xịt máu lên thôi.
0: Miu thì là ở chạm cuối cùng là xịt máu đầy người. Miu thì là ở chạm cuối cùng. Những cái chạm còn lại thì là đổi hóa trang của phim Đại Tiệc Trăng Máu, thì là vừa ở chạm này xong, diễn viên vừa chạy thì mình phải xách đồ nghề chạy theo. Mình xách đồ nghề chạy theo để đi qua một chạm khác, để khi mà diễn viên chạy tới thì mọi người nhào vô làm.
1: Nãy Thanh nghe là có 5 trạm đi. Thì thật ra trạm thứ nhất là 3 người đi, trạm thứ nhì là 4 người đứng sẵn, nghe hết 7 người rồi tiêm có 10 người. Thì thật ra trạm thứ nhất mà xong việc đó là phải chạy qua trạm thứ ba chẳng hạn, chạy gọi là gì gối đầu á, kiểu vậy á. Chạy vậy tới trạm thứ năm là dồn hết vô một cái tòa nhà đứng như vậy.
3: Mà đâu phải chỉ có make up cho người đâu, mình còn make up cho mấy cái hình tượng nữa. Ví dụ như mình thấy là cánh tay của Quỳnh Lý đó nhìn thấy ghê gần chết luôn, hay là cái đầu với là cái người là ngay cổ cắt ngang là mình cũng phải hóa trang những cái phần đó đúng không?
4: Dạ đúng rồi, nhưng mà không phải trong cái one shot nên thành ra cũng không có phải là một cái việc nặng nề lắm.
3: Thì mấy cái đó nó cũng nằm trong one shot nhưng mà mình có thể làm,
1: đã làm trước được.
3: Mà mấy cái đó nó khó không ta? Mấy cái đó hay là chỉ cần cứ siro lên là được rồi?
4: Khó. Cái này chắc là do là cái phần đạo cụ của cái cú quan sát đó thì mình làm, nên là mình được nói là nó khó ở chỗ là cái đúc đổ thì không phải là bên

Team makeup mà là bên team thiết kế làm thì team thiết kế pass qua cho team makeup làm màu da. Cái màu á mà để hóa trang á là lên người á nó rất là khác với lại cái màu mà hóa trang lên silicone mà công nghiệp, nên là nó không có mask được với nhau.

0: giáng hương, dầu, xà cừ, tạo thêm vẻ yên tĩnh và linh thiêng cho đình. Năm 2005, đền thờ Long Điền được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Đây không chỉ là chốn để bá tánh tìm về chiêm bái cầu an, mà còn trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ trẻ, những người tìm đến để tri ân quá khứ và lưu giữ lại những hình ảnh mang đậm dấu ấn xưa.
1: Đến đây, chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phú Sơn và Yến Nhi mến chào tạm biệt.
2: Xây và chống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Xây và chống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong không gian mạng hiện nay thì không khó để mà bắt gặp những luận điệu cho rằng là Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu, phát triển chậm hay là không có tương lai. Đằng sau những phát ngôn tưởng như là phản biện ấy lại là thủ đoạn so sánh thiếu công bằng, cố tình bóp méo lịch sử và phủ nhận những thành quả phát triển của đất nước. Chính vì vậy mà chương trình Xây và Chống ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị và các bạn nhận diện rõ những luận điệu xuyên tạc đó, đồng thời nhìn lại bằng những con số, những dữ liệu và thực tiễn sinh động để thấy rõ một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ như thế nào trong kỷ nguyên mới. Dưới vỏ bọc phản biện xã hội thì nhiều cá nhân và các tổ chức đang sử dụng phép so sánh rất là khập khiễng nhằm để phủ nhận thành tựu phát triển của Việt Nam. Điều đáng nói là những lập luận này thường cố tình bỏ qua những bối cảnh lịch sử, điều kiện xuất phát và những biến động mà đất nước đã trải qua trong hơn nửa thế kỷ qua. Chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, bài viết đầu tiên mà chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi đó là nhận diện thủ đoạn so sánh không ngang giá. Như quý vị và các bạn thường thấy xuất hiện trên mạng xã hội rất là phổ biến hiện nay, đó là đem Việt Nam so sánh trực tiếp với các nền kinh tế lớn, những nền kinh tế phát triển như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, thậm chí là Mỹ, để mà đi đến kết luận rằng là Việt Nam bị tụt hậu. Nhưng mà điều họ cố tình bỏ qua đó là điểm xuất phát của Việt Nam là sau năm 1975 là một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, hạ tầng gần như là kiệt quệ và đời sống của người dân vô cùng khó khăn và kéo dài nhiều năm bị bao vây, cấm vận. So sánh một quốc gia vừa mới bước ra khỏi chiến tranh với những nền kinh tế được công nghiệp hóa sớm, có điều kiện tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường quốc tế từ nhiều thập kỷ trước đó là một cách so sánh không ngang giá, thiếu khách quan và mang dụng ý dẫn dắt dư luận. Không dừng lại đó, các luận điệu xuyên tạc còn cố tình nghi ngờ dữ liệu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, cho rằng là các con số GDP của Việt Nam chỉ là tô vẽ. Thế nhưng, thực tế cho thấy là những đánh giá tích cực về kinh tế của Việt Nam lại đến từ các tổ chức quốc tế rất là uy tín như là Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay là các tổ chức xếp hạng uy tín toàn cầu. Việt Nam hiện nay đã trở thành nền kinh tế hơn 500 tỷ đô la, nằm trong nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 liên tục duy trì xuất siêu nhiều năm liền. Những con số này không thể xuất hiện nếu như mà nền kinh tế chỉ là hình thức hay là thiếu thực chất. Đáng chú ý là các đối tượng chống phá thường tập trung quét sâu vào những khó khăn như là nguy cơ già hóa dân số, bẫy thu nhập trung bình hay là áp lực hạ tầng để mà phủ nhận toàn bộ quá trình phát triển. Nhưng mà trên thực tế thì không một quốc gia nào phát triển mà không đối mặt với những thách thức. Điều quan trọng là khả năng vượt qua thách thức cũng như là duy trì đà tăng trưởng đó như thế nào. Việt Nam đang từng bước giải quyết những vấn đề đó thông qua chuyển đổi số, thông qua phát triển kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và cải cách thể chế. Một quốc gia tụt hậu sẽ không thể trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế, lại càng không giữ được sự ổn định về chính trị xã hội và nâng cao vị thế trên trường quốc tế như là Việt Nam hiện nay. Những luận điệu xuyên tạc vì thế không chỉ bóp méo sự thật mà còn nhằm làm giảm niềm tin xã hội, gây chia rẽ và cản trở tiến trình phát triển của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nếu như là người dùng mạng xã hội thì quý vị và các bạn sẽ thấy rằng chủ đề Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu là một luận điệu được cứ lặp đi lặp lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm để gieo rắc tâm lý bi quan và phủ nhận con đường phát triển của đất nước. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào dữ liệu thực tế thì có thể thấy đây là cách nhìn phiến diện và hoàn toàn sai lệch. Do đó chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi bài viết Vạch trần luận điệu Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu. Chúng tôi xin được dẫn lại những số liệu được thống kê rất là cụ thể và được công bố rộng rãi. Đó là vào năm 1975, quy mô nền kinh tế của cả nước

0: chưa đầy 22 tỷ đô la. Sau chiến tranh thì Việt Nam phải đối diện với muôn vàn khó khăn, đó là hạ tầng đổ nát, thiếu lương thực, thiếu điện, thiếu vốn và kéo dài nhiều năm bị cấm vận. Thế nhưng, sau gần nửa thế kỷ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh của thế giới. Năm 2025 thì GDP của Việt Nam đạt khoảng 514 tỷ đô la, đứng thứ 32 toàn cầu. Cũng riêng trong năm 2025 thì tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt hơn 7%. Trong khi đó thì xuất nhập khẩu giúp cho Việt Nam gia nhập nhóm 15 nền kinh tế xuất nhập khẩu nhiều nhất thế giới. Với những con số đó cho thấy một hành trình phát triển mạnh mẽ chứ không phải là tụt hậu như là các luận điệu xuyên tạc đã cố tình áp đặt. Không chỉ là kinh tế tăng trưởng mà đời sống của người dân cũng đã thay đổi rất là rõ rệt. Nếu như mà những năm 1970 tỷ lệ đói nghèo của Việt Nam trên 70% thì nay con số này đã giảm xuống mức là 3% theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc tế. Tuổi thọ trung bình cũng tăng hơn 75 tuổi, giáo dục phổ cập rộng khắp, tỷ lệ biết chữ thuộc nhóm cao trong khu vực. Học sinh của Việt Nam nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới ở các kỳ thi đánh giá PISA. Trong lĩnh vực y tế thì Việt Nam cũng đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao như là ghép tạng, điều trị ung thư và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một quốc gia tụt hậu thì không thể đạt được những tiến bộ xã hội toàn diện như vậy. Chia sẻ từ Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên bí thư đảng ủy, giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2.
1: Thì theo thống kê mới nhất và trong tác phẩm cuối cùng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại đó, thì trong đó Tổng bí thư chỉ rất rõ là 99% hiện nay dân ta biết chữ, một thành quả lớn. Hãy nhớ rằng nước Mỹ hiện nay vẫn còn người mù chữ. Và nếu nói về y tế, bảo hiểm y tế, thì thưa tất cả các đồng chí, hiện nay chúng ta có 93,35% dân số được bảo hiểm y tế tự nguyện và bắt buộc. Như vậy ba chỉ số hạnh phúc lớn của cuộc đời của người ta, một là ăn no mặc ấm, đời sống ngày càng phát triển, thì chúng ta đã giải quyết được bằng sự thành tựu số đó giảm nghèo cực kỳ to lớn của đất nước chúng ta. Một chỉ số thứ hai là về y tế, là bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân 93,35%. Chúng ta có 12,5 bác sĩ trên 1 vạn dân. Đó là con số trung bình cao của một nước đang phát triển. Vì số bác sĩ trên 1 vạn dân là một chỉ số đo lường sự phát triển về y tế của các quốc gia. Và thông thường một nước đang phát triển thì cái số trung bình bác sĩ trên 1 vạn dân ấy từ 5 đến 15 người, 15 bác sĩ trên 1 vạn dân. Thì Việt Nam của chúng ta là 12,5 bác sĩ trên 1 vạn dân. Ta ở cận tiếp trên của cái nước đang phát triển, đứng về mặt y tế. Và nếu nói về học hành, chúng ta có 99% dân của chữ. Chỉ số hạnh phúc cái cực kỳ quan trọng của đất nước chúng ta, trong tác phẩm này Tổng thư chỉ rõ là 65, ta đứng hạng 65 trên 137 quốc gia. Đó là những con số mà thế giới phải thừa nhận Việt Nam. Cho nên cơ đồ tiềm lực vị thế của quốc tế của chúng ta ngày hôm nay nó chưa từng có, là nó có ý nghĩa lịch sử như vậy.
0: Trên bình diện quốc tế thì vị thế của Việt Nam cũng ngày được nâng cao. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và là thành viên tích cực có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, của ASEAN, của APEC, của CPTPP và nhiều tổ chức quốc tế quan trọng cũng như là mối quan hệ song phương, hữu nghị, hợp tác với nhiều đối tác. Việt Nam nhiều lần được tín nhiệm bầu vào các vị trí quan trọng của Liên Hợp Quốc và đăng cai thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn. Những đánh giá tích cực từ Ngân hàng Thế giới, từ Liên Hợp Quốc hay là các tạp chí kinh tế quốc tế đều cho thấy rằng Việt Nam đang được nhìn nhận như là một câu chuyện thành công về phát triển. Vì vậy mà luận điệu nửa thế kỷ tụt hậu thực chất chỉ là cách bóp méo sự thật, bóp méo lịch sử, phủ nhận thành tựu và gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Thưa quý vị, trên mạng xã hội chúng ta sẽ thấy rất nhiều những luận điệu xuyên tạc, nhất là trong thời điểm mà giá xăng dầu tăng vọt trong những ngày vừa qua khi mà tình hình Trung Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Và dựa trên cái cớ giá xăng dầu Việt Nam có nhiều biến động cùng với giá xăng dầu chung của thế giới, nhưng các đối tượng chống phá hay những tổ chức phản động đã liên tục đưa ra những nội dung và những bài viết để đưa ra những mức so sánh cho thấy rằng là người Việt Nam phải mua giá xăng dầu cao. Nhưng đây không phải là diễn biến biến động riêng của thị trường Việt Nam mà là biến động chung của thị trường toàn cầu. Và bên cạnh đó, họ cũng đã lờ đi và hoàn toàn phủ nhận những chính sách, những biện pháp ngoại giao về năng lượng cũng như là những can thiệp trực tiếp và cụ thể nhanh chóng vào thị trường xăng dầu để giúp cho tình hình ổn định và hoạt động sản xuất của Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì, không bị đứt gãy. Chính vì vậy mà trước những luận điệu xuyên tạc thì điều có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất chúng ta phải nhìn vào đó chính là thực tiễn phát triển của đất nước. Quý vị thấy là những thay đổi ngay trong đời sống của chính mình hay từ vị thế của quốc gia, quốc tế và tốc độ phát triển kinh tế sẽ là những minh chứng rõ ràng nhất cho một Việt Nam đang vươn lên rất là mạnh mẽ. Bài viết thực tiễn sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày với quý vị và các bạn ngay sau đây để chúng ta tiếp tục nhận diện rõ và có đủ cơ sở để mà phản bác lại những luận điệu xuyên tạc này. Nếu nhìn lại chặng đường gần 50 năm sau ngày đất nước thống nhất thì Việt Nam đã tạo nên bước chuyển mình sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Từ một quốc gia thiếu ăn, phụ thuộc viện trợ thì Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng của khu vực. Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam tăng cao, vốn đầu tư nước ngoài duy trì ổn định, nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, kinh tế số và thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng. Chỉ riêng trong năm 2025 thì thương mại điện tử đã tăng khoảng 25%, còn chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 15 bậc so với năm 2020. Không chỉ phát triển kinh tế, Việt Nam còn đạt nhiều thành tựu quan trọng về an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hệ thống giao thông, điện, đường, trường, trạm, bệnh viện được đầu tư một cách đồng bộ. Ngày nay thì người dân ở nhiều vùng nông thôn đã có thể tiếp cận với Internet tốc độ cao, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Ngày nay, quý vị và các bạn về đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn có thể thanh toán không dùng tiền mặt một cách rất là dễ dàng. Điều này cho thấy là chương trình chuyển đổi số quốc gia đang tạo ra những thay đổi lớn trong quản trị xã hội và đời sống hàng ngày. Những thành quả ấy không chỉ được đo bằng những số liệu kinh tế mà còn được phản ánh qua chất lượng sống ngày càng nâng cao của người dân. Quan trọng hơn là Việt Nam đang giữ được điều mà nhiều quốc gia rất là mong muốn nhưng mà không dễ đạt được, đó chính là sự ổn định về chính trị xã hội trong bối cảnh mà thế giới biến động rất phức tạp. Chính sự ổn định ấy đã tạo niềm tin cho nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển dài hạn và giúp cho Việt Nam có thể nâng cao vị thế quốc tế. Một đất nước liên tục mở rộng quan hệ ngoại giao, tham gia sâu vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và được cộng đồng quốc tế đánh giá là ngôi sao đang lên của kinh tế châu Á, rõ ràng không thể nào bị xem là một quốc gia tụt hậu. Thực tiễn phát triển sẽ là câu trả lời mạnh mẽ và thuyết phục nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc. Không dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều định hướng chiến lược về công nghệ số, về kinh tế xanh, về đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi nhận định ngắn với chủ đề Việt Nam và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, thì Việt Nam không lựa chọn đi theo một mô hình nhập khẩu nào mà kiên định con đường phát triển độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Điểm đáng chú ý là Việt Nam luôn giữ được sự ổn định chính trị trong khi liên tục đổi mới tư duy phát triển. Ba đột phá chiến lược về hạ tầng, về thể chế và nguồn nhân lực đang được triển khai mạnh mẽ nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới. Chuyển đổi số hiện được xác định là động lực phát triển quan trọng. Việt Nam cũng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP và thực tế là đến năm 2025 vừa rồi thì chuyển đổi số của Việt Nam đã chiếm khoảng 25%. Và đồng thời thúc đẩy xây dựng chính phủ số, xã hội số và công dân số. Nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo đã hình thành tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ và startup tham gia phát triển các sản phẩm mới. Song song với đó, thì Việt Nam cũng cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng sạch. Những định hướng này cho thấy là Việt Nam không chỉ quan tâm tới tăng trưởng kinh tế mà còn hướng tới phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Điều quan trọng hơn cả là khát vọng phát triển đang được nuôi dưỡng bằng tinh thần tự cường dân tộc và niềm tin vào con đường đã lựa chọn. Việt Nam không né tránh khó khăn, càng không phủ nhận những tồn tại cần phải khắc phục. Nhưng mà khác với những luận điệu bi quan, Việt Nam luôn nhìn thẳng vào những thách thức để mà cải cách, để đổi mới và phát triển. Những thành quả đạt được ngày hôm nay cũng chính là nền tảng để mà đất nước bước tiếp vào kỷ nguyên mới với tâm thế chủ động hơn, tự tin hơn và hội nhập sâu rộng hơn vào dòng chảy phát triển toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử phát triển của một quốc gia không thể được nhìn nhận bằng cảm tính hay là những phép so sánh thiếu công bằng. Điều quan trọng nhất là thực tiễn đời sống, là những con số biết nói và những thay đổi cụ thể trong từng gia đình, từng địa phương và trong vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế. Một Việt Nam từ đổ nát chiến tranh vươn lên

để trở thành nền kinh tế hơn 500 tỷ đô la, giữ được sự ổn định, mở rộng hội nhập và không ngừng đổi mới. Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho con đường phát triển đúng đắn mà chúng ta đang lựa chọn. Tin tưởng vào tương lai của đất nước cũng chính là tin vào sức mạnh của sự đoàn kết, của ý chí tự cường và của những thành quả hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Về chương trình Xây và Chống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt.

0: kể chuyện vụ án.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình kể chuyện vụ án, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chỉ từ những cuộc gọi xưng là shipper giao hàng, một người đàn ông ở Vĩnh Long đã mất sạch tiền trong tài khoản, thậm chí là còn bị kẻ gian lợi dụng thông tin cá nhân để mà vay thêm hàng chục triệu đồng. Thủ đoạn này không mới, nhưng mà ngày càng tinh vi và đánh đúng vào tâm lý chủ quan của những người thường xuyên mua sắm trực tuyến. Trong chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn nhìn lại kịch bản lừa đảo giả danh shipper đang xuất hiện trở lại ở nhiều địa phương, với những chiêu trò tạo áp lực về tâm lý khiến nạn nhân tự giao thông tin bảo mật và lời cảnh báo từ cơ quan công an để tránh trở thành nạn nhân tiếp theo. Bên cạnh đó là những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý. Công an Đà Nẵng đã triệt phá đường dây mua bán, bóc lột lao động trẻ vị thành niên tại các quán karaoke. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp hai người trong vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành nghiêm trọng, hay là vụ người đàn ông say rượu truy đuổi, chặn xe cứu thương trong suốt hơn 10 km ở Quảng Ngãi, gây bức xúc dư luận. Chương trình kể chuyện vụ án xin được bắt đầu với những nội dung về tình hình an ninh trật tự.
0: Tình hình an ninh trật tự.
1: Sáng ngày 5 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án làm giả phiếu kiểm nghiệm sản phẩm liên quan đến công ty TSL và công ty Avatech. Theo hồ sơ vụ án, thì từ năm 2020 đến tháng 4 năm nay, các bị cáo đã phát hành hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho hàng chục ngàn doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước, thu lợi bất chính hơn 200 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã xác định là các bị cáo này đã đưa hơn 3 tỷ 300 triệu đồng để nhờ tác động tạo điều kiện trong quá trình hoạt động. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, thì hai bị cáo chính là Đoàn Hữu Lượng và Hồ Thị Thanh Phương bị tuyên phạt tổng mức án từ 25 đến 27 năm tù. Phiên phúc thẩm được mở do 55 bị cáo xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và dự kiến kéo dài đến ngày 15 tháng 5. Công an thành phố Đà Nẵng vừa bóc gỡ một đường dây mua bán, bóc lột lao động trẻ vị thành niên tại các quán karaoke chỉ sau 12 giờ tiếp nhận thông tin. Qua điều tra, thì lực lượng chức năng đã xác định một bé gái 14 tuổi bị sang tay ép phục vụ tại quán karaoke ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 6 người đã bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt giữ người trái pháp luật. Theo cơ quan công an, thì nhóm này đã đánh đập, ép nạn nhân làm việc trả nợ, sau đó tiếp tục chuyển giao để bóc lột lao động. Vụ việc đang được mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với bé trai 2 tuổi là con ruột của Trúc. Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một người phụ nữ đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở xã Hòa Hiệp. Khi có mặt tại hiện trường, thì cơ quan công an phát hiện cháu bé trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết bầm tím, chấn thương vùng đầu và gãy xương cánh tay. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy là hai nghi phạm đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé, gây đa chấn thương nghiêm trọng. Hiện nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc. Công an tỉnh Quảng Ngãi thì đã bắt tạm giam Huỳnh Văn Chí để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo điều tra, sau khi uống rượu say, người đàn ông này đã dùng dao gây thương tích cho hai người dân tại xã Lân Phong. Khi xe cứu thương đến đưa nạn nhân đi cấp cứu, thì Chí tiếp tục chạy xe máy truy đuổi chặn đầu và đập phá xe cứu thương trên quãng đường hơn 10 km. Người này còn nhiều lần tìm cách lao lên xe để mà tiếp tục hành hung các nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi mà tài xế cùng với người dân khống chế Chí và bàn giao cho cơ quan công an xử lý. Liên quan đến vụ một người đàn ông bị tấn công khi mà đang chạy xe máy tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì cơ quan công an đã tạm giữ 3 thanh niên, thiếu niên để mà điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm này đã bám theo nạn nhân ở trên đường rồi dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, đạp xe khiến cho nạn nhân ngã xuống đường. Sau đó, cả nhóm tiếp tục quay lại truy đuổi và tấn công thêm một lần nữa trước khi rời khỏi hiện trường. Toàn bộ vụ việc được camera hành trình ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh

0: Đồng Tháp đã xử phạt một tài xế xe tải 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe vì hành vi chạy ngược chiều trên quốc lộ 1. Trước đó, qua camera và video do người dân cung cấp từ camera hành trình, thì lực lượng chức năng đã phát hiện xe tải mang biển số Tiền Giang chạy ngược chiều tại khu vực xã Châu Thành vào cuối tháng 4. Sau khi xác minh, thì cảnh sát đã mời tài xế đến làm việc và lập biên bản xử lý theo quy định. Công an Đồng Tháp cũng khuyến khích người dân là tiếp tục cung cấp hình ảnh, video vi phạm giao thông để kịp thời xử lý.
1: Thủ đoạn liều lĩnh, tinh vi.
0: Những cuộc gọi tự xưng là shipper giao hàng giờ đây không còn đơn thuần là chuyện giao nhận hàng hóa nữa, mà đằng sau những cuộc gọi tưởng chừng rất là quen thuộc, thì nhiều người đã mất sạch tiền trong tài khoản chỉ sau vài phút rất là sơ suất của mình. Và điều đáng lo ngại là các thủ đoạn lừa đảo này ngày càng tinh vi, đánh đúng vào tâm lý chủ quan của người mua hàng trực tuyến. Mới đây thì Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát đi cảnh báo về tình trạng giả danh nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường nhắm vào những người có thói quen mua sắm ở trên sàn thương mại điện tử, bởi đây là nhóm khách hàng thường xuyên nhận điện thoại từ shipper nên rất dễ mất cảnh giác. Một trường hợp vừa xảy ra vào cuối tháng 4, một ví dụ rất là điển hình, đó là một người thanh niên ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long đã đặt mua một đơn hàng trị giá 86.000 đồng. Sau đó thì một người gọi điện tự xưng là shipper và thông báo là đang giao hàng cho người này. Do bận công việc cho nên là anh chuyển khoản thanh toán trước mà không nghi ngờ. Tuy nhiên là chỉ ít phút sau thì đối tượng này tiếp tục gọi lại với lý do là chuyển nhầm tài khoản tổng đài. Người này còn thông báo sai sự thật rằng là tài khoản của khách hàng đã bị đăng ký thành tài khoản của shipper và mỗi tháng sẽ bị trừ 2 triệu đồng nếu như mà không hủy kịp thời. Để tạo áp lực tâm lý thì các đối tượng đã liên tục thúc ép và hướng dẫn người đặt hàng phải thực hiện thủ tục hủy tài khoản. Trong quá trình đó thì nạn nhân đã bị yêu cầu cung cấp mã OTP, xác thực khuôn mặt và liên kết tài khoản ngân hàng với ví điện tử. Tin rằng là mình đang làm theo đúng hướng dẫn từ đơn vị giao hàng, cho nên là người này đã làm theo toàn bộ yêu cầu đó. Và kết quả là toàn bộ số tiền trong tài khoản đã bị chiếm đoạt. Không dừng lại ở đó, các đối tượng này còn sử dụng thông tin cá nhân của anh để vay tiêu dùng thêm 16 triệu đồng. Theo cơ quan công an thì thủ đoạn này đang xuất hiện ngày càng nhiều với cách thức dàn dựng rất là bài bản, rất đơn giản với số tiền rất nhỏ, cho nên là nạn nhân ít khi đề phòng. Các đối tượng thường phân vai thành shipper, thành tổng đài viên hoặc là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để mà tạo lòng tin. Và điểm chung là chúng luôn tìm cách khiến cho nạn nhân hoang mang, mất bình tĩnh và tự cung cấp thông tin bảo mật. Như vậy thì từ vụ việc này, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục khuyến cáo người dân một điều rất quan trọng, đó là tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, căn cước công dân hay là dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc là qua mạng xã hội. Người dân cũng không nên chuyển khoản trước khi mà chưa nhận và chưa kiểm tra hàng hóa đầy đủ. Mọi thao tác xác nhận đơn hàng, thanh toán hay là hỗ trợ kỹ thuật cần thực hiện trực tiếp ở trên ứng dụng chính thức của sàn thương mại điện tử hoặc là đơn vị vận chuyển. Khi mà phát hiện có dấu hiệu bất thường thì cần ngưng giao dịch ngay và liên hệ với cơ quan công an gần nhất để mà hỗ trợ kịp thời. Thưa quý vị, trong thời đại mà mua sắm trực tuyến trở nên phổ biến thì sự cảnh giác của mỗi người cũng chính là lớp bảo vệ đầu tiên trước những thủ đoạn lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi. Trong chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ nghe một bài viết từ cộng tác viên Bảo Trân của Công an Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Công an phường Tăng Nhân Phú với nhiều giải pháp xây dựng địa bàn không ma túy đến năm 2028. Thưa quý vị, trong cuộc chiến đầy cam go với tội phạm ma túy cũng như là sự đồng lòng quyết tâm của cả hệ thống chính trị trên toàn thành phố thực hiện nghị quyết 02 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Phường Tăng Nhân Phú xác định đây là phường không ma túy, không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Theo thống kê, trong quý 1 năm 2026, lực lượng công an phường Tăng Nhân Phú đã tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến trọng điểm, triệt phá các đường dây từ khi mà chúng mới nhen nhóm có ý định xâm nhập vào địa bàn cơ sở. Cụ thể là công an phường đã phát hiện 28 vụ, 52 đối tượng, tăng so với liền kề. Tính đến tháng 3 năm 2026 thì số đối tượng quản lý theo Nghị định 105 của Chính phủ là 13, quản lý 15 đối tượng nghiện và 29 đối tượng sau nghiện. Với vai trò là lực lượng nòng cốt thì Đảng ủy Công an phường đã ban hành Nghị quyết số 14, lãnh đạo Công an phường triển khai thực hiện phân công gắn trách nhiệm cho từng đảng ủy viên đảng viên, nhất là cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng chống tội phạm với lĩnh vực, với địa bàn phụ trách, tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình đối tượng, địa bàn và các tuyến trọng điểm, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Điển hình là Công an phường Tăng Nhân Phú đã ứng dụng bản đồ số để quản lý địa bàn, tiến hành tổng rà soát các điểm nghi vấn tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy để đấu tranh triệt xóa, vô hiệu hóa, kiên quyết đấu tranh, truy vết đến cùng. Chú trọng đẩy mạnh công tác phòng chống ma túy đến từng người dân, từng gia đình, từng doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đặc biệt là các trường học bằng nhiều hình thức tuyên truyền sinh động. Trung tá Cao Quỳnh Thanh, trưởng Công an phường Tăng Nhân Phú chia sẻ.
2: Chúng tôi đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm cụ thể để triển khai. Đặc biệt là đã triển khai các pano áp phích và khẩu hiệu tuyên truyền ma túy được dán tuyên truyền khắp ở các nhà trọ, các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đặc biệt nhà hàng khách sạn. Cùng là phải tuyên truyền với dân, là cùng với hệ thống chính trị là phải tạo thành cái hiệu ứng là xây dựng địa phương không ma túy. Rồi chúng tôi tổ chức một cái hội thảo khoa học về xây dựng là phường không ma túy, mời các chuyên gia, các nhà khoa học và nhân dân trên địa bàn để phối hợp để xây dựng phường không ma túy và đem lại những cái hiệu quả thiết thực để triển khai đi vào lòng dân. Đến mức độ này thì chúng tôi làm rất quyết liệt, đặc biệt là những cái vụ việc mà xảy ra mà liên quan đến ma túy, lại theo nghị quyết 19 là chúng tôi đã cho đồng chí bí thư, đồng chí trưởng khu phố, cảnh sát khu vực đều có cam kết ở ban tổ các tổ công tác là ở khu phố là không để xảy ra ma túy, mà đó có sẽ phát hiện là phải kịp thời báo ngay cho ban chỉ đạo thông qua công an phường trực tiếp là tôi để có chỉ đạo ngay.
0: Để việc triển khai nghị quyết 02 của ban chấp hành đảng bộ thành phố, nghị quyết 19 của đảng ủy phường được tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, thì ban chỉ huy công an phường, cảnh sát khu vực theo địa bàn phụ trách trực tiếp triển khai các nghị quyết tại khu phố và hướng dẫn cấp ủy khu phố, nhân dân thực hiện. Bên cạnh đó, thì công an phường đã chủ động tổ chức treo các pano áp phích tại nhà cho thuê, chung cư, trường học, địa điểm công cộng, các công ty xí nghiệp, cảnh báo tác hại ma túy, số điện thoại tiếp nhận thông tin về tin báo tố giác tội phạm về ma túy, tích hợp mã QR để người dân tham gia nhóm tuyên truyền cũng như là tiếp cận các văn bản pháp luật, tài liệu tuyên truyền. Ngoài ra thì công an phường xây dựng thí điểm mô hình nhà trọ an ninh, an toàn, nói không với ma túy tại nhà trọ số 38, đường 904, phường Tăng Nhân Phú. Duy trì công tác kiểm tra quản lý nghiêm ngặt các đối tượng sau cai nghiện bằng việc duy trì test ma túy các đối tượng tại các trạm y tế địa phương, đề phòng các đối tượng có biểu hiện nghiện lại và kiểm tra các khu nhà trọ, các khu chung cư, nhất là vào ban đêm để nắm tình hình và quản lý tình hình tệ nạn cũng như là tội phạm ma túy ẩn nấp. Ông Nguyễn Văn Thành, khu phố 60, phường Tân Nhân Phú chia sẻ.
3: Qua sự là tuyên truyền, hướng dẫn của công an phường và cảnh sát khu vực, nhất là thông qua các băng rôn tuyên truyền dán tại khu nhà trọ, thì tôi cũng quyết tâm là cũng cố gắng giữ vững khu nhà trọ của tôi là không ma túy.
0: Với phương châm là mỗi hộ dân, mỗi khu phố, mỗi cơ quan là một pháo đài trong công tác phòng chống ma túy, thời gian tới, phường Tân Nhân Phú tập trung thực hiện nhiệm vụ triển khai đồng bộ các giải pháp kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, gắn với ba giảm, đó là giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy, và đồng thời thực hiện năm tăng là tăng hiệu quả lãnh đạo, tăng hiệu lực tổ chức thực hiện, tăng kiểm tra, giám sát, tăng nguồn lực, tăng chuyển đổi số. Việc xác định xây dựng phường Tân Nhân Phú không ma túy vào năm 2028 dựa trên đánh giá, nhận diện đúng, đủ, sát thực tế tình hình địa phương, đủ điều kiện về nguồn lực, công nghệ và cơ chế để đi đầu thành phố trong việc xây dựng phường không ma túy. Năm 2026, phường cũng tập trung xây dựng 30% địa bàn đạt chuẩn không ma túy, tương ứng với 26 khu phố. Với tinh thần phấn đấu cao, toàn bộ 86 khu phố cam kết xây dựng ngay trong khu phố là không có ma túy trong năm 2026. Chính vì vậy, với sự triển khai quyết liệt, đồng bộ ngay từ cơ sở, mục tiêu của phường không ma túy vào năm 2028 là hoàn toàn có thể thực hiện đúng tiến độ. Trung tá Cao Quỳnh Thanh, trưởng Công an phường Tân Nhân Phú nhấn mạnh định hướng công tác trong thời gian tới.
2: Quyết tâm mà xây dựng phường Tân Nhân Phú không ma túy vào năm 2028, đi trước 2 năm, đó là sự quyết tâm chính trị của địa phương, được Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như Ban Chỉ huy Công an phường tham mưu và đánh giá rất kỹ, đủ điều kiện, cơ sở vật chất cũng như là tiền đề bước để xây dựng, đặc biệt là cái sự quyết liệt, sức mạnh của lòng dân. Qua ý kiến chúng tôi tập hợp từ nhân dân, lấy ý kiến từ

0: Dân thì dân rất đồng tình và quyết tâm là cùng với lực lượng công an và cả hệ thống chính trị sẽ xây dựng bằng được Tân Nhân Phú không ma túy, sớm một ngày nào là dân sướng ngày đó.
1: Xây dựng xã phường không ma túy là một quá trình liên tục, chưa có điểm kết thúc. Trong cuộc chiến với ma túy, phải lấy sự hài lòng và bình yên của người dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả của mô hình này. Và chương trình
2: bây giờ
1: quán
2: là 12 giờ.
1: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Sàn diễn đời và nghề.

0: Ngọc Thu xin được chào quý vị thính giả đến với chương trình sàn diễn Đời và Nghề của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát trên làn sóng VOH ở tần số AM 610 kHz. Khung giờ của chương trình là 9 giờ cho đến 10 giờ sáng chủ nhật. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình ở nhiều khung giờ khác nhau ở tuần tiếp theo ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Hoặc chúng ta có thể đón nghe lại trên trang Facebook sàn diễn Đời và Nghề. Còn bây giờ sẽ là người bạn đồng hành với Ngọc Thu, MC Nam Hiệp.
1: Vâng, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong sàn diễn Đời và Nghề. Và như đã hứa hẹn từ số phát sóng trước, thì hôm nay chúng ta sẽ gặp lại những nghệ sĩ rất quen thuộc. Và các bạn sẽ chào chương trình chúng ta bằng những câu ca để mở màn cho chương trình. Quý vị hãy đón nghe nha.
2: Xin chào Lưu Huynh.
3: Kìa, Dương Lễ, tại sao ngươi lại có mặt ở nơi đây?
2: Còn kia là
3: Châu Tiểu Thư.
4: Xin chào Lưu Huynh.
3: Dương Lễ, Châu Long.

0: Wow.
1: Một phần chào sân rất là rộn ràng từ các nghệ sĩ của Chuông Vàng. Và chắc là quý vị cũng đã nhận ra những nghệ sĩ đã trở lại với sàn diễn Đời và Nghề ngày hôm nay là ai rồi, phải không ạ?
0: Dạ, xin giới thiệu Chuông Vàng Lê Hoàng Nghi,
1: Chuông Bạc Mỹ Nhung,
0: Chuông Bạc Trung Nhân
1: và Chuông Đồng Hùng Vương.
0: Xin chào bốn đứa em.
2: Dạ, chị.
3: Mới có 1 tuần không gặp nhau mà nhớ quá hà.
0: Và chào đón sự trở lại của ba nhạc sĩ,
1: nhạc sĩ Văn Ngọc, nhạc sĩ Thương Hiếu và nhạc sĩ Hoàng Thuận ạ.
0: Rồi, đây là lần đầu tiên mà hai MC cảm thấy rất là sung sướng bởi vì mở đầu chương trình không có nói nhiều.
1: Bắt đầu có vẻ là mình ca ăn ý hơn rồi đó,
0: đúng rồi, mình không còn keo kiệt nữa như cái chương trình đầu tiên, đúng không em?
4: Dạ, vậy có học bài rồi.
5: Sau một tuần lễ thì tụi em cũng có chuẩn bị ha.
0: Tuần rồi thì chị có hỏi rất là nhiều đến cái sự phát triển của các em. Nói một chút xíu về... chị lại tập trung vào Hùng Vương, Mỹ Nhung với lại Trung Nhân là trong một cái dự án mà ba đứa em làm chung. Với một cái vở cải lương chị cảm thấy là nó hơi bị quá sức so với Trung Nhân với lại Mỹ Nhung, tại vì nó lớn mà nó lại biểu diễn bán vé nữa đó. Rồi chị hỏi là Hùng Vương là năm nay em có một cái dự định gì tiếp theo nữa không, một cái dự định gì đó, một cái dự án nào đó tiếp để cũng giống như em từng nói với chị là em muốn như một người anh tạo thêm cái cơ hội cho các em, các bạn trẻ để có một cái nơi để mà cọ sát với nghề.
4: Và thật sự thì giống như tuần trước em cũng đã có chia sẻ một chút xíu thì ngoài những cái kế hoạch mà dàn dựng cho những cái môn học mà của

0: của em. Tại trường sân khấu thì vào tháng 7 này em cũng sẽ dự định thôi. Dự định vào tháng 7 này tụi em sẽ có một cái kế hoạch sân khấu. Nhưng mà em đang ấp ủ là chuyến này sẽ với cái nhiều cái vai trò và cái nhiều cái vị trí khác nữa. Thì em hy vọng là sắp tới đây khán giả sẽ đón nhận nó để mà có một cái động lực nào đó để em còn cho ra được cái nhiều sản phẩm hơn nữa. Và hiện tại tới bây giờ thì có lẽ là em tạm thời giữ bí mật đi. Và trong khoảng thời gian sắp tới em sẽ chuẩn bị đâu đó xong xuôi rồi em sẽ công bố với mọi người.
1: Tức là lần này em có diễn không?
0: Có.
1: Hay là mình cảm thấy là đến lúc mình cần làm đạo diễn mình đi làm đạo diễn?
0: Dạ chưa đâu, nhưng mà diễn thì phải vẫn là cái nghề chính của mình mà. Tuy nhiên thì mình vẫn còn có những cái khác nữa.
1: Cái đam mê khác đúng không?
0: Dạ, không phải là một cái vị trí khác là một trong những, nhưng mà còn một cái sự kết hợp, một cái ấp ủ mà hồi tuần trước em đã nói với anh Hiệp là cái âm mưu của em.
1: Cái âm mưu. Sao các em không có tranh thủ, các em nhắn nhủ hay là gì hết vậy?
2: Kỳ trước mình cũng quên nhắc là một cái bông mai vàng đúng không?
1: Đúng rồi.
2: Của Hùng Vương, cho nên là chắc chắn là đúng. Năm nay mình cũng sẽ rất là đầy năng lượng, khởi cho cái nghề của mình.
0: Dạ, em cũng hy vọng là cái dự án lần này sẽ được quý khán giả đón nhận và yêu thương nó, cũng như là những gì mà trước đây mọi người đã yêu thương và ủng hộ tụi em. Dạ.
2: Đủ hết diễn viên chưa?
1: Đủ chưa? Tất cả các vai.
2: Còn có cái vai nào mà
0: giận nó còn nằm trong vòng bí mật.
3: Mình rảnh đó. Anh Nhân hình như tháng 7 anh rảnh không? À đúng rồi, tháng đó.
2: Và không kể, không chỉ là những nghệ sĩ trẻ nha, những MC, một số MC họ cũng có thời gian đó.
0: Thật sự ngày hôm nay em cũng rất là mừng khi nghe là lịch của mọi người tháng 7 nó rảnh. Bởi vì tháng 7 là sinh nhật của em nên dạ chắc mọi người có mặt đầy đủ.
1: Dạ. Ngoạn mục, thật sự rất là ngoạn mục.
3: Cuối cùng ai là gà ai là
1: cá. Mỗi lần ngoạn mục.
2: Em coi lại lịch của đoàn Vàm Cỏ nha.
0: Không, rảnh
3: thông báo rồi anh ơi.
2: Anh nghe lưu diễn đâu ngoài ngoài á.
3: À chắc có đâu lưu diễn nữa đó.
1: Rồi quay
2: trao
1: lại
2: trở.
1: Trao trở. Rồi quay lại là hồi nãy là đã vừa hỏi về anh Hùng Vương là một cái dự án gần. Còn đối với Mỹ Nhung thì mình có bật mí nhẹ là em chuẩn bị tham dự một cái cuộc thi. Nhưng mà ngay thời điểm này thì không biết là em có bật mí được hay không. Tại vì chị cũng có thấy là em đang chuẩn bị bếp nút vai diễn. Rồi thầy của em cũng là người quen thuộc với lại quý vị khán giả cũng đang rất là chăm chút cho em. Thì có thể bật mí chút xíu về cái gọi là tại sao năm nay mình quyết định là mình dấn thân vào một cuộc thi lớn.
4: Dạ, thật ra thì em cũng không dám bật mí trước tại vì em cũng đang chờ cái thông báo chính thức. Dạ, nhưng mà song song với cái thời điểm đó thì hiện tại thì em cũng đang rất là tất bật chuẩn bị cho lịch thi học kỳ. Cho nên là cũng khá là bận rộn và đang chạy nước rút rất là nhiều. Và để trả lời câu hỏi là tại sao năm nay em lại bắt đầu thi lại chị.
1: Đúng rồi.
4: Thì từ 2024 sau khi mà đoạt giải chuông bạc của cuộc thi chuông vàng Mông Cổ thì em đã nghỉ ngơi một năm rồi. Nghỉ ngơi 2025 rồi thì cũng hơi nhiều rồi. Thì năm 2026 này nếu như mà đó là một cái cơ duyên có một cái cuộc chinh chiến nào đó đến thì em cũng hy vọng là sẽ được thử sức mình cũng như là mài lại thanh gươm của mình.
1: Muốn thử sức. Tiếp theo là tới Trung Nhân. Trung Nhân thì như chị nói ở hình như là một cái chương trình gần nhất có giao lưu với em thì em cũng có một cái sự cố nho nhỏ về sức khỏe và cũng có một giai đoạn mình cũng hơi bị lắng xuống luôn. Mà rồi sau đó em trở lại và chị thấy sôi nổi. Và có vài lần chị biết là em cũng vì sức khỏe cho nên là cũng gọi là mình lỗi hẹn với một vài chương trình truyền hình. Đúng không em?
5: Nhắc tới thì cũng nói luôn là sau cái một vở tuồng mà anh Dương đã dàn dựng và cho em một cái chân trong đó thì sau cái một cái vở đó thì em bị một cái trục trặc nhỏ, đó là về cái giọng hát của em. Nó đổi hoàn toàn, nó không có bị khan tiếng, nó không có bị tắt tiếng, nhưng mà nó đổi luôn cả cái giọng.
2: Bại lộ Dương không?
5: Em không biết. Em không biết.
0: Anh ơi, anh gây chia rẽ quá anh ơi.
5: Và mỗi lần mà chị Ngọc Thu gọi điện để mà mời

0: tham gia chương trình thì chị ơi cái giọng em mới đổi hả chị ơi, em không biết làm sao. Cho nên là có mấy lần luôn là chị hai chị em tâm sự nhiều lắm, sẽ nói em cố gắng lên, chị tin em làm được này kia. Xong rồi một thời gian sau em cảm thấy là thôi bây giờ cứ vậy đó chứ sao giờ, chấp nhận. Thì lúc đó thì em đã suy nghĩ lại, cũng như là nói thôi bây giờ nhiều khi tổ dẫn đường cho mình như vậy để cho mình một có một thêm cái lạ khác, có một cái giọng lạ khác, thì thôi mình cứ chấp nhận. Nếu mà khán giả thương thì sẽ thương cái giọng mới của mình đây.
1: Rồi bây giờ thì tình hình đã ổn chưa? Cảm thấy là
0: Dạ nó vẫn vậy đó anh, nhưng mà em chấp nhận.
1: ok.
0: Dạ.
2: Nhưng mà ý là theo như em cảm thấy là so với lúc trước thì bây giờ thì nó có hơi khác một chút xíu, nhưng mà em vẫn cảm thấy hài lòng với cái
0: Dạ đúng
2: giọng
0: rồi,
2: ca của mình đúng không?
0: vẫn hài lòng. Nó chỉ đổi giọng thôi chứ về cột hơi về tất cả các cái là nó bình thường. Dạ. Nó kỳ lắm. Không biết nói sao.
1: Dòng
2: Chị
1: này thì
2: hiểu
1: bầu
2: mà.
1: xô thấy sao, bầu xô Hùng Vương thấy
2: Bầu
1: sao?
2: xô thấy
3: Em thấy
2: sao?
3: là em thấy tâm linh không dễ đùa đâu nha.
0: Nhưng mà em nghe, em còn nhớ chị Ngọc Thu từng nói với em là ngày trước á, cái giọng của em nghe rất là con nít, nhưng mà khi em đổi giọng rồi thì nghe em nó chững chạc hơn nhiều. Dạ, cho nên là em lấy cái chỗ đó để mà em nuôi cái ý nghĩ của em, không buồn nữa. Chấp nhận.
3: Không lẽ em dậy thì muộn sao ta?
1: Trời ơi.
3: Tới giờ mới bị.
0: Không, nghe cái vấn đề này là đúng nha. Em là ngày xưa không bể giọng, nó chỉ đổi giọng thôi,
2: có
0: chỉ đổi
2: thể.
0: giọng theo từng năm tháng thôi chứ nó không có bể.
1: Thì về mình nghiên cứu lại đi, tại ông bầu xô Hùng Vương,
0: Chắc
1: tại
0: có
1: cái
0: lẽ
1: bài
0: là anh
1: diễn
0: chưa nói
1: đó.
0: đúng là em bị bể muộn.
4: Nói giờ bây giờ là anh đã thay đổi giọng, là nó trưởng thành thêm một xíu, nhưng mà em không biết tới bao giờ anh mới thay đổi ngoại hình của anh,
3: Ê.
4: tại em chưa thấy ngoại hình anh vậy thì
0: cần ngồi xuống nói gì.
5: Không, ấy là khen anh
4: thì
5: trẻ, thằng bé đang khen
4: đó
5: anh trẻ đó anh.
4: là ổng như vậy, ổng mình nhìn ngoài mình không đoán được tuổi ổng luôn á.
3: Da
4: là cái ngoại hình nó
3: da rất là đẹp.
2: Đúng rồi,
4: đúng rồi.
2: Không mà thiệt.
3: Đừng có nói tuổi tác già cả ra người ta nhột, hiểu không? Bốn đứa mình đây là anh á, là cái người còn nhỏ hơn anh Hiệp, Hiệp già nhất, hiểu không?
0: Sao anh nói như vậy?
1: Không, đây đây đây là giai lão rồi.
2: Giai lão rồi.
4: Anh nhắm anh còn xuất hiện đây nữa không á? Anh
1: Rồi, với Nghi thì em có kế hoạch giảm cân giống Mỹ Nhung không Nghi?
3: Trời.
4: Cái kế hoạch giảm
1: anh đang
4: cân
1: tưởng tượng đó.
4: Hả?
2: Kế hoạch hả?
4: Ừ hé.
2: Thay đổi
4: Tại
2: ngoại
4: sao anh
2: hình
4: lại
2: ấy.
4: Tại sao anh kia được vậy?
1: Nếu mà em cần giảm cân thì em liên hệ Mỹ Nhung, còn nếu em cần cái gì đó thì em liên hệ Hồng Vương.
3: Ý là lên
0: Sao anh không
3: cân thì
0: lên
3: tìm anh.
0: cân?
4: Thì cái kế hoạch thay đổi ngoại hình thì nó vẫn là một cái mà em đang đau đáu và em không biết phải làm sao để mà mình thay đổi. Nhưng mà em nghĩ em sẽ cố gắng trước hết là nếu lần sau em xuất hiện ở đây thì chị Thu phải nói là em là khác đi,
2: Khác đi.
4: phải phải bự hơn một xíu và phải mập hơn một xíu, chứ cái việc đó thì giờ em phải không biết làm sao nữa.
3: Dễ mà em, cái chuyện đó thấy cũng dễ mà, xong chương trình em mời mọi người đi ăn đi.
0: Đúng rồi.
3: Là lên liền hôn luôn.
1: Theo chia sẻ thì Hoàng Nghi ăn cũng không ít.
5: Dạ đúng rồi.
3: Nhưng mà tại chắc ăn một mình, ăn đông vậy mới lên chứ.
4: À mình phải sẻ chia hả?
3: Đúng rồi.
2: Rồi bây giờ mình quay trở lại chuyên môn nha. Mình đã đi hơi xa, mình quay lại chuyên môn. Và ở đây thì có Mỹ Nhung, em là cũng bước ra từ bông lúa vàng.
5: Dạ.
2: Có Trung Nhân, em cũng có thi bông lúa vàng.
0: Dạ đúng rồi.
2: Hùng Vương cũng có thi bông lúa vàng. Chỉ có Hoàng Nghi là chưa thi bông lúa vàng thôi.
1: Dạ.
2: Chưa kịp thi thì đã đạt chung
4: dạ,
2: vàng.
4: Đúng. Ủa.
2: Đúng không?
4: À thì cũng có hợp lý.
0: Không cãi được.
2: Không cãi được. Và bông lúa vàng bên của tụi mình năm 2026 là chuẩn bị khởi động, thì chị hỏi về ba cái bông lúa của chị thì cảm thấy như thế nào? Ở ngay cái thời điểm mà các thí sinh chuẩn bị cho một cái mùa giải mới.
0: Anh Dương đầu tàu nói trước đi.
2: Không, Mỹ Nhung nói trước hợp lý hơn á.
0: À,
2: Nha.
0: đúng rồi.
2: Ừ.
5: Dạ, thật ra thì hổm rày là em cũng có theo dõi trên fanpage của bông lúa vàng. Và em cũng đang rất là háo hức. Tại vì sau cái thời gian sáp nhập, em cũng đang mong chờ để xem bông lúa vàng năm nay sẽ có những cái điều gì mới lạ, và có những thí sinh nào mới lạ, tiềm năng nào, thì em đang rất là nóng lòng để mà xem, đợi đến ngày sơ tuyển, mặc dù không có thi nhưng mà rất là mong chờ.
1: Thấy Mỹ Nhung cũng là xe khí
5: xe
1: thế
5: dạ
1: fanpage của chương trình. Rồi Mỹ Nhung cũng tham gia cái chuỗi hành

0: trình Bông Lúa Vàng nữa, ở trên sóng truyền hình nữa. Thì hy vọng là theo dõi và ủng hộ ha, trợ diễn luôn.
1: Và cũng hy vọng là ví dụ mà mỗi cái vòng thi nào mà có hát mở màn, kết màn rồi đó, thì mong là chương trình cũng nhớ tới Mỹ Nhung.
2: Em đừng có nói gì, nhớ tới anh nữa.
1: Đúng rồi, hai đứa em song ca. Có bài mà anh, mình có bài song ca. Dạ.
3: Trung nhân nữa mà.
2: À, trung nhân.
3: Có trung nhân nữa mà.
1: À, vậy là anh vậy là
4: không
1: cái... Không, anh Nhân, vậy cái bài tam ca mà em ba
2: bỏ
1: em đó.
2: Ra.
1: Bỏ nghi ra.
2: Đúng thế rồi, tại người ta đâu có thi Bông Lúa Vàng đâu mà mời ta. Đừng
4: cho được, anh Nghi thế sao?
2: Nghi bận tập tuồng rồi thôi.
5: Ủa? Rồi. Anh ơi, sao mấy anh nở vậy?
3: Còn trung nhân ấy thì em là một người cũng rất là kiên trì với Bông Lúa Vàng á. Dạ, tuy đúng. Nhiên là cái gọi là cái may, cái gọi là cái mối duyên với cái giải thưởng
4: giữa em với Bông Lúa Vàng thì nó không được sâu lắm.
3: Ừ.
4: Dạ. Nhưng mà nhắc về Bông Lúa Vàng thì kỷ niệm lắm ạ.
3: Ừ.
4: Tại vì 2018 là em tham gia.
3: Ừ.
4: Trước đó thì em không có một không biết một cái gì hết.
3: Ừ.
4: Chỉ là có giọng thôi. Em mới lên Sài Gòn, em tìm thầy em học.
3: Ừ.
4: Thì học trong vòng chưa đầy một tháng thì em xách gói em đi thi.
3: Đi thi. Ừ.
4: Dạ. Người ta gọi là điếc không sợ súng đạn.
3: Ừ. Mà lúc đó là em đi học được nhiều bài chưa?
4: Dạ chưa.
3: Chưa hả?
4: Lúc đó chỉ có là nói chung là vào vòng nào là tính vòng đó.
2: Ừ.
4: Dạ chứ chưa có cái
3: không
4: gì
3: có
4: hết.
3: Bài tủ không có
4: không
3: cái gì,
4: có
3: hết.
4: Gì hết
3: tủ
4: dạ.
3: Trống rỗng
4: dạ đúng rồi
2: à. Có cái gói thôi
4: không có gì hết cái gói gì đó tủ đồ thi thôi dạ. À. Trước mắt là em suy nghĩ là mình muốn thử sức mình.
3: Ừ.
4: Muốn đứng trên một sân khấu lớn để mình xem mình như thế nào và mình muốn được kiểu như là
3: hát cho nó đã
4: đúng rồi
3: hát
4: cho nó đã
3: dạ. Nhưng mà rồi thi em thi năm đó thì em đi tới vòng nào?
4: Dạ em vô được top 12.
3: À top 12 là cũng vô sâu lắm rồi đó.
4: Dạ.
3: Là tương đương với lúa vàng bây giờ đó anh.
0: Trời ơi. Rồi cuối cùng em rút ra được cái gì từ cái bông lúa vàng đó?
4: Dạ em rút ra được là một khi đã quyết định đi thi thì mình phải chuẩn bị cho nó thật là kỹ lưỡng.
3: Cho kỹ.
4: Dạ. Cái thứ hai là không phải cuộc hành trình nào cũng suôn sẻ.
3: Đúng.
4: Dạ. Khi mà mình vấp ngã thì mình phải rút tỉa được kinh nghiệm để mình đứng lên.
3: Ừ.
4: Dạ.
3: Thì cái ngày mà em vô top 12 đó là em bị vấp ngã chỗ nào? Vấp ngã cái gì vậy?
0: Giám khảo làm gì em?
3: Vấp ngã cái dạ. gì vậy?
4: Em được ưu ái là ngày xưa em là một thí sinh trẻ.
3: À.
4: Dạ. Ừ. Hầu như là cũng không phải là trẻ lắm trong cái năm đó.
3: Ừ.
4: Nhưng mà đó là đối với em là trẻ.
3: Ừ.
4: Dạ. Đó cuộc thi là trẻ. Thì em được sự ưu ái là mấy cô chú thấy thương, thứ nhất là thương, thứ hai là thằng bé này nó gan dạ. Dạ tại vì em cũng có nói là năm nay là năm đầu tiên mà con tham gia, cũng như là con không có gì hết, con không chưa có biết gì hết. Thì cũng như là hầu như là nó cũng được sự ưu ái chút xíu. Dạ rồi khi mà em vô thi thì những cái vòng đầu thật sự ra thì cũng có những cái khiếm khuyết. Dạ, nhưng mà kiểu như là em, kiểu như ban giám khảo cũng như là các thầy cô nhìn thấy được cái sự năng nổ và sự trau dồi của em. Cho nên là thôi tiếp sức cho nó xíu, kiểu vậy. Dạ.
3: Nhưng mà chị muốn biết là mình vô top 12 là tại sao mình rớt á? Làm dạ. Mình nói thẳng vậy thì nó hơi kỳ quá.
0: Quên bài, rớt gì?
4: Nó đó, quên bài thôi, không lớp nghiệp.
2: Trời ơi, sao giống dữ vậy trời.
4: Quên bài thôi.
3: Hùng Vương cũng có bị quên bài.
4: Dạ.
2: Em quên lời luôn á. Cũng là top 12 luôn. Em nhớ hồi năm đó cũng khoảng mười mấy, gần 20 năm rồi. Lúc đó chú Ngọc như là cái người mà ôn luyện cho em.
4: Em sững lại rất là lâu.
3: Sững lâu lắm hả?
4: Dạ, em dựa cái bàn luôn mà. Bà tới câu gì trời. Thì em nhớ lại, mà vẫn hên nha, vẫn hên là không có bị trễ nhịp. Dạ em chạy theo. Em chạy theo.
3: Nhưng mà đó là đã là lỗi rồi đúng không?
4: Dạ đúng rồi, không đó là lỗi
3: được.
4: Rồi.
3: Ừ. Dạ. Tức là em chạy theo nhịp còn kia là quên luôn.
2: Quên luôn chị.
3: Hùng Vương là quên luôn.
2: Quên luôn.
4: Em hầu như là còn một câu 6. Thì vừa dứt câu 5 còn câu 6 em kiểu như là cái câu 5 xuống xề là em nghĩ là nó hết rồi. Nhưng mà không ngờ nó còn câu 6. Không câu 6 dứt xề chứ mà nó còn 8 nhịp nữa. Em lại quên 8 nhịp đó. Em bỏ đâu khoảng một nhịp rưỡi
3: xong rồi mới nhớ lại.
4: Đúng rồi. Em giữa cái bản tới cái gì ta, sao đờn hoài không nhớ cái gì chứ.
3: Đó là lý do mà đi thi là phải chuẩn bị cho kỹ với lại tâm lý nữa. Tâm lý
4: dạ, đúng
3: vững
4: rồi. Tâm lý vững vàng
3: đúng không?
0: Vững quá trời. Phải chuẩn bị. Bên kia vững quá trời
2: vững cỡ

0: nào mà quên lời luôn.
1: Không, cái đó do xui thôi.
2: Thật ra thì cái câu chuyện quên lời này thì ai đi làm nghề cũng có hết, cũng phải gặp hết.
3: Đi thi.
2: Đi thi thì kể cả mình đi thi hay mình đi hát ở ngoài cũng vậy. Ai cũng phải gặp một hai lần là ít rồi đó. Nhưng cái trường hợp quên lời.
3: Nhưng mà đi hát mà em quên lời thì nó có lỗi với khán giả. Nhưng mà đi thi quên lời là rớt.
2: Đúng vậy.
3: Là rớt luôn
2: là
3: nha.
2: Đi luôn.
3: Là một năm trôi qua.
0: Là có lỗi với
2: là đi xa lắm.
4: Thấy Hoàng Nghi nè, nhìn Chiến thấy tự tin lắm. Thật đúng ra rồi. Là có cái trúc trắc gì không? Ở các vòng thi không? Hoặc là có bị lỗi gì không?
3: Em có thấy em bị lỗi hay là có thấy bị cái gì trong các vòng
4: mà
3: thi không?
4: Mà ban giám khảo chưa, dạ, chưa kịp nhìn ra.
2: Thiệt ra thì bây giờ em mới tiết lộ ra là hồi đó em thi em có quên.
3: Xong
2: nhưng
3: rồi.
2: Mà thiệt ra thì trong cái vòng tuyển chọn á, tuyển chọn là em hát cái bài Thành phố bên dòng sông thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng. Là tôi nói là hát hình như là hai câu phải không ta? Mình thi tuyển chọn là ba câu phải không? Ba câu giọng cổ. Nhưng mà lúc đó thì lần đầu tiên em bước lên cái sân khấu thi tuyển chọn là một cái sự khớp của đối với mình rồi.
3: Sân khấu lớn đúng không?
2: Sân khấu lớn là
0: cũng vậy.
2: Rất là khớp đối với mình rồi là mình em chỉ biết sao là hát nhưng mà lúc đó em bị quên. Và mọi người nghe lại là cái Lý Trị An em quên cái câu cuối. Nhưng mà thiệt ra thì em
3: chế.
2: Quên câu cuối nhưng mà em chế.
3: Em chế.
2: Em quên lúc đó là bất giác mình không nhớ tới cái gì luôn. Sao em chế.
3: Bình thường.
2: Dạ đúng rồi. Là nó qua luôn. Nó qua luôn là không ai nhận ra hết. Nhưng mà thiệt ra sau khi hát xong á rất là cảm thấy có lỗi. Cho nên là em nhắn tin liền cho anh Đăng là em xin lỗi rất là nhiều là em bị quên. Nhưng mà anh cũng thông cảm với nó là thi cử cho nên là anh cũng có trách với cái đó.
0: Cái đó là cũng gọi là một cái
2: nó là cái hy hữu.
0: Dạ cũng
2: một cái trường hợp rất là hy hữu.
0: Cái đó là em còn thi vòng sơ tuyển, còn anh là thi ngay vòng chung kết 3. Chung kết 3 cái mưa nguồn.
2: Chung kết 3 là
0: anh cũng vừa hát xong vừa xuống cái vòng cổ xuống cái hò xong anh quên. Chết chân luôn, anh biết làm gì đâu.
1: Anh chế nữa.
0: Má Phương trong đây là chết rồi, má Phương đứng. Chết rồi, con tôi.
1: Đúng rồi.
0: Rồi bắt đầu đó, nhớ không?
1: Chế nữa.
0: Em mấy chữ em hát, em quay ngược chứ về. Cuối cùng cũng về tới bến.
1: Nhưng mà nếu như vậy thì gọi là anh với Vân Nghi là bản lĩnh đó. Thì nhất thời như vậy mà chế ra nó cũng không bị phát hiện là hay.
5: Thực chất ra thì
0: mấy chữ thôi.
5: Nhân cũng không hay ho gì đâu. Trong cái trích đoạn mà đi chung kết xếp hạng Tấm Cám.
1: Đó.
5: Khóc Hoàng Thiên Nhân có quên
1: đó.
5: Và Nhân cũng lấp liếm ở chỗ đó.
0: Đó.
5: Dạy chữ
0: đi thi ai cũng vậy hết trơn á.
5: Đúng rồi, cái đó là không thể nào mà sai sót được.
2: Dạ. Những sai sót nhỏ đó như là học tài thi phận. Được là
0: alo gì
2: học thì nói là cái đó là học tài thi phận thiệt. Nhưng mà ở ngoài mình rất là tốt. Như là những cái kinh nghiệm của mình rất là tốt. Nhưng mà nói tới cái lúc thi á, mình không có thể nào nói trước được cái gì hết.
1: Đúng rồi.
2: Nên là
5: thi là một chuyện, may mắn hay không là một chuyện.
4: Trời.
3: Rồi bây giờ thì sẽ dành lại cho quý vị thính giả hỏi các em nha. Để coi là sẽ có cái gì thử thách hay là có theo dõi hành trình của các em hay không. Tại vì nếu mà chị hỏi nữa là tới sáng luôn đó. Có chương trình luôn đó.
4: Lát đã hỏi gì đâu. Từ nãy giờ đã hỏi gì đâu.
3: Dạ rồi, xin mời thính giả ạ. Alo.
6: Alo.
3: Dạ.
6: Chị chào Ngọc Thu, Nam Hiệp, chào mấy chú thầy đờn. Chị chào Hoàng Nghi, Hùng Vương và Trung Nhân với Mỹ Nhung nha. Chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh nè.
7: Rồi chị nhớ được bốn nghệ sĩ của em luôn.
3: Thương dữ.
6: Chị theo dõi chương trình dữ lắm.
7: Dạ. Bốn người này chị thân với ai nhất chị?
6: Chị thân với Hoàng Nghi với Hồng Dương, không biết còn nhớ chị không?
0: Dạ em nhớ, chị có một cái tivi ở trước cửa xóm là lúc nào mà là mở cái lương là hàng xóm lại coi đúng không? Trời ơi. Em hay chưa?
6: Bởi vậy hôm Tết chị chờ hoài coi có vé để mà đi xem đây mà chờ hoài thôi, chị theo dõi màn ảnh lớn luôn.
0: Dạ. Chị khỏe hả chị?
6: Chị khỏe. Lúc này tụi em cũng khỏe ha.
0: Dạ anh tụi em khỏe nhưng anh Hiệp hơi mệt hay sao á. Dạ. Thấy anh Hiệp say nắng rồi.
2: Dạ.
4: Hôm nay gặp này thì chị Loan có câu hỏi gì cho Mỹ Nhung hoặc là Trung Nhân không? Hai bạn mới nè.
2: Dạ.
6: Mỹ Nhung với Trung Nhân thì

0: chị cũng mới gặp lần đầu. Dạ. Còn Hùng Vương thì Hoàng Nghi nè chị. Dạ. Gặp rồi.
1: Dạ. Chị hỏi khó lên cho em.
2: Hỏi khó cho em.
3: Ôi.
4: Chị ơi.
1: Ác quá, ác.
3: Ghi em.
0: Mà chị thì chị hỏi Trung Nhân với Mỹ Chị Nhung á, chị

Em thật ra thì em trước đó là năm khoảng cuối năm 2018 thì em bắt đầu em học câu lạc bộ đờn ca tài tử tại địa phương của em. Thì khi mà em vào học thì cũng là sau các bạn rồi, em cũng học được một ít thôi, một số bài bài bản ở ngoài, những cái bài bản biến biến thể chứ cũng không có học được nhiều bài chính. Rồi cho mãi đến đến khi mà cái năm em tham

0: phải nói là học nghề thôi chứ chưa theo nghề.
1: À.
0: 2018, dạ, thì em cũng thi bông lúa vàng 2018, dạ, em cũng được vô top 12. Và 2019 thì em bắt đầu chập chững đi thi chuông vàng, nhưng mà tới năm 2023 thì em mới có chút thành tựu, đó là chuông bạc. Dạ. Và sau khi được cái giải thưởng như vậy thì em ra ngoài cũng đi hát và cũng được các cô chú khán giả thương, nói chung là sống được.
1: Chị chúc mừng cho hai em đạt được hai bên như vậy, nói chứ khán giả cũng hoan hô cũng mừng dữ lắm. Tại tụi nói thẳng ra chỗ xóm chị nè, mấy cô chú lớn tuổi theo dõi về chương trình bộ môn ca cổ cải lương này là nói thẳng là cô chú ở đây rất là đam mê, lúc nào cũng theo dõi những cái chương trình mà tụi em nghệ sĩ mới bây giờ lên đó. Rồi tụi em đậu vô từ vòng đầu cho tới vòng giữa vòng cuối ha, và nói thẳng ra là khán giả ở đây cô chú ở đây theo dõi dữ lắm, theo dõi cá độ.
0: Cái độ luôn
2: cá
0: hả?
2: độ
1: À, cá độ
2: à
0: thôi, sao nổi như vậy.
2: trời ơi ủa vậy chị ơi, chị có ăn nhiều không chị?
3: Không uống không à,
1: chị cũng thắng hai ba chầu cà phê
4: ý là
2: à,
4: đó.
2: Đó ý là chị ăn ta à. Thắng ta
5: rồi rồi em coi là chị coi cái năm của Hoàng Nghi thi đó. Ờ, thì chị ủng hộ cho ai chị nói thiệt đi.
0: Chết nha.
2: Chết rồi. Chị ơi, có ba mặt một lời á chị.
5: Bây giờ có ba gương mặt ở đây
3: dạ,
5: luôn nè.
3: Đúng rồi.
1: Lúc đó giải Hoàng Nghi với là nói thẳng ra lúc đó là cô chú anh chị ở đây thì cũng theo theo dõi dữ lắm. Theo dõi rồi có người thì ủng hộ Hoàng Nghi, có người thì ủng hộ như là trong ba thứ hai ba thí sinh đó, nhất nhì ba đó là các cô chú ở đây người này đó thôi tao bắt người kia chạy giống người bắt độ bóng đá
2: bắt độ
1: cười lắm chạy ơi mà nói cô chú là chỉ bắt chầu cà phê thôi à, ai thua thì chung chầu đó.
3: Dạ
2: dạ
1: chị đó là nãy chị bắt Hoàng Nghi. Chị bắt Hoàng Nghi, Hằng Nghi á, Hoàng Nghi là đó là chị thắng trận đó.
2: Ôi, thắng trận. Trời ơi.
3: Hình như lần nào anh Hiệp hỏi câu này là chị cũng đều bắt chuông vàng hết trơn. Chứ nếu người ta mà đạt chuông bạc chị có bắt không?
1: Có, trời ơi, chuông bạc, chuông vàng gì là chị theo dõi giọng hát của các thí sinh dữ lắm.
3: Dạ.
1: Bởi vậy,
5: cái sớm chị cũng vui ha.
1: Chị thắng mấy độ rồi chứ bộ.
2: Dạ.
1: Bởi vậy là nói với là bởi giờ ở đây xóm này lớn tuổi mấy cô chú ở đây á, thì là cái tới ngày đầu là bật tivi lên mà tivi lớn vậy nè.
2: Trời.
1: Rồi bàn mấy bàn cà phê ngay trước cửa nhà thì cứ nhìn vô, rồi tới giờ là mở đầu là tập trung đó, rồi đầu là mạnh ai nấy theo dõi, mạnh ai nấy cá độ này trên kia vậy đó.
5: Dạ, chuẩn bị mùa mới nha chị.
2: Dạ.
5: Bông lúa vàng và chuông vàng luôn.
1: Chuông vàng
5: chị sẵn sàng nha, tivi rồi sắm sửa rồi dây điện rồi phòng ốc đồ lo sẵn nha.
3: Chuẩn bị mùa mới.
2: Dạ.
3: Rồi bây giờ thì bữa nay có gọi là có những gương mặt anh tài, chị có muốn ca với ai không chị?
5: Ca trích đoạn gì vậy chị?
3: Ca chung đi chị.
1: Có em nào thuộc người tình trên chiến trận không ta?
0: Dạ, ai cũng thuộc luôn.
2: Ai cũng thuộc trơn chị ơi.
3: Quan trọng là ở ngay khúc nào.
0: Đúng rồi.
1: Tám câu năm ai với câu năm câu sáu đó.
0: À rồi, em biết.
1: Năm đào sáu kép.
6: Chắc đây là chị chắc đã từng hát với em với lại Nghi rồi,
2: dạ, đúng rồi,
6: không?
2: Rồi.
6: Thôi bây giờ chị hát với lại Nhân đi cho dạ, nó mới lạ.
3: Rồi, xin mời chị, xin mời Nhân và mời ban nhạc.
0: Dạ.
1: Rồi, là chị hát với Dung Giang ha.
0: Dạ.

0: Wow. Chị ơi, chị ca hay quá à. Chị ca hay quá à.
1: Ca như đĩa.
2: Dạ, Trung Nhân giọng hát quá hay.
0: Dạ, cảm ơn
2: giọng
0: chị.
2: Giọng hát em nào hát cũng nghe hay hết trơn. Bởi hỏi vậy sao mà không mê sao được.
0: Chị ơi, hồi nãy em thương cái chữ mà quằn quại của chị quá.
1: Hay.
0: Đúng quằn quại luôn á.
1: Hay.
2: Quằn quại. Rồi, đến chương trình hôm nay chị gặp bốn tụi em, chị rất là vui, vui dữ lắm. Mà tối nay chị đi đám cưới nè, tối nay chị lên sân khấu chị cũng khuấy động.
1: Khuấy động chị khuấy động.
3: Thể hiện khả năng của mình chứ.
4: Có nghĩa là bây giờ chị ca chưa đã đúng không? Tối nay chị quậy tiếp đúng không?
2: Chị hát ca ngắn quá, tối nay lên sân khấu khuấy động vài bản song ca với mấy anh kép nào biết ca thì lên chị khuấy động với anh kép đó.
5: Chị ơi, tối nay chị đi hát đâu, chị mời tụi em đi luôn không đâu.
2: Ở xóm tại

0: có người chị gã gái và là có mời tối nay đi nhà hàng ở bên đường Âu Cơ á.
1: Sao chị khai ra hết vậy chị? Khai ra địa chỉ đâu luôn. Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
2: Tới còn thời gian á là chị tiếp tiếng trống Mê Linh luôn đó, đúng không? Nhớ chị ca đó cũng hay lắm đúng không?
1: Mà tiếng trống Mê Linh mà khó ca mà chỉ cần ca qua điện thoại được luôn.
0: Thôi cũng chương trình cũng sắp hết giờ, chị cũng gửi lời xin tạm biệt Ngọc Thu, Nam Hiệp và mấy chú thầy Đờn và bốn em. Bốn em
2: giờ chị nhớ tên được bốn em là hay đó.
0: Chị cũng xin chúc tụi em được nhiều sức khỏe, có sức khỏe là mình mới gặt hái thành công trên con đường sắp tới của mình. Chị chúc tụi em nghe được nhiều năng lượng, được thành công trong công việc của mình sắp tới nghe tụi em.
3: Cảm ơn chị.
2: Tối nay rần rần nha chị.
1: Tạm biệt chị.
0: Chúc Nam Hiệp với Ngọc Thu nghe cũng gán vui vẻ và có nhiều chương trình lạ lạ mới mới hơn nữa, bạn cho quý khán giả gần xa để tham gia nghe Ngọc Thu, Nam Hiệp ơi.
1: Tìm cố gắng thôi chứ không dám hứa. Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
0: Rồi, chị chào chương trình, chị chào tụi em ha. Chào tạm biệt của em.
1: Rồi, tạm biệt chị.
4: Chào chị.
1: Rồi, nãy giờ là mình rất là sôi nổi với rất nhiều những câu chuyện. Bây giờ chị sẽ dành một câu hỏi mà hỏi tụi em là thật ra thì trong cái hành trình mà tụi em bắt đầu đi thi cho đến khi làm nghề đến thời điểm hiện tại bây giờ thì các em có cảm thấy là mình đã chọn đúng nghề chưa? Có cái sự khó khăn nào từng làm cho các em chùn bước chưa? Tại vì tụi em trẻ và mình đến với cải lương vào một cái thời điểm mà sân khấu cải lương không còn quá nhộn nhịp. Ở đây chắc là Hùng Vương thì nghĩ là em là làm nghề nhiều hơn ba bạn còn lại. Em thấy như thế nào với cái hành trình làm nghề của em?
5: Thật sự thì ai cũng vậy chứ không phải một mình em đâu. Em nghĩ là vậy. Khi mà bất cứ một cái nghề nào cũng vậy, chắc chắn không bao giờ sẽ có một cái thảm đỏ mà nó trải mình hết. Ít nhiều gì cũng sẽ gặp một vài sự cố. Tuy nhiên đối với bản thân của em thì tính tới thời điểm này em nghĩ là em đã chọn đúng nghề và em đã theo đúng cái đam mê của mình. Từ cái lúc mà khi mà tốt nghiệp 12 xong và em đã quyết định đi thi vào trường sân khấu cho tới bây giờ đi làm nghề trong suốt gần hơn 15 năm rồi thì em nghĩ là em đã đi đúng con đường của mình đã chọn. Và chắc chắn một điều là dù có khó khăn đi chăng nữa hay là cái vấn đề gì chăng nữa thì em vẫn mãi mãi đi theo cái con nghề này và đi sống chết với nó. Bởi vì trong cái khoảng thời gian vừa qua em cũng gặp rất là nhiều sự cố, rất là nhiều biến cố xảy ra với cuộc sống của bản thân mình. Nhưng chỉ có làm việc với nghề, đi theo nghề, được ca hát, được phục vụ. Và hiện tại bây giờ em đang theo đuổi học đạo diễn, dù ở một vai trò ở dưới mình dàn dựng, mình tạo ra một sản phẩm ở một cái vai trò khác thì em vẫn một cái niềm đam mê đó và vẫn một cái ngọn lửa đó. Và hiện tại bây giờ đang khi mà học đạo diễn rồi thì em nhìn nhận được nhiều vấn đề hơn nữa và cảm thấy là đối với cái nền nghệ thuật này có thể làm học tới suốt đời vẫn còn không hết. Và hiện tại những cái gì mình đang có đó là một cái hành trang, là một cái bài học để cho mình chuẩn bị tốt hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới mình làm nghề.
1: Cảm ơn em. Còn bé Nhung?
6: Dạ thì thật ra ngay từ ban đầu khi mà em chọn em hát cải lương và em chọn em theo cải lương thì em chắc chắn là không bao giờ em hối hận. Tại vì nếu cho dù em chọn sai hay chăng nữa thì em cũng sẽ cố gắng để làm cho lựa chọn của em là đúng. Dạ, và tới bây giờ thật sự khi mà học trong trường sân khấu á thì em cũng có những cái giai đoạn rất là áp lực. Và em nghĩ rằng cuộc sống thì ai cũng vậy thôi, đâu có thể nào mà trải toàn hoa hồng được.
1: Đúng rồi.
6: Dạ, và khi mà bình thường trước khi mà bước ra từ cuộc thi á, là em chỉ đi hát thôi. Sau này khi mà vào học trong trường á, thì em cảm thấy có quá nhiều cái để học. Thì em cái thời gian đầu em không quen, em bị choáng ngợp, em bị sợ hãi những ngày đi học.
1: Dạ. Em bị rối loạn tiền đình.
6: Chị, một người là một cô gái mà đi hát mà khi mà đi vào trường học mà sợ môn ca cổ luôn. Sợ môn ca cổ. Xong cái trả bài môn kỹ thuật biểu diễn, sợ môn kỹ thuật biểu diễn luôn, là không dám, cứ trốn, không dám lên đặng gặp thầy nữa.
1: Tới vũ đạo.
6: Sợ. Rồi xong tới mùa 2 này, học kỳ 2, vũ đạo. Trời, em sợ quá. Bây giờ mỗi lần mà diễn một cái trích đoạn gì mà trong đó có vũ đạo phải quá thân biến quá là chết rồi, tới nữa rồi, tới nữa rồi, sợ. Riết rồi sao tự nhiên kêu càng học sao càng sợ vậy chứ. vậy.
1: Mình thấy dạ, mình chưa đủ đúng không?
6: Dạ đúng rồi. Tại vì nhưng mà những cái lúc đó thì em lắng lại thì em nghĩ là à, chắc do tại em đòi hỏi bản thân mình cao quá thì lại vô tình tạo áp lực cho bản thân. Thì mình phải hiểu được rằng là do xuất phát điểm là em không có biết gì cả. Thì khi em vào em phải tốn nhiều thời gian hơn các bạn. Thì đó là cái chuyện đương nhiên, mới có 1 tháng, 2 tháng thì làm sao mình có thể giỏi được. Thì từ chỗ đó thì có những ngày em áp lực, cái em không biết làm gì, cái cứ cũng bỏ qua một bên. Có nhiều khi lúc nào bình tĩnh suy nghĩ thôi kệ, bỏ qua một bên đi để cho cái tâm trạng mình nó tốt hơn xíu. Rồi xong cái ngày mai bắt đầu thì vẫn phải cố gắng như vậy thôi, phải cố gắng hoài. Nhưng mà em tin rằng thì với cái sự áp lực này và... thì em tin rằng một tương lai gần thôi thì em sẽ tốt hơn. Dạ.
2: Mà nghệ sĩ mà đã có tí hào quang đã đi học nó có khó không? Áp lực có bị sợ người ta dòm ngó hoặc là thầy cô nói gì mình tổn thương không?
1: Không nha.
6: Dạ không. Dạ em, chị nói đi chị.
1: Em nói cho anh nghe là ở trong cái lớp của bạn đó toàn là những người hào quang không à. Dạ. Chứ không phải mình bạn ấy.
5: Em định nói đó, ngày xưa thì em học trong trường là đa số các bạn không biết gì, giống như Nhân chẳng hạn, không biết gì đi lên sân khấu đi học. Còn đối với lớp của Mỹ Nhung hiện tại bây giờ là toàn là những người đã đi làm nghề và từng đi làm nghề để đi vào đó học, trong đó rất là nhiều chuông.
2: Dạ.
5: Nên là cái vấn đề mà các bạn mà cái thời gian học các bạn lại có rút ngắn lại nữa.
6: Dạ đúng
5: đó
6: rồi.
5: Nên là đòi hỏi là các bạn phải học nhiều lắm, nên là áp lực là phải.
6: Dạ. Có nhiều khi em những ngày em tập vũ đạo rất là mệt, rồi em suy nghĩ trời ơi tính ra sao mình chọn cái nghề gì mà khổ quá vậy. Ví dụ đi, người ta hát nhạc người ta chỉ đứng hát thôi nè, người ta diễn kịch người ta chỉ diễn thôi, mà tại sao bây giờ mình hát cải lương mình vừa phải diễn giỏi vừa phải múa đẹp, mà hát phải vừa diễn mà hát đúng nhịp nữa, phải đúng từng câu từng chữ, xong mình gom một đóng thứ lại mình vậy chèn. Tự nhiên cái thấy mình ngầu dữ ta.
1: Đúng là cái nghề của mình là cái nghề khó.
6: Đúng dạ
1: khó. Còn với Nhân?
4: Dạ đối với em thì từ lúc em theo nghề tới bây giờ thì nó không phải là đúng nữa mà là quá đúng. Tại vì cái nghề nó đã cho em thay đổi cuộc sống. Không những đam mê mà là kể cả bên ngoài cuộc sống gia đình của em đều tất cả thay đổi hết. Dạ. Và em cảm thấy là em sống, không phải là em sống được với nghề là, nhưng mà không phải là em sống được với nghề mà là em sống cùng với nghề. Dạ. Nó song song với nhau. Còn cái chuyện mà khó khăn trong cái bước làm nghề thì đối với em thì chị cũng đã biết rồi. Thì em cũng là một người tay ngang đi vô. Dạ. Trong cái hành trang mình thì không có gì hết. Dạ. Chỉ là lụm lặt những cái gì đó, kiểu như là học lớn.
1: Học.
4: Dạ học lớn. Nhưng mà vẫn cố gắng hàng ngày. Dạ, để trau dồi cho mình hoàn thiện hơn. Thì đối với em ở đây, trong bốn đứa tụi em thì em thấy mình là một đứa hơi gọi là nó sao ta,
1: không có nhiều cơ hội bằng đúng không?
4: Đúng rồi. Nhưng mà em không lấy đó làm cái buồn. Dạ em cũng cố gắng. Tại vì mỗi một người có sự cố gắng riêng.
1: Đúng rồi.
4: Thí dụ như anh Hùng Dương học đạo diễn thì anh cố gắng trau dồi cái đạo diễn của anh. Nhung thì bên sân khấu thì nó cũng có một cái riêng. Như em thì thí dụ như là nếu em không tham gia đạo diễn, không học về sân khấu thì em sẽ trau dồi về giọng hát của em cho nó hoàn thiện hơn. Khi mà ra ngoài mình hát thì mình cảm thấy cho dù mình không được cái này cũng phải được cái kia. Dạ nó vậy.
2: Em có dự định chinh chiến một cuộc nào nữa không?
4: Em thì ai cũng muốn mình có một cái gì đó để cho mình thử sức mình. Nhưng mà em thì đang chờ một cơ hội. Dạ em vẫn chờ một cơ hội. Đối với em thì để mà tự tạo cho mình một cơ hội thì nó hơi khó khăn. Tại vì em còn rất là nhiều cái gọi là chi phối. Dạ với cuộc sống, tại vì em là trụ cột.
1: Chị hiểu.
4: Dạ chính trong gia đình, cho nên là những cái gì đó thì em cũng phải ưu tiên gia đình trước một cái.
1: Rồi tới bé Nghi, Lê Hoàng Nghi.
7: Dạ thiệt ra thì đối với em thì nói chung là em là khác biệt hoàn toàn so với các anh chị ở đây. Là em một là một thế hệ Gen Z. là một thế hệ rất là trẻ hiện nay bây giờ, nhưng mà không phải em không nói thì đó nó là một cái khoảng cách, nhưng mà em nói giọng nói tránh rồi
4: em ơi dạ. em bắn tất cả luôn em. Em bắn không phải là mục tiêu mà chúng hai nhạn đâu, em chúng tầm lum nha.
0: Thì đó chị cũng gây gen z dạ. Nè
7: đó, thiệt ra đó là một cái điều mà em gọi là khoảng cách rất là
2: trời
0: ơi. Đó, trời ơi.
4: Thường là cái đứa cuối lúc nào nó cũng đâm nhiều hết trơn á.
0: Là khoảng cách xa đó.
7: Không phải, em không phải nói xa, nhưng mà nó là một khoảng cách rất là
2: khoảng cách thế hệ.
7: Làm em trăn trở rất là nhiều. À. Tại vì anh Điệp ơi. Rồi. Dạ. Thì hiện tại thì cũng có nhiều người hỏi em là ủa tại sao mà lại đi theo hát cải lương vậy? Tại sao hát cải lương? Mà thế hệ trẻ bây giờ những bạn đồng trang lứa thì mọi người không có ai đi theo cái con đường này hết. Nhưng mà còn đối với em thì cái mối duyên đối với cải lương thì phải gọi là cái sự trải nghiệm của em và cái sự mà những cái mà em gắn bó và em đi theo. Em cảm nhận con đường em đi là rất êm đềm nhưng mà nó chậm. Rồi. Nó rất chậm. Rồi. Và đó là cái con đường để mà em chậm, để mà em cảm nhận và em tiếp thu những gì em yêu.
4: Là em chậm dữ chưa?
5: Không, thật ra thì cái của Nghi chia sẻ thì em hiểu. Có nghĩa là hồi nãy nó chơi cho vui thôi, chứ hận cao như nó cái khoảng cách đó đây, cái tuổi tác á. Thật ra là Nghi nó kém tụi em khoảng gần chục tuổi.
7: Dạ.
5: Nhưng mà những cái mà Nghi đang gặp á là tụi anh đã gặp cách đây khoảng mười mấy 20 năm trước.
7: Dạ.
5: Có nghĩa là người ta đã hỏi ủa sao mà
1: dữ ha?
5: Đúng rồi. Thật ra là thấy gì cả một thế hệ 10 năm nó không bao nhiêu, nhưng mà nó là cả một khoảng thời gian để mà đối với cải lương nó có nhiều biến chuyển lắm. Dạ. Mà trong cái giai đoạn này là một cái giai đoạn khá là biến chuyển nữa. Dạ. Mà ngày xưa là anh đã từng nghe những cái câu đó rồi, nhưng mà tụi anh là cái khoảng thời đó cũng còn là trong những cái giai đoạn chuyển mình của cải lương nó khó. Dạ. Nhưng mà em là may mắn một cái là khi mà hiện tại tới cái thời điểm này, mặc dù cải lương nó không có như thời hoàng kim ngày xưa, tuy nhiên thì hiện tại bây giờ là mọi người cũng đang quay về cái loại hình nghệ thuật truyền thống của mình cũng khá là nhiều rồi. Dạ. Và em là một cái hiện tượng rất là trẻ mà các bạn đam mê cải lương, là mà tụi anh là ngày xưa đã có, nhưng mà hiện tại bây giờ ngay cái thời điểm sinh viên của em nói thì nó là phù hợp, và con đường của em thì nó cũng không có mà kiểu như là trắc trở như là mấy anh chị đã trải qua những gì. Như Nhung nói là con đường không trải qua hồng, nhưng mà đôi lúc qua hồng cũng phải đạp gai chứ em, nó cũng phải khó khăn vậy. Nhưng mà Nghi thì thật sự là một tuổi trẻ mà có cái tài mà đam mê về cải lương thì tụi anh cũng thấy rất là được diễn chung với em, tham gia những chương trình với em, rồi hát chung với em, thì tụi anh cũng học được cái là cái truyền được cái năng lượng cho em, đã truyền được những cái năng lượng trẻ đó và cái động lực đó để cho tụi anh còn cố gắng. Không phải là mình trẻ mình học từ những người lớn tuổi đâu, không, những người lớn tuổi cũng học được từ các bạn trẻ nhiều điều lắm.
1: Rồi.
5: Cái điều đó không em?
1: Rồi bây giờ trước khi mình chia tay với khán giả thì có lẽ là thời gian cũng không còn nhiều, cho nên là bốn bạn sẽ hát một cái tiết mục nào đó, hát chung với nhau, hát để gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả của chương trình Sản Diễn Đời Và Nghe.
5: Dạ rồi, thì tiếp tục chương trình thì bốn bạn trẻ xin gửi tặng đến quý vị bài giọng cổ hết sức quen thuộc của Xuân Dạ Diễn Châu, Tâm Sự Mộng Cầm.

0: Wow, hay quá chừng luôn. Mặc dù đây chỉ là một cái tiết mục tình cờ nhưng mà các em hát rất là hay. Cảm ơn các em rất là nhiều.
1: Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một dịp gần nhất cùng với những thành quả, những dấu ấn nghệ thuật tiếp theo trên hành trình nghệ thuật của mình. Và đến đây thì Nam
2: Bây
1: Thiệp,
2: giờ
1: Ngọc Thu, các nghệ
2: giờ.
1: Sĩ
3: Hoàng Nghi,
4: Trung Nhân,
5: Mỹ Nhung,
6: Hồng Vương
1: và các nhạc sĩ xin được nói lời chào tạm biệt và
7: hẹn gặp lại.
8: Yến Nhi và Phú Sơn mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Như thời sự đã đưa tin, Văn phòng Quốc hội cho biết phiên họp sáng nay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong sáng nay 11 tháng 5 2026 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16.
9: Hôm qua 10 tháng 5, tàu bơm huấn luyện KRI Bima Sushi thuộc Hải quân Indonesia do thuyền trưởng Trung tá Sujan Haryanto làm trưởng đoàn đã cập cảng Sài Gòn Hiệp Phước tròn chuyến thăm hữu nghị kéo dài đến ngày 13 tháng 5. Dự lễ đón tàu có Đại tá Lê Đình Nghi, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Việt Nam cùng đại diện Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát Biển, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng và ông Adam Mulawaman Tugor, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam. Chuyến thăm hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh của tàu góp phần thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai quốc gia Việt Nam-Indonesia, tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước trong công tác trao đổi kinh nghiệm hàng hải, tìm kiếm và cứu nạn, các hoạt động gìn giữ hòa bình.
8: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2652 về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Hội đồng. Theo đó, hội đồng gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và 13 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm chủ tịch hội đồng. Ông Bùi Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm phó chủ tịch thứ nhất hội đồng. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm phó chủ tịch thường trực hội đồng. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm phó chủ tịch hội đồng. Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm tham mưu đề xuất cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy chế hoạt động của hội đồng. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số, các thành viên hội đồng là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể. Tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của hội đồng.
9: Như thời sự đã đưa tin, khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông đã được phủ sóng di động vào hôm qua 10 tháng 5. Thời gian qua, tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Khoa học Công nghệ thành phố phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng. Chỉ trong vòng một tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến đường rừng sát Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành, phủ sóng liên tục khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường rừng sát Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách, mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp.
8: Sau hơn một năm giảm sâu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với tháng 4 2026. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn, tăng 25 đến 30 đô la Mỹ, tương đương mức tăng 5% đến 7%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo 5% tấm hiện cao hơn khoảng 100 đô la Mỹ một tấn, tương đương mức tăng khoảng 25%. Giá các dòng gạo 100% tấm và 25% tấm cũng tăng khoảng 15%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiến nghị chính phủ và các bộ ngành tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc và Philippines nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại gạo, đồng thời cần tiếp tục mở rộng thị trường, xuất khẩu, đặc biệt là khu vực châu Phi, nơi được đánh giá còn nhiều dư địa cho gạo Việt Nam. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn, mến chào tạm biệt.

0: Công Phán và Phương Thảo xin được mến chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Ola 360 trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và trước khi đến với những nội dung chi tiết của chương trình hôm nay, Phương Thảo và Công Phán xin gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc, ca khúc có tựa đề Cứ Vui Lên qua sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm, và hy vọng là một tuần mới của quý vị cũng tràn đầy năng lượng như vậy.

0: và thu về ít phút thư giãn với âm nhạc để mở đầu cho chương trình Online 360 ngày hôm nay trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức cập nhật. Ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Theo dự kiến, chương trình phiên khai mạc chính thức đại hội diễn ra sáng ngày mai 12 tháng 5. Đại hội sẽ thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Đại hội lần này có hơn 1.300 đại biểu tham dự, trong đó có 1.138 đại biểu chính thức. Chủ đề đại hội là đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Đại hội là sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là dấu mốc mở đầu nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do đảng, nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân sự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tăng số lượng trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đồng thời tăng số lượng đại biểu khu vực kinh tế để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội.
1: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 179 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng. Với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, dự thảo làm rõ nhóm được áp dụng chính sách bao gồm sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi trở lên tại cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới. Với nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm, có trình độ chuyên môn cao trong các ngành lĩnh vực trọng điểm, quan trọng sẽ bổ sung các điều kiện về giải thưởng, công trình nghiên cứu, thành tích công tác, phát minh, sáng chế. Với chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi, dự thảo bổ sung điều kiện về kinh nghiệm, thời gian công tác cho phù hợp.
0: Theo Nghị định 88 của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2026 tới đây, người dân có thể sử dụng học bạ và bằng cấp trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID với giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Nghị định này quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, đồng thời có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Dữ liệu giáo dục và đào tạo được dùng để phục vụ phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ số.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.
0: Báo cáo từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy đến nay 11 trên 11 dự án bao gồm các dự án lớn tại Thủ Thiêm, Bến Vân Đồn, Tôn Đức Thắng với tỷ lệ 100% dự án đã hoàn thành việc xử lý, nội dung xử lý đối với từng dự án. Trong quá trình thực hiện phương án tháo gỡ đến nay không phát sinh thêm nội dung vướng mắc. Thành phố đang rà soát các dự án có tình huống pháp lý tương tự để áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 năm 2024, đồng thời kiến nghị Trung ương bổ sung các trường hợp đủ điều kiện vào danh mục giải quyết vướng mắc trên phạm vi cả nước.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới năm 2026. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì lễ phát động tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 cấp thành phố gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Dự kiến lễ phát động diễn ra vào ngày 31 tháng 5 ở sảnh ngoài trời Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. Trong khuôn khổ, chương trình sẽ diễn ra một số hoạt động bảo vệ môi trường tại phường Bình Dương như ra mắt 36 khu dân cư điểm về bảo vệ môi trường, thực hiện một vườn cây đại đoàn kết, một tuyến đường sạch, xanh và thân thiện môi trường, một công trình thành phố muôn sắc hoa. tại cấp xã sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp điều kiện tại địa phương. Tại địa phương, các cơ quan đơn vị cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi khác như là tổ chức tuần lễ thu gom chất thải, nguy hại hộ gia đình và chương trình thu gom chất thải có thể tái chế. Tiếp tục triển khai xây dựng trường học xanh, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục.
0: Khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông đã được phủ sóng di động vào ngày hôm qua. Thời gian qua thì tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, đảm bảo an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng. Chỉ trong vòng 1 tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến rừng sát Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành, phủ sóng liên tục khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường rừng sát Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp.
1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành vừa thông qua báo cáo tài chính năm 2025 với nhiều chỉ tiêu tích cực. Doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 332,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 73,5 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 20%, gồm 10% tiền mặt đã tạm ứng và 10% bằng cổ phiếu. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 371,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 77,5 tỷ đồng. Đồng thời dự kiến chia cổ tức ở mức 30%. Ban lãnh đạo cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên ổn định tài chính, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, theo hãng tin AFP, ngày hôm qua theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các điều khoản chấm dứt chiến tranh Trung Đông cho Iran đưa ra, gọi những điều khoản này là hoàn toàn không thể chấp nhận. Trước đó cùng ngày, Iran cũng đã phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất của Washington, đồng thời cảnh báo sẽ không kiềm chế trả đũa nếu Mỹ tiếp tục không kích. Tehran cũng đe dọa sẽ không cho phép thêm tàu chiến nước ngoài đi qua eo biển Hormuz. Và cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo cuộc chiến tại Iran chưa thể kết thúc. Ông đặt điều kiện cuộc chiến này sẽ chỉ hết khi số uranium đã làm giàu của Iran được đưa ra khỏi đất nước này.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran thêm 2 tuần để tấn công mọi mục tiêu còn lại. Trong cuộc phỏng vấn công bố ngày

0: 10 tháng 5, ông Trump cho rằng Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự dù chưa từ bỏ hoàn toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết quân đội đã hoàn thành khoảng 70% mục tiêu đề ra và vẫn còn nhiều mục tiêu khác có thể bị tấn công. Ông cũng tái khẳng định lập trường không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đối mặt với các đợt không kích dữ dội nếu không chấp nhận thỏa thuận do Mỹ đề xuất. Trong khi đó, Iran bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất từ Washington, cho rằng điều này đồng nghĩa với đầu hàng. Tehran yêu cầu Mỹ bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ trừng phạt và trả lại các tài sản bị phong tỏa để chấm dứt xung đột.
1: Phó thư ký báo chí thứ nhất của Nhà Trắng Anna Kelly chia sẻ một số thông tin về chuyến công du Trung Quốc trong tuần này của ông Donald Trump. Bà Kelly cho biết chuyến đi Trung Quốc đầu tiên trong nhiệm kỳ này của ông Trump sẽ bao gồm nhiều hoạt động nghi lễ trọng thể, bên cạnh những cuộc họp song phương về các vấn đề thuế quan, Đài Loan, cuộc đua công nghệ AI và nguồn cung khoáng sản quý. Vấn đề Iran cũng sẽ là đề tài tâm điểm khi chuyến thăm của ông Trump diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang gây sức ép buộc bên còn lại chấp thuận điều khoản hòa bình của mình. Theo bà Kelly, thì ông Trump sẽ đến Bắc Kinh vào tối ngày 13 tháng 5. Ông dự lễ đón chính thức và hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng ngày 14, thăm thiên đàng buổi chiều và dự quốc yến tối cùng ngày.
0: Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tới Hàn Quốc tham gia cuộc tham vấn kinh tế, thương mại với Mỹ vào ngày 12 tháng 5. Thông báo cho biết, tham vấn được tổ chức trên cơ sở đồng thuận giữa hai nước, tập trung vào những vấn đề kinh tế và thương mại cùng quan tâm, dưới sự định hướng của các đồng thuận quan trọng đạt được giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc, hồi tháng 10 năm 2025 và các cuộc điện đàm trước đó, đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa lãnh đạo hai nước trong tuần này, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm kiểm soát các bất đồng về kinh tế thương mại.
1: Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov cho biết tiến trình đàm phán ba bên liên quan đến xung đột Ukraine hiện chưa có tiến triển mới, trong khi chưa có thỏa thuận nào về việc gia hạn lệnh ngừng bắn nhân dịp ngày chiến thắng. Theo trợ lý Tổng thống Nga Usakov, đại diện Nga và Mỹ đã tiến hành điện đàm trong 2 ngày để thảo luận về cơ chế ngừng bắn kéo dài từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5, nhân lễ kỷ niệm ngày chiến thắng. Tuy nhiên, ông Usakov khẳng định đàm phán hiện đang bị gián đoạn, chưa có thỏa thuận về vòng tiếp theo và các bên cần xác định rõ mục tiêu và các bước triển khai cụ thể cho các vòng tiếp theo, đặc biệt là phía Ukraine. Phía Nga bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thúc đẩy phía Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn.
0: Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh chiến dịch tước quốc tịch Mỹ đối với các công dân nhập tịch bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng, gian lận di trú hoặc có liên hệ với khủng bố. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, nước này đã khởi động hàng loạt vụ kiện tại các tòa án liên bang trên toàn quốc nhằm tìm cách hủy quốc tịch của khoảng 10 công dân Mỹ sinh ra ở nước ngoài. Theo giới chức Mỹ, những người bị nhắm tới, bị cáo buộc đã gian lận trong quá trình xin nhập quốc tịch hoặc phạm các tội danh nghiêm trọng sau khi trở thành công dân Mỹ. Đây được xem là bước mở rộng đáng kể chiến dịch tước quốc tịch nhập tịch vốn hiếm khi được các chính quyền Mỹ trước đây sử dụng. Theo số liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 1990 đến 2017, chính phủ Mỹ chỉ khởi động hơn 300 vụ tước quốc tịch, tương đương trung bình khoảng 11 vụ mỗi năm.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 trên sóng VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục với chương trình online 360, mời quý vị nghe nội dung của chuyện hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 đang đặt ra thách thức lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với những kết quả tăng trưởng khá tốt trong 4 tháng đầu năm 2026, cùng những định hướng rõ ràng trong chiến lược phát triển là nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc, bứt phá trong những tháng còn lại của năm. Đến với nội dung của chuyện hôm nay của Online 360, mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Ngọc Phong. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026.
1: Thưa quý vị, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%. Trong đó, du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 325.000 tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán trung ương giao. Đã chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào thành phố và đạt con số kỷ lục. Chỉ trong 4 tháng năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của thành phố đang từng bước được củng cố. Trong thời gian ngắn, thành phố đã rà soát và có hướng tháo gỡ đối với 838 dự án đang vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, đưa dòng vốn quay trở lại nền kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thành phố trong những tháng cuối năm. Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Phủ Thảnh cho biết, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc mà thành phố phải tập trung tháo gỡ để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.
2: Thứ nhất là áp lực mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026 vẫn còn rất lớn do rủi ro từ thị trường quốc tế đang diễn biến phức tạp từ các cuộc chiến tranh. Thứ hai là tiến độ giải ngân đầu tư công chúng ta 4 tháng mới chỉ đạt 10,5%, trong đó mục tiêu chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân thành phố là chúng ta phải hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2026. Số doanh nghiệp giải thể cũng tăng so với doanh nghiệp thành lập mới với cái con số đáng báo động, đó là 126,08%.
1: Trong những tháng đầu năm 2026, dù tổng mã lực về xuất nhập khẩu của thành phố vẫn đang tăng, trong đó xuất khẩu tăng 4,3%, nhập khẩu tăng 8,1%. Tuy nhiên, so với bình quân cả nước, thì mức tăng trưởng của thành phố vẫn còn thấp, cả nước xuất khẩu tăng đến 19,7% và nhập khẩu tăng 28,7%. Kết quả này cho thấy động lực về xuất khẩu của thành phố đang có dấu hiệu chững lại. Đây là một trong những nguyên nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Để khơi thông điểm nghẽn này, ông Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, thành phố phải kịp thời có những chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay.
3: Nếu như một nền kinh tế mà khi cái thị trường mà càng linh hoạt mà càng mở rộng thì cái sự tham gia của chính quyền đó, nó sẽ thay đổi là từ cái việc mà nhà nước là từ cơ chế là điều hành và can thiệp thì sẽ chuyển qua cái câu chuyện là kiến tạo và giảm giá. Cho nên cái câu chuyện tôi nghĩ là vấn đề thay đổi về trong cái cơ chế chính sách trong thời gian tới của thành phố thì nó là cái động lực để phát huy cái năng suất lao động cũng như các doanh nghiệp nội sinh của thành phố kết hợp với chuyển đổi số thì cái thành phố mới đạt được cái mức tăng trưởng lên hai con số.
1: Ngay từ đầu năm, thành phố đã xác định sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cho các công trình trọng điểm. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Qua thực tế, để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết sẽ tập trung vào những giải pháp cụ thể.
4: Tập trung để mà hoàn thành cái quy trình mà phối hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Thứ hai là phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo hỗ trợ tái định cư và cái tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo để mà sớm xử lý khó khăn vướng mắc trên địa bàn. Và cái nội dung cuối cùng đó là Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân 168 xã phường đặc khu chủ động xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì cần xác định rõ nội dung này là thuộc sở ngành nào, đỡ mà có cái gửi đến đúng cái cơ quan đó không có chuyển đi lòng vòng. Sau khi tổng hợp hết mà vẫn còn vướng thì là tổng hợp báo về ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố trực thuộc sở để mà sở xem xét và xử lý từng cái dự án để mà giải ngân vốn bồi thường theo chỉ đạo của ủy ban thành phố.
1: Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với ban

0: Giá đúng các động lực tăng trưởng, nhận diện rõ khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp điều hành sát thực tế, hành động quyết liệt, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
1: Tập trung khơi thông các cái nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Đối với các cái dự án còn tồn đọng thì thành phố cũng đã có các cái giải pháp, các chỉ đạo, các hướng tháo gỡ, tức là đi đến cuối cùng của các dự án này. Về đầu tư công phải giải ngân cho đạt 100% trong phấn đấu nữa, là trong quý 2 là chúng ta phải đạt 40% về giải ngân. Nếu mà xã phường nào, chủ đầu tư nào không đạt là thay hoàn, tập trung hoàn tất các cái thủ tục để đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định quý 2 năm 2026 là cao điểm cải cách thủ tục hành chính của thành phố, triển khai hiệu quả kịp thời 8 cái nghị quyết của chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh đề án khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của thành phố chúng ta.
0: Trong năm 2026, lĩnh vực tiêu dùng cũng được thành phố Hồ Chí Minh xác định là động lực tăng trưởng nhanh và trực tiếp. Để đạt được mức tăng trưởng hai con số, khu vực dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh cần tăng trưởng 10,5%, hoạt động thương mại tăng 11,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%. Cùng với đó, thành phố tăng cường thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển dịch nội ngành gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà đất thuộc phạm vi dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc chủ động liên hệ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng để cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà đất, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất qua các thời kỳ, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, ủy quyền nếu có. Căn cứ công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận cư trú, giấy tờ hộ tịch, đối tượng chính sách liên quan, giấy phép kinh doanh, xây dựng và các tài liệu liên quan khác làm cơ sở để ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định, tổ chức thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, hiện trạng nhà đất và tài sản gắn liền với đất. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2026, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Địa điểm tiếp nhận, trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng, địa chỉ số 3 đường Đông Tây 1, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0963 355 253. Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ đầy đủ, kịp thời để phục vụ triển khai dự án. Trường hợp quá thời hạn nêu trên không cung cấp hồ sơ, việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng trân trọng thông báo.
0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp tục với chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe chuyên mục Radio Tiên do Kim Liên thực hiện.
4: Xin chào, gửi một lời chào thân ái và tràn đầy năng lượng tích cực tới ngày mới, tuần mới, thứ hai đầu tuần, cả nhà thân thương.
5: Radio Tiên, tiên là tình, tiên là hiểu.
6: Radio Tiên, tiên là tình, tiên là hiểu.
4: Rất vui được đồng hành cùng với cả nhà mình trong trạm tin Radio Tin thứ hai này. Và tôi là Kim Liên. Thứ hai thì người ta hay nói là ngày mới khởi động tất cả mọi dự án, mọi deadline, cho nên là mình sẽ cần thật nhiều năng lượng và sự hứng khởi để tiếp thêm động lực cho cả nhà. Thì Liên hy vọng là đầu xuôi, đuôi lọt, mình á, mở mắt ra, cười thật tươi, hít một hơi thở thật sâu, bắt đầu với một tâm thế luôn luôn vui vẻ và tích cực. Tất cả mọi điều thông suốt nha. Và hy vọng là giống như thông tin tháo gỡ mà Liên sẽ bắt đầu ngay sau đây, thì tuần mới của mình diễn ra luôn trôi chảy tất cả mọi việc. Và Kim Linh cũng xin được chia sẻ một niềm vui nữa, một niềm vui dành cho ekip của Trạm Tin Radio Tin, đó chính là chương trình của chúng tôi sẽ được phát trong những

0: khung giờ quen thuộc của FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, còn bây giờ thì hãy cùng nhau bắt đầu bước vào chuyên mục đầu tiên mang tên Trạm tin.
1: Trạm tin năng tin bạn cần biết sáng nay.
0: Các bạn thân mến, mở đầu tuần mới sẽ là một con số rất ấn tượng từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. 11 trên 11 dự án lớn, bao gồm cả những khu vực trọng điểm như Thủ Thiêm, Bến Vân Đồn hay là Tôn Đức Thắng đều đã hoàn thành việc tháo gỡ vướng mắc. À, và tỷ lệ đạt tuyệt đối 100% luôn cả nhà. Thành phố Hồ Chí Minh của mình hiện đang rà soát các dự án tương tự để áp dụng cơ chế đặc thù giúp khơi thông dòng lực cho đô thị. Một tín hiệu quá tốt để chúng ta tin vào sự khởi sắc của thành phố mình trong thời gian tới, đúng không cả nhà? Tiếp tục sẽ là thông tin tai nạn hy hữu, mắc lưỡi câu ngay trong bát cơm. Ôi, lại thêm một lời nhắc nhở về sự cẩn thận trong ăn uống đây ạ. À, vừa qua một người đàn ông ở Đà Nẵng đã phải nhập viện cấp cứu vì nuốt phải lưỡi câu khi đang ăn cá do người quen tặng. Lưỡi câu nằm ngang thực quản, ngay sát với các mạch máu lớn, cực kỳ nguy hiểm. Rất may là các bác sĩ đã gỡ ra an toàn sau 45 phút nghẹt thở. Và Kim Linh cũng nhắc nhở cả nhà mình nha, khi chế biến những loại cá câu á, thì hãy kiểm tra thật kỹ để loại bỏ hoàn toàn lưỡi câu hay là dây cước trước khi ăn nha. Nếu chẳng may mắc phải, tuyệt đối là không được tự ý kéo dây hay là nuốt thêm cơm, mà mình phải đến ngay bệnh viện để được các bác sĩ chẩn đoán và điều trị. Tiếp tục sẽ là một câu chuyện lạ ở Huế. Tự ném chai bia xuống sông rồi phải tự vớt lên. Chuyện thật như đùa đó. Một bài học đắt giá cho hành vi xâm hại môi trường tại phường Phú Xuân của Huế. Một người đàn ông tên C đã bị xử phạt hành chính vì hành vi ném hàng loạt vỏ chai thủy tinh xuống sông Kẻ Vạn. Nhưng hình phạt khiến cho người dân hả lòng nhất chính là việc chính quyền ở đây đã yêu cầu ông này tự thuê ghe trực tiếp xuống lòng sông trục vớt toàn bộ số chai đó lên. Vỏ chai dưới nước không chỉ gây ô nhiễm mà còn là cạm bẫy, nguy hiểm cho tàu thuyền và người dân. Vậy nên cả nhà ơi, mình lưu ý đó là đừng vì một phút bốc đồng mà làm hại môi trường xung quanh, bởi vì camera giám sát giờ có ở khắp mọi nơi. Và bây giờ sẽ là một cảnh báo nhỏ, nhưng mà là cảnh báo đỏ. Xu hướng trẻ hóa và đường lây HIV lắt léo. Bên cạnh những tin vui mà mình bắt đầu trong số phát sóng ngày hôm nay á, thì Kim Liên sẽ gửi đến cả nhà mình một lời cảnh báo rất đáng quan ngại về sức khỏe cộng đồng. Theo như Hội phòng chống HIVS Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay có đến 70% ca nhiễm mới nằm trong độ tuổi rất trẻ, là từ 16 đến 40 tuổi. Đáng nói là đường lây chủ yếu đến từ việc quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt là trong nhóm nam quan hệ đồng giới và những người sử dụng chất kích thích. Việc thiếu kiểm soát hành vi khi vui chơi đang đẩy nguy cơ lây nhiễm lên cao rất nhiều lần. Cả nhà mình ơi, đừng chủ quan với những mối quan hệ qua mạng xã hội. Hãy luôn chủ động bảo vệ bản thân mình và đối tác bằng cách sử dụng bao cao su và xét nghiệm định kỳ nha. Tiếp đến sẽ là một thông tin liên quan tới Vĩnh Long. Tạm dừng karaoke để học sinh ôn thi. Wow, nghe thông tin này chắc là các em học sinh cảm thấy rất là phấn khởi ha. Và cuối cùng một thông tin ấm lòng luôn ạ. Từ xã Mỏ Cày của tỉnh Vĩnh Long, để các em học sinh tập trung cho kỳ thi học kỳ và tốt nghiệp sắp tới, xã đã ban hành văn bản yêu cầu các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh tạm dừng nè và hạn chế hát karaoke trong các đợt thi từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6. Đây là thông tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 10 tháng 5 vừa qua. Tin tức này nhận được cơn mưa lời khen từ độc giả. Có người nói là, ôi, đây là một tấm gương sáng về quản lý xã hội, gắn liền với lợi ích của nhân dân. Hy vọng là sẽ lan tỏa khắp các tỉnh thành nha. Ôi, Kim Liên cũng hy vọng vậy luôn á. Và có một ý kiến khác cho rằng, tạm dừng ca hát chỉ là ngắn hạn, nhưng mà lợi ích cho các em là rất lớn. Like, like, like. Wow, quý vị thì thấy sao ạ? Kim Liên thì cảm nhận rõ ràng hành động này quá là thiết thực luôn. Và thực sự thì nếu như xung quanh mình đang có các em nhỏ thức khuya dậy sớm ôn thi, và đó là con em của mình, trong gia đình của mình, bà con của mình, thì tin chắc mình sẽ phấn khởi hơn bao giờ hết. Thế nên mình cũng hành động vì xã hội, vì những người xung quanh. Dù là xã chưa có văn bản đề nghị thì mình cũng nên chủ động một chút, đúng không cả nhà? Chứ lỡ mà nhà bên cạnh đang cần yên tĩnh học bài mà mình cứ alo, alo, thiệp hồng sai tên, hay là cơn mưa ngăn qua, ví dụ vậy, mình hát thì cũng không hay lắm, mà hát to quá thì làm sao các em ấy học bài được. À, vậy thôi bây giờ mình thử mình bật nhỏ nhỏ cái bài Khi ta lặng im cho đỡ đau đầu. Nói đùa với cả nhà một xíu thôi, nhưng hy vọng là với thông tin ngày hôm nay trong Trạm Tin, Radio Tin ngày hôm nay đã mang đến cho cả nhà mình một cái nhìn rất là tổng quan để mình bắt đầu tuần mới chủ động nè, tích cực nè, tràn đầy niềm vui. Đừng đi đâu nha cả nhà, vì ngay sau đây Kim Liên sẽ quay trở lại với phần Ô Tinh.
2: Ô Tinh, tin ô là ô tinh. Ô Tinh, tin ô là ô tinh.
0: Đây đây đây, Kim Liên đã quay trở lại. Và mình sẽ cùng đến với Ô Tinh. Trong Ô Tinh ngày hôm nay thì mình sẽ đề cập đến quảng cáo sai sự thật hay lên mạng xúc phạm nhau thì coi chừng mất trắng trăm triệu nha. Tiếng chuông hôm nay chắc chắn là làm cho nhiều người đang kinh doanh hay là sáng tạo nội dung phải giật mình. Kim Liên vừa cập nhật được một thông tin pháp luật cực nóng á. Từ ngày 15 tháng 5 tới đây thì những quy định xử phạt trong mảng quảng cáo sẽ được siết chặt với những con số thẳng tay. Cả nhà lưu ý cùng với Kim Liên nè. Một, đừng có vội vàng mà động chạm đến danh dự người khác. Nếu ai đó định dùng quảng cáo hay clip giới thiệu để hạ bệ, xúc phạm uy tín của người này hay là tổ chức này, đó thì mức phạt sẽ rơi vào khoảng 80 đến 120 triệu đồng. Và đây là một con số cực lớn. Nên những màn đấu tố hay mượn danh nghĩa quảng cáo để công kích nhau trên mạng phải dè chừng nha. Thứ hai, thời đại quảng cáo nổ, tức là nói sai sự thật á, nói quá lên á, sắp hết đất diễn rồi. Những kiểu quảng cáo thổi phồng công dụng, nói quá lên về chất lượng sản phẩm, thực chất sẽ bị phạt từ 60 đến 80 triệu đồng. Không chỉ mất tiền phạt mà còn phải cải chính thông tin và gỡ bỏ ngay lập tức. Thứ ba, nghệ sĩ KOL cũng không đứng ngoài cuộc. Một điểm mới nữa đó chính là về người giới thiệu sản phẩm. Nếu những người có ảnh hưởng mà biết sản phẩm đó sai phạm nhưng nhắm mắt quảng cáo vì tiền nạp vì lợi ích thì sẽ bị xử phạt nghiêm minh. Thứ tư, đó chính là một yếu tố quan trọng, quảng cáo phải sạch, sạch trong ngoặc kép, sạch cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những nội dung thiếu thẩm mỹ, bạo lực hay là đi ngược với thuần phong mỹ tục cũng có khung hình phạt 40 đến 60 triệu đồng. Rất nặng cả nhà ha. Nói chung là từ ngày 15 tháng 5 này, luật chơi trên mạng xã hội sẽ rõ ràng và nghiêm khắc hơn rất nhiều. Thế nên, việc siết chặt này suy cho cùng là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng chúng ta thôi. Vậy nên, dù bạn là người bán hay là người làm nội dung, hãy nắm chắc luật để bảo vệ túi tiền, bảo vệ uy tín. Và Kim Liên nghĩ quan trọng hơn đó chính là danh dự của mình. Làm gì thì làm, cứ thông tin chuẩn và văn minh là an tâm nhất cả nhà ha. Ta-da! Và như vậy thì vài phút phát sóng của Radio Tin cũng đã khép lại rồi. Kim Liên không có muốn nói lời chào tạm biệt luôn á. Nhưng mà biết sao giờ, thôi mình đành hẹn gặp lại nhau vào sáng mai nha. Còn hôm nay thì mình phải hít vào thở ra thật nhịp nhàng. Làm gì cũng phải năng lượng tích cực nha. Deadline là hoàn thành. Kim Liên bây giờ cũng bắt đầu những công việc khác của mình. Chúng ta đã có niềm vui từ những dự án tháo gỡ vướng mắc, có chút giật mình từ lời cảnh báo sức khỏe và cả sự ấm lòng về hành động tử tế của người dân ở Vĩnh Long. Đó, hy vọng là với thông tin Radio Tin ngày hôm nay đã phần nào nạp một chút vitamin vui vẻ và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian quý báu đầu tuần để đồng hành với Radio Tin, đồng hành với Kim Liên. Ôi, nãy giờ chúc nhiều quá rồi nhưng mà vẫn phải chúc nữa. Chúc cả nhà ước gì được nấy, thứ hai suôn sẻ, cả tuần suôn sẻ nha. Còn bây giờ thì Kim Liên cùng với các đồng đội của mình, Thina, Minh Thư, Thúy Ngọc xin chào và hẹn gặp lại vào sáng mai cùng với Radio Team.

Hậu trường sàn đấu. Xin được mến chào quý vị thính giả đang cùng đến với hậu trường sàn đấu ngày hôm nay trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đội thắng trong cặp đấu giữa Yemen và Liban tại vòng chung kết ASEAN Cup 2027 sắp tới đây. Liệu rằng những chiến binh sao vàng có thể hướng đến vị trí nhì bảng hoặc đội thứ ba có thành tích cao để giành vé vào vòng 1/8 giải đấu hay không? Hậu trường sàn đấu ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin về việc chờ đợi gì ở đội tuyển

Việt Nam tại ASEAN Cup 2027. Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2027 đã được tổ chức tại Ả Rập Xê Út. Mới đây, đội tuyển Việt Nam được xếp vào bảng E cùng với Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một trong hai đội Liban hoặc Yemen. Theo mã bốc thăm, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hàn Quốc và cặp đấu play-off giữa Liban hoặc Yemen. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik xác định đối thủ cuối cùng vào đêm ngày 4 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Đó là thời điểm diễn ra trận đấu giữa Liban và Yemen ở bảng B, vòng loại thứ 3 ASEAN Cup 2027, đã bị hoãn từ tháng 3 do tình hình bất ổn ở khu vực Tây Á. Trận đấu này diễn ra tại Doha, Qatar. Liban tạm thời hơn Yemen 2 điểm, chỉ cần hòa là giành quyền tham dự ASEAN Cup 2027 và chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Ngoài đội tuyển Việt Nam thì bóng đá Đông Nam Á còn có 3 đại diện khác giành quyền tham dự ASEAN Cup 2027. Singapore rơi vào bảng D cùng với Australia, Tajikistan và Iraq. Indonesia và Thái Lan đối đầu nhau ở bảng F cùng với Nhật Bản và Qatar. Vòng chung kết ASEAN Cup 2027 dự kiến được tổ chức tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7 tháng 1 năm sau. Giải đấu có 24 đội tuyển tham dự, chia thành 6 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự ASEAN Cup 2027 sau khi vượt qua được vòng loại thứ 3 với vị trí đứng đầu bảng F, xếp trên Malaysia, Lào và Nepal. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò giành chiến thắng cả 5 trận, chỉ có một thất bại nhưng được đảo ngược kết quả khi Malaysia bị sự thua vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Sau khi có kết quả bốc thăm tại vòng chung kết ASEAN Cup 2027, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã viết trên trang chủ của mình: đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đội tuyển Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đội thắng trong cặp play-off giữa Liban và Yemen. Đây là bảng đấu được đánh giá có nhiều thử thách đối với thầy trò huấn luyện Kim Sang-sik khi Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều là những đại diện hàng đầu của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, bảng đấu này cũng mở ra cơ hội để tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh ở sân chơi châu lục. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Hàn Quốc tại bảng E nhiều khả năng sẽ là cặp đấu được tạo nhiều sự chú ý nhất ở bảng đấu này, bởi Hàn Quốc là quê hương của huấn luyện viên Kim Sang-sik, người đang rất thành công với các đội tuyển Việt Nam. Trước khi giải đấu diễn ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam không quên lên dây cót tinh thần cho đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik, nhắc lại kỷ niệm khó quên và chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng có biệt danh Mãnh Hổ Châu Á nhiều năm trước. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ: Hàn Quốc hiện là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất châu Á với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu. Trong lịch sử đối đầu, tuyển Việt Nam mới chỉ một lần duy nhất đánh bại Hàn Quốc, đó là chiến thắng 1-0 tại vòng loại ASEAN Cup 2004 ở Oman. Thời điểm đó, Hàn Quốc vừa giành hạng từ World Cup 2002 và sở hữu thế hệ cầu thủ được đánh giá rất cao. Sau thất bại 0-5 ở lượt đi, tuyển Việt Nam vẫn tạo nên cú sốc lớn khi giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu lượt về nhờ pha lập công của tiền đạo Phạm Giang Quyến ở phút thứ 74. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tự hào kể lại. Còn về đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam bình luận: các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng là đối thủ để lại nhiều dấu ấn với bóng đá Việt Nam trong gần 2 thập kỷ qua. Tại ASEAN Cup 2007, tuyển Việt Nam từng tạo nên chiến thắng lịch sử 2-0 trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên sân Mỹ Đình nhờ các pha lập công của Quang Thanh và Công Vinh, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết ASEAN Cup. Đến vòng loại thứ 2 của Cup 2022, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 1-0 trên sân nhà bằng siêu phẩm sút xa của Tiến Linh. Trong trận đấu lượt về diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tháng 6 năm 2021, dù để thua 2-3 nhưng tuyển Việt Nam vẫn để lại nhiều dấu ấn với màn trình diễn kiên cường và hai bàn thắng của Tiến Linh cùng Minh Vương. Vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Riêng đối thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam tại bảng E sẽ được xác định sau ngày 4 tháng 6 tới đây, khi cặp đấu muộn nhất vòng loại giữa Liban và Yemen kết thúc. Trả lời phỏng vấn được trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam dẫn lại, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ cảm xúc sau khi có kết quả bốc thăm: tôi nghĩ đây là kết quả bốc thăm khá tốt đối với tuyển Việt Nam chúng ta. Tuy tôi mang dòng máu Hàn Quốc, nhưng trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần của các cầu thủ. Chiến lược gia 49 tuổi tự tin vào khả năng những chiến binh sao vàng tạo bất ngờ đánh bại Hổ Châu Á. Trước đây, đội U23 Việt Nam cũng từng có kết quả tốt trước Hàn Quốc và giành được chiến thắng. Nếu đội tuyển quốc gia chuẩn bị tốt, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua họ. Tôi muốn lấy tinh thần từ những chiến thắng vào lứa U23 năm vừa qua để truyền sự tự tin cho các cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Hàn Quốc bằng sự tự tin cao nhất và tôi tin đội sẽ chơi tốt.
Dựa trên thành tích đối đầu trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam khó gây bất ngờ trước đội tuyển Hàn Quốc. Lần duy nhất những chiến binh sao vàng đánh bại được đại diện trước Kim Chi như đã

Đề cập đã diễn ra cách đây 23 năm. Bàn thắng duy nhất của Văn Quyến giúp tuyển Việt Nam thắng 1-0 ở vòng loại Asian Cup năm 2004. Kể từ đó đến nay, Việt Nam đã thua cả 6 trận trước Hàn Quốc. Đội chỉ ghi thêm đúng một bàn và thủng lưới đến 24 lần. Ngày 17 tháng 10 năm 2023 cũng là lần gần nhất Việt Nam gặp Hàn Quốc. Đội đã để thua 0-6 trước Son Heung-min cùng các ngôi sao bên phía đối thủ. Đây cũng là một trong những thất bại đậm nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ hướng về cuộc cạnh tranh ngôi nhì bảng với các tỷ vương quốc Ả Rập Thống Nhất khi chúng ta có thành tích đối đầu không quá chênh lệch trước đối thủ. Việt Nam từng thắng 2, hòa 1 và trải qua 5 thất bại trước đội tuyển Tây Á. Trong 2 thắng lợi có được, Việt Nam đã từng gây bất ngờ trước đối thủ này ở vòng bảng Asian Cup năm 2007 với chiến thắng 2-0, qua đó tạo nên hành trình lọt đến tứ kết của giải. Đến vòng loại World Cup 2022, như đã đề cập ở trên, bàn thắng đẹp mắt của Tiến Linh đã giúp Việt Nam đánh bại các tỷ vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên sân Mỹ Đình. Trong một khả năng khác, việc cạnh tranh vị trí thứ 3, qua đó lọt vào top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng knockout cũng là một hướng đi mà huấn luyện Kim Sang-sik không thể bỏ qua. Để làm được điều này, đội tuyển Việt Nam cần ít nhất đánh bại Yemen hoặc Liban. Với Yemen, Việt Nam đã từng thắng 2-0 ở vòng bảng Asian Cup 2019 và thua 0-2 tại ASEAN năm 2002. Thành tích trước Liban của đội tuyển Việt Nam cũng chấp nhận được. Đội từng thua 0-2 hoặc 0 đều tại vòng loại World Cup 2006, sau đó thắng 3-1, hòa 1 đều ở vòng loại Asian Cup 2011 trước đối thủ này. Nên nhớ so với quá khứ, tuyển Việt Nam đã có rất nhiều sự thay đổi về lực lượng, nhất là trong vòng 1 năm qua. Đội đã chào đón sự xuất hiện của hai tiền đạo nhập tịch đó là Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Trong đó, Xuân Son từng giành danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất tại AFF Cup 2024. Ngoài ra, thì ông Kim Sang-sik cũng có thể triệu tập thêm một số trường hợp đã và sắp nhập tịch trong năm nay. Có thể kể đến như là Michel Olaha, Nguyễn Tài Lộc, tức Jovan Mano, hoặc thậm chí là Gordon Rimario cũng đủ điều kiện để trở thành công dân Việt Nam sau thời gian dài chơi bóng tại đấu trường V-League. Nguồn lực Việt kiều của đội tuyển Việt Nam cũng khá hứa hẹn sau Nguyễn Philip và Capitan Quang Vinh. Sự lựa chọn đến từ Vitaly hiện tại hay Patrick Lê Giang, Hoàng Ngô, Lê William, Adu Minh tới đây cũng góp phần tạo nên sự phong phú về sự chọn lựa nhân sự cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đương nhiên, chân đế của tuyển Việt Nam vẫn sẽ được xây dựng bằng các nội binh đẳng cấp cao. Hiện tại, thế hệ làm nên tiếng vang cho bóng đá nước nhà gồm Quang Hải, Quảng Đức, Văn Hậu, Duy Mạnh vẫn đang có được phong độ ổn định. Trong khi đó, thì Tiến Anh, Việt Anh, Thành Long, Hai Long và đặc biệt là Đình Bắc cũng đang từng bước khẳng định năng lực trong màu áo những chiến binh sao vàng. Và theo lịch thi đấu vòng bảng của Việt Nam tại Asian Cup 2027 theo giờ địa phương, trận đấu mở màn sẽ là cuộc so tài giữa Việt Nam và các tỷ vương quốc Ả Rập Thống Nhất diễn ra ngày 10 tháng 1 năm 2027. Ngày 15 tháng 1 năm 2027, Việt Nam sẽ đối đầu với Hàn Quốc và trận đấu cuối cùng của vòng bảng thì Việt Nam sẽ gặp Yemen hoặc Liban vào ngày 20 tháng 1 năm 2027.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Online 360 cũng xin được khép lại. Phương Thảo Công Phán cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
1: Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.
2: Bây giờ là 14 giờ.
3: Yến Nhi và Phú Sơn mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Cục bản quyền tác giả đề nghị tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân rà soát không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền. Cụ thể, Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa gửi văn bản đến các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình, trò chơi điện tử, yêu cầu không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền, không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Các doanh nghiệp, cá nhân

0: phải rà soát, đảm bảo tuân thủ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung trên nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng tại chỉ thị ngày 5 tháng 5 về việc thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
1: Sáng nay 11 tháng 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông tin về 15 nội dung dự kiến thông qua tại kỳ họp. Đáng chú ý, theo ông Cương, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố chưa xem xét thông qua 3 nội dung, trong đó có đề án vùng phát thải thấp trong vành đai. Đồng thời, 2 nội dung khác cũng chưa được trình trong kỳ họp là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tiếp giáp Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Thận và nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của thành phố giai đoạn 2026-2030. Lý giải điều này, ông Cương cho biết qua xem xét, hiện dự thảo tờ trình các nghị quyết chưa đảm bảo điều kiện để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua.
0: Nhà cửa, đồ đạc rung lắc mạnh khoảng từ 4 đến 6 giây do một trận động đất mạnh 4 độ Richter xảy ra ở xã Mường Hung, tỉnh Sơn La vào tối qua 10 tháng 5. Viện Các khoa học trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết trận động đất xảy ra lúc 19 giờ 52 phút tại xã Mường Hung, tỉnh Sơn La với độ lớn bằng 4, độ sâu khoảng 10,2 km, rủi ro thiên tai cấp 0. Sơn La nằm trên đới đứt gãy sông Mã nên thi thoảng xảy ra động đất. Đới đứt gãy sông Mã là một trong những đới đứt gãy lớn ở Tây Bắc, kéo dài theo hướng Tây Bắc, Đông Nam dọc lưu vực sông Mã, đi qua các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và nối sang lãnh thổ Lào. Theo các nghiên cứu địa chất, đới đứt gãy sông Mã hình thành do quá trình vận động kiến tạo lâu dài của vỏ trái đất trong khu vực Đông Nam Á.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tới Bắc Kinh trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang và giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột liên quan Iran. Chuyến công du của ông Trump tới Bắc Kinh dự kiến diễn ra trong 2 ngày là 14 và 15 tháng 5 và được đánh giá là một trong những cuộc gặp quan trọng nhất giữa lãnh đạo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ khi ông Trump quay trở lại Nhà Trắng. Giới phân tích cho rằng ưu tiên hàng đầu của Washington hiện nay là tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh nhằm gây sức ép lên Iran để mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.
0: Theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất chấm dứt xung đột Trung Đông của Washington, mô tả phản hồi này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Shireen Akison, ông Trump khẳng định Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự và Mỹ chỉ cần 2 tuần để tấn công toàn bộ các mục tiêu tại nước này. Theo lãnh đạo Mỹ, lực lượng không gian Mỹ đang giám sát số uranium làm giàu của Iran bị chôn vùi dưới các đống đổ nát và Washington sẵn sàng tấn công bất kỳ ai tiếp cận lượng uranium này. Theo hãng tin Tasnim, dự thảo đề xuất mới nhất của Tehran yêu cầu chấm dứt xung đột ngay lập tức trên mọi mặt trận, đảm bảo không còn hành động gây hấn nhằm vào Iran, dỡ bỏ trừng phạt Mỹ, công nhận quyền quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz và dỡ bỏ phong tỏa đường biển của Mỹ nhằm vào các cảng Iran tại eo biển này.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn, mến chào tạm biệt.
2: Hành chính số kết nối đô thị.
0: Thân ái chào quý vị đang đến với chương trình Hành chính số kết nối đô thị, phát sóng chính trên kênh Thời sự Chính trị AM 610 kHz vào thứ Sáu. Đồng thời, chương trình còn phát trực tuyến trên trang web của đài ở tại địa chỉ voh.com.vn. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.

Thưa quý vị, phát biểu tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết

0: không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà của cả bà con cả nước vì một sự phát triển như một cực tăng trưởng, như một cái trung tâm phát triển lớn của cả nước. Bên cạnh đó thì phải giải quyết có hiệu quả các vấn đề mà các đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo những lần trước, giải quyết những cái dự án tồn tại cũ và cũng phải tính toán đến cái phương thức quản trị những rủi ro do tác động từ bên ngoài để mà có giải pháp khắc phục kịp thời và tránh những cái hậu quả xấu. Nếu như không có gì thay đổi lớn thì trong thời gian tới sẽ có một nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển toàn diện thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, có một quy hoạch được thông qua đảm bảo sự phát triển toàn diện của thành phố và có được Quốc hội thông qua một luật đô thị đặc biệt, cộng với các chương trình hành động đã có thì chúng tôi nghĩ rằng đây là điều kiện rất là đầy đủ để thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Vấn đề còn lại là phải hành động và hành động hiệu quả một cách bền vững và có kết quả đo đếm được.
1: Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận thành phố đang phải lãnh trách nhiệm nặng nề để xứng với niềm tin, kỳ vọng và mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, của Trung ương và người dân, không chỉ của thành phố mà của cả nước, vì sự phát triển như một cực tăng trưởng, một trung tâm phát triển lớn của cả nước.
0: Về kiến nghị thì chúng tôi xin phép không lặp lại, đồng chí Tổng Bí thư đã có ý kiến chỉ đạo. Có hai kiến nghị đối với chính phủ thì chúng tôi đã có văn bản và cũng đã trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Lê Minh Hưng và cũng có đường hướng để giải quyết, đó là về cái cơ quan giám sát của Trung tâm Tài chính Quốc tế và cái sự phối hợp với các bộ ngành trung ương để giải quyết những cái khu đất, những cái địa chỉ là đại diện, là các cơ quan đại diện của các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố nhưng hiện nay đang sử dụng không có hiệu quả thì đã có đường hướng giải quyết rồi. Xin cam kết với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo mấy việc thế này. Tức là những chỉ tiêu mà đồng chí Chủ tịch đặt ra, chúng tôi cam kết sẽ hoàn thành ở mức độ cao nhất. Cam kết quan trọng thứ hai là hứa với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí là thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ tăng trưởng 2 con số. Và có một cái cam kết nữa, đó là đồng chí Tổng Bí thư có giao cho tôi trên cơ sở là năm 2025 thành phố thu được khoảng 800 ngàn tỷ. Thì đồng chí Tổng Bí thư gặp tôi nói luôn, năm nay, tức là năm 26 này, 1 triệu tỷ. Thì thưa đồng chí Tổng Bí thư là cho đến giờ này chúng tôi đã xây dựng một cái kế hoạch tăng đâu đó khoảng 20% so với năm 25, có tính khả thi là đạt được khoảng 964 ngàn tỷ, nghĩa là còn 36 ngàn tỷ nữa. Hứa với đồng chí Tổng Bí thư là anh em chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để đạt được cái mốc 1 triệu tỷ. Nhưng theo nguyên tắc là không chỉ thu bằng đất, bởi vì nếu thu bằng đất không thì coi chừng năm sau không còn gì để thu nữa, mà đang phấn đấu theo cái hướng chắc chiêu những nguồn lực khác để có thể đảm bảo được cái con số 1 triệu tỷ này. Về cảm xúc thì báo cáo đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí sau khi đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết luận thì tôi cảm thấy hơi căng thẳng và lo lắng, bởi vì nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, nó nhiều thứ lắm. Nhưng bên cạnh đó chúng tôi có một cái cảm xúc lớn hơn, đó là sự tự tin. Chúng tôi cảm giác là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ không có đơn độc một mình nữa. Đặc biệt là có sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt là các đồng chí đang ngồi ở đây. Thì chúng tôi tin với tinh thần đó thì cũng lý lẽ đó thì cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí.
1: Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương rằng những chỉ tiêu thành phố đã đặt ra sẽ được hoàn thành ở mức cao nhất và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Trung ương. Quý vị vừa nghe lượt ghi Bí thư Trần Lưu Quang, thành phố Hồ Chí Minh cam kết tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.

Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới bước vào thời đại mà dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành nền tảng của sự tăng trưởng bền vững, thì việc xây dựng chính quyền thông minh không chỉ còn là định hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình hôm nay, phóng viên Ngọc Phong có bài Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính trên nền tảng số. Sau gần một năm, thành phố Hồ Chí Minh mới đi vào hoạt động

0: Động, thành phố đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính từ phương thức vận hành và cung cấp dịch vụ công, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, minh bạch, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính quyền trên nền tảng số. Lộ trình xây dựng chính quyền số của thành phố hướng tới quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu minh bạch, linh hoạt và trao quyết định theo thời gian thực. Thành phố cũng đặt mục tiêu nâng cao dịch vụ công số đồng bộ, đa kênh, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đồng thời tăng cường quản trị đô thị quy mô lớn sau sáp nhập theo mô hình hai cấp và cơ chế liên kết vùng. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên trường chính sách công Lý Quang Diệu, để hiện thực hóa khát vọng trở thành đô thị phát triển bền vững, nằm trong top 100 thành phố phát triển trên thế giới vào năm 2045, thành phố cần kiên định với tầm nhìn dài hạn, tạo ra một mô hình quản trị thông minh, bền vững, dựa trên nội lực, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia phát triển như Singapore.
1: 5 vấn đề học kinh nghiệm của Singapore rất là giá trị. Bài học thứ nhất là chiến lược sáng kiến về Smart City. Cái hay của chiến lược của Singapore ấy là cái họ tập hợp được rất nhiều người đưa vào cái sự thông tuệ của họ để giúp cho thành phố. Thay vì là mình chỉ lệ sở ban ngành thảo ra, đưa ra quyết luôn. Cho nên nó không có một cái thấm đẫm cái thực tế. Thứ hai là chắc chắn thành phố Hồ Chí Minh phải là một biểu tượng của cái sự cộng hưởng tổng lực để mọi người cùng chung một cái thành quả chung. Tiếp theo là chiến lược kinh tế để thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành một tâm chấn phát triển của khu vực ASEAN. Thứ tư là phải thu hút nhân tài và thứ năm là hợp tác công tư, đặc biệt với các doanh nghiệp toàn cầu.
0: Là đô thị có quan hệ hợp tác sâu rộng với nhiều địa phương của các quốc gia phát triển trên thế giới, thành phố Hồ Chí Minh đang có lợi thế lớn khi tiếp cận với các mô hình quản trị số từ những quốc gia có nền hành chính hiện đại, quản trị thông minh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Úc. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, một chính quyền thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật liên tục.
2: Một chính quyền thông minh chỉ có thể vận hành hiệu quả khi mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu đúng, đủ và được cập nhật liên tục. Điều này đòi hỏi thành phố phải xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông hai cấp, đảm bảo năng lực phân tích, thời gian thực để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành nhanh, chính xác và có trách nhiệm giải trình. Thứ hai, chính quyền phải vận hành các dịch vụ công theo mô hình mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bị với quy trình đơn giản, minh bạch. Trải nghiệm và mức độ hài lòng của người dân chính là thước đo trực tiếp của chất lượng quản trị. Thứ ba, không gian hành chính mới của thành phố được mở rộng đòi hỏi mô hình quản trị thông minh tích hợp, xuyên suốt và phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng, đảm bảo phát triển đồng bộ, bền vững và thống nhất. Ba trụ cột trên không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là nền tảng cho một chính quyền hiện đại, minh bạch, dân chủ và phục vụ, phù hợp với đặc trưng của một đô thị trong kỷ nguyên số.
0: Với sự chủ động từ sớm, thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương đầu tiên của cả nước ban hành chiến lược dữ liệu số đến năm 2030. Trong đó, thành phố xác định dữ liệu không chỉ là tài sản mà là hạ tầng chiến lược. Theo bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số thành phố, đây là nền tảng quan trọng để triển khai chương trình chuyển đổi số toàn diện cũng như phát triển đô thị thông minh của thành phố.
3: Thành phố Hồ Chí Minh ban hành cái chiến lược quản trị dữ liệu. Đây là một trong những cái bản mà kế hoạch rất là cụ thể để giúp cho thành phố hướng tới cái việc tạo lập những cái dữ liệu chính cho thành phố triển khai cái chương trình chuyển đổi số cũng như phát triển đô thị thông minh. Chúng tôi tập trung vào ba nhóm dữ liệu của người dân về quản lý đô thị và doanh nghiệp, thì đây là ba cái nhóm dữ liệu chính sẽ giúp thành phố điều hành trong cái quá trình mà quản trị cũng như là cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.
0: Song song đó, thành phố cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu, tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường, để triển khai thành công mô hình chính quyền thông minh, thành phố xác định cần sự tham gia của toàn xã hội, từ các chuyên gia, các viện trưởng, cộng đồng doanh nghiệp đến toàn thể người dân của thành phố.
2: Sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế cùng nhiều tập đoàn, nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khác. Sự đồng hành hợp tác sẽ tạo điều kiện để thành phố được tiếp cận với các giải pháp công nghệ tiên tiến, phát triển hạ tầng số hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao năng lực phân tích dữ liệu để phục vụ cho quản trị của đô thị. Song song đó, thành phố tiếp tục chú trọng phát triển nguồn nhân lực trong bộ máy hành chính công, thúc đẩy kỹ năng số, kỹ năng dữ liệu,

0: tư duy đổi mới cho cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ công chức cấp cơ sở, để họ thực sự trở thành những tác nhân chuyển đổi số và là thành viên của chính quyền thông minh của thành phố. Thành phố cũng đặt mục tiêu xây dựng văn hóa số, tạo không gian để người dân tham gia góp ý, đồng sáng tạo và giám sát các hoạt động của bộ máy công quyền, từ đó hình thành niềm tin số và tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
1: Quá trình xây dựng chính quyền số bước đầu thuận lợi, nhưng phía trước vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc liên thông giữa các hệ thống dữ liệu của trung ương và địa phương. Việc chia sẻ dữ liệu dù đã có chính sách nhưng vẫn còn hạn chế, đội ngũ cán bộ, công chức tiếp cận công nghệ chưa đồng đều. Những tồn tại, thách thức đã được thành phố nhận diện và đang tập trung tháo gỡ để từng bước hoàn thiện nền tảng dữ liệu đồng bộ, hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và là nền tảng vững chắc để phát triển đô thị thông minh vào năm 2030. Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị hành chính trên nền tảng số.

0: Thưa quý vị, trên mỗi bước chuyển mình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh hơn nửa thế kỷ qua, từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, luôn có sự đóng góp bền bỉ và hiệu quả của công tác đối ngoại. Đối ngoại đã mở đường, kết nối, đưa thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè năm châu, qua đó thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đến thành phố, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố trên thế giới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh do phóng viên Ngọc Phong thực hiện. Trong giai đoạn trước đổi mới từ năm 1975 đến năm 1985, khi đất nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng nhờ sớm triển khai các chính sách đối ngoại linh hoạt đã giúp thành phố khi đó xử lý được nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác đối ngoại của thành phố được tập trung nhiều hơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân đã mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho thành phố. Đầu thập niên 1990, thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như là một địa phương đi đầu của cả nước trong đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, phát triển kênh giao thương năng động và tăng cường giao lưu văn hóa. Thông qua các hoạt động đối ngoại, thành phố tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa, mời gọi đầu tư nước ngoài. Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của thành phố thời kỳ này được ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ lại.
1: Việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1995, 3 tháng trước khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động và bản lĩnh vững vàng của thành phố trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động lúc bấy giờ. Sự kiện trên đã được bình chọn là một trong 50 sự kiện hoạt động tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2025.
0: Sau 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đến nay thành phố đã có mối quan hệ hữu nghị hợp tác với 86 địa phương của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và là đối tác tin cậy, thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế. Đặc biệt từ giai đoạn đổi mới đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối ngoại giao cây tre, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến của đảng và nhà nước. Qua đó, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh, đến nay đã đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 108 tỷ đô la Mỹ, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên được Diễn đàn Kinh tế Thế giới chọn để tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, qua đó đã thu hút nhiều chuyên gia, các nhà đầu tư chiến lược đến với thành phố. Trong quý 1 2026, dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 220% so với quý 1 2025. Trong đó có nhiều dự án rất lớn của những tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như là Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc ở những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua và cho cả giai đoạn mới sắp tới. Theo ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI nói chung trên địa bàn thành phố.
2: Trong hành trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một thành tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp không chỉ về vốn, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện vị trí của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn thể hiện niềm tin vững chắc vào môi trường đầu tư của thành phố.
0: Trong bối cảnh mới, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng nhất. Thành phố sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào các đối tác chiến lược, có thế mạnh về công nghệ cao và phát triển bền vững, hiện thực hóa đề án đưa thành phố trở thành một trung tâm tài chính, có vị thế ngang hàng và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn trên thế giới và là trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với tiềm năng vị thế của một đô thị năng động, ông Lê Đình Tĩnh, Phụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao tin tưởng, thời gian tới thành phố sẽ khai thác được nhiều kết quả tích cực hơn trong hợp tác quốc tế thông qua công tác đối ngoại.
3: để cụ thể hóa cái chiến lược nâng tầm đối ngoại đến năm 2030, cái tầm nhìn 2045, tiếp tục thúc đẩy công tác đối ngoại theo hướng là định vị thành phố là cái đầu tàu, là động lực phát triển hàng đầu, là cái đô thị tầm cỡ khu vực, tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm biến hấp dẫn hàng đầu không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
0: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong sáng tạo với những mô hình hợp tác quốc tế hiệu quả trong kỷ nguyên mới.
4: Tiếp tục đưa quan hệ hợp tác cấp địa phương phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu và duy trì mối quan hệ hữu nghị hợp tác với mạng lưới 86 địa phương đối tác của thành phố Hồ Chí Minh trên toàn thế giới và tiếp tục dành nguồn lực để thúc đẩy nâng tầm đối ngoại đa phương và từng bước nâng cao vai trò vị thế cũng như tiếng nói và sức mạnh ảnh hưởng của thành phố trong các cơ chế diễn đàn hợp tác quốc tế và địa phương, phát huy vai trò tiên phong đi đầu khai phá những lĩnh vực mới của đối ngoại như ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn. Và rồi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố và chủ động tìm kiếm kết nối huy động các nguồn lực quốc tế, nguồn lực kiều bào về trí thức, tài chính và công nghệ để góp phần thực hiện các đột phá chiến lược về trung tâm tài chính quốc tế cũng như kết cấu hạ tầng, thể chế và nguồn lực nhân lực chất lượng cao.
0: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường, trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn. Nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Hành Chính Số Kết Nối Đô Thị đã hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Phú Sơn xin thân ái chào tạm biệt.
1: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: luật sư của bạn. Thân mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Luật sư của bạn do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH AM 610 kHz. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia chương trình sẽ tư vấn những vấn đề liên quan đến luật dân sự, luật tố tụng, hướng dẫn thủ tục pháp lý, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất, các quy định của luật hôn nhân và gia đình, pháp luật về quyền thừa kế, chia tài sản thừa kế, cùng những nội dung về lao động và hoạt động kinh doanh. Quý vị cần được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình, xin vui lòng liên hệ chương trình Luật sư của bạn qua số điện thoại 0903 60 30 25. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 60 30 25 để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Và Minh Thư xin được giới thiệu, vị khách mời ngày hôm nay sẽ cùng trao đổi và tháo gỡ với quý vị, đó là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào Minh Thư, chào đến quý thính giả.

0: Điểm hưu trí bổ sung do doanh nghiệp và đơn vị quản lý quỹ phối hợp triển khai. Doanh nghiệp quản lý quỹ là đơn vị được cấp phép thực hiện việc quản lý và đầu tư nguồn tiền đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động. Đáng chú ý, đối tượng tham gia là người lao động và người sử dụng lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, việc tham gia hoàn toàn mang tính tự nguyện, không phải điều kiện bắt buộc khi tuyển dụng hay ký hợp đồng lao động. Doanh nghiệp cũng không được phép gắn việc tham gia với việc thi đua khen thưởng hay phúc lợi để tránh gây áp lực cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do hai bên tự thỏa thuận, căn cứ vào điều kiện tài chính và nhu cầu của từng doanh nghiệp. Các nội dung như mức đóng, điều kiện hưởng, thời gian tham gia sẽ được ghi rõ trong văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Về quyền lợi, trường hợp có quy định về thời gian làm việc tối thiểu để được hưởng quyền lợi thì không quá 5 năm. Ngoài ra, quyền lợi vẫn được giải quyết trong các trường hợp đặc biệt như mắc bệnh hiểm nghèo, suy giảm khả năng lao động nặng, tử vong hoặc không còn làm việc tại Việt Nam. Khi đủ điều kiện, người lao động có thể lựa chọn nhận theo tháng hoặc một lần, trong đó khuyến khích nhận định kỳ để bảo đảm thu nhập ổn định khi về hưu. Đây được xem là bước cụ thể hóa định hướng phát triển lương hưu thứ hai, bổ sung nguồn thu nhập bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội. Siết chặt quy định về an toàn điện. Từ ngày 25 tháng 5, Nghị định số 133 năm 2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê vượt mức giá bán lẻ sinh hoạt do nhà nước quy định. Hiện nay, hành vi này vẫn đang xử lý theo Nghị định số 134 năm 2013, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 17 năm 2022 với mức phạt chỉ từ 7 đến 10 triệu đồng. Mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng một số chủ nhà trọ tự ý nâng giá điện vẫn diễn ra phổ biến. Ngoài hành vi thu tiền điện sai giá, Nghị định 133 còn quy định nhiều mức xử phạt khác. Cụ thể, hành vi kê khai sai số người sử dụng điện để hưởng định mức bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Tự ý lắp đặt hoặc can thiệp vào hệ thống điện bị phạt 5 đến 8 triệu đồng. Đối với sử dụng điện trong sinh hoạt và dịch vụ, mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng áp dụng cho các hành vi như sử dụng thiết bị điện không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không sửa chữa thay thế hệ thống điện không bảo đảm an toàn. Ngoài ra, tổ chức vi phạm quy định về hệ thống điện trong nhà ở, công trình hoặc không cung cấp thông tin hướng dẫn an toàn điện cho khách hàng khi ký hợp đồng mua bán điện sẽ bị phạt từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Việc ban hành nghị định nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, bảo đảm an toàn hệ thống điện, quyền lợi của người sử dụng điện. Quý vị vừa theo dõi một số thông tin được chúng tôi cập nhật. Thưa quý vị, có mặt trong phòng thu cùng với Minh Thư lúc này là luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu. Và bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật cho kết nối với vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình hôm nay. Dạ alo.
1: Alo.
0: Dạ alo, xin chào thính giả ạ. Trước tiên thính giả có thể giới thiệu cho Minh Thư và luật sư Nguyễn Thanh Đạm được biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu được không ạ?
1: Mình là Tân Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9 cũ hồi xưa, hiện nay là phường Phước Long.
0: Dạ, cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối cùng với chương trình và bây giờ anh Nghĩa có thể trình bày trường hợp mà anh Nghĩa đang cần được luật sư tư vấn ạ.
1: Vợ tôi bỏ đi 8 năm rồi. Mà nó lấy tiền vàng bạc trong nhà đi sạch hết rồi. Mà lâu rồi không có liên lạc được.
0: Rồi
1: có có mấy năm gần đây thì có người nói báo là cặp ở với một cái người nào đó. Do đó thì bây giờ mà tôi cũng tìm kiếm hoài mà tới bây giờ không gặp. Rồi cái đó phần thứ nhất, phần thứ hai nữa là nó mượn tiền ở chòm xóm, bà con dòng họ trong xóm á, trong làng á. Nhiều quá là giờ tôi không biết cái đó là phải làm sao, nhờ luật sư tư vấn giùm ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin mời luật sư Nguyễn Thanh Đạm tư vấn cho trường hợp của anh Nghĩa ạ.
2: Vâng, xin chào anh Nghĩa. Anh Nghĩa hỏi thì có hai cái nội dung, đó là thứ nhất là vợ bỏ đi 8 năm và khi đi thì vợ anh có lấy một số tài sản, trong đó vàng, tiền và hiện nay thì gần như không liên lạc được. Và thứ hai thì cái khoản công nợ mà trước khi vợ anh bỏ đi thì có mượn tài sản một số người khác, thì bây giờ cái phương thức giải quyết như thế nào đúng không ạ?
1: Bà con ở chòm xóm á, thì tôi cũng kêu là đưa đơn ra phường để có gì công an phường can giải quyết, mà bà con trong xóm đó là bây giờ ở chòm xóm bà con dòng họ mà không lẽ là đâm đơn thưa, thành thử ra là cũng khó. Rồi tôi có hỏi thăm bên vợ thì hầu như là bên vợ có cái thái độ là giấu giếm á, có nghĩa là biết nhưng mà không có cho mình biết á. Bây giờ cái đó là mình phải làm sao
2: Vâng, thứ nhất thì nó liên quan đến cái hai vấn đề. Một là vấn đề hôn nhân, hai là vấn đề về tài sản giữa anh với vợ anh. Thì trong trường hợp vợ chồng anh trước đây sống với nhau mà có tài sản á, thì nếu mà cái khoản công nợ có phát sinh giữa vợ anh với lại những người

0: xung quanh đó, thì về trách nhiệm thì vợ anh phải trả. Còn cái việc mà cái người cho mượn tiền á, họ có khởi kiện đòi lại hay không thì đó là quyền của họ. Còn riêng trường hợp đối với anh, với vợ anh, có còn liên lạc được với vợ anh nữa hay không ạ?
1: Không ạ, này 8 năm rồi luật sư.
0: Như vậy thì cái vấn đề hôn nhân giữa anh với vợ anh thì anh quyết định như thế nào?
1: Thì bây giờ bữa hôm đó thì có tư vấn vô tòa án bên quận 9 cũ hồi xưa á, đó là bây giờ cho trong vòng 2 năm, bây giờ là 8 năm rồi. Cái luật sư trong đó là nó nói là nếu mà quá 2 năm đó là khỏi cần phải làm đơn ly dị. Anh cứ có gia đình bình thường, anh không có phạm luật pháp hôn nhân gia đình. Tại vì cái người kia bỏ đi chứ không phải là do anh.
0: Không phải đó
1: anh. Mình kiếm không được, mình kiếm không ra, cho nên là mình bây giờ cũng biết sao.
0: À, về vấn đề hôn nhân á, thì nếu mà anh xác định á, là ly hôn á, thì anh cần phải thực hiện thủ tục ly hôn. Trong trường hợp anh khởi kiện ở tòa án yêu cầu ly hôn thì tòa án đã thụ lý. Và sau khi mà xác minh được cái địa chỉ nơi cư trú của vợ anh thì tòa sẽ làm việc. Trong trường hợp mà không xác định được thì có thể là tòa đã xem xét giải quyết theo hướng vắng mặt. Và cường lưu với anh á, thì cái việc hôn nhân của anh chỉ chấm dứt khi và chỉ khi đã có các bản án phán quyết của tòa án công nhận về việc ly hôn, hoặc là trong trường hợp mà có vẫn chứng minh rằng là vợ anh đã mất đã chết, hoặc là trong trường hợp mà nếu mà anh không liên hệ được thì anh cần phải làm thủ tục là tuyên bố mất tích hoặc là tuyên bố chết, và lúc đó anh được quyền yêu cầu tòa án công nhận cái việc ly hôn của anh. Vâng.
1: Nhưng mà về hỏi thêm về nữa sư, bây giờ nó đi nó lấy vàng thiệt, nó đi nó tráo vàng giả lại, đó là mình có báo ủy ban nhân dân khu phố, có ông khu phố trưởng á, ông lên ông xác nhận là ông có làm chứng, ông ghi nhận á, là bây giờ nếu mà mình phát hiện được nó ở với nó lấy cái số tài sản đó đi ở với người khác á, là mình có truy cứu được không luật sư?
0: Cái tài sản là tài sản chung giữa anh với vợ anh đúng không ạ?
1: Đúng rồi, sắm vàng, mấy cây vàng đó là chung á.
0: Rồi khi chị đi anh cho rằng là chị tráo cái vàng giả.
1: À dạ đúng rồi.
0: À, thật ra thì để lấy cái gì để chứng minh đó là cái tài sản giữa anh với vợ anh tạo lập? Thì nếu mà chị cho rằng là cái vàng đó, cái tài sản giữa anh với vợ anh không có cái số tài sản đó thì sao? À, đây là chỉ là quan hệ dân sự.
1: Không, bây giờ luật sư có cái vay tiền của chính sách xã hội là mình nuôi bò đó. Thì lúc đó là có vay tiền bên chính sách xã hội nuôi bò thì ở khu phố người ta biết mà, mình làm ăn trích lũy á, thì cái đó thì tài sản chung của hai chồng làm chung đó đó.
0: À, cần lưu ý với anh nè, tài sản trong thời kỳ hôn nhân nó có bao gồm là tài sản chung và tài sản riêng. Ở đây chúng ta xác định tài sản chung. Giả sử như tài sản chung mà anh cho rằng là số tiền và số vàng mà giờ anh đã mang đi á, với điều kiện anh phải chứng minh được nhé, thì anh được quyền yêu cầu là chia cái tài sản này. Đây là quan hệ dân sự. Thành ra thì anh thực hiện cái việc mà tố giác tội phạm thì ở góc độ pháp luật hình sự thì cơ quan điều tra người ta cũng xem xét, nó không có dấu hiệu thì nó cũng hướng dẫn anh khởi kiện theo cái việc dân sự. Giả sử như vợ anh mang đi thì anh phải có cái chứng cứ để chứng minh là vợ anh mang đi hay là vàng nó còn ở nhà. Thành ra thì khi mình yêu cầu chia cái tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân này nè, thì anh có phải có nghĩa vụ là anh chứng minh tài sản đó là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, và việc vợ anh mang đi anh phải có chứng cứ để chứng minh rằng vợ anh mang đi thì anh mới có cái quyền yêu cầu chia tài sản đó. Đối với khoản công nợ mà giờ anh mà cho rằng là trước đây khoản vay để nuôi bò này, thì về nguyên tắc thì trách nhiệm cả vợ và chồng. Hiện nay thì khoản công nợ mà anh vay ngân hàng để mà thực hiện cái việc nuôi bò đã được tắc toán chưa?
1: Không, cái đó đã hết rồi, nghĩa vụ đó hoàn thành rồi. Cái
0: rồi.
1: Đó là cái tiền phòng đó là để trích lũy á.
0: À rồi, còn lại cái khoản công nợ vay mượn của những người khác.
1: Người khác thì mình không biết, cái đó là tôi không biết, cái đó là vợ tôi nó vay, mình không biết.
0: À, như vậy thì nếu mà họ ai nếu mà vợ anh vay người nào đó thì họ có nghĩa vụ họ chứng minh để mà lấy được cái số tiền cái khoản vay này nè, thì họ được quyền yêu cầu, nếu mà yêu cầu vợ anh không trả thì họ được yêu cầu khởi kiện vụ việc ra tòa án để giải quyết.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh Nghĩa đã kết nối với chương trình ạ, và hy vọng rằng với phần tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Đạm sẽ giúp anh phần nào tháo gỡ được những cái vướng mắc mà mình đang gặp phải. Và bây giờ xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với thính giả thứ hai ạ. Dạ alo.
3: Dạ nghe.
2: Dạ xin chào thính giả ạ. Trước tiên mời thính giả giới thiệu tên và cho Minh Thư cũng như là luật sư Nguyễn Thanh Đạm biết là thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
3: Xin chào chương trình. Mình tên là Lê Nhật Tảo. Xin chào luật sư. Xin chào anh chị em. Mình kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh ạ.
2: Dạ vâng ạ. Dạ, xin chào chị Thảo. Rồi bây giờ chị Thảo có thể chia sẻ những cái vướng mắc mà chị Thảo đang gặp phải và cần được luật sư tư vấn ạ.
3: Dạ, nhờ chương trình và luật sư tư vấn giúp.
0: Yeah.
3: Ở bên mình nó có một cái công việc như thế này. Tức là vào tháng 3 năm 2025 thì mình có ký hợp đồng thuê căn hộ, thuê căn shop house. Vào tháng 3 năm 2025 thì trong cái hợp đồng đó thì cái căn shop house nó chưa có hoàn thiện, cho nên trong cái hợp đồng thì mình có để cái nội dung là giao nhà sau khi ký hợp đồng để cho chủ nhà họ sẽ hoàn thiện nhà, còn ở bên mình thì sẽ cho kỹ thuật vô để mà thiết kế và làm những cái công đoạn để mà hai bên rút ngắn thời gian. Trong cái hợp đồng đó thì có nội dung là vào tháng 8, tức là đầu tháng 8, 1 tháng 8 năm 2025 họ sẽ giao nhà cho ở bên mình. Nhưng đến tháng 8 năm 2025 thì họ không giao nhà, và đến tháng 9, tức là 1 tháng 9 năm 2025 thì lúc đó chủ nhà mới hẹn mình ra để mà gặp trao đổi trong vấn đề tăng tiền nhà, và bên thuê phải đóng thuế thì họ mới bắt đầu giao nhà cho bên mình. Nhưng mà lúc tháng 9 năm 2025 thì nhà vẫn chưa hoàn thiện xong, hai bên không có thỏa thuận với nhau được.
2: Yeah.
3: Cho nên là sau đó trong vòng khoảng một tháng thì ở bên chủ nhà đó họ có gửi một cái thông báo cho ở bên mình, bảo là bên mình vi phạm hợp đồng vì lý do là đưa thiết bị vào ở trong cơ sở đó trước khi mà họ giao nhà.
2: Yeah.
3: Thì ở bên mình có gửi một thông báo qua để ở bên chủ nhà họ xác nhận rằng cái thư thông báo đó có phải của họ không, vì họ đã gửi qua một bên khác chuyển lại cho mình. Thì ở bên chủ nhà họ cũng không có gửi phản hồi là xác nhận cho mình cái thông báo đó, nhưng mà họ có nhắn một tin nhắn ở trong cái SMS thì họ bảo là ở bên thuê phải đi hết tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình đã trang bị ở tại nơi đó. Nếu như trường hợp mà trong vòng 10 ngày không chuyển đi thì họ sẽ giải quyết theo cách của họ và mình không có được quyền yêu cầu bất cứ thứ gì. Thì bên mình bắt làm một cái văn bản để gửi đi và yêu cầu bên chủ nhà dừng lại, vì trước đó mình cũng báo là cái việc này mình đã gửi hồ sơ ra tòa là chờ tòa giải quyết. Thì đến 22 tháng 4 vừa rồi thì tòa có mời hai bên lên để mà hòa giải. Cuối cùng thì ở bên chủ nhà họ không lên. Nhưng cái tình trạng là tất cả cơ sở mà mình đã đầu tư ở tại cái điểm đó là nó tổng cái giá trị nó lên khoảng 1.3 tỷ.
2: Yeah.
3: Cho nên là mình muốn hỏi luật sư giúp đỡ cho trong cái việc này đó, về cái vấn đề sai phạm hợp đồng thì ở bên đó họ phải bồi thường như thế nào, trong khi cái hợp đồng có điều khoản là bồi thường 2 tháng tiền cọc. Mình đã cọc 103 triệu thì bồi thường 2 tháng tiền cọc, và nó liên đới tới cái việc là hai bên xúc tiến đầu tư cùng một lúc để tất cả những cơ sở vật chất của mình hiện tại bây giờ họ tẩu tán luôn, thì liệu rằng cái việc này có phải là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hay không?
0: Cái căn nhà hiện giờ chị
3: dân sự hay là hình sự?
0: Hiện nay cái căn nhà là chị đang chiếm giữ đúng không ạ? Đang sử dụng đúng không ạ?
3: Dạ không. Chủ nhà không giao nhà luôn và họ đã cho bên khác thuê và sử dụng những cái cơ sở.
0: Vâng.
3: Một phần cơ sở nào đó mình đã đầu tư tại nơi đó.
0: Vâng.
3: Và họ đã chiếm đoạt luôn tất cả những cái cơ sở vật chất mà mình đã đầu tư ở tại nơi đó, họ di dời.
0: Vâng, mình hiểu.
3: Và họ đem đi đâu mình cũng không.
0: Như
3: không,
0: vậy
3: không
0: thì mình xác định rõ là có tranh chấp hợp đồng thuê shop house.
3: Dạ. Yeah.
0: Và yeah, khi mà cái vấn đề tranh chấp xảy ra thì các bên căn cứ vào các điều khoản thỏa thuận trên hợp đồng. Thì chị coi lại cái hợp đồng giữa chị với lại cái bên cho thuê á, thì điều khoản phạt nó được quy định như thế nào? Dưới góc độ và chứng minh cái lỗi chị phải chứng minh cái lỗi này nó thuộc về bên cho thuê, và trong cái đơn, trong cái yêu cầu khởi kiện chị ở tòa án á, thì chị để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho mình á, thì chị cần phải là đề nghị rằng là buộc chủ nhà, chị chứng minh lỗi nó thuộc về bên chủ nhà, buộc chủ nhà phải hoàn trả cọc và phạt cái tiền cọc. Thứ hai là buộc chủ nhà phải hoàn trả các chi phí chị đã đầu tư một cách hợp pháp, với điều kiện chị phải chứng minh là những khoản đầu tư đó có chứng từ hợp pháp.
3: Dạ.
0: Và các khoản chi phí

0: khác mà chị đã đầu tư, cái thiệt hại vô hình hữu hình mà chị đã bị thiệt hại bởi chính cái hành vi chấm dứt đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà này, thì chị được quyền yêu cầu tòa án sẽ buộc bên cho thuê nhà bồi thường, hoàn trả cọc và bồi thường những khoản tương tự như vậy.
1: Khi mà hai bên không trao đổi với nhau được thì họ bảo với ở bên mình là do bên mình vi phạm hợp đồng, và đến ngày hôm nay họ vẫn không hoàn trả cọc và không giao tiếp với ở bên mình, bên thuê cho đến bây giờ thì bên họ đã tẩu tán đi hết tất cả mọi vấn đề tài sản. Thì xin hỏi luật sư là đây có phải là dấu hiệu của lừa đảo và chiếm đoạt tài sản không?
0: Thưa chị, đây thì đây là có quan hệ dân sự thôi, quan hệ thuê và cho thuê cái tài sản thôi. Thì ở góc độ tôi thì tôi cho rằng nó không có gì hình sự ở đây, bởi vì nhà của người ta mà. Chị đầu tư cái tài sản trong căn nhà đó, thì họ cho rằng là chị vi phạm hợp đồng, và ngược lại chị cho rằng họ vi phạm hợp đồng. Cho nên vấn đề còn lại là các bên phải chứng minh rằng là ai có lỗi trong trường hợp này. Và căn cứ theo cái lỗi và căn cứ theo sự thỏa thuận trong hợp đồng thì tòa án sẽ đưa ra cái phán quyết. Cho nên nếu mà để đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của chị thì chị phải có nghĩa vụ chị chứng minh lỗi nó thuộc về đó. Tôi lấy ví dụ như chị nói cho rằng là họ yêu cầu tăng tiền thuê tiền nhà là cái điều yêu cầu bất hợp lý rồi đó. Đó là cái lỗi của họ đó. Thứ hai là ngay cả cái thời hạn thuê, thời hạn mà giao nhà thì họ cũng vi phạm cái thời hạn giao nhà so với lại cái thỏa thuận cho hợp đồng đó. Thì đó là những cái lỗi của họ, và chị nghĩa vụ chị phải cung cấp các chứng cứ này. Và ngoài ra những cái chi phí chị đã đầu tư trong cái shop house này nè, thì chị phải có cái chứng từ để chứng minh rằng mình đã chi phí mình đầu tư vào đó. Thì trên cơ sở đó tòa nó sẽ xem xét, và sẽ nếu mà đầy đủ cái chứng cứ thì tòa sẽ tuyên một mức án mà nó dựa vào chứng cứ đó, nó hợp tình hợp lý. Và tôi nghĩ rằng công lý nó sẽ thực thi nếu mà quyền lợi hợp pháp của chị bị xâm hại.
2: Xin được cảm ơn chị Thảo đã kết nối với chương trình, và cũng xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm đã tư vấn cho trường hợp của chị Thảo. Minh Thư xin được mời bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối với vị thính giả tiếp theo. Dạ alo, xin chào ạ. Dạ, xin chào thính giả. Thính giả tên gì và đang kết nối với chương trình từ đâu ạ?
3: Nguyễn Thị Điểm ở thành phố Đà Nẵng. Muốn hỏi giúp cho con gái cái cách là làm di chúc nhà cửa cho con thì làm cách chăng?
0: Dạ, lập di chúc để định đoạt cái tài sản của mình cho một ai đó sau khi qua đời, đúng không ạ? Dạ.
3: Bây giờ con gái thì mới 50 tuổi mà con trai thì cũng mới có 18 thôi, nhưng mà nó cũng muốn làm di chúc đi. Nhưng mà mẹ con thì tôi không biết làm cách cho răng, thì xin luật sư bay cho cái. Nói thật ra là tôi chỉ hơn 80 rồi mà con mới 50 nhưng không được học hành thì cứ lùi đâu đi làm ăn nữa rồi. Xin luật sư tư vấn.
0: Dạ, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình nè, trong vấn đề lập di chúc nè, thì theo tôi là cô nên đến một cái tổ chức hành nghề công chứng và...
3: Đến công chứng được mà.
0: Dạ, tại Đà Nẵng thì mình đến bất kỳ một cái tổ chức hành nghề công chứng nào đó và mình sẽ xuất trình chứng từ, những cái giấy tờ hợp pháp tài sản của mình. Ví dụ như mình có một căn nhà thì mình phải xuất trình cái chủ quyền nhà để mình thể hiện chứng minh mình là chủ sở hữu của tài sản này nè. Mình được quyền, mình mong muốn định đoạt cái tài sản này cho người con nào, cho ai đó, hay là cho hai người con, ba người con, thì mình sẽ nói cái nguyện vọng của mình ra. Và trên cơ sở đó thì công chứng viên nó sẽ hướng dẫn rất chi tiết cụ thể, và mình sẽ thực hiện cái thủ tục lập di chúc và mình điểm chỉ trên cái di chúc đó. Thì cần lưu ý với cô Hiền là sau khi mình lập di chúc thì mình có thể sửa đổi lại di chúc, và di chúc sau bao giờ nó cũng có hiệu lực hơn là di chúc trước. Có nghĩa là di chúc sau nó thay thế di chúc trước, và di chúc nó chỉ phát sinh hiệu lực khi và chỉ khi người để lại di chúc chết. Cái hình thức lập di chúc, mình có thể là di chúc mình tự lập, có người làm chứng, không qua thủ tục công chứng. Nhưng mà để đảm bảo được cái di chúc sau này nó phát sinh hiệu lực theo ý chí của mình á, tốt nhất là cô đến một cái tổ chức hành nghề công chứng ở tại thành phố Đà Nẵng á, bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng nào, và cô Hiền lập di chúc. Thì trong trường hợp này công chứng viên là cái người làm chứng công chứng trong cái di chúc đó, và di chúc này sau khi mà công chứng viên người ta ký trên đó thì nó đảm bảo được tính hợp pháp, và để nó cũng đảm bảo được cái sự định đoạt tài sản của mình sau khi mình mất đi.
3: Không phải hai người dân hay là người xóm làng làm chứng ở đâu ạ?
0: Cái làm chứng đó trong trường hợp là mình lập di chúc không qua thủ tục công chứng. Còn nếu mình

0: đỡ di trú trước. Nếu mà cô cho rằng là cái việc mà lập di trú trước đó nó không còn cần thiết nữa thì cô có thể hủy bỏ di trú.
1: Di trú thì có hiệu lực mấy năm ạ?
0: Di trú thì nó có hiệu lực, nó có hiệu lực xuyên suốt. Tuy nhiên thì đối với lại những cái động sản bất động sản á, thì pháp luật nó quy định theo từng loại nó có cái thời hạn của thực hiện việc kê khai di sản thừa kế.
2: Hy vọng rằng với phần tư vấn vừa rồi cũng đã đủ giúp cô hiểu được cái cách thức để mình lập di chúc. Còn cụ thể hơn thì chúng ta có thể tùy vào trường hợp của mình, cô Hiền ha. Quý vị muốn tham gia chương trình để được tư vấn cụ thể về trường hợp của mình thì hãy đăng ký cho chúng tôi qua số điện thoại 0903 603025. Thư ký chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi và kết nối vào phòng thu để các chuyên gia tư vấn cùng quý vị. Minh Thư xin được nhắc lại số điện thoại, đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Thưa quý vị, sau một năm triển khai Nghị quyết số 66 ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã định hình lại công tác xây dựng, thực thi pháp luật. Nghị quyết số 66 được xem là một trong những trụ cột, thể chế, nền tảng, tạo động lực giúp đất nước bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Xoay quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Đạm, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thưa luật sư, ông có thể cho biết những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 66 sau một năm triển khai và những thay đổi trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật ạ?
0: Những điểm đáng chú ý của Nghị quyết 66 Bộ Chính trị thì đó là đã khắc phục được những hạn chế, những bất cập tồn tại trong cái công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong thời gian qua. Thì đồng thời, nghị quyết cũng tạo được cái hành lang pháp lý vững chắc để huy động mọi cái nguồn lực thúc đẩy việc đổi mới sáng tạo, bảo đảm cái quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là trong bối cảnh là chúng ta tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc ra đời nghị quyết thì nó cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp nối để thực hiện một trong ba cái đột phá chiến lược mà trong các văn kiện đại hội đảng lần thứ 8 đã đề ra, trong đó đột phá chiến lược về mặt thể chế được xếp ở vị trí hàng đầu. Và thời gian qua thì chúng ta đã nhận diện những điểm hạn chế, những cái bất cập của quá trình xây dựng pháp luật và được coi là những điểm nghẽn về mặt thể chế. Và nghị quyết 66 có rất nhiều cái nội dung đổi mới cho cả cái khâu xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Vì vậy thì theo tôi, nghị quyết 66 nó có một ý nghĩa rất quan trọng trong cái công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật và nó đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước.
2: Nghị quyết 66 xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước. Điều này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay thưa ông?
0: Vâng, có thể khẳng định là nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đã xác định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đột phá của đột phá trong hoàn thiện thể chế của phát triển đất nước. Nghị quyết đã đánh dấu một cái bước đột phá chiến lược trong việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật và nó tạo cơ sở cho việc cải cách thể chế sâu sắc, góp phần hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo cái hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Việc triển khai nghị quyết cũng đã tác động toàn diện đến và mạnh mẽ đến các công tác hoàn thiện thể chế pháp luật cả cái hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và được các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, đông đảo các tầng lớp nhân dân, đội ngũ luật sư, luật gia, cộng đồng doanh nghiệp đồng tình đón nhận và hưởng ứng. Và đáng chú ý là chỉ riêng trong năm 25, chính phủ, quốc hội, chính phủ và các bộ ngành đã chủ động linh hoạt đổi mới phương pháp hoạt động sáng tạo trong triển khai chức năng, nhiệm vụ và thích ứng với tình hình thực tiễn để hoàn thành một khối lượng công việc lập pháp lớn và khối lượng đồ sộ của nhiệm kỳ. Đáng chú ý đó là chính phủ đã trình quốc hội thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của hiến pháp năm 2013, 99 luật, nghị quyết, quy phạm pháp luật. Và đây thực sự là một số lượng kỷ lục của các dự án dự thảo nghị quyết. Và chính phủ đã ban hành 377 nghị định, nghị quyết, quy phạm pháp luật. Và các bộ ngành đã soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành thẩm quyền 1.404 văn bản. Đây là kỷ lục nhiều nhất qua các nhiệm kỳ. Và trong đó các địa phương cũng đã ban hành hơn 13.000 các văn bản quy phạm pháp luật.
2: Để pháp luật được thực thi nghiêm minh, vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp cần được phát huy ra sao, thưa luật sư?
0: Để pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh thì vai trò giám sát theo pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thì cần phải phát huy trên cơ sở các nguyên tắc hoạt động giám sát. Thứ nhất là phải đảm bảo được

0: cái phát huy dân chủ, sự tham gia của nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở, rồi phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp, và gần lưu ý là không chồng chéo quá trình hoạt động và không làm trở ngại các hoạt động của chính quyền, tổ chức cá nhân ở cơ sở giám sát. Phải đảm bảo cái sự tham gia của nhân dân, xuất phát từ cái yêu cầu, cái nguyện vọng của nhân dân. Trước khi giám sát phải tập hợp được cái ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo nhân dân về lĩnh vực giám sát, tập hợp ý kiến của các thành viên trong mặt trận, của các cá nhân tiêu biểu có ảnh hưởng trong cộng đồng và những người có uy tín. Thứ hai là cần phải đảm bảo được cái tính dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, và xây dựng dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản trong cái tổ chức và hoạt động các thiết chế trong hệ thống chính trị của nước ta. Trong đó, Mặt trận Tổ Việt Nam, các tổ chức chính trị, tổ chức sở nghề nghiệp là một trong những vấn đề then chốt để giám sát cái việc thực thi này. Và tuân thủ các nguyên tắc này thì cái vai trò giám sát thi hành pháp luật của Mặt trận Tổ Việt Nam, tổ chức sở nghề nghiệp sẽ được phát huy một cách tốt nhất.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, kết quả thực hiện nghị quyết số 66 cho thấy nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền ra nhiều quyết sách chiến lược, xóa bỏ tư duy, không quản được thì cấm, tháo gỡ những điểm nghẽn do quy định pháp luật, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, mở đường cho kiến tạo phát triển. Và đến đây thì thời gian dành cho chương trình luật sư của bạn đã hết. Minh Thư xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Đạm, trưởng văn phòng luật sư Việt Á Châu đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Số điện thoại để quý vị đăng ký tư vấn trong chương trình luật sư của bạn đó là 0903 603025, để quý vị đặt câu hỏi và được chuyên gia tư vấn trả lời. Những người thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

là 15 giờ.

0: xa.
1: Yeah! Trí Ngân xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả và quý bác tài. Chúng ta đang theo dõi chương trình Bạn Hữu Đường Xa đang được phát sóng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ hai hàng tuần trên tần số radio VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây sẽ là nơi mà bác tài có thể tương tác với chương trình và giao lưu với các bạn hữu nha. Và quý bác tài cũng có thể nghe Bạn Hữu Đường Xa trực tuyến tại website của voh.com.vn. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm âm nhạc ngay sau đây.

0: Dạ, xin được chào mừng toàn thể quý khán thính giả nè, quý bác tài, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Bạn Hữu Đường Xa ở chuyên mục Kết Nối Đường Xa, mà hầu như là Tuyết Ngân thấy là lần nào Tuyết Ngân mà lên chương trình nha là cũng rất là mong chờ đến cái chuyên mục này, tại vì được gặp các bác tài nè, rồi được lắng nghe nhiều câu chuyện đâu đó trên lúc mà quý bác tài cầm vô lăng thì thực sự là có rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều cái điểm chạm đến cảm xúc để mà mình mở đầu một cái tuần mới thật là trọn vẹn. Rất là nhiều cảm xúc đúng không ạ? Thì chúng ta cũng đã nghe những lời tâm tình về nghề chọn người nhiều rồi nè, về những giọt mồ hôi rơi trên cabin, nhưng mà ánh mắt thì vẫn lấp lánh niềm tự hào. Thì thay mặt cho các anh em quý bác tài, thay mặt cho tất cả những người đàn ông của nửa thế giới còn lại, thì cảm ơn các bóng hồng đã cho chúng tôi thấy được rằng phụ nữ lái xe không chỉ là để mưu sinh mà là một sự khẳng định bản lĩnh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bước sang một nấc thang mới. Đây sẽ là một sự cân bằng hoàn hảo. Dạ, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trò chuyện với một vị khách mời rất là đặc biệt. Thì hiện tại Tuyết Ngân đang nhờ bên phía thư ký có thể liên hệ với bác tài này, thì không biết là có ai đoán được là một người đặc biệt nào không ta. Lần này lên sóng sẽ là bác tài nào, bác tài này là nam hay nữ, rồi bác tài này đến từ đâu, bác tài này là ai, tên gì. Thì thật ra mà nói, người ta thường gọi các chị là tay lái đa nhiệm, một tay giữ vững vô lăng trên những cung đường đèo dốc nè, rồi một tay khéo léo vung ván cho tổ ấm bình yên. Nhưng mà các chị ơi, trong triết lý người trong nghề của năm 2026 đó, thì khi mà mình đủ đầy thì đời mình mới thêm rạng rỡ. Và vững tay lái để lo cho gia đình là trách nhiệm, nhưng rạng sắc hoa để yêu thương chính mình lại là đặc quyền. Đừng để bụi đường làm mờ đi vẻ đẹp nha, đừng để những chuyến xe đêm làm phai nhạt đi sự tươi trẻ của mình, bởi các chị chính là chủ nhân của hạnh phúc đó. Đó, và các bác tài thân mến, sau vô lăng không chỉ là lộ trình mà là cả một cuộc đời. Thay vì những câu hỏi nhanh là tuần này bạn Hữu Đường Xa muốn cùng các chị Hữu chậm lại một chút để trả lời những câu hỏi về chính bản thân mình, những người trong nghề bản lĩnh, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kết nối với một bác tài lái container. Đây là một người phụ nữ, rồi nghe thôi là thấy cường tráng rồi đúng không ạ? Dạ, ngay lúc này chắc là em nhờ tín hiệu của thư ký giúp em nha. Dạ, em xin được chào chị Phượng ạ.
1: Dạ vâng ạ, em là Phương ạ.
0: Dạ em chào chị Phương. Chị Phương ơi, có thể là em nhờ chị mình gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả cũng như quý bác tài đang theo dõi chương trình nha.
1: Dạ vâng ạ, em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Phương ạ, là nữ tài xế đến từ Nghệ An ạ.
0: Dạ, hiện tại là mình đang trên tuyến đường mình di chuyển luôn không chị? Hay là mình đang ở một điểm dừng nào đó, hay là đang ở nhà ạ?
1: Em đang ở một điểm dừng chị ạ.
0: Vậy thì cho em hỏi là những cái chuyến đi này của mình á, nó cũng gọi là đi liên tục luôn. Vậy thì có bao giờ chị thấy là mình đã lỡ nhịp với gia đình lúc nào không? Và nếu có thì chị đã bù đắp cho người thân yêu của mình bằng cách nào, dù là xe có đi xa nhưng mà lòng người thì vẫn luôn ở cạnh với nhau ạ?
1: Dạ vâng, thì tức là bọn em đi xa nhưng mà cứ hễ lúc nào mà xe dừng là bọn em lại liên lạc ở nhà, gọi điện về nhà thăm con, thăm gia đình.
0: Rồi có bao giờ mà sau một chuyến đi xe đêm đó rồi mệt mỏi vậy đó, rồi mình cho phép là mình được khóc không chị? Mình được yếu đuối một chút không? Khi mà bước xuống xe để mà trở về với vai trò người mẹ, người vợ rạng rỡ nhất chưa? Có lần nào là mình suy nghĩ như vậy không chị?
1: Nói chung là đêm buồn thì mình cũng nghĩ là mình thương con thôi, bởi vì bọn em là đi hai vợ chồng ấy.
0: Dạ là hai vợ chồng cùng đi luôn.
1: Vâng, cùng nghề luôn ạ.
0: Dạ vậy thì cũng đỡ ha, cũng đỡ buồn.
1: Vâng.
0: Dạ, vậy rồi chị có thấy khó khăn gì khi mà mình đến với công việc này không?
1: Lúc đầu thì cũng hơi khó khăn đấy chị, bởi vì là mình là con gái mà mình đi xe to ấy.
0: Dạ.
1: Nên là lúc vận chuyển, lúc mà mình mới thời gian đầu mình đi ấy thì mình cũng thấy là hơi khó khăn. Và phụ nữ ở đi đường thì cũng cảm thấy là nó hơi bị vất vả hơn đàn ông ấy.
0: Hiện tại thì chị Phương mình đang dừng ở khu vực nào đó chị?
1: Em đang ở gần nhà luôn ạ, ở Nghệ An luôn ạ.
0: Ở Nghệ An luôn. Dạ rồi, vâng. Trời ơi, em vậy là cái tuyến đường này là mình đi từ đâu đến đâu mà mình dừng ở cái đoạn mà ở gần nhà mình đó chị?
1: Hiện tại vì bữa giờ là cái vấn đề là xăng dầu lên giá nên là bọn em chưa nhận được cái cước ổn định, nên là bọn em vẫn chưa dám nhận hàng để chạy ấy chị.
0: Dạ vậy thôi, ngày hôm nay thì mình

0: Sản nghiệp mình lên chương trình này thì mình lắng lại tí xíu để mình chia sẻ về góc khuất của mình một xíu, tại vì đó giờ em nghe là bác tài là chỉ có đàn ông thôi chứ sao mà phụ nữ. Dạ nói chung cũng cũng có thấy nhiều chị đẹp cũng có lái xe rồi này kia, nhưng mà chỉ là xe bốn bánh thôi chứ không phải là một chiếc container quá trời to như vậy. Em cũng hơi bất ngờ khi mà nhận thông tin từ chị Phương luôn á. Dạ, vậy chị Phương, vậy thì giữa một nghề nghiệp mà vốn mặc định là dành cho phái mạnh như vậy đó, thì chị chọn cách khẳng định mình bằng sự là gai góc nè, lì lợm nè, hay là chị chọn dùng cái tính, cái sự điềm đạm của mình, cái sự điềm tĩnh, rồi trái tim thấu hiểu của một người phụ nữ của mình để có thể là thuần hóa những cái cung đường mà mình đi ạ?
1: Nói chung là theo em theo nghề này là cũng do thứ nhất là cái đam mê nữa chị.
0: Dạ.
1: Vâng.
0: Trời ơi, vậy rồi khi mà nghe những lời em chắc chắn rằng là sẽ có nhiều người bất ngờ giống như em. Ví dụ như em thì em sẽ dành những lời tích cực dành cho chị, nhưng mà cũng sẽ có đâu đó vài lời hơi tiêu cực
1: Đúng
0: một
1: rồi
0: tí
1: ạ.
0: xíu.
1: Vâng, vẫn có thành kiến.
0: Đúng rồi, sao mà lái được này kia nọ. Vậy thì khi mà mình nghe những cái lời phán xét như vậy á, thì về một người phụ nữ cầm lái này, thì chị chọn cách là mình trả lời bằng lời nói hay là chỉ cần mỉm cười thôi, và mình chứng minh bằng những hành trình vạn dặm bình an của mình ạ?
1: Nói chung là bây giờ mà ra ngoài xã hội mà mình đi chấp nhận những cái lời đó là mình không thể mà sống được, nên là nghe những cái lời đó thì mình cũng gọi là nghe thôi, nghe xong rồi bỏ qua, chứ mình cũng không thể mà đi chấp nhận hết được chị ạ.
0: Dạ, vậy thì chị Phương
1: Nhiều khi
0: mình
1: mình thấy những cái lời tiêu cực đó mình là thế, mình lại muốn là cố gắng hơn nữa ấy.
0: có động lực hơn luôn đúng không chị?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Dạ, em nghĩ là
1: Để
0: chắc
1: mình chứng minh cho để cho tất cả mọi người thấy là không phải là chỉ có đàn ông mới làm được mà phụ nữ mình cũng làm được.
0: dạ thôi thì mình cứ chấp nhất là nói làm gì, mình cứ im lặng mình làm thôi, rồi mình sẽ chứng minh theo thời
1: Vâng,
0: gian
1: đúng
0: thôi chị.
1: rồi, một
0: À
1: thời
0: dạ
1: gian là nó sẽ trả lời tất cả.
0: dạ rồi ngày hôm nay là
1: Vâng.
0: em thấy là chị Phương đã chứng minh cho mọi người thấy bằng hành trình nỗ lực của mình rồi đó. Vậy thì chắc là thời gian của chị cũng lâu lắm rồi đúng không? Chị vào nghề được
1: Vâng.
0: bao lâu rồi chị Phương?
1: Nói chung là em cũng lái xe nhỏ được 5 năm rồi, sau em mới lên xe to.
0: À vậy là tổng là khoảng bao nhiêu năm thì mình đã bước vào con nghề cái nghề mình cầm cái vô lăng đó chị?
1: Tầm 5 6 năm chị ạ, 6 năm.
0: À chỗ 6 năm.
1: Vâng.
0: Dạ, là 5 năm là mình đi xe nhỏ, rồi 1 năm gần đây là mình sẽ lên xe lớn.
1: Vâng.
0: Ồ, như vậy là em cũng thấy rất là nhanh á. Em có nghĩ là hành trình này chắc khoảng ít ít nhiều thì cũng phải 10 năm á.
1: Bởi vì
0: Trời.
1: là em là lợi thế của em là chồng em lái xe tầm 11 năm rồi, nên là em đi theo theo xe chồng á.
0: Dạ,
1: Em
0: trời
1: đi theo
0: ơi.
1: từ rất lâu rồi, em đi phụ từ rất lâu rồi.
0: Dạ, phải nói là một công đôi chuyện luôn. Dạ,
1: Vâng.
0: còn anh mình thì hiện tại là cũng đi chung chuyến với mình, thường đi chung chuyến luôn hả chị ha?
1: Vâng đúng rồi, hai vợ chồng em chồng em chung chuyến ạ.
0: Dạ rồi. Vậy thì cho em hỏi xíu về mình sẽ nói về là mùi cabin nè, với lại cái hương vị gia đình một xíu ha. Thì giữa cái mùi
1: Vâng.
0: mà dầu mỡ ở trong bếp nè, với lại cái mùi khói bụi dặm trường như vậy á, thì chị làm thế nào để mình có thể giữ cho cái cabin của mình á luôn mang hơi ấm của một người phụ nữ, là một nhành hoa sáp, một mùi tinh dầu nhẹ nhàng, hay là tiếng cười của bé con của mình qua cái chiếc điện thoại đã giúp chị có thể làm mình mềm hóa đi những cái khói thép mà nó khô khan đó chị.
1: Thực ra thì trong cabin thì bọn em chuyên dùng tinh dầu á.
0: Dạ
1: Vâng.
0: trời
1: Với
0: ơi.
1: lại là cũng hay dừng vệ sinh dọc đường này kia. Nói chung là chạy hai người nên là cứ rảnh là bọn em lại lau xe này kia, vệ sinh này kia, nên là cũng cảm thấy bình thường chị
0: Dạ, rồi không biết là chị Phương là em thấy là mình chọn tinh dầu để mình làm một cái hương thơm ở trong cái cabin của mình, rồi mình cũng có chồng mình đi cạnh. Vậy thì khi
1: ạ.
0: nào mà chị thấy là mình đẹp nhất ạ?
1: Khi đẹp nhất á.
0: Là mình khoác lên bộ váy đẹp, hay là mình tự tin rằng là điều khiển được chiếc xe khổng lồ vào một bến bãi và một cách chuẩn xác trước nhiều người nhìn một cách rất là ánh mắt rất là khâm phục ạ? Vẫn chưa biết luôn đúng không?
1: Khi đẹp khi đẹp nhất thì chắc là phải về có những cái tiệc tùng này kia rồi mình trang điểm này kia thì mình mới thấy đẹp thôi.
0: Dạ, cái này là góc nhìn của mình thôi. Đó, thì bây giờ cho em hỏi cái góc nhìn của người khác. Thì người khác ở đây chính là anh nhà của mình. Thì không biết là anh mình có đang ở cùng với mình không chị?
1: Không ạ, em đang ngồi một mình ạ.
0: À dạ, à vậy là ngày hôm nay ngộ mình thôi. Còn còn anh thì không có đi cùng chị ha?
1: À, không, tức là xe hiện tại là xe đang ở nhà ấy.
0: Dạ
1: Vâng.
0: à, dạ rồi.
1: Chưa chưa
0: Dạ rồi, em tưởng là có anh ở bên cạnh thì em định là xin phép sẽ kết nối với anh.

0: một chút xíu. Dạ, rồi chị ơi, vậy thì cho em hỏi là làm sao để mà đôi tay của mình vừa đủ cứng nè để mà giữ cái tay lái rất là nặng qua những cái khúc cua rất là ngặt nghèo rồi rất là quăng co đó chị, rồi mà sao mà bàn tay của mình cũng có thể mềm mại để mà mình ôm ấp, mình vỗ về đứa con của mình sau khi mà mình về được đến nhà, mình tháo cái bộ đồ bảo hộ đầy bụi đường ra như vậy thì em rất là nể chị luôn á. Đó, vậy thì bình thường thì mình sẽ làm như thế nào để có thể vừa cân được là cái sự mạnh mẽ ở trên cabin rồi về nhà vẫn là một cái sự mềm mại của một người phụ nữ dành cho gia đình hả chị?
1: Thực ra thì đó cũng là thói quen thôi chị ạ. Đi lâu thì cũng thành quen thôi.
0: Trời ơi, vậy rồi bao lâu rồi mình chưa dành một ngày trọn vẹn, một ngày không có đơn hàng, không có lịch trình, mình chỉ nghỉ ở nhà để mình làm hoa hồng thôi, mình chỉ là một người vợ, một người phụ nữ, một người mẹ thôi. Dạ. Có bao bao lâu rồi mình chưa dành cho mình một ngày nghỉ trọn vẹn á chị?
1: Không, thực tế ra thì cái đợt vừa rồi thì bọn em cũng nghỉ dài á. Bởi vì là vừa vừa dịp Tết xong á, hàng hóa chưa ổn định nên là cái thời gian ở nhà nó cũng nhiều. Chắc tầm phải qua qua cái tháng này công việc nó mới ổn định trở lại á chị. Là nó lại đi xuyên xuyên xuyên nó lại đi xuyên không về thôi.
0: Vậy là bình thường chắc là mình sẽ đi xuyên ở khu vực miền Bắc hả chị? Có khi nào là mình đi
1: Bọn
0: về
1: em chạy Bắc Nam luôn chị ạ.
0: Bắc Nam luôn.
1: Vâng, từ
0: Trời.
1: Bắc vào Nam rồi từ Nam ra Bắc.
0: Trời ơi, thật sự là một người phụ nữ rất là nhỏ bé. Em đoán chắc hả? Nếu mà em nhìn hình của chị Phương chứ em đoán tầm khoảng 1m5, 1m6 hả chị ha?
1: Em 1m56, nặng 48
0: 56.
1: cân.
0: Ôi trời ơi, vậy cũng bé nhỏ lắm nha, chứ không có phải 1m7 đâu nha. Trời ơi, thật sự rất là nhỏ bé luôn nhưng mà vẫn làm nên những cái chuyện rất là phi thường. Đó, nếu mà hả chúng ta đang gặp trực tiếp là em phải nói khán giả là dành cho chị một tràng pháo tay thật lớn rồi đó chị Phương. Dạ.
1: Em
0: Dạ
1: ạ.
0: rồi. À, chị Phương, theo chị như vậy thì bản lĩnh của một người phụ nữ Việt Nam là như thế nào đó chị?
1: Bản lĩnh của một người phụ nữ Việt Nam
0: Dạ
1: á.
0: đúng rồi, tại vì đó giờ ai cũng nghe phụ nữ Việt Nam là tận tụy nè, mềm mại nè, rồi rất là khéo léo vun vén cho gia đình. Nhưng mà đâu đó thì phụ nữ hiện đại á thì mới là độc lập, rồi có tài chính, có sự nghiệp, rồi làm những chuyện rất là phi thường nữa. Vậy thì em nghĩ chị là một trong những người có vừa hiện đại nè, rồi vừa truyền thống nữa. Vậy thì mình chỉ nghĩ kết hợp hai cái này lại thì đâu là bản lĩnh thật sự của một người Việt Nam, một người phụ nữ Việt Nam ạ? À?
1: Bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam như theo em là mỗi người một khía cạnh, thì em nghĩ là mình có thể vừa tự chủ kinh tế này,
0: Dạ.
1: mình có một công việc nhất định này, theo
0: Dạ.
1: đuổi đam mê của mình, theo đuổi được đam mê.
0: Dạ. Rồi, còn gì nữa không chị?
1: Và làm được một số việc là như kiểu là một số người phụ nữ chưa làm được ấy.
0: Trời ơi, phải nói là bản lĩnh thật sự. Rồi em thấy là vun vén được cho một tổ ấm đủ đầy là đã bản lĩnh rồi. Mà đằng này là mình sẽ điều khiển được một chiếc xe rất là to luôn. Trời ơi, em mà đi ngoài đường mà em thấy chiếc container là em phải né liền, bởi vì nó rất là to luôn á. Mà chị có thể ngồi để mà lái mà điều khiển được nó là
1: Vâng,
0: rất là hay.
1: đúng rồi. Nói chung là lúc mới mới vào nghề thì mình nhìn cũng rất là ngợp ấy. Mình cũng không nghĩ là mình có thể là điều khiển được xe vận như vậy đâu. Nhưng mà tại đi lâu được thành quen ấy.
0: Vậy
1: Nên bây
0: vậy
1: giờ mình thấy cảm thấy rất là bình thường.
0: dạ vậy thì trong suốt hành trình 5-6 năm mình cầm tay lái như vậy rồi mình điều khiển chiếc xe to như vậy á, thì có cái kỷ niệm nào mà khiến chị tự hào nhất không? Tức là tôi đã lái một cái đoạn đường rất là xa.
1: À, tự hào nhất là cái đợt là vừa rồi là em và chồng em có lái xe vào đi từ thiện vùng Phú Yên này, là cũng được mọi người rất là ủng hộ và biết đến, và mình cũng cảm thấy rất là tự hào vì làm được một cái việc mà có ích cho xã hội ấy.
0: Là cái này là chị cũng tự lái luôn.
1: Vâng, hai vợ chồng em đi cũng bọn em cũng tự đi kêu gọi lương thực này kia, sau này gom góp vào Phú Yên cho bà con.
0: Trời ơi, phải nói là rất là tự hào luôn. Đó, mình là đã hả mình là một trong những xác suất là rất là nhỏ bé trong tổng số phụ nữ Việt Nam rồi mà mình làm được những cái điều có ý nghĩa nhân văn nè. Phải nói là rất
1: Vâng.
0: là rất là cảm kích chị luôn chị Phương. Vậy thì không biết là cơ duyên nào mà đưa chị vào nghề rồi mình bén duyên mình đi đến bây giờ luôn đó chị.
1: Cơ duyên của em là, tức là lúc đầu chồng em cũng không cho em học lái xe đâu, nhưng mà bởi vì là hàng của em là em

0: ăn là lúc trước em chuyên bán hoa quả nên là phải đi lấy hàng này kia nửa đêm, xe thì có mà em thì không có biết lái nên là chồng không cho học, nhưng mà em tự quyết tự tự nộp hồ sơ tự học luôn. Học thì cũng thi mấy, tức là lần đầu em thi cũng tận 4 lần em mới đậu, em mới có bằng ấy.
1: Trời ơi. Nhưng mà cuối cùng rồi cũng có bằng. 4 lần là cũng là nhanh rồi đó. Tại vì em thấy là cũng có người mấy lần, mười mấy lần luôn đó chị. Rồi lúc lúc mà mình bước vào nghề như vậy thì đầu tiên là thấy là chồng mình là chưa có ủng hộ lắm rồi đó. Đó, rồi
0: đúng
1: mình
0: rồi,
1: tự...
0: lo lắm chị ạ.
1: Đúng rồi, ai mà hả để cho vợ mình mà đi làm cái nghề của đàn ông như vậy đúng không?
0: Lo.
1: Rồi trước mắt là chồng là đã hả hơi là không ủng hộ rồi đó. Rồi thì mình có thêm cái, mình có những cái khó khăn nào nữa không chị? Như là nó nặng quá hay là sao? Hay có, đã có lúc nào mình muốn bỏ cuộc lúc mà mình bắt đầu luôn chưa?
0: Không, em thì cái tính của em là em không bỏ cuộc. Tính của em lại, đặc biệt của em là càng khó khăn em lại càng cố gắng chứ em không không bỏ cuộc.
1: Vậy là đúng rồi. Vậy là coi như là cũng đâu có khó khăn gì đâu, này khó khăn đến đâu là chị
0: đúng
1: cũng cũng làm hết cho đến cùng luôn, cho nên mới có được cái danh là hả nữ bác tài container chị Phương ngày hôm nay luôn đúng không?
0: vâng ạ
1: Trời ơi, dạ. Có bác tài Nguyễn Văn Nam hỏi là chị chạy cát lái hả chị Phương nè.
0: à chạy cảng cắt lái không, em bọn em lại không có chạy cảng, bọn em chỉ chạy từ công ty các cửa khẩu ấy, cửa khẩu từ bên Trung sau này qua bên Campuchia ấy, chứ bọn em lại không chạy cảng.
1: Trời ơi, phải nói là hành trình của chị là hả từ Nam ra Bắc, rồi bắt đầu lúc mà chuẩn bị bắt đầu học á, thì anh nhà là không có cho phép rồi, không có ủng hộ lắm rồi rồi lúc rồi lúc đó rồi sao mà mình có thể thuyết phục được anh, hay là mình cứ im lặng rồi mình làm thôi rồi mình đậu rồi về
0: Em
1: mình
0: im
1: báo.
0: lặng á, em im lặng sau em làm, em nộp hồ sơ rồi sau rồi em mới báo là em đi thi.
1: Báo lần đó là lần thi đầu tiên hay là lần thi mà mình đậu luôn đó chị?
0: Lần thi đầu tiên á chị.
1: Lần thi đầu tiên rồi xong rồi về có kết quả như vậy đó, rồi rồi sao ta, có kết quả là mình chưa chưa có được trọn vẹn nè, rồi mình sẽ thêm lần
0: À
1: thứ
0: không,
1: hai lần thứ ba.
0: bình thường mà.
1: Trời ơi, thật sự rất là giỏi ha, nói là làm luôn, chồng không ủng hộ cũng kệ luôn, là tôi biết là tôi làm được, nên là tôi thật ra là em thấy nhiều chị em phụ nữ mình nha, có những cái không phải là hỏi ý đâu mà là thông báo đó chứ không phải hỏi ý.
0: Đúng, thông báo.
1: Đúng rồi, chúng tôi là chúng tôi
0: Gọi là
1: thông
0: mình
1: báo.
0: chỉ thông báo thôi chứ chắc chắn là sẽ làm rồi đó.
1: Đúng rồi, thành công hay không thì tôi chưa biết, nhưng mà đây là chúng tôi thông báo cho các anh được biết là chúng tôi sẽ làm chứ tôi không có hỏi ý. Trời ơi. Đó, em là em rất là thích cái tính cách của người phụ nữ Việt Nam mình là như vậy. Đó, nhưng mà thật ra là đã xác định được là mình làm được cái gì rồi thì mình mới chắc nịch, rồi mình mới báo cho người ta biết là tôi sắp làm cái này nè. Đó là chắc chắn là chúng ta sẽ làm được. Chị Phương, rồi mình là một trong những xác suất phụ nữ mà làm được những cái việc như vậy đó, thì mình có là nào mình gửi đến cho các chị em phụ nữ luôn không?
0: Em cũng muốn gửi tới tất cả các chị em phụ nữ Việt Nam là nói chung là mình cứ cố gắng theo đuổi cái đam mê của mình đi, cố gắng chứng minh cho tất cả mọi người thấy là không có việc gì khó cả, cần là mình cố gắng thì mình sẽ làm được. Bởi vì là em thấy là một số người rất là thành kiến với là phụ nữ lái xe này kia
1: Dạ đúng rồi.
0: ấy.
1: Nó lấy xe Honda thôi đó là em đã nghe nhiều cái ý kiến trái chiều rồi đó, chứ đừng nói chi là lái một chiếc xe lớn như vậy.
0: Bởi vì ở mình thì cảm thấy rất là bình thường, nhưng ở bên Trung, ở bên các cái nước bạn khác là hầu như là phụ nữ lái xe container rất là nhiều luôn á. Chỉ có ở nước mình là đang còn hơi ít ít thôi.
1: Tại vì bên mình thì vẫn mặc định là chồng là sẽ, đàn ông là sẽ làm những việc to tát thôi, chiếc xe container là nó quá to rồi. Dạ rồi, cảm ơn chị Phương rất là nhiều. Vậy thì mình cũng có chúc các chị rồi nè, rồi mình cũng có chào quý bác tài rồi. Vậy thì bây giờ quay về cái nghề của mình thôi, giờ không có phân biệt là nam nữ nữa, mà là đây là tôi làm bác tài, tôi cầm vô lăng, thì với mình là một người làm việc trong nghề, với suy nghĩ của một người phụ nữ yếu mềm như vậy, thì em nhờ chị Phương có thể là cho em vài lời nhắn nè, vài tâm tư tình cảm gì đó dành cho những tất cả các bác tài mà ở trong cái nghề mà cầm vô lăng luôn nha.
0: À, thì em cũng muốn nhắn nhủ là không phải là nhắn nhủ mà em gọi là gửi lời chúc tất cả các bác tài nữ như bác tài nam trên mọi miền Tổ quốc. Chúc tất cả mọi người là luôn vững vàng tay lái, vạn dặm bình an, đi đến nơi về đến chốn với gia đình của mình thôi ạ.
1: Dạ rồi em cảm ơn chị Phương rất là nhiều. Đó, các anh cũng đang thả tim rất là nhiều cho chị Phương rồi. Cảm ơn chị Phương rất nhiều. Và em cũng chúc cho chị Phương lúc nào cũng sẽ có nhiều sức khỏe là đầu tiên nè. Thứ hai đó là mình giữ vững được cái tinh thần, cái ý chí của mình. Dạ rồi lúc nào cũng sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp nè. Các chuyến đi của mình vẫn cứ là vạn dặm bình an thôi chị. Đi tới đâu là về đến đó. Đó, lúc nào cũng sẽ suôn sẻ hết.
0: Vâng, em cảm ơn ạ.
1: Dạ em cảm ơn chị Phương rất là nhiều. Dạ em cảm ơn chị, em chào chị ạ.
0: Dạ, chào chào chị, chào tất cả mọi người ạ.

Dạ, thưa quý bác tài, quý khán thính giả, thì đó là một câu chuyện trời chưa bao giờ mà Tuyết Ngân cảm thấy mình bị hấp dẫn vào cái câu chuyện giống như là đợt này luôn đó quý vị. Dạ, thưa cả nhà, thì đây là năm mà chúng ta có thể là khẳng định một triết lý sống mới nè, đó chính là yêu mình nè, để giữ cho trụ cột gia đình luôn phải vững chãi nè, phải cần có là sự mạnh mẽ kiên cường của người đàn ông, sự khéo léo vuông tròn của một người phụ nữ. Dạ, rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ yêu xe như là yêu thích chính cái sinh mạng của mình, và chúng ta cũng yêu người để mỗi cung đường là một sự sẻ chia, để có thể là đi đến đâu mình cũng có một cái niềm vui đến đó. Và chúng ta cũng yêu nghề để biến tay lái mưu sinh thành một cái niềm kiêu hãnh. Thì thật sự mà nói với Tuyết Ngân thì chúng ta phải là yêu nghề thì mình mới có thể làm một cách trọn vẹn, một cách là hết tất cả mọi nhiệt huyết trong mình. Và thì chủ đề của năm của bạn hữu đường xa sẽ là người trong nghề, và slogan của năm nay sẽ là khi mình đủ đầy thì đời thêm rạng rỡ. Và cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm âm nhạc mà Tuyết Ngân nghĩ rằng đây sẽ là một cái ca khúc rất là nổi trong thời điểm này, rất là hay để mà dành cho các cặp đôi có những cái lời hẹn thề khi mà về cùng với nhau. Lúc này Tuyết Ngân mời cả nhà chúng ta cùng lắng nghe ạ.

Yeah, một bài hát rất là tình cảm, rất là ngọt ngào dành cho những cặp đôi nào mà đang có ý định về với nhau. Và cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, một chuyên mục rất là quen thuộc, đó chính là chuyên mục Nghỉ Chân Hóng Gió, để xem ngày hôm nay Tuyết Ngân sẽ mang thông tin gì đến cho cả nhà nha. Và chủ đề của chuyên mục Nghỉ Chân Hóng Gió lần này sẽ là trên cao tốc đừng xem nhẹ gương chiếu hậu. Thưa cả nhà, thì một trong những yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại rất quan trọng đó chính là gương chiếu hậu. Trên thực tế thì không ít tài xế còn xem nhẹ việc sử dụng gương, dẫn đến là nhiều tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên cao tốc. Gương chiếu hậu không đơn giản chỉ là một bộ phận trang trí hay là yêu cầu kỹ thuật bắt buộc, mà đây chính là cái thiết bị để giúp tài xế của mình có thể là quan sát phía sau và hai bên thân xe, nơi mà mắt thường không thể nào nhìn thấy trực tiếp được. Và trên đường cao tốc á, thì nơi mà tốc độ trung bình thường khoảng là trên 80 km/h, cho nên cái tầm quan sát nè và thời gian phản ứng của tài xế phải cực kỳ chính xác và nhanh. Và một trong những cái yếu tố tưởng chừng như là đơn giản nhưng lại đóng vai trò rất là quan trọng trong việc mình đảm bảo an toàn nha, chính là gương chiếu hậu. Thế nhưng mà trong thực tế thì nhiều tài xế, nhiều bác tài, đặc biệt là những người mới vẫn xem nhẹ hoặc là thậm chí bỏ qua luôn cái chức năng của cái gương chiếu hậu nha. Và bác tài Lương Minh Trung, một bác tài chia sẻ như thế này, nó cũng rất là quan trọng. Bề mặt rộng để mình quan sát những xe xung quanh mình, để mình ra vào chỗ đậu xe được dễ dàng hơn. Và dù là có vai trò quan trọng như vậy nhưng mà thực tế cho thấy thì chúng ta không ít bác tài nào cũng chủ quan trong cái việc sử dụng gương chiếu hậu hết. Có người thì quên điều chỉnh gương khi mà khởi động xe, có người thì nhìn thoáng qua mà không đánh giá là tình huống phía sau đang như thế nào. Và cũng có không ít người cũng chỉ vì là cái việc mình chủ quan, mình vội vàng, mình chuyển làn, mình không có quan sát, cho nên dẫn đến là những cái vụ việc mà tai nạn cho chính mình và cũng cho là người khác luôn. Và có nhiều năm kinh nghiệm lái xe thì bác tài Dương Thành Võ cũng có nêu ra cái quan điểm của bác rằng là mình xem cự ly xe có gần mình không, trước mắt là mình xi nhan đèn rồi nhìn vô cái kính chiếu hậu á, rồi mình sau đó mình mới quẹo được đó, mình mới đánh xe được. Ở tham gia giao thông mà không có kính chiếu hậu thì rất là nguy hiểm, chạy mà ngoái đầu nhìn phía sau, nếu mà chạy chậm thì không có gì nhưng mà nếu chạy nhanh á thì rất là nguy hiểm, tại vì mình vẫn còn ở phía trước để mình nhìn nữa đó các bác tài đó. Và khi mà mình điều khiển xe thì tài xế bác tài á, mình cần phải điều chỉnh cả ba cái gương chiếu hậu luôn để có tầm nhìn rộng nhất nè đó, nên là kiểm tra các điểm mù nha, quan trọng lắm luôn. Từ hướng ghế lái thông qua gương chiếu hậu trong xe trước, rồi xác định điểm cuối có thể là nhìn thấy được sau đó, rồi mình mới nhìn gương hai bên thông xe đó, đối chứng và điều chỉnh làm sao cho mép gương trùng với cái điểm đó. Rồi trong cái quá trình mà mình tham gia giao thông đó thì lái xe cần phải quan sát cả phía trước, hai bên và phía sau luôn đó. Trong những cái trường hợp mà cần giảm tốc độ hoặc là dừng xe thì mình lái xe phải quan sát gương chiếu hậu cùng với việc là phải xi nhan đèn đó, đảm bảo đủ khoảng cách, đủ cái khoảng cách để mà mình dừng xe lại, và thường xuyên quan sát gương chiếu hậu để mà kịp thời nhường đường cho các phương tiện phía sau xin vượt hoặc là để tránh những cái phương tiện vượt ẩu nữa. Đó, và trong cái trường hợp mình vào làn hoặc là chuyển làn á thì nhìn gương trái khi mà xe nhập làn từ bên phải đường hoặc là ngược lại. Lái xe cũng rất cần chú ý quan sát gương khi mà mở cửa xe để tránh gây tai nạn cho các phương tiện khác nữa. Và theo đánh giá chung về việc mà tác dụng của gương chiếu hậu khi mà tham gia giao thông á, thì bác tài Phạm Minh Quân, đây là một admin ô tô Sài Gòn, cũng có chia sẻ như thế này. Gương chiếu hậu đóng vai trò rất quan trọng khi mà lái xe, mà đặc biệt là lái xe trên tuyến cao tốc. Không có gương chiếu hậu thì không thể nào lái xe được. Tại vì gương chiếu hậu giúp cho người lái của mình nắm bắt được là tình hình giao thông nè, xem xe nào là có vượt hay không, rồi khoảng cách này giữa xe trước, xe sau là bao xa, rồi phương tiện nào chạy song song với chung với ta hay là không. Rồi thứ hai nữa là gương chiếu hậu á, thì hỗ trợ rất là lớn trong cái việc mà chuyển làn và vượt xe. Ngoài ra gương hậu thì có một cái vai trò rất quan trọng trong cái việc phản ứng với tình huống nguy cấp một cách kịp thời luôn. Đó, cho nên là cái chiếc gương chiếu hậu tuy mà nhỏ bé thôi nhưng mà âm thầm nha, lại là một cái đôi mắt sau lưng của mình đó, không thể thiếu của mỗi người bác tài nha. Và trên cao tốc thì nơi mà mọi chuyển động đều diễn ra trong tích tắc thôi, thì mỗi giây liếc nhìn gương chiếu hậu chính là một giây đi giữ gìn cái sự sống đó nha. Đó, cho nên là quý bác tài mình, chúng ta cũng đừng để cái sự chủ quan, sự cẩu thả hay là thói quen lười nhìn gương trở thành một cái nguyên nhân khiến cho một hành trình an toàn của mình biến thành một cái bi kịch. Và anh Quân thì cũng có cho biết thêm là thật ra là những cái tai nạn trên cao tốc liên quan đến việc thiếu quan sát là do mọi người quan sát gương chiếu hậu không đúng cách.
hoặc là có điểm mù xảy ra. Và mình có lời khuyên trước là trước hết mọi người cần phải điều chỉnh gương đúng cách nè, rồi phải nhìn gương thường xuyên. Đối với những người mà lái xe lâu năm á, thì họ thường là nhìn gương từ 5 đến 10 giây. Dạ, rồi hoặc là liếc thường xuyên, kể cả trái, phải, rồi trong xe nữa. Thứ ba là phải kết hợp nhìn cả ba gương luôn, rồi liếc trái, liếc phải, rồi nhìn kính hậu trong xe, rồi để bao quát hết những xe và vật thể xung quanh mình. Dạ. Đó thì có một đây là một cái thông tin mà Tuyết Ân nghĩ rất là hay, tại vì cũng có nhiều bác tài cũng sẽ không có quan sát gương chiếu hậu đâu, kể cả em nha, em là em chỉ lái xe máy bình thường thôi, nhưng mà thiếu cái gương là em cũng khó chịu lắm luôn á. Đó, tại vì mình không có nhìn được hai bên xung quanh. Cũng có bác tài Trương nè đang bình luận là kính chiếu hậu không chuẩn, chạy cảm giác không có an toàn. Và đúng rồi, nó giống như là một con mắt phía sau của mình vậy đó. Rồi bác tài Nguyễn Văn Thanh cũng có để lại bình luận là gương chiếu hậu rất rất quan trọng nha, ở mọi tình huống khi mà tham gia giao thông luôn, không riêng chỉ là ở đường cao tốc. Dạ đúng rồi, em thấy em chạy xe ở một cái đường rất là nhỏ bé ở thành phố Hồ Chí Minh thôi nha, mình lái xe con thôi đó, mà mình cũng thấy là mình cũng phải cần cái gương chiếu hậu để mình qua đường, tại vì đội nón rồi này kia nọ mình cũng sẽ không thế nào. Vừa quan sát có một cặp mắt thôi, mình chỉ nhìn được một hướng thôi, không thể nào nhìn được phía trước, phía sau rồi hai bên cả. Tất cả mọi thứ đều phải nhờ vào cái gương chiếu hậu bé tí ti của mình thôi đó cả nhà. Dạ, và đó là cái thông tin của chuyên mục Nghĩa Chân Hóng Gió. Ngay lúc này thì mời cả nhà chúng ta cùng đến với một sản phẩm âm nhạc tiếp theo ngay sau đây nữa nha.

Chào cả nhà, và ngay lúc này Tuyết Ngân sẽ dẫn quý bác tài cũng như quý khách thính giả chúng ta sẽ đến với mảnh đất Hà Giang ở trong chuyên mục Du Hí Việt lần này nha. Thì thưa cả nhà, thì đây là mỗi mùa trong năm thì Hà Giang sẽ là mang một cái diện mạo khác. Nếu thu là nổi bật với hoa tam giác thì mùa đông ấn tượng với lại sương mù và cái lạnh vùng cao, thì du lịch Hà Giang mùa xuân lại là hấp dẫn theo một cách riêng nha, nhẹ nhàng, tươi mới và giàu sức sống. Thì mùa xuân ở Hà Giang có gì đặc biệt ta? Đó chính là từ tháng 1 đến hết tháng 3 dương lịch thì thời tiết lúc này sẽ khá là dễ chịu nha. Nhiệt độ dao động từ 15 đến 22 độ C nè. Ban ngày có nắng nhẹ, ban đêm có sương lạnh. Đó, và điểm nổi bật khi mà du lịch ở Hà Giang vào mùa xuân đó chính là hoa. Hoa đào, hoa mận, hoa lê nở rộ khắp các sườn núi luôn. Đó, và đặc biệt là ở Đồng Văn, Mèo Vạc và Yên Minh nè, Quảng Bạ nữa. Đó, và những điểm mà chúng ta nên ghé thăm Hà Giang vào mùa xuân đó chính là chúng ta sẽ ghé để mà tham quan nè, cũng như là tìm hiểu đời sống của đồng bào Mông, Lô Lô, Dao những ngày mà đầu năm mới nè, đó chính là cao nguyên đá Đồng Văn. Đó, và để mà trải nghiệm không thể bỏ qua ở Hà Giang vào mùa xuân đó chính là các phiên chợ đầu năm tại Đồng Văn, Mèo Vạc nè, hay là Quảng Bạ. Đó không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi để mà chúng ta có thể là giao lưu văn hóa với nhau, rồi người dân địa phương ở đây cũng diện trang phục nè truyền thống mang theo nông sản nữa. Đó, và phương tiện khi mà chúng ta di chuyển ở mảnh đất Hà Giang này, chúng ta nên là di chuyển bằng xe máy nha. Đây là cái lựa chọn phổ biến đó. Cho nên là khi mà du lịch ở Hà Giang, chúng ta cũng nên có một chiếc xe máy nè, thuê xe nè, đi di chuyển cho nó tiện lợi. Mà mặc dù là thời tiết nó cũng khá là thuận lợi, nhưng mà chúng ta cũng nên chuẩn bị thêm áo khoác mỏng, rồi khăn choàng và giày có độ bám tốt nha, để có được một cái chuyến du lịch trọn vẹn cùng với Hà Giang. Tuyết Ngân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình lần sau.

0: giả trong buổi mở số hôm nay, thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026. Chương trình do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tại số 77 đường Trần Nhân Tôn, phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình của chúng ta đang trực tiếp trên kênh HTV1 và tần số 99,9 MHz. Hôm nay quý vị sẽ cùng đến với lại với số kiến thiết mang ký hiệu là 5C2. Kính chúc quý vị sẽ rất là may mắn cho ngày đầu tiên. Và như thường lệ, trước khi chúng ta đến với phần quay số, bây giờ Thảo Nguyên xin mời quý vị cùng cập nhật danh sách những khách hàng đã rất là may mắn trúng giải đặc biệt và đã lãnh thưởng trong những ngày vừa qua. Đầu tiên, xin được chúc mừng khách hàng ở phường Long Hưng và xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã trúng giải đặc biệt của kỳ mở số ngày 20 tháng 4 mang ký hiệu 4D2. Tổng số vé trúng đã trả thưởng cho kỳ này là 161.502 vé, với tổng số tiền mà công ty đã trả thưởng là 72.915.200.000 đồng. Và tiếp theo là kỳ mở ngày 25 tháng 4 mang ký hiệu là 4D7, giải đặc biệt đã được trao cho khách hàng ở phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai. Tổng số vé trúng đã trả thưởng cho kỳ này là 72.263 vé, với tổng số tiền mà công ty đã trả thưởng là 48.051.900.000 đồng. Và vào ngày 27 tháng 4 là kỳ mở mang ký hiệu 4E2. Xin được chúc mừng khách hàng ở phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã trúng giải đặc biệt. Tổng số vé trúng đã trả thưởng cho kỳ này là 2.141 vé và tổng số tiền mà công ty đã trả thưởng là 46.084.300.000 đồng. Xin được chúc mừng quý vị một lần nữa. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với phần quay số và cùng gặp gỡ hai phát thanh viên quen thuộc, đó chính là chị Hoàng Lan và anh Quốc Toàn. Xin mời.
1: Thân mến, chúc quý vị đến với buổi mở số kiến thiết của thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại số 77 đường Trần Nhân Tôn, phường An Đông. Hôm nay ngày 11 tháng 5 năm 2026, buổi mở số này sẽ được mở cho kỳ phát hành các loại giá số kiến thiết mang ký hiệu 05C2. Và buổi mở số ngày hôm nay được đặt dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát Sở Số Kiến thiết gồm có bà Vũ Thị Phương Thảo, Chánh Văn phòng Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt Chủ tịch Hội đồng; ông Trần Đức Toàn, Trưởng phòng Tổ chức Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng; ông Trịnh Minh Vương, Trưởng phòng Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo lĩnh vực tài chính, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng; ông Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Số Kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh, thư ký Hội đồng; đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Số Kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh có ông Phan Tuệ Tính, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin. Vì thiết bị quay số gồm 6 máy quay, mỗi máy quay có một lồng cầu chứa 10 quả banh mang số thứ tự từ 0 đến 9 theo màu quy định. Mỗi màu tượng trưng cho một số, từng quả banh đã được Hội đồng Giám sát Sở Số Kiến thiết kiểm tra đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định để vào lồng cầu và niêm phong. Trước khi bắt đầu buổi mở số kiến thiết, xin kính mời Hội đồng Giám sát Sở Số Kiến thiết lên kiểm tra niêm phong lồng cầu và vận hành thử máy

Việc kiểm tra đã xong, bây giờ bắt đầu buổi mở số. Trước hết là mở giải 8 trúng 100.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở hai lòng cầu.

Thu Khanh đơn vị hàng chục và cho quay một lần.

0: 8-0.
1: Kết quả giải 8 trúng 100.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8-0, tức 80. Tiếp theo là mở giải 7 trúng 200.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 3 lồng cầu thuộc các đơn vị hàng chục, hàng trăm và cho quay một lần.

0: 727.
1: Kết quả giải 7 trúng 200.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 727, tức 727. Tiếp theo là mở giải 6 trúng 400.000 đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 4 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và cho quay 3 lần. Đây là lần quay thứ nhất.

0: 8, 6, 3, 3.
1: Kết quả lần quay thứ nhất trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 8, 6, 3, 3, tức 8.633. Đây là lần quay thứ hai của giải 6.

0: 0, 5, 6, 7.
1: Kết quả lần quay thứ 2 trúng 400.000 đồng. Các vé tận cùng mang số 0, 5, 6, 7, tức 0.567. Và đây là lần quay thứ 3 của giải 6.

0: 8 3 3 7.
1: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải 6 trúng 400.000 đồng. Cá vé tận cùng mang số 8337, tức 8.337. Tiếp theo là mở giải 5 trúng 1 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 4 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn và cho quay một lần.

0: 0042.
1: Kết quả giải 5 trúng 1 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 2042, tức 2042. Tiếp theo là mở giải 4 trúng 3 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và cho quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất.

0: 8 6 8 7 3.
1: Kết quả lần quay thứ nhất trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 8 6 8 7 3 tức 86.873. Đây là lần quay thứ hai của giải 4.

0: 7 3 4 3 0.
1: Kết quả lần quay thứ 2 trúng 3 triệu đồng. Cặp vé tận cùng mang số 7 3 4 3 0 tức 73.430. Đây là lần quay thứ 3 của giải tư.

0: 0 5 7 0 6.
1: Kết quả lần quay thứ 3 trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 0 5 7 0 6, tức 50.000 5.706. Đây là lần quay thứ 4 của giải 4.

0: 0, 7, 9, 1, 8.
1: Kết quả lần quay thứ tư trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 0, 7, 9, 1, 8, tức 0.000, 7.918. Đây là lần quay thứ 5 của giải tư.

0: 1 2 1 4 3 0.
1: Kết quả lần quay thứ 5 trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 2 1 4 3 0, tức 21.430. Đây là lần

66206, tức 76.206. Và đây là lần quay thứ 7 của Chạy Tư.

0: 5 1 3 2 2.
1: Kết quả lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải tư, trúng 3 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 51322, tức 51.322. Tiếp theo là mở giải 3, trúng 10 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lồng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, và cho quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất.

0: 0 1 3 8 7.
1: Kết quả lần quay thứ nhất trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 0 1 3 8 7 tức 0.000 1.387. Và đây là lần quay thứ hai của giải 3.

0: 5 8 3 4 4.
1: Kết quả lần quay thứ 2 và cũng là lần quay chót của giải 3 trúng 10 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 5 8 3 4 4, tức 58.344. Tiếp theo là mở giải nhì trúng 15 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lòng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn và cho quay một lần.

0: 9 7 7 8 1.
1: Kết quả chẳng gì, trúng 15 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 9 7 7 8 1, tức 97.781. Và bây giờ là mở giải nhất, trúng 30 triệu đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 5 lòng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, và cho quay một lần.

0: 9 8 3 0 1.
1: Kết quả giải nhất trúng 30 triệu đồng. Các vé tận cùng mang số 9 8 3 0 1, tức 98.301. Và sau cùng

giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Giải này sẽ được mở bằng cách cho quay banh ở 6 lòng cầu thuộc hàng đơn vị hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn và cho quay một lần.

0: 1 1 5 8 5 4.
1: Kết quả giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng. Các vé mang số 1 1 5 8 5 4 tức 115.854.

0: 010.1387 và 58.344. Giải nhì trúng 15 triệu đồng các vé tận cùng mang số 97.781. Giải nhất trúng 30 triệu đồng các vé tận cùng mang số 98.301. Và sau cùng là giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 115.854.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa hoàn thành xong phần quay số và một lần nữa xin được cảm ơn chị Hoàng Lan và anh Quốc Toàn. Chúc mừng quý vị một lần nữa. Và thưa quý vị, từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số tiền mà công ty xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh đã trả thưởng là 2.455.779.400.000 đồng. Và với phương châm hoạt động ít nước lợi nhà, gắn liền hoạt động kinh doanh của công ty với trách nhiệm xã hội, thì nguồn thu xổ số sẽ được dùng đầu tư vào một số những công trình phúc lợi sau đây. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe qua. 1. Nâng cấp trường tiểu học Nguyễn Bình với số tiền đầu tư là 40 tỷ đồng. 2. Xây dựng trường tiểu học Bình Mỹ 2 với số tiền đầu tư là 110.342.000.000 đồng. 3. Xây dựng trường trung học cơ sở Thành Xuân với số tiền đầu tư là 125 tỷ đồng. 4. Xây dựng trường trung học cơ sở Trần Huy Liệu với số tiền đầu tư là 28.354.000.000 đồng. Và để có được những công trình ý nghĩa như trên, chúng tôi luôn biết ơn quý vị đã quan tâm đồng hành cùng với Vé số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 16:15 cũng trên kênh HTV1 và tần số 99.9 MHz. Thôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Quý vị thân mến, nếu như có ai đó từng dừng chân bên vòm chòi lá giữa cái nắng vàng rượi của miền Tây, hay là ngồi trên chiếc ghe nhỏ dập dềnh sóng nước đêm trăng, chắc hẳn sẽ nghe đâu đó vang lại tiếng đờn kìm réo rắt, tiếng đờn tranh lạ lướt, quyện cùng với giọng ca mùi mẫn của những người nông dân chân chất. Đó không phải là sân khấu rực rỡ ánh đèn, cũng chẳng phải là những dàn giao hưởng kỳ công. Đó là đờn ca tài tử, là món ăn tinh thần đã thấm sâu vào huyết quản và thành cái hồn, cái cốt của người dân Nam Bộ suốt cả trăm năm qua. Nói về lịch sử của đờn ca tài tử, nhiều người cứ nghĩ đó là những cái gì dân dã 100%, nhưng thực ra thì nguồn gốc của nó lại rất khí chất. Khoảng cuối thế kỷ thứ 19, khi những bậc trí giả và quan lại, nhạc sư từ miền Trung, miền Bắc di cư vào miền Nam, họ mang theo cái vốn liếng âm nhạc cung đình Huế và âm nhạc bác học. Đây không phải là những sản phẩm ngẫu hứng sơ sài của những người lao động lúc nhàn rỗi, mà nó có một nền tảng tri thức nghệ thuật cao cấp. Đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật điêu luyện của chốn cung đình và tâm hồn phóng khoáng của dân gian, tạo nên một giá trị di sản vừa sang trọng nhưng cũng rất gần gũi. Nhưng khi đặt chân lên mảnh đất phương Nam trù phú, hào sản, thì những giai điệu ấy không còn giữ vẻ nghiêm cẩn và gò bó nữa. Nó được mềm hóa, được pha trộn với những điệu hò, điệu lý của những người dân đi mở cõi. Người ta gọi đó là quá trình nam hóa. Những bài bản cổ như Lưu Thủy, Hành Vân, Kim Tiền bắt đầu mang một hơi thở mới, phóng khoáng hơn, buồn thì buồn thấu ruột gan, mà vui thì lại càng rộn ràng, tưng bừng. Cái hay của đờn ca tài tử là nó không chỉ dừng lại ở những dinh thự hay biệt phủ. Nó lan ra chợ, lan xuống ghe, nó trở thành một phong trào văn hóa tự nguyện. Người ta đến với nhau không phải để kiếm tiền, mà là để chơi. Nhưng cái chơi này nó nặng tình lắm. Người chơi không gọi là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà sẽ gọi là tài tử. Đó là những người có năng khiếu, có am hiểu về nghệ thuật và họ chơi vì đam mê. Cái tên đờn ca tài tử đã nói lên tất cả. Đờn đi trước, ca theo sau. Trong một buổi chơi, người đờn thường là linh hồn. Bộ nhạc cụ cơ bản gồm có đờn kìm được ví như là quân tử, đờn tranh, đờn cò, và sau này còn có đờn guitar phím lõm, là một sự sáng tạo độc nhất vô nhị của người Việt khi biến cây đờn phương Tây thành thứ có thể nhấn nhá, rung, mổ đúng chất oán chất xuân. Nhưng văn hóa của đờn ca tài tử không nằm ở kỹ thuật đánh đờn điêu luyện, mà nó nằm ở sự ngẫu hứng. Hai người đờn chưa chắc đã tập với nhau trước, nhưng chỉ cần nhìn nhau, nghe tiếng đờn của nhau mà nhấn, mà rao cho khớp. Đó là sự đối đáp bằng tâm hồn. Có khi một người đờn vừa dứt

một câu chữ sang, người kia lại tiếp nối bằng chữ hò, nghe nó ngọt liệm và mát lòng. Người hát thì cũng vậy, họ không cần micro, cũng không cần trang phục lộng lẫy. Chỉ một chiếc áo bà ba, một chiếc khăn rằn quấn ở cổ, ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu là đã đủ. Hát cho nhau nghe, hát để trút bỏ những nhọc nhằn của một ngày cày cấy, hát để tìm lại sự bình yên trong tâm trí. Người nghe cũng không đứng ngoài cuộc chơi, họ chính là những tri âm. Một tiếng vỗ tay, một lời khen ngọt quá hay mùi quá chính là phần thưởng lớn nhất cho người tài tử miệt vườn. Có người hỏi rằng tại sao chỉ có miền Nam mới có thể sinh ra và nuôi dưỡng được đờn ca tài tử bền bỉ đến như thế. Câu trả lời có lẽ nằm chính tính cách con người nơi đây. Người Nam Bộ vốn tính bộc trực, thẳng thắn. Có sao thì họ nói vậy. Họ sống hào sảng, mến khách và trọng nghĩa khinh tài. Tiếng đờn của họ thì cũng như vậy. Bạn hãy thử nghe một bài Dạ Cổ Hoài Lang. Dù bản gốc là tiền thân của cải lương, nhưng nó mang đậm chất tài tử. Trong đó có cái sự thủy chung, đợi chờ. Có cái nỗi buồn man mác của người phụ nữ chờ chồng, nhưng cũng có cái nội lực mạnh mẽ của người dân vùng đất mới. Người chơi tài tử thường rất khiêm tốn. Họ có thể là một ông lão nông dân tay còn lấm bùn, nhưng khi cầm cây đờn kìm lên thì thần thái lại thanh cao một cách lạ thường. Hoặc là một cô gái trẻ đi làm công nhân ở khu công nghiệp, cuối tuần về quê lại ngồi ca bản sang sư liếu vang cả xóm nhỏ. Họ giữ gìn truyền thống không phải vì trách nhiệm nào cả, mà đơn giản vì không nghe tiếng đờn thấy nhớ cái bụng mà thôi. Sự kết nối giữa con người với con người trong nghệ thuật đờn ca tài tử còn thể hiện qua tính cộng đồng, không có phân biệt giàu nghèo, sang hèn trên chiếu đờn. Ai biết thì đờn, ai biết thì ca, ai không biết thì ngồi nghe, mời nhau chén trà, ly rượu đế, ăn miếng bánh tráng, miếng trầu. Cái tình ấy nó bền chặt hơn tất cả thứ ràng buộc kinh tế nào. Và đừng nhìn cái vẻ ngoài bình dị mà nghĩ đờn ca tài tử là đơn giản. Đây là một hệ thống âm nhạc cực kỳ bài bản và khoa học, với 20 bản tổ kinh điển, được chia làm 4 điệu chính, gồm có điệu Bắc vui tươi trang trọng như bản Lưu Thủy, Xuân Phong, và điệu Hạ thì nghiêm trang dùng trong tế lễ, điệu Nam thì phóng khoáng thanh thản như Nam Xuân, Nam Ai, và điệu Oán thì buồn thương sầu muộn nhưng không bi lụy như Tứ Đại Oán, Giang Nam. Mỗi bài bản lại có những quy định khắt khe về nhịp thức, nhịp 2, nhịp 4, nhịp 8 cho đến nhịp 64. Người chơi phải nắm vững lòng bản, nhưng lại được phép sáng tạo chữ đờn theo phong cách riêng của mình. Và chính cái khoảng trống sáng tạo này đã giúp cho đờn ca tài tử luôn mới mẻ, không bao giờ cũ dù đã trải qua cả hàng thế kỷ. Trong suốt chiều dài lịch sử, thì đờn ca tài tử đã có những ông tổ tinh thần như nhạc sư Nguyễn Quang Đại ở Long An hay cụ Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu. Những đóng góp của họ đã đặt nền móng vững chắc cho nghệ thuật này. Dù khởi nguồn là một thú chơi dân dã, nhưng giá trị của đờn ca tài tử đã được khẳng định qua rất nhiều kỳ liên hoan ở trong và ngoài nước. Và đỉnh cao nhất chính là vào ngày 5 tháng 12 năm 2013 thì UNESCO đã chính thức ghi danh đờn ca tài tử Nam Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là một danh hiệu mà là một lời khẳng định rằng những giai điệu phát ra từ mảnh sân vườn của người Việt có sức sống toàn cầu. Nó là minh chứng cho một nền văn hóa biết tiếp thu cách tinh hoa từ nhạc cung đình để biến thành cái riêng biệt và gìn giữ nó qua hàng biến động lịch sử. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong thời đại của những bản nhạc trẻ sôi động. Có lúc người ta lo ngại rằng giới trẻ sẽ quay lưng với tiếng đờn kìm, đờn tranh. Nhưng nếu về miền Tây vào những dịp lễ hội hay len lỏi vào các câu lạc bộ tài tử ở ngay lòng Sài Gòn,

0: chúng ta sẽ thấy vẫn còn đó những bạn trẻ mải mê học từng chữ nhạc. Cái khó của đờn ca tài tử hôm nay là làm sao để giữ được cái chất chơi hồn nhiên như cha ông ngày xưa, tránh việc biến nó thành một hình thức trình diễn công nghiệp chỉ để phục vụ cho du lịch. Di sản chỉ thực sự bền vững khi nó còn được người dân bản xứ tự nguyện cất tiếng ca trong đời sống hàng ngày của họ. Đờn ca tài tử không chỉ là âm nhạc, nó là lời tâm tình của đất và con người phương Nam. Tiếng đờn kìm ấy như sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối những con người xa quê với mảnh đất Cửu Long đầy nắng gió. Nếu có dịp nào đó, hãy thử một lần tắt chuông điện thoại, ngồi xuống bên một bàn trà gỗ và nghe một nghệ nhân luống tuổi rao một bản Nam Ai. Có thể chúng ta sẽ không hiểu hết từng chữ, từng nhịp, nhưng tin rằng cái rung động từ trái tim của người tài tử sẽ chạm đến trái tim của chúng ta. Xin cảm ơn những ngón đờn, những giọng ca đã âm thầm giữ lửa cho quê hương, để mỗi khi tiếng đờn vang lên, ta lại thấy một Nam Bộ hào sảng, nghĩa tình và đầy sức sống.
1: Thông tin quảng cáo. Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ, có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông lúa vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, tại tỉnh Tây Ninh ngày 7 tháng 5 năm 2026 và tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đờn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028-3829-0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902-748-779, Miss Trinh, hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
3: Nhiều mạnh không chỉ nhờ quảng cáo

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, mở đầu chương trình xin chuyển đến quý vị thông tin. Sáng nay 11 tháng 5 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với tập thể Văn phòng Chủ tịch nước về việc triển khai nhiệm vụ của

0: văn phòng Chủ tịch nước trong thời gian tới, cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
1: Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ vị trí vai trò quan trọng của văn phòng Chủ tịch nước trong việc tham mưu giúp việc cho các đồng chí Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, đồng thời đánh giá cao hoạt động của văn phòng trong thời gian qua, nổi bật là chất lượng công tác tham mưu ngày càng được cải thiện, bước đầu đáp ứng công việc, nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của văn phòng.
0: Nhấn mạnh yêu cầu ngày càng cao trong bối cảnh mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị văn phòng Chủ tịch nước tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, văn phòng cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, phân định rõ tính chất từng nhóm việc, tinh thần là nhanh, chắc, đúng, không để xảy ra sai sót.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu văn phòng Chủ tịch nước quản trị công việc khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, không để tình trạng tồn động không rõ trách nhiệm đầu mối được giao, đồng thời đi kèm cơ chế thẩm định rõ ràng, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp với văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan để hoạt động hiệu quả theo đúng thẩm quyền. Cùng với đó, tiếp tục rà soát lại chức năng vị trí việc làm, đảm bảo nâng cao tính tham mưu, rõ người chịu trách nhiệm.
0: Sáng nay 11 tháng 5, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đại biểu Quốc hội tổ số 6 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tại các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ quan tâm và nêu đề xuất các vấn đề liên quan đến việc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm cũng như tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án bất động sản, khơi thông nguồn lực.
1: Trao đổi sau đó, Bí thư Trần Lưu Quang cho hay về dự án hạ tầng, vành đai, dự án treo, tháo gỡ cho thị trường bất động sản, Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm, bản thân ông cũng rất quyết liệt từ khi về Thành phố Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ. Thành phố đã có cơ chế triển khai, hy vọng trong một vài năm tới cơ sở hạ tầng sẽ có chuyển biến nhất định. Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh đang được trao quyền thực hiện những cơ chế rất thoáng, rất mới để có thể giải quyết dứt điểm, căn cơ các vướng mắc khó khăn cho các dự án.
0: Nói
1: để khẳng định chất lượng giáo dục của các nhà trường sau một năm sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị chờ nghe bài viết Trường chất lượng cao nỗ lực duy trì vị thế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của phóng viên Thanh Hoài sẽ phản ánh rõ hơn không khí ôn tập khẩn trương nhưng đầy quyết tâm của thầy và trò. Nội dung này sẽ có sau phần tin tức. Chương trình còn có các thông tin đáng chú ý.
1: Tướng Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Ngoại giao.
0: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trở lại.
1: Ở phần tin thế giới, Mỹ trấn an virus Delta không phải COVID-19.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Như thời sự đã đưa tin, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức ngày 11, 12 và 13 tháng 5 tại Hà Nội. Chủ đề của đại hội là Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Báo cáo chính trị có tiêu đề Nâng cao vai trò nồng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh hạnh phúc.
0: Đại hội có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu, trong đó đại biểu chính thức là 1.138 đại biểu, bao gồm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, đại biểu do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên cử theo số lượng được phân bổ, đại biểu chỉ định, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cán bộ mặt trận chuyên trách. Phiên trụ bị diễn ra vào chiều nay 11 tháng 5. Và phiên khai mạc chính thức diễn ra vào sáng mai 12 tháng 5.
1: Sáng nay 11 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao về tình hình triển khai công tác thực hiện nhiệm vụ và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, chiến lược trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ và chỉ rõ nguyên nhân. Đồng thời phân tích kỹ các xu hướng dịch chuyển của tình hình thế giới, các tác động đối với Việt Nam, các vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng ngành ngoại giao.
0: Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Đại hội 14 đã xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Đây là bước chuyển tư duy chiến lược rất quan trọng của Đảng, cho thấy sự đánh giá cao đối với vai trò, vị trí rất quan trọng của lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao. Người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh

0: cần tổ chức tốt chương trình đối ngoại cấp cao, phải tích cực đổi mới toàn diện, mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức tổ chức theo hướng tiết kiệm, thực chất, hiệu quả, bám sát yêu cầu phía bạn và nhu cầu của ta để chuẩn bị kỹ nội dung trao đổi, bảo đảm cụ thể, thiết thực.
1: Như thời sự đã đưa tin, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2652 về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Hội đồng. Theo đó, Hội đồng gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và 13 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm Phó Chủ tịch Hội đồng.
0: Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm tham mưu đề xuất cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy chế hoạt động của hội đồng. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Các thành viên hội đồng là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức, được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của hội đồng.
1: Sau hơn một năm giảm sâu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với tháng 4 2026. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn, tăng 25 đến 30 đô la Mỹ, tương đương mức tăng 5% đến 7%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo 5% tấm hiện cao hơn khoảng 100 đô la Mỹ một tấn, tương đương mức tăng khoảng 25%. Giá các dòng gạo 100% tấm và 25% tấm cũng tăng khoảng 15%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiến nghị chính phủ và các bộ ngành tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc và Philippines nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại gạo, đồng thời cần tiếp tục mở rộng thị trường, xuất khẩu, đặc biệt là khu vực châu Phi, nơi được đánh giá còn nhiều dư địa cho gạo Việt Nam.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Tây Ninh. Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Tây Ninh có chiều dài khoảng 74 km, với diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến là 675 ha. Các đơn vị tham gia thi đua sẽ được chấm điểm theo thang điểm 100, chia ra cho từng khoản với số điểm tương ứng tỷ lệ diện tích thực hiện theo mốc thời gian, diện tích bàn giao mặt bằng, tuân thủ pháp luật, chất lượng hồ sơ, công tác dân vận, phối hợp liên ngành, cải cách hành chính. Các đơn vị đặt điểm xếp loại xuất sắc từ 90 đến 100 điểm đã tuyên bố bác bỏ phản hồi của Iran với đề xuất chấm dứt xung đột Trung Đông của Washington, mô tả phản hồi này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Shireen Akhisham, ông Trump khẳng định Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự và Mỹ chỉ cần 2 tuần để tấn công toàn bộ các mục tiêu tại nước này. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, lực lượng không gian Mỹ đang giám sát số uranium làm giàu của Iran bị chôn vùi dưới các đống đổ nát và Washington sẵn sàng tấn công bất kỳ ai tiếp cận lượng uranium này.
1: Iran đã cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ thực hiện phản ứng quyết đoán và tức thì đối với bất kỳ tàu chiến nào được Anh và Pháp điều động đến eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Hari Babadi khẳng định, dù trong thời chiến hay thời bình, chỉ Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể thiết lập an ninh tại eo biển này và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào những vấn đề như vậy. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh London và Paris đã điều tàu đến khu vực biển gần Hormuz nhằm chuẩn bị cho việc khôi phục dòng chảy thương mại của eo biển này sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình.
0: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến giữa liên quân Mỹ, Israel và Iran chưa thể kết thúc chừng nào kho uranium của Tehran chưa được loại bỏ. Nó chưa kết thúc vì vẫn còn vật liệu hạt nhân, tức uranium đã làm giàu, cần phải được đưa ra khỏi Iran. Vẫn còn các cơ sở làm giàu cần phải được tháo dỡ. Ông Netanyahu đã phát biểu như thế trên truyền hình Mỹ.
1: Sáng nay 11 tháng 5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được thả sau khi ngồi tù 8 tháng ở nhà tù Longkram
0: và đi vào quỹ đạo định sẵn. Thiên Châu 10 mang theo hơn 6 tấn hàng tiếp tế, chủ yếu là các vật dụng thiết yếu để hỗ trợ công việc và sinh hoạt thường nhật của phi hành đoàn Thần Châu 23 và 24 trên quỹ đạo, cũng như các phụ tùng thay thế cần thiết cho hoạt động của trạm vũ trụ.
1: quyền giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC,

0: DC Shay Hastajaria kêu gọi người dân Mỹ giữ bình tĩnh về virus Hanta. Hãng tin AFP dẫn lời ông Hastajaria nhắc đến đại dịch COVID-19. Đây không phải là COVID. Cuối tuần trước, Mỹ đã hồi hương 17 công dân trên tàu du lịch MV Honduras sau khi bùng phát virus Hanta trên tàu, làm 3 người thiệt mạng và một số người bị bệnh. Những người này được đưa đến một trung tâm ở vùng ngoại ô thuộc bang Nebraska, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, HHS. Đến nay đã có một người nhận kết quả xét nghiệm dương tính nhẹ với chủng Andes của virus Hanta, trong khi người thứ hai có các triệu chứng nhẹ.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ sẽ là vấn đề thời sự chiều nay. Trước những đổi mới căn bản của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hai lá cờ đầu của giáo dục khu vực phía đông thành phố là trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và Trung học phổ thông Vũng Tàu đang tăng tốc bước vào giai đoạn nước rút. Đây không chỉ là cuộc đua giữ vững tỷ lệ đỗ đại học top đầu, mà còn là hành trình tự làm mới mình để khẳng định bản sắc và vị thế trong dòng chảy giáo dục của thành phố mang tên Bác. Bài viết Trường chất lượng cao nỗ lực duy trì vị thế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của phóng viên Thanh Hoài.
3: Nhiều năm qua, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn luôn giữ vị thế dẫn đầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ với bảng vàng thành tích quốc gia, thì trường Trung học phổ thông Vũng Tàu cũng nằm ở vị trí cận kề với 100% học sinh đậu tốt nghiệp điểm số cao, qua đó trúng tuyển vào các trường đại học top đầu cả nước. Sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh, trường chuyên Lê Quý Đôn vẫn duy trì chiến lược chiều sâu chuyên biệt khi kết hợp ôn luyện với tổ chức các kỳ thi thử, mô phỏng áp lực phòng thi thực tế để rèn luyện bản lĩnh cho các sĩ tử. Cô Hoàng Đào Ngọc Trinh, giáo viên nhà trường, chia sẻ.
4: Năm nay là vẫn sử dụng cái đề minh họa của kỳ thi tốt nghiệp năm 2025 và sở cũng không tổ chức thi thử tập trung. Do đó là giáo viên chúng tôi từ tăng cường cả cái bài kiểm tra, các bài thi thử trên lớp và cũng đã tổ chức thi thử để nhằm giúp cho học sinh có thêm cả cái trau dồi cả cái kỹ năng làm bài cũng như củng cố cả cái kiến thức để các em có thể vững vàng hơn trước cái kỳ thi.
3: Còn trường Trung học phổ thông Vũng Tàu lại chọn chiến lược cá nhân hóa lộ trình, tức bám sát năng lực từng nhóm đối tượng, qua đó bồi dưỡng mũi nhọn cho các vị trí thủ khoa, á khoa, đến việc hỗ trợ kịp thời cho những học sinh còn hỏng kiến thức. Cô Nguyễn Thị Lan Đài, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.
5: Trong cái kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất và có hai em là đạt trên 1.000 điểm và trong đó số em mà đạt không điểm là trên 800 là rất nhiều và đó cũng là một cái động lực và một cái sức đẩy để các em có thể cố gắng hơn nữa cho cái kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Những cái môn mà các em thi tốt nghiệp thì nhà trường sẽ ôm theo sự lựa chọn của các em.
3: Thầy Mai Xuân Tráng, giáo viên trường Trung học phổ thông Vũng Tàu cho biết về công tác ôn tập của nhà trường.
6: Đối với những đối tượng mà có khả năng mà đạt kết quả cao như là thủ khoa, á khoa, chúng tôi bồi dưỡng riêng và những em mà hiện tại còn tương đối yếu so với mặt bằng chung thì chúng tôi cũng tổ chức bồi dưỡng riêng và quan trọng nhất là trong thời điểm này thì chúng tôi đã tổ chức được 3 kỳ thi thử cho tất cả các em học sinh lớp 12 để từ đó các em chuẩn bị được cái tâm thế và rèn luyện được kỹ năng làm bài tốt nhất.
3: Hiện các nhà trường đã triển khai kế hoạch ôn tập bài bản, học sinh của hai trường cũng trong tâm thế chủ động. Từ việc nắm chắc kiến thức nền tảng, đến việc chủ động tìm kiếm các nguồn học liệu số, tất cả đều đang nỗ lực hết mình cho bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, qua đó làm giàu thêm bản thành tích của trường mình. Em Phạm Khánh Huyền và em Trần Thị Tuyết Nhung, học sinh trường Trung học phổ thông Vũng Tàu, chia sẻ.
7: Nhờ sự chỉ bảo của các thầy cô trên trường thì tụi em đã được ôn tập lại những kiến thức mà tụi em đã được học trong suốt 3 năm học qua cũng như là tổng hợp lại những gì tụi em đang còn thiếu để có thể chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới.
8: Ở nhà thì em cũng cố gắng ôn lại kiến thức ở trên lớp, ôn tập lại những kiến thức từ lớp 10 đến lớp 12, đồng thời là cũng xem những cái bài giảng ở trên mạng, học thêm ở bên ngoài.
3: Cùng chung tâm thế đó, em Nguyễn Thị Hoài Phương, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cho biết.
9: Hiện tại thì nhà trường đã dạy cho chúng em xong những kiến thức cơ bản và đã đến giai đoạn luyện đề. Và chúng em đang trong giai đoạn tăng tốc cũng như là làm quen với những dạng bài đa dạng hơn, mới hơn. Và ngoài việc học ở trường ra thì

0: Em cũng tham khảo thêm những nguồn đề trên mạng, luyện đi luyện lại nhiều lần và kết hợp với những cái lời giải, những cái cách làm mới để mà có thể nâng cao thêm kiến thức của mình và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới ạ.
1: Sự chuẩn bị bài bản từ phía nhà trường cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của các em học sinh là những bước đi vững chắc nhất cho mùa thi sắp tới. Với thầy và trò trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và trường Trung học phổ thông Vũng Tàu, không chỉ dừng lại ở việc duy trì tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trúng tuyển vào các trường đại học danh tiếng, mà kỳ thi này còn là lời khẳng định về chất lượng giáo dục đào tạo của trường và khu vực sau một năm sáp nhập vào thành phố Hồ Chí Minh.
2: Quý vị vừa nghe bài Trường chất lượng cao nỗ lực duy trì vị thế trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của phóng viên Thanh Hoài. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với cửa sổ vùng, kết nối khu vực Bình Dương.
3: Cửa sổ vùng.
4: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, tại trường Trung học cơ sở Hội Nghĩa, phường Bình Cơn, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình gắn với giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Tại chương trình, cán bộ, giáo viên và học sinh được phổ biến kiến thức về vai trò của gia đình trong hình thành nhân cách, kỹ năng ứng xử, đồng thời nhận diện các hành vi bạo lực gia đình và biện pháp phòng tránh. Thông qua các tiểu phẩm sân khấu hóa và phần giao lưu hỏi đáp luật sôi nổi, chương trình đã giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan, sinh động, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc, nói không với bạo lực gia đình. Thiết thực kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, sáng nay, tại trường Trung học cơ sở Bình An, đoàn phường Đông Hòa tổ chức chương trình Mang non số, khơi tri thức, dựng tương lai, thu hút đông đảo hội viên học sinh tham gia. Tại chương trình, các em được trang bị kỹ năng số cơ bản, hướng dẫn sử dụng Internet an toàn, nhận diện những nguy cơ trên không gian mạng như tin giả, lừa đảo trực tuyến. Điểm nhấn của ngày hội là không gian trải nghiệm STEM với nhiều mô hình khoa học, sản phẩm công nghệ do chính học sinh thực hiện. Cùng với đó, các trò chơi kiến thức tin học, thử thách ngoại ngữ cũng diễn ra sôi nổi, giúp các em phát triển tư duy, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích ứng với chuyển đổi số. Cũng trong sáng nay, Tổ thư viện phường Đông Hòa tổ chức chương trình tuyên truyền giới thiệu sách chuyên đề tại các điểm trường trên địa bàn. Hơn 500 bản sách với gần 300 đầu sách về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được giới thiệu đến học sinh. Thông qua hoạt động giao lưu, tìm hiểu kiến thức có thưởng, chương trình góp phần lan tỏa văn hóa đọc, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, tại các trường đại học khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang trở thành điểm sinh hoạt chính trị, văn hóa, thu hút đông đảo sinh viên. Không chỉ là nơi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, mô hình này đang được làm mới để phù hợp với nhịp sống của thế hệ trẻ trong thời đại số. Mời quý thính giả theo dõi phóng sự do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
5: Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, cùng với sự bùng nổ của thông tin đa chiều, việc xây dựng bản lĩnh chính trị, tư duy phản biện và khả năng miễn dịch trước những thông tin sai lệch cho thế hệ trẻ đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại nhiều trường đại học khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh đang phát huy hiệu quả như một lá chắn tư tưởng, giúp sinh viên không chỉ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà còn hình thành hệ giá trị sống tích cực trong kỷ nguyên số. Sinh viên Nguyễn Phương Nhật Tân ở trường đại học Thủ Dầu Một chia sẻ:
6: Nhờ tận dụng những cái thuật toán của các trang mạng xã hội, tụi em có thể ẩn đi hoặc báo cáo những cái thông tin sai lệch, đồng thời xây dựng cho mình một cái vùng xanh an toàn về thông tin nè, cũng như là những điều tránh những điều tiêu cực đối với xã hội cũng như là các bạn sinh viên. Đồng thời khi mà tụi em ẩn đi được những cái điều xấu rồi, và chính bản thân của tụi em cũng phải là những người xây dựng những cái đẹp, tụi em có thể lan tỏa những cái điều tích cực đến với những các bạn sinh viên cũng như là đến với cộng đồng nữa. Và nhờ những cái điều đó, tụi em sẽ xây dựng được một cái mạng xã hội lành mạnh hơn và đưa được những cái thông tin tích cực đến với các bạn sinh viên trong và ngoài nhà trường.
5: Không còn bó hẹp trong những tủ sách hay hình ảnh trưng bày truyền thống, các không gian văn hóa Hồ Chí Minh hôm nay là nơi diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Qua đó, những giá trị tư tưởng của Bác được truyền tải gần gũi, sinh động hơn với sinh viên. Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Vi ở trường Đại học Thủ Dầu Một đã nói:
3: từ ngày mà trường xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh thì chúng em cũng đã được đến tìm hiểu và học hỏi thêm về cuộc đời cũng như là sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng em luôn luôn cố gắng phấn đấu để làm theo lời dạy của Bác, đơn giản nhất chính là học, học nữa, học mãi, phấn đấu để học tập ngày càng tốt hơn.
5: Anh Nguyễn Ngọc Giàu, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một cho biết:
7: đây là một không gian mở, mục đích là để sinh viên có thể tiếp cận một cách thoải mái, có thể học tập, trao dồi, rèn luyện trực tiếp tại đây. Ngoài ra thì với không gian không qua văn hóa Hồ Chí Minh thì không gian mở như vậy thì thường được tổ chức các chuyên đề về tư tưởng chính trị để định hướng cho đoàn viên thanh niên của trường. Bên cạnh đó, gần nhất thì đối với đoàn thanh niên hội sinh viên của trường Đại học Thủ Dầu Một thì các cái đoàn cơ sở trực thuộc họ sẽ định kỳ hàng tháng, cứ 12 tháng như vậy sẽ có tổ chức cái 12 chuyên đề để mà đáp ứng cái nhu cầu của học sinh sinh viên của trường.
5: Giữa dòng chảy thông tin không ngừng của thời đại số, không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu trữ những giá trị lịch sử mà còn trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh và nhân cách cho thế hệ trẻ hôm nay.
4: Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, nhiều xã phường khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ và đồng hành cùng người lao động. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Hải, Tấn Đạt.
5: Tại phường Phú Lợi, lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động như tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, giới thiệu các mô hình huấn luyện an toàn lao động, tổ chức gian hàng phúc lợi đoàn viên, phiên chợ nghĩa tình, tư vấn pháp luật, giới thiệu việc làm, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân cùng chương trình ẩm thực, ấm tình tháng công nhân. Ngay tại lễ phát động, ban tổ chức đã trao 50 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 3 triệu đồng. Nhiều đơn vị doanh nghiệp đồng hành cũng trao hỗ trợ cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Em Nguyễn Hải Đăng ở phường Phú Lợi chia sẻ.
8: Tôi rất vui vì được nhận xe đạp điện này. Con cảm ơn cô chú đã tặng con với xe đạp thật tốt để không phụ lòng cô chú.
5: Bà Phạm Thị Hương Lan, Chủ tịch Công đoàn phường Phú Lợi cho biết.
9: Trong cái chuỗi hoạt động của tháng thì công đoàn phường cũng đã tổ chức nhiều những cái hoạt động khác như là chương trình đối thoại của công đoàn người lao động với lãnh đạo của địa phương cùng những phải tuyên truyền về tháng an toàn vệ sinh lao động cũng như là những cái hoạt động cảm ơn người lao động.
5: Tại phường Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Tân Hiệp, nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cũng được tổ chức như chương trình san sẻ yêu thương, nghĩa tình đất thủ, khám sức khỏe, cắt tóc miễn phí, giới thiệu việc làm, phiên chợ không đồng, các gian hàng bình ổn giá cùng mô hình, cà phê sáng cùng người lao động, góc cà phê đối thoại. Qua đó, kịp thời lắng nghe, hỗ trợ và đồng hành cùng người lao động. Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được triển khai xuyên suốt trong tháng 5, tập trung nâng cao nhận thức và phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong kiểm soát rủi ro, hướng tới xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và bền vững.
4: Thông tin vừa rồi đã kết thúc của số vùng hôm nay. Mời quý thính giả tiếp tục với những nội dung quan trọng khác của thời sự buổi chiều.
2: Đến đây, chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phú Sơn và Yến Nhi mến chào tạm biệt.

Mời quý vị đến với phần tin thể thao. Tối qua 10 tháng 5, thể công Viettel đấu với Hà Tĩnh cho sân khách thuộc vòng 22 V-League 2025-2026. Trước vòng này, đội đầu bảng Công an Hà Nội có 54 điểm, hơn 11 điểm so với đội bóng Quân đội. Nên nếu đoàn quân huấn luyện viên Bobov không thắng, đội bóng ngành công an sẽ có cơ hội vô địch sớm 4 vòng. Dù không có cơ hội vô địch V-League, thể công Viettel cũng không để điều đó xảy ra. Họ đẩy đội hình lên tấn công Hà Tĩnh ngay từ đầu trận và có hai bàn thắng được ghi bởi cùng một tác giả là trung vệ Bùi Tiến Dũng. Phút thứ 7, từ tình huống đá phạt xa vòng cấm, Luka Doric có bóng rồi đẩy cho Bùi Tiến Dũng dứt điểm với một trường hậu vệ Hà Tĩnh, mang về bàn mở tỷ số. Tới phút 16, Bùi Tiến Dũng nâng tỷ số lên 2-0 cho thế công Viettel với kịch bản tương tự bàn thứ nhất. Đồng đội đá phạt từ giữa sân treo bóng cho Luka và tiền đạo này đánh đầu làm tường cho Tiến Dũng sút cận thành. Hà Tĩnh nỗ lực đáp trả thế công Viettel bằng những đợt tấn công yếu ớt. Họ may mắn không phải thi đấu thiếu người khi Bùi Duy Thường chơi xấu, suýt khiến hai bên xô xát. Thế công Viettel lẽ ra có thể kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0, nhưng cú đánh đầu vào lưới của Luka phút 80 lại không được công nhận bàn thắng. Chung cuộc, đoàn quân huấn luyện viên Bobov giành thắng lợi 3-0, nâng điểm số lên 46, qua đó thu hẹp khoảng cách với câu lạc bộ Công an Hà Nội xuống 8 điểm, khiến đội đầu bảng phải chờ đến những vòng sau mới có thể đăng quang ngôi vô địch V-League. Trong khi đó, câu lạc bộ Hòa Gia Lai tiếp BVF Công an Nhân dân trên sân Pleiku ở vòng 22 V-League. BVF Công an Nhân dân đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Hòa Gia Lai. Chiến thắng quan trọng này đã giúp cho BVF Công an Nhân dân vượt qua SHB Đà Nẵng để vươn lên vị trí áp chót với 17 điểm sau 22 trận, hơn 1 điểm so với 9 đối thủ trong cuộc đua trụ hạng. Thậm chí đoàn quân huấn luyện viên Trần Tiến Đại cũng có thể vượt lên trên nữa trong 4 trận còn lại của mùa giải khi chỉ kém Bicamet Thành phố Hồ Chí Minh có 4 điểm. Vừa rồi là phần tin thể thao.

0: Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng con, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên sóng phát thanh VOHFM 99.9MHz lúc 17:30 thứ hai hàng tuần. Và bây giờ thì Hà Diễm cùng với Tiến Thành mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay mời quý vị theo dõi chuyên mục Nuôi con trong thời đại số với nội dung Ba mẹ cần lưu ý gì khi con lớn lên cùng công nghệ. Thưa quý vị, trẻ em hôm nay đang lớn lên trong một thế giới tiện nghi hơn bao giờ hết. Chỉ với một cú chạm màn hình, các em có thể gọi món ăn yêu thích, xem phim hoạt hình, học ngoại ngữ hay trò chuyện với bạn bè ở bất cứ đâu. Công nghệ hiện đại mở ra nhiều cơ hội phát triển, giúp trẻ tiếp cận tri thức nhanh hơn, kết nối rộng hơn và có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích ấy, cuộc sống quá thuận tiện cũng đang âm thầm tạo ra một khoảng trống đáng lo. Nhiều trẻ em ngày nay thiếu dần sự kiên nhẫn, dễ nản lòng và khó chấp nhận cảm giác thất bại hay chờ đợi. Khi mọi thứ đều có thể con ngày, trẻ cũng dễ quen với việc mọi nhu cầu phải được đáp ứng tức thì. Nếu nhìn ở góc độ tích cực, công nghệ không phải là nguyên nhân khiến trẻ trở nên yếu đuối. Ngược lại, công nghệ đang mang đến cho trẻ rất nhiều điều mà các thế hệ trước không có. Khả năng học tập linh hoạt, tiếp cận kiến thức toàn cầu, phát triển tư duy sáng tạo hay khám phá sở thích cá nhân từ rất sớm. Một đứa trẻ biết sử dụng công nghệ đúng cách hoàn toàn có thể học thêm kỹ năng mới, tự tìm tòi kiến thức và phát triển bản thân mạnh mẽ hơn.
1: Nhưng ở chiều ngược lại, môi trường số cũng đang làm thay đổi cách trẻ phản ứng với khó khăn và thử thách. Nhiều chuyên gia cho rằng việc trẻ tiếp xúc quá nhiều với các nội dung ngắn, tốc độ nhanh trên mạng xã hội hay các nền tảng video khiến khả năng tập trung và kiên nhẫn bị ảnh hưởng. Trẻ quen với cảm giác được giải trí liên tục nên khó duy trì sự chú ý trong thời gian dài, dễ chán khi phải học một kỹ năng cần nhiều thời gian luyện tập. Không chỉ vậy, việc học online hay tìm kiếm thông tin quá dễ dàng đôi khi cũng khiến trẻ giảm tính chủ động. Một bài toán chưa kịp suy nghĩ đã có đáp án trên mạng. Một khó khăn chưa kịp thử vượt qua đã có người hỗ trợ. Khi mọi thứ đều có thể tìm thấy nhanh chóng, trẻ cũng dễ mất đi động lực tự khám phá và kiên trì với vấn đề đến cùng. Trong nhiều gia đình hiện nay, điện thoại còn trở thành công cụ dỗ con quen thuộc. Mỗi khi trẻ quấy khóc, buồn chán hay mất kiên nhẫn, người lớn thường đưa điện thoại để trẻ im lặng nhanh hơn. Điều này có thể giúp cha mẹ giải quyết tình huống tức thời, nhưng lâu dài lại khiến trẻ khó học được cách tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Thay vì học cách chờ đợi, tự trấn an hay vượt qua cảm giác khó chịu, trẻ dần phụ thuộc vào thiết bị để được xoa dịu. Một thay đổi khác dễ nhận thấy là trẻ ngày nay ít có cơ hội vận động và va chạm thực tế hơn trước. Sau giờ học, nhiều em dành thời gian với màn hình.

0: Trẻ không còn nhiều cơ hội trải nghiệm cảm giác vượt qua khó khăn. Khi mọi nhu cầu đều được đáp ứng quá nhanh, trẻ sẽ quen với việc muốn là có. Từ đó khả năng chờ đợi, chịu đựng và nỗ lực dần bị suy giảm. Thạc sĩ tâm lý Lê Văn Thịnh nói.
1: Theo mình thì trong cái thời đại đầy đủ như này thì nó là một đặc ân, nhưng mà cũng là một trong cái thử thách mà thầm lặng với các bạn trẻ. Thì trong cái thế giới mà mọi thứ nó chỉ cần một cái bấm nút là chúng ta có thể có được. Và trẻ em rất dễ mất đi những cơ hội để rèn luyện cái sự kiên trì hay là tính tự chủ hay là sức bền trong nội tâm của mình. Và cái nghị lực thì nó không phải là cái điều bẩm sinh mà nó được hình thành thông qua từng những cái trải nghiệm, từng những tình huống nhỏ trong cuộc sống.
2: Thưa quý vị, trong hành trình nuôi dạy con hôm nay, điều khó nhất với cha mẹ có lẽ không phải là cho con điều kiện tốt nhất, mà là biết lúc nào nên lùi lại để con tự bước đi. Bởi nếu người lớn luôn làm thay, con sẽ khó học được cảm giác tự mình vượt qua thử thách. Các chuyên gia cho rằng để trẻ vừa sử dụng công nghệ hiệu quả, vừa không đánh mất tính kiên trì và nghị lực, phụ huynh cần giúp con cân bằng giữa thế giới số và trải nghiệm thực tế. Sau những giờ tiếp xúc công nghệ, cha mẹ hãy để con tự hoàn thành công việc mình đang làm. Điều này sẽ giúp trẻ hình thành thói quen kiên trì và tính trách nhiệm. Bên cạnh đó, người lớn cũng không nên can thiệp quá sớm khi con gặp khó khăn. Khi trẻ đang loay hoay làm bài tập hay lắp ráp đồ chơi, thay vì làm giúp ngay, cha mẹ hãy kiên nhẫn đồng hành và chỉ hỗ trợ khi thực sự cần thiết. Chính cảm giác con tự làm được sẽ trở thành nền tảng của sự tự tin và sức bền sau này. Thạc sĩ tâm lý Lê Văn Thịnh nói thêm.
1: Chúng ta hãy rèn luyện cho con mình biết cách chờ đợi. Tức là trong cái thời đại mà chúng ta thấy rằng mọi thứ nó đều có thể được thực hiện ngay lập tức, thì chúng ta hãy tạo cơ hội để cho con mình chờ đợi bằng cách là ví dụ như là chờ đến giờ mới được ăn món con thích này, không mua ngay cái món đồ chơi mà con đòi, tức là chúng ta không đáp ứng ngay cái nhu cầu của trẻ mà chúng ta cho trẻ chờ đợi để trẻ rèn luyện cái sự kiên nhẫn và cái sức bền của cái việc mà chịu đựng. Và cái thứ bảy đó là chúng ta có thể trò chuyện cùng con sau mỗi lần thất bại hay va vấp, tức là chúng ta thay vì an ủi cái kiểu là không sao đâu, lần sau mẹ làm giúp nhé, thì chúng ta hãy nói với trẻ rằng là con sau cái lần này hay sau tình huống này thì con học được những bài học gì, từ tình huống này con học được những bài học gì, và nếu như lần sau ấy, có xảy ra thì con sẽ làm khác đi như thế nào. Thì cái nghị lực của trẻ mà được xây dựng trên một cái nền tảng của cái việc mà dám đối diện với thất bại, để từ đó giúp cho trẻ trưởng thành. Cách rất quan trọng mà theo tôi nghĩ đó là mỗi cha mẹ là chúng ta cần phải giáo dục bằng cái chính cái hình mẫu, cái tấm gương của chính mình, hay là người ta vẫn gọi nó là thân giáo. Bởi vì không có cách dạy nào mạnh mẽ là cái sự hiện thân sống động từ chính cha mẹ. Ví dụ như là khi cha mẹ vẫn đều đặn tập thể dục mỗi sáng, đấy cũng là một tấm gương cho trẻ. Hay là mình sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, thì đấy là những cái câu chuyện mà nó sẽ đi vào tiềm thức của trẻ và trẻ sẽ hấp thu nó mà không cần phải lời dạy.
0: Thưa quý vị, như chia sẻ của chuyên gia, có thể thấy điều trẻ cần nhất không phải là những lời thúc ép, mà là một tấm gương sống tích cực từ cha mẹ. Khi người lớn biết kiên trì, biết vượt khó, biết giữ kỷ luật với bản thân và cũng sử dụng công nghệ một cách cân bằng, trẻ sẽ học được điều đó một cách tự nhiên. Nuôi con trong thời đại số không chỉ là dạy con dùng công nghệ an toàn, mà còn là giúp con giữ được sự kiên nhẫn, nghị lực và khả năng thích nghi giữa một thế giới quá tiện lợi như hiện nay.
2: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOHFM 92.5 MHz vào lúc 6 giờ sáng thứ tư hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với chuyên mục Cùng con lớn lên.
0: Thưa quý vị, không ít phụ huynh từng rơi vào tình huống không biết làm gì khi con khóc lóc, la hét, ăn vạ giữa nơi đông người chỉ vì không đáp ứng được một yêu cầu nào đó. Một chiếc điện thoại đôi khi trở thành phao cứu sinh giúp cha mẹ xử lý nhanh hơn cơn mè nheo của con. Nhưng liệu đó có phải là giải pháp lâu dài? Tiểu phẩm sau đây sẽ là một tình huống rất quen thuộc ở nhiều gia đình trẻ hiện nay.
3: Mẹ ơi, cho con xem điện thoại đi.
4: Không nha con, hôm nay mình ra ngoài chơi với mẹ, không có xem điện thoại gì hết á.
3: Con muốn coi hoạt hình mà, đưa cho con đi mẹ.
4: Mẹ nói không là không nha.
3: Con muốn coi.
4: Bắp, con nín cho mẹ nha. Ai cũng nhìn hết kìa.
3: Con muốn coi điện thoại.
4: Con mà không nín là mẹ đánh đòn đó.
3: Con muốn coi điện thoại.
2: Chị ơi, nãy giờ em ngồi ở bàn bên này, em thấy hai mẹ con có chút xíu vấn đề, cho em góp ý một chút nha.
4: Ngại quá chị ơi, cứ ra ngoài là cháu nó đòi điện thoại coi à.

0: không cho là nó khóc.
1: Dạ, nói thiệt với chị á, là nhiều bé quen được dỗ dành bằng cách cho xem điện thoại lắm. Hồi trước á, con em cũng y như vậy á, cho nên á, là khi mà không có điện thoại là bé phản ứng mạnh lắm, cứ nằm vạ vậy đó, đòi có điện thoại cho bằng được nha. Nhưng mà nếu như mỗi lần khóc như vậy á chị, mà mình cứ đưa điện thoại ra ha, là con sẽ biết cách á, là cứ ăn vạ, cứ khóc, cứ la, là mình sẽ chiều theo ý muốn của con đó chị.
0: Vậy giờ em nên làm sao hả chị?
1: Dạ, chị cứ để đó xem em làm gì nha. Bắp, bắp ơi, lại đây cô nói này nè. Cô biết là con đang rất là muốn xem điện thoại đúng không? Con muốn điện thoại của mẹ luôn đúng không?
2: Dạ.
1: Nhưng mà mình đang ở quán cà phê á con. Con mà càng khóc to là sẽ phiền mọi người lắm đó. Bây giờ nha, con với cô chơi một trò chơi nha. Con thấy trong quán cà phê mình có nhiều đèn đẹp không? Thôi bây giờ con đếm xem ở đây có bao nhiêu chiếc đèn treo ở trên cao nha. Nếu mà con đếm xong đếm đúng là cô có thưởng cho con nha.
2: Con đếm liền.
1: Ừ, giỏi quá, ai đếm đúng là người giỏi nhất đó nha.
0: Chà, hay dữ vậy ta. Nãy giờ em càng la là con càng khóc. Chị Thảo hay quá.
1: Chị nói như vậy là đúng rồi đó. Khi mà trẻ nha đang thể hiện cảm xúc khó chịu ra, mình thấy con bực dọc như vậy á, lúc đó mà mình càng la lớn là y như rằng là con sẽ càng la lớn hơn mình nữa. Cho nên sau nhiều lần như vậy là em thấy nha, điều mà con cần không phải là chúng ta la mắng, la càng lớn, la qua la lại là xong chuyện đâu, mà là mình phải biết cách giúp con mình bình tĩnh lại.
0: Dạ. Vậy nên á, nhiều lúc em chỉ muốn đưa điện thoại cho nhanh, cho êm mọi việc thôi đó chị.
1: Đúng là em cũng đã từng như chị, cứ đưa điện thoại nhanh cho tiện. Nhưng mà nó khó cho lâu dài lắm đó chị. Con mình không có học được cách chờ đợi hay là kiểm soát cảm xúc. Nếu như mà lúc nào cũng có màn hình cứu nguy cho con á, là con sẽ ăn quen ngay đó chị ơi. Chị không tin chị cứ để ý đi. Bé bắp của mẹ Mai giỏi quá. Đây giờ cô thưởng cho con nha. Thưởng cho con một tràng vỗ tay thật là lớn luôn nào.
3: Thưa quý vị, một cơn ăn vạ nơi công cộng có thể khiến cha mẹ áp lực, xấu hổ và chỉ muốn giải quyết thật nhanh. Nhưng chính những khoảnh khắc đó lại là cơ hội để trẻ học cách kiểm soát cảm xúc, chờ đợi và cư xử phù hợp ở nơi đông người. Điện thoại có thể giúp trẻ im lặng tức thì, nhưng không thể thay thế cho kỹ năng tự điều chỉnh cảm xúc mà con cần được học từng ngày. Hy vọng quý phụ huynh sẽ có thêm cho mình những lưu ý trong hành trình lớn lên cùng con nhé.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào lúc 12 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình trong chuyên mục trò chuyện cùng chuyên gia.
3: Thưa quý vị, có những đứa trẻ học rất giỏi, ngoan ngoãn, ít làm phiền người lớn, nhưng lại dần trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, ít chia sẻ, ít đồng cảm và dường như sống trong thế giới riêng của mình. Nhiều phụ huynh cho rằng đó chỉ là tính cách bẩm sinh của con. Nhưng liệu sự thờ ơ ấy thực sự xuất phát từ bản tính hay đang được hình thành từng ngày từ chính môi trường sống, cách nuôi dạy và những tương tác rất nhỏ trong gia đình? Trong phần trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, lý giải những yếu tố âm thầm đang ảnh hưởng đến khả năng quan tâm và đồng cảm của trẻ.
1: Xin chào chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Xin chào Hà Diễm và tất cả thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Thưa chuyên gia, nhiều người nghĩ rằng trẻ thờ ơ là có thể do tính cách, nhưng mà liệu môi trường sống nó có ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ như thế nào ạ?
4: Đúng là mỗi đứa trẻ sẽ có cái tính cách khác nhau. Có trẻ sẽ bộc lộ cảm xúc rất là rõ, có trẻ thì sẽ kín đáo hơn. Có trẻ thì sẽ chủ động quan tâm sớm, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn, biết xin lỗi khi làm sai, biết cảm ơn khi được giúp đỡ. Thì trẻ sẽ hiểu rằng sự quan tâm không phải là một bài học đạo đức xa vời, mà đó là cách sống hàng ngày mà trẻ nhìn thấy được một cách rất thường xuyên luôn. Vì vậy, môi trường sống không chỉ ảnh hưởng trực tiếp mà còn âm thầm tạo nên một cái chất liệu cảm xúc của trẻ. Không chỉ là trẻ nghe điều từ người lớn dạy, mà trẻ còn hấp thụ từ những cái điều mà người lớn sống thông qua việc quan sát những cái hành động tích cực từ người lớn xung quanh và chuyển những cái thông tin đó thành cái chất liệu để hình thành nên cái tính cách của bản thân mình. Vì vậy thì mình sẽ thấy một điều rằng là trẻ em không lớn lên bằng lời khuyên của người lớn, mà sẽ có rất là nhiều cách lớn lên, và một trong những cách thức đó đó chính là trẻ em sẽ bắt chước và quan sát

0: người lớn đối xử với nhau hàng ngày. Nên việc là với trẻ nhỏ, cái việc mà người lớn làm gương thì rất là quan trọng.
1: Dạ, thưa chuyên gia, thì có phải trong nhiều trường hợp trẻ sẽ học cách quan tâm hoặc là thờ ơ từ người lớn? Và có khả năng nào nguyên nhân dẫn đến từ việc ngay cả khi cha mẹ cũng không hề có chú ý dạy con về việc thờ ơ?
0: Điều này rất là có thể xảy ra và xảy ra cũng khá thường xuyên trong một số gia đình á. Thật ra thì không cha mẹ nào dạy con mình rằng là con hãy thờ ơ đi, con đừng có quan tâm đến chuyện người khác. Nhưng mà trẻ có thể học được cái sự thờ ơ thông qua những hành vi rất là nhỏ của người lớn. Ví dụ như khi thấy người khác gặp khó khăn thì chỉ cần nghe người lớn nói kệ họ, không phải chuyện của mình, thì vô thức cái điều đó lại in sâu vào trong tâm trí của con. Hoặc là khi con đi học về, con kể chuyện bị bạn bắt nạt thì cha mẹ chỉ hỏi rằng là có liên quan gì đến con không? Thì những điều đó nó trở thành những cái bài học không lời. Và trẻ hiểu rằng chỉ cần việc gì không ảnh hưởng trực tiếp đến mình thì mình không cần phải quan tâm. Và đó chính là cái cơ chế mà trẻ đang học qua cái sự quan sát. Trẻ học qua cái việc là quan sát thái độ nè, giọng nói nè, phản ứng cảm xúc và hành động của người lớn, rồi chuyển những cái tín hiệu đó vào bên trong và hình thành nên cách ứng xử của bản thân mình. Ngược lại thì cha mẹ có thể dạy con lòng nhân ái mà không cần những bài giảng, bằng những tương tác rất là đơn giản thôi. Mình gọi hỏi thăm ông bà nhé, ba mẹ biết rồi hôm nay ông bà rất là mệt. Hoặc là khi bạn con buồn, con thử nhắn tin hỏi bạn xem sao. Mình nhắc nhở trẻ bằng những cái câu nói rất là đơn giản như vậy. Đó chính là việc mình đang hướng dẫn trẻ những cái bài học về sự quan tâm. Cha mẹ không cần phải hoàn hảo, nhưng mà hành động của cha mẹ phải chân thật và nhất quán. Cha mẹ biết quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng mà đồng thời cũng biết nhận lỗi, xin lỗi khi bản thân mình nóng nảy hoặc sai. Hoặc là ba mẹ có những hành động biết giúp đỡ những người thân xung quanh mình, giúp đỡ đồng nghiệp và kể về những người thân, những đồng nghiệp bằng cái ngôn ngữ tích cực và bằng thái độ rất là thiện ý, thì đó chính là cách mà trẻ sẽ học được cái tình yêu thương, sự thiện ý thông qua cái tấm gương của người lớn. Thực ra điều mà trẻ nhớ nhất đó chính là những cái hành động cụ thể xung quanh của mình á. Nên là ba mẹ cũng đừng có quên là mình chú ý những cái hành động nho nhỏ xung quanh của mình, để ý mình luôn là cái tấm gương và là một cái bài học đạo đức rất là chân thật trong cuộc sống của con trẻ.
1: Dạ vâng, như vậy thì với nhịp sống bận rộn, áp lực của công việc khiến cho cha mẹ ít tương tác với con, thì điều này nó tạo ra một khoảng trống cảm xúc trong gia đình, phải không ạ?
0: Đây là một vấn đề rất là đáng suy nghĩ trong nhiều gia đình hiện nay. Tôi rất là chia sẻ với ba mẹ, bởi vì người lớn ngày hôm nay thì rất là nhiều áp lực công việc, rồi kinh tế, trách nhiệm, kỳ vọng của xã hội. Và dưới góc nhìn của trẻ, sự vắng mặt cảm xúc của cha mẹ đôi khi để lại những cái khoảng trống rất là lớn. Và đôi khi ba mẹ cũng có dành thời gian bên cạnh con á, nhưng mà ba mẹ thật sự không có hiện diện, bởi vì ngồi bên cạnh thôi. Nhưng mà ba mẹ lại rất là bận bịu để sử dụng thiết bị số, giải quyết công việc, hoặc là vừa ăn cơm nhưng mà ít nói chuyện trực tiếp với nhau. Mỗi thành viên trong gia đình thì vẫn có một cái thiết bị số khác nhau để lướt mạng xã hội, hoặc là có những cái nỗi bận tâm khác ở bên ngoài. Vì vậy mình không có hoàn toàn dành thời gian để hiện diện bên nhau. Có nghĩa là trong gia đình hiện nay là mình đang thiếu cái thời gian chất lượng bên nhau. Những cái hành vi giao tiếp trong gia đình hiện nay thì nó vẫn rất là nhanh. Có những cha mẹ thì vẫn ở nhà, vẫn lo cho con ăn học đầy đủ á. Nhưng mà sự tương tác quá nhanh và ít động lại cái sự kết nối về mặt cảm xúc. Cha mẹ hỏi con những cái câu rất là nhanh như là con học bài chưa, điểm bao nhiêu, sao chưa ngủ, sao còn chơi điện thoại. Những câu hỏi ấy là cần thiết, nhưng nó chỉ đơn thuần là mang tính chất kiểm tra và nhắc nhở thôi, chứ nó không có cái sự kết nối nhiều về cảm xúc và sự thấu hiểu. Chính vì vậy nên là khoảng trống cảm xúc xuất hiện khi trẻ không có nơi để thực sự trò chuyện sâu, để kể những cái câu chuyện xảy ra ở trường, những khó khăn trong cuộc sống của mình. Trẻ cũng không có được người lớn giúp đỡ bằng cách là giúp con có thể gọi tên cảm xúc, hoặc là bày tỏ những cái suy nghĩ chân thật bên trong của mình. Đôi khi chỉ nghe rồi vội vàng phán xét hoặc là ngắt lời của trẻ. Và điều đó dần sẽ khiến cho trẻ thu mình lại nè, ít chia sẻ hoặc là... Và từ đó gia tăng cái cảm giác cô đơn á. Và trẻ sẽ tìm những cái không gian khác để kết nối. Đó chính là cái sự kết nối các mối quan hệ trên không gian mạng, và dẫn đến rất là nhiều cái nguy hiểm từ những cái mối quan hệ không an toàn trên không gian mạng. Vì vậy điều cha mẹ cần nhận thức đó chính là mình không nhất thiết phải có quá nhiều thời gian ở bên cạnh con đâu, nhưng mà chất lượng hiện diện, ví dụ như là mỗi ngày mình chỉ cần 15 đến 20 phút thôi, mình thực sự đặt điện thoại xuống nè, nhìn vào mắt con nè, nghe con kể mà không vội phán xét, thì đó thực sự là một cái cuộc trò chuyện đầy cảm xúc và đầy kết nối. Và những cái điều này rất là quan trọng trong tiến trình phát triển cho trẻ. Với trẻ em hiện nay á, điều quý không phải là cha mẹ có mặt trong nhà, mà cha mẹ thực sự có hiện diện trong thế giới cảm xúc của con hay không.
1: Thưa chuyên gia, công nghệ hiện nay chúng ta thấy là mang lại rất là nhiều tiện ích, nhưng mà ở góc độ tâm lý thì công nghệ đang lấy đi điều gì trong khả năng đồng cảm của trẻ? Dưới góc nhìn tâm lý thì chuyên gia có chia sẻ như thế nào về điều này?
0: Thực ra công nghệ tự nó thì không xấu. Nó giúp cho trẻ học tập, kết nối, tiếp cận một cách nhanh chóng, tri thức mới, sáng tạo. Nhưng mà thật sự nếu mà sử dụng quá mức và thiếu sự định hướng thì công nghệ có thể lấy đi của trẻ một số trải nghiệm rất là quan trọng, đặc biệt là cái khả năng đồng cảm. Trước hết là trẻ có thể bị giảm cái cơ hội tương tác giao tiếp trực tiếp. Trong giao tiếp trực tiếp thì trẻ sẽ học rất là nhiều điều hay, ví dụ như ánh mắt của người khác nè, nét mặt buồn vui của người khác, giọng nói ngập ngừng, sự im lặng, hoặc là quan sát được những cái phản ứng từ ánh mắt, nụ cười hoặc là giọt nước mắt. Thì đây là những cái tín hiệu cảm xúc giúp trẻ có thể hiểu được người khác. Nếu quá nhiều tương tác diễn ra nhanh trên màn hình, trẻ có thể kém nhạy cảm hơn khi nhận diện cảm xúc và tâm trạng của người khác trong tương tác thật ở ngoài đời. Thứ hai là công nghệ tạo ra thói quen phản ứng nhanh. Trẻ sẽ thích bấm nút thích nè, thả biểu tượng nè, bình luận ngắn lướt qua nhanh. Nhưng mà đồng cảm thì chậm hơn. Ví dụ trẻ muốn quan tâm ai đó, thương ai đó thì phải dừng lại đủ lâu để hiểu rằng là họ đang trải qua điều gì. Thứ ba là môi trường mạng đang làm giảm cái cảm giác trách nhiệm ở trẻ. Khi mà trẻ không nhìn thấy gương mặt thật của những người đang tổn thương, trẻ sẽ dễ nói những lời nặng nề hơn, dễ đùa giỡn trên nỗi đau của người khác, hoặc là có thể xem chuyện buồn của người khác như là một nội dung giải trí thôi. Và trẻ cũng có thể bắt chước cái cơ chế như là bắt nạt trực tuyến, hoặc là những cái hành vi giao tiếp rất là tiêu cực bằng những cái ngôn ngữ thiếu lành mạnh trên không gian mạng. Vì vậy điều quan trọng là cha mẹ cần giúp con cân bằng giữa thế giới số và đời sống thật. Nói chung là mình phải hướng dẫn con làm sao mà con có nhiều cái tương tác trực tiếp trong đời sống thật nhiều hơn, cho con có cơ hội được giao tiếp với ông bà, được vui chơi với bạn bè, tham gia các hoạt động cộng đồng, chăm sóc một cái cây, chăm sóc một cái con vật, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Nói chung là những cái hành vi tương tác trực tiếp á, nó sẽ giúp cho trẻ có thể nhận diện cảm xúc của người khác, nhận diện cảm xúc của bản thân mình, điều chỉnh cảm xúc của bản thân trong cái sự tương tác, những cái mối quan hệ trực tiếp trong cuộc sống. Điều này rất là tốt để giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho đứa trẻ, cũng như là giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong bối cảnh hiện nay. Thật ra thì công nghệ mở rộng thế giới cho trẻ, và trẻ ngày nay thì học tập rất là linh hoạt, rất là sáng tạo, hiểu biết rất là nhiều. Nhưng mà cái sự lệ thuộc vào thông
1: dân với mọi điều diễn ra trong cuộc sống của mình ạ.
0: Tôi nghĩ đây cũng là một nghịch lý rất là thường gặp. Nhiều cha mẹ là mong con mình ngoan, không làm phiền ba mẹ, không cãi lại, không hỏi nhiều, và phải bình tĩnh, không được bộc lộ cảm xúc quá mạnh. Nhưng nếu một đứa trẻ luôn được khen vì im lặng nè, hiểu chuyện, không làm phiền người lớn, thì dần dần trẻ có thể bị tắt bớt những cái nhu cầu thể hiện cảm xúc thật của mình. Khi trẻ không được phép buồn, không được phép giận, không được phép thắc mắc hoặc là nêu lên ý kiến của bản thân mình, thì lúc đó trẻ cũng sẽ khó học được cách hiểu được cảm xúc của người khác. Bởi vì muốn đồng cảm với người khác, trước hết trẻ cần được tiếp xúc lành mạnh với cảm xúc của chính mình. Một đứa trẻ không được quyền nói con buồn, con sợ, con không thích, thì sau này cũng khó nhận ra người khác đang buồn, đang sợ, đang cần được tôn trọng. Sai lầm của cha mẹ không phải là muốn con ngoan. Ai cũng mong con ngoan hết á. Nhưng ngoan không nên được hiểu là im lặng tuyệt đối, phục tùng tuyệt đối, không có nhu cầu. Một đứa trẻ phát triển lành mạnh cần biết lắng nghe người lớn, nhưng cũng cần được nói ra cảm xúc, được đặt câu hỏi và được tham gia.

0: ý kiến của mình vào những cái hoạt động trong gia đình. Thay vì dạy con đừng làm phiền ba mẹ, thì có lẽ ba mẹ nên chuyển thành khi con cần, con có thể nói khi người khác cần, con cũng biết lắng nghe. Thì đó là nền tảng cho một sự quan tâm hai chiều.
1: Cảm ơn những ý kiến chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, với sự quan tâm, lòng trắc ẩn hay khả năng đồng cảm không tự nhiên mà có trong một đứa trẻ, đó là những hạt mầm cần được nuôi dưỡng mỗi ngày từ gia đình, từ cách cha mẹ lắng nghe, trò chuyện và làm gương cho con. Và làm thế nào để trẻ biết yêu thương, biết để ý đến cảm xúc của người khác và không lớn lên trong sự giận dữ? Tất cả sẽ có trong số phát sóng tiếp theo với chủ đề Dạy con biết quan tâm nên bắt đầu từ đâu. Mời quý vị cùng đón theo dõi trong chương trình kỳ sau.
2: Đến đây cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Đồng hành cùng con hôm nay. Tiến Thành, Hà Diễm và những người thực hiện chương trình rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nếu quý vị có những câu chuyện trong hành trình đồng hành bên con, quý vị có thể liên hệ chia sẻ và đăng ký với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh VOHFM 99.9 MHz lúc 17h30 phút thứ hai hàng tuần. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng kỳ sau.
3: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
4: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17h30 thứ hai trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 92.5 MHz. VOHAM 610 kHz, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.
6: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
7: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
6: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
8: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất, mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
6: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11h30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: hãy luôn tin rằng mình là một người có giá trị. Khi đó chúng ta sẽ biết yêu quý bản thân với chính những gì chúng ta có.
1: Bây giờ là 18 giờ.

0: trình Không Giới Hạn.
1: Chương trình Không Giới Hạn.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Không Giới Hạn do Ban Chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92 92,5 MHz.

0: Thưa quý vị, từng trượt 3 môn vì không biết nhấn nút nộp bài trên máy tính hay phải luyện tiếng Anh lúc 0 giờ để thi chứng chỉ B1, ông Dương Văn Bảy, 65 tuổi, vừa nhận bằng cử nhân loại khá sau 6 năm. Sáng 17 tháng 4 vừa qua, ông Dương Văn Bảy có mặt sớm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, sau khi vượt hơn 200 km từ An Giang. Suốt 6 năm qua, ông không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần ngược xuôi trên cung đường này. Nhưng hôm nay rất khác, ông khoác lên mình bộ lễ phục, trở thành tân cử nhân ngành Việt Nam học với tấm bằng loại khá. Vốn yêu thích văn chương, mê đọc sách từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và lập gia đình sớm, ông Bảy đành gác lại ước mơ học tập. Suốt thời trai trẻ, ông làm nông rồi chuyển sang làm thợ may ở thị trấn Núi Sập, tỉnh An Giang. Sau đó ông còn làm thêm nhiều việc chăm lo cho con nhỏ để vợ yên tâm lên thành phố Hồ Chí Minh học trường Đại học Tài chính Kế toán. Vợ ông tốt nghiệp trở về quê vào đầu những năm 1990, được nhận vào làm ở một cơ quan nhà nước. Lúc này, gia đình bớt lo cái ăn cái mặc, ông Bảy lại lần lượt đưa hai con gái ra thị trấn Long Xuyên theo học ở trường chuyên Thoại Ngọc Hầu. Khi các con trưởng thành, ông Bảy bỏ nghề may, quay lại học bổ túc cấp 3. Hoàn thành chương trình nhưng 3 lần thi tốt nghiệp đều trượt vì bị điểm liệt môn toán. Ông gác lại chuyện học hành một lần nữa. Đến năm 2019, một người bạn động viên ông đăng ký ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Năm 2020, ông đỗ tốt nghiệp ở tuổi 59, sau gần 20 năm lỡ hẹn. Trong niềm phấn khích, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học trường Đại học An Giang hệ chính quy tập trung, cách nhà chừng 30 km. Ông kể, ông đăng ký vì thích tìm hiểu về văn hóa và sử liệu Việt Nam, chứ không biết chương trình học ra sao, sinh hoạt thế nào. Khi biết phải đến lớp toàn thời gian cùng nhiều hoạt động rèn luyện, đoàn thể, ông đành dừng lại. Nghe lời khuyên của con gái, ông đăng ký vào ngành Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, với hình thức đào tạo từ xa. Đây là ngành học tập trung vào văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử Việt Nam, phù hợp với sở thích của ông.
1: Thử thách đến với sinh viên U70 ngay từ học kỳ đầu. Khi toàn bộ hoạt động đều diễn ra online do ảnh hưởng của Covid-19. Vốn ít tiếp xúc với máy vi tính, những buổi học online đầu tiên qua Zoom khiến ông áp lực. Ông nói ban đầu chán lắm, tưởng tượng học đại học được gặp bạn bè, thầy cô, biết giảng đường ra sao, ngờ đâu chỉ ôm cái máy tính, gõ bàn phím như mổ cò, nhấp chuột cũng không biết. Cũng vì thế ông Bảy trượt 3 môn đầu. Ông làm bài trên hệ thống nhưng không biết cách gửi nên giảng viên không nhận được bài, đành học lại. Mãi đến năm 2022, ông Bảy mới được gặp bạn bè, thầy cô trực tiếp. Khoảng 2-3 tháng, ông lại bắt xe lên thành phố Hồ Chí Minh dự thi tập trung. Sinh viên U70 còn nhớ lần thi đầu tiên căng thẳng đến choáng váng mặt mày. Ra khỏi phòng thi, ông đến góc hành lang khuất, tựa vào tường để lấy lại tinh thần vì sợ bạn cùng lớp cười. Là sinh viên lớn tuổi nhất lớp, nhưng hễ có bài tập nhóm, ông Bảy lăn xả hết mình cùng bạn học. Nhờ đó biết thế nào là chạy deadline, không thảo công nghệ. Mỗi lần thuyết trình nhóm, ông viết tay nội dung, chụp lại gửi cho bạn cùng lớp chỉnh sửa thành bản trình chiếu. Ông không ngại việc gì, chỉ sợ là gánh nặng của các bạn chung nhóm. May mắn các em, cháu hỗ trợ rất nhiệt tình, vui vẻ. Ông Bảy được một thầy giáo gần nhà kèm môn tiếng Anh, từ vỡ lòng, sau những giờ học online, ông lại cắp sách đến nhà thầy, ngồi học cùng học sinh. Hoàn thành chương trình đại học giữa năm ngoái, ông Bảy miệt mài ôn luyện tiếng Anh để thi lấy chứng chỉ B1, chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường. Trước đây, ông hay sưu tầm các tác phẩm văn học kinh điển, cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Rảnh rỗi, ông lại lấy sách ra đọc, rồi tra từng từ để ghép nghĩa, nên nghĩa vốn từ vựng và kỹ năng đọc ổn. Nhưng ở lần thi đầu tiên, ông trượt vì không kịp làm bài thi viết và nghe trên máy vi tính. Được bạn bè cùng lớp khuyên tìm giáo viên kèm riêng, ông mò mẫm trên mạng và tìm được một cô giáo dạy ở Cần Thơ. Cô giáo định từ chối vì học viên lớn tuổi, học online khó tiếp thu, nhưng ông Bảy dành cả ngày thuyết phục. Ông chấp nhận học ca không giờ vì cô chỉ trống mỗi khung giờ này. Thời lượng mỗi buổi là một tiếng, nhưng đa phần kéo dài hơn. Nhiều hôm gần 2 giờ ông mới đi ngủ. Ròng rã ôn suốt một tháng trời, ông Bảy thi đỗ chứng chỉ B1 hồi tháng 12 năm ngoái để làm thủ tục xét tốt nghiệp. Ông Bảy nói phấn khởi khi sự ham học của mình truyền cảm hứng cho con cháu. Ông kể lần lên thành phố Hồ Chí Minh thì chứng chỉ tiếng Anh. Khi đang ở nhà con gái ôn bài, hai cháu gái cũng tự động lấy sách vở ra ngồi học cạnh ông ngoại. Ông Bảy chia sẻ, ở tuổi này tôi học không phải vì bằng cấp, tôi học để bù lại quãng đời tuổi trẻ vì hoàn cảnh mà lỡ cơ hội được đến trường. Học tập là niềm vui, là để mở mang đầu óc, quen biết nhiều bạn bè, tư duy theo một cách mới. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quốc Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, từng giảng dạy lớp ông Bảy, nói tuy nhà xa, tuổi tác đã lớn, nhưng ông Bảy tham gia mọi buổi học, nghiêm túc và tích cực phát biểu. Nữ giảng viên ấn tượng nhất là cách ông vượt qua môn ngoại ngữ và tin học là điều kiện bắt buộc để được cấp bằng. Tấm bằng cử nhân mở ra chân trời mới với ông Bảy. Ông cho biết vợ và các con khuyến khích học lên thạc sĩ. Nhưng trước mắt, ông đặt mục tiêu rèn tiếng Anh thật tốt để đọc các tác phẩm văn học nước ngoài bằng ngôn ngữ gốc. Ông Bảy nói, việc học là cả đời, không có cách này thì sẽ có con đường khác. Đã đam mê, dấn thân thì ít ai muốn dừng lại.

0: vân thú vị. Ở tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông Bảy vẫn miệt mài đến lớp và nhận tấm bằng tốt nghiệp ở tuổi 65. Một minh chứng lặng lẽ nhưng đầy mạnh mẽ cho tinh thần kiên trì và sự chịu khó. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về tri thức mà còn là bài học về ý chí. Chỉ cần không bỏ cuộc thì mỗi người đều có thể chạm đến ước mơ theo cách của riêng mình, dù bắt đầu muộn màng hay gặp nhiều trở ngại. Và tinh thần ấy cũng gợi mở đến câu chuyện của anh Lê Trung Nhân, một người khiếm thị từng mơ hồ về tương lai của chính mình. Tuổi thơ của anh có những khoảng lặng, chờ đến khi được đi học từ năm 10 tuổi thì một cánh cửa mới dần mở ra. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, anh bắt đầu hiểu rằng mình cũng có thể ước mơ, cũng có thể tự vẽ nên con đường phía trước. Không nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh chưa bao giờ ngừng đi tìm nó. Học xong, anh chọn nghề xoa bóp, bấm huyệt để mưu sinh, lặng lẽ tích góp kinh nghiệm và hy vọng. Đã có những lần thất bại, những lần tưởng chừng phải dừng lại, nhưng anh vẫn kiên trì đứng lên, tiếp tục bước tiếp. Và rồi bằng tất cả sự nỗ lực, anh đã tự mở cho mình một cơ sở, nơi không chỉ nuôi sống bản thân và gia đình, mà còn thắp lên niềm tin cho những người cùng hoàn cảnh rằng chỉ cần không bỏ cuộc, cuộc đời sẽ luôn dành cho ta một lối đi.
1: Xin chào tất cả các bạn đang nghe đài gần xa. Mình tên đầy đủ là Lê Trung Nhân, sinh năm 1986. Thì mình sinh ra ở một vùng quê nghèo ở tỉnh An Giang. Hồi xưa thì ba mẹ chỉ nuôi con bằng cá, bằng rau, rồi đau thì uống thuốc nam, bệnh uống thuốc nam thôi. Lúc đó thì mình còn nhỏ, mình cũng chưa có biết. Do ba mẹ kể lại thì một ngày đó mình đang ngồi chơi gì đó, rồi cái mẹ mình đưa tay ngoắc mình đi đâu đó nhưng mà mình không có phản ứng. Rồi ở nhà nhiều người thử cũng không thấy mình phản ứng, nên là mọi người mới thấy là mắt mình có vấn đề nặng. Khi mà bị bệnh thì gia đình cũng đưa đi thầy thuốc chữa bằng thuốc nam. Chữa một thời gian thì càng ngày mắt nó càng yếu đi, thì gia đình mới cố gắng lo tiền để đưa lên Sài Gòn tìm cách điều trị. Thì lên Sài Gòn không còn trị được nữa, thì nó cũng nhanh lắm, chỉ trong vòng có 1-2 tháng gì à, mình không còn thấy được nữa. Lúc đó thì mình cũng còn chưa có nhận thức gì về việc học nhiều đâu, với lại cũng chưa có cảm nhận được là những cái gọi là mất mát từ cái ánh sáng nó đem lại cho mình. Tại vì mình bị lúc nhỏ đó, thì từ từ mình lớn lên, thì tới năm đâu cũng như là 10 tuổi gì đó, thì mình mới được các thầy cô ở trường khuyết tật đi vận động cho mình đi học. Thì từ lúc đó mình mới bắt đầu nghĩ tới chuyện học nhiều hơn, mới xin gia đình cho mình đi học. Trước đó thì mình cũng muốn đi học, nhưng mà mình thì biết cái hoàn cảnh mình không thể đi học được, nên chỉ là mơ ước để trong lòng mình thôi.
0: Hồi nhỏ mình mắt không thấy rồi mình chơi mình thoải mái sao vậy anh hả? Tức là đi đứng sinh hoạt của mình á.
1: Thì mình cũng quen, giống như người ta gọi là có cái giác quan thứ sáu, mình cũng cảm nhận được. Đi đến đoạn nào thì cái đường nó sẽ có cái góc cua hay là rẽ trái rẽ phải đó. Trong lúc mà mình sinh hoạt cùng với mọi người bình thường đó, thì mình cũng hay hỏi họ là chỗ đó nó có gì đặc điểm gì, đi tới đó thì nó quẹo trái thì nó đi về đâu, quẹo phải đi về đâu, nên mình cũng nhớ những cái đó. Mình hình dung trong đầu mình cũng giống như một người nhìn thấy vậy.
0: Khi mà mình tiếp cận được với tri thức á, thì giống như mình thấy là cái chân trời mới gì không anh hả?
1: Đúng rồi, lúc đó thì mình giống như là được đi vào một cái thế giới mới, có rất là nhiều thứ nó hay ho nó mở ra với mình. Từ đó mình mới bắt đầu có nhiều cái suy nghĩ cho tương lai hơn, nghĩ là mình sẽ cố gắng học để tìm một cái nghề nào đó để sau này mình có thể tự nuôi sống bản thân mình hoặc là giúp đỡ cho gia đình.
0: Vậy thì sau khi mà mình học xong là cái hành trình tiếp theo của mình như thế nào nữa anh ạ?
1: Khi mà mình học ở trường, học phổ thông ở trường xong thì mình cũng tiếp tục đi làm. Lúc đó là mình đi làm nghề xoa bóp, bấm huyệt cho mọi người. Rồi trong quá trình vừa làm thì mình cũng vừa học thêm cái vật lý trị liệu, giống như nó nâng cao cái tay nghề mình lên. Tới một thời gian thì mình có gia đình, Rồi sau đó mình cũng cố gắng mình mở cái tiệm để mình làm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
0: Khi mà mình học xong mới là mình làm việc làm tại quê nhà hay là ở đâu vậy anh Nhân?
1: Đầu tiên là mình cũng làm ở thành phố Hồ Chí Minh hết một thời gian mình mới về quê mình làm. Làm ở quê mấy năm đó rồi mình cũng đi chỗ này chỗ kia, mình làm nhiều chỗ để giống cái kiểu mình là muốn đi để học kinh nghiệm.
2: Vâng, thưa quý vị, ngay từ khi còn nhỏ, dù không nhìn thấy ánh sáng như bao đứa trẻ đồng trang lứa, anh Nhân vẫn luôn giữ trong mình tinh thần tươi sáng và cởi mở. Anh chưa từng để sự khác biệt khiến mình thu mình lại hay đánh mất niềm tin vào bản thân. Ngược lại, anh học cách chấp nhận rồi từng bước vượt qua bằng sự lạc quan và ý chí. Không chỉ vững vàng trong công việc, anh còn đi qua những thử thách rất riêng khi xây dựng tổ ấm của mình. Lúc anh nên duyên cùng một người phụ nữ bình thường như bao người khác, ban đầu cũng có những phản đối, nghi ngại từ phía gia đình và những người xung quanh. Nhưng anh lặng lẽ bước tiếp, dùng chính cách mình sống để trả lời tất cả. Một người đàn ông chăm chỉ, biết lo toan, biết yêu thương và luôn cố gắng hết mình vì gia đình nhỏ. Chính sự bền bỉ ấy đã giúp anh chứng minh rằng giá trị của một con người không nằm ở những điều họ thiếu, mà ở cách họ sống và không ngừng vươn lên.
1: Lúc đó thì nhiều người bên phía gia đình vợ thì cũng chưa có đồng ý hoàn toàn, cứ nghĩ là mình cũng làm gánh nặng cho vợ mình hoặc là mình không có khả năng để lo cho con cái chẳng hạn. Sau thời gian mà thấy mình hoạt động, mình làm ăn này nọ thì mọi người mới từ từ tin tưởng mình. Sau này thì nói chung là cuộc sống rất là ok. Mọi người rất coi mình giống như một người bình thường, không có bị khuyết tật gì hết.
0: Chính thức là từ cái giai đoạn nào mà hai vợ chồng của mình là cùng quyết định là mở ra một cái trung tâm gọi là spa đó anh hả, tạo công ăn việc làm cho người yếu thế ạ?
1: Lúc đó là bắt đầu từ năm 2020. Lúc đó mình đi về quê cũng khó khăn lắm, tại vì làm không có được. Nhiều bạn khác cũng vậy, cũng cùng cảnh, không có chỗ đi làm. Từ đó mình mới có suy nghĩ là mình muốn mở một cái tiệm để cùng với mấy bạn làm để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, mở cái cơ sở làm cho tới bây giờ luôn. Tâm lý mình lúc đó thì mình rất là tự tin thì cũng có lo, nhưng mà mình tin tưởng vào cái giác quan, cái trực giác của mình hơn, tại vì lúc đó là nó cũng còn dịch, nó chưa có hết hẳn đó. Gia đình bạn bè cũng có nhiều người cản mình, nhưng mà để từ từ, sợ làm nửa chừng thì bị giãn cách xã hội nữa thì không làm được. Nhưng mà mình lúc đó mình quyết tâm quá, mình cũng bất chấp luôn, làm luôn. Cơ sở hiện tại của mình là ở khóm Đông An 4, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, chuyên làm về lĩnh vực là xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu cơ xương khớp, hoặc là xông hơi, cạo gió, giắt hơi. Cái đối tượng mà để làm ở chỗ mình là những anh em khiếm thị hoặc là công nhân có thể là không có trình độ để làm ở cơ quan, ở công ty lâu ngày mà người ta nản, người ta nghỉ thì người ta tìm tới chỗ mình cũng dạy nghề cho người ta làm, nên là bây giờ là cũng ổn định. Nói chung là mình nhận được những cái phản hồi của mọi người, ai cũng là tỏ ra lo lắng, sợ mình làm không được, không có tự tin lắm. Nhưng mà mình thì quyết tâm là mình phải hỗ trợ cho mọi người, mình thuyết phục cho họ theo nghề, đến khi mà làm một thời gian thành nghề rồi thì họ mới thấy là cái giá trị của cái nghề của họ. Theo mình đúc kết trải qua nhiều lần cũng gặp khó khăn cũng vượt qua được, thì mình rút kết ra một điều là trừ khi những chuyện như mình không muốn làm, mình quyết tâm làm là chắc chắn sẽ được. Có thể là nó sẽ hơi khó làm hoặc là nó sẽ đạt được cái thành công chậm hơn mình mong muốn, nhưng mà mình quyết tâm là sẽ được. Được cái là mình từ nhỏ tới lớn thì mình sống là không có lúc nào mình cảm thấy mình mất niềm tin, mình sợ, mình nản vậy. Mình biết những chuyện là nó sẽ có khó khăn, mình sẽ cố gắng vượt qua, giống như tự mình cổ vũ tinh thần mình để mình vượt qua. Mình là sống lạc quan vui vẻ là chính mà.
3: Tính ra cái thời điểm mà hồi nhỏ là anh cũng không có cảm giác thì là mình tự ti mặc cảm nữa.
1: Đúng rồi, mình không có bị áp lực từ cái chuyện đó, từ cái suy nghĩ đó. Có rất là nhiều bạn khiếm thị bị cái ảnh hưởng cái tâm lý đó nhiều lắm. Họ tự ti mặc cảm, rồi họ sống nó co cụm, đôi khi có những cái suy nghĩ nó không có được hay lắm. Còn mình thì mình rất là tự nhiên, mình coi như mình không có bệnh tật gì hết, chỉ có điều là mình khó khăn thôi. Mỗi lần thất bại thì mình cho đó là do mình chưa có đủ kinh nghiệm, chưa có đủ những cái kiến thức để vận hành đó thôi. Rồi mình tiếp tục học thêm nữa, mình nghiên cứu, mình học thêm qua bạn bè, qua đài hoặc mạng xã hội. Mình cũng hay nghe những cái câu chuyện của mấy người mà truyền cảm hứng, từ đó mình giữ được cái quyết tâm đó, mình chưa có bị mất lửa. Hiện tại bây giờ thì mình có mở một cái sở lịch gia ở Sài Gòn, mình đang chuẩn bị chuyển về lịch cá, thì cái đó sẽ là một cái hướng mới để cho mình phấn đấu trong thời gian tới. Mình sẽ cố gắng xây dựng một cái cơ sở để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, phải đạt chất lượng ở thành phố Rạch Giá. Mình luôn tâm đắc cái câu hãy luôn là chính mình. Hôm nay mình có dịp được trao đổi Giang Hương với mọi người, thì mình cũng có một chút chia sẻ. Mình muốn mọi người ai cũng vậy thôi, mình phải cố gắng nghị lực vươn về phía trước và luôn là chính mình là được. Cũng chúc cho tất cả mọi người nghe đài được dồi dào sức khỏe, công việc luôn luôn được thuận lợi.
0: Vâng thưa quý vị, câu chuyện của anh Trung Nhân không khiến người ta ồn ào khâm phục mà nhẹ nhàng ở lại như tia sáng nhỏ trong lòng. Bởi anh không chiến thắng bằng những bước đi lớn mà bằng sự bền bỉ mỗi ngày, từng chút một chậm rãi nhưng không dừng lại. Và có lẽ điều đáng quý nhất không phải là anh đã đi được bao xa mà là cách anh chưa từng quay lưng với cuộc đời, dù có những lúc con đường phía trước mờ mịt. Nhìn vào hành trình ấy, ta chợt nhận ra ai trong chúng ta cũng có những khoảng tối của riêng mình. Nhưng nếu đủ can đảm để bước tiếp, đủ tin rằng mình xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì chính trong những khoảng tối ấy, ta sẽ tìm thấy ánh sáng. Anh Nhân không nhìn thấy bằng đôi mắt, nhưng đã nhìn rất rõ con đường mình đi bằng niềm tin và nghị lực. Và đó cũng là lời nhắn dung dị mà sâu sắc. Đừng đợi mọi thứ trở nên dễ dàng rồi mới bắt đầu. Hãy cứ bắt đầu rồi từng bước, cuộc đời sẽ mở lối.

0: Ngày xưa trong một khu rừng luôn chìm trong màn sương dày đặc, có một chú đom đóm nhỏ sống giữa những loài vật to lớn. Ánh sáng của chú rất yếu, chỉ le lói trong đêm, đến mức nhiều con vật khác thường cười nhạo: ánh sáng bé xíu đó thì soi được gì chứ. Nghe nhiều nên đom đóm cũng có lúc chạnh lòng. Có những đêm chú thu mình lại, không dám phát sáng nữa vì nghĩ rằng ánh sáng của mình thật vô nghĩa. Nhưng rồi một hôm, giữa khu rừng mịt mù, có một chú thỏ con bị lạc, run rẩy trong bóng tối. Đom đóm nhìn thấy, chú chần chừ một chút, rồi quyết định vẫn thắp lên ánh sáng nhỏ bé của mình. Chú bay chậm rãi phía trước, dẫn đường cho thỏ con từng bước tìm về nơi an toàn. Đêm đó, ánh sáng của đom đóm vẫn rất nhỏ, nhưng với chú thỏ, đó là cả một con đường. Từ hôm ấy, đom đóm không còn bận tâm ánh sáng của mình lớn hay nhỏ. Chú biết rằng chỉ cần nó được thắp lên đúng lúc, đúng nơi thì vẫn có thể sưởi ấm và dẫn lối cho ai đó giữa những khoảng tối. Và khu rừng ấy dần đổi khác, không phải vì sương tan đi, mà bởi ngày càng có nhiều ánh sáng nhỏ xuất hiện. Từ những con đom đóm khác, từ những con vật bắt đầu tin rằng dù mình bé nhỏ vẫn có thể góp phần làm nên điều ý nghĩa. Câu chuyện ấy nhắc nhở chúng ta rằng ánh sáng của niềm tin, hy vọng và ý chí không cần phải rực rỡ. Chỉ cần ta không tắt đi thì trong những lúc tưởng chừng mịt mù nhất, chính ánh sáng ấy sẽ dẫn ta đi tiếp và biết đâu còn soi đường cho cả những người khác.
1: Có một ngọn nến nhỏ được đặt trong góc phòng tối. Ngày ngày, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh mặt trời rực rỡ, thấy đèn đường sáng trưng mỗi tối, rồi tự thấy mình thật bé nhỏ. Nó nghĩ, ánh sáng của mình yếu ớt thế này, có thắp lên cũng chẳng ai để ý. Vì vậy có những ngày, dù có thể cháy sáng, nó vẫn im lặng, không muốn được thắp lên. Cho đến một đêm mất điện, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Một người vội vã tìm kiếm thứ gì đó để thắp sáng, và rồi họ châm lửa cho ngọn nến. Ánh sáng của nó không lớn, không rực rỡ, nhưng đủ để soi rõ căn phòng, đủ để xua đi nỗi lo lắng trong khoảnh khắc ấy. Ngọn nến lần đầu tiên cảm nhận được giá trị của mình. Nó hiểu rằng không phải lúc nào ánh sáng cũng cần phải chói chang. Đôi khi chỉ cần đủ để soi sáng một góc nhỏ, đủ để ai đó bớt sợ hãi, thì cũng đã là một điều ý nghĩa. Từ đó, ngọn nến không còn so sánh mình với mặt trời hay những ánh đèn lớn nữa. Nó chỉ lặng lẽ cháy khi cần, tin rằng mọi ánh sáng dù nhỏ bé thì đều có lý do để tồn tại. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống rộng lớn này, không phải ai cũng có thể trở thành ánh sáng rực rỡ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta trở nên vô nghĩa. Giá trị của mỗi người không nằm ở sự so sánh. Đôi khi, chính những ánh sáng nhỏ bé, âm thầm lại là điều cần thiết nhất trong những khoảnh khắc tối tăm của người khác. Và cũng chính khi ta chọn không buông bỏ niềm tin, không để ý chí của mình lụi tắt, ta đã tự tạo ra một nguồn sáng bền bỉ cho cuộc đời mình. Đó không phải là thứ ánh sáng để phô bày, mà là thứ ánh sáng đủ ấm để nâng đỡ, đủ bền để dẫn lối. Và khi mỗi người đều gìn giữ được ánh sáng của riêng mình, cuộc sống này sẽ trở nên tươi sáng hơn từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất. Và quý thính giả thân mến, thông điệp này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Giáng Hương, Kim Anh cùng những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình

0: Lần sau, thân ái chào tạm biệt. Chương trình Bàn tròn thời sự.
1: Phước Tiến và Quỳnh Anh mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Bàn tròn thời sự. Chương trình do Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung chính như sau.
2: Radio VOH, hành trình 51 năm hướng đến Radio Multimedia. Thành phố Hồ Chí Minh khởi công loạt công trình trọng điểm nhân dịp lễ lớn. Đời sống người lao động thành phố Hồ Chí Minh không ngừng được nâng cao về chất. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
1: Thưa quý vị, trong không khí hân hoan kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công đồng loạt nhiều công trình trọng điểm. Đây là những dự án có quy mô lớn, trải rộng trên các lĩnh vực giao thông, hành chính, văn hóa, giáo dục, logistics và kinh tế biển, được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho thành phố trong giai đoạn mới.
2: Tại trung tâm phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh khởi công hai dự án lớn gồm quảng trường trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành, Thủ Thiêm. Dự án quảng trường trung tâm và trung tâm hành chính thành phố Hồ Chí Minh được triển khai tại khu vực trung tâm Thủ Thiêm, quy mô khoảng 46,72 ha, tổng mức đầu tư khoảng 29.600 tỷ đồng. Công trình hướng đến hình thành tổ hợp trung tâm hành chính, chính trị mới, hiện đại, tập trung, phục vụ khoảng 6.000 đến 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và tiếp đón khoảng 1.500 đến 2.000 lượt người dân, doanh nghiệp mỗi ngày. Dự án còn tạo không gian công cộng quy mô lớn với quảng trường, công viên cảnh quan, hồ trung tâm và trung tâm biểu diễn nghệ thuật trở thành điểm nhấn đô thị mới bên sông Sài Gòn. Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm được khởi công với chiều dài khoảng 6 km, gồm 6 nhà ga ngầm, tổng mức đầu tư gần 42.600 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, kết nối khu trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm áp lực giao thông đường bộ và thúc đẩy phát triển đô thị theo định hướng TOD. Tại Bến Nhà Rồng, phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô khoảng 1,4 ha, thuộc giai đoạn 1 dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn. Công trình dự kiến hoàn thành trước dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2026, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích gắn với hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng tại Bến Nhà Rồng, thành phố trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự án có quy mô khoảng 571 ha, tổng vốn đầu tư hơn 128.800 tỷ đồng, tương đương

0: vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng, được phát triển theo định hướng đô thị xanh, sinh thái, với hơn 183 hectare dành cho giáo dục, nghiên cứu, đào tạo chất lượng cao, kỳ vọng tạo cực phát triển mới tại khu vực Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện nhà đầu tư, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sun Group, cho rằng các dự án được khởi công lần này thể hiện tư duy kiến tạo một hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước.
1: Các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay được thành phố tin tưởng giao phó cho các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước thực hiện, bao phủ các lĩnh vực then chốt từ giao thông đô thị, hành chính, văn hóa di sản, giáo dục, logistics tới kinh tế biển, thể hiện rõ tư duy kiến tạo hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm với vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước. Chúng tôi cam kết sẽ huy động toàn bộ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đẳng cấp và sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho thành phố, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và kỳ vọng của người dân.
0: Đối với tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thaco, cho biết đây là công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, nhất là đoạn đi ngầm vượt sông Sài Gòn và khu vực Thủ Thiêm. Thaco cam kết tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, áp dụng công nghệ tiên tiến, quản lý chất lượng chặt chẽ và tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị công nghiệp đường sắt.
2: Tôi cam kết sẽ làm với tất cả đạo đức, tâm huyết và năng lực của mình để tham gia đóng góp cho thành phố có một hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiệu quả và ngành cơ khí chế tạo có vị thế trong khu vực và thế giới.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định, việc khởi công đồng loạt các công trình quan trọng là cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, thể hiện khát vọng xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới. Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Trung ương đặt kỳ vọng rất lớn vào thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu thành phố phải đi đầu, biến các nghị quyết, chiến lược thành thực tiễn, với tinh thần nói đi đôi với làm đến cùng và làm vì nhân dân. Đây vừa là niềm tin, sự gửi gắm, vừa là trách nhiệm để thành phố Hồ Chí Minh làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn trong vai trò đô thị đầu tàu của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án được khởi động lần này.
3: Những dự án được khởi động và triển khai ngày hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc khu vực và quốc tế, sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn, sẽ mở ra một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt, sẽ tạo lập một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử văn hóa, và tạo lập ra một nền tảng cho một nền kinh tế biển mới và hiện đại.
0: Người đứng đầu chính quyền thành phố đề nghị các nhà đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật để mỗi công trình trở thành hình mẫu, biểu tượng của thành phố. Các sở ngành địa phương phải chủ động, quyết liệt, đồng hành thực chất với nhà đầu tư, không né tránh, đùn đẩy, chậm trễ. Chính quyền thành phố cam kết tháo gỡ đến cùng khó khăn, vướng mắc, không để rào cản hành chính làm chậm nhịp phát triển của thành phố Hồ Chí Minh.
4: Quý vị vừa nghe bài Thành phố Hồ Chí Minh khởi công loạt công trình trọng điểm nhân dịp lễ lớn.
0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Bàn tròn thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện.
4: Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ.
5: Mấy cái chương trình mà hỗ trợ người lao động khó khăn rồi đấy thì công ty vẫn có, địa phương vẫn có, nhưng mà riêng kết hợp vừa phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn rồi vừa có những điểm phúc lợi. Thành phố tổ chức như thế này thì cho người lao động người ta có một chút nhẹ bớt cái phần thu nhập phải xài tiền thì nó rất là yên tâm.
4: An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay, thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. ông Võ Hồng Tài.

0: quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Chất lượng nhà ở của người lao động cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm, không chỉ nơi để ở mà còn là tổ ấm, trở thành nhà thông minh với phong cách riêng, tiết kiệm năng lượng, tiện ích mà không tốn nhiều chi phí. Bà Nguyễn Ngọc Như, giám đốc công ty Night Home cho biết thêm.
1: Mọi người hãy bỏ qua cái suy nghĩ rằng nhà thông minh tốn kém lắm, phức tạp lắm, mọi thứ nó ứng dụng công nghệ vào thì sẽ rất là khó trải nghiệm vân vân, tất cả những cái điều đó hoàn toàn không đúng. Cái giống như là mình thay cái áo mới cho ngôi nhà của mình thôi mà không có quá nhiều sự phức tạp và tốn kém quá nhiều như mà mọi người đã tưởng tượng về ngôi nhà thông minh. Rồi sẽ thấy rằng cái giá trị của nó mang đến cho mình đó, trước hết đó là sự tối ưu, tiết kiệm năng lượng, dễ sống, sống khỏe, sống xanh và cải thiện được cái đời sống của mình tốt đẹp hơn rất nhiều.
0: Không dừng lại ở việc ở ấm, no bụng, thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động được vui cái bụng. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành cho rằng:
2: Thông qua hội thao, chúng ta mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn bốn phường. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn minh, tích cực, nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, tinh thần thi đua lao động sản xuất.
0: Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Bà Huỳnh Xuân Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đơn vị cùng với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khám tư vấn phục hồi sức khỏe cho công nhân lao động sau những giờ lao động vất vả, điều trị tận tình các trường hợp phát hiện bệnh để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố.
3: Chúng tôi cùng kết hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe, ví dụ như là bình xoa bóp, bấm huyệt, ngâm chân, gội đầu dưỡng sinh. Đó là những cái thế mạnh của bên Bệnh viện Y học Cổ truyền sẽ phục hồi sức khỏe cho công nhân sau những cái thời gian làm việc vất vả. Và nếu mà có bệnh thì sẽ tư vấn, chăm sóc, điều trị.
0: Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân văn. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
4: Liên đoàn thành phố đã tập trung xây dựng hai cái đề án quan trọng. Thứ nhất là cái đề án một công nhân hóa và 11 cái chi nhánh tập trung ở những địa bàn đông công nhân là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho Liên đoàn thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa đến công nhân, tổ chức học tập nâng cao cái nhận thức chính trị. Một cái đề án thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động. Đây là một mô hình mới, sẽ là cái nơi tư vấn, đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống. Chúng tôi hy vọng rằng với cái nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống người lao động.
0: Khi đời sống vật chất được đảm bảo và tinh thần được vỗ về, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.
5: Quý vị vừa nghe bài Đời sống người lao động Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng được nâng cao về chất.
0: Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy mạnh việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để lan tỏa mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường quản lý xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035, góp phần hoàn thành xây dựng chính phủ số, hướng tới chính phủ thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số bền vững và hình thành công dân số, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường thực hiện cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi. Đặc biệt, nhóm học sinh sắp bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026 sẽ được ưu tiên tối đa. Nhiều phường xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền kêu gọi người dân hưởng ứng thực hiện. Ghi nhận của Phước Tiến, phóng viên Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Có mặt từ rất sớm tại Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu để kiểm tra và thực hiện tài khoản định danh điện tử mức độ 2, bà Lê Thị Vân Trang, 56 tuổi, cho biết mình không rành về công nghệ, nhưng khi đến Ủy ban Nhân dân phường thực hiện, có người hướng dẫn rất tiện lợi, đặc biệt là đối với các em nhỏ trong nhà khi có

0: căn cước công dân sẽ có tiện ích rất nhiều trong cuộc sống.
1: Những em học sinh mà bắt đầu 14 tuổi thì ở vườn cũng có kêu đi làm căn cước để hỗ trợ cho các em rất là nhiều. Nhiều lúc các em đi nào là thi chuyển cấp của các em, với lại các em nhiều lúc phụ huynh đi đâu nó cũng cầm cái căn cước, nó cũng rất là tiện lợi hơn là cái cầm cái thẻ xanh. Ví dụ đi mua vé máy bay hay tàu xe gì đó, nó cũng tiện lợi, đi đâu cầm căn cước cũng rất là tiện. Thời điểm này là thời điểm là tất cả toàn thành phố là giờ cao điểm là mình làm căn cước với làm định danh mức 2. Nên bây giờ thuận tiện lắm, đưa các em đi làm thì xong rồi là các em làm định danh mức 2 luôn.
0: Em Hà Đinh Quang Thiên, 24 tuổi, cho biết có căn cước công dân rất tiện lợi. Quang Thiên cũng dẫn em mình đến thực hiện căn cước công dân. Trong đợt cao điểm thực hiện mọi thủ tục, thực hiện nhanh, đơn giản. Đây cũng cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến người dân. Từ đó cho thấy hiệu quả thiết thực từ việc cải cách hành chính trong thời gian qua.
2: Từ lúc mà mình triển khai căn cước công dân mà gắn chip á, thì các thủ tục nó nhanh gọn hơn. Đó là cái thông tin mình được cập nhật hết lên cái căn cước của mình. Ví dụ như mà khi mà em tới mà cái các điểm mà hành chính công của các đơn vị phường xã đặc khu thì chỉ cần lên đó mà quét đặt căn cước công dân qua các máy quét thì mình sẽ hiện được các thông tin cá nhân của mình, rồi thực hiện đăng ký các dịch vụ cần thiết, rồi mình lấy thông tin trả về thôi, chứ không có cần mà phải các bước rườm rà rồi photo công chứng hay gì nữa. Về các trường hợp mà chưa được làm định danh mức 2 hoặc là chưa có làm căn cước gắn chip hoặc là căn cước mới thì ở trung tâm phục vụ hành chính công phường Xóm Chiếu cũng có một điểm hỗ trợ trực tiếp tại trung tâm hành chính công do bên lực lượng công an của phường thực hiện. Thì nó là một điểm sáng, điểm tối ưu mà lãnh đạo phường muốn gửi đến cho người dân. Thì có thể thấy được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đến người dân rất nhiều. Từ đó thấy được là hiệu quả và năng suất của công an phường, cũng như là muốn có sự nhanh chóng, tiện lợi hơn cho người dân.
0: Theo bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xóm Chiếu, thành phố Hồ Chí Minh, để góp phần cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia, triển khai hiệu quả đề án 06, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số ngay từ địa bàn cơ sở, Ủy ban Nhân dân phường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm, mở tài khoản nhanh, kích hoạt định danh, sẵn sàng dịch vụ công. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
3: Tháng cao điểm lần này không chỉ là một hoạt động ngắn hạn, mà là còn một bước đi quan trọng để thay đổi nhận thức, hình thành thói quen và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới. Đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực để chúng ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Thành công của tháng cao điểm này sẽ phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị của phường. Thay mặt lãnh đạo phường, tôi cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung một số nội dung trọng tâm như sau. Thứ nhất, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia tháng cao điểm. Các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện trong kế hoạch, rồi tổ công nghệ số cộng đồng và trưởng 23 khu phố cần phối hợp với lại lực lượng cảnh sát khu vực, chủ động đi từng ngõ, gõ từng nhà. Chúng ta tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, lợi ích thiết thực của việc mở tài khoản, kích hoạt tài khoản định danh trực tuyến mức độ 2 và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Làm sao để mỗi người dân của chúng ta hiểu được cái tài khoản định danh điện tử và thanh toán không tiền mặt không chỉ là xu hướng mà là công cụ thiết yếu phục vụ chính cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và từ cái việc là nhận trợ cấp rồi thanh toán các cái hóa đơn đến thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng và minh bạch.
0: Về địa điểm thực hiện, trẻ từ 6 tuổi đến 14 tuổi chưa có thẻ căn cước, thì phụ huynh đưa trẻ đến 59 điểm cấp thẻ căn cước trên toàn địa bàn thành phố. Trường hợp trẻ đã có căn cước nhưng chưa có định danh điện tử, thì có thể thực hiện tại 168 đơn vị công an cấp xã để được hỗ trợ cấp tài khoản mức độ 2.
4: Quý vị vừa nghe bài, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính.
0: Thưa quý vị, trải dài lịch sử 51 năm, Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng, tiền thân của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nay thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đã phát đi tiếng nói đầu tiên của chính quyền cách mạng lâm thời ngày 1 tháng 5 năm 1975. Đến nay, ngày này vẫn là ký ức tự hào của những người làm phát thanh. Từ thiếu thốn, khó khăn ban đầu khi tiếp nhận Đài

0: phát thanh cũ đến việc nỗ lực nhanh nhất, sớm nhất để có thể phát đi làn sóng đầu tiên của hòa bình đến với nhân dân thành phố. Mời quý vị nghe bài Radio VOH Hành trình 51 năm hướng đến Radio Multimedia do phóng viên Phước Tiến và Kim Anh thực hiện.
1: Theo ông Đỗ Xuân Kỳ, nguyên phó giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, một trong những phóng viên đời đầu của Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng, tiền thân của Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm giao thời đó có quá nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất đến nhân lực. Khi lực lượng giải phóng đến tiếp nhận, các kỹ sư, phóng viên, phát thanh viên cũ đã bỏ đi, hầu như là trống không. Không vì thế mà làm chùn bước những người làm phát thanh khi ấy.
2: Nói chung là bắt đầu gần như là số 0, nhưng mà vì là cái đội ngũ của Đài Phát thanh Giải phóng là phóng viên người ta cũng đã làm quen việc, rồi người ta cũng có chuyên môn, rồi với tinh thần lúc đó là vừa phấn khởi, rồi vừa với khắc phục khó khăn. Thế là người ta mới tập trung hết sức lực để người ta làm một cái chương trình đầu tiên. Người ta tất cả người ta đều phải nỗ lực hết. Tinh thần rất là phấn khởi, giải phóng được thành phố rồi mọi người đều vui, cuộc sống hòa bình trở lại. Cho nên là ai cũng làm ngày làm đêm để mà xây dựng lại cái đài phát thanh của thành phố. Rồi là muốn làm sao mà cái sóng nó phát sớm nhất, nhanh nhất, là người ta đã làm được chương trình thời sự của sáng mùng 1 tháng 5 như đã có.
1: Ngay từ những ngày đầu, đội ngũ người làm phát thanh đã bắt tay vào việc với tâm thế sẵn sàng. Sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng vì tương lai tươi sáng của làn sóng phát thanh, sẵn sàng để kết nối, lan tỏa và đưa thông tin chính thống, chính xác nhất từ chính quyền đến với người dân. Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu, một trong những người phát thanh viên đầu tiên, cảm thấy tự hào khi đại diện đài cất tiếng nói của mình lan tỏa đến thính giả nghe đài.
3: Mới bắt đầu giải phóng chừng 2 năm, năm 75 xong, 76, 77 thì có một cái sự thay đổi. Làn sóng thì vẫn như thế, chỉ thay đổi cái tên thôi. Hồi xưa mới giải phóng lên để là Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng. À, rồi tới cái lúc này á, thì có một sự thay đổi là Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ đó là chúng tôi là những người mà thay mặt cho đài nói lên cái tiếng nói chân chính, tiếng nói chính nghĩa, cái tiếng nói là rất là thân thương trên làn sóng để phục vụ cho bà con nghe. Thì cái đó là một cái vinh dự thúc đẩy được chúng tôi trong công việc, trong tiếng nói, trong mạng sóng phát thanh phải có trách nhiệm hơn, thúc đẩy cái công việc của mình và tiếng nói của mình phải làm sao cho trong sáng để phục vụ nhân dân.
1: Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, trải qua 51 năm, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH, nay là Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn là tiếng nói, là diễn đàn đáng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. VOH không chỉ là kênh thông tin chính thống của thành phố mà còn là nơi diễn ra sự kiện lịch sử, lưu giữ ký ức, nơi truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị văn hóa, xã hội, tinh thần, làm nên bản sắc riêng của Thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo, đổi mới và luôn hướng về phía trước. Thính giả Trần Trọng Nguyễn nói:
4: Trước khi mà chưa sáp nhập, mình lúc nào cũng cảm nhận và thưởng thức các chương trình cũng như là các tần số phát thanh cũng như là các chương trình biên tập của các ekip của đài. Còn sau khi sáp nhập rồi thì mình nghĩ là chương trình nó sẽ đổi mới hơn và nó có cái format cũng như là có một cái chương trình khác nữa nó thay thế vào đó. Và đặc biệt là sau khi sáp nhập lại thì có một số chương trình nó cắt giảm, tuy cắt giảm nhưng thật sự tiếng nói tình yêu thương nó không bao giờ giảm. Và một cái góc nhìn nữa, khi mà sáp nhập vô là một cái số chương trình mới nó được ra đời thì phục vụ kịp thời và mang lại một cái màu sắc mới, giống như một cái không gian mới cho bà con cũng như là khán thính giả mình thưởng thức nhiều hơn, có những cái phát triển bứt phá nhiều hơn nữa về tiếng nói tình yêu thương. Về những cái ekip biên tập thì nó không giảm tình yêu thương dành cho bạn nghe đài đâu ạ.
1: Thính giả Anh Thư là một thính giả đặc biệt khi mang căn bệnh khiếm thị bẩm sinh. Bạn luôn xem làn sóng phát thanh là người bạn thân thiết, giúp bạn kết nối được với cộng đồng. Anh Thư chia sẻ:
5: Nghe được rất là nhiều chương trình phát thanh của đài, thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm, kết nối được rất là nhiều các bạn, cũng có nhiều các bạn cũng là người khiếm thị, đồng chung cảnh ngộ. Thì thật sự thì mình thấy đài thành phố đã rất là hay từ xưa tới giờ rồi. Nhưng mà sau khi mà biết là sáp nhập tỉnh á, thì mình thấy là cũng rất là hay đó. Sáp nhập như vậy á, thì bên đài mình á, mình nghĩ là thêm nhiều những chương trình phát thanh hay hơn nữa.

0: Ước mơ là đài mình sau này sẽ có được nhiều những chương trình phát thanh thật là hay để mà cho mình với nhiều khán giả được nghe nữa.
1: Được kết nối với thính giả, lắng nghe những tâm sự và mong ước của mọi người là món quà vô giá dành cho những người làm nghề phía sau làn sóng. Sau khi sáp nhập đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ phóng viên, biên tập viên luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ ban lãnh đạo nên yên tâm công tác và cảm nhận rõ đây là mái nhà chung. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp hơn cũng tạo điều kiện mở rộng địa bàn tác nghiệp, tiếp cận nhiều đồng nghiệp giỏi để học hỏi và nâng cao chuyên môn. Bà Huỳnh Lệ, biên tập viên trung tâm HTV Bà Rịa cho biết, việc quy tụ nguồn lực từ nhiều đài giúp đề tài phong phú, đa dạng hơn nhờ mỗi địa phương có thế mạnh riêng, đồng thời hạ tầng kỹ thuật hiện đại và sự phối hợp tập thể đã nâng cao chất lượng sản xuất chương trình.
2: Về đề tài thì tôi nghĩ phong phú, đa dạng hơn bởi mỗi khu vực của thành phố Hồ Chí Minh hiện tại sau sáp nhập á có tiềm năng nè, lợi thế phát triển khác nhau. Rồi mỗi vùng đất, con người ở các khu vực nó cũng có những cái dấu ấn đậm nét đặc sắc nữa. Tôi nghĩ đây là một cái kho dữ liệu rất là phong phú để mà chúng tôi có thể khai thác ở nhiều góc độ khác nhau. Nên mà khi mà quy tụ về ngôi nhà chung HTV thì việc quy tụ này nó cũng phát huy hết cái khả năng thế mạnh của các từng thành viên trong đó.
1: Với phương châm đi 1 về 4 về 5, đội ngũ phóng viên dần thích ứng mô hình đa nền tảng, không chỉ làm phát thanh, truyền hình mà còn sản xuất nội dung số để truyền tải thông tin nhanh chóng theo định hướng truyền thông đa phương tiện. Đây cũng là động lực để mỗi cá nhân không ngừng học hỏi, rèn luyện và hoàn thiện chuyên môn mỗi ngày. Biên tập viên trẻ Khánh Tường, người cùng tập thể ekip Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đạt 2 giải vàng liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 17 năm 2026 tại Quảng Ninh chia sẻ.
3: Bản thân tôi là một phóng viên trẻ ở đài thì thực sự là tôi thấy xu hướng làm báo thời hiện đại, đặc biệt là với báo nói thì thực sự là nó thay đổi từng ngày, từng giờ, từng phút. Bản thân tôi khi mà lúc chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, khi mà học báo chí và truyền thông thì tôi đã thấy được một cái bức tranh rất là khác biệt so với những gì mà mình học ở trường lớp rồi. Nhưng mà khi được vào thực chiến công tác tại đài thì những điều đó nó còn càng ngày càng mới mẻ hơn nữa. Và bây giờ thì hầu như tất cả mọi thứ không chỉ gói gọn ở trên làn sóng radio không thôi, mà mình cũng phải mang được những cái điều ở trên làn sóng đến với các nền tảng khác, ví dụ như là mạng xã hội, tại vì đó mới là nơi mà thính giả đang cần và đang tìm kiếm thông tin nhiều nhất.
1: Trước những thay đổi liên tục từng ngày từng giờ, buộc làn sóng phát thanh cũng phải nhanh chóng thay đổi để tồn tại, thay đổi để phát triển. Theo nhà báo Nguyễn Quốc Bình, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay sau khi sáp nhập ba đơn vị hành chính lớn Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, thì khối lượng của hệ thống phát thanh thành phố sẽ ngày càng phát triển hơn, bởi vì cần có độ bao phủ rộng khắp trên một địa bàn rộng lớn hơn rất nhiều so với Thành phố Hồ Chí Minh trước đây. Từ đó đặt ra một yêu cầu là phải nhanh chóng để thay đổi bằng các công nghệ cũng như là cách để chúng ta phát triển nội dung.
4: Đối với công viên biên tập viên của hệ thống phát thanh thì ngoài việc chúng ta chỉ thuần về cái việc phát triển của phát thanh, thì sau khi đã sáp nhập trở thành đơn vị là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì cái yêu cầu đòi hỏi của các phóng viên biên tập viên phát thanh ngày càng cao hơn, khi phải đáp ứng thêm các nhu cầu về hình ảnh và đặc biệt là hiện nay là xu hướng phát triển về podcast, định hướng của phát thanh trong thời gian tới. Vì hiện nay đối tượng thính giả chúng ta đã thay đổi và họ đang xuất hiện ở nhiều nền tảng số khác nhau. Do đó phát thanh phải có một cái sự thay đổi cần thiết là xuất hiện với cái hình thức nào đó trên các hạ tầng số, vừa hấp dẫn, vừa mang tính phát thanh nhưng mà cũng vừa phải là một cái người bạn đồng hành, một cái người cung cấp thông tin một cách chuẩn và chính xác đối với những cái người nghe ở trên các hệ thống số. Thì đây là một cái yêu cầu bức thiết đòi hỏi tự thân của cái hệ thống phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
1: Để đáp ứng xu thế ngày càng phát triển, xu thế phát thanh hiện đại, đội ngũ những người làm phát thanh tiếp tục sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng đổi mới vì tương lai tươi sáng của làn sóng phát thanh, sẵn sàng kết nối, lan tỏa và tiếp tục đưa thông tin nhanh nhất, chính xác nhất đến với công chúng.
5: Quý vị vừa nghe bài Radio VOH, hành trình 51 năm hướng đến Radio Multimedia.
6: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
7: Chồng, em thấy anh

0: Dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Quý vị thân mến, chương trình bàn tròn thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
4: Bây giờ
3: hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo.
5: Phú Sơn và Yến Nhi mến chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với những thông tin quốc tế nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật.
6: Theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố bác bỏ phản hồi của Iran với đề xuất chấm dứt xung đột Trung Đông của Washington, mô tả phản hồi này là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Shireen Akhisham, ông Trump khẳng định Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự và Mỹ chỉ cần 2 tuần để tấn công toàn bộ các mục tiêu tại nước này. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, lực lượng không gian Mỹ đang giám sát số uranium làm giàu của Iran bị chôn vùi dưới các đống đổ nát và Washington sẵn sàng tấn công bất kỳ ai tiếp cận lượng uranium này.
5: Iran đã cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ thực hiện phản ứng quyết đoán và tức thì đối với bất kỳ tàu chiến nào được Anh và Pháp điều động đến eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Hari Babadi khẳng định, dù trong thời chiến hay thời bình, chỉ Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể thiết lập an ninh tại eo biển này và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào những vấn đề như vậy. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh London và Paris đã điều tàu đến khu vực biển gần Hormuz nhằm chuẩn bị cho việc khôi phục dòng chảy thương mại của eo biển này sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình.
6: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến giữa liên quân Mỹ-Israel và Iran chưa thể kết thúc chừng nào kho uranium của Tehran chưa được loại bỏ. Nó chưa kết thúc vì vẫn còn vật liệu hạt nhân, tức uranium đã làm giàu, cần phải được đưa ra khỏi Iran, vẫn còn các cơ sở làm giàu cần phải được tháo dỡ. Ông Netanyahu đã phát biểu như thế trên truyền hình Mỹ.
7: Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ vực dậy chính phủ trong bối cảnh sức ép chính trị ngày càng gia tăng sau thất bại nặng nề của công đảng trong loạt bầu cử địa phương và khu vực vừa qua. Theo kết quả được công bố, công đảng mất hơn 1.100 ghế hội đồng địa phương trên toàn nước Anh, đánh mất quyền kiểm soát tại nhiều địa phương vốn là thành trì truyền thống suốt nhiều thập kỷ. Tại xứ Wales, đảng này cũng mất quyền lãnh đạo sau 27 năm cầm quyền. Kết quả trên được xem như là một trưng cầu ý dân không chính thức đối với Thủ tướng Keir Starmer, trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo công đảng giảm mạnh kể từ khi lên nắm quyền. Dù khẳng định sẽ không từ chức và cam kết xây dựng lại chính phủ, ông Keir Starmer đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong nội bộ đảng.
5: Sáng nay 11 tháng 5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được thả sau khi ngồi tù 8 tháng ở nhà tù Longkrem, Bangkok. Ông Thaksin mặc áo sơ mi trắng, quần xanh và tóc ngắn điểm bạc bước ra khỏi cổng nhà tù lúc 7 giờ 44 phút sáng. Tại đó, ông ôm các thành viên gia đình và chào hỏi đám đông, những người ủng hộ, bao gồm các thành viên đảng Pheo Thai và những người theo phe áo đỏ. Cựu Thủ tướng Thái Lan nằm trong số 859 tù nhân được chấp thuận tạm tha trong đợt này. Theo báo Bangkok Post, ông đã chịu 2/3 hạn tù và sẽ tiếp tục đeo vòng giám sát điện tử trong suốt thời gian tạm tha cho đến ngày 9 tháng 9 và phải trình diện hàng tháng.
6: Theo cơ quan vũ trụ của người lái Trung Quốc, nước này đã phóng thành công tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 10 từ bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam vào lúc 8 giờ 14 phút sáng nay 11 tháng 5 theo giờ Bắc Kinh bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 7. Sau khoảng 10 phút, con tàu đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo định sẵn. Thiên Châu 10 mang theo hơn 6 tấn hàng tiếp tế, chủ yếu là các vật dụng thiết yếu để hỗ trợ công việc và sinh hoạt thường nhật của phi hành đoàn Thần Châu 23 và 24 trên quỹ đạo, cũng như các phụ tùng thay thế cần thiết cho hoạt động của trạm vũ trụ.
5: Quyền Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, Shay

Shasta Charia kêu gọi người dân Mỹ giữ bình tĩnh về virus Hanta. Hãng tin AFP dẫn lời ông Shasta Charia nhắc đến đại dịch COVID-19. Đây không phải là COVID. Cuối tuần trước, Mỹ đã hồi hương 17 công dân trên tàu du lịch MV Honduras sau khi bùng phát virus Hanta trên tàu, làm 3 người thiệt mạng và một số người bị bệnh. Những người này được đưa đến một trung tâm ở vùng ngoại ô thuộc bang Nebraska, theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, HHS, đến nay đã có một người nhận kết quả xét nghiệm dương tính nhẹ với chủng Andes của virus Hanta, trong khi người thứ hai có các triệu chứng nhẹ. Quý vị vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Yến Nhi và Phú Sơn, mến chào tạm biệt.

0: Công Phán và Phương Thảo xin được mến chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Ola 360 trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Và trước khi đến với những nội dung chi tiết của chương trình hôm nay, Phương Thảo và Công Phán xin gửi tặng quý vị một giai điệu âm nhạc, ca khúc có tựa đề Cứ Vui Lên qua sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm, và hy vọng là một tuần mới của quý vị cũng tràn đầy năng lượng như vậy.

và thu giữ ít phút thư giãn với âm nhạc để mở đầu cho chương trình Online 360 ngày hôm nay trên làn sóng VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức cập nhật.

0: Ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Theo dự kiến chương trình, phiên khai mạc chính thức đại hội diễn ra sáng ngày mai 12 tháng 5. Đại hội sẽ thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11. Đại hội lần này có hơn 1.300 đại biểu tham dự, trong đó có 1.138 đại biểu chính thức. Chủ đề đại hội là đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Đại hội là sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là dấu mốc mở đầu nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do đảng, nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân sự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tăng số lượng trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đồng thời tăng số lượng đại biểu khu vực kinh tế để nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội.
1: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 179 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng. Với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, dự thảo làm rõ nhóm được áp dụng chính sách bao gồm sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi trở lên tại cơ sở giáo dục đại học uy tín trên thế giới. Với nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm, có trình độ chuyên môn cao trong các ngành lĩnh vực trọng điểm, quan trọng sẽ bổ sung các điều kiện về giải thưởng, công trình nghiên cứu, thành tích công tác, phát minh, sáng chế. Với chuyên gia nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học pháp lý, luật gia, luật sư giỏi, dự thảo bổ sung điều kiện về kinh nghiệm, thời gian công tác cho phù hợp.
0: Theo Nghị định 88 của Chính phủ ngày 15 tháng 5 năm 2026 tới đây, người dân có thể sử dụng học bạ và bằng cấp trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID với giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Nghị định này quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, đồng thời có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 năm 2026. Dữ liệu giáo dục và đào tạo được dùng để phục vụ phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ số.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.
0: Báo cáo từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy đến nay 11 trên 11 dự án bao gồm các dự án lớn tại Thủ Thiêm, Bến Vân Đồn, Tôn Đức Thắng với tỷ lệ 100% dự án đã hoàn thành việc xử lý, nội dung xử lý đối với từng dự án. Trong quá trình thực hiện phương án tháo gỡ đến nay không phát sinh thêm nội dung vướng mắc, thành phố đang rà soát các dự án có tình huống pháp lý tương tự để áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170 năm 2024, đồng thời kiến nghị Trung ương bổ sung các trường hợp đủ điều kiện vào danh mục giải quyết vướng mắc trên phạm vi cả nước.
1: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới năm 2026. Theo đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì lễ phát động tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 cấp thành phố gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Dự kiến lễ phát động diễn ra vào ngày 31 tháng 5 ở sảnh ngoài trời Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. Trong khuôn khổ, chương trình sẽ diễn ra một số hoạt động bảo vệ môi trường tại phường Bình Dương như ra mắt 36 khu dân cư điểm về bảo vệ môi trường, thực hiện một vườn cây đại đoàn kết, một tuyến đường sạch, xanh và thân thiện môi trường, một công trình thành phố muôn sắc hoa. tại cấp xã sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp điều kiện tại địa phương. Tại địa phương, các cơ quan đơn vị cũng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi khác như là tổ chức tuần lễ thu gom chất thải, nguy hại hộ gia đình và chương trình thu gom chất thải có thể tái chế. Tiếp tục triển khai xây dựng trường học xanh, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục.
0: Khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông đã được phủ sóng di động vào ngày hôm qua. Thời gian qua thì tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, đảm bảo an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng. Chỉ trong vòng 1 tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến rừng sát Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành, phủ sóng liên tục khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường rừng sát Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp.
1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Đức Thành vừa thông qua báo cáo tài chính năm 2025 với nhiều chỉ tiêu tích cực. Doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 332,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 73,5 tỷ đồng. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 20%, gồm 10% tiền mặt đã tạm ứng và 10% bằng cổ phiếu. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 371,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 77,5 tỷ đồng. Đồng thời dự kiến chia cổ tức ở mức 30%. Ban lãnh đạo cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên ổn định tài chính, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, theo hãng tin AFP, ngày hôm qua theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ các điều khoản chấm dứt chiến tranh Trung Đông cho Iran đưa ra, gọi những điều khoản này là hoàn toàn không thể chấp nhận. Trước đó cùng ngày, Iran cũng đã phản hồi đề xuất hòa bình mới nhất của Washington, đồng thời cảnh báo sẽ không kiềm chế trả đũa nếu Mỹ tiếp tục không kích. Tehran cũng đe dọa sẽ không cho phép thêm tàu chiến nước ngoài đi qua eo biển Hormuz. Và cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo cuộc chiến tại Iran chưa thể kết thúc. Ông đặt điều kiện cuộc chiến này sẽ chỉ hết khi số uranium đã làm giàu của Iran được đưa ra khỏi đất nước này.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Iran thêm 2 tuần để tấn công mọi mục tiêu còn lại. Trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 10 tháng 5, ông Trump cho rằng Iran đã bị đánh bại về mặt quân sự, dù chưa từ bỏ hoàn toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết quân đội đã hoàn thành khoảng 70% mục tiêu đề ra và vẫn còn nhiều mục tiêu khác có thể bị tấn công. Ông cũng tái khẳng định lập trường không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đối mặt với các đợt không kích dữ dội nếu không chấp nhận thỏa thuận do Mỹ đề xuất. Trong khi đó, Iran bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất từ Washington, cho rằng điều này đồng nghĩa với đầu hàng. Tehran yêu cầu Mỹ bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ trừng phạt và trả lại các tài sản bị phong tỏa để chấm dứt xung đột.
0: Phó thư ký báo chí thứ nhất của Nhà Trắng Anna Kelly chia sẻ một số thông tin về chuyến công du Trung Quốc trong tuần này của ông Donald Trump. Bà Kelly cho biết chuyến đi Trung Quốc đầu tiên trong nhiệm kỳ này của ông Trump sẽ bao gồm nhiều hoạt động nghi lễ trọng thể, bên cạnh những cuộc họp song phương về các vấn đề thuế quan, Đài Loan, cuộc đua công nghệ AI và nguồn cung khoáng sản quý. Vấn đề Iran cũng sẽ là đề tài tâm điểm khi chuyến thăm của ông Trump diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang gây sức ép buộc bên còn lại chấp thuận điều khoản hòa bình của mình. Theo bà Kelly, thì ông Trump sẽ đến Bắc Kinh vào tối ngày 13 tháng 5. Ông dự lễ đón chính thức và hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sáng ngày 14, thăm thiên đàng buổi chiều và dự quốc yến tối cùng ngày.
1: Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tới Hàn Quốc tham gia cuộc tham vấn kinh tế, thương mại với Mỹ vào ngày 12 tháng 5. Thông báo cho biết, tham vấn được tổ chức trên cơ sở đồng thuận giữa hai nước, tập trung vào những vấn đề kinh tế và thương mại cùng quan tâm, dưới sự định hướng của các đồng thuận quan trọng đạt được giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc, hồi tháng 10 năm 2025 và các cuộc điện đàm trước đó, đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa lãnh đạo hai nước trong tuần này, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm kiểm soát các bất đồng về kinh tế thương mại.
0: Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov cho biết tiến trình đàm phán ba bên liên quan đến xung đột Ukraine hiện chưa có tiến triển mới, trong khi chưa có thỏa thuận nào về việc gia hạn lệnh ngừng bắn nhân dịp ngày chiến thắng. Theo trợ lý Tổng thống Nga Usakov, đại diện Nga và Mỹ đã tiến hành điện đàm trong 2 ngày để thảo luận về cơ chế ngừng bắn kéo dài từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5, nhân lễ kỷ niệm ngày chiến thắng. Tuy nhiên, ông Usakov khẳng định đàm phán hiện đang bị gián đoạn, chưa có thỏa thuận về vòng tiếp theo và các bên cần xác định rõ mục tiêu và các bước

0: triển khai cụ thể cho các vòng tiếp theo, đặc biệt là phía Ukraine. Phía Nga bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thúc đẩy phía Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn.
1: Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh chiến dịch tước quốc tịch Mỹ đối với các công dân nhập tịch bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng, gian lận di trú hoặc có liên hệ với khủng bố. Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, nước này đã khởi động hàng loạt vụ kiện tại các tòa án liên bang trên toàn quốc nhằm tìm cách hủy quốc tịch của khoảng 10 công dân Mỹ sinh ra ở nước ngoài. Theo giới chức Mỹ, những người bị nhắm tới, bị cáo buộc đã gian lận trong quá trình xin nhập quốc tịch hoặc phạm các tội danh nghiêm trọng sau khi trở thành công dân Mỹ. Đây được xem là bước mở rộng đáng kể chiến dịch tước quốc tịch nhập tịch, vốn hiếm khi được các chính quyền Mỹ trước đây sử dụng. Theo số liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 1990 đến 2017, chính phủ Mỹ chỉ khởi động hơn 300 vụ tước quốc tịch, tương đương trung bình khoảng 11 vụ mỗi năm.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình online 360 trên sóng VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục với chương trình online 360, mời quý vị nghe nội dung của chuyện hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026 đang đặt ra thách thức lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, với những kết quả tăng trưởng khá tốt trong 4 tháng đầu năm 2026, cùng những định hướng rõ ràng trong chiến lược phát triển là nền tảng quan trọng để thành phố tăng tốc, bứt phá trong những tháng còn lại của năm. Đến với nội dung của chuyện hôm nay của Online 360, mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Ngọc Phong. Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc vượt khó tăng trưởng trên 10% năm 2026.
1: Thưa quý vị, kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,2%. Trong đó, du lịch tiếp tục là điểm sáng với tổng thu đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 325.000 tỷ đồng, ước đạt 40,5% dự toán trung ương giao. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ mạnh vào thành phố và đạt con số kỷ lục. Chỉ trong 4 tháng năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút gần 3,3 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng hơn 127% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư của thành phố đang từng bước được củng cố. Trong thời gian ngắn, thành phố đã rà soát và có hướng tháo gỡ đối với 838 dự án đang vướng mắc pháp lý, thủ tục đầu tư hoặc giải phóng mặt bằng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, đưa dòng vốn quay trở lại nền kinh tế và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thành phố trong những tháng cuối năm. Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng theo Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Phủ Thảnh cho biết, vẫn còn nhiều tồn tại vướng mắc mà thành phố phải tập trung tháo gỡ để đạt được mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay.
2: Thứ nhất là áp lực mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026 vẫn còn rất lớn do rủi ro từ thị trường quốc tế đang diễn biến phức tạp từ các cuộc chiến tranh. Thứ hai là tiến độ giải ngân đầu tư công chúng ta 4 tháng mới chỉ đạt 10,5%. Trong đó mục tiêu chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân thành phố là chúng ta phải hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân đến 31 tháng 12 năm 2026. Số doanh nghiệp giải thể cũng tăng so với doanh nghiệp thành lập mới với cái con số đáng báo động đó là 126,08%.
1: Trong những tháng đầu năm 2026, dù tổng mã lực về xuất nhập khẩu của thành phố vẫn đang tăng, trong đó xuất khẩu tăng 4,3%, nhập khẩu tăng 8,1%. Tuy nhiên, so với bình quân cả nước, thì mức tăng trưởng của thành phố vẫn còn thấp. Cả nước xuất khẩu tăng đến 19,7% và nhập khẩu tăng 28,7%. Kết quả này cho thấy động lực về xuất khẩu của thành phố đang có dấu hiệu chững lại. Đây là một trong những nguyên nhân sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Để khơi thông điểm nghẽn này, ông Nguyễn Khắc Hoàng, trưởng thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất thành phố phải kịp thời có những chính sách linh hoạt để hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong bối cảnh hiện nay.
3: Nếu như một nền kinh tế mà khi cái thị trường mà càng linh hoạt mà càng mở rộng được cái sự tham gia của chính quyền đó, nó sẽ thay đổi là từ cái việc mà nhà nước là từ cơ chế là điều hành và can thiệp thì sẽ chuyển qua cái câu chuyện là kiến tạo và giảm giá. Cho nên cái câu chuyện tôi nghĩ là vấn đề thay đổi về trong cái cơ chế chính sách trong thời gian tới của thành phố thì nó là cái động lực để phát huy cái năng suất lao động cũng như các doanh nghiệp nội sinh của thành phố kết hợp với chuyển đổi số thì cái thành phố mới đạt được cái mức tăng trưởng lên hai con số.
1: Ngay từ đầu năm, thành phố đã xác định sẽ tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cho các công trình trọng điểm. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều lĩnh vực khác của nền kinh tế. Qua thực tế, để đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết sẽ tập trung vào những giải pháp cụ thể.
4: Tập trung để mà hoàn thành cái quy trình mà phối hợp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định. Thứ hai là phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo hỗ trợ tái định cư và cái tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo để mà sớm xử lý khó khăn vướng mắc trên địa bàn. Và cái nội dung cuối cùng đó là Sở đề nghị Ủy ban Nhân dân 168 xã phường đặc khu chủ động xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì cần xác định rõ nội dung này là thuộc sở ngành nào, đỡ mà có cái gửi đến đúng cái cơ quan đó, không có chuyển đi lòng vòng. Sau khi tổng hợp hết mà vẫn còn vướng thì là tổng hợp báo về ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố trực thuộc sở, đỡ mà sở xem xét và xử lý từng cái dự án, đỡ mà giải ngân vốn bồi thường theo chỉ đạo của ủy ban thành phố.
1: Thành phố đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, chỉ có quyết tâm, hành động quyết liệt thì thành phố mới vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương phải đánh giá đúng các động lực tăng trưởng, nhận diện rõ khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp điều hành sát thực tế, hành động quyết liệt, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.
5: Tập trung khơi thông các cái nguồn lực về đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị. Đối với các cái dự án còn tồn đọng thì thành phố cũng đã có các cái giải pháp, các chỉ đạo, các hướng tháo gỡ, tức là đi đến cuối cùng của các dự án này. Về đầu tư công phải giải ngân cho đạt 100% trong phấn đấu nữa, là trong quý 2 là chúng ta phải đạt 40% về giải ngân. Nếu mà xã phường nào, chủ đầu tư nào không đạt là theo hàng, tập trung hoàn tất các cái thủ tục để đảm bảo khởi công các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xác định quý 2 năm 2026 là cao điểm cải cách thủ tục hành chính của thành phố, triển khai hiệu quả kịp thời 8 cái nghị quyết của chính phủ về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, đẩy nhanh đề án khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa mở rộng không gian tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh và nâng tầm vị thế của thành phố chúng ta.
1: Trong năm 2026, lĩnh vực tiêu dùng cũng được thành phố Hồ Chí Minh xác định là động lực tăng trưởng nhanh và trực tiếp. Để đạt được mức tăng trưởng hai con số, khu vực dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh cần tăng trưởng 10,5%, hoạt động thương mại tăng 11,5%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 15%. Cùng với đó, thành phố tăng cường thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là chuyển dịch nội ngành gắn với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ủy ban Nhân dân phường Bình Trưng thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà đất thuộc phạm vi dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc chủ động liên hệ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng để cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến nhà đất, gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất qua các thời kỳ, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, ủy quyền nếu có. Căn cứ công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận cư trú, giấy tờ hộ tịch, đối tượng chính sách liên quan, giấy phép kinh doanh, xây dựng và các tài liệu liên quan khác làm cơ sở để ban hành thông báo thu hồi đất theo quy định, tổ chức thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, hiện trạng nhà đất và tài sản gắn liền với đất. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2026, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Địa điểm tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng, địa chỉ số 3 đường Đông Tây 1, phường Bình Trưng, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0963 355 253. Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan phối hợp cung cấp hồ sơ đầy đủ, kịp thời để phục vụ triển khai dự án. Trường hợp quá thời hạn nêu trên

0: Không cung cấp hồ sơ, việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân phường Bình Trưng trân trọng thông báo.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Online 360 trên làn sóng.

0: Xin chào, xin chào. Gửi một lời chào thân ái và tràn đầy năng lượng tích cực tới ngày mới, tuần mới, thứ hai đầu tuần, cả nhà thân thương.
1: Radio tình, tình là tình, tình là hiểu.
2: Radio tình, tình là tình, tình là hiểu.
0: Rất vui được đồng hành cùng với cả nhà mình trong trạm tin Radio Tin thứ hai này. Và tôi là Kim Liên. Thứ hai thì người ta hay nói là ngày mới khởi động tất cả mọi dự án, mọi deadline, cho nên là mình sẽ cần thật nhiều năng lượng và sự hứng khởi để tiếp thêm động lực cho cả nhà. Thì Liên hy vọng là đầu xuôi, đuôi lọt. Mình á, mở mắt ra, cười thật tươi, hít một hơi thở thật sâu, bắt đầu với một tâm thế luôn luôn vui vẻ và tích cực. Tất cả mọi điều thông suốt nha. Và hy vọng là giống như thông tin tháo gỡ mà Liên sẽ bắt đầu ngay sau đây, thì tuần mới của mình diễn ra luôn trôi chảy tất cả mọi việc. Và Kim Liên cũng xin được chia sẻ một niềm vui nữa, một niềm vui dành cho ekip của trạm tin Radio Tin. Đó chính là chương trình của chúng tôi sẽ được phát trong những khung giờ quen thuộc của FM 99.9MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, còn bây giờ thì hãy cùng nhau bắt đầu bước vào chuyên mục đầu tiên mang tên Trạm Tin.
3: Trạm Tin, năng tin bạn cần biết sáng nay.
0: Các bạn thân mến, mở đầu tuần mới sẽ là một con số rất ấn tượng từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. 11 trên 11 dự án lớn, bao gồm cả những khu vực trọng điểm như Thủ Thiêm, Bến Vân Đồn hay là Tôn Đức Thắng đều đã hoàn thành việc tháo gỡ vướng mắc. À, và tỷ lệ đạt tuyệt đối 100% luôn cả nhà. Thành phố Hồ Chí Minh của mình hiện đang rà soát các dự án tương tự để áp dụng cơ chế đặc thù giúp khơi thông dòng lực cho đô thị. Một tín hiệu quá tốt để chúng ta tin vào sự khởi sắc của thành phố mình trong thời gian tới, đúng không cả nhà? Tiếp tục sẽ là thông tin tai nạn hy hữu, mắc lưỡi câu ngay trong bát cơm. Ôi, lại thêm một lời nhắc nhở về sự cẩn thận trong ăn uống đây ạ. Vừa qua, một người đàn ông ở Đà Nẵng đã phải nhập viện cấp cứu vì nuốt phải lưỡi câu khi đang ăn cá do người quen tặng. Lưỡi câu nằm ngang thực quản, ngay sát với các mạch máu lớn, cực kỳ nguy hiểm. Rất may là các bác sĩ đã gỡ ra an toàn sau 45 phút nghẹt thở. Và Kim Liên cũng nhắc nhở cả nhà mình nha, khi chế biến những loại cá câu á, thì hãy kiểm tra thật kỹ để loại bỏ hoàn toàn lưỡi câu hay là dây cước trước khi ăn nha. Nếu chẳng may mắc phải, tuyệt đối là không được tự ý kéo dây hay là nuốt thêm cơm, mà mình phải đến ngay bệnh viện để được các bác sĩ chẩn đoán và điều trị. Tiếp tục sẽ là một câu chuyện lạ ở Huế. Tự ném chai bia xuống sông rồi phải tự vớt lên. Chuyện thật như đùa đó. Một bài học đắt giá cho hành vi xâm hại môi trường tại phường Phú Xuân của Huế. Một người đàn ông tên C đã bị xử phạt hành chính vì hành vi ném hàng loạt vỏ chai thủy tinh xuống sông Kẻ Vạn. Nhưng hình phạt khiến cho người dân hả lòng nhất chính là việc chính quyền ở đây đã yêu cầu ông này tự thuê ghe trực tiếp xuống lòng sông trục vớt toàn bộ số chai đó lên. Vỏ chai dưới nước không chỉ gây ô nhiễm mà còn là cạm bẫy, nguy hiểm cho tàu thuyền và người dân. Vậy nên cả nhà ơi, mình lưu ý đó là đừng vì một phút bốc đồng mà làm hại môi trường xung quanh, bởi vì camera giám sát giờ có ở khắp mọi nơi. Và bây giờ sẽ là một cảnh báo nhỏ, nhưng mà là cảnh báo đỏ. Xu hướng trẻ hóa và đường lây HIV lắt léo. Bên cạnh những tin vui mà mình bắt đầu trong số phát sóng ngày hôm nay, thì Kim Liên sẽ gửi đến cả nhà mình một lời cảnh báo rất đáng quan ngại về sức khỏe cộng đồng. Theo như Hội Phòng chống HIVS Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay có đến 70% ca nhiễm mới nằm trong độ tuổi rất trẻ, là từ 16 đến 40 tuổi. Đáng nói là đường lây chủ yếu đến từ việc quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt là trong nhóm nam quan hệ đồng giới và những người sử dụng chất kích thích. Việc thiếu kiểm soát hành vi khi vui chơi đang đẩy nguy cơ lây nhiễm lên cao rất nhiều lần. Cả nhà mình ơi, đừng chủ quan với những mối quan hệ qua mạng xã hội. Hãy luôn chủ động bảo vệ bản thân mình và đối tác bằng cách sử dụng bao cao su và xét nghiệm định kỳ nha. Tiếp đến sẽ là một thông tin liên quan tới Vĩnh Long. Tạm dừng karaoke để học sinh ôn thi. Wow, nghe thông tin này chắc là các em học sinh cảm thấy rất là phấn khởi ha. Và cuối cùng một thông tin ấm lòng luôn ạ. Từ xã Mỏ Cày của tỉnh Vĩnh Long, để các em học sinh tập trung cho kỳ thi học kỳ và tốt nghiệp sắp tới, xã đã ban hành văn bản yêu cầu các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh tạm dừng nè và hạn chế hát karaoke trong các đợt thi.

0: giữa tháng 5 đến giữa tháng 6. Đây là thông tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 10 tháng 5 vừa qua. Tin tức này nhận được cơn mưa lời khen từ độc giả. Có người nói là, ôi, đây là một tấm gương sáng về quản lý xã hội, gắn liền với lợi ích của nhân dân. Hy vọng là sẽ lan tỏa khắp các tỉnh thành nha. Ôi, Kim Liên cũng hy vọng vậy luôn á. Và có một ý kiến khác cho rằng, tạm dừng ca hát chỉ là ngắn hạn, nhưng mà lợi ích cho các em là rất lớn. Like, like, like. Wow, quý vị thì thấy sao ạ? Kim Liên thì cảm nhận rõ ràng hành động này quá là thiết thực luôn. Và thực sự thì nếu như xung quanh mình đang có các em nhỏ thức khuya dậy sớm ôn thi, và đó là con em của mình, trong gia đình của mình, bà con của mình, thì tin chắc mình sẽ phấn khởi hơn bao giờ hết. Thế nên mình cũng hành động vì xã hội, vì những người xung quanh. Dù là xã chưa có văn bản đề nghị thì mình cũng nên chủ động một chút, đúng không cả nhà? Chứ lỡ mà nhà bên cạnh đang cần yên tĩnh học bài mà mình cứ alo, alo, thiệp hồng sai tên, hay là cơn mưa ngăn qua ví dụ vậy, mình hát thì cũng không hay lắm, mà hát to quá thì làm sao các em ấy học bài được. À, vậy thôi, bây giờ mình thử mình bật nhỏ nhỏ cái bài Khi Ta Lặng Im cho đỡ đau đầu. Nói đùa với cả nhà một xíu thôi, nhưng hy vọng là với thông tin ngày hôm nay trong Trạm Tin, Radio Tin ngày hôm nay đã mang đến cho cả nhà mình một cái nhìn rất là tổng quan để mình bắt đầu tuần mới chủ động nè, tích cực nè, tràn đầy niềm vui. Đừng đi đâu nha cả nhà, vì ngay sau đây Kim Liên sẽ quay trở lại với phần Ô Tinh.
1: Ô Tinh, tin ô là ô tinh. Ở tính, tin ô là ô tinh.
0: Đây đây đây, Kim Liên đã quay trở lại. Và mình sẽ cùng đến với Ô Tinh. Trong Ô Tinh ngày hôm nay thì mình sẽ đề cập đến quảng cáo sai sự thật hay lên mạng xúc phạm nhau thì coi chừng mất trắng trăm triệu nha. Tiếng chuông hôm nay chắc chắn là làm cho nhiều người đang kinh doanh hay là sáng tạo nội dung phải giật mình. Kim Liên vừa cập nhật được một thông tin pháp luật cực nóng á. Từ ngày 15 tháng 5 tới đây thì những quy định xử phạt trong mảng quảng cáo sẽ được siết chặt với những con số thẳng tay. Cả nhà lưu ý cùng với Kim Liên nè. Một, đừng có vội vàng mà động chạm đến danh dự người khác. Nếu ai đó định dùng quảng cáo hay clip giới thiệu để hạ bệ, xúc phạm uy tín của người này hay là tổ chức này, đó thì mức phạt sẽ rơi vào khoảng 80 đến 120 triệu đồng. Và đây là một con số cực lớn. Nên những màn đấu tố hay mượn danh nghĩa quảng cáo để công kích nhau trên mạng phải dè chừng nha. Thứ hai, thời đại quảng cáo nổ, tức là nói sai sự thật á, nói quá lên á, sắp hết đất diễn rồi. Những kiểu quảng cáo thổi phồng công dụng, nói quá lên về chất lượng sản phẩm, thực chất sẽ bị phạt từ 60 đến 80 triệu đồng. Không chỉ mất tiền phạt mà còn phải cải chính thông tin và gỡ bỏ ngay lập tức. Thứ ba, nghệ sĩ KOL cũng không đứng ngoài cuộc. Một điểm mới nữa đó chính là về người giới thiệu sản phẩm. Nếu những người có ảnh hưởng mà biết sản phẩm đó sai phạm nhưng nhắm mắt quảng cáo vì tiền nè, vì lợi ích, thì sẽ bị xử phạt nghiêm minh. Thứ tư, đó chính là một yếu tố quan trọng, quảng cáo phải sạch, sạch trong ngoặc kép, sạch cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những nội dung thiếu thẩm mỹ, bạo lực hay là đi ngược với thuần phong mỹ tục cũng có khung hình phạt 40 đến 60 triệu đồng. Rất nặng cả nhà ha. Nói chung là từ ngày 15 tháng 5 này, luật chơi trên mạng xã hội sẽ rõ ràng và nghiêm khắc hơn rất nhiều. Thế nên, việc siết chặt này suy cho cùng là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng chúng ta thôi. Vậy nên, dù bạn là người bán hay là người làm nội dung, hãy nắm chắc luật để bảo vệ túi tiền, bảo vệ uy tín. Và Kim Liên nghĩ quan trọng hơn đó chính là danh dự của mình. Làm gì thì làm, cứ thông tin chuẩn và văn minh là an tâm nhất cả nhà ha. Ta-da! Và như vậy thì vài phút phát sóng của Radio Tin cũng đã khép lại rồi. Kim Liên không có muốn nói lời chào tạm biệt luôn á. Nhưng mà biết sao giờ, thôi mình đành hẹn gặp lại nhau vào sáng mai nha. Còn hôm nay thì mình phải hít vào thở ra thật nhịp nhàng. Làm gì cũng phải năng lượng tích cực nha. Deadline là hoàn thành. Kim Liên bây giờ cũng bắt đầu những công việc khác của mình. Chúng ta đã có niềm vui từ những dự án tháo gỡ vướng mắc, có chút giật mình từ lời cảnh báo sức khỏe và cả sự ấm lòng về hành động tử tế của người dân ở Vĩnh Long. Đó, hy vọng là với thông tin Radio Tin ngày hôm nay đã phần nào nạp một chút vitamin vui vẻ và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian quý báu đầu tuần để đồng hành với Radio Tin, đồng hành với Kim Liên. Ôi, nãy giờ chúc nhiều quá rồi nhưng mà vẫn phải chúc nữa. Chúc cả nhà ước gì được nấy, thứ hai suôn sẻ, cả tuần suôn sẻ nha. Còn bây giờ thì Kim Liên cùng với các đồng đội của mình, Thi Na, Minh Thư, Thúy Ngọc xin chào và hẹn gặp lại vào sáng mai cùng với Radio Team.

0: thấu trường sàn đấu.
1: Xin được mến chào quý vị thính giả đang cùng đến với hậu trường sàn đấu ngày hôm nay trên làn sóng VOHFM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng với Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đội thắng trong cặp đấu giữa Yemen và Liban tại vòng chung kết ASEAN Cup 2027 sắp tới đây. Liệu rằng những chiến binh sao vàng có thể hướng đến vị trí nhì bảng hoặc đội thứ ba có thành tích cao để giành vé vào vòng 1/8 giải đấu hay không? Hậu trường sàn đấu ngày hôm nay mời quý vị cùng nghe những thông tin về việc chờ đợi gì ở đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2027. Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2027 đã được tổ chức tại Ả Rập Xê Út. Mới đây, đội tuyển Việt Nam được xếp vào bảng E cùng với Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một trong hai đội Liban hoặc Yemen. Theo mã bốc thăm, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hàn Quốc và cặp đấu play-off giữa Liban hoặc Yemen. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik xác định đối thủ cuối cùng vào đêm ngày 4 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Đó là thời điểm diễn ra trận đấu giữa Liban và Yemen ở bảng B, vòng loại thứ 3 ASEAN Cup 2027, đã bị hoãn từ tháng 3 do tình hình bất ổn ở khu vực Tây Á. Trận đấu này diễn ra tại Doha, Qatar. Liban tạm thời hơn Yemen 2 điểm, chỉ cần hòa là giành quyền tham dự ASEAN Cup 2027 và chạm trán với đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng. Ngoài đội tuyển Việt Nam thì bóng đá Đông Nam Á còn có 3 đại diện khác giành quyền tham dự ASEAN Cup 2027. Singapore rơi vào bảng D cùng với Australia, Tajikistan và Iraq. Indonesia và Thái Lan đối đầu nhau ở bảng F cùng với Nhật Bản và Qatar. Vòng chung kết ASEAN Cup 2027 dự kiến được tổ chức tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7 tháng 1 năm sau. Giải đấu có 24 đội tuyển tham dự, chia thành 6 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8. Đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự ASEAN Cup 2027 sau khi vượt qua được vòng loại thứ 3 với vị trí đứng đầu bảng F, xếp trên Malaysia, Lào và Nepal. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò giành chiến thắng cả 5 trận, chỉ có 1 thất bại nhưng được đảo ngược kết quả khi Malaysia bị sự thua vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Sau khi có kết quả bốc thăm tại vòng chung kết ASEAN Cup 2027, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã viết trên trang chủ của mình: đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng các đội tuyển Hàn Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và đội thắng trong cặp play-off giữa Liban và Yemen. Đây là bảng đấu được đánh giá có nhiều thử thách đối với thầy trò huấn luyện Kim Sang-sik khi Hàn Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều là những đại diện hàng đầu của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, bảng đấu này cũng mở ra cơ hội để tuyển Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực và bản lĩnh ở sân chơi châu lục. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Hàn Quốc tại bảng E nhiều khả năng sẽ là cặp đấu được tạo nhiều sự chú ý nhất ở bảng đấu này, bởi Hàn Quốc là quê hương của huấn luyện viên Kim Sang-sik, người đang rất thành công với các đội tuyển Việt Nam. Trước khi giải đấu diễn ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam không quên lên dây cót tinh thần cho đội bóng của huấn luyện viên Kim Sang-sik, nhắc lại kỷ niệm khó quên về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước đội bóng có biệt danh Mãnh Hổ Châu Á nhiều năm trước. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia sẻ: Hàn Quốc hiện là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất châu Á với nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu. Trong lịch sử đối đầu, tuyển Việt Nam mới chỉ một lần duy nhất đánh bại Hàn Quốc, đó là chiến thắng 1-0 tại vòng loại ASEAN Cup 2004 ở Oman. Thời điểm đó, Hàn Quốc vừa giành hạng từ World Cup 2002 và sở hữu thế hệ cầu thủ được đánh giá rất cao. Sau thất bại 0-5 ở lượt đi, tuyển Việt Nam vẫn tạo nên cú sốc lớn khi giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu lượt về nhờ pha lập công của tiền đạo Phạm Giang Quyến ở phút thứ 74. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tự hào kể lại. Còn về đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam bình luận: các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cũng là đối thủ để lại nhiều dấu ấn với bóng đá Việt Nam trong gần 2 thập kỷ qua. Tại ASEAN Cup 2007, tuyển Việt Nam từng tạo nên chiến thắng lịch sử 2-0 trước các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trên sân Mỹ Đình nhờ các pha lập công của Quang Thanh và Công Vinh, qua đó lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết ASEAN Cup. Đến vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đánh bại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 1-0 trên sân nhà bằng siêu phẩm sút xa của Tiến Linh. Trong trận đấu lượt về diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tháng 6 năm 2021, dù để thua 2-3 nhưng tuyển Việt Nam vẫn để lại nhiều dấu ấn với màn trình diễn kiên cường và hai bàn thắng của Tiến Linh cùng Minh Vương, vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Riêng đối thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam tại bảng E sẽ được xác định sau ngày 4 tháng 6 tới đây, khi cặp đấu muộn nhất vòng loại giữa Liban và Yemen kết thúc. Trả lời phỏng vấn được trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam dẫn lại, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ cảm xúc sau khi có kết quả bốc thăm: tôi nghĩ đây là kết quả bốc thăm khá tốt đối với tuyển Việt Nam chúng ta. Tuy tôi mang dòng máu Hàn Quốc, nhưng trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần của các cầu thủ. Chiến lược gia 49 tuổi tự tin vào khả năng những chiến binh sao vàng tạo bất ngờ đánh bại hậu châu Á. Trước đây, đội U23 Việt Nam cũng từng có kết quả tốt trước Hàn Quốc và giành được chiến thắng. Nếu đội tuyển quốc gia chuẩn bị tốt, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua họ. Tôi muốn lấy tinh thần từ những chiến thắng vào lứa U23 năm vừa qua để truyền sự tự tin cho các cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Hàn Quốc bằng sự tự tin cao nhất và tôi tin đội sẽ chơi tốt. Dựa trên thành tích đối đầu trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam khó gây bất ngờ trước đội tuyển Hàn Quốc. Lần duy nhất những chiến binh sao vàng đánh bại được đại diện xứ Kim Chi như đã đề cập đã diễn ra cách đây 23 năm. Bàn thắng duy nhất của Văn Quyến giúp tuyển Việt Nam thắng 1-0 ở vòng loại Asian Cup năm 2004. Kể từ đó đến nay, Việt Nam đã thua cả 6 trận trước Hàn Quốc. Đội chỉ ghi thêm đúng một bàn và thủng lưới đến 24 lần. Ngày 17 tháng 10 năm 2023 cũng là lần gần nhất Việt Nam gặp Hàn Quốc. Đội đã để thua 0-6 trước Son Heung-min cùng các ngôi sao bên phía đối thủ. Đây cũng là một trong những thất bại đậm nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam có lẽ sẽ hướng về cuộc cạnh tranh ngôi nhì bảng với các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất khi chúng ta có thành tích đối đầu không quá chênh lệch trước đối thủ. Việt Nam từng thắng 2, hòa 1 và trải qua 5 thất bại trước đội tuyển Tây Á. Trong 2 thắng lợi có được, Việt Nam đã từng gây bất ngờ trước đối thủ này ở vòng bảng Asian Cup năm 2007 với chiến thắng 2-0, qua đó tạo nên hành trình lọt đến tứ kết của giải. Đến vòng loại World Cup 2022, như đã đề cập ở trên, bàn thắng đẹp mắt của Tiến Linh đã giúp Việt Nam đánh bại các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất trên sân Mỹ Đình. Trong một khả năng khác, việc cạnh tranh vị trí thứ 3, qua đó lọt vào top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng knockout cũng là một hướng đi mà huấn luyện Kim Sang-sik không thể bỏ qua, cũng có thể triệu tập thêm một số trường hợp đã và sắp nhập tịch trong năm nay. Có thể kể đến như là Michel Olaha, Nguyễn Tài Lộc, tức Jovan Mano, hoặc thậm chí là Gordon Rimario cũng đủ điều kiện để trở thành công dân Việt Nam sau thời gian dài chơi bóng tại đấu trường V-League. Nguồn lực Việt kiều của đội tuyển Việt Nam cũng khá hứa hẹn sau Nguyễn Philip và Capitan Quang Vinh. Sự lựa chọn đến từ Vitaly hiện tại hay Patrick Lê Giang, Hoàng Ngô, Lê William, Adu Minh tới đây cũng góp phần tạo nên sự phong phú về sự chọn lựa nhân sự cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đương nhiên, chân đế của tuyển Việt Nam vẫn sẽ được xây dựng bằng các nội binh đẳng cấp cao. Hiện tại, thế hệ làm nên tiếng vang cho bóng đá nước nhà gồm Quang Hải, Quảng Đức, Văn Hậu, Chi Mạnh vẫn đang có được phong độ ổn định. Trong khi đó thì Tiến Anh, Việt Anh, Thành Long, Hai Long và đặc biệt là Đình Bắc cũng đang từng bước khẳng định năng lực trong màu áo những chiến binh sao vàng. Và theo lịch thi đấu vòng bảng của Việt Nam tại Asian Cup 2027 theo giờ địa phương, trận đấu mở màn sẽ là cuộc so tài giữa Việt Nam và các tỷ dân quốc Ả Rập Thống Nhất diễn ra ngày 10 tháng 1 năm 2027. Ngày 15 tháng 1 năm 2027, Việt Nam sẽ đối đầu với Hàn Quốc và trận đấu cuối cùng của vòng bảng thì Việt Nam sẽ gặp Yemen hoặc Liban vào ngày 20 tháng 1 năm 2027.

chúng ta sẽ không biết bản thân mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi đối mặt với những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, đừng bao giờ lùi bước.

0: Phi Yến kính chào quý thính giả đến với chương trình Góc nhìn số hóa. Chương trình do ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên kênh VOH và phát trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92-92.5 MHz.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những mà máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.
0: Thưa quý vị, chuyển đổi số đã trở thành một con đường bắt buộc phải đi và con đường ấy đang được định hình rất rõ bằng những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị với mục tiêu tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã trở thành kim chỉ nam cho mọi chuyển động của xã hội số hôm nay. Từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho đến từng người lao động, từng bạn trẻ, tất cả đang cùng bước vào một hành trình mới, hành trình của kết nối thấu hiểu và kiến tạo giá trị bằng công nghệ. Bây giờ thì chương trình Góc nhìn số hóa cũng xin mở đầu bằng những thông tin nổi bật.
1: Dòng chảy số.
0: Chương trình tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng cho gần 800 cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng và khối mặt trận thành phố và cấp xã năm 2026 vừa được khai giảng tại Học viện Cán bộ thành phố. Khóa học này diễn ra đến ngày 16 tháng 5, tập trung vào các nội dung thiết thực gắn với yêu cầu công tác tại cơ quan Đảng, gồm quản lý hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn mạng, quản lý truy cập tài khoản, thiết bị và nhận diện rủi ro mất an toàn thông tin. Chương trình cũng trang bị nghiệp vụ chuyên sâu như là sao lưu dữ liệu, bảo mật hệ thống thông tin, điều hành tác nghiệp, hướng dẫn sử dụng thiết bị bảo mật, gửi nhận văn bản mật, vận hành hệ thống trực tuyến mật và xử lý các tình huống sự cố an toàn thông tin. Nhấn mạnh chuyển đổi số không đơn thuần là sự thay đổi về công nghệ, mà là cuộc cách mạng về tư duy, nhận thức và phương thức vận hành bộ máy. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết kỳ vọng, sau khóa học thì các học viên sẽ trở thành lực lượng tích cực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ quan đơn vị, biết tham mưu và thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch của năm nay, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố vừa phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp thí điểm chương trình nâng cao năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho đoàn viên thanh niên. Sau đợt thí điểm thì ban tổ chức đề xuất triển khai đồng loạt chuỗi 45 lớp tập huấn tập trung từ tháng 5 cho đến tháng 9 năm 2026 với quy mô bồi dưỡng cho 4.000

0: 500 học viên là cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tại 168 phường xã và các cơ sở trực thuộc khối địa bàn dân cư, trường học, lực lượng vũ trang. Chương trình kỳ vọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong việc lan tỏa kỹ năng số và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo tại địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cho biết.
1: Chương trình đề ra thứ nhất là chúng ta tập trung vào cái chuyển đổi số cơ bản nắm thông tin, thứ hai là chúng ta đi sâu vào cái trí tuệ nhân tạo để chúng ta ứng dụng mạnh mẽ vào công việc tại cơ quan của mình cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại các cơ sở thì các bạn là cán bộ đoàn, hội đội cần phải những cái người tiên phong trong việc tiếp cận, thích ứng và ứng dụng thành thạo các công cụ số để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và cũng như là hướng dẫn lại mọi người.
0: Về nội dung của chương trình đào tạo, bà Ngô Thị Tú Trinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ bày tỏ, chương trình được xây dựng trên khung năng lực số do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành.
2: Gồm các cái nội dung về nhận thức số và tư duy AI, nhận thức đạo đức khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công vụ, nhận biết được an toàn thông tin và an ninh mạng, giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. Thứ hai là kỹ thuật Brahmin là giúp cho các bạn hiểu về hệ thống trí tuệ nhân tạo và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo một cách hiệu quả nhất, ứng dụng AI để nâng cao năng suất nhằm khai thác và phân tích dữ liệu vụ trong soạn thảo văn bản hành chính và tóm tắt các cái nghị quyết của các cái tổ chức đoàn hội đội, sáng tạo nội dung số, sử dụng các cái công cụ, các cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số để tạo nên các cái sản phẩm truyền thông giúp thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các cái hoạt động tại cơ sở.
0: Tham gia khóa học đầu tiên, học viên Nguyễn Vương Đạt, sinh viên năm 2 của trường Đại học Y Dược thành phố chia sẻ.
3: Tụi em là học về y nên là dùng AI thì nó tạo được mấy cái hình ảnh với lại tóm tắt được rất là nhiều những cái văn bản cụ thể cho tụi em đó. Tại vì cái tài liệu y khoa nó rất là nhiều luôn, thì khi mà gửi lên đó thì nó sẽ tóm tắt rất là cụ thể và dẫn chụp được những cái mà ý mà tụi em cần phải học rất là kỹ. Về tương lai đó thì ví dụ mình úp cái bệnh án lên đó thì nó sẽ chẩn đoán được sơ bộ là người đó bị cái gì cho mình, từ đó sẽ hỗ trợ cho tụi em trong cái việc mà chẩn đoán và đưa ra cái cận lâm sàng cụ thể hơn.
0: Đại diện cho các nhà khoa học chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Triết, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói:
4: Thực tế thì các công cụ và giải pháp về trí tuệ nhân tạo cũng như là vấn đề về chuyển đổi số phát triển rất là nhanh. Chính vì vậy thì trong chương trình này, ngoài cái việc giới thiệu về tổng quan cũng như là tầm nhìn định hướng cho các bạn trẻ về vấn đề về chuyển đổi số và công nghệ thì sẽ có những cái nội dung nó cũng rất là thực tế để giúp các bạn có khả năng áp dụng vào trong những cái công việc hàng ngày của mình. Tuy nhiên điều quan trọng hơn đó là cái sự đam mê, sự yêu thích và cái khả năng để các bạn tìm tòi thêm trong này nữa để các bạn có khả năng nâng cao những cái giải pháp và tìm được những giải pháp mới trong tương lai về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
0: Thưa quý vị, tại phường Gia Định, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động đang được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Trong khuôn khổ lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, Ban tổ chức hội thi trực tuyến đã trao 36 suất quà cho người lao động bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 35% trở lên, trao tặng 5 thiết bị số, mỗi thiết bị trị giá 10 triệu đồng cho các trường hợp gặp khó khăn, có nhu cầu sử dụng và tích cực tham gia hoạt động công đoàn. Kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa. Ông Đoàn Tuấn Kiệt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường cho biết:
5: Nâng cao các kỹ năng của người lao động trong việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cũng như là sắp xếp công việc, thực hiện công việc của mình trên môi trường số rất được thuận lợi và đáp ứng cái nhu cầu công việc trong cái thời đại phát triển ngày hôm nay. Và tiêu chí mà chúng tôi đưa ra đó là những người thật sự tích cực, sáng tạo và quan trọng là có những cái đóng góp tích cực cho công đoàn, bên cạnh những tiêu chí là có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở bình xét để đưa lên để chúng tôi tiếp tục rà soát và quyết định.
0: Ông Phạm Sĩ Nguyên, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, chia sẻ niềm vui khi nhận được máy tính cho công đoàn phường trao tặng.
6: Thì nếu có nó thì sẽ tiện cho em trong học hành, sắp xếp công việc. Ngày càng hội nhập cái nhu cầu công nghệ thì ai cũng muốn tiến bộ hơn nhiều. Cho nên nếu mà có được những cái thiết bị phù hợp để hỗ trợ cho công việc nó thuận lợi hơn, quá trình làm việc sẽ hiệu quả hơn. Bản thân em thì chắc cũng sẽ tự chủ động để học thêm những cái lớp về AI. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xài được trong phần mềm. Bản thân hoạt động công việc mỗi ngày của tụi em thì bây giờ cũng bắt đầu sử dụng tới trí tuệ nhân tạo nhiều hơn rồi. Em cũng sẽ học về cái mảng đó thêm để phục vụ cho công việc của mình.
0: Trong khi đó, ông Phạm Như Huỳnh,

0: Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất cho biết.
1: Bây giờ nhiều cái phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp như kiểu bộ phận kế toán đầu vào đầu ra với lại bộ phận xuất nhập khẩu với lại bộ phận theo dõi quản lý của người lao động, nói chung là sử dụng phần mềm để biết đến ngày nào người ta tăng lương, tăng ca với lại bộ phận mà theo dõi là đến kỳ hạn mà tăng các cái phúc lợi cho người lao động là mình phải là máy móc nó tự khắc nhắc nhở mình luôn, thì mình đỡ phải là kiểm tra về sổ sách giấy tờ nữa, là nó mất thời gian này để cho bộ phận khác là để tập trung vào nghiên cứu cái chuyên môn của mình nó tốt hơn.
0: Năm 2026, tháng công nhân được triển khai với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động với sự đồng hành của các tổ chức công đoàn chính là yếu tố then chốt để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và nâng cao năng suất lao động. Thưa quý vị, trong bối cảnh đô thị đặc biệt với mật độ phương tiện ngày càng tăng, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức quản lý. Triển khai theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thành phố đã đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát tích hợp AI, tạo bước chuyển căn bản trong công tác điều hành giao thông. Trung tá Phạm Quốc Thuần, Phó đội trưởng đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống camera AI có khả năng giám sát liên tục 24/7, tự động phát hiện, nhận diện và ghi nhận chính xác nhiều hành vi vi phạm mà trước đây rất khó xử lý bằng phương pháp thủ công. Không chỉ dừng lại ở các lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, hệ thống còn nhận diện các hành vi như không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm với độ chính xác cao. Từ đầu năm 2026 đến nay, thì thông qua hệ thống này, gần 2.000 camera, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố cũng đã phát hiện khoảng 122.500 trường hợp vi phạm. Hệ thống không chỉ phủ kín khu vực trung tâm mà còn mở rộng ra các tuyến cửa ngõ, quốc lộ và toàn địa bàn. Cùng với đó thì công tác thông tin, cảnh báo được đẩy mạnh thông qua phối hợp với các kênh phát thanh như VOV và của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nền tảng số, giúp cho người dân cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế ùn tắc. Nền tảng số quản lý nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo vừa được ra mắt tại địa chỉ nghĩa trang Hàng Dương.thànhphohochiminh.gov.vn. Điểm nổi bật của dự án là xây dựng bản đồ số thông minh tích hợp công nghệ định vị hiện đại. Hệ thống cung cấp bản đồ số định vị thông minh GPS, GIS cho phép xác định tọa độ từng phần mộ và hướng dẫn đường đi bộ chi tiết cho khách viếng thăm. Người dùng có thể tra cứu thông tin liệt sĩ theo họ, tên, quê quán, năm sinh, năm mất hoặc là theo khu vực mộ thông qua bộ lọc thông minh. Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Câu chuyện chuyển đổi số là chúng ta thay đổi một cái phương thức quản lý. Thay vì là thân nhân hoặc là những em học sinh có thể là tìm hiểu về điều đó để đi đến nơi hoặc là tìm hiểu những thông tin ở các nhà bảo tàng. Chúng ta thông qua những ứng dụng này, chúng ta vẫn có thể có được những thông tin như vậy. Không phải ai cũng đủ cái điều kiện để đến tận nơi ở Côn Đảo. Đây là cái công trình, nó sẽ giúp nó liền cái khoảng cách địa lý thiệt là xa, nhưng mà khi chúng ta nói liền thì chúng ta đưa Côn Đảo nó rất gần với chúng ta, và nhìn xa hơn đó là chúng ta đưa biển đảo gần với đất liền thông qua những ứng dụng số. Chúng tôi cố gắng đưa những cái thông tin đó trên trang thông tin điện tử để các bạn cũng vào đó để các bạn xem được. Thì tôi nghĩ đây là một cái phương thức mà chúng ta thay đổi ứng dụng giữa công nghệ để đưa vào câu chuyện là chúng ta duy trì cái di tích văn hóa lịch sử quốc gia và vấn đề giáo dục cái truyền thống cho thế hệ trẻ.
0: Dự án số hóa nghĩa trang Hàng Dương cho phép tìm kiếm thông tin từ xa bằng máy tính hoặc là điện thoại thông minh. Trong thời gian tới, toàn bộ hệ thống sẽ được tích hợp vào ứng dụng công dân số thành phố, giúp mở rộng khả năng tiếp cận, phục vụ người dân mọi lúc mọi nơi. Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo hiện nay có gần 2.000 ngôi mộ trên diện tích gần 20 hectare, thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo, là nơi an nghỉ của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra một nghịch lý mới của thời đại số khi giúp con người làm việc nhanh hơn nhưng lại có ít thời gian nghỉ ngơi hơn, thậm chí còn khiến áp lực công việc gia tăng. Đây là nhận định của bà Judith Cost, nhà tâm lý học,

0: diễn giả và là tác giả chuyên về tâm lý học tích cực ứng dụng của Israel đưa ra trong một bài bình luận gần đây. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Israel đã dẫn bài viết cho biết AI từng được kỳ vọng sẽ làm giảm khối lượng công việc, giúp con người có thêm thời gian sáng tạo và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các công nghệ trước đó như email hay là điện thoại thông minh lại cho thấy xu hướng ngược lại. Những công cụ này thực sự là giúp tiết kiệm thời gian ở từng thao tác, nhưng đồng thời lại làm tăng tần suất giao tiếp, kỳ vọng phản hồi nhanh hơn và khiến con người luôn trong trạng thái trực tuyến. Theo tác giả, vấn đề cốt lõi không nằm ở bản thân công nghệ, mà ở cách con người sử dụng nó. Nếu chỉ dùng AI để tăng tốc những gì đang làm, kết quả sẽ là một cuộc sống nhanh hơn nhưng không nhất thiết tốt hơn. Ngược lại, cần chuyển từ tư duy làm nhanh hơn sang làm việc gì thực sự cần thiết, tức là không chỉ tối ưu năng suất mà còn lựa chọn đúng mục tiêu. Bài viết kết luận rằng AI thực sự có thể tiết kiệm thời gian, nhưng câu hỏi quan trọng không phải là có tiết kiệm hay không, mà là thời gian đó sẽ thuộc về ai. Nếu không có sự điều chỉnh về cách thức tổ chức công việc và kỳ vọng xã hội, lợi ích của AI có thể không chuyển hóa thành chất lượng sống tốt hơn cho con người. Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết đến ngày 12 tháng 4, theo báo cáo của các đơn vị sử dụng dịch vụ của hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán, gọi tắt là SIMO, đã có hơn 3,7 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo. Trong đó, hơn 1,2 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng hoặc là hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch gần 4,17 ngàn tỷ đồng. Trước đó, SIMO đã được triển khai tại 149 đơn vị, gồm 99 tổ chức tín dụng và trung gian thanh toán, với hơn 688 ngàn bản ghi dữ liệu nghi ngờ là gian lận. Ở cấp độ từng ngân hàng, thì các lá chắn số cũng đã được triển khai mạnh mẽ. Các cảnh báo được phân thành 3 cấp độ rủi ro, hiển thị tức thời, giúp cho khách hàng cân nhắc trước khi hoàn tất giao dịch. Không chỉ là trên kênh trực tuyến, tại các quầy giao dịch, cơ chế cảnh báo cũng được nhiều ngân hàng như là BIDV, Vietinbank, Vietcombank, MVBank triển khai cung cấp thông tin theo thời gian thực cho khách hàng. Bên cạnh việc dùng nhiều lá chắn số và áp dụng các giải pháp kỹ thuật, thì các ngân hàng vẫn khuyến cáo khách hàng phải chủ động nâng cao cảnh giác, bảo vệ chặt chẽ thông tin cá nhân và dữ liệu bảo mật, đồng thời thường xuyên cập nhật cảnh báo rủi ro và tuân thủ hướng dẫn giao dịch an toàn từ ngân hàng và các cơ quan chức năng. Tính đến hết quý 1 năm nay, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng cũng đã xử lý giá trị giao dịch đạt gần 130 triệu tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt. Mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.

0: quý vị thính giả vẫn đang theo dõi chương trình Góc nhìn số hóa do Ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
1: Câu chuyện số khi công nghệ đi vào đời sống.
0: Thưa quý vị, trong

0: cảnh nền kinh tế số đang bùng nổ, fintech không còn là một xu hướng mà đã trở thành động lực then chốt thúc đẩy sự đổi mới của ngành tài chính toàn cầu. Việt Nam với trọng tâm là thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những vận hội lớn để bứt phá và kết nối sâu rộng hơn với thế giới. Tại khuôn khổ hội thảo thúc đẩy hợp tác công nghệ tài chính Australia và Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi ngân hàng số diễn ra vừa qua, thì chúng tôi đã có cơ hội trao đổi với ông Phạm Duy Hiếu, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng An Bình, hiện là Chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam, xoay quanh góc nhìn thực tế về sức mạnh của siêu kết nối, sự thấu hiểu và cách mà công nghệ có thể tái tạo niềm tin để thúc đẩy dòng chảy tài chính toàn cầu. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Trong bối cảnh hiện nay thì ông nhận thấy là cơ hội của Việt Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh như thế nào khi mà fintech đang phát triển rất là mạnh và thường được xem là động lực đổi mới của ngành tài chính ạ?
2: Cơ hội đang ở đây, khi mà nhiều cái định chế tài chính và fintech cùng nhau tụ hợp thì rất nhiều doanh nghiệp sẽ được thừa hưởng các cái giải pháp sáng tạo được tạo ra trên cái nền tảng này. Thì anh có thể ví ở nơi đây giống như là một cái đại lộ siêu tốc giúp Việt Nam kết nối với thế giới, được mạnh mẽ hơn, được sáng tạo hơn trên nền tảng công nghệ. Cho nên là các doanh nghiệp chúng ta khi mà chúng ta tới đây là chúng ta đang tham gia vào cái đại lộ cao tốc đó. Đấy, một cái con đường với tốc độ rất nhanh và cả thế giới thì chúng ta có thể kết nối. Thì anh sẽ nhìn ở đây là một cái cơ hội rất lớn và mọi thứ đang xảy ra ở đây rồi. Lúc này là lúc mà chúng ta sẽ nhìn về tương lai, chúng ta tạo ra, cùng nhau chúng ta tạo ra những cái giải pháp sáng tạo ở đây, nơi đây. Đấy, thì cái chữ kết nối và chữ siêu kết nối là cái chữ rất là quan trọng, là cái nơi này nó đang hiện diện ở đó. Cái chữ thứ hai mà rất là quan trọng đó là chữ thấu hiểu. Ở trong một sự kết nối đa chiều như thế, thông tin và công nghệ như vậy, thì chúng ta có cơ hội để thấu hiểu các cái đối tác. Và vì chúng ta thấu hiểu trên là cái niềm tin nó có, cho nên chúng ta có thể kinh doanh cùng với nhau được. Ngày nay xã hội là người ta đứt kết nối là bởi vì người ta không thấu hiểu thôi. Đấy, chi phí cao là bởi chúng ta không thấu hiểu thôi. Thế nhưng mà nơi đây không chỉ là một cái đại lộ siêu tốc cho cái sự kết nối mà còn giúp cho chúng ta thấu hiểu nữa. Cho nên các giải pháp được tìm ra sẽ rất là khác biệt. Cái điểm thứ ba đó là cái sự sáng tạo, không chỉ là sandbox theo kiểu là các cái tổ chức, các cái định chế ngân hàng fintech ở tại Việt Nam mà còn có sự tham gia của các yếu tố quốc tế nữa. Chứ đây là cái nơi mà cả thế giới hội tụ về và cùng nhau làm sandbox để đưa ra những cái giải pháp, những cái sản phẩm dịch vụ sáng tạo và vượt mức mong đợi. Thì là chữ kết nối này, chữ thấu hiểu này và đáp ứng là vượt mong đợi nhờ những giải pháp sáng tạo. Thì đây là cơ hội, nó đã rất là rõ ràng rồi. Ngay cả chính sách ưu đãi cũng đã được ưu đãi về thuế, được ưu đãi về những cái điều kiện về cư trú, hay là giấy phép visa rồi làm việc vân vân. Và đồng thời đấy cũng sẵn sàng là nhà nước cũng có thể là thay đổi để mà hỗ trợ thêm nếu như chính sách này ấy, mà cần phải điều chỉnh thì họ sẽ điều chỉnh kịp thời, không phải điều chỉnh theo hàng năm mà giờ điều chỉnh hàng tháng. Thì đấy là những cái tuyên bố rất là mạnh mẽ.
1: Hiện Australia là một trong những hệ sinh thái fintech phát triển hàng đầu khu vực. Như vậy thì theo ông đâu là những cái lĩnh vực mà ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay có thể học hỏi hoặc là tận dụng tốt nhất được kinh nghiệm và công nghệ của Australia?
2: Thực ra là Úc đã kết nối với thế giới. Úc, họ không chỉ là Úc, mà nước Úc bây giờ họ đã kết nối thế giới rồi. Họ là một trong những cái nước mà tiên phong rồi. Họ đứng thứ 6 về đổi mới sáng tạo, và đổi mới sáng tạo bây giờ là toàn cầu. Cho nên là Úc là một cánh cửa để mà chúng ta kết nối toàn thế giới. Đấy. Thì những cái giải pháp mà hiện nay các chuyên gia người ta trình bày là những giải pháp rất là tiến bộ mà Việt Nam hoàn toàn có thể hợp tác. Ví dụ như là tại sao mà nợ xấu nhiều như thế là bởi vì sao chúng ta không có công nghệ, không có phương tiện, không có công cụ để chúng ta thấu hiểu được khách hàng đang như thế nào. Thì những cái giải pháp mà anh trình bày ở đây ấy, có thể giúp được cho các ngân hàng có thể hiểu được là khách hàng mình đang như thế nào, mạnh yếu ra sao, mình có thể giúp đỡ như thế nào cho khách hàng, mình có thể chọn khách hàng như thế nào cho nó phù hợp. Thì đây chính là sự tham gia của những đối tác, người ta đã có cái trải nghiệm, người ta đã có những cái tìm hiểu cái mô hình để mà người ta giúp cho chúng ta có thể đánh giá được. Thì đấy là một ví dụ. Khi mình đã dùng cái từ là đại lộ, mình đã dùng cái từ là một cái sandbox, là mình thấy là nó không có giới hạn các khả năng nào. Các cái định chế họ có thể đến đây, các doanh nghiệp người ta có thể đến đây và người ta cũng sẽ tham gia vào cái quá trình đồng sáng tạo như thế. Lĩnh vực mà hợp tác tiềm năng nhất ấy, là nó sẽ liên quan đến việc khôi phục các cái kết nối mà hiện nay ấy, thế giới của chúng ta đang bị đổ gãy. Ví dụ như là nhìn rộng ra thì chúng ta thấy là cuộc chiến tranh hay là cạnh tranh nó chia đôi các hệ thống thanh toán ra, một bên thì là Mỹ rồi châu Âu, một bên thì Nga, Trung Quốc, ví dụ như vậy, họ không kết nối, thế giới này không kết nối thông được với nhau. Thế rồi những cái cuộc chiến tranh gần đây như Iran vân vân thì nó lại tạo ra tiếp tục những sự kết nối, đứt kết nối ấy nữa. Đấy, rồi trong các quốc gia thì các công ty ấy, họ không phải dễ để họ kết nối với nhau, không dễ họ tin tưởng nhau. Trong nội bộ một công ty rồi thì các phòng ban người ta cũng silo với nhau, người ta đứt kết nối. Trong một gia đình thôi, các cá nhân cũng không kết nối với nhau. Thế là thế giới này đang bị đứt kết nối rất là nhiều. Thì cái cơ hội nó cũng nằm ở cái chỗ đó. Có nghĩa là bằng công nghệ, chúng ta có thể tạo ra được cái sự kết nối đó, giúp cho thế giới này kết nối với nhau nhiều hơn, tin tưởng nhau nhiều hơn và có thể làm việc cùng với nhau nhiều hơn. Yeah.
1: Nếu mà nhìn xa hơn câu chuyện hợp tác thương mại thì ông kỳ vọng gì khi mà công nghệ đóng vai trò rất là quan trọng trong hành trình đưa thành phố Hồ Chí Minh phát triển thành một cái trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực?
2: Công nghệ nó giúp chúng ta kết nối, mà ngày nay ấy, tiền nó đi theo hướng của niềm tin. Đúng không? Mình tin ai thì mình sẽ mua hàng của người đấy, thì tiền nó chạy theo cái hướng của niềm tin. Mình tin ngân hàng nào thì mình gửi tiền cho ngân hàng đó, tiền đi theo hướng của niềm tin. Ngân hàng tín nhiệm ai, cho vay ai, họ tin ai thì tiền đi theo hướng đó. Cho nên là cái gì mà làm thay đổi niềm tin trong bối cảnh mà con người càng ngày càng đứt kết nối và khó tin tưởng lẫn nhau, họ không dễ dành niềm tin cho một người xa lạ. Cái gì có thể giúp cho cái niềm tin này được khôi phục? Khi mà mình có sự xác thực, mình biết người này là ai, mình biết là lịch sử như thế nào, giao dịch của người ấy như nào, công ty này ra sao, thì tự nhiên ấy, là tất cả những cái khoảng cách đó sẽ được giải quyết. Và bằng công nghệ thì người ta có thể hiểu được, người ta có thể định vị được, người ta có thể xác thực được và khiến cho tất cả các đối tác có thể kết nối được với nhau. Cho nên là cái trung tâm tài chính nó là một cái địa chỉ, nó là một cái khu vực địa lý. Nhưng mà nếu như con người đến đây mà không kết nối gì với nhau thì họ vẫn cứ rời rạc mà thôi. Cho nên là cái thứ mà thật sự làm cho cái vùng địa lý này ấy, nó trở nên sống động và nó đóng góp vào cho đất nước, là con người đến đây và họ tìm ra được cái giải pháp để kết nối với nhau. Người ta bắt đầu nói chuyện với nhau, người ta bắt đầu sáng tạo cùng nhau, người ta bắt đầu tạo ra những sản phẩm dịch vụ có giá trị cùng nhau. Thì cái thứ mà người ta nói chuyện với nhau, người ta kết nối với nhau, người ta làm việc cùng với nhau, người ta sáng tạo cùng với nhau như thế mới là yếu tố quan trọng nhất, và công nghệ giúp được điều đó.
1: Cảm ơn ông với nội dung trao đổi này.

0: Qua những phân tích của ông Phạm Duy Hiếu, chúng ta nhận ra rằng cơ hội cho FinTech Việt Nam đang hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết, từ sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính sách đến khả năng hợp tác quốc tế không biên giới. Hy vọng rằng với tinh thần sáng tạo và sự kết nối không ngừng nghỉ, Việt Nam sẽ sớm hình thành một trung tâm tài chính thực thụ, nơi không chỉ hội tụ dòng vốn toàn cầu mà còn là điểm đến của những giải pháp vượt xa mọi kỳ vọng, là nền tảng vững chắc để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ngân hàng số và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính thế giới.
1: Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới, khi trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang hiện diện trong từng quyết định của đời sống hôm nay.
2: AI nó không chỉ là hỗ trợ với con người đâu, mà nó còn trở thành một cái phần không tách rời với cuộc sống của mình hàng ngày.
1: Từ hạ tầng số, dữ liệu lớn, đến những đô thị được vận hành bằng công nghệ.
3: Thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu siêu lớn, hạ tầng AI, IoT, phục vụ cho quản lý đô thị thông minh và quản lý phát triển thành phố trong thời gian sắp tới.
4: Chìa khóa chúng ta chuyển đổi số thành công, chúng ta phục vụ người dân hoặc là phục vụ công tác quản lý thành công, đó chính là sự đồng bộ.
1: Góc nhìn số hóa, hiểu công nghệ, sống thông minh, cùng thành phố phát triển.
5: Sự thấu cảm và tư duy chiến lược của tòa án là những máy móc không thể biết trước được. Thì AI sinh ra là chỉ để giải phóng con người ra khỏi công việc tra cứu thủ công nhàm chán.
6: Cái kỹ năng cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên số đó là kỹ năng học tập suốt đời và thích ứng với cái sự thay đổi.
2: Tôi tin rằng cái sự hợp nhất giữa con người với AI thì mang đến một cái trí tuệ siêu việt, mà trong đó chúng ta cần phải thận trọng để đảm bảo sự phát triển này không đến cái việc mà mất sự kiểm soát.
1: Lắng nghe để không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số.
0: Chương trình Góc nhìn số hóa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Phi Yến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
7: Câu chuyện cuộc sống.

Thân mến, chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Chương trình do Ban chuyên đề thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz. Chúng tôi rất hy vọng quý vị thính giả sẽ có những ý kiến đóng góp gửi về Ban chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, để chương trình ngày một hay hơn.

vị, thành phố Hồ Chí Minh chủ động triển khai nhiều hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố năm 2026. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng vừa ký ban hành kế hoạch số 8765 gửi các phòng, đơn vị thuộc sở và ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu về việc triển khai các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn thành phố năm 2026. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng, doanh nghiệp và người dân trong việc bảo vệ môi trường, từng bước thúc đẩy hình thành lối sống thân thiện với thiên nhiên, môi trường, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của toàn xã hội trong các hoạt động bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của thành phố. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố sẽ tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, khuyến khích áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn, giảm phát thải, kiểm soát ô nhiễm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Song song với đó, hướng dẫn cộng đồng doanh nghiệp và người dân sử dụng tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, lồng ghép các giải pháp thích ứng và giảm phát thải trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường, tạo chuyển biến tích cực trong bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với vấn đề bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp và người dân địa phương về vai trò giá trị của tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học đối với phát triển bền vững, đồng thời bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, sinh cảnh quan trọng và các loài động vật, thực vật hoang dã. Đồng thời phổ biến các quy định pháp luật về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng chống các hành vi xâm hại tài nguyên thiên nhiên, khai thác, buôn bán trái phép động thực vật hoang dã, ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái gắn với bảo tồn các nguồn gen, bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở các định hướng truyền thông của kế hoạch và theo điều kiện thực tế tại địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu chủ động lên kế hoạch hoặc lồng ghép các nội dung truyền thông vào các hoạt động tại địa phương, tổ chức tuyên truyền vận động người dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn chấp hành quy định pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình về bảo vệ môi trường, các mô hình hiệu quả về chuyển hóa điểm ô nhiễm, xây dựng công trình sạch, xanh và thân thiện với môi trường dựa vào cộng đồng, kịp thời biểu dương mô hình tốt, cách làm hay, công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị, công khai thông tin về các trường hợp vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền và theo quy định. Trước đó, trong tuần đầu tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2030, 100% phương tiện giao thông công cộng sẽ sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh thân thiện với môi trường. Thành phố cũng sẽ ban hành và triển khai các chính sách khuyến khích hỗ trợ phương tiện vận tải hàng hóa hành khách, bao gồm cả xe công nghệ chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu 100% các công trường xây dựng được quản lý chặt chẽ với các biện pháp bảo vệ môi trường như là che chắn, rửa xe tại công trường được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định. Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng được lắp đặt thiết bị định vị và theo dõi, tăng cường mạng lưới giám sát dựa vào cộng đồng. 100% chất thải phát sinh từ hoạt động xây dựng được quản lý chặt chẽ theo quy định. Đáng chú ý, không chỉ tập trung vào giao thông, kế hoạch còn đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt các nguồn phát thải lớn từ hoạt động công nghiệp và xây dựng, tăng cường vệ sinh môi trường đô thị, xử lý bụi trên các tuyến đường, đồng thời phát triển hệ thống cây xanh nhằm cải thiện chất lượng không khí. Trong giai đoạn từ năm 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu duy trì từ 75-80% số ngày trong năm có chất lượng không khí đạt mức trung bình trở lên, đồng thời giảm dần nồng độ bụi mịn PM2.5 qua từng năm. Tầm nhìn đến năm 2045, chất lượng không khí của thành phố được duy trì ở mức trung bình đến tốt với chỉ số AQI dưới 100.

vị, không phải bây giờ người ta mới nói đến vấn đề bảo vệ môi trường, mà từ nhiều năm nay thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, nhưng vấn nạn xả rác thải bừa bãi ra môi trường vẫn còn đó, đe dọa đến chất lượng sống của người dân đô thị. Trung bình mỗi ngày thành phố thải ra từ 13.000 đến 14.000 tấn rác sinh hoạt. Theo báo cáo vào tháng 3 năm 2026 của ngành chức năng, ghi nhận thành phố vẫn còn 74 điểm đen ô nhiễm tồn đọng rác thải. Đáng ngại hơn, trước đó vào năm 2025, con số này từng lên tới 155 điểm, cho thấy dù đã có nỗ lực xóa sổ các bãi rác tự phát, nhưng tình trạng dọn rồi lại xả vẫn tái diễn phức tạp. Năm 2022, ngân sách thành phố đã phải dự chi tới hơn 3.310 tỷ đồng chỉ riêng cho công tác thu gom và vận chuyển rác. Con số này tăng trung bình 10% mỗi năm do khối lượng rác không ngừng gia tăng. Dạo quanh các tuyến đường trong thành phố, nhất là những khu vực vắng người qua lại, tại các chân cầu, các cầu vượt, không khó để bắt gặp những đống rác tự phát ngổn ngang, từ túi ni lông, hộp xốp đến cả nệm cũ, bàn ghế hư hỏng. Tình trạng rác thải bủa vây miệng cống thoát nước cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho thành phố ngập sâu mỗi khi mưa lớn. Ước tính thiệt hại do ngập úng gây ra cho thành phố Hồ Chí Minh lên tới 1.200 tỷ đồng mỗi năm. Thỉnh thoảng trên mạng xã hội, chúng ta sẽ bắt gặp những clip nào đó ghi lại cảnh người đi đường vô tư quăng cái ly nước vừa uống vào bãi cỏ, hay đi bộ ra cầu rồi vứt túi rác xuống dòng kênh. Không chỉ có rác thải rắn, chất lượng không khí tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ở mức đáng báo động đỏ, bụi mịn vượt chuẩn. Năm 2024, nồng độ PM2.5 trung bình đạt 20,9 microgram trên mét khối, cao gấp 4 lần mức khuyến nghị của WHO. Những ngày ngạt thở, trong 6 tháng đầu năm 2025, thành phố có tới 65 ngày có chất lượng không khí vượt ngưỡng an toàn. Ô nhiễm không khí được xác định là nguyên nhân gây ra khoảng 1.300 ca tử vong mỗi năm tại thành phố do các bệnh về hô hấp và tim mạch. Từ những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đối với cuộc sống, khá nhiều bạn trẻ cũng đã tích cực vận động và thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng. Chẳng hạn như là Ngày hội Trái đất năm 2026 vừa qua, cô gái vàng trong làng nhặt rác Nguyễn Ngọc Ánh điều hành mạng lưới Cộng đồng Xanh Việt Nam, đơn vị tình nguyện lớn nhất trong việc huy động người dân tham gia nhặt rác tại các điểm đen ô nhiễm ở các tỉnh thành. Sự kiện lúc ấy đã đồng loạt diễn ra ở 34 tỉnh thành trên cả nước, với số lượng tình nguyện viên lên tới 100.000 người. Trong sự kiện này, rất nhiều đại sứ là những người có thành tích nổi bật đã tham gia nhằm tạo ra sự chú ý cho các bạn trẻ và mong muốn được tạo nên ý thức bảo vệ môi trường. Thanh Vũ, tên đầy đủ là Vũ Phương Thanh, sinh năm 1990, là nữ vận động viên siêu bền hàng đầu Việt Nam. Thanh nổi tiếng với ý chí kiên cường và những kỷ lục đặc biệt trong các giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Có thể kể đến một số kỷ lục của Thanh trong

0: Thời gian gần đây, như vào tháng 10 năm 2024, Thanh Vũ đã hoàn thành thử thách 3 môn phối hợp dài nhất thế giới tại Ý với tổng quãng đường là 6.810 km. Trong hành trình này thì Thanh Vũ xếp hạng 7 chung cuộc và là một trong số ít phụ nữ trên thế giới hoàn thành cự ly không tưởng này. Vào tháng 5 năm 2024, Thanh Vũ cũng chinh phục thành công đường chạy tại nóc nhà thế giới Everest, tiếp tục hành trình trở thành người Việt Nam bền bỉ nhất thế giới. Thanh Vũ xuất hiện tại buổi lễ với phong thái khỏe khoắn, gương mặt xinh đẹp, cùng tham gia nhặt rác với mọi người. Đồng thời, bạn chia sẻ những quan điểm của mình về vấn đề bảo vệ môi trường như sau.
1: Trong những cái năm tháng mà Thanh tham gia những hành trình sức bền ấy, thì Thanh có cơ hội được gần gũi nhiều hơn với thiên nhiên, với những cái nơi mà rất là khó đặt chân đến được. Và khi mà mình đã ra ngoài thiên nhiên như thế, mình mới thấy rằng là thực ra con người là một yếu tố rất là nhỏ bé của thế giới thôi. Và cái việc mà chúng ta có được cái cuộc sống thoải mái trong đô thị bây giờ nó cũng là một cái đặc ân. Nhưng mà tất cả những gì mà chúng ta tác động hay chúng ta sử dụng hay chúng ta thải ra thì nó cũng đều có những cái tác động đến ngôi nhà đất mẹ của chúng ta. Nên là khi mà trở về với cuộc sống bình thường thì Thành cũng có được thêm cái ý thức là những gì mình tiêu dùng, những gì mình sử dụng nó cũng đôi khi trước đây mình không nghĩ đến cái việc là nó sẽ đi đâu về đâu, nhưng mà sau khi mà có thời gian trong thiên nhiên thì mình thấy rằng là cái việc rất là quan trọng là mình hạn chế và giảm thiểu những cái tác động đó. Thì năm 2023 Thành có tổ chức một chuyến đạp xe xuyên Việt để kết nối với các cộng đồng chạy bộ, các cộng đồng thể thao ở trên 28 tỉnh giáp biển. Và qua cái cơ hội đó thì cũng hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ ý thức hơn. Mọi người đều đa phần đã là người chạy bộ hay đã là người chơi thể thao thì thường rất là yêu thiên nhiên. Nhưng mà đôi khi thực sự là mình cũng chưa để ý đến cái lối sống của mình ảnh hưởng như thế nào. Và qua cái hành trình đấy, Thanh có cơ hội kết nối và giúp mọi người nhìn ra cái hành vi nhỏ thôi. Ví dụ như là cái việc mà chúng ta từ chối nhựa dùng một lần không cần thiết đều là có những cái ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe nữa. Hiện bây giờ là cái lượng vi nhựa mà cơ thể đang phải xử lý mỗi ngày từ cái việc mà chúng ta uống nước hay là ăn đồ ăn cái thứ nó đã rất là nhiều rồi. Nên thực ra khi mà mọi người có được cái nhận thức như vậy thì mọi người đều cảm thấy rằng là cái việc thay đổi nhỏ nhỏ như là đi chợ đem theo túi đựng đồ dùng nhiều lần, hay là mình từ chối cái việc là sử dụng những cái ly cà phê mà mình dùng đâu đó mình uống có 5 phút. Cái hành trình của Xanh Việt Nam như Ánh vừa kể, nó bắt đầu từ những cái bước chân rất là đơn giản, bước chân ở trên bãi biển Vũng Tàu thôi. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì anh cũng đã lan tỏa được nhận thức cũng như là những hành vi được thay đổi rất là tốt. Và Thanh rất là tự hào khi mà có cơ hội có mặt ở đây. Đúng là chắc chắn là sau ngày hôm nay, sau khi mà mọi người thấy cái việc là dọn dẹp cũng như là xử lý rác thải nó khó như thế nào, thì trong quay trở lại cái cuộc sống của mình, mọi người cũng sẽ rất là ý thức hơn về cái việc cách mình sử dụng đồ dùng.
0: Trong khi đó, chàng trai cao 1m85, bạn cũng chính là người sáng lập dự án tiếng Anh cho người khiếm thị. Đây là một dự án mang tính nhân văn sâu sắc, giúp phá bỏ rào cản ngôn ngữ cho cộng đồng người yếu thế, cung cấp các khóa học tiếng Anh hoàn toàn miễn phí cho người khiếm thị trên khắp Việt Nam, giúp họ tự tin hơn trong giao tiếp và mở rộng cơ hội nghề nghiệp, toại tranh thủ nhặt rác và chia sẻ những quan điểm bảo vệ môi trường của mình.
2: Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Toại, mình là Á Vương 1 với Xu Huyền năm 2024. Và hiện tại thì mình đang là một nhà giáo tiếng Anh và mình là người sáng lập dự án English for the Blind, tiếng Anh khiếm thị. Và dự án cũng đã duy trì được 2 năm, nhận được lời mời từ Xanh Việt Nam thì mình cảm thấy rất là vinh dự. Bởi vì là mình biết là mình là một người trẻ và mình muốn đóng góp. Tuy nhiên là bản thân mình cũng chưa có nhiều trải nghiệm trước đó, hoặc là mình cũng còn cảm thấy e ngại, hoặc là mình cũng chưa có một cộng đồng để mình tham gia. Thì ngày hôm nay có cộng đồng Xanh thì mình cảm thấy mình tự tin hơn, mình biết là mình muốn làm thì đây chính là nơi để mình làm được cái điều mà mình muốn. Cho nên là ngày hôm nay là đến với cộng đồng Xanh Việt Nam cũng như là tất cả các bạn thì mình chung tay cùng với mọi người nhặt rác, góp một phần nhỏ công sức của mình trong một cái công lớn để gọi là giúp cho trái đất của mình xanh sạch đẹp hơn. Cái điều mà tội làm ví dụ như là đơn giản thôi. Như là sử dụng chai nước, thay vì mình sử dụng nhựa một lần thì mình sử dụng bình nước cá nhân của mình, hoặc là mình tắt đèn, tắt quạt nhất lúc mình không sử dụng, hoặc là khi mình đi ra ngoài thì mình không sử dụng thì mình tắt điện nè. Có một lối sống đó là mình sẽ đơn giản, ví dụ như là mình sẽ sử dụng túi xách khi mình đi chợ, là mình đi mua đồ.

0: thì nó cũng là những cái hành động thói quen hàng ngày mà mình làm để cho mình giúp cho mình duy trì cái lối sống xanh. Một cái thực trạng đó là có những cái hoạt động diễn ra, tuy nhiên là chúng ta lại quên mất là chúng ta sẽ phải bảo vệ môi trường, hay là chúng ta sẽ phải dọn dẹp rác trước khi chúng ta rời đi. Thì hy vọng là chúng ta sẽ tự nâng cao ý thức của bản thân mình ha, bằng cách là chúng ta ý thức được rằng là chúng ta là một con người, chúng ta đang sống một cuộc sống văn minh, thì chúng ta cũng sẽ phải sống văn minh với cả môi trường của mình bằng những hành động nhỏ nhặt nhất. Đơn giản chúng ta xả rác thì chúng ta hãy ý thức chúng ta có thể là tạo ra rác, chúng ta ý thức là chúng ta sẽ phải gom rác lại và chúng ta bỏ rác đúng nơi quy định. Thì những việc này nó rất là nhỏ nhưng mà thể hiện được cái con người của mình là một người sống văn minh. Cho nên là hy vọng là chúng ta sẽ hướng đến giá trị như vậy.
1: Hòa trong hơn 1.000 bạn trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia ngày hội, chị Nguyễn Thị Bé Thuy đã vận động nhiều gia đình mà mình quen biết cùng đưa con tham gia vào ngày hội, vừa tạo cho các bé có sự mạnh dạn với thế giới bên ngoài, vừa chia sẻ những hình ảnh đẹp của việc làm tình nguyện. Chị Bé Thuy cũng chia sẻ thêm về những quyết tâm của gia đình đối với việc bảo vệ môi trường.
2: Em với lại hai bé nhà em, sau đó em còn rủ thêm một số bạn, khoảng 3-4 gia đình nữa, cũng có bé giống nhà em luôn. Thì các bạn chơi chung với nhau thì các bạn rủ đi đâu thì cũng rủ đi. Em là một người mẹ theo kiểu là thấy cái phong trào nào cũng muốn tham gia và đi tìm hiểu. Thấy phong trào nào hay lại tham gia. Dạ, cho nên em thấy cái phong trào mà nhặt rác ý nghĩa quá trời luôn. Một hành động đơn giản thôi. Ví dụ khi các con uống nước hay là ăn quà vặt bên ngoài, mình chỉ cần nói là các con sẽ bỏ đúng nơi quy định hoặc các con sẽ mang rác về nhà bỏ. Thì các con cũng quen cái thói quen đó rồi. Ăn uống cái gì thì các con cứ nhét vô cái túi vậy nè, hoặc là nhét vô cái cặp gì nè. Vừa rồi hả, xong bé mới tháo rồng, mới rác mới bỏ vào bao đây. Mình làm như vậy thì bé nó sẽ ý thức, nó bắt chước mình, nó làm theo. Rồi khi nó bỏ rác thì nó sẽ suy nghĩ rác đó thì không nên bỏ. Có một số gia đình thì ngại nắng không đi, nhưng mà hả, 4 gia đình ở đây thì nói chung là rủ một phát là đi ngay. Mặc dù các bạn nó ở rất xa luôn, ở đến ngay gần Gigamo Thủ Đức á, và gia đình nó bên đó nhưng mà cũng qua đây. Thực ra đây là các mẹ cũng đồng hành với con nhiều á, nên là tham gia phong trào nhiều, và phong trào này ý nghĩa nữa nên các mẹ đã đi ngay thôi.
1: Nguyễn Ngọc Ánh, cô gái thủ lĩnh của cộng đồng xanh Việt Nam trước khi quyết định dấn thân vào con đường kêu gọi mọi người cùng gìn giữ môi trường, đã từng đứng trước một lâu đài cát bằng túi ni lông ngay trên bãi biển Vũng Tàu.
3: Cho tới một ngày cách đây khoảng tầm hơn 7 năm về trước, trong một lần anh có dịp đi du lịch tại Vũng Tàu. Và trong lúc cùng với các cô chú người dân đánh bắt cá thì từ xa anh mới nhìn thấy các em nhỏ đang xây lâu đài cát. Và khi lại gần thì anh mới vô cùng hoảng hốt. Vì thay vì các em nhỏ ấy đang xây một lâu đài bằng cát, thì các em ấy lại xây một lâu đài bằng rác rất là lớn. Anh mới hỏi các em ấy là tại sao tụi em lại xây một lâu đài bằng rác lớn đến như thế? Các em ấy nói là tụi em thấy gì thì tụi em xây thôi. Một câu nói tưởng chừng như rất ngây thơ và hồn nhiên, nhưng mà lúc đó cổ họng của anh nghẹn lại và anh tự đặt cho mình một câu hỏi, đó là tại sao mình là một người lớn, mình được đi khắp đó đây, mình được ngắm rất nhiều cảnh đẹp, nhưng vấn đề về ô nhiễm môi trường, về rác thải nhựa lại đè nặng lên vai các em nhỏ như thế. Nếu như mình nghĩ mình nhỏ bé, mình không làm được gì, thì ai sẽ là người làm? Và nếu như bây giờ mình không làm thì bao giờ mình mới làm? Nghĩ như vậy xong thì anh mới bắt đầu nhặt rác tại khu vực biển Vũng Tàu đó. Và cách đây tầm 7-8 năm về trước thì việc nhặt rác ở Việt Nam mình chưa mấy phổ biến. Mọi người nhìn anh bằng một ánh mắt rất là kỳ lạ, giống như một người ngoài hành tinh đang làm một cái việc gì đó rất là lạ. Chỉ có một vài du khách nước ngoài nhặt cùng anh thôi. Sau này thì khi trở lại thành phố Hồ Chí Minh, anh mới bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về sống xanh, làm sao để mình có thể yêu môi trường từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trước đây anh cũng từng rất ngây thơ, cũng rất vô tư, đi ra ngoài mua gì đó, ai đưa ly nhựa một lần, đóng hút nhựa anh cũng cầm. Nhưng sau này thì sao ạ? Anh đã thay đổi bằng cách là mang theo bình nước cá nhân, hoặc là đi vào quán cà phê, chị ơi cho em một ly cà phê, em không lấy ống hút nhựa. Hoặc là khi đi chợ thì anh sẽ chủ động mang theo túi vải này, hộp này, hoặc là túi cói để có thể đựng rất là nhiều đồ ăn vào. Khi mà mua hàng như vậy thì các cô chú ở chợ cho thêm rất là nhiều. Và các cô chú ấy nói với anh là ước gì ai cũng đi chợ như thế này, thì các cô chú vừa đỡ tốn túi ni lông, vừa có thể là bảo vệ môi trường. Anh nghĩ là cái việc làm này cũng rất là nhỏ bé thôi, nhưng lại mang niềm vui cho người khác và mang lại niềm vui cho chính mình. Vậy thì tại sao mình không làm? Và cứ như vậy, nuôi dưỡng tình yêu từ rất là điều nhỏ bé thôi. Thì bắt đầu thì chỉ có một chỉ có khoảng tầm hơn 10 bạn trong câu lạc bộ đọc sách và chạy bộ thôi. Khi anh càng tổ chức những chương trình nhặt rác thì lại càng có nhiều người chung tay, mà đặc biệt là những người đã từng đi nhặt rác rồi. Đầu tiên là họ sẽ không xả rác được, họ không sẽ không xả rác nữa. Thứ hai nữa là họ cảm thấy là đi nhặt họ mới thấy là ôi rác nhiều quá và mình cần phải làm điều gì đó. Thì chính những người đã từng đi nhặt rác đó, họ lại trở thành những người đại sứ môi trường, cùng với ánh kêu gọi thêm bạn bè, người thân và những người xung quanh mình cùng nhau ra quân. Năm 2020 thì anh cũng thấy trên thế giới có một chương trình nhặt rác nhiều quốc gia trong một ngày. Và anh nghĩ là, ủa vậy tại sao Việt Nam của mình lại không là một chương trình nhặt rác mà cả nước cùng nhặt rác trong một ngày? Thì lúc đó Xanh Việt Nam mới bắt đầu tổ chức nên một chiến dịch nhặt rác đồng loạt mang tên Clean Up Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2020. Và lúc đó thì anh cũng hy vọng là khoảng tầm hơn 10 điểm cầu chung tay thôi. Nhưng thật bất ngờ là sau khi ra quân tại thành phố Hồ Chí Minh xong, có hơn 40 điểm cầu trên rất nhiều tỉnh thành khác cũng đã cùng với ánh và đội ngũ của mình nhặt rác trong cùng một ngày hôm đó. Có những đầu cầu thì lên tới hàng trăm người, nhưng có đầu cầu chỉ có 1-2 người thôi ạ. Đó là hành trình bắt đầu ạ. Và anh thấy là hành trình nào thì cũng sẽ bắt đầu từ những bước chân đầu tiên.
1: Những sự kiện nhặt rác trong một ngày một bữa không thể thay đổi được nhiều đối với môi trường, nhưng chí ít nó cũng tạo nên sự sạch sẽ cho không gian của một công viên hay một khu vực nào đó. Bên cạnh đó chắc chắn sẽ có nhiều người thay đổi về mặt tư duy, giảm sử dụng rác thải nhựa, trồng thêm một cây xanh, đi chợ thì mang theo túi, mang theo hộp để dùng thay vì dùng túi ni lông. Mỗi người một chút thì môi trường sẽ được cải thiện tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, đối với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đặt ra những mục tiêu cụ thể trong việc cải thiện môi trường từ năm 2025 đến năm 2030. Chuyển đổi công nghệ, phấn đấu đạt ít nhất 80% rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ hiện đại, đốt phát điện và tái chế vào cuối năm 2025, hướng tới 100% vào năm 2030. Siết chặt chế tài, tăng cường phạt nguội qua hệ thống camera giám sát. Thực tế đã có trường hợp người dân bị xử phạt tới 3 triệu rưỡi vì hành vi vứt rác không đúng nơi quy định. Di dời nhà ven kênh, quyết tâm di dời khoảng 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch để cải thiện cảnh quan và giảm nguồn thải trực tiếp xuống hệ thống sông ngòi. Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của công nhân vệ sinh hay các cấp chính quyền, mà bắt đầu từ chính hành động nhỏ nhất của mỗi người dân, bỏ rác đúng nơi quy định. Đã đến lúc chúng ta cần dọn sạch rác ý thức để trả lại màu xanh cho thành phố. Đối với mức xử phạt hành chính với hành vi xả rác tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được áp dụng theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP và các quy định bổ sung mới nhất tính đến năm 2026, mức phạt cụ thể tùy thuộc vào địa điểm và tính chất của hành vi vi phạm. Mức phạt đối với cá nhân vứt rác tại khu chung cư, trung tâm thương mại hoặc nơi công cộng, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Vứt rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc hệ thống thoát nước đô thị, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Vứt thải đầu, mẫu tàn thuốc lá không đúng nơi quy định, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng. Vệ sinh cá nhân, tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định, phạt tiền từ 150.000 đến 250.000 đồng. Đổ rác thải ra đường bộ, theo quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, hành vi này có thể bị phạt tới 2 triệu đồng đối với cá nhân. Mức phạt đối với tổ chức, mức phạt đối với tổ chức vi phạm các hành vi nêu trên bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân, tối đa có thể lên tới 4 triệu đồng.

Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm nhiều dòng kênh xanh như là kênh Tham Lương Bến Cát, rạch Xuyên Tâm, rạch Văn Thánh, kênh Đôi đang được nạo vét làm đường ven kênh giống kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Tổng hợp của Minh Quân. Kênh Tham Lương Bến Cát, rạch nước lên. Dự án cải tạo xây dựng hạ tầng có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, khởi công vào đầu năm 2023. Đây là tuyến kênh dài nhất thành phố Hồ Chí Minh với gần 32.000 km, đi qua 7 quận huyện trước đây, gồm có quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và Bình Chánh. Dự án bao gồm xây kè bê tông hai bờ, nạo vét lòng kênh, làm đường ven kênh rộng 8 đến 12 mét, lắp đặt hệ thống thoát nước, chiếu sáng cây xanh, xây dựng 19 cống thoát nước, 12 bến thuyền và 3 cây cầu kết nối. Sau gần 3 năm thi công, khối lượng toàn dự án đã đạt khoảng 70%. Hiện nay có khoảng 33 trên 64 km đường ven kênh đã thông xe kỹ thuật. Sau Tết Nguyên đán 2026, dự kiến có thêm khoảng 7 km được đưa vào khai thác, nâng tổng chiều dài lên khoảng 40 km. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2026, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, tạo trục thoát nước cho gần 15.000 hectare lưu vực và giảm áp lực cho quốc lộ 1. Hai tuyến đường ven kênh được kỳ vọng trở thành trục giao thông song hành, tương tự như là đường Hoàng Sa - Trường Sa dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Rạch Xuyên Tâm dài gần 9 km nối từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật. Tuyến chính dài 6,7 km có 3 nhánh, cầu Sơn - Bình Triệu - Bình Lợi dài hơn 2,2 km, chảy qua các phường An Nhơn - Gia Định - Bình Thạnh và Bình Lợi Trung, quận Gò Vấp và Bình Thạnh trước đây. Dự án cải tạo có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm khoảng 14.000 tỷ đồng, hơn 2.230 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng. Dự án có 3 gói thầu xây lắp chính, trong đó gói thầu đầu tiên khởi công vào tháng 5 2025. Hiện nay thì nhiều hộ dân đã tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ. Theo thiết kế, lòng rạch sẽ được nạo vét sâu 3,5 mét, mở rộng từ 20 đến 30 mét, xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom nước thải, nước mưa. Hai bờ rạch làm đường rộng 6 mét, mỗi bên hai làn xe, vỉa hè 3-4 mét cùng công viên cây xanh. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028, góp phần giảm ô nhiễm, chống ngập và cải thiện môi trường đô thị. Hai tuyến đường ven kênh khi đưa vào khai thác sẽ mở thêm hướng lưu thông mới từ khu Đông Bắc vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, giảm áp lực cho các trục giao thông hiện hữu. Dự án cải tạo rạch Văn Thánh từ hẻm đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè với tổng chiều dài khoảng 2,24 km, trong đó tuyến rạch chính dài gần 1,96 km và một nhánh rạch phụ dài khoảng 275 m. Lòng rạch sẽ được nạo vét sâu 3 m, rộng 25 đến 80 m, xây kè bê tông hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Song song đó là các tuyến đường ven rạch và đường song hành kết nối vào Điện Biên Phủ rộng 11 đến 20 m. Dự án còn xây mới cầu Phú An rộng 19 m, mở rộng nâng cấp đường Ngô Tất Tố đoạn từ cầu Phú An đến đường Phú Mỹ lên 25 m, khoảng 4,2 hecta đất ven rạch được quy hoạch thành công viên mảng xanh và hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư dự án hơn 8.555 tỷ đồng, trong đó kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư hơn 6.812 tỷ đồng. Có 1.077 trường hợp bị thu hồi đất, 749 hộ dân phải di dời hoàn toàn. Dự kiến giải phóng mặt bằng hoàn thành trong năm nay, dự án khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào cuối năm 2029. Dự án không chỉ giúp khơi thông dòng chảy thu gom nước thải đưa về nhà máy xử lý tập trung của thành phố Hồ Chí Minh mà còn tạo ra trục giao thông ven rạch kết nối các tuyến huyết mạch như là Điện Biên Phủ, Ngô Tất Tố, Nguyễn Hữu Cảnh, Võ Oanh. Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi khởi công vào tháng 8 2025 với tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng. Dự án thực hiện trên đoạn kênh dài khoảng 4,3 km qua các phường Chánh Hưng và Phú Định, quận 8 trước đây. Các hạng mục chính bao gồm xây khoảng 4,3 km bờ kè, nạo vét một phần lòng kênh phía Bắc, nâng cấp tuyến Hoài Thanh và Nguyễn Duy dọc bờ kênh với mặt đường rộng 20 m. Ngoài ra thì công trình cũng xây mới đường Nguyễn Duy nối dài từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu chữ Y rộng 16 m, cầu Hiệp Ân 2 cùng hệ thống thoát nước, chiếu sáng cây xanh và một bến thủy nội địa phục vụ khách. Khoảng 1.605 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng với diện tích thu hồi 5,85 hectare. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028, góp phần cải thiện đời sống người dân, tạo cảnh quan trên bến dưới thuyền, tăng kết nối giao thông và phát triển du lịch.

0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay. Thanh Xuân và những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt, và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình lần sau cũng trên các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Bây giờ là 21 giờ. Chương trình Gõ cửa thành công.
2: Tiến Thành và Nhã Quỳnh xin được mến chào quý vị đang đến với chương trình Gõ cửa thành công do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và VOHM tần số FM 92.5 MHz. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau.

Ngay sau khi chính phủ ban hành chỉ thị số 17 ngày 6 tháng 5 năm 2026 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Bộ Y tế đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân theo nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị. Đồng thời, kế hoạch xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các vụ, cục, đơn vị và địa phương trong tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện. Việc triển khai đảm bảo liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ với cơ sở dữ liệu khám sức khỏe, hệ thống thông tin quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, đồng thời thống nhất lập sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNEID. Mục tiêu chung là đảm bảo người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối tượng ưu tiên, qua đó chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia, phục vụ quản lý, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời cho mỗi người dân.

Thông tin trên báo Pháp luật thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai các dự án đường sắt đô thị để kịp khởi công trong năm 2026, hoàn thành vào năm 2030. Trong 6 dự án được ưu tiên đầu tư giai đoạn này, theo nghị quyết số 06/2026 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã khởi công 2 dự án gồm tuyến metro số 2 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bến Thành Tham Lương và tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành Thủ Thiêm. Đối với dự án tuyến đường sắt Bến Thành Cần Giờ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị là chủ đầu tư dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư, phấn đấu hoàn thành giao mặt bằng trong tháng 11/2026. Về dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, Sở Xây dựng cho biết đã giao Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh là đơn vị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo hình thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng BT. Thành phố phấn đấu khởi công dự án trước 30/6/2026, hoàn thành năm 2030. Đối với giai đoạn 1 tuyến metro số 6, đoạn từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phú Hữu và tuyến đường sắt đô thị số 1, thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang tổ chức nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án. Dự kiến các dự án này sẽ khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Mới đây, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh HFIC tổ chức hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất của Thành phố Hồ Chí Minh đến các doanh nghiệp khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng giám đốc HFIC, chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất được thành phố áp dụng nhiều năm trước đây, đến nghị quyết số 09 năm 2023 thì có thêm một số điểm mới như mức cho vay vốn hỗ trợ lãi suất được nâng lên tối đa 200 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với trước đây. Tỷ lệ cho vay hỗ trợ 100% lãi suất hoặc 50% lãi suất, thời gian cho vay hỗ trợ lãi suất tối đa 7 năm. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu vay vốn vượt mức 200 tỷ đồng hoặc thời gian vay dài hơn 7 năm, phần vốn vay vượt quá sẽ do chủ đầu tư trả lãi theo lãi suất vay thực tế của HFIC. Với nhiều lĩnh vực như dự án giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa và thể thao do đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố làm chủ đầu tư, được hỗ trợ lãi suất đối với 100% phần vốn đầu tư xây dựng công trình, 100% vốn đầu tư công nghệ và thiết bị, các dự án giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do đơn vị sự nghiệp công lập làm chủ đầu tư được hỗ trợ lãi suất đối với số vốn vay tối đa bằng 100% tổng mức đầu tư của dự án. Đây là chính sách chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh mới có, hay nói nôm na là cho vay không lãi.

Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khiến dư luận bàng hoàng. Các nạn nhân đều là những đứa trẻ mới 2 đến 4 tuổi, bị chính mẹ ruột cùng người tình của mình đánh đập dã man trong thời gian dài. Điểm chung trong cả hai vụ án là các nạn nhân đều còn quá nhỏ, không đủ khả năng tự bảo vệ bản thân, trong khi hành vi bạo hành diễn ra trong thời gian dài trước khi bị phát hiện. Tuy cả hai vụ việc đều được người dân phát hiện trình báo giúp cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, nhưng hậu quả để lại với các nạn nhân

0: thật đau lòng. Là một nhà tâm lý học, một chuyên gia pháp lý nổi bật tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Law Firm, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Mỹ Hương về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thưa tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trước hai vụ bạo hành trẻ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng diễn ra gần đây thì đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, nhất là trong một cái xã hội hiện đại khi mà quyền trẻ em ngày càng được quan tâm và đề cao như hiện nay. Dưới góc nhìn của một luật sư, một nhà tâm lý học thì bà có quan điểm như thế nào về những hành vi này ạ?
2: Thực sự tôi cũng như rất nhiều người cảm thấy rất là bàng hoàng và sửng sốt, đau đớn khi mà nghe được những cái thông tin, rồi đọc được những cái thông tin về cái tình trạng bạo hành trẻ em. Mà nguy hiểm hơn là chính những người mà hành hạ, đánh đập trẻ em đáng lý là phải đóng vai trò là người bảo vệ trẻ, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ thì lại ra tay hành hạ và thậm chí là tước đi cái tính mạng của trẻ. Điều đó thực sự rất là đau lòng. Khi mà tôi biết được cái thông tin này, tôi cứ suy nghĩ mãi và trăn trở mãi. Tại sao pháp luật của chúng ta có rất nhiều những cái quy định về bảo vệ quyền trẻ em? Rồi ở tại Việt Nam cũng có nhiều cơ quan cũng có liên quan đến cái việc là bảo vệ trẻ em. Rồi có hẳn những cái tổ chức riêng dành cho trẻ em. Có những cái đường dây nóng riêng dành cho trẻ em. Và cập nhật những cái thông tin khi mà phát hiện cái tình trạng bạo hành hay là bạo lực trẻ em thì mọi người có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng. Hoặc là chính trẻ cũng có thể gọi điện thoại nếu trẻ có cái khả năng là tự mình gọi điện thoại ở một cái độ tuổi nhất định. Còn cái trường hợp mà trẻ chỉ có vài tuổi thì trẻ không thể tự mình gọi điện thoại được. Có nghĩa rằng là chúng ta có rất nhiều các phương tiện và có rất nhiều điều kiện để có thể hỗ trợ cho trẻ. Nhưng mà tại sao trẻ vẫn bị bạo hành một cách nghiêm trọng? Tôi còn nhớ là cái giai đoạn khi mà một bé gái bị chính người tình của cha hành hạ cho đến chết, cộng với việc thờ ơ và vô cảm của người cha chứng kiến cảnh con gái của mình bị bạo hành, con gái của mình bị đánh đập, con gái của mình bị đối xử không thua gì một con vật mà không được nâng niu. Nhưng mà người cha vẫn bỏ mặc để cho người tình của mình hành hạ con mình. Và vụ việc đó cũng xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc đấy dư luận rất là bức xúc, rất nhiều báo chí vào cuộc và đưa tin. Và người tình của cha và cha ruột của bé gái này cũng bị pháp luật trừng trị. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng là cái câu chuyện đó, cái vụ việc đó là một cái sự cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Nhưng gần đây chúng ta lại chứng kiến liên tiếp không phải một vụ mà tới một số vụ thể hiện rằng là trẻ em vẫn chưa thực sự được bảo vệ một cách đúng nghĩa. Bảo vệ về cái sự an toàn về mặt tính mạng, tôi chưa nói đến cái việc là chúng ta phải chăm sóc, phải nâng niu, phải yêu thương trẻ hết mực, mà chỉ nói ở một cái khía cạnh đó là bảo vệ trẻ khỏi những trận đòn roi, bảo vệ trẻ khỏi cái tình trạng mà bị bạo hành bạo lực, bảo vệ trẻ để cho trẻ sống mà không phải trong một cái tình trạng nơm nớp lo sợ. Chúng ta vẫn chưa làm tốt được việc đấy. Đó là những cái câu chuyện thực sự rất là đau lòng. Và chúng ta cũng thấy là có một số những cái hình thức bạo hành trẻ em phổ biến như là bạo lực gia đình, bạo hành thể chất, xâm hại tình dục, bạo hành về tinh thần và một số các loại bạo hành khác. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là chỉ có ngồi nói nữa thôi, hay là những cái quy định nó chỉ nằm ở trên giấy, mà chúng ta phải hành động. Và những quy định đó phải được triển khai một cách hiệu quả, chứ không phải là chỉ là những cái lời kêu gọi sung sung nữa. Đây thực sự là một vấn đề rất là nghiêm trọng mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng và tất cả chúng ta cần phải thấy rằng là mình cũng là những người có trách nhiệm trong cái việc là bảo vệ trẻ em khỏi những cái trận đòn roi, bảo vệ trẻ em khỏi cái tình trạng bạo hành, bạo lực như hiện nay.
1: Với vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bạo hành thì hoàn cảnh của bà Bàn Thị Tâm, tức là mẹ ruột của cháu bé thì cũng đang được dư luận rất là quan tâm. Theo đó thì một số báo đã chia sẻ thì bà Bàn Thị Tâm này sống cùng với bà nội và gia đình chú thím của mình. Trước đó thì bố mẹ đã ly hôn và bà chỉ học hết lớp 1. Đến lớp 10 thì đã phải xa nhà để đi làm ăn. Theo bà thì yếu tố về gia đình như thế này thì nó tác động như thế nào đến hành vi mà bà Bàn Thị Tâm đã gây ra cho chính con ruột của mình ạ?
2: Chắc chắn là có tác động, bởi vì là nếu như là một người lớn lên trong một cái môi trường bạo lực, rồi một môi trường thiếu tình thương, thì cái xu hướng sau này người đó cũng có những cái xu hướng lặp lại những cái hành vi tương tự. Tôi biết có nhiều trường hợp họ cảm thấy rất là chán ghét cha của mình bởi vì cha của mình đối xử không được tốt với mẹ của mình, có những cái lời lẽ cay nghiệt với con của mình. Khi còn nhỏ, những người con ở trong môi trường đó cảm thấy rất là ghét cha của mình và không hề yêu thương cha của mình. Nhưng lớn lên, họ lại có xu hướng lặp lại những hành vi tương tự. Tức là họ không muốn điều đấy, họ không yêu thích điều đấy. Nhưng mà một cách vô thức, họ lại có cái sự lặp lại. Hoặc là đối với những trẻ em gái, nếu mà chứng kiến cảnh mẹ mình bị cha mình đánh đập thường xuyên, chửi mắng thường xuyên và đối xử không tôn trọng, thì sau này khi lớn lên, trở thành người trưởng thành rồi và kết hôn rồi, thì những người phụ nữ trẻ này lại có một cái xu hướng cam chịu giống như mẹ của mình, cũng có xu hướng là chấp nhận những cái hành vi mà không hợp chuẩn của những người bạn đời. Thì rõ ràng là tuổi thơ có một sự tác động rất lớn đối với cái quá trình phát triển lành mạnh của một con người đó sau này. Xét về mặt tâm lý học, chúng ta thấy là một đứa trẻ mà bị đánh đập một cách thường xuyên thì các em bị tổn thương rất lớn. Các em không phải chỉ đơn giản là bị đau đớn về mặt thể xác, mà các em có suy nghĩ rằng là người thân có thể làm cho mình tổn thương và điều đó là bình thường và mình tệ lắm, mình không ngoan, không biết cư xử nên mình không được yêu thương là đúng rồi. Hoặc là cái tình yêu á, thì không phải là lúc nào cũng ôm ấp và vỗ về, mà nó còn có thể được chấp nhận với việc là tình yêu đi kèm với bạo lực. Tức là họ bị nhận thức sai lệch luôn. Đó là một cái điều rất là nguy hại, không phải chỉ cho cá nhân của người đó mà cho tương lai của những người xung quanh họ nữa. Nếu cái hành vi mà họ thấy trong một môi trường mà người đàn ông có thể đánh đập phụ nữ hoặc là cha mẹ có thể đánh đập con thì lớn lên á, họ cũng sẽ có xu hướng thấy điều đó là bình thường. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà những thứ mà không được chấp nhận lại trở nên bình thường thì đó là điều cực kỳ đáng suy nghĩ và đáng lo ngại với sự phát triển lành mạnh của một xã hội.
1: Nếu không đủ yêu thương, xin đừng làm cha mẹ. Đây là một quan điểm đã được tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường chia sẻ gần đây và nhận được nhiều sự đồng tình từ khán thính giả. Thực sự là việc học làm cha, làm mẹ, làm bạn với con là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại lâu dài. Mà nếu chúng ta không đủ tình yêu thương thì sẽ khó gặt hái được trái ngọt đúng không ạ?
2: Tôi nghĩ rằng việc mà chúng ta học để làm tốt những vai trò của mình là việc chúng ta nên làm và làm một cách thường xuyên. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người con tốt. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người chị, một người anh, người em tốt trong gia đình. Và chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người bạn tốt. Và đương nhiên, chúng ta cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người vợ, một người chồng tốt. Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để cho chúng ta có thể trở thành được một người cha, một người mẹ tốt. Có những người thì may mắn họ sinh ra trong một môi trường mà có nền tảng, có học thức và có văn hóa. Cha mẹ của họ là những cái khuôn mẫu hết sức là tuyệt vời. Và họ học theo cách cư xử của cha mẹ họ. Thì cha mẹ họ là người định hướng cho họ. Nhưng cũng có những người không may mắn ở trong những cái môi trường mà như tôi nói đó, cha bạo lực rồi mẹ thì cũng không được trọn vẹn và họ không không biết lấy gì làm khuôn mẫu hết. Họ nhìn theo cha họ, họ học theo, điều đó rất nguy hiểm. Họ học theo cái cách cư xử của mẹ họ cũng không ổn. Và có những người họ đủ tỉnh táo và đủ nhận thức thì họ thấy rằng là họ cần phải bước đi những cái con đường khác với cha mẹ của họ. Họ phải học thêm, họ phải tìm tòi thêm để họ có thể trở thành người cha, người mẹ tốt của con mình. Đó là những người biết cách cư xử, đủ cái độ nhận thức. Tuy nhiên không ít người bị những cái áp lực của cuộc sống, rồi bị gánh nặng của mưu sinh và họ cũng không biết cách làm thế nào để họ thay đổi cái vai trò của mình. Và họ nghĩ rằng là họ đã làm tốt rồi. Họ thương con, họ cho con đi đến trường, họ cho con ăn. Như vậy là đã hết trách nhiệm. Và họ cứ cư xử theo cái cách mà như tôi nói là nó cũng không hoàn toàn bản năng nhưng mà cái suy nghĩ của họ và theo thói quen của họ. Chẳng hạn như tôi biết được nhiều cha mẹ rất là thương con nha, rất là thương. Nhưng họ thể hiện cái tình thương nó sai cách. Họ chửi mắng con, họ chỉ trích con. Thậm chí là họ dùng dao để dọa con này. rồi dùng vật dụng ở trong nhà, ví dụ như là cây gậy rồi cây lau nhà để đánh con của mình, và họ nghĩ rằng điều đó là bình thường. Điều đó rất là nguy hiểm chứ không bình thường chút nào. Nên vì vậy là mình cũng cần phải học. Nếu chúng ta không có đủ kiến thức để làm cha mẹ, chúng ta học thêm được mà, rất nhiều có thông tin, rất nhiều những cái kênh hữu dụng để cho chúng ta tham khảo, để cho chúng ta có thể hoàn thiện tốt hơn cái vai trò của mình. Và trong trường hợp mà chúng ta không có đủ khả năng để phân biệt, cũng như là không đủ khả năng để có thể hướng dẫn, định hướng cho con của mình, chúng ta hoàn toàn có thể nhờ các chuyên gia, những người có nhiều kiến thức và những người có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ, để hướng dẫn, để định hướng cho mình cái cách trò chuyện và cách dạy dỗ con của mình. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thương con mình một cách đúng cách thì chúng ta cũng phải nỗ lực để làm tốt cái vai trò làm cha, làm mẹ của mình.
1: Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy thì các vụ việc chắc chắn là sẽ không dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính mà sẽ bị khởi tố hình sự. Vậy thì một số mức án mà những đối tượng này có thể đối diện trong thời gian tới là gì thưa bà?
2: Trong trường hợp mà hành hạ người thân của mình này, rồi có những cái hành vi sử dụng vũ lực gây thương tích nè, và thậm chí là gây ra chết người, thì các đối tượng này sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hình sự. Ở điều 140 của Bộ luật hình sự thì có quy định về tội hành hạ người khác. Ở khoản 1 quy định là người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu mà không thuộc những cái trường hợp quy định ở điều 185 của Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm. Ngoài ra, khung hình phạt còn có thể lên đến 1 năm đến 3 năm tù nếu trong trường hợp là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, hay là đối với phụ nữ mà biết là người này có thai, hoặc là đối với người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ. Hoặc trong trường hợp gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên thì cũng bị phạt tù từ 1 năm cho đến 3 năm. Hoặc là các hành vi hành hạ người khác từ 2 người trở lên thì cũng có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về điều 140 của Bộ luật hình sự. Ngoài điều 140 Bộ luật hình sự quy định về tội hành hạ người khác, ở điều 185 của Bộ luật hình sự còn quy định về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Theo đó, khung hình phạt nhẹ nhất là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 ở mức phạt tù là 2 năm cho đến 5 năm. Điều 134 của Bộ luật hình sự thì quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà khung hình phạt khá là cao, cao hơn những cái tội mà tôi vừa nêu. Cái mức hình phạt quy định ở khoản 3 có thể phạt tù từ 5 năm cho đến 10 năm. Còn khoản 4 trong trường hợp mà làm chết người thì phạt tù từ 7 năm cho đến 14 năm. Rồi trong trường hợp mà làm chết từ 2 người trở lên thì còn có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Tuy nhiên, trong những cái vụ việc mà nãy giờ biên tập viên Mỹ Hương cùng với tôi chia sẻ đấy, có đề cập đến, có trường hợp nạn nhân bị chết, nó không phải đến từ sự vô ý, lỡ tay của người mẹ hay là nhân tình của người này, mà có những dấu hiệu của cái việc là cố ý tước đi tính mạng của đứa trẻ, thì lúc đấy nó không dừng ở cái tội danh là cố ý gây thương tích nữa, mà có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở điều 123 của Bộ luật hình sự về tội giết người. Theo đó, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
1: Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng trong điều tra, xử lý sai phạm, thì trách nhiệm của cộng đồng ở đây được thể hiện như thế nào thưa bà?
2: Chúng ta có các quy định pháp luật rất rõ ràng. Tôi cũng đã vừa liệt kê một số những tội danh xử phạt rất là nghiêm quy định ở Bộ luật hình sự, đúng không ạ? Và chúng ta có những tổ chức để bảo vệ trẻ em. Chúng ta có chính quyền ở tại địa phương. Cái điều quan trọng là cộng đồng của chúng ta cũng đừng thờ ơ và đừng nghĩ rằng là con của họ để họ dạy. Tốt nhất là mình không nên can dự vào. Mà tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta phát hiện ra bất kỳ một trường hợp nào trẻ em bị bạo hành, không phải chỉ có bị đánh đập thôi, bị chửi rủa một cách tàn nhẫn, bị tra tấn về mặt tinh thần, bị ép buộc học một cách quá mức dẫn đến các cháu không còn thời gian ngủ nghỉ và cháu bị kiệt quệ về tinh thần. Chúng ta hoàn toàn nên can thiệp và báo ngay với các cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ như là chúng ta có thể báo cho cơ quan công an,

0: để báo cho Ủy ban Nhân dân xã phường ở tại địa phương, rồi gọi về Tổng đài Bảo vệ trẻ em, rồi chúng ta phản ánh với nhà trường hoặc các tổ chức về bảo vệ trẻ em. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan mà liên quan đến trẻ em hay là các cơ quan an ninh, ví dụ như là công an chẳng hạn, cũng nên đặc biệt chú ý hơn đối với những cái trường hợp mà bạo hành trẻ em hay bạo lực trẻ em. Ví dụ như là chúng ta thấy hoặc là chúng ta nhận được những cái thông tin về việc là cha mẹ đánh đập trẻ em, chửi mắng trẻ em, chúng ta cần phải làm việc ngay với cha mẹ, tránh cái trường hợp là à thôi con hư dạy là đúng rồi, thương cho roi cho vọt. Chúng ta vẫn còn những cái suy nghĩ như vậy thì rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ mượn cái câu nói là thương cho roi cho vọt để tiếp tục đánh đập và tiếp tục hành hạ trẻ em, thì trẻ em còn gì là tuổi thơ nữa, trẻ em còn gì có cơ hội được phát triển một cách lành mạnh, an toàn và khỏe mạnh nữa. Nên vì vậy là chúng ta cần phải thay đổi cái suy nghĩ và cần phải thay đổi nhận thức về cái việc thế nào là giáo dục trẻ cho tốt, thế nào là thể hiện được tình yêu thương với trẻ. Tôi vẫn biết là có trường hợp họ nói rằng là nếu mà cứ yêu thương trẻ nhiều quá, nói năng ngọt ngào với trẻ nhiều, trẻ nó dễ hư. Nên là mình cần phải la mắng trẻ, mình cần phải đánh đập trẻ để cho trẻ biết và nếm trước mùi đời như thế nào. Chúng ta vẫn còn những suy nghĩ như vậy thì trẻ vẫn còn tiếp tục bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nên do vậy tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta, dù chúng ta không phải là ở cơ quan bảo vệ trẻ em hay là chúng ta cũng không phải là làm việc ở các cơ quan chức năng về an ninh trật tự, nhưng chúng ta là những người xung quanh nè, chúng ta có thể là người hàng xóm, chúng ta có thể là người ở gần đó, chúng ta có thể là thầy cô giáo, chúng ta có thể là người quan sát, người đi đường thôi. Khi mà chúng ta phát hiện ra tình trạng trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bị bạo lực là chúng ta cần phải có những động thái khẩn trương và quyết liệt để ngăn chặn sớm tình trạng trẻ em bị bạo hành, bạo lực để tránh những cái trường hợp rất là đáng tiếc xảy ra tiếp tục nữa.
1: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bà.
2: Thưa quý vị, nếu bạn nghi ngờ hoặc chứng kiến hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em, hãy hành động ngay lập tức thông qua các kênh tiếp nhận thông tin chính thức như sau. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111, phục vụ 24/7, hoàn toàn miễn phí cước cuộc gọi. Mọi thông tin người tố giác đều được bảo mật tuyệt đối. Ứng dụng di động Tổng đài 111 có sẵn trên App Store và Google Play để báo cáo khẩn cấp hoặc tư vấn tâm lý, pháp lý. Các kênh trực tuyến, fanpage Facebook Tổng đài 111, Zalo Tổng đài 111, cơ quan địa phương báo tin trực tiếp cho công an xã, phường, ủy ban nhân dân nơi cư trú hoặc cán bộ phụ trách trẻ em tại địa phương. Lưu ý, theo quy định tại Nghị định số 56, cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình cá nhân có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc nguy cơ xâm hại.

0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Gõ Cửa Thành Công hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Những người thực hiện xin gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau, cũng được phát trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
2: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Chương trình sát cánh cùng gia đình Việt.
5: Chương trình sát cánh cùng gia đình Việt.
4: Thân mến, chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình sát cánh cùng gia đình Việt, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Thúy thay mặt ekip xin chân thành cảm ơn các đơn vị và gia đình Dầu Nhớt Nexco, công ty tiếp vận quốc tế Hải Minh, đại lý vé máy bay Hoàng Giang Việt, gia đình anh Sơn, gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, gia đình ông bà Phụng Điệp và gia đình anh Tuấn Long đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt quá trình dẫn dắt sát cánh cùng gia đình Việt thì Hồng Thúy và ekip luôn tin vào một điều rằng đó là khi mọi lời nói được cất lên từ trái tim thì nó sẽ đi đến trái tim. Có thể nó không làm thay đổi mọi thứ ngay lập tức nhưng mà sẽ chạm vào một ai đó ở một khoảnh khắc nào đó. Và rồi từ những cái chạm ấy sẽ bắt đầu những điều lớn hơn. Chương trình sát cánh cùng gia đình Việt cũng vậy, là những câu chuyện được kể lại, những cuộc đời được nhắc tên, những nỗi niềm được lắng nghe. Nhưng có lẽ chính vì được kể bằng sự chân thành, bằng những cảm xúc từ trái tim, nên nó đã tìm được đường đi riêng của mình, đi vào lòng người một cách rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. À, có lần cách đây cũng khá lâu rồi thì chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai đã nói với Hồng Thúy là chương trình giống như một ngọn đèn nhỏ, không phải là ánh sáng rực rỡ nhưng lại đủ để soi vào một khớp nào đó đang tối, và đôi khi chỉ cần một ánh nến thôi cũng đủ để giữ lại một niềm tin, để ai đó không thấy mình đang phải đơn độc một mình. Và cũng chính từ những câu chuyện được thắp lên như vậy mà ekip đã gặp rất nhiều người đặc biệt. Có những người tưởng như là không có gì trong tay cả nhưng lại sẵn sàng trao đi. Còn có những người không được gọi là bình thường nhưng cách họ sống lại khiến mình phải lặng lại, thưa quý vị. Và một trong những câu chuyện mà Hồng Thúy đã kể cho quý vị cách đây tròn 5 năm, vào ngày 6 tháng 5 năm 2021. Nếu mà các ông bà, cô chú, anh chị đã dõi theo chương trình trong thời điểm này và trong một hành trình rất là dài thì chắc vẫn còn nhớ. Chưa thể nào quên được cái tên chị Loan Tâm Thần bán vé số. Chị Loan Tâm Thần thì sống trong một căn nhà nhỏ, cùng với hai người em cũng không được tỉnh táo. Ba mẹ thì đã lớn tuổi, và cuộc sống của gia đình chị Loan rất là chật vật. Và ngày đó thì Hồng Thúy đã nhận được một cuộc điện thoại. Chị chị tự giới thiệu chị là chị Loan, nói muốn ủng hộ chương trình 300.000 đồng để góp cho quỹ xây nhà, xây cầu, mổ mắt. Và khi nghe tới đó thì lòng của Hồng Thúy trùng xuống vì cảm nhận được trong cái giọng nói của người phụ nữ ấy không thực sự được tỉnh táo. Nhưng rồi những câu nói đứt quãng của chị, những chia sẻ nghẹn ngào của chị là người ta cho chị một cái radio, và trong một lần chị mở lên thì bắt trúng chương trình Xa Cánh Cùng Gia Đình Việt. Nghe một lần thì chị rất là thích, rồi từ đó cứ đến giờ phát sóng thì chị lại mở. Và có khi á mà đang trên đường đi bán vé số mà nhớ tới là cái khung giờ phát của chương trình thì chị cũng vội vàng quay về để mở cho kịp. Và chị Loan có chia sẻ với Hồng Thúy là mỗi lần mở chương trình như vậy thì chị mở rất là lớn. Người xung quanh rồi người hàng xóm có khi họ khó chịu, có khi la chị, nhưng mà chị vẫn mở. Bởi vì chị nói là chương trình này thì không phải một mình chị nghe, mà chị muốn là nhiều người cùng nghe. Và trước khi mà chị gọi cho Hồng Thúy thì chị bị té xe, chân đau nên không có đi bán vé số được. Và ekip có hỏi lại là vậy thì 300 ngàn đó ở đâu mà chị lại muốn ủng hộ chương trình? Và chị nói là đi mượn.

0: Hồng Thúy cứ nhớ mãi, đó là từ con hẻm nhỏ thì chị ra tận ngoài đường lớn để mà đón xe của ekip. Và khi Hồng Thúy nhìn ở bên kia đường á, thấy một người phụ nữ đang vẫy tay và chị mặc cái quần thun màu tím. Hồng Thúy mới gọi cho chị là, à, có phải là chị đang đứng bên kia và mặc cái quần thun màu tím không? Thì chị nói, không, mình mặc cái quần màu đỏ. Nhưng mà thật ra đó là chị Loan. Và khi Hồng Thúy xuống giới thiệu mình thì chị đã ôm Hồng Thúy rất là chặt. Khi mà vào nhà nhìn thấy ba mẹ già của chị nè, hai người em thì đứng cười ngơ ngác. Không biết là họ đang vui hay buồn khi mà có người lạ tới. Nhưng mà Hồng Thúy thấy trong căn nhà đó mọi thứ rất là mỏng manh. Vậy mà trong sự mong manh đó vẫn có người muốn cho đi. Lúc Hồng Thúy ra về thì chị Loan cứ đứng trước cửa vẫy tay liên tục và cười rất là tươi. Lúc đó trong sâu thẳm có lẽ chị vui lắm. Vì ai mà ngờ một người người ta nghĩ không bình thường, một người mà ai đó thường gọi con Loan tâm thần bán vé số, lại biết nghĩ cho người khác, lại biết chọn cho đi. Và trong chương trình ngày hôm nay, Hồng Thúy, Giáng Hương và Thủy Vân sẽ kể cho quý vị nghe về một người cũng rất là đặc biệt. Một thính giả thân quen của sát cánh cùng gia đình Việt mà Hồng Thúy nghĩ rằng cho tới mãi mai sau nữa thì Hồng Thúy và ekip cũng không thể nào quên. Vị thính giả ấy năm nay đã bước vào tuổi 84. Cuối năm 2025, thưa quý vị, khi những cơn bão đổ ập vào miền Trung, trong lúc bà con của mình đang oằn mình vì mất mát, thì ở một nơi rất xa, người bà 84 tuổi ấy đã lặng lẽ gửi về chương trình 500 triệu đồng, không để lại tên, không địa chỉ có một pháp danh. Và khi mà Hồng Thúy cũng như ekip nhận được khoản tiền đó thì rất là xúc động. Nhưng điều khiến ekip trăn trở là không biết người đã gửi niềm tin ấy là ai. Và ekip đã từng mong được tìm gặp để nói một lời cảm ơn, cũng như là mang những cái hình ảnh từ vùng lũ trở về để kể cho bà nghe rằng số tiền đó đã giúp được những ai. Nhưng mà không tìm được, không một thông tin rõ ràng. Và Hồng Thúy cũng như ekip cứ ngỡ như là câu chuyện về vị thính giả ấy sẽ dừng lại ở đó. Cho đến một ngày, từ số hotline của chương trình, Giáng Hương đã nhận được một cuộc gọi. Và ngay bây giờ thì Giáng Hương đang ngồi bên cạnh của Hồng Thúy, chắc vẫn còn nhớ rất rõ nội dung cuộc gọi ngày hôm ấy đúng không?
1: Dạ em nhớ ngày hôm đó là mình nhận được một cuộc gọi từ trên điện thoại hotline của chương trình. Lúc đầu em vẫn gọi là cô, dạ em cũng là cô có cần cần việc gì gọi đến chương trình. Thì lúc đó là qua điện thoại thì cô mới chia sẻ lại là một chút xíu. Cô nói cô là người trước đây mà đã ủng hộ 500 triệu đồng cho chương trình trong cái dịp bão lũ. Lúc đó em, à cô là cái người mà tụi con đã tìm rất là nhiều trong thời gian đó mà không tìm được cô. Thì cô mới nói tiếp là lần này cô gọi đến là cô có một số tiền gửi cho chương trình, nhưng mà cô mong muốn là được đến ekip đến nhà tận nhà của cô để mà mình trao đổi về cái số tiền đó. Sau đó thì Giáng Hương mới nhắn lên nhóm công việc là chị Hồng Thúy ơi, cái người mình tìm ngày xưa đã gọi điện đến chương trình và cô có mong muốn là như vậy đó. Thì chị Thúy mới nói với em là em còn nhớ là em gọi lên gửi số điện thoại của cô để chị alo liền cho cô xem như thế nào.
0: Ngay sau khi mà nhận được thông tin và số điện thoại của Giáng Hương thì ngay lập tức Hồng Thúy đã bấm máy để mà gọi. Và khi mà bên kia máy vừa alo, Hồng Thúy đã giới thiệu mình là Hồng Thúy và đến từ sát cánh cùng gia đình Việt. Cô nói là đã nghe Hồng Thúy rất là lâu ở trên đài rồi và nay mới nghe giọng trực tiếp và cô cảm thấy rất là xúc động. Cô có chia sẻ là năm nay mình đã 84 tuổi. Từ giây phút này trở đi thì Hồng Thúy xin phép được đổi cách xưng hô, được gọi là bà. Bà nói là

0: có một cái căn nhà đang ở. Trước đó thì trong cái di chúc của mình, bà muốn sau khi bà rời đi thì để lại một phần căn nhà cho sát cánh cùng gia đình Việt và những đứa cháu, người chị của bà. Sau đó một thời gian thì bà mới suy nghĩ là bà rất là muốn được làm một điều gì đó khi mình vẫn đang còn. Bà rất là muốn được chứng kiến những cái khoảnh khắc hạnh phúc khi mình trao số tiền để giúp ai đó vượt qua khó khăn. Chính vì thế mà bà đã quyết định bán căn nhà của mình đang ở, là tài sản duy nhất của cuộc đời bà cũng như của người mẹ đã rời bà mà đi. Thì sau khi mà bán căn nhà mà mình đang ở cho người cháu quen với một thỏa thuận đó là bà sẽ giảm tiền bán nhà để bà có thể ở lại một cái căn phòng nhỏ trong căn nhà ấy. Số tiền mà bà bán được thì bà sẽ chia ra làm hai phần, phần nhỏ, rất là nhỏ thôi thì bà gửi cho người quen để nếu một ngày nào đó bà rời đi á thì lấy cái chi phí đó để lo đoạn đường cuối cho bà. Còn phần lớn số tiền á bà sẽ dùng để mà ủng hộ chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt hay là làm những cái việc ý nghĩa khác mà trước đây bà chưa thể làm. Khi mà nghe những cái chia sẻ đó của bà thì thật sự là Hồng Thúy cũng như là ekip xúc động vô cùng, thưa quý vị. Và một cuộc hẹn đã được thực hiện ngay sau đó. Hồng Thúy cùng với Thủy Vân, Giáng Hương lên gặp bà. Bởi vì bà có nói là nghe Hồng Thúy trên đài nhiều rồi và bà mong muốn là được gặp con ngoài đời, ôm con một cái thật chặt. Và sau đó thì bà sẽ tìm hiểu thêm những cái hoạt động nào bà cần làm, bởi số tiền còn lại thì bà cũng mong muốn được trao đi. Và Hồng Thúy nhớ cái buổi chiều ngày hôm ấy, khi mà Hồng Thúy gọi điện nói là bà ơi con gần tới rồi á, thì bà nói là bà đã ngồi ở đây đợi ekip lâu lắm rồi, bà ngồi ở dưới để đợi ekip. Thì rất là xúc động. Và chắc là Thủy Vân vẫn còn nhớ cái cảm xúc đầu tiên khi mà mình tới, đúng không?
1: Với Thủy Vân á, thì cái giây phút mà làm cho mình nhớ mãi á, là cái giây phút khi mà ekip đến nhà bà. Thì đã thấy bà ngồi trước nhà để đợi ekip rồi. Khi mà thấy mấy chị em đến á, thì bà rất là vui. Cảm giác như là một người bà ngồi ngóng con cháu của mình về vậy.
0: Còn với Hồng Thúy thì một cái cảm giác rất là khó tả khi mà được bà ôm chặt ở trong vòng tay, và mình cảm nhận là cái vòng tay của bà rất là ốm, nhỏ, gầy, bộ đồ thun mặc thì cũng đã sờn cũ, và bà thì lưng đã còng xuống rất là nhiều, tóc thì bạc trắng, tay chân của bà đều run và chân thì đi không vững. Rồi khi mà bà dẫn Hồng Thúy và các bạn vào căn phòng nhỏ của bà thì cái đầu tiên đó là bà đi lấy nước cho ekip uống nè. Rồi bà đi mở cái hộp tủ, bà lấy một cái bịch bánh cốm gạo. Thì bà nói là ăn đi rồi nói chuyện để cho đỡ mệt, sợ là ekip đói. Rồi bà trò chuyện rất là nhiều, bà không cho ekip chụp hình đâu, cũng như là không cho phỏng vấn, hay là bà không nói gì nhiều về bản thân của mình, mà bà chỉ hỏi về những cái hoạt động nào nè, có những gia đình đang khó khăn nào nè, có những cái cầu nào chưa xây, và bà hỏi về hoạt động mổ mắt, về những nơi mà ekip tới thì nơi nào còn khó khăn. Và sau đó thì cuộc trò chuyện cứ diễn ra như vậy. Và bà nói thì ekip cứ về rồi thứ hai đầu tuần á, bà sẽ nhờ người quen đưa bà tới ngân hàng để mà ủng hộ chương trình. Lúc đó thì Hồng Thúy không hỏi bà là sẽ ủng hộ cái gì và ủng hộ bao nhiêu. Cho tới ngày đầu tuần á, bộ phận tài chính của Quỹ Chung Một Tấm Lòng thông báo cho ekip một cái tin mà không thể nào mà ngờ được, thưa quý vị. đó là có một mạnh thường quân ghi nội dung là bà cụ 84 tuổi và các cháu chuyển khoản ủng hộ sát cánh cùng gia đình Việt 1 tỷ đồng. 1 tỷ đồng thưa quý vị. Khi mà các chị gửi hình ảnh cho ekip thì trong ekip cứ nói là có khi nào mình đọc nhầm không hay là dư một số không không? Bởi vì từ trước tới nay thì chưa có một cá nhân nào ủng hộ cho sát cánh cùng gia đình Việt số tiền lớn như vậy. Và khi mà đã xác định được đó là số tiền 1 tỷ thì Hồng Thúy ngay lập tức điện cho bà và nói bà ơi, là chương trình đã nhận được số tiền bà ủng hộ rồi và con muốn quay trở lại gặp bà để xin ý kiến của bà là từ số tiền đó chương trình sẽ làm gì để thật là ý nghĩa và cần thiết. Thì lúc đầu bà từ chối, bà nói là thôi các con đi lại là mất công, mất thời gian rồi lại mệt nữa. Nên không cần phải lên gặp bà, mà số tiền đó thì tùy ekip thấy hoạt động nào ý nghĩa thì cứ làm. Bởi vì bà thật sự tin tưởng vào sát cánh cùng gia đình Việt. Và lần này thì Hồng Thúy đã năn nỉ bà. Cuối cùng thì bà đã đồng ý. Vẫn căn nhà ấy, vẫn một cái ghế mà bà ngồi đợi Hồng Thúy tới. Nhưng lần này thì bà đã đồng ý chia sẻ thưa quý vị.

0: tôi biết về chương trình Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt tương đối là lâu rồi. Nhưng mà đóng góp thì không có đóng góp, là tại vì tôi chả có tiền nhiều để tôi đóng góp. Nhưng mà tôi vẫn mong muốn cái chương trình này làm rất là rõ ràng, minh bạch, có sao kê rõ ràng. Thì nếu tôi có khả năng, tôi sẽ giúp cái này. Còn những cơ quan khác, dù là của nhà nước, mà nếu không có sao kê thì tôi không dám làm. Do đó mà tôi, khi tôi có khả năng, tôi đã kết nối cùng Gia Đình Việt. Đầu tiên là khi đất nước mình năm rồi bị bão, và tôi đã đóng góp một phần nhỏ để giúp đồng bào ta. Và bây giờ thì tôi cũng có một số tiền nhỏ sau khi mà bán nhà đi và ở nhờ nhà người cháu, thì tôi nghĩ tôi có khả năng một tí để đóng góp thêm. Và cái đóng góp của tôi chỉ có chủ đích là bên cô Hồng Thúy, cô nhìn thấy những cái trường hợp nào đáng giúp, ví dụ như nhà không có, hay là cầu không có để đi, hay là mổ mắt, hay là gì, những cái trường hợp mà đặc biệt mà không có khả năng. Thì tôi thấy cái chương trình của cô, bên cô Hồng Thúy làm tôi rất là quý. Và tôi cũng mong muốn rằng là bà con mình nên nghe, nên theo dõi, coi cái việc làm của cô Hồng Thúy có đúng không, để rồi mình cùng chung tay đóng góp. Chứ đừng nghĩ rằng đó là công việc của nhà nước để nhà nước làm, mà toàn dân ta nên góp công lại nếu có cái khả năng được thế đâu, để đất nước mình nó mau được tốt đẹp, giàu mạnh hơn. Thì đó là cái ý nguyện của tôi. Còn theo dõi thì tôi theo dõi lâu rồi, tôi chưa thấy ai mà làm từ thiện mà rõ ràng được như là bên cái nhóm Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt. Đó là một điều mà tôi rất quý.
1: Dạ thưa bà, thì cũng là một cái thời gian rất là dài dõi theo và cái hành trình của chương trình, và từ đó thì vun đắp cái niềm tin của mình. Bởi vì với cái số tiền mà mình gom góp, có thể bà nói chia sẻ đó là một, chỉ là một phần nhỏ thôi, nhưng mà từ cái số tiền đó giúp được rất rất nhiều cái hoạt động ở trong chương trình ạ.
0: Tôi thì năm nay đã 84 tuổi rồi, cái nhu cầu của một người già đó nó cũng chẳng có là nhu cầu gì thật sự, trừ những cái việc thiết yếu. Và nếu có những cái gì mà mình đóng góp được và mình vẫn còn một số ít để mà mình hồng thân, chứ không làm hết. Vì tôi nghĩ rằng không nên già đưa bàn tay đi xin, mà mình cố gắng mình giữ lại một phần. Còn cái phần mình nghĩ rằng là nó dư đó, thì mình có thể làm những việc khác, giúp đỡ bà con, những người khó khăn, những người mà cần, mà yếu thế. Thì cái chuyện đó mọi người ai cũng nghĩ như vậy, tôi nghĩ ai cũng vậy.
1: Và cũng có một cái câu chuyện cũng rất là xúc động, mà trước khi gặp bà thì bà cũng nói cho Hồng Thúy là trước đây á, thì khi mà dõi theo chương trình vậy á, bà cũng đã đưa chương trình vào trong tờ di chúc của mình, là nếu có gì đó thì một phần của những cái gì mà bà dành dụm được sẽ được ủng hộ cho Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt. Thật sự thì khi mà nghe những cái chia sẻ đó, con và ekip rất, rất là xúc động ạ.
0: Tôi là độc thân, không có gia đình, nên khi mẹ tôi mất rồi đó thì tôi làm ngay di chúc để mà cái tài sản, nghĩa là cái căn nhà mẹ tôi để lại cho đó, nó được xử lý một cách rõ ràng, không có tranh giành, không có gì khúc mắc hết. Thì mẹ tôi mất năm 93, năm 94 đầu năm tôi làm di chúc. Nhưng mà tôi đã hủy cái tờ di chúc đó, và tôi đã bán căn nhà của tôi cho cháu của tôi. Nhờ đó mà tôi mới có số tiền để tôi có thể làm được những một cái việc gì tốt, nhất là cho sát cánh cùng gia đình Việt. Thì trong di chúc của tôi cũng có để rằng là khi tôi chết rồi thì cái căn nhà đó sau khi thanh toán tiền bạc sau đó thì chia ra làm 5 phần. 3 phần là cuộc về sát cánh cùng gia đình Việt, 1 phần cho chùa và 1 phần cho chị tôi. Tôi rất quý cô Hồng Thúy cùng ekip của cô trong những cái trường hợp mà đoàn đi lên tuốt ở trên cao nguyên ở miền Bắc để rồi vô tận vùng núi non leo cực khổ để mà lo xây trường cho trẻ em. Rồi đến Tết thì lo một tí quà cho mọi người. Cái đó là một cái mà nó làm cho tôi rất là xúc động. Và tôi nghĩ rằng nhóm của cô Hồng Thúy phần lớn gần như là chỉ có nữ. Mà nếu ta nhìn lại những cái chuyến đi của đoàn thì tôi nói thật, nếu tôi trẻ tôi cũng chẳng dám làm. Hình tôi rất quý đoàn của cô Hồng Thúy, ekip cô cũng như là bản thân cô dàn xếp gia đình như thế nào để có thể cống hiến cho xã hội được như vậy. Thì nếu ai mà theo dõi và tin được á, thì sẽ thấy rất quý và thấy rằng cái việc mình đóng góp cho sát cánh cùng gia đình Việt đó là một việc mình nên làm. Vì có những cái việc mà ta đã thấy rồi, họ làm từ thiện nhưng nó không rõ ràng, và trên đài báo chí cũng đã phanh phui bao nhiêu vụ. Thế thì việc làm của sát cánh cùng gia đình Việt rất là tốt, ai nghe rồi cũng chuyển cái tâm để mà ủng hộ. Thì đó là lý do tại sao tôi làm. Tôi nghĩ rằng là khi mình làm một cái việc gì mà mình cho nó là chính đáng thì khi mình giúp rồi thì thôi, cái đó là cái chuyện của mình làm, và mình cảm thấy cái lòng mình nó thanh thản hay gì, chứ không phải là để mà có tiếng tăm hay là cái gì hết. Tôi chỉ có biết quý cái đoàn của cô Hồng Thúy và ekip của cô thôi, chứ tôi không biết làm gì đâu. Tôi mong muốn rằng nhiều người biết chương trình, theo dõi chương trình để xem việc làm của chương trình, và mình đặt lòng tin vào đó với tất cả cái lòng thương yêu. Vì khi nhắc tới đoàn của cô Hồng Thúy mà khi đi thăm dò để mà trao cái số tiền đúng tối thượng và đúng cái người làm hảo tâm thì đó là một điều tốt, và còn mong muốn gì được nữa đâu.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ tấm lòng của bà, từ số tiền 1 tỷ đồng mà bà ủng hộ, sẽ có một cây cầu được xây, ba hệ thống nước sạch được lắp đặt cho những nơi đang đối mặt với hạn mặn, một căn nhà tình thương sẽ được dựng lên, và đặc biệt là sẽ có 200 bệnh nhân nghèo được tìm lại ánh sáng trong tháng 5 và tháng 6 này. Bà cứ thế, cười rất là tươi khi mà nghe Hồng Thúy cũng như là ekip chia sẻ sắp tới đây, món quà mà bà gửi tặng sẽ được trao cho ai nè, sẽ được đến nơi nào. Mà không chỉ vậy, thưa quý vị, khi mà ngồi nói chuyện, bà có hỏi là sao giọng của Hồng Thúy hơi khàn nè, có phải là đang không khỏe, rồi có phải là bị cảm không, có phải là đang mệt lắm không? Rồi bà cứ dặn đi dặn lại Hồng Thúy là phải giữ gìn sức khỏe nha. Con mà không khỏe thì không thể nào mà lo được cho chương trình. Con là đầu tàu và bà rất là mong con khỏe mạnh. Mà bà cứ dặn đi dặn lại như vậy, chắc là sợ Hồng Thúy quên, không có để ý tới sức khỏe của mình. Rồi khi mà bà nghe là ba của Thùy Vân đang nằm bệnh viện thì bà cũng đã hỏi thăm rất là kỹ, và sau đó thì bà cứ nói nhỏ nhỏ đủ để Hồng Thúy nghe là chút nữa con cho bà số tài khoản của con á, để bà gửi thăm ba của Thùy Vân một ít. Dù không có nhiều nhưng mà bà muốn động viên cho các thành viên trong ekip là cố gắng, bà muốn gửi tặng một phần quà. Rồi bà nói là sắp tới nè, ekip sắp xếp thời gian lúc nào rảnh, bà muốn dẫn ekip tới một chỗ kia ăn rất là ngon, bởi vì bà xem ở trên mạng thấy chỗ đó là vừa đẹp nè, vừa hơi sang sang một chút xíu, rồi đồ ăn ngon nữa, người ta rất là khen. Thì khi mà Hồng Thúy hỏi là vậy bà đã có khi nào tới đó để ăn hay là chơi chưa, thì bà nói chưa bao giờ. Lúc mà mẹ của bà còn sống hay là cho tới tận bây giờ thì hai mẹ con cũng chưa có khi nào mà bước vào một nơi gọi là nhà hàng hay là một nơi mà hơi sang trọng một chút xíu, nhưng mà bà lại muốn dẫn ekip tới chỗ đó để ekip biết nè, rồi bà muốn là bồi dưỡng cho các thành viên trong ekip. Khi mà nghe như vậy thì rất là xúc động, thưa quý vị. Và bà có dặn Hồng Thúy là ngoài cái số tiền mà bà ủng hộ cho chương trình á, thì bà còn để dành một ít gửi người quen á, để khi mà bà có chuyện gì đó thì người ấy sẽ đứng ra để lo cho bà chặn đường cuối. Mà bà cũng nói với người ta là nếu mà còn dư được chi phí thì nhất định là tới gặp cô Hồng Thúy của Sát Cánh cùng gia đình Việt để ủng hộ cho chương trình. Và thực sự, thưa quý vị, khi mà nghe bà chia sẻ những cái việc, những cái sự sắp đặt, rồi là dự tính mà bà dành cho người này người kia, dành cho Sát Cánh cùng gia đình Việt, thì bản thân Hồng Thúy rất là xúc động. Mình cứ ngồi lặng đi và cứ phải nén lại cảm xúc, chỉ biết là nắm thật chặt đôi bàn tay của bà. Đôi bàn tay rất là gầy gò, nhăn nheo theo thời gian. Còn bà thì cứ cười, nụ cười rất là thanh thang và nhẹ nhàng. Và chắc có lẽ là giờ này á, thì khi mà chương trình phát sóng, bà cũng đang lắng nghe, vẫn trong căn phòng nhỏ ấy, bên chiếc radio cũ quen thuộc. Hồng Thúy xin được thay mặt cho ekip,
1: bây giờ là 22 giờ,
0: nơi mà sắp được nhận món quà của bà, gửi đến bà những lời chia sẻ từ trái tim của con. Bà ơi, ở một con rạch nhỏ nào đó sẽ có một cây cầu sắp được dựng lên để những bước chân không còn chênh vênh nữa. Ở một cái ấp nào đó cũng sẽ có những cái hệ thống nước sạch

được lắp đặt để những bữa cơm không còn phải dè sẻn từng can nước. Ở đâu đó cũng sẽ có một mái nhà được dựng lên để một gia đình có thể ngủ yên qua mùa mưa gió. Và rồi sẽ có 200 bệnh nhân nghèo được nhìn lại ánh sáng sau rất nhiều năm chỉ thấy mờ đục trước mắt. Bà ơi, những lời chia sẻ của Hồng Thúy sau đây không phải là của một Hồng Thúy của Sát Cánh cùng gia đình Việt đâu ạ, mà là của một người cháu, một người con được bà rất là thương. Con vẫn nhớ buổi chiều khi mà con ngồi cạnh bà trong căn phòng nhỏ ấy, bà kể về cuộc đời của mình nhẹ tênh. Bà từng là cô giáo, từng có những năm tháng đứng lớp, rồi trở về sống cùng mẹ trong căn nhà cũ. Hai mẹ con đi qua với nhau một quãng đường rất là dài, cho đến khi bà phải tự mình bước đi. Khi mà bà bán căn nhà ấy thì con nghĩ là chắc trong lòng của bà cũng có rất là nhiều điều. Bởi căn nhà đó không chỉ là chỗ ở, mà đó là ký ức nè, là quãng đời, là những điều gắn bó không thể gọi tên của bà và mẹ, đúng không bà? Nhưng mà bà vẫn chọn bán đi. Bà chọn buông căn nhà, buông những thứ gắn bó cả một đời của bà. Nhưng bà lại giữ được một điều rất là lớn đó ạ. Đó là sự bình an trong lòng của mình nè, và một phần tình thương đủ rộng để chia cho rất nhiều người khác. Hồng Thúy còn nhớ là lúc bà kể cho con nghe là người cháu của bà có hỏi bà là cần đặt một cái tủ thờ nhỏ cho mẹ của bà ở trong phòng không, thì bà trả lời không. Lúc đó con không hỏi lý do vì sao mà bà lại trả lời là không, nhưng mà khi về nhà rồi thì con đã suy nghĩ rằng là có lẽ không phải là bà không thương mẹ, không nhớ mẹ của mình đâu, mà vì tình thương đó bà giữ ở một nơi khác, một nơi không cần phải nhìn thấy, nhưng hình bóng của mẹ vẫn mãi mãi luôn ở đó trong bà. Và con tin rằng nơi nào đó rất xa, mẹ của bà chắc chắn sẽ hiểu và sẽ mỉm cười khi thấy con gái của mình đã sống một đời rất là tử tế và đang sắp xếp mọi thứ cũng tử tế như vậy trước khi rời đi. Con biết là bà không cần ai nhắc tên, bà cũng không chờ đợi điều gì, nhưng mà con muốn nói để bà yên tâm rằng những gì bà gửi gắm không nằm yên một chỗ. Nó đang đi, đang đến đúng những nơi cần, đang chạm vào những cuộc đời mà cả bà và họ đều chưa từng gặp mặt hay quen biết. Mai kia, mà chắc chắn là sớm thôi, ekip sẽ quay trở lại để kể cho bà nghe. Căn nhà, cây cầu, những hệ thống nước đã hoàn thành đẹp như thế nào, và các bệnh nhân đã được nhìn thấy ánh sáng hạnh phúc như thế nào. Bà ơi, con là Hồng Thúy cùng với các bạn trong ekip Thanh Xuân, Thùy Vân, Giáng Hương xin hứa với bà là tụi con sẽ tiếp tục dẫn dắt hành trình sát cánh cùng gia đình Việt của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng cách mà bà và biết bao người đã tin. Làm rõ ràng, làm đến nơi đến chốn, để những món quà ấy thực sự được trân trọng, được đi đến nơi cần phải đến. Cảm ơn bà đã thương sát cánh cùng gia đình Việt, thương Hồng Thúy, thương cả ekip, thương cả những người mà bà chưa từng gặp, thương cuộc đời này theo một cách rất lặng mà rất sâu. Và có lẽ điều đó không phải ai cũng đủ can đảm để lựa chọn. Trước khi mà khép lại lá thư này á, thì Hồng Thúy xin phép được gửi tặng riêng bà những câu thơ mà do Hồng Thúy đã viết. Dù chưa được trọn vẹn lắm, nhưng mà Hồng Thúy hy vọng là bà sẽ vui với món quà bé nhỏ này.
một đời gắn bó nếp

nhà. Đến khi buông xuống vẫn là cho đi, giữ mình một góc phòng kia. Còn bao nhiêu đó bà chia cho đời. Hai tay gói lại một thời, mở ra thành cả một trời yêu thương. Không còn giữ chút vấn vương, đi qua một kiếp nhẹ buông tấm lòng. Nếp xưa khép lại lặng thầm, không mang theo được, chỉ còn tình sâu. Để dành phần ấm phía sau cho người chưa gặp, bắt cầu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình hôm nay thì Hồng Thúy và Giáng Hương xin được tri ân danh sách các thính giả đã ủng hộ cho chương trình trong tuần vừa qua. Trước hết thì Hồng Thúy trân trọng cảm ơn đại lý Gạo Dung đã ủng hộ cho quỹ Sát Cánh cùng gia đình Việt 10 triệu đồng. Cảm ơn một thính giả giấu tên đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 100.000 đồng. Và trân trọng cảm ơn ông bà Hữu Bình, Ngọc Quý đã ủng hộ 500.000 đồng. Hồng Thúy trân trọng cảm ơn chú Tô Ngọc An đã ủng hộ cho quỹ mổ mắt 500.000 đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Lê Thị Phương đã ủng hộ cho bà Diện 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Lê Diễm đã ủng hộ cho gia đình bà Diện 200.000 đồng. Cảm ơn gia đình bà Lê Thị Tới đã ủng hộ cho chương trình 10 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Trần Thị Thu Tâm đã ủng hộ cho gia đình bà Diện 1 triệu đồng. Và cảm ơn thính giả Trần Anh Tú đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 100.000 đồng. Cảm ơn hai bé Tuệ Minh, Tuệ Mẫn đã ủng hộ cho chương trình 300.000 đồng.
0: Cảm ơn thính giả Hậu Mai đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Hồng Thúy cảm ơn thính giả Đinh Minh Tuấn đã ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Đỗ Thị Cẩm Lệ đã ủng hộ 500.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Diện. Cảm ơn thính giả Nga Trần đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng. Hồng Thúy trân trọng cảm ơn chị Bùi Thị Thanh Nga đã ủng hộ 500.000 đồng. Và cảm ơn một thính giả chuyển khoản vào ngày 1 tháng 5 ủng hộ cho quỹ Sát Cánh 1 triệu đồng.
1: Xin được cảm ơn bà Bùi Thị Gấp đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Trần Thị Thanh Thủy đã ủng hộ cho chương trình 2 triệu 400 ngàn đồng.
0: Cảm ơn thính giả Lê Gia Kiên đã ủng hộ cho quỹ mổ mắt 200 ngàn đồng. Và cảm ơn thính giả Lê Thanh Xuân đã ủng hộ cho quỹ chương trình 100 ngàn đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Mai Dương đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Phạm Văn Vui đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Phạm Thị Xuân Lan đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 500.000 đồng.
0: Hồng Thúy trân trọng cảm ơn thính giả Đỗ Thị Kim Quyên đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả Chu Nghiên đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 500.000 đồng. Và Hồng Thúy cũng cảm ơn gia đình em Thanh Thư đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Hồng Nam đã ủng hộ cho chương trình 5 triệu đồng. Cảm ơn thính giả Thái Lê Vĩnh Hưng đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Nguyễn Hoàng Long đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Và cảm ơn thính giả Đặng Ngọc đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng.
0: Trân trọng cảm ơn thính giả Lê Thị Hoàng Diễm đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 200.000 đồng. Hồng Thúy cảm ơn chị Lê Thị Phương đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng.
1: Xin được cảm ơn gia đình cô Mạnh, chú Tranh ở Dầu Tiếng, Bình Dương đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Cảm ơn gia đình cô Liên, chú Trai ở Trảng Bàng, Tây Ninh đã ủng hộ cho chương trình 500.000 đồng. Cảm ơn thính giả Lê Vũ Hồng Phúc đã ủng hộ cho chương trình 100.000 đồng.
0: Trân trọng cảm ơn thính giả Nguyễn Đình Phương Thảo đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 3 triệu 200 ngàn đồng. Hồng Thúy cảm ơn thính giả Nguyễn Thị Lai đã chuyển khoản ủng hộ 500 ngàn đồng cho bà Nguyễn Thị Diện. Trân trọng cảm ơn thính giả Trần Thị Mai Tiến đã ủng hộ 500 ngàn đồng cho bà Nguyễn Thị Diện. Và thính giả Nguyễn Thị Thu Hương ủng hộ bà Nguyễn Thị Diện 300 ngàn đồng. Và thính giả Trần Gia Ba Đức đã ủng hộ 500.000 đồng cho chương trình.
1: Xin được cảm ơn thính giả Hoàng Thị Mỹ Hương đã ủng hộ cho gia đình bà Diện 200.000 đồng. Cảm ơn thính giả có số giao dịch cuối 1152 đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 1 triệu đồng.
0: Hồng Thúy trân trọng cảm ơn thính giả Trần Bình An đã ủng hộ 1 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Diện. Trân trọng cảm ơn thính giả Lê Ngọc Hồng Sương đã ủng hộ 200.000 đồng cho chương trình. Và Hồng Thúy trân trọng cảm ơn chị Hồng Phan cùng với những người bạn của mình đã ủng hộ cho quỹ mổ mắt 30 triệu đồng.
1: Xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Ngọc Quang đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 20 triệu đồng. Cảm ơn thính giả chuyển khoản vào ngày 28 tháng 4 đã ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Diện 100.000 đồng. Cảm ơn thính giả Võ Thị Tuyết Nga đã ủng hộ cho hoạt động mổ mắt 2 triệu đồng. Và cảm ơn thính giả Long Thị Thanh Ngọc đã ủng hộ cho gia đình bà Diện 1 triệu đồng.
0: Trân trọng cảm ơn gia đình chị Văn Ngọc Trang đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng. Trân trọng cảm ơn thính giả Võ Văn Phương đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 200.000 đồng. Và Hồng Thúy trân trọng cảm ơn gia đình ông Nguyễn Công Nhiệm đã ủng hộ cho bà Nguyễn Thị Diện 2 triệu đồng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì 45 phút phát sóng dành cho chương trình hôm nay cũng sắp khép lại. Hai số điện thoại hotline mà quý vị cũng có thể liên lạc với ekip đó là 0908 067 064, 0908 31 32 81. Hồng Thúy xin được nhắc lại hai số điện thoại của ekip đó là 0908 067 064, 0908 31 32 81. Một lần nữa thì Hồng Thúy thay mặt các đơn vị tài trợ Dầu Nhớt Nico, Công ty Tiếp Vận Quốc tế Hải Minh, Đại lý Vé Máy Bay Hoàng Giang Việt, gia đình anh Sơn, gia đình anh Vũ Quốc Tuấn, gia đình ông bà Phụng Điệp và gia đình anh Tuấn Long cùng các thành viên trong ekip, cảm ơn quý vị đã luôn dõi theo và yêu thương chương trình. Thân ái chào tạm biệt.
1: Xây và chống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Xây và chống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trong không gian mạng hiện nay thì không khó để mà bắt gặp những luận điệu cho rằng là Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu, phát triển chậm hay là không có tương lai. Đằng sau những phát ngôn tưởng như là phản biện ấy lại là thủ đoạn so sánh thiếu công bằng, cố tình bóp méo lịch sử,

và phủ nhận những thành quả phát triển của đất nước. Chính vì vậy mà chương trình Xây và Chống ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị và các bạn nhận diện rõ những luận điệu xuyên tạc đó, đồng thời nhìn lại bằng những con số, những dữ liệu và thực tiễn sinh động để thấy rõ một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ như thế nào trong kỷ nguyên mới. Dưới vỏ bọc phản biện xã hội thì nhiều cá nhân và các tổ chức đang sử dụng phép so sánh rất là khập khiễng nhằm để phủ nhận thành tựu phát triển của Việt Nam. Điều đáng nói là những lập luận này thường cố tình bỏ qua những bối cảnh lịch sử, điều kiện xuất phát và những biến động mà đất nước đã trải qua trong hơn nửa thế kỷ qua. Chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, bài viết đầu tiên mà chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi đó là nhận diện thủ đoạn so sánh không ngang giá. Như quý vị và các bạn thường thấy xuất hiện trên mạng xã hội rất là phổ biến hiện nay, đó là đem Việt Nam so sánh trực tiếp với các nền kinh tế lớn, những nền kinh tế phát triển như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, thậm chí là Mỹ, để mà đi đến kết luận rằng là Việt Nam bị tụt hậu. Nhưng mà điều họ cố tình bỏ qua đó là điểm xuất phát của Việt Nam là sau năm 1975 là một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, hạ tầng gần như là kiệt quệ và đời sống của người dân vô cùng khó khăn và kéo dài nhiều năm bị bao vây, cấm vận. So sánh một quốc gia vừa mới bước ra khỏi chiến tranh với những nền kinh tế được công nghiệp hóa sớm, có điều kiện tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường quốc tế từ nhiều thập kỷ trước đó là một cách so sánh không ngang giá, thiếu khách quan và mang dụng ý dẫn dắt dư luận. Không dừng lại đó, các luận điệu xuyên tạc còn cố tình nghi ngờ dữ liệu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, cho rằng là các con số GDP của Việt Nam chỉ là tô vẽ. Thế nhưng, thực tế cho thấy là những đánh giá tích cực về kinh tế của Việt Nam lại đến từ các tổ chức quốc tế rất là uy tín như là Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế hay là các tổ chức xếp hạng uy tín toàn cầu. Việt Nam hiện nay đã trở thành nền kinh tế hơn 500 tỷ đô la, nằm trong nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 liên tục duy trì xuất siêu nhiều năm liền. Những con số này không thể xuất hiện nếu như mà nền kinh tế chỉ là hình thức hay là thiếu thực chất. Đáng chú ý là các đối tượng chống phá thường tập trung quét sâu vào những khó khăn như là nguy cơ già hóa dân số, bẫy thu nhập trung bình hay là áp lực hạ tầng để mà phủ nhận toàn bộ quá trình phát triển. Nhưng mà trên thực tế thì không một quốc gia nào phát triển mà không đối mặt với những thách thức. Điều quan trọng là khả năng vượt qua thách thức cũng như là duy trì đà tăng trưởng đó như thế nào. Việt Nam đang từng bước giải quyết những vấn đề đó thông qua chuyển đổi số, thông qua phát triển kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và cải cách thể chế. Một quốc gia tụt hậu sẽ không thể trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế, lại càng không giữ được sự ổn định về chính trị xã hội và nâng cao vị thế trên trường quốc tế như là Việt Nam hiện nay. Những luận điệu xuyên tạc vì thế không chỉ bóp méo sự thật mà còn nhằm làm giảm niềm tin xã hội, gây chia rẽ và cản trở tiến trình phát triển của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, nếu như là người dùng mạng xã hội thì quý vị và các bạn sẽ thấy rằng chủ đề Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu là một luận điệu được cứ lặp đi lặp lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm để gieo rắc tâm lý bi quan và phủ nhận con đường phát triển của đất nước. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào dữ liệu thực tế thì có thể thấy đây là cách nhìn phiến diện và hoàn toàn sai lệch. Do đó chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi bài viết Vạch trần luận điệu Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu. Chúng tôi xin được dẫn lại những số liệu được thống kê rất là cụ thể và được công bố rộng rãi. Đó là vào năm 1975, quy mô nền kinh tế của cả nước chưa đầy 22 tỷ đô la. Sau chiến tranh thì Việt Nam phải đối diện với muôn vàn khó khăn, đó là hạ tầng đổ nát, thiếu lương thực, thiếu điện, thiếu vốn và kéo dài nhiều năm bị cấm vận. Thế nhưng, sau gần nửa thế kỷ, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh của thế giới. Năm 2025 thì GDP của Việt Nam đạt khoảng 514 tỷ đô la, đứng thứ 32 toàn cầu. Cũng riêng trong năm 2025 thì tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt hơn 7%. Trong khi đó thì xuất nhập khẩu giúp cho Việt Nam gia nhập nhóm 15 nền kinh tế xuất nhập khẩu nhiều nhất thế giới. Với những con số đó cho thấy một hành trình phát triển mạnh mẽ chứ không phải là tụt hậu như là các luận điệu xuyên tạc đã cố tình áp đặt. Không chỉ là kinh tế tăng trưởng mà đời sống của người dân cũng đã thay đổi rất là rõ rệt. Nếu như mà những năm 1970 tỷ lệ đói nghèo của Việt Nam trên 70%, thì nay con số này đã giảm xuống mức là 3% theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc tế. Tuổi thọ trung bình cũng tăng hơn 75 tuổi, giáo dục phổ cập rộng khắp, tỷ lệ biết chữ thuộc nhóm cao trong khu vực. Học sinh của Việt Nam nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới ở các kỳ thi đánh giá PISA. Trong lĩnh vực y tế thì

0: Việt Nam cũng đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao như là ghép tạng, điều trị ung thư và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Một quốc gia tụt hậu thì không thể đạt được những tiến bộ xã hội toàn diện như vậy. Chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2.
1: Thì theo thống kê mới nhất và trong tác phẩm cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại đó, thì trong đó Tổng Bí thư chỉ rất rõ là 99% hiện nay dân ta biết chữ, một thành quả lớn. Hãy nhớ rằng nước Mỹ hiện nay vẫn còn người mù chữ. Và nếu nói về y tế, bảo hiểm y tế, thì thưa tất cả các đồng chí, hiện nay chúng ta có 93,35% dân số được bảo hiểm y tế tự nguyện và bắt buộc. Như vậy ba chỉ số hạnh phúc lớn của cuộc đời của người ta, một là ăn no mặc ấm, đời sống ngày càng phát triển, thì chúng ta đã giải quyết được bằng sự thành tựu số đó giảm nghèo cực kỳ to lớn của đất nước chúng ta. Một chỉ số thứ hai là về y tế, là bảo hiểm y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân 93,35%. Chúng ta có 12,5 bác sĩ trên 1 vạn dân. Đó là con số trung bình cao của một nước đang phát triển. Vì số bác sĩ trên 1 vạn dân là một chỉ số đo lường sự phát triển về y tế của các quốc gia. Và thông thường một nước đang phát triển thì cái số trung bình bác sĩ trên 1 vạn dân ấy từ 5 đến 15 người, 15 bác sĩ trên 1 vạn dân. Thì Việt Nam của chúng ta là 12,5 bác sĩ trên 1 vạn dân. Ta ở cận tiếp trên của cái nước đang phát triển, đứng về mặt y tế. Và nếu nói về học hành, chúng ta có 99% dân của chữ. Chỉ số hạnh phúc cái cực kỳ quan trọng của đất nước chúng ta, trong tác phẩm này Tổng Bí thư chỉ rõ là 65, ta đứng hạng 65 trên 137 quốc gia. Đó là những con số mà thế giới phải thừa nhận Việt Nam. Cho nên cơ đồ tiềm lực vị thế của quốc tế của chúng ta ngày hôm nay, nó chưa từng có, là nó có ý nghĩa lịch sử như vậy.
0: Trên bình diện quốc tế thì vị thế của Việt Nam cũng ngày được nâng cao. Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ và là thành viên tích cực có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, của ASEAN, của APEC, của CPTPP và nhiều tổ chức quốc tế quan trọng cũng như là mối quan hệ song phương, hữu nghị, hợp tác với nhiều đối tác. Việt Nam nhiều lần được tín nhiệm bầu vào các vị trí quan trọng của Liên Hợp Quốc và đăng cai thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn. Những đánh giá tích cực từ Ngân hàng Thế giới, từ Liên Hợp Quốc hay là các tạp chí kinh tế quốc tế đều cho thấy rằng Việt Nam đang được nhìn nhận như là một câu chuyện thành công về phát triển. Vì vậy mà luận điệu nửa thế kỷ tụt hậu thực chất chỉ là cách bóp méo sự thật, bóp méo lịch sử, phủ nhận thành tựu và gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Thưa quý vị, trên mạng xã hội chúng ta sẽ thấy rất nhiều những luận điệu xuyên tạc, nhất là trong thời điểm mà giá xăng dầu tăng vọt trong những ngày vừa qua khi mà tình hình Trung Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Và dựa trên cái cớ giá xăng dầu Việt Nam có nhiều biến động cùng với giá xăng dầu chung của thế giới, nhưng các đối tượng chống phá hay những tổ chức phản động đã liên tục đưa ra những nội dung và những bài viết để đưa ra những mức so sánh cho thấy rằng là người Việt Nam phải mua giá xăng dầu cao. Nhưng đây không phải là diễn biến biến động riêng của thị trường Việt Nam mà là biến động chung của thị trường toàn cầu. Và bên cạnh đó, họ cũng đã lờ đi và hoàn toàn phủ nhận những chính sách, những biện pháp ngoại giao về năng lượng, cũng như là những can thiệp trực tiếp và cụ thể, nhanh chóng vào thị trường xăng dầu để giúp cho tình hình ổn định và hoạt động sản xuất của Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì, không bị đứt gãy. Chính vì vậy mà trước những luận điệu xuyên tạc, thì điều có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất chúng ta phải nhìn vào, đó chính là thực tiễn phát triển của đất nước. Quý vị thấy là những thay đổi ngay trong đời sống của chính mình, hay từ vị thế của quốc gia, quốc tế và tốc độ phát triển kinh tế sẽ là những minh chứng rõ ràng nhất cho một Việt Nam đang vươn lên rất là mạnh mẽ. Bài viết thực tiễn sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày với quý vị và các bạn ngay sau đây để chúng ta tiếp tục nhận diện rõ và có đủ cơ sở để mà phản bác lại những luận điệu xuyên tạc này. Nếu nhìn lại chặng đường gần 50 năm sau ngày đất nước thống nhất thì Việt Nam đã tạo nên bước chuyển mình sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Từ một quốc gia thiếu ăn, phụ thuộc viện trợ thì Việt Nam ngày nay đã trở thành một trong những trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng của khu vực. Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam tăng cao, vốn đầu tư nước ngoài duy trì ổn định, nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, kinh tế số và thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng. Chỉ riêng trong năm 2025 thì thương mại điện tử đã tăng khoảng 25%, còn chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 15 bậc so với năm 2020. Không chỉ phát triển kinh tế, Việt Nam còn đạt nhiều thành tựu quan trọng về an sinh xã hội. tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, hệ thống giao thông, điện, đường, trường, trạm, bệnh viện được đầu tư một cách đồng bộ. Ngày nay thì người dân ở nhiều vùng nông thôn đã có thể tiếp cận với Internet tốc độ cao, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Ngày nay, quý vị và các bạn về đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn có thể thanh toán không dùng tiền mặt một cách rất là dễ dàng. Điều này cho thấy là chương trình chuyển đổi số quốc gia đang tạo ra những thay đổi lớn trong quản trị xã hội và đời sống hàng ngày. Những thành quả ấy không chỉ được đo bằng những số liệu kinh tế mà còn được phản ánh qua chất lượng sống ngày càng nâng cao của người dân. Quan trọng hơn là Việt Nam đang giữ được điều mà nhiều quốc gia rất là mong muốn nhưng mà không dễ đạt được, đó chính là sự ổn định về chính trị xã hội trong bối cảnh mà thế giới biến động rất phức tạp. Chính sự ổn định ấy đã tạo niềm tin cho nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển dài hạn và giúp cho Việt Nam có thể nâng cao vị thế quốc tế. Một đất nước liên tục mở rộng quan hệ ngoại giao, tham gia sâu vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và được cộng đồng quốc tế đánh giá là ngôi sao đang lên của kinh tế châu Á, rõ ràng không thể nào bị xem là một quốc gia tụt hậu. Thực tiễn phát triển sẽ là câu trả lời mạnh mẽ và thuyết phục nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc. Không dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều định hướng chiến lược về công nghệ số, về kinh tế xanh, về đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi nhận định ngắn với chủ đề Việt Nam và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, thì Việt Nam không lựa chọn đi theo một mô hình nhập khẩu nào mà kiên định con đường phát triển độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Điểm đáng chú ý là Việt Nam luôn giữ được sự ổn định chính trị trong khi liên tục đổi mới tư duy phát triển. Ba đột phá chiến lược về hạ tầng, về thể chế và nguồn nhân lực đang được triển khai mạnh mẽ nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới. Chuyển đổi số hiện được xác định là động lực phát triển quan trọng. Việt Nam cũng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP và thực tế là đến năm 2025 vừa rồi thì chuyển đổi số của Việt Nam đã chiếm khoảng 25%. Và đồng thời thúc đẩy xây dựng chính phủ số, xã hội số và công dân số. Nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo đã hình thành tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp công nghệ và startup tham gia phát triển các sản phẩm mới. Song song với đó, thì Việt Nam cũng cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng sạch. Những định hướng này cho thấy là Việt Nam không chỉ quan tâm tới tăng trưởng kinh tế mà còn hướng tới phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Điều quan trọng hơn cả là khát vọng phát triển đang được nuôi dưỡng bằng tinh thần tự cường dân tộc và niềm tin vào con đường đã lựa chọn. Việt Nam không né tránh khó khăn, càng không phủ nhận những tồn tại cần phải khắc phục. Nhưng mà khác với những luận điệu bi quan, Việt Nam luôn nhìn thẳng vào những thách thức để mà cải cách, để đổi mới và phát triển. Những thành quả đạt được ngày hôm nay cũng chính là nền tảng để mà đất nước bước tiếp vào kỷ nguyên mới với tâm thế chủ động hơn, tự tin hơn và hội nhập sâu rộng hơn vào dòng chảy phát triển toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, lịch sử phát triển của một quốc gia không thể được nhìn nhận bằng cảm tính hay là những phép so sánh thiếu công bằng. Điều quan trọng nhất là thực tiễn đời sống, là những con số biết nói và những thay đổi cụ thể trong từng gia đình, từng địa phương và trong vị thế ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế. Một Việt Nam từ đổ nát chiến tranh vươn lên để trở thành nền kinh tế hơn 500 tỷ đô la, giữ được sự ổn định, mở rộng hội nhập và không ngừng đổi mới, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho con đường phát triển đúng đắn mà chúng ta đang lựa chọn. Tin tưởng vào tương lai của đất nước cũng chính là tin vào sức mạnh của sự đoàn kết, của ý chí tự cường và của những thành quả hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Về chương trình Xây và Chống của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào tạm biệt.

0: ninh số, đời sống số.
1: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
2: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
1: Chuyên mục điểm nóng an ninh với chủ đề lan truyền án mạng mang rợ trên mạng, đừng lấy bi kịch để câu view.
2: Chuyên mục góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi lan truyền, thổi phồng những vụ án thương tâm gần đây.
1: Và phần cuối chương trình còn có khuyến cáo từ chuyên gia xoay quanh việc doanh nghiệp làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng.
2: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
3: Bản tin an ninh trật tự.

0: vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Nguyễn Văn Trương, sinh năm 1977, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh, đồng thời tạm giữ nghi phạm gây ra cái chết để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Công an xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh cho biết, đã phối hợp phòng nghiệp vụ công an tỉnh, Viện Kiểm sát Tây Ninh khám nghiệm hiện trường và hai nạn nhân bị sát hại tại nhà riêng ở ấp Kỳ Châu, thuộc xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. Trước đây là ấp Bình Châu, xã Bình Quế, huyện Châu Thành, Long An. Nghi phạm chính là chồng và là cha của hai nạn nhân, vụ án gây chấn động dư luận.
1: Trước đó, nhiều gia đình sinh sống gần nhà đối tượng Nguyễn Tấn Phước, còn gọi là Phú, sinh năm 1994, ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, Tây Ninh, nghe tiếng cầu cứu liên tục của người thân trong gia đình Phước. Lúc mọi người chạy đến thì thấy Phước tay cầm dao liên tục chém cha mẹ mình. Do nghi phạm quá manh động nên không ai dám tiếp cận. Đối tượng đã chém vợ và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong ngay trong phòng riêng phía sau. Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lao vào khống chế đối tượng, đưa cha mẹ đối tượng đi cấp cứu. Vụ việc hiện đang được công an lấy lời khai làm rõ nguyên nhân. Riêng thi thể người vợ và con nhỏ đã được gia đình đưa về quê an táng.
0: Theo dự kiến, ngày 14 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 đồng phạm đầu thú để được hưởng khoan hồng.
1: Theo thông báo, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đào Minh Quân, 74 tuổi và 5 bị cáo gồm có Phạm Ly Sa, tức Phạm Anh Đào, 47 tuổi, Huỳnh Thị Thắm, tức Huỳnh Tham Mi Thắm, 45 tuổi, Đào Kim Quang, tức Francis Amri Xuân Văn hoặc là Đào Văn Tiền, 73 tuổi, Lâm Ái Huệ, 58 tuổi, quê An Giang và Hà Xuân Nghiêm, 63 tuổi về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 113 và Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 5 tại trại tạm giam B34, xã Nhuận Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong vụ án này, tất cả các bị cáo đều đang bị truy nã và được xác định đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Na Uy và Canada. Trường hợp không ra trình diện hoặc đầu thú, các bị cáo sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định.
1: Công an phường Bình Phú và Ủy ban Nhân dân phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phát thông báo tìm nhân thân cho một trường hợp bệnh nhân tử vong chưa rõ lai lịch xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phú.
0: Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú tiếp nhận điều trị cho một phụ nữ được người dân đưa đến trong tình trạng suy yếu. Người này được phát hiện tại khu vực Hoa Viên đường Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, không rõ địa chỉ cư trú và không có người thân đi cùng. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tự khai tên Nguyễn Thị Út, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1979, sống lang thang và không có nơi cư trú nhất định. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng đến ngày 28 tháng 4, nạn nhân đã tử

Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.

0: Thành Nam ngay sau đây.
1: Xin gửi lời chào đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam. Thưa ông, xoay quanh câu chuyện những ngày gần đây mạng xã hội liên tục chia sẻ thông tin kèm với hình ảnh và các clip về những cái vụ án mạng có tính chất man rợ và đầy bạo lực, ảnh hưởng đến tâm lý của đám đông. Đầu tiên ông nhìn nhận câu chuyện này ở góc độ xã hội như thế nào ạ?
2: Vâng, quan điểm của tôi thì đây là một cái hiện tượng xã hội hiển thị trong một cái nền kinh tế chú ý, tức là chúng ta cứ bị thu hút bởi lượng like, lượt view, lượt comment và bạo lực nỗi đau của con người bị một số những người mà thiếu những cái nhận thức và bề dày về văn hóa ấy, biến nó trở thành một cái thứ hàng hóa, một công cụ câu view, câu tương tác, và nó đang phá vỡ những cái ranh giới rất là nhạy cảm của cộng đồng và tạo nên một cái nền văn hóa tò mò những cái thứ mà xốc xếch xến, những cái thứ mà có thể là phi văn hóa và những cái hành vi suy đồi đạo đức. Và nó cũng lan tỏa trên cái mạng xã hội nó quá nhiều, và nó làm cho người ta bình thường hóa và cùn mòn mất cái thái độ, cái hành vi ứng xử đúng của cộng đồng khi mà tiếp nhận quá nhiều với cả những cái nội dung như vậy.
1: Dạ, theo ông thì việc lan truyền các cái nội dung man rợ này thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì trước mắt và về lâu dài, nếu như chúng ta vẫn chưa có các biện pháp răn đe và ngăn chặn mạnh mẽ ?
2: Thực tế thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều những cái hệ quả ngay lập tức. Đấy là nó tạo nên những cái phản ứng về mặt sinh lý thần kinh ấy. Những cái hormone gây stress nó được tiết ra khi xem những cái nội dung này, khiến cho cá nhân rơi vào những cái trạng thái, tức là lo lắng, sợ hãi, tự nhiên là bị rối loạn giấc ngủ, tự nhiên trở nên mất tập trung, tự nhiên trở nên là có những cái biểu hiện cơ thể mà nó khiến nhịp tim nó tăng, thì tuần hoàn nó tăng, và cá nhân không rơi vào cái trạng thái nghỉ ngơi được, khiến cho cái não của chúng ta nó hoạt động liên tục và nó trở nên là bị bốc cháy. Đáng nhẽ dành cái năng lượng đấy cho những cái nhiệm vụ tốt thì bây giờ lại dành cho những cái nhiệm vụ mà gây ra những cái tổn thương sức khỏe tinh thần cho chính mình. Thế còn là về lâu dài, nó có thể nó gây ra một cái sự tê liệt cảm xúc. Người xem quá quen với bạo lực rồi, tự nhiên họ thỏa hiệp với cái ác, họ không còn cảm giác là mình cần phải có một cái hành động nào đấy để ngăn chặn nữa. Rồi thậm chí là đối với cả những cái bạn trẻ, cái ranh giới thiện ác nó cũng bị xóa nhòa, và khiến cho rất nhiều bạn có thể bắt chước những cái hành vi đấy ở những cái cường độ mà nó còn nghiêm trọng hơn. Đấy, chúng ta cũng có thể thấy có những cái bằng chứng giữa cái việc là có rất nhiều những cái hình ảnh bạo lực ở trên mạng xã hội với cái sự gia tăng của tội phạm mà mang cái tính chất là tội phạm bạo lực. Và có rất là nhiều người họ bị hiểu lầm, họ bị thay đổi về mặt nhận thức, coi bạo lực giống như là một cái cách thức mà nhanh gọn lẹ để giải quyết vấn đề.
1: Theo ông, vì sao hiện nay nhiều người lại có xu hướng tìm kiếm và lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn như vậy? Và điển hình là nhiều trường hợp đăng hình, đăng clip mà bị báo cáo thì họ vẫn cố ý đăng ở một nơi khác và dẫn link trong các bình luận ?
2: Về cơ bản, những cái động cơ tâm lý của cái việc mà lan truyền những cái thông tin có tính chất bạo lực và rùng rợn ấy, thì đầu tiên là chính những cái người chúng ta này cũng tò mò và cũng muốn biết tất cả những cái sự kiện mà nó ở ngoài cái tầm nhận thức của chúng ta để chúng ta bảo vệ bản thân mình. Nhưng mà tại vì chúng ta cũng biết là mình tò mò, người khác cũng sẽ tò mò. Sống trong một cái nền kinh tế chú ý như thế này ấy, thì chúng ta bắt đầu là sử dụng nó như một cái công cụ để tìm kiếm sự chú ý. Thậm chí là nó lại còn có cả một cái dạng coi như là lợi ích thu lại được khi mà lan tỏa những nội dung này. Ở đây thì tôi gọi nó là một cái loại coi như là tiền tệ xã hội đi, hoặc là một cái vốn xã hội đi. Sử dụng thông tin sốc như là một cái loại công cụ để mua sự chú ý, và cái sự chú ý nó quy ra tiền được. Đấy, cảm thấy là mình là người có quyền lực, mình nắm giữ bí mật, rồi mình lan truyền cái thông tin đầu tiên. Và cái việc mà có một cái tâm lý nữa là tâm lý là chúng ta có thể lách luật được. Bây giờ có rất là nhiều những cái nội dung, những cái từ khóa mang cái tính chất bạo lực ấy, thì đã bị kiểm soát rồi. Thì bây giờ người ta coi như là tìm những cái cách thức mà viết nói kiểu nói lái, rồi là viết theo cái kiểu mà cách chữ, vân vân. Và đến khi mà mình lách luật, mình làm được một cái điều gì đấy mà những cái người khác là không làm được, tự nhiên ta có cái cảm giác là được chiến thắng. Và

0: ở cái khía cạnh thần kinh nó tiết ra một chất dopamine, nó khiến cho cá nhân hưng phấn tột độ. Cái người nào mà nó có một cái sự nhàm chán quá trong cái cuộc sống, rất dễ bị nghiện bởi những cái chứng dopamine từ cái việc mà phá vỡ quy tắc kiểu này.
1: Dạ, và để góp phần bảo vệ con em trước những thông tin có tính chất rùng rợn và man rợ như hiện nay, thì chúng ta nên có những cái giải pháp gì trong bối cảnh hiện đại thưa ông?
0: Về giải pháp thì tôi nghĩ rằng cái giải pháp đầu tiên vẫn là trang bị một loại vaccine số cho thế hệ trẻ và cộng đồng. Nó là một cái cách thức mà chúng ta tiêm chủng các cái vaccine số, phải trang bị những cái năng lực số, thảo luận trước những cái tình huống khi mà chúng ta có thể bị rơi vào một cái vòng mất kiểm soát, khi mà trở thành một cái người mà bị quen hay là bị nghiện những cái nội dung giật gân, gây sốc hoặc là lệch lạc về mặt văn hóa. Rồi chúng ta cũng có thể là phải trang bị được một số những cái kỹ năng sơ cứu số. Ví dụ như khi nhận diện thấy những cái nội dung bất thường thì chúng ta sẽ bỏ qua ngay này, hoặc là ví dụ như là chúng ta báo cáo này, hoặc là ví dụ như là chúng ta có thể là tắt cái màn hình hiển thị đấy ra này. Tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái lực cản, cái kháng thể tâm lý ngay từ đầu để không bị cuốn vào một gọi là vòng xoáy vô tận của những cái nội dung nó na ná tương tự nhau và xuất hiện do các cái thuật toán nó gợi ý. Thứ hai nữa thì chúng ta cũng phải áp dụng cái tiến bộ của công nghệ của AI để mà chặn nguồn ngay tại cái cửa khi mà những cái nội dung nó được chia sẻ lên đấy. Tức là tiền kiểm bằng các cái công cụ AI, quét âm thanh, quét hình ảnh, rồi quét tất cả những cái dấu vết bạo lực ngay từ khi upload. Đấy, và sau đó thì là đưa ra các cái cảnh báo hoặc là có những cái sử dụng AI để che mờ toàn bộ những nội dung hình ảnh. Đấy, rồi là thậm chí là ví dụ như là có những cái nhãn dán như thế nào đấy, cắt đứt cái sự tò mò, làm giảm thiểu độ tiếp cận của những cái nội dung này đối với cả cộng đồng. Và thứ ba nữa là có lẽ chúng ta cũng cần phải xử lý một cách mạnh tay hơn, như là ví dụ như phải có một cái công cụ đánh giá về tư cách công dân số để mà có thể là cảnh báo trước hoặc là hạn chế cá nhân có những cái hành vi nó không phù hợp khi mà tham gia mạng xã hội. Làm thế nào để minh bạch hóa tính cá nhân của từng người ở trên mạng xã hội đấy, để qua đó thì họ cũng sẽ trở thành là những cái cá nhân hành xử mà có một cái ý thức hơn. Họ biết là mình được định danh ở trên cái mạng xã hội đấy, thì họ sẽ không vào hùa với những cái hành vi mà thiếu cân nhắc dựa trên cảm xúc, chỉ nhằm mục tiêu là gây cái sự chú ý hoặc là cái sự sốc cho cộng đồng.
1: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thành Nam đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
3: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, việc lan truyền các thông tin về những vụ án mạng với tính chất man rợ đang diễn ra ngày càng phổ biến, thậm chí bị khai thác sâu để thu hút lượt xem. Tuy nhiên, hành vi này không chỉ gây tác động tiêu cực đến tâm lý xã hội mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, việc đăng tải, chia sẻ thông tin, nội dung gây hoang mang dư luận hoặc hình ảnh phản cảm, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
4: Từ góc nhìn pháp lý của luật sư, tôi cho rằng đây là vấn đề đáng báo động và cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc. Trước hết, luật an ninh mạng năm 2018 quy định rất rõ, không gian mạng không phải là vùng chống pháp luật. Tại điều 8 của luật an ninh mạng quy định, pháp luật nghiêm cấm hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt, xuyên tạc, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đáng lưu ý, trách nhiệm pháp lý không chỉ dừng lại ở những người khởi tạo tài liệu mà còn bao gồm cả những cá nhân, tổ chức chia sẻ, lan truyền, bình luận tiếp tay dù với bất kỳ lý do và hình thức nào. Cụ thể, tại điều 288 Bộ luật hình sự hiện hành quy định về tội đưa hoặc sử dụng trái

phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù lên tới 7 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nội dung tài liệu mang tính chất xuyên tạc, kích động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, an ninh quốc gia thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào động cơ, mục đích, hậu quả thực tế để xem xét trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, với những hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt theo Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ. Mức phạt có thể lên tới 30 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc phải tháo gỡ thông tin vi phạm. Những thông tin hình ảnh, video độc hại chưa được kiểm chứng có thể khẳng định mỗi một cú nhấp chuột, một lần chia sẻ trên mạng xã hội đều đi kèm với những trách nhiệm pháp lý tương ứng. Từ câu chuyện này, thông điệp pháp lý được đặt ra rất rõ ràng. Người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin từ những nguồn chính thống, tuyệt đối không chia sẻ, lưu truyền tài liệu có nội dung xấu độc để tránh những hệ lụy pháp lý đáng tiếc và cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh.

0: An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành tài sản quan trọng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Như vậy, doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng? Sau đây mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn giữa phóng viên Ngọc Phượng với luật sư Đinh Thị Quỳnh Như xoay quanh vấn đề này.
1: Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa luật sư, hiện nay các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam có những điểm cốt lõi nào mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý ạ?
2: Đầu tiên là pháp luật quy định rất là rõ ràng về việc là tại mỗi doanh nghiệp cần phải thiết lập cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là tại mỗi doanh nghiệp đó thì cần phải chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp, hoặc là mình thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc là mình có thể vừa có tổ chức nội bộ lẫn tổ chức cá nhân bên ngoài để đóng vai trò là lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời cũng quy định chi tiết là cá nhân nào có những điều kiện như thế nào thì có thể trở thành là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như trở thành thành viên của cái bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là điểm mới đầu tiên. Điểm mới tiếp theo là theo luật và nghị định 356 thì sẽ có quy định về việc là bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động. Đây là một cái quy định mới và đặc thù đối với những cái vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những chủ thể của dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp. Thứ ba, sẽ có quy định về việc là doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ xây dựng những chính sách, những quy trình, những quy định, những biểu mẫu để đảm bảo cái việc tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Lần cái khoản thu từ hành vi vi phạm, ví dụ như mình mua bán dữ liệu và mình có được cái khoản thu bất chính là 10 triệu đồng, thì đối với cái hành vi này có thể đối diện với mức phạt là 10 lần của cái khoản 10 triệu đồng đó. Nói chung là các hành vi khác trong lĩnh vực về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì theo quy định của pháp luật hiện tại thì mức phạt tối đa ở mức là sẽ 3 tỷ đồng. Và sắp tới đây chúng ta sẽ có nghị định hướng dẫn và trong đó tùy từng cái hành vi sẽ có cái mức phạt tương ứng.
1: Vâng, doanh nghiệp hiện nay cũng đang rất là quan tâm về cái vấn đề mà để tuân thủ đúng quy định thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu thưa luật sư ạ?
2: Thứ nhất là chúng ta sẽ xét sự tuân thủ đối với nội bộ doanh nghiệp, và cái thứ hai là xét với sự tuân thủ đối với các đối tác khách hàng của mình, và thứ ba là xét sự tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước quản lý về các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đầu tiên thì đối với nội bộ doanh nghiệp thì pháp luật quy định là doanh nghiệp phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân, cụ thể là có thể chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự phụ trách, hoặc là chúng ta có thể thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nên là việc đầu tiên là phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc thứ hai là chúng ta phải xây dựng và thực hiện các chính sách, những quy trình, những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là các biểu mẫu kèm theo những chính sách, những quy trình, những quy định đó. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân mà tôi vừa nêu, đồng thời là cho người lao động tại doanh nghiệp. Cái yêu cầu về đào tạo bồi dưỡng kiến thức này là một yêu cầu bắt buộc và chúng ta cần phải lưu ý để triển khai. Và cái thứ tư, dữ liệu cá nhân mà chúng ta nói đến dữ liệu của các cái chủ thể dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp và muốn thu thập, muốn xử lý dữ liệu thì chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đó, cho nên là doanh nghiệp tại nội bộ cần phải thu thập sự đồng ý của những người lao động tại công ty của mình khi mà xử lý dữ liệu cá nhân của họ, thì đó là đối với nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra thì ngoại trừ cái vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân đối với nội bộ doanh nghiệp thì để đáp ứng có tính tuân thủ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đối với đối tác và khách hàng của mình. Ví dụ như đối với đối tác là cá nhân thì cá nhân trong trường hợp này sẽ là chủ thể của dữ liệu, và theo nguyên tắc và theo quy định pháp luật là chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc được tiếp cận và xử lý dữ liệu của những khách hàng mà họ là cá nhân. Trong trường hợp này họ cũng giống như người lao động tại công ty vậy đó. Còn trong trường hợp mà cái đối tác khách hàng của chúng ta không phải là cá nhân mà chúng ta làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp, là các tổ chức, thì theo quy định pháp luật chúng ta bắt buộc phải có những hợp đồng, những thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân trước khi chúng ta tiếp nhận thông tin hoặc trước khi chúng ta chuyển dữ liệu cá nhân sang cho tổ chức khách hàng đó để xử lý những dữ liệu cá nhân mà chúng ta triển khai trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện công việc với các đối tác khách hàng đó. Đó là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba thì theo quy định pháp luật đó, thì đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta cần phải

0: thực hiện cái việc đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Và trong trường hợp mà chúng ta có thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới thì chúng ta phải xây dựng cái hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Và khi mà chúng ta có sự thay đổi hoặc là có cái gì đó khác biệt so với cái hồ sơ đánh giá tác động ban đầu thì chúng ta phải lập hồ sơ thông báo về cái sự thay đổi đó, về cái việc cái gì khác đi so với cái thời gian mà so với ban đầu mà chúng ta xây dựng một hồ sơ tác động. Tiếp theo là nếu trong trường hợp có những cái vi phạm về việc mà rò rỉ thông tin hoặc là có những cái vi phạm về việc mà bảo vệ dữ liệu cá nhân tại doanh nghiệp của mình thì chúng ta phải phối hợp và báo cáo đến cơ quan chức năng để xử lý rốt ráo cái vấn đề về việc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như vấn đề về rò rỉ dữ liệu cá nhân.
1: Một lần nữa xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy thì tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường số.
2: Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của
3: Bây
2: Đài Phát
3: giờ
2: thanh
3: là
2: và Truyền hình
3: 23
2: thành phố
3: giờ.
2: Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được phép khép lại. Nam Hiệp, Thủy Tiên cùng với những người thực hiện chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng tiếp theo.
3: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
4: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
5: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản bắt trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây thi trường và cổ bản trường. Trước tiên sẽ là bản Tây thi trường. Về nguồn gốc, bản Tây thi trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây thi vắng, và chữ trường trong Tây thi trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bắc thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2000

0: 2001 cho tới bây giờ thì cái vì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi Bắn để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường ít, rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
1: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ Nhạc Giáo Hóa Dân Tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ. Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đàn tài tử chuyên nghiệp, hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đàn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang họ. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
0: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng.

0: Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng con, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz lúc 17:30 thứ hai hàng tuần. Và bây giờ thì Hà Diễm cùng với Tiến Thành mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi chuyên mục Nuôi con trong thời đại số với nội dung Ba mẹ cần lưu ý gì khi con lớn lên cùng công nghệ. Thưa quý vị, trẻ em hôm nay đang lớn lên trong một thế giới tiện nghi hơn bao giờ hết. Chỉ với một cú chạm màn hình, các em có thể gọi món ăn yêu thích, xem phim hoạt hình, học ngoại ngữ hay trò chuyện với bạn bè ở bất cứ đâu. Công nghệ hiện đại mở ra nhiều cơ hội phát triển, giúp trẻ tiếp cận tri thức nhanh hơn, kết nối rộng hơn và có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích ấy, cuộc sống quá thuận tiện cũng đang âm thầm tạo ra một khoảng trống đáng lo. Nhiều trẻ em ngày nay thiếu dần sự kiên nhẫn, dễ nản lòng và khó chấp nhận cảm giác thất bại hay chờ đợi. Khi mọi thứ đều có thể con ngày, trẻ cũng dễ quen với việc mọi nhu cầu phải được đáp ứng tức thì. Nếu nhìn ở góc độ tích cực, công nghệ không phải là nguyên nhân khiến trẻ trở nên yếu đuối. Ngược lại, công nghệ đang mang đến cho trẻ rất nhiều điều mà các thế hệ trước không có. Khả năng học tập linh hoạt, tiếp cận kiến thức toàn cầu, phát triển tư duy sáng tạo hay khám phá sở thích cá nhân từ rất sớm. Một đứa trẻ biết sử dụng công nghệ đúng cách hoàn toàn có thể học thêm kỹ năng mới, tự tìm tòi kiến thức và phát triển bản thân mạnh mẽ hơn.
1: Nhưng ở chiều ngược lại, môi trường số cũng đang làm thay đổi cách trẻ phản ứng với khó khăn và thử thách. Nhiều chuyên gia cho rằng việc trẻ tiếp xúc quá nhiều với các nội dung ngắn, tốc độ nhanh trên mạng xã hội hay các nền tảng video khiến khả năng tập trung và kiên nhẫn bị ảnh hưởng. Trẻ quen với cảm giác được giải trí liên tục nên khó duy trì sự chú ý trong thời gian dài, dễ chán khi phải học một kỹ năng cần nhiều thời gian luyện tập. Không chỉ vậy, việc học online hay tìm kiếm thông tin quá dễ dàng đôi khi cũng khiến trẻ giảm tính chủ động. Một bài toán chưa kịp suy nghĩ đã có đáp án trên mạng, một khó khăn chưa kịp thử vượt qua đã có người hỗ trợ. Khi mọi thứ đều có thể tìm thấy nhanh chóng, trẻ cũng dễ mất đi động lực tự khám phá và kiên trì với vấn đề đến cùng. Trong nhiều gia đình hiện nay, điện thoại còn trở thành công cụ dỗ con quen thuộc. Mỗi khi trẻ quấy khóc, buồn chán hay mất kiên nhẫn, người lớn thường đưa điện thoại để trẻ im lặng nhanh hơn. Điều này có thể giúp cha mẹ giải quyết tình huống tức thời, nhưng lâu dài lại khiến trẻ khó học được cách tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Thay vì học cách chờ đợi, tự trấn an hay vượt qua cảm giác khó chịu, trẻ dần phụ thuộc vào thiết bị để được xoa dịu. Một thay đổi khác dễ nhận thấy là trẻ ngày nay ít có cơ hội vận động và va chạm thực tế hơn trước. Sau giờ học, nhiều em dành thời gian với màn hình thay vì chạy nhảy ngoài sân, chơi cùng bạn bè hay tham gia các hoạt động trải nghiệm. Chính những va chạm rất đời thường như té ngã khi đi xe đạp, thua một trò chơi hay tự giải quyết mâu thuẫn với bạn bè từng là cách giúp trẻ học tính kiên trì và trưởng thành về cảm xúc. Thạc sĩ tâm lý Lê Văn Thịnh cho rằng, sống trong thời đại đầy đủ và tiện nghi, trẻ không còn nhiều cơ hội trải nghiệm cảm giác vượt qua khó khăn. Khi mọi nhu cầu đều được đáp ứng quá nhanh, trẻ sẽ quen với việc muốn là có, từ đó khả năng chờ đợi, chịu đựng và nỗ lực dần bị suy giảm. Thạc sĩ tâm lý Lê Văn Thịnh nói,
2: Theo mình thì trong cái thời đại đầy đủ như này thì nó là một đặc ân nhưng mà cũng là một trong những thử thách mà thầm lặng với các bạn trẻ. Thì trong cái thế giới mà mọi thứ nó chỉ cần một cái bấm nút là chúng ta có thể có được. Và trẻ em rất dễ mất đi những cơ hội để rèn luyện cái sự kiên trì hay là tính tự chủ hay là sức bền trong nội tâm của mình. Và cái nghị lực thì nó không phải là cái điều bẩm sinh mà nó được hình thành thông qua từng những cái trải nghiệm, từng những tình huống nhỏ trong cuộc sống.
0: Thưa quý vị, trong hành trình nuôi dạy con hôm nay, điều khó nhất với cha mẹ có lẽ không phải là cho con điều kiện tốt nhất, mà là biết lúc nào nên lùi lại để con tự bước đi. Bởi nếu người lớn luôn làm thay, con sẽ khó học được cảm giác tự mình vượt qua thử thách. Các chuyên gia cho rằng để trẻ vừa sử dụng công nghệ hiệu quả, vừa không đánh mất tính kiên trì và nghị lực, phụ huynh cần giúp con cân bằng giữa thế giới số và trải nghiệm thực tế. Sau những giờ tiếp xúc công nghệ, cha mẹ hãy để con tự hoàn thành công việc mình đang làm. Điều này sẽ giúp trẻ hình thành thói quen kiên trì và tính trách nhiệm. Bên cạnh đó, người lớn cũng không nên can thiệp quá sớm khi con gặp khó khăn. Khi trẻ đang loay hoay làm bài tập hay lắp ráp đồ chơi, thay vì làm giúp ngay, cha mẹ hãy kiên nhẫn đồng hành và chỉ hỗ trợ khi thực sự cần thiết. Chính cảm giác con tự làm được sẽ trở thành nền tảng của sự tự tin và sức bền sau này. Thạc sĩ tâm lý Lê Văn Thịnh nói thêm.
2: Chúng ta hãy rèn luyện cho con mình biết cách chờ đợi. Tức là trong cái thời đại mà chúng ta thấy rằng mọi thứ nó đều có thể được thực hiện ngay lập tức, thì chúng ta hãy tạo cơ hội để cho con mình chờ đợi bằng cách là ví dụ như là chờ đến giờ mới được ăn món con thích này, không mua ngay cái món đồ chơi mà con đòi. Tức là chúng ta không đáp ứng ngay cái nhu cầu của trẻ, mà chúng ta cho trẻ chờ đợi để trẻ rèn luyện cái sự kiên nhẫn và cái sức bền của cái việc mà chịu đựng. Và cái thứ bảy đó là chúng ta có thể trò chuyện cùng con sau mỗi lần thất bại hay va vấp. Tức là chúng ta thay vì an ủi cái kiểu là không sao đâu, lần sau mẹ làm giúp nhé, thì chúng ta hãy nói với trẻ rằng là con sau cái lần này hay sau tình huống này thì con học được những bài học gì, từ tình huống này con học được những bài học gì, và nếu như lần sau ấy, có xảy ra thì con sẽ làm khác đi như thế nào. Thì cái nghị lực của trẻ mà được xây dựng trên một cái nền tảng của cái việc mà dám đối diện với thất bại

0: từ cha mẹ. Khi người lớn biết kiên trì, biết vượt khó, biết giữ kỷ luật với bản thân và cũng sử dụng công nghệ một cách cân bằng, trẻ sẽ học được điều đó một cách tự nhiên. Nuôi con trong thời đại số không chỉ là dạy con dùng công nghệ an toàn, mà còn là giúp con giữ được sự kiên nhẫn, nghị lực và khả năng thích nghi giữa một thế giới quá tiện lợi như hiện nay.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz vào lúc 6 giờ sáng thứ tư hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với chuyên mục Cùng con lớn lên.
0: Thưa quý vị, không ít phụ huynh từng rơi vào tình huống không biết làm gì khi con khóc lóc, la hét, ăn vạ giữa nơi đông người chỉ vì không đáp ứng được một yêu cầu nào đó. Một chiếc điện thoại đôi khi trở thành phao cứu sinh giúp cha mẹ xử lý nhanh hơn cơn mè nheo của con. Nhưng liệu đó có phải là giải pháp lâu dài? Tiểu phẩm sau đây sẽ là một tình huống rất quen thuộc ở nhiều gia đình trẻ hiện nay.
2: Mẹ ơi, cho con xem điện thoại đi.
3: Không nha con, hôm nay mình ra ngoài chơi với mẹ, không có xem điện thoại gì hết á.
2: Con muốn coi hoạt hình mà, đưa cho con đi mẹ.
3: Mẹ nói không là không nha.
2: Con muốn coi.
3: Bắp, con nín cho mẹ nha. Ai cũng nhìn hết kìa.
2: Con muốn coi điện thoại.
3: Con mà không nín là mẹ đánh đòn đó.
2: Con muốn coi điện thoại.
1: Chị ơi, nãy giờ em ngồi bàn bên này, em thấy hai mẹ con có chút xíu vấn đề, cho em góp ý một chút nha.
3: Ngại quá chị ơi, cứ ra ngoài là cháu nó đòi điện thoại coi à. Không cho là nó khóc.
1: Dạ, nói thiệt với chị là nhiều bé quen được dỗ dành bằng cách cho xem điện thoại lắm. Hồi trước con em cũng y như vậy á, cho nên là khi mà không có điện thoại là bé phản ứng mạnh lắm, cứ nằm vạ vậy đó, đòi có điện thoại cho bằng được nha. Nhưng mà nếu như mỗi lần khóc như vậy á chị, mà mình cứ đưa điện thoại ra ha, là con sẽ biết cách á, là cứ ăn vạ, cứ khóc, cứ la, là mình sẽ chiều theo ý muốn của con đó chị.
3: Vậy giờ em nên làm sao hả chị?
1: Dạ, chị cứ để đó, xem em làm gì nha. Bắp ơi, lại đây cô nói này nè. Cô biết là con đang rất là muốn xem điện thoại đúng không? Con muốn điện thoại của mẹ luôn đúng không?
2: Dạ.
1: Nhưng mà mình đang ở quán cà phê á con. Con mà càng khóc to là sẽ phiền mọi người lắm đó. Bây giờ nha, con với cô chơi một trò chơi nha. Con thấy trong quán cà phê mình có nhiều đèn đẹp không? Thôi bây giờ con đếm xem ở đây có bao nhiêu chiếc đèn treo ở trên cao nha. Nếu mà con đếm xong đếm đúng là cô có thưởng cho con nha.
2: Con đếm liền.
1: Giỏi quá, ai đếm đúng là người giỏi nhất đó nha.
3: Chà, hay dữ vậy ta. Nãy giờ em càng la là con càng khóc. Chị Thảo hay quá.
1: Chị nói như vậy là đúng rồi đó. Khi mà trẻ nha đang thể hiện cảm xúc khó chịu ra, mình thấy con bực dọc như vậy á, lúc đó mà mình càng la lớn là y như rằng là con sẽ càng la lớn hơn mình nữa. Cho nên sau nhiều lần như vậy là em thấy nha, điều mà con cần không phải là chúng ta la mắng, la càng lớn, la qua la lại là xong chuyện đâu, mà là mình phải biết cách giúp con mình bình tĩnh lại.
3: Dạ. Vậy nên á, nhiều lúc em chỉ muốn đưa điện thoại cho nhanh, cho em mọi việc thôi đó chị.
1: Đúng là em cũng đã từng như chị, cứ đưa điện thoại nhanh cho tiện. Nhưng mà nó khó cho lâu dài lắm đó chị. Con mình không có học được cách chờ đợi hay là kiểm soát cảm xúc. Nếu như mà lúc nào cũng có màn hình cứu nguy cho con á, là con sẽ ăn quen ngay đó chị ơi. Chị không tin chị cứ để ý đi. Bé bắp của mẹ Mai giỏi quá. Đây giờ cô thưởng cho con nha. Thưởng cho con một tràng vỗ tay thật là lớn luôn nào.
0: Thưa quý vị, một cơn ăn vạ nơi công cộng có thể khiến cha mẹ áp lực, xấu hổ và chỉ muốn giải quyết thật nhanh. Nhưng chính những khoảnh khắc đó lại là cơ hội để trẻ học cách kiểm soát cảm xúc, chờ đợi và cư xử phù hợp ở nơi đông người. Điện thoại có thể giúp trẻ im lặng tức thì, nhưng không thể thay thế cho kỹ năng tự điều chỉnh cảm xúc mà con cần được học từng ngày. Hy vọng quý phụ huynh sẽ có thêm cho mình những lưu ý trong hành trình lớn lên cùng con nhé.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào lúc 12 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình trong chuyên mục Trò chuyện cùng chuyên gia.
0: Thưa quý vị, có những đứa trẻ học rất giỏi, ngoan ngoãn, ít làm phiền người lớn, nhưng lại dần trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, ít chia sẻ, ít đồng cảm và dường như

0: sống trong thế giới riêng của mình. Nhiều phụ huynh cho rằng đó chỉ là tính cách bẩm sinh của con. Nhưng liệu sự thờ ơ ấy thực sự xuất phát từ bản tính hay đang được hình thành từng ngày từ chính môi trường sống, cách nuôi dạy và những tương tác rất nhỏ trong gia đình? Trong phần trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm TP.HCM, lý giải những yếu tố âm thầm đang ảnh hưởng đến khả năng quan tâm và đồng cảm của trẻ.
1: Xin chào chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm TP.HCM.
2: Xin chào Hà Diễm và tất cả thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Thưa chuyên gia, nhiều người nghĩ rằng trẻ thờ ơ là có thể do tính cách, nhưng mà liệu môi trường sống nó có ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ như thế nào ạ?
2: Đúng là mỗi đứa trẻ sẽ có cái tính cách khác nhau. Có trẻ sẽ bộc lộ cảm xúc rất là rõ, có trẻ thì sẽ kín đáo hơn, có trẻ thì sẽ chủ động quan tâm, có trẻ thì cần thời gian, khi mà cảm thấy an toàn thì mới bắt đầu thể hiện. Nhưng nếu nói trẻ thờ ơ hoàn toàn là do tính cách thì tôi nghĩ rằng chưa đủ và cũng chưa công bằng với trẻ. Tâm lý học phát triển cho thấy trẻ lớn lên trong các mối quan hệ và các trẻ cảm nhận thế giới phụ thuộc rất nhiều vào cách thế giới, đặc biệt là gia đình, phản hồi với trẻ. Nếu một đứa trẻ sống trong môi trường mà cảm xúc ít được lắng nghe, sự tử tế ít được ghi nhận, người lớn ít quan tâm với nhau, thì trẻ học được rằng không cần để ý đến cảm xúc của người khác cũng được. Ngược lại, nếu trẻ thường xuyên nhìn thấy cha mẹ hỏi han ông bà, giúp đỡ hàng xóm, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn, biết xin lỗi khi làm sai, biết cảm ơn khi được giúp đỡ, thì trẻ sẽ hiểu rằng sự quan tâm không phải là một bài học đạo đức xa vời, mà đó là cách sống hàng ngày mà trẻ nhìn thấy được một cách rất thường xuyên luôn. Vì vậy, môi trường sống không chỉ ảnh hưởng trực tiếp mà còn âm thầm tạo nên một cái chất liệu cảm xúc của trẻ. Không chỉ là trẻ nghe điều từ người lớn dạy mà trẻ còn hấp thụ từ những cái điều mà người lớn sống thông qua việc quan sát những cái hành động tích cực từ người lớn xung quanh và chuyển những cái thông tin đó thành cái chất liệu để hình thành nên cái tính cách của bản thân mình. Vì vậy thì mình sẽ thấy một điều rằng là trẻ em không lớn lên bằng lời khuyên của người lớn mà sẽ có rất là nhiều cách lớn lên. Và một trong những cách thức đó, đó chính là trẻ em sẽ bắt chước và quan sát người lớn đối xử với nhau hàng ngày. Nên việc là với trẻ nhỏ, cái việc mà người lớn làm gương thì rất là quan trọng.
1: Dạ, thưa chuyên gia, thì có phải trong nhiều trường hợp trẻ sẽ học cách quan tâm hoặc là thờ ơ từ người lớn? Và có khả năng nào nguyên nhân dẫn đến từ việc ngay cả khi cha mẹ cũng không hề có chú ý dạy con về việc thờ ơ?
2: Điều này rất là có thể xảy ra và xảy ra cũng khá thường xuyên trong một số gia đình á. Thật ra thì không cha mẹ nào dạy con mình rằng là con hãy thờ ơ đi, con đừng có quan tâm đến chuyện người khác. Nhưng mà trẻ có thể học được cái sự thờ ơ thông qua những hành vi rất là nhỏ của người lớn. Ví dụ như khi thấy người khác gặp khó khăn thì chỉ cần nghe người lớn nói kệ họ, không phải chuyện của mình, thì vô thức cái điều đó lại in sâu vào trong tâm trí của con. Hoặc là khi con đi học về, con kể chuyện bị bạn bắt nạt thì cha mẹ chỉ hỏi rằng là có liên quan gì đến con không? Thì những điều đó nó trở thành những cái bài học không lời. Và trẻ hiểu rằng chỉ cần việc gì không ảnh hưởng trực tiếp đến mình thì mình không cần phải quan tâm. Và đó chính là cái cơ chế mà trẻ đang học qua cái sự quan sát. Trẻ học qua cái việc là quan sát thái độ nè, giọng nói nè, phản ứng cảm xúc và hành động của người lớn, rồi chuyển những cái tín hiệu đó vào bên trong và hình thành nên cách ứng xử của bản thân mình. Ngược lại thì cha mẹ có thể dạy con lòng nhân ái mà không cần những bài giảng, bằng những tương tác rất là đơn giản thôi. Mình gọi hỏi thăm ông bà nhé, ba mẹ biết là hôm nay ông bà rất là mệt. Hoặc là khi bạn con buồn, con thử nhắn tin hỏi bạn xem sao. Mình nhắc nhở trẻ bằng những cái câu nói rất là đơn giản như vậy. Đó chính là việc mình đang hướng dẫn trẻ những cái bài học về sự quan tâm. Cha mẹ không cần phải hoàn hảo, nhưng mà hành động của cha mẹ phải chân thật và nhất quán. Cha mẹ biết quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng mà đồng thời cũng biết nhận lỗi, xin lỗi khi bản thân mình nóng nảy hoặc sai, hoặc là ba mẹ có những hành động biết giúp đỡ những người thân xung quanh mình, giúp đỡ đồng nghiệp và kể về những người thân, những đồng nghiệp bằng cái ngôn ngữ tích cực và bằng thái độ rất là thiện ý, thì đó chính là cách mà trẻ sẽ học được cái tình yêu

0: yêu thương, sự thiện ý thông qua cái tấm gương của người lớn. Thực ra điều mà trẻ nhớ nhất đó chính là những cái hành động cụ thể xung quanh của mình á. Nên là ba mẹ cũng đừng có quên là mình chú ý những cái hành động nho nhỏ xung quanh của mình, để ý mình luôn là cái tấm gương và là một cái bài học đạo đức rất là chân thật trong cuộc sống của con trẻ.
1: Dạ vâng, như vậy thì với nhịp sống bận rộn, áp lực của công việc khiến cho cha mẹ ít tương tác với con, thì điều này nó tạo ra một khoảng trống cảm xúc trong gia đình, phải không ạ?
0: Đây là một vấn đề rất là đáng suy nghĩ trong nhiều gia đình hiện nay. Tôi rất là chia sẻ với ba mẹ, bởi vì người lớn ngày hôm nay thì rất là nhiều áp lực công việc, rồi kinh tế, trách nhiệm, kỳ vọng của xã hội. Và dưới góc nhìn của trẻ, sự vắng mặt cảm xúc của cha mẹ đôi khi để lại những cái khoảng trống rất là lớn. Và đôi khi ba mẹ cũng có dành thời gian bên cạnh con á, nhưng mà ba mẹ thật sự không có hiện diện, bởi vì ngồi bên cạnh thôi. Nhưng mà ba mẹ lại rất là bận bịu để sử dụng thiết bị số, giải quyết công việc, hoặc là vừa ăn cơm nhưng mà ít nói chuyện trực tiếp với nhau. Mỗi thành viên trong gia đình thì vẫn có một cái thiết bị số khác nhau để lướt mạng xã hội, hoặc là có những cái nỗi bận tâm khác ở bên ngoài. Vì vậy mình không có hoàn toàn dành thời gian để hiện diện bên nhau. Có nghĩa là trong gia đình hiện nay là mình đang thiếu cái thời gian chất lượng bên nhau. Những cái hành vi giao tiếp trong gia đình hiện nay thì nó vẫn rất là nhanh. Có những cha mẹ thì vẫn ở nhà, vẫn lo cho con ăn học đầy đủ á. Nhưng mà sự tương tác quá nhanh và ít động lại cái sự kết nối về mặt cảm xúc. Cha mẹ hỏi con những cái câu rất là nhanh như là con học bài chưa, điểm bao nhiêu, sao chưa ngủ, sao còn chơi điện thoại. Những câu hỏi ấy là cần thiết, nhưng nó chỉ đơn thuần là mang tính chất kiểm tra và nhắc nhở thôi, chứ nó không có cái sự kết nối nhiều về cảm xúc và sự thấu hiểu. Chính vì vậy nên là khoảng trống cảm xúc xuất hiện khi trẻ không có nơi để thực sự trò chuyện sâu, để kể những cái câu chuyện xảy ra ở trường, những khó khăn trong cuộc sống của mình. Trẻ cũng không có được người lớn giúp đỡ bằng cách là giúp con có thể gọi tên cảm xúc, hoặc là bày tỏ những cái suy nghĩ chân thật bên trong của mình. Đôi khi chỉ nghe rồi vội vàng phán xét hoặc là ngắt lời của trẻ. Và điều đó dần sẽ khiến cho trẻ thu mình lại nè, ít chia sẻ, hoặc là và từ đó gia tăng cái cảm giác cô đơn á. Và trẻ sẽ tìm những cái không gian khác để kết nối. Đó chính là cái sự kết nối các mối quan hệ trên không gian mạng, và dẫn đến rất là nhiều cái nguy hiểm từ những cái mối quan hệ không an toàn trên không gian mạng. Vì vậy điều cha mẹ cần nhận thức đó chính là mình không nhất thiết phải có quá nhiều thời gian ở bên cạnh con đâu. Nhưng mà chất lượng hiện diện, ví dụ như là mỗi ngày mình chỉ cần 15 đến 20 phút thôi, mình thực sự đặt điện thoại xuống nè, nhìn vào mắt con nè, nghe con kể mà không vội phán xét, thì đó thật sự là một cái cuộc trò chuyện đầy cảm xúc và đầy kết nối. Và những cái điều này rất là quan trọng trong tiến trình phát triển cho trẻ. Với trẻ em hiện nay á, điều quý không phải là cha mẹ có mặt trong nhà, mà cha mẹ thực sự có hiện diện trong thế giới cảm xúc của con hay không.
1: Thưa chuyên gia, công nghệ hiện nay chúng ta thấy là mang lại rất là nhiều tiện ích, nhưng mà ở góc độ tâm lý thì công nghệ đang lấy đi điều gì trong khả năng đồng cảm của trẻ? Dưới góc nhìn tâm lý thì chuyên gia có chia sẻ như thế nào về điều này?
0: Thật ra công nghệ tự nó thì không xấu. Nó giúp cho trẻ học tập, kết nối, tiếp cận một cách nhanh chóng, tri thức mới, sáng tạo. Nhưng mà thật sự nếu mà sử dụng quá mức và thiếu sự định hướng thì công nghệ có thể lấy đi của trẻ một số trải nghiệm rất là quan trọng, đặc biệt là cái khả năng đồng cảm. Trước hết là trẻ có thể bị giảm cái cơ hội tương tác giao tiếp trực tiếp. Trong giao tiếp trực tiếp thì trẻ sẽ học rất là nhiều điều hay. Ví dụ như ánh mắt của người khác nè, nét mặt buồn vui của người khác, giọng nói ngập ngừng, sự im lặng, hoặc là quan sát được những cái phản ứng từ ánh mắt, nụ cười hoặc là giọt nước mắt. Thì đây là những cái tín hiệu cảm xúc giúp trẻ có thể hiểu được người khác. Nếu quá nhiều tương tác diễn ra nhanh trên màn hình, trẻ có thể kém nhạy cảm hơn khi nhận diện cảm xúc và tâm trạng của người khác trong tương tác thật ở ngoài đời. Thứ hai là công nghệ tạo ra thói quen phản ứng nhanh. Trẻ sẽ thích bấm nút thích nè, thả biểu tượng nè, bình luận ngắn lướt qua nhanh. Nhưng mà đồng cảm thì chậm hơn. Ví dụ trẻ muốn quan tâm ai đó, thương ai đó thì phải dừng lại đủ lâu để hiểu rằng là họ đang trải qua điều gì. Thứ ba là môi trường mạng đang làm giảm cái cảm giác trách nhiệm ở trẻ. Khi mà trẻ không nhìn thấy gương mặt thật của những người đang tổn thương, trẻ sẽ dễ nói những lời nặng nề hơn, dễ đùa. giỡn trên nỗi đau của người khác, hoặc là có thể xem chuyện buồn của người khác như là một nội dung giải trí thôi. Và trẻ cũng có thể bắt chước cái cơ chế như là bắt nạt trực tuyến, hoặc là những cái hành vi giao tiếp rất là tiêu cực bằng những cái ngôn ngữ thiếu lành mạnh trên không gian mạng. Vì vậy điều quan trọng là cha mẹ cần giúp con cân bằng giữa thế giới số và đời sống thật. Nói chung là mình phải hướng dẫn con làm sao mà con có nhiều cái tương tác trực tiếp trong đời sống thật nhiều hơn, cho con có cơ hội được giao tiếp với ông bà, được vui chơi với bạn bè, tham gia các hoạt động cộng đồng, chăm sóc một cái cây, chăm sóc một cái con vật, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Nói chung là những cái hành vi tương tác trực tiếp á, nó sẽ giúp cho trẻ có thể nhận diện cảm xúc của người khác, nhận diện cảm xúc của bản thân mình, điều chỉnh cảm xúc của bản thân trong cái sự tương tác, những cái mối quan hệ trực tiếp trong cuộc sống. Điều này rất là tốt để giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho đứa trẻ, cũng như là giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong bối cảnh hiện nay. Thật ra thì công nghệ mở rộng thế giới cho trẻ, và trẻ ngày nay thì học tập rất là linh hoạt, rất là sáng tạo, hiểu biết rất là nhiều. Nhưng mà cái sự lệ thuộc vào thông tin trên mạng xã hội và giao tiếp thông qua hình thức gián tiếp á, nó đang làm hạn chế về mặt ngôn ngữ cũng như là những tín hiệu cảm xúc của trẻ trong thế giới thật. Vì vậy rất là cần mình cân bằng cái thời lượng sử dụng mạng xã hội cho trẻ, cũng như là cần tăng cường thêm các hoạt động trải nghiệm trực tiếp để gia tăng thêm chất liệu sống một cách sinh động, để phát triển cho trẻ những kỹ năng sống rất là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là năng lực thấu cảm, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác với mọi người xung quanh.
1: Dạ, như vậy thì theo chuyên gia, sai lầm phổ biến nhất của cha mẹ khi muốn con ngoan, không phiền ba mẹ, có phải điều này đã vô tình khiến con trở nên dửng dưng với mọi điều diễn ra trong cuộc sống của mình ạ?
0: Tôi nghĩ đây cũng là một nghịch lý rất là thường gặp. Nhiều cha mẹ là mong con mình ngoan, không làm phiền ba mẹ, không cãi lại, không hỏi nhiều và phải bình tĩnh, không được bộc lộ cảm xúc quá mạnh. Nhưng nếu một đứa trẻ luôn được khen vì im lặng, hiểu chuyện, không làm phiền người lớn, thì dần dần trẻ có thể bị tắt bớt những cái nhu cầu thể hiện cảm xúc thật của mình. Khi trẻ không được phép buồn, không được phép giận, không được phép thắc mắc hoặc là nêu lên ý kiến của bản thân mình, thì lúc đó trẻ cũng sẽ khó học được cách hiểu được cảm xúc của người khác. Bởi vì muốn đồng cảm với người khác, trước hết trẻ cần được tiếp xúc lành mạnh với cảm xúc của chính mình. Một đứa trẻ không được quyền nói con buồn, con sợ, con không thích thì sau này cũng khó nhận ra người khác đang buồn, đang sợ, đang cần được tôn trọng. Sai lầm của cha mẹ không phải là muốn con ngoan, ai cũng mong con ngoan hết á, nhưng ngoan không nên được hiểu là im lặng tuyệt đối, phục tùng tuyệt đối, không có nhu cầu. Một đứa trẻ phát triển lành mạnh cần biết lắng nghe người lớn, nhưng cũng cần được nói ra cảm xúc, được đặt câu hỏi và được tham gia ý kiến của mình vào những cái hoạt động trong gia đình. Thay vì dạy con đừng làm phiền ba mẹ, thì có lẽ ba mẹ nên chuyển thành khi con cần, con có thể nói, khi người khác cần, con cũng biết lắng nghe. Thì đó là nền tảng cho một sự quan tâm hai chiều.
1: Cảm ơn những ý kiến chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, với sự quan tâm, lòng trắc ẩn hay khả năng đồng cảm không tự nhiên mà có trong một đứa trẻ, đó là những hạt mầm cần được nuôi dưỡng mỗi ngày từ gia đình, từ cách cha mẹ lắng nghe, trò chuyện và làm gương cho con. Và làm thế nào để trẻ biết yêu thương, biết để ý đến cảm xúc của người khác và không lớn lên trong sự dửng dưng? Tất cả sẽ có trong số phát sóng tiếp theo với chủ đề Dạy con biết quan tâm nên bắt đầu từ đâu. Mời quý vị cùng đón theo dõi trong chương trình kỳ sau.
2: Đến đây cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Đồng hành cùng con hôm nay. Tiến Thành, Hà Diễm và những người thực hiện chương trình rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nếu quý vị có những câu chuyện trong hành trình đồng hành bên con, quý vị có thể liên hệ chia sẻ và đăng ký với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh VOHFM 99.9MHz lúc 17:30 thứ hai hàng tuần. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng kỳ sau.
3: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
4: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
1: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17h30 thứ Hai trên sóng phát thanh VHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VHFM 92 92.5 MHz, VHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.
5: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
6: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
5: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
7: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn chiếu là nó lọc lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất cho một trẻ, cho một trẻ cái kỹ năng sống.
5: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11h30 phút thứ Ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày, vì tương lai tươi đẹp.
2: Bây giờ là 0:00. Những lá thư xanh.
3: Nguyễn Thanh, Phương Hiền mến chào thính giả. Chúng ta cùng trở lại với những lá thư xanh. Hy vọng là mọi người vẫn dành tình yêu thương tích cực dành tặng cho chương trình, và mọi người vẫn giữ thói quen không chỉ nghe chương trình mà còn có thể giúp sức cùng chương trình, có nghĩa là gửi thư về cho những lá thư xanh theo những cách thức rất là quen thuộc. Chắc có lẽ là lâu lắm rồi Thành và Huyền không có nhắc thường xuyên cái cách thức gửi thư hay sao á, chỉ có nhắn nhủ gửi thư thôi mà không có gửi chi tiết gửi thư, nên những tuần gần đây rất là mệt mỏi về câu chuyện thư từ. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương tích cực, không chỉ nghe mà còn có thể đóng góp xây dựng chương trình bằng những câu chuyện, những lá thư, những bức email. Chúng ta có thể gửi về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc chúng ta inbox trực tiếp trang fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh.
4: Chỉ có cách yêu thương tích cực thì chúng ta mới có thể góp sức để những lá thư xanh có nhiều câu chuyện hay, có nhiều chia sẻ thú vị. Những lá thư xanh luôn là nơi mà mọi người có thể trải lòng bất kỳ lúc nào. Mọi người cũng thấy rằng là không nhất thiết rằng phải là một bức thư thật dài, thật nhiều tâm tư, tình cảm, thật nhiều nội dung để có thể trao đổi trong đó. Mà bất kỳ điều gì chúng ta muốn nói với ai đó, muốn chia sẻ với ai đó hoặc với chính bản thân mình thì cũng đều có thể gửi thư cho những lá thư xanh. Rồi Thành đã nhắc là nhắc chuyện gửi thư quá, gửi về đâu như thế nào thì bây giờ mọi người nhớ

0: giùm Huyền nha. Gửi thư về những lá thư xanh a@gmail.com hoặc là chúng ta inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình. Thật sự là sau một thời gian những lá thư xanh phủ sóng của các kênh như là VOH FM 99.9, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz, thì Huyền đã hy vọng là có nhiều nhiều thư hơn, nhưng mà thật sự rằng là cũng không nhiều lắm. Tuần nào cũng hồi hộp chờ thư, mong từng bức thư của mọi người để cho những lá thư xanh của chúng ta sẽ phong phú hơn, nhưng mà chờ hoài. Nên hy vọng là người nghe thì nhiều hơn, vậy thì cũng tiếp tục để có nhiều nhiều thư hơn nữa gửi về cho những lá thư xanh nha. Gửi gắm tất cả những cái kỳ vọng của mình vào mọi người, đó là gửi thư cho những lá thư xanh.
1: Tuần này là đến kỳ vọng luôn rồi đó mọi người. Tại vì tuần vừa rồi là thất vọng rồi, nên chúng ta sẽ hy vọng
0: là áp lực,
1: đổi ngược tình thế, lật ngược thế cờ. Tuần này là thất vọng, tuần sau sẽ là kỳ vọng nha mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thương những thư xanh một cách tích cực. Hãy yêu thương bằng cách gửi thư thật nhiều, gửi email về cho những lá thư xanh các bạn nhé.
0: Chúng ta sẽ trở lại với tuần này cùng những câu chuyện, những chia sẻ trong những lá thư xanh mọi người đã gửi về trong tuần. Và hôm nay một chủ đề rất là ý nghĩa, khi mà Phương Huyền nhận được những bức thư từ thính giả mới cho đến thính giả cũ đã gắn bó cùng chương trình rất lâu. Có những người tự nhiên ở lại. Không phải thì ai cũng có thể đi cùng chúng ta đến cuối cùng, và chúng ta cũng đều biết cái câu chuyện là có thể ai đó sẽ đi cùng chúng ta một đoạn đường nào đó mà thôi. Nhưng đôi khi có những người chỉ cần đi một đoạn đường, chỉ cần một lần đi ngang qua thôi, cũng có thể đủ để ở lại rất lâu trong ký ức của chúng ta. Bằng một cách nào đó, bằng tình cảm, bằng yêu thương, bằng sự ảnh hưởng, hay có thể là bằng một cái điều nào đó chưa kịp nói. Vậy thì có những người tự nhiên ở lại chính là câu chuyện mà hôm nay chúng ta sẽ trải lòng cùng nhau ở những bức thư mà thính giả gửi về. Như thường lệ thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng trò chuyện với tương lai, ước mơ của em, với bức thư của một bạn học sinh trường trung học cơ sở Linh Xuân, phường Linh Trung, thành phố Hồ Chí Minh, bạn Trịnh Nguyên Hân, lớp 7 TK2. Chúng ta cùng nghe bức thư này.
1: Gửi tôi trong tương lai, giữa những thanh âm xô bồ của thế gian, đã bao giờ ta tự dành cho mình một khoảng lặng để lắng nghe tiếng vụn vỡ của chính tâm hồn mình. Đêm nay, tôi mượn những dòng chữ này để gửi gắm cho cậu, một bản thể tương lai, những nỗi niềm sâu kín nhất. Người ta thường ca tụng ước mơ như những vị tinh tú lấp lánh xa xôi, hay những vương miện chối lòa, bạc trắng danh vọng. Nhưng đối với tôi, một người đang chênh vênh, ước mơ lại mang một hình hài nhọc nhằn và sâu thẳm hơn rất nhiều. Cuộc đời vốn dĩ là một chuyến đi dài, nơi mỗi người đều phải mang theo một chiếc cặp của riêng mình. Có khi đầy ắp những thành tựu, có khi nặng trĩu những nỗi buồn. Ước mơ của tôi là có đủ sức mạnh để phát trên vai chiếc cặp trĩu nặng khát vọng ấy, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng trên con đường chinh phục, con đường tri thức mà tôi đã tạo ra. Tôi khao khát được rũ bỏ lớp vỏ rụt rè, hiên ngang bước vào những thành tựu mà mình hằng mơ ước. Nơi đó, chiếc cặp là một đôi cánh đang ở thể nén, chờ đợi ngày tôi đủ chín mùi để bay cao, để rồi sự kiên định của tôi sẽ buộc những kẻ từng buông lời hoài nghi phải cẩn trọng lùi bước.
0: Thế nhưng hành trình cất cánh ấy chưa bao giờ dễ dàng. Bi kịch thay, khi dông bão không đến từ đại dương mênh mông, mà là từ những góc khuất tĩnh lặng của sự gắn kết, có bao giờ ta tự hỏi về nỗi cô đơn của một cây thước gỗ? Cả cuộc đời nó bị giam cầm trong sự thẳng tắp, mang thân phận của kẻ gác cổng cho những chuẩn mực, nhưng lại vĩnh viễn xa lạ với những đường cong cảm xúc. Những người xung quanh đã mải mê dùng thước để đo được lòng tôi, ép những hoài bão, những lời nói của tôi phải

0: gọn trong vạch chia độ có sẵn của cây thước ấy. Họ đã quên mất lời nói của nhà bác học Einstein: không phải tất cả mọi thứ đếm được đều có giá trị, và không phải tất cả mọi thứ có giá trị đều đếm được. Cây thước định kiến có thể đo được chiều dài của một sự nhẫn nhịn, nhưng làm sao đong đếm được độ rộng của một khao khát tự do. Trong mắt họ, sự khác biệt của tôi bỗng trở thành một sự lệch chuẩn. Khi đó, tôi giống như một vầng trăng đang trong bão tuyết, chỉ biết trách cứ bóng đêm mà quên mất rằng chính phần tối ấy mới tạo nên hình hài và chiều sâu cho ánh sáng.
1: Đã có lúc áp lực từ việc phải nhào nặn bản thân cho vừa vặn với kỳ vọng của người khác khiến tôi nghẹt thở. Nếu cây bút biểu tượng cho sự sáng tạo thì cục tẩy chính là hiện thân của sự hủy diệt đầy nhân tính. Tôi đã từng sống như một cục tẩy thảm hại, tự mài mòn thân thể vào cái thô ráp của bụi bặm để xóa đi những mảng màu rực rỡ nhất của tâm hồn, đổi lấy một khoảng trống tinh khôi cho người khác. Nhưng hỡi ơi, có những vết hằn mà dù cục tẩy có hy sinh cả đời cũng chẳng thể nào xóa sạch. Tựa như những vết lũng của ngòi bút chì khi lỡ tay ấn quá mạnh. Nỗi đau đớn ấy dần lớn đến mức có lúc tôi nghĩ rằng tôi ước mình chỉ là một con sứa, không có trái tim, không có cảm nhận, để không thấy được nỗi đau chưa từng tồn tại. Tôi ước được tàn hình để trốn chạy khỏi những vết cắt sắc nhọn. Có những ngày tôi thấy lòng mình như một vùng đất cạn khô, nơi những ước mơ mệt nhoài nằm im dưới bóng tối của sự hoài nghi và mệt mỏi. Chính lúc ấy, tôi mới thấu hiểu giá trị của một tia nắng sớm. Mặt trời không xuất hiện với những lời giáo huấn ồn ào. Nó chỉ lặng lẽ đặt lên đôi vai gầy của nhân gian một cái chạm ấm áp, như muốn khẽ khàng nhắc nhở rằng sau một đêm dài vắt kiệt sức mình cho bóng tối, vạn vật vẫn xứng đáng được bắt đầu lại. Chiêm nghiệm về vầng dương ấy, tôi bỗng thấy thương hơn những nỗ lực thầm lặng của chính mình, bởi cũng như mặt trời, để tỏa ra chút hơi ấm cho đời, ta phải đốt cháy biết bao nhiêu nỗi sợ hãi và nước mắt bên trong.
0: Khi những ồn ào của ngày dài tạm gác lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng miên man, tôi bỗng tìm thấy sự đồng điệu đến xót xa từ chiếc bóng đèn nhỏ bé lắt lay giữa đêm đen. Người ta thường ca ngợi thứ ánh sáng vàng vọt hay rạng rỡ mà nó mang lại, nhưng ít ai dừng lại để xót xa cho sợi dây tóc mỏng manh đang tự thiêu đốt chính mình bên trong lớp vỏ thủy tinh lạnh lẽo. Bóng đèn chấp nhận chịu đựng cơn đau của sự nung nóng đến cực hạn để đổi lấy những tia sáng cứu rỗi bóng đêm, để hiên ngang bước vào một môi trường danh giá. Tôi cũng phải chấp nhận tự nung nóng bản thân qua ngàn vạn lần vấp ngã. Tôi học được bài học từ hoa hồng. Loài hoa không chỉ ngự trị bằng sắc đỏ kiêu sa mà còn bằng một bản lĩnh sinh tồn đầy gai góc. Nó mọc lên những chiếc gai nhọn tựa như những vết xước của ký ức. Nó dạy tôi rằng cái đẹp thực sự không bao giờ là sự yếu đuối, mà là sự kết tinh những nỗ lực tự vệ và bản lĩnh dám nở rộ giữa những hoài nghi của cuộc đời.
1: Cuộc đời này vốn dĩ là một tờ giấy trắng mênh mông, và mỗi cá nhân là một cây bút màu đang miệt mài khắc họa bản sắc của riêng mình. Để một vệt màu hiện lên rực rỡ, tôi chấp nhận mài mòn đánh đổi bằng những đêm thức trắng nhọc nhằn. Và tôi cũng nhận ra bài học từ cánh diều mong manh giữa thanh thang lộng gió. Tôi đã từng nghe một câu nói rất hay của một cựu thủ tướng Anh: cánh diều bay cao nhất là khi ngược gió, chứ không phải thuận gió. Người ta khiếp sợ những cơn gió ngược, cuồng nộ, nhưng cánh diều thì lại mượn chính sức mạnh khốc liệt ấy làm bệ phóng vút lên bầu trời. Hẹn gặp cậu, bản thể trong tương lai của tôi, mong cậu đừng sợ hãi sự quay lưng, bởi đôi khi sự nghiệt ngã của hoàn cảnh mới là ngọn gió ngược đẩy ta lên cao. Cũng mong rằng tôi của tương lai có thể có một môi trường học tập tốt hơn. Những mong muốn được thực hiện, tôi luôn chờ mong một ngày

0: nào đó, cậu của tương lai bây giờ tự tin đứng trên bục vinh quang của tri thức. Ký tên Trịnh Nguyên Hân.
1: Vâng, đó là thư của bạn Trịnh Nguyên Hân lớp 7. Phải nói là mỗi một cái bức thư các bạn gửi đến cho trò chuyện với tương lai, khi đọc thì lại có cái sự bất ngờ ở trong đó. Và rõ ràng là mọi người cũng biết là cũng không phải ngẫu nhiên mà bức thư được chọn đầu tiên là qua hàng trăm bức thư từ trong trường. Tức là khi mà các trường phát động thì sẽ có hàng trăm bức thư được gửi về cho các thầy cô. Sau đó thì từng lớp sẽ do thầy cô chọn đọc từng lớp lên, xong rồi mới chọn lại toàn trường. Tức là trong cả trường thì thường sẽ chỉ có 20 bức thư được chọn lại để gửi về chương trình. Một trong những cái lý do mà Phương Huyền muốn các bạn trong trường viết và thầy cô đọc là vì sao? Là vì mong muốn thầy cô sẽ hiểu các bạn hơn, hiểu về những tâm tư của các bạn, hiểu về ước mơ của các bạn, hiểu về mong muốn của các bạn. Và từ đó thì thầy cô sẽ thực sự, nếu thực sự quan tâm, là sẽ có cái cách để mà có thể đến gần hơn với các bạn. Thì nhắc lại điều này để thấy rằng là những bức thư khi được chọn ở chương trình là nó đã qua khá là nhiều vòng rồi. Có những trường là còn cho nguyên tổ văn thầy cô sẽ chọn và chấm chéo giống như là chấm bài thi học sinh giỏi đồ luôn á, nên là rất là trân quý. Riêng với trường trung học cơ sở Linh Xuân, điều đáng quý nhất ở đây là chính cô hiệu trưởng là người đọc lại toàn bộ 20 bức thư này, bởi vì cô nói rằng cô muốn đọc để xem các bạn viết như thế nào. Và cũng từ cái việc đọc này, Phương Huyền tin là cô hiểu các bạn hơn. Thì trở lại với thư của cô bạn nhỏ ngày hôm nay, bạn Trịnh Nguyên Hân. Sao chú Thành muốn nói gì?
0: Chú Thành muốn nói gì hả? Thứ nhất là chú Thành nghĩ ra cái tầm suy nghĩ của con
1: thật
0: nó
1: sự
0: lớn
1: ngưỡng mộ
0: quá,
1: bạn luôn ấy.
0: Nó lớn quá.
1: Có những cái câu chữ mình hết hồn đó.
0: Nó sâu thẳm nữa đó. Nó mênh mông, nó thênh thang, nó trúc trắc, nó trắc trở và nó sao á. Nói chung là nó khác hẳn những lá thư của tất cả các bạn nhỏ khác gửi về và được vinh hạnh, được vinh dự đọc.
1: Có một cái chi tiết ở trong này là bạn dùng cái cây thước kẻ. Bạn dùng hình ảnh của cây thước kẻ.
0: Bạn dùng rất nhiều hình ảnh trong cái câu chuyện này.
1: Nhiều hình ảnh, nhưng mà khi đọc tới từng cái hình ảnh một mình giật mình không? Đầu tiên là cái sự giam cầm của cái cây thước kẻ, tức là lúc nào nó cũng phải thẳng tắp. Nó cũng phải mang thân phận của cái người gác cổng, mang cái chuẩn mực. Không có, tức là thước kẻ là không có đường cong nha, cong là không có xài được nha. Đó, tức là bạn dùng hình ảnh rất là hay. Rồi là những cái hình ảnh ở trong đó để bạn đưa hình ảnh của cái gọi là cái dây tóc đèn, nó phải nung nóng mình để nó mang đến cái ánh sáng cho mọi người, để xua tan đi bóng tối thì nó phải tự đốt cháy bản thân mình. Quá dữ dội.
0: Bạn dặn bản thân bạn một phiên bản hoàn toàn mới của mình trong tương lai bằng những cái hình ảnh mà bạn mượn những cái điều đó để nhắc nhở một cái phiên bản của mình phải là như vậy. Giống như hình ảnh cuối cùng mà bạn nhắc đến, đó chính là một cánh diều ngược gió, thì nó phải đi một cái chiều nghịch, một chiều ngược á, thì nó mới được bay cao, chứ còn chiều thuận thì nó không cất cánh được. Bạn nói là phải mượn cái sức ngược gió như vậy thì chúng ta mới tỏa sáng được. Có rất là nhiều cái hình ảnh mà bạn mượn để bạn nhắc nhở phiên bản của mình trong tương lai, một cái cách mà bạn có thể gửi gắm một cái tâm tư, một cái nỗi niềm, một cái ước vọng của mình á, nó rất là hay, bằng những cái hình ảnh, những cái hình ảnh ứng dụng và những cái thậm chí là những cái khám phá về khoa học, về kiến thức, về thường thức, nó rất là hay luôn. Và có những điều rất là đơn giản nữa, giống như là cô Phương Huyền vừa nói là cây thước. Nhưng hy vọng là với cái sự suy nghĩ này thì nó quá trời trúc trắc và nó quá
1: đúng rồi,
0: nhọc
1: tức
0: nhằn
1: là
0: luôn.
1: Rất là phức tạp luôn ấy.
0: Đơn giản hơn một chút nữa thì nó
1: suy nghĩ nhiều thứ quá là phức tạp, quá là áp lực luôn đó. Nói chung là mà bạn rất là bạn suy nghĩ rất là nhiều và cũng đặt trên vai mình khá nhiều gánh nặng. Nhưng mà hy vọng rằng là từ những cái điều lớn thì mình hãy bắt đầu từ những cái điều nhỏ ha, bắt đầu từ những cái điều nhỏ và vạch ra rõ xem là mình muốn làm gì, mình muốn trở thành người như thế nào, và để trở thành người như mình mong muốn, mình sẽ làm gì, thay vì mình đặt cho mình những cái gánh nặng mà nó lớn quá so với lứa tuổi của mình. Thực ra ước mơ càng to thì cái động lực của các bạn càng lớn và các bạn sẽ càng vất vả hơn rất rất là nhiều. Nhưng mà ở tuổi này thì đừng có tạo cho mình quá nhiều áp lực, quá nhiều gánh nặng. Vì với tất cả những cái gì hiện tại, khi mà mình đặt gánh nặng lên như vậy thì mình lại rất là dễ so sánh, rất là dễ nhìn ra xa hơn nữa, thì càng nhìn như vậy thì mình lại càng áp lực hơn. Nên hãy từng bước thôi. Ước mơ lớn thì cực kỳ tốt, nhưng mà nó cần phải rõ ràng, cụ thể hơn và giảm bớt đi những cái điều mà nó khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp. Nên mong là bạn sẽ ngồi lại, nhìn lại, hoặc là cũng có thể trò chuyện tâm sự với thầy cô, với ba mẹ của mình ha, để mình gỡ từng việc một cho mình những cái thứ cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Và cái điều quan trọng của tuổi học trò là gì? Học giỏi, học tốt, nhưng mà phải vui. Tức là tuổi học trò là cái tuổi cực kỳ thú vị. Vậy thì mình đừng có đánh mất nó bằng quá nhiều cái áp lực mà mình tự đặt lên đôi vai bé nhỏ của mình.
0: Lần nữa thì chú Thành rất cảm ơn Hân và trường trung học cơ sở Linh Xuân. Hy vọng là các bạn nhỏ sẽ nhìn rõ được chân dung của mình trong tương lai, để mình biết là nhắm tới cái chân dung đó các bạn phải chuẩn bị gì, thực hiện gì và chiến đấu gì cho ngay bây giờ và cho những thời gian sắp tới, để các bạn tự định hướng lấy con đường mà mình đi tới cái hình mẫu trong tương lai đó mà mình mong muốn. Một trong những chương trình mà Thành rất là yêu quý và có cơ hội may mắn được lắng nghe những cái hơi thở, những câu chuyện đó của các bạn, một lần nữa xin cảm ơn.
1: Xin được gửi tặng đến bạn ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ của Hứa Kim Tuyền với phần thể hiện của Hoàng Dũng, Hứa Kim Tuyền và Oren. Hãy nghe lời trong ca khúc này: tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời. Hãy sống một cái khoảng thời gian thật là đẹp đẽ với cái tuổi thanh xuân luôn tràn ngập tình yêu, hy vọng, niềm tin, và đừng có để mình tức là dù có khó khăn, dù có như thế nào, bởi vì ai cũng sẽ trải qua những cái khó khăn trong đời, nhưng hãy để cho mình được tỏa sáng tự như pháo hoa giữa trời vậy, thật là nhẹ nhàng, không có đặt quá nhiều áp lực trên đôi vai bé nhỏ của một cô bạn học sinh cấp 2 nha bạn nha. Tuổi

0: Chúng ta đang cùng theo dõi Những Lá Thư Xanh, chương trình phát trên các làn sóng VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92, FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz. Các bạn nhớ gửi thư cho Những Lá Thư Xanh để mỗi câu chuyện của chúng ta sẽ góp một phần chất liệu quan trọng cho Những Lá Thư Xanh. Với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đang nghe những câu chuyện, những bức thư từ chính mọi người gửi về. Có những người tự nhiên ở lại. Và bức thư mà chúng ta sẽ nghe ngày hôm nay, thư của một thính giả rất là mới, Trần Viễn Trinh.
1: Mình đã nghe chương trình chắc đâu đó hơn 10 năm. Với giọng đọc trong trẻo của Phương Huyền và đầm ấm của Nguyễn Thành, đã làm cho rất nhiều câu chuyện từ những lá thư xanh đi vào lòng người. Mình đôi lần cũng muốn thử viết những lá thư để gửi về cho chương trình, vì cuộc sống mình cũng có nhiều thứ như phim, như truyện ấy. Tuy nhiên, phần văn chương của mình như chỉ có vài giọt máu trong vài lít máu cơ thể bận rộn, cộng với sự rượt đuổi của cuộc sống hối hả, nên cái sự muốn kia cũng giống như người không được ngủ trưa, thì mí mắt cứ ôm nhau lại, dặn lòng là rảnh sẽ làm một giấc cho đã, đến khi được ngủ thì hai mắt cứ thao láo. Mấy hôm trước có việc liên quan đến con bé nhà mình, và cái tí tẹo văn chương kia làm mình nhớ đến cô giáo dạy văn của mình. Hôm trước khi họp phụ huynh cho con bé lớp 4 nhà mình sau khi kết thúc kỳ học kỳ 1, do trường tư nên nhà trường có tổ chức họp phụ huynh 1-1 với cô giáo, cũng rất hay. Vì vậy, việc trao đổi giữa cô giáo và phụ huynh sẽ rất cởi mở và chi tiết hơn về vấn đề học tập của bé. Sau khi cô giáo thông báo về tình hình kết quả sơ bộ của bé nhà mình, cô giáo có trao đổi thêm với mình rằng về các môn phụ liên quan đến năng khiếu, bé hoàn thành tốt, chỉ có môn toán là cần cẩn thận hơn. Riêng môn tiếng Việt, trong phần tập làm văn, bé còn chậm và không biết cách làm bài, nhờ phụ huynh tối về hỗ trợ cho bé thêm.
0: Mình có trao đổi với cô như thế này, môn toán thì mình có thể hỗ trợ, có thể nhắc bạn làm bài, chỉ thêm cho bạn. Còn môn văn, chắc có lẽ là thua cô ạ. Thứ nhất là không biết nhà trường có áp lực vì thành tích hay bản thân cô giáo có bị áp lực bởi thành tích hay không. Riêng mình thì môn văn với bạn ấy chỉ cần bạn không bị bỏ lại phía sau là được. Văn thì không thể cầm tay chỉ việc, cũng không thể cho bạn học thuộc lòng. Vì môn văn là sáng tạo, đến lúc nào đó thì bạn cũng sẽ theo kịp mọi người thôi. Tất nhiên là sẽ chậm hơn. Vấn đề thứ hai là chắc bạn ấy một phần giống bố của bạn ngày xưa. Bố bạn lúc bé học văn rất tệ, đến khi lên phổ thông thì ổn hơn một chút. Rồi sau đó mình có kể cho cô giáo nghe về việc học văn của mình. Tất nhiên là kể vắn tắt, chứ không chi tiết như câu chuyện mình sắp kể ra cho những lá thư xanh sau đây.
1: Ngày xưa, lúc mình còn học tiểu học thì tập làm văn không có học, chủ yếu là tiếng Việt. Lên lớp 6 thì mới bắt đầu học tập làm văn, mà từ lớp 6 đến lớp 9 chưa bao giờ mình được điểm 5, điểm 6, đa phần là dưới trung bình. Nhìn các bạn viết vài đôi giấy, còn mình vắt mãi chưa ra được một trang là biết trình độ học môn văn của mình như thế nào rồi. Mãi đến năm lớp 9, do chuẩn bị thi tốt nghiệp, gần nhà có cô giáo dạy văn nên mình cũng đến học bồi dưỡng thêm để có thể thi tốt nghiệp. Ngày xưa thì không có tiền để học thêm, nhà cô giáo dạy văn thì có vườn rất rộng, trồng nhiều loại cây. Vì vậy, mẹ mình thỉnh thoảng qua làm vườn cho cô giáo. Lần này thì mẹ mình làm chủ yếu lấy công để đổi học phí cho mình học thêm, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nói thật, chứ cái văn chương nó không phải là bạn của mình, nên đi học cũng chỉ vì cố gắng để mẹ khỏi buồn và lo lắng. Chứ trong đầu mình chắc cũng không nghĩ tiến triển là bao. Đi học ở nhà cô thì phá, chắc là đúng câu nhất quỷ nhì ma. Nhà cô giáo rất rộng, có vườn, có rất nhiều loại cây, mía, xoài, mít, khóm, đủ cả.
0: Mình với thằng Bình lúc nào cũng đi sớm, chưa tới giờ học lại loanh quanh ra vườn. Mía thì không dám bẻ của cô giáo, nên chỉ nằm xuống luống rồi lấy răng cạp vào thân mía để hít nước mía mà không làm gãy cây. Lòng vòng trong vườn, nếu mít ướt chín thì hai đứa lấy tay móc ăn luôn, còn nếu mít ráo cứng mà chín thì cũng làm ra vẻ lập công, hái vào cho cô để khỏi bị nghi ngờ. Khóm trong vườn chín thì hai thằng bẻ xong, cầm đập vào gốc cây xoài cho nó vỡ ra rồi gặm. Chứ làm gì dám lấy dao. Bữa đó lưỡi của hai thằng rát muốn chảy máu. Xoài, vú sữa, tất cả các loại cây nhà cô, hai thằng mình đều điệu thử qua.
1: Điệu thử.
0: Trời ơi.
1: Sau một tháng dùi mài kinh sử, văn ngữ, rồi cũng đến thi tốt nghiệp. Lần đó mình 4 môn được 28 điểm. Hai bạn biết mình thi môn văn được bao nhiêu không? Được tận 5 điểm, cũng đã là một thành công vượt bậc rồi, nằm mơ cũng không thấy. Rồi vào lớp 10, với cái tư tưởng như ngày xưa, giờ vẫn sợ môn văn rất nhiều. Đến tiết ngữ văn, cô giáo bước vào lớp, cô rất trẻ, chắc cũng mới ra trường vài năm, với bộ áo dài rất duyên dáng. Từ tiết học đầu tiên cho đến những tiết sau, mình thật sự ấn tượng với cô. Văn học dân gian, không biết từ đâu mà cô đặt ra rất nhiều câu ca dao tục ngữ mà không có trong sách. Cô phân tích ý tứ của ông bà ta xưa, từng câu từng chữ, nghĩa đen nghĩa bóng, làm mình mê mẩn và hụt hẫng khi hết tiết học. Cô dạy về thơ, tất cả thể loại, lục bát, song thất lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, luật thơ đường, vân vân, rồi truyện kiều nữa. Nghe cô giảng như dòng suối văn chương cứ chảy mãi, mềm mại và vô tận.
0: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn, những tác phẩm nổi tiếng của Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp. Cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy, từng nhân vật, cá tính, tên các vị thần cô kể như thuộc lòng từ bao giờ, làm mình say mê lắm. Mình thật sự rất là ngưỡng mộ cô. Trong đời mình không có khái niệm thần tượng, nhưng ngưỡng mộ cô thì có. Đó là cô. Không ai bắt ép, nhưng từ đó mình tìm đọc, mua tất cả các tập thơ nhỏ nhỏ bằng bàn tay của Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, Tế Hanh, Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Hồ Xuân Hương, Tố Hữu, phong trào thơ mới. Đọc tất tần tật truyện ngắn của Tự Lực Văn Đoàn, đọc Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, sưu tầm những câu tục ngữ, ca dao, dân ca. Tất cả các tiết học của cô, mình đều chuẩn bị bài vở chu đáo.
1: Tập làm văn, mình minh họa từ những sách vở bên ngoài để phân tích, so sánh, nên bài văn khá phong phú, điểm số cũng tăng lên đều đặn. Mình tìm hiểu và học luật tất cả các thể loại thơ, từ đó có thể tự làm thơ ở nhiều thể loại, tuy không hay nhưng đảm bảo đúng luật. Cái này ảnh hưởng về sau dữ lắm. Lúc mình bắt đầu biết tán gái thì đa phần cô nào cũng có thể nhận từ 5 đến 7, đến vài chục bài thơ. Từ đó cũng là những câu chuyện dở khóc dở cười. À, cái này chắc lúc nào đó mình sẽ viết thư riêng đoạn này, gửi những lá thư xanh nha. Có nhiều chuyện rất là thú vị về cái vụ làm thơ tán gái.
0: Quá trời. Năm đó hết năm thì điểm văn của mình cuối học kỳ đã là 6,6. Thời đó điểm văn không có nhiều điểm 9, điểm 10 như bây giờ đâu. Thành quả ngoài mong đợi từ việc ngưỡng mộ cô giáo. Qua năm lớp 11 vẫn duy trì niềm đam mê văn chương và vẫn học tốt môn văn. Năm đó trường có tổ chức thi viết truyện ngắn, mình tham gia và may mắn được giải nhì toàn trường, mà năm đó lại không có giải nhất. Mình lên nhận giải, cô hiệu phó phát phần thưởng mà trong lòng lâng lâng nhớ về cô giáo dạy văn năm lớp 10.
1: Kể cho cô giáo của bé nhà mình nghe, đôi lúc sự ép buộc cũng không thể nào giúp học tốt được. Quan trọng là có một người cô giáo tuyệt vời, sự ngưỡng mộ làm cho mình nỗ lực mà không cần sự ép buộc nào cả. Cô giáo của bạn nhỏ cũng rất thích thú về câu chuyện của mình, chắc là cô sẽ có một cái nhìn khác hơn, mong rằng sẽ giúp bạn nhỏ nhà mình không bị bỏ lại phía sau ở môn văn. À, còn về cô giáo của mình, cô tên là Chế Diễm Trâm, ở Khánh Hòa, hiện nay cô đã nghỉ hưu. Cũng đã hơn 35 năm mình chưa gặp lại cô. Mình vẫn theo dõi cô trên Facebook mà cô cũng chưa lần nào nghe mình kể về sự ngưỡng mộ này. Cô chắc cũng nghĩ mình chỉ là một đứa học trò như bao đứa khác mà cô từng dạy. Cô giáo mình thật sự rất tài năng, hiện vẫn viết tùy bút truyện ngắn, phân tích phê bình văn học, thường xuyên xuất hiện trên các báo. Mình cũng mong một lần gặp lại cô để nói về điều này. Thật sự trong đời mình luôn muốn gặp những cô giáo như vậy.
0: Văn học thì cô phân tích các tác phẩm của Tự Lực, Văn Đoàn, những tác phẩm của các tác giả nổi tiếng như là Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng. Ở văn học hiện thực phê phán có những tác giả như là Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng. Đặc biệt là phần thần thoại Hy Lạp, cô kể chuyện như sống trong câu chuyện vậy. Hơi bất ngờ đúng không Thành?
1: Rất là bất ngờ luôn.
0: Ban đầu thì anh nói, khi mà nghe anh nói thì cứ tưởng rằng
1: nói
0: là...
1: Nói về con thôi, nói về
0: không,
1: chuyện thành của con.
0: Mình
1: thôi.
0: Thì biết rằng là anh nói câu chuyện của anh. Nhưng mà ngay khi đọc cái bức thư của anh á, thì thấy luôn là anh nói là anh viết văn không có tốt. Con của anh là có gen của bố nên là viết văn rất là tệ. Để rồi khi lên phổ thông thì cũng ổn vì một lý do. Và đó là cái lý do.
1: Cái anh kể nguyên câu chuyện về cô.
0: Dạ, nguyên cái câu chuyện luôn. Và cái hay ở đây là qua tới nhiều 35 năm hả? 35 năm rồi.
1: 35 năm.
0: Hơn 35 năm rồi. Chưa gặp lại cô. Và có lẽ rằng là trước đó cũng thêm nhiều năm nữa thì anh đã nhớ lại tất cả những gì mà anh vẫn nhớ tất cả những gì mà mình đã học được từ cô, người đã truyền cảm hứng cho anh trong cái việc học văn. Tức là văn chương trước đó rất là kinh khủng, là để đạt được điểm 5 cũng vất vả rồi, nhưng vì cô dạy quá hay, cô giảng quá hay. Gần như qua cái cách mà anh chia sẻ ở đây để thấy là cái hay ở đây là nó thấm vào trong tâm trí của một cậu học trò cấp 3. Từ một cái người là không thích văn, không yêu cái môn văn, không thể học văn được, thì có thể nhớ tất cả những tác giả, tác phẩm mà mình đã được cô dạy. Và cái phần mà anh nói về thơ mới nè, nói về Tự Lực, Văn Đoàn, nói đến những cái tên và đặc biệt là nhắc cả đến thần thoại Hy Lạp. Thật ra hồi đó khi mà học cấp 3, mình thực sự mình vô cùng mê thần thoại Hy Lạp, nhưng mà không phải là được nghe thầy kể, thầy dạy cái phần đó, mà vì mình đọc được thần thoại Hy Lạp từ sách của trong thư viện trường. Thì thực sự cô đã truyền cảm hứng cho anh rất rất là ý nghĩa luôn, để biến một cái người mà không có nhiều đam mê văn chương đã trở thành một người nhớ được tất cả những gì mà mình đã học của những năm tháng cấp 3 qua cái cách mà cô dạy.
1: Mà cũng không phải là nhớ được như vậy nữa đâu, mà còn là đạt được giải nhì trong cuộc thi viết truyện ngắn của trường, mà trong khi là không có giải nhất, chỉ có giải nhì thôi, là coi như ảnh là đoạt giải cao nhất về phần thi viết truyện ngắn á. Trong khi đó là không thích học văn, không thích làm ở môn ngữ văn, mà cũng không thích viết. Rồi sau này một cái thú vị nữa là ảnh có hứa trong đó rồi nha, Thành xin nhắc lại những gì mà quan trọng, mình sẽ lặp lại 3 lần. Ảnh làm thơ tán gái. Thành rất thú vị, ảnh làm thơ tán gái. Hy vọng là sẽ có một lá thư. Đây là nhắc lần thứ 3, lá thư về những câu chuyện, những bài thơ để anh có thể tán gái. Mỗi một người mà anh quen có thể gửi từ 5 đến 7 đến cả chục bài thơ. Hy vọng là anh sẽ có một lần chia sẻ với những lá thư xanh về chủ đề thú vị này. Và cô giáo ấy, cô Trâm á, của anh á, từ dạy văn cấp 3 đã trở thành một idol của anh. Từ đó giờ anh không có thần tượng ai cả, và đây là một trong những thần tượng đầu tiên trong cuộc đời của anh, nên truyền cảm hứng cho anh rất rất rất nhiều, hoàn toàn khác. Và anh mang cái điều này để anh xử lý câu chuyện
0: của con
1: mình với cô giáo hiện tại.
0: Và có vẻ như tạo áp lực cho cô giáo quá.
1: Thiệt á, nếu mà mình là cô giáo mà cô
0: thật sự
1: mà anh kể câu chuyện vậy
0: nghe
1: rồi,
0: câu chuyện này áp lực quá,
1: mình sẽ phải xử lý sao
0: như vậy, là cái đứa nhỏ nó học văn không tốt hình như là có trách nhiệm của cô.
1: Cô hãy trở thành idol của nó đi, để là nó trở thành một phiên bản giống ba nó.
0: Không, điều này thì mình nghĩ là đúng nha. Tức là thực ra thì có nhiều bạn, các bạn không phải là các bạn không thích học hay là các bạn học không tốt đâu, mà bởi vì
1: chưa có
0: các
1: lý
0: bạn
1: do học hả?
0: Chưa tìm thấy được
1: hả?
0: Hứng thú, động lực. Ví dụ như nếu các bạn gặp được một giáo viên thú vị, mang tới cảm hứng cho các bạn và khiến cho các bạn cảm thấy cái tác phẩm đó nó thú vị, cái câu chuyện đó nó thú vị, và học văn cũng không phải là cái gì quá khó khăn, thì chắc chắn là nó sẽ truyền cảm hứng cho các bạn. Ví dụ như mình hay nhắc tới một giáo viên cấp 3 dạy văn mà nhắc ở rất nhiều những chương trình, ngay cả cái chuyện là mình đi trường mà mình đi cấp 3 là mình luôn luôn nhắc tới người thầy mà kiểu mình tự hào, mình flex á, đó là thầy giáo Đỗ Đức Anh của

trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân. Thầy Đức Anh thì là cái người truyền cảm hứng thực sự đối với các bạn học sinh từ lớp 9, vì là thầy chỉ nhận dạy từ dạy luyện thi từ hè năm lớp 8 thì bắt đầu

0: học tuổi xanh, nhưng mà trong một lần bạn dạy online thì bạn nhỏ của mình cũng học với thầy Đức Anh năm mà phải thi tuyển sinh lớp 10 đó. Khi đó Đức Anh giảng cái bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Trời ơi, mình nghe xong mình thực sự là mình mê luôn. Rồi sáng ra mình có nhắn là trời ơi chị nhớ là chị có học cái bài này rồi. Nhưng mà sao mà em có thể giảng hay như vậy? Tức là cảm giác là mình nghe mà mình bị cuốn theo cái câu chuyện luôn. Cách mà thầy Đức Anh truyền cảm hứng cho các bạn nó quá tuyệt vời. Đó thì mình cũng nghĩ giống như anh Trinh vậy đó. Là nếu một bạn nhỏ gặp được người thầy khiến cho mình ngưỡng mộ hoặc là có phương pháp tốt mà nó phù hợp thì tự nhiên bạn ấy sẽ có con đường để thay đổi. Thì vậy thì anh cũng có thể là cách nào đó kể câu chuyện này cho con mình nghe, rồi áp dụng được phần nào trong cái việc học văn của mình đã từng trải qua đó, để có thể trò chuyện với con, giúp cho con, hoặc là cũng có thể đi tìm những thầy cô mà hỗ trợ được cho mình, hỗ trợ được cho con để giúp con có thể là học tốt hơn môn văn. Mình thấy là rất rất nhiều cách để con có thể cải thiện từng chút từ cái việc đọc sách nè, từ cái việc là làm những cái bài tập nhỏ nhỏ nè. Ví dụ như trước đây có nhiều bạn không thích đọc sách, nhưng mà khi mà tham gia cái lớp đọc sách của cô Huyền, lớp đọc sách online á, thì tự nhiên là các bạn không chỉ đọc mà các bạn mê đọc, rồi sau đó là mẹ cũng đọc theo, đôi khi ba cũng đọc theo luôn. Nên là mình nếu muốn con cải thiện, mình cũng sẽ có những cái cách để giúp con tốt hơn và cũng bớt tạo cái áp lực cho cô giáo của con.
1: Đúng rồi, hồi nãy trong đầu Thành cũng nghĩ là như vậy thì anh Trinh sẽ là người học cùng con ở môn văn này sẽ rất là giỏi luôn á chứ. Tại vì anh đã trải qua cái giai đoạn này và anh hiểu được là con đã như thế nào và con sẽ cần cái gì. Anh sẽ hiểu hơn cô giáo luôn á chứ. Chẳng qua là...
0: Nhưng mà thực sự là không phải ba mẹ nào cũng có thể dạy con học được. Dạy con học nó là cả một cái câu chuyện không hề dễ dàng. Nhiều khi mình dạy con người khác thì được, nhưng mà nhiều khi dạy con mình thì lại khó nha Thành nha.
1: Nhưng mà Thành tin là anh đã gọi sao ta, anh đã chuyển, anh không phải định gọi là chuyển hóa chứ, anh đã lật ngược thế cờ đối với môn văn rồi á, thì anh sẽ càng có kinh nghiệm để anh giúp con anh lật ngược thế cờ trong lúc này hơn. Nên anh Trinh cứ xem lại thử, Thành nghĩ là anh học môn văn cùng với con thêm á thì nó lại hiệu quả hơn. Thì cô một tay, anh một tay, cháu sẽ có nhiều sự thay đổi, chắc chắn là như vậy. Vì ba đã trải qua cái giai đoạn y như con rồi. Điều sau cùng là cảm ơn anh đã chọn những lá thư xanh để chia sẻ câu chuyện này. Và cảm ơn anh là một người thính giả đã nghe, đã đồng hành cùng với chúng tôi, cùng với Thành và Huyền tận ngót nghét và thậm chí hơn cả 10 năm nay. Cảm ơn anh lời khen tặng mà Thành cảm thấy rất là thực tế. Và tự nhiên từ cái lời của anh, cái Thành mới thấy là tại sao Thành với Huyền hợp nhau. Tại vì chúng tôi có những điều mà nó bổ trợ cho nhau á. Huyền thì rất trong trẻo cảm xúc, còn Thành thì lại rất là đầm ấm, mà dùng từ của anh là nó nhiều giọng đọc, nó nhiều cái nốt trầm hơn so với Huyền, thì nó bù trừ lại nên chúng tôi có nhiều sự tương bổ trợ cho nhau để mà song hành cùng với nhau. Cảm ơn anh, tự nhiên thấy nó có lý do để chúng tôi đồng hành và bền chặt với nhau. Nhưng để sự đồng hành này được lâu dài hơn nữa, rất mong quý thính giả sẽ luôn ủng hộ bằng những câu chuyện và lá thư về thầy, những lá thư xanh.
0: Mong ủng hộ thật nhiều những bức thư.
1: Thì cho dù có hợp nhau đến cỡ nào thì cũng không thể nào đi cùng nhau nữa bởi vì không có thư.

0: ta vừa cùng thưởng thức ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Yến Dung, với phần thể hiện của nhóm Tam Ca 3A. Và thư cuối ngày hôm nay là một bức thư với một lời hứa đã hứa từ năm trước cho một người bạn đã xa. Thư của Ti Phan.
1: Đúng như lời hứa của Ti nói với Hà năm trước, khi nào rảnh Ti sẽ kể cho Hà nghe chuyện về gia đình, con cái của Hà. Bây giờ Ti có thể kể cho bạn nghe. Thế là tròn một năm tụi mình xa nhau rồi đó bạn biết không? Cách đây mấy hôm, Su nhắn tin trong nhóm là gia đình bạn báo tin giáp năm, mời nhóm mình sắp xếp công việc đến ngồi uống nước thắp nhang cho bạn. Thế nhưng trong cuộc sống bận rộn ở xa nên chẳng ai đi được. Hôm ấy Ti vượt 70 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh về, đi với Su thôi. Mà nói thật, giờ nhóm mình hình như cũng gần tan rã rồi, đâu còn như hồi trước, chỉ cần ý ới là tập trung lại. Ai cũng bận chuyện con cái, cơm áo gạo tiền, thì mình trách ai cho được phải không? Có vài lần bé Út ở Đà Nẵng ra, gọi cho Ti đang ở đâu thế để tối qua nhà bạn thắp nén nhang. Nhưng đột ngột như thế thì làm sao mà đi được? Và thế là mỗi lần về quê, ở lại được 2-3 ngày thì Ti với Su hay qua thăm con bạn thôi. Nói hay qua thăm chứ thực ra là 3-4 tháng mới qua được một lần.
0: Giờ hai đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi đó hả? Mỗi lần qua là nghe mẹ của bạn nói, ngày nào nhỏ gái Út cũng mở bài Cả nhà thương nhau để nghe, mà lòng Ti thắt lại. Bé lúc nào cũng ôm cái gối ngủ. Nghe vậy Ti nói với

0: kêu là bọn mình đặt cho cháu một con gấu bông để nó ôm cho đỡ nhớ mẹ. Còn bé trai thì hai đứa cũng không biết mua gì hết. Không biết cô em nhận quà, còn anh thì không có, nó có buồn không nữa. Mỗi lần qua thắp hương là mẹ của Hà ngồi kệ rồi lại khóc. Có lẽ mẹ luôn là người thương con nhất. Còn ba của hai đứa nhỏ dạo này nghe nói giỏi lắm. Sáng đi làm cho con ăn xong rồi chở đi học, chiều về đón con, tắm rửa nấu ăn đút cho con ăn. Vừa làm cha vừa làm mẹ, chắc là anh cực lắm. Nhìn trong mắt anh ấy chỉ có một nỗi buồn không tả nổi. Mình với Su chẳng dám hỏi gì nhiều, sợ gợi lại nỗi buồn, nên cứ ngồi nghe mẹ với chồng Hà tâm sự thôi. Kể gì thì nghe đó, rồi hỏi thăm cháu. Vậy thôi, chứ cũng không biết động viên như thế nào. Thời gian trôi vội vã là vậy đó, mà lòng người, mà tình bạn thì vẫn luôn còn đây.
1: Có hôm Su đi bắt con còng gió xong gửi qua cho Ti xem. Ti xem tin nhắn xong cũng không vội trả lời, tại lúc đó ký ức lại ùa về. Ti phải ngồi khựng lại một lúc, sau đó mới trả lời. Ai biết được ngày đám cưới của Ti cũng là ngày cuối cùng mình gặp nhau đâu nhỉ. Ti cứ nghĩ là có thời gian nhóm mình sẽ hẹn nhau đi chơi, đi nhậu một bữa cho vui. Đây cũng là lá thư thứ hai mình viết cho bạn rồi đó. Mình không biết còn viết cho bạn được bao nhiêu lá nữa, nhưng mình sẽ nói với Su viết cho bạn nhé. Tại trong nhóm bạn bè mình, Su vẫn thân nhất với Hà. Chắc Su có nhiều chuyện muốn kể cho Hà nghe lắm đó. Bữa Ti nói Su viết, mà Su cứ bảo Ti viết rồi gửi cho Su nghe cũng được. Hà đợi thư lần sau nhé, Su sẽ kể cho Hà nghe nhiều hơn nữa.
0: À quên, Ti báo cho Hà biết là 3 tháng nữa, vợ chồng Ti sẽ đón thêm một niềm vui nữa, là có thêm một bạn nhỏ nữa. Vậy là tụi mình cũng giống nhau rồi, mình cũng có 2 bé rồi đó. Điều tiếc nuối nhất là bạn đi quá sớm. Chỉ mong là gia đình Hà sẽ bớt buồn và sẽ sống tốt hơn. Su, Ti và mọi người ở đây luôn thương nhớ Hà.
1: Kể ra những lá thư xanh có rất nhiều câu chuyện, có rất là nhiều nỗi niềm và nhiều hình thái rất là đặc biệt. Có người thì điều mà chúng ta vẫn nghe mỗi tuần đó chính là viết cho bản thân mình trong tương lai của 10 năm, 20 năm sau, rồi thư gửi tương lai của các bạn nhỏ. Có những người viết cho ba mẹ của mình ở một nơi phương trời nào đó, hoặc có những người gửi một cái lời nhớ quê hương từ nửa vòng trái đất, nhớ những kỷ niệm, nhớ những món ăn, nhớ những cái hình ảnh rồi âm thanh ở quê nhà mà lâu lắm rồi xa xứ vẫn chưa được nghe. Rồi hôm nay Titi Phan lại cho một cái góc nhìn nữa, là bạn gửi cho một người bạn rất thân của mình trong nhóm, mà hồi đó đây là nhóm bạn chơi thân của bạn và có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau. Và cái ngày cưới của bạn cũng là cái ngày mà bạn phải nói lời vĩnh biệt với một người bạn rất là thân, một người em rất là thân. Để bây giờ nó chỉ là một cái ký ức buồn và nó chỉ là một kỷ niệm. Những lá thư xanh đây là lần thứ hai được nghe câu chuyện này từ bạn, và bạn gửi cái nỗi niềm này vào trong cái trạm gửi ký ức này, làm cho chúng tôi cũng cảm thấy nó xốn xang, nó chạnh lòng. Và kiếp sống này nó vẫn luôn vận hành như thế, có đó rồi mất đó, sinh rồi diệt, nó luôn vô thường đúng không ạ? Hy vọng là các bạn vẫn giữ cái tình bạn đẹp này, cho dù nó trắc trở, nó cách biệt. Câu cuối thành thấy rất là hay á, và thành cảm thấy là chắc là bạn ấy cũng được an ủi phần nào khi có được một nhóm bạn và có được một người bạn giống như Titi Phan. Mong là bạn ở đâu đó có một cuộc sống an yên hơn, gia đình bạn sẽ tốt hơn. Tiếc là bạn đi quá sớm. Ti, Su và mọi người ở đây luôn thương nhớ bạn. Một cái câu nó đơn giản thôi, nhưng không phải tình bạn bè nào sau khi cách biệt nó vẫn còn lưu luyến đến tận bây giờ. Cảm ơn những lá thư xanh đã luôn có được những câu chuyện và những cảm xúc. Nó luôn cho mình những bài học và những thông điệp rất là đẹp và giàu tình yêu thương và tình người nữa. Cảm ơn.
0: Titi Phan là một

Người em thân thiết với những lá thư xanh, và qua từng cái bức thư mà Titi Phan chia sẻ về suốt nhiều năm vừa qua, mọi người đều biết là bạn là một người rất là tình cảm và cũng trải qua nhiều cái nỗi buồn về phía gia đình, mất mẹ đột ngột, rồi đứa em họ, rồi tới bản thân. Mỗi chuyện thì Titi Phan đều chia sẻ cùng với những lá thư xanh. Có lẽ những lá thư xanh là cái nơi kết nối với Titi Phan vô cùng đặc biệt, là nơi để bạn gửi gắm những nỗi lòng của mình. Và mỗi lần có những cái thay đổi vui hay là buồn thì đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Cuộc đời là vậy ha, có buồn thì có vui, có chia ly thì lại có cái sự kết nối, có cái niềm vui ở những cái cung bậc khác. Đôi khi một người nào đó rời đi, họ rời đi tức là không còn hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt chúng ta, nhưng mà họ vẫn để lại tình cảm, vẫn để lại yêu thương, vẫn để lại những kỷ niệm. Và cái cách mà chúng ta giữ ở đây là không phải giữ đau thương, mà là giữ những cái điều ấm áp, những điều đẹp đẽ. Và cũng có khi rằng có người rời đi thì lại có người đến, có duyên mới, có duyên lành. Nên là mỗi chúng ta đều phải học cách chấp nhận những cái điều đến và đi, những điều xảy ra trong cuộc sống này. Cảm ơn Titi Phan. Trong mỗi chặng đường của mình, mỗi hành trình của mình đều chia sẻ cùng những lá thư xanh. Tình cảm của hai vợ chồng đến rất là bất ngờ. Rồi em bé đầu cũng đến bất ngờ, kể cả em bé thứ hai đến cũng bất ngờ. Nhưng mà có lẽ tất cả những cái điều đó nó cũng đều đã được định trước. Để rồi bạn trưởng thành hơn. Hai vợ chồng có lẽ cũng từng bước trưởng thành hơn khi trở thành cha, trở thành mẹ. Và cũng sẽ từng bước chấp nhận những cái khó khăn, đối mặt với mọi thứ, để bước tiếp cái hành trình đồng hành cùng với con, đồng hành cùng nhau và mọi thứ tốt hơn. Thì cảm ơn bức thư của Titi Phan. Bức thư dành nhiều tình cảm cho người bạn thân của mình, và đã không quên cái lời hứa là một năm sẽ trở lại cùng những lá thư xanh viết bức thư này. Và xin được chọn ca khúc Hẹn Một Mai, một sáng tác của Nguyễn Duy Anh với phần thể hiện của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Đây cũng là những cái lời chia sẻ rất đặc biệt trong ca khúc này, gửi đến cho Titi Phan, gửi đến cho người bạn của mình. Cảm ơn thính giả đã luôn yêu thương những lá thư xanh, đồng hành cùng chương trình.

Xin kính chào quý vị đang cùng đến với chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz từ 1 giờ đến 1 giờ 30 và 14 giờ 30 đến 15 giờ các ngày thứ ba, thứ sáu và chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Thưa quý vị, đây là nơi chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường để hướng đến những ứng xử giao thông văn minh và tử tế với nhau hơn. Hãy cùng chia sẻ với chương trình những câu chuyện đẹp và những câu chuyện chưa đẹp nữa trên hành trình mỗi ngày của quý vị qua email giaothongtute@gmail.com. Xin được cảm ơn quý vị. Còn đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Trẻ em học gì từ người lớn khi ra đường? Trẻ em Nhật Bản học về an toàn giao thông ra sao? Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng Phương Nguyệt lần lượt đến với các nội dung này.

Mở đầu chương trình là câu chuyện chiếc xe cháy giữa đường và hành trình nối dài tình người. Quý vị thân mến, giữa nhịp sống vốn rất là nhiều tất bật, đôi khi chỉ một câu chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến chúng ta ấm lòng hơn về sự tử tế xung quanh mình. Trong chương trình hôm nay thì mời quý vị cùng nghe câu chuyện về một cụ ông đã bất chấp nguy hiểm lao vào cứu chiếc xe máy của mình đang cháy giữa đường. Bởi đó không chỉ là tài sản mà còn là đôi chân mưu sinh của cả cuộc đời ông. Và từ vụ cháy ấy, một hành trình đẹp của tình người đã được nối dài. Những ngày đầu tháng 5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông cùng người dân cố gắng dập lửa cho chiếc xe máy đang cháy dữ dội bên đường. Nhân vật trong câu chuyện là ông Nguyễn Văn Bớt, 72 tuổi, quê ở Cà Mau. Nghe về tuổi của ông Bớt thì nhiều người trong số chúng ta cũng nghĩ đến việc là đã đến tuổi được nghỉ ngơi bên con cháu phải không ạ? À? Nhưng mà ông Bớt vẫn ngày ngày mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm, tranh thủ trồng thêm ít rau để kiếm sống qua ngày. Cuộc sống khó khăn và tài sản đáng giá nhất của ông là chiếc xe máy cũ, phương tiện duy nhất để ông đi lại và kiếm cơm. Một buổi sáng sau khi mà chở khách ra trung tâm thành phố rồi quay trở về thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy giữa đường. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, người đàn ông ngoài 70 tuổi đã không bỏ chạy mà lao vào cùng với mọi người tìm cách cứu chiếc xe. Kể lại vào khoảnh khắc ấy, ông chia sẻ là ông không còn nghĩ đến nguy hiểm, chỉ sợ là mất chiếc xe thì không biết lấy gì để tiếp tục cuộc sống của mình và gia đình. Người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ dập lửa. Đám cháy được khống chế, nhưng chiếc xe đã cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt. Đoạn clip này thì sau đó đã được chia sẻ lên mạng xã hội và rất nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng. Nhiều người đã tìm đến tận nơi để xác minh hoàn cảnh của ông tại địa phương và kêu gọi hỗ trợ cho ông Bớt. Từ vài chục triệu đồng ban đầu, số tiền quyên góp nhanh chóng tăng lên hơn 100 triệu đồng và ông Bớt đã được tặng một chiếc xe máy mới. Trong khoảnh khắc được nhận xe, ông xúc động nói rằng mình như có lại đôi chân. Không chỉ dừng ở một chiếc xe hay vài khoản hỗ trợ vật chất, điều khiến nhiều người cảm động hơn cả là cách những người xa lạ đã kết nối với nhau bằng sự đồng cảm và sẻ chia. Từ những người dừng xe giữa đường để phụ dập lửa, đến những người âm thầm gửi vài chục, vài trăm ngàn đồng qua mạng xã hội, tất cả đã cùng góp sức để giúp cho một người không quen biết đứng dậy sau khó khăn. Trong giao thông thì người ta thường nhắc nhiều đến va chạm, ùn tắc hay là những câu chuyện nóng giận trên đường. Nhưng đôi khi, những khoảnh khắc giản dị như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta đã nghe khiến chúng ta nhận ra rằng trên những con đường mỗi ngày đi qua vẫn còn rất rất nhiều tình người âm thầm hiện diện. Một chiếc xe máy có thể là mất mát rất lớn đối với người nghèo, nhưng cũng từ đó hàng trăm tấm lòng đã cùng nhau góp lại để giúp một cụ già có thể tiếp tục mưu sinh, ổn định cuộc sống. Mạng xã hội trong câu chuyện này đã trở thành nơi lan tỏa sự tử tế rất nhanh chóng. Một đoạn clip ngắn không chỉ ghi lại sự cố giao thông mà còn đánh thức lòng trắc ẩn của rất nhiều người. Điều đẹp nhất không nằm ở số tiền hơn 100 triệu đồng hay chiếc xe mới, mà nằm ở cảm giác rằng giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, bộn bề, vẫn còn những người sẵn sàng dừng lại vì nhau, không ngoảnh mặt khi thấy người khác cần được hỗ trợ. Bởi có khi chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một phần đời chông chênh cũng có thể được nâng đỡ bằng cả tình người.

0: Cảm ơn quý vị đã chọn nghe chương trình Giao thông tử tế trên hành trình của mình. Chương trình do Ban Khoa giáo, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên tần số phát thanh VOH AM 610 kHz lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 30 các ngày thứ Hai và thứ Năm, lúc 14 giờ 5 phút đến 14 giờ 30 các ngày thứ Hai và Chủ nhật. Chương trình cũng được phát trên các tần số phát thanh VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Tiếp nối nội dung hôm nay, mời quý vị cùng đến với câu chuyện Trẻ nhỏ học được gì từ người lớn khi ra đường. Chúng ta đang nghe những âm thanh trước cổng một trường học giờ ra về. Nếu ai là phụ huynh từng đưa đón con mỗi ngày, âm thanh này thật quen thuộc. Và cũng rất quen những hình ảnh như học trò ùa ra đường nhanh chóng, có em chạy giỡn quên cả để ý xe cộ, có người đội nón bảo hiểm nhưng lại quên chuẩn bị nón cho con em mình, có người chạy xe máy lên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi nơi đông đúc, và cũng không ít người bấm còi thúc giục hay đậu xe chắn lối đi. Câu hỏi đặt ra là mỗi ngày, chỉ ngay tại nơi cổng trường thôi, hay trên đường đi học, rồi những hành trình ngồi trên phương tiện cùng cha mẹ của mình, các em học được những gì về an toàn giao thông và ứng xử văn minh trên đường? Một đứa trẻ không tự nhiên có ý thức giao thông. Ý thức ấy được hình thành từ những điều mà các em nhìn thấy mỗi ngày. Hằng ngày, trên những con đường đông đúc, có bao nhiêu đứa trẻ đang ngồi phía sau xe của cha mẹ, ông bà. Các em có thể chưa hiểu hết về luật giao thông, chưa đọc được biển báo hay phân biệt đúng sai trong mọi tình huống. Nhưng có một điều trẻ con học rất nhanh, đó là bắt chước người lớn. Trong trường học, từ bậc học mẫu giáo cho đến tiểu học và các cấp 2, cấp 3, các em đều được học những kiến thức phù hợp về an toàn giao thông.
1: Ở trường con dạy về các biển báo giao thông, cách di chuyển khi gặp đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Ba mẹ con dạy con khi qua đường nên đi những nơi có vạch trắng cho người đi bộ, còn nó không có thì giơ tay để báo hiệu cho xe khác đi.
2: Học an toàn giao thông có mấy cái bài tùy theo phân phối chương trình, lớp 1 cũng có, lớp nào cũng có. Lớp 1 thường vô là đã dạy rồi, có mấy cái bài 12 tuần, 6 bài, 1 bài, 2 tiết. Nói chung là những cái cơ bản, ví dụ như đi bộ qua đường an toàn, tại nơi đường giao nhau, rồi nhớ đội đồng mũ bảo hiểm. Con nói vậy chứ hả, ba con á, toàn là vượt đèn đỏ không.
0: Câu chuyện nhỏ mà cô giáo Ngọc Giang vừa chia sẻ có lẽ không phải là chuyện hiếm gặp, phải không thưa quý vị? Không khó để chúng ta nhìn thấy những hình ảnh tương tự như vậy trên đường, khi người lớn để trẻ em chứng kiến những hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông. Và đáng lo là nhiều người lớn xem đó là chuyện nhỏ. Những lý do như là đi gần nhà, đi một đoạn thôi

0: hay là dội quá, không thể là lý do biện minh cho việc xem nhẹ sự an toàn của trẻ nhỏ trong việc không đội nón bảo hiểm, hay lấy lý do trễ giờ để rồi buộc phải vượt đèn đỏ, lấn làn. Những bài học bổ ích trong trường lớp với thầy cô, những lời tuyên truyền thiết thực về giao thông có thể sẽ mất ý nghĩa khi mà trẻ em, thanh thiếu niên chứng kiến hàng ngày thói quen xấu của chính cha mẹ mình, người thân mình và những người xung quanh. Quý vị hình dung là có rất nhiều điều chúng ta tưởng là nhỏ, nhưng mà khi cứ tích lũy dần lên, quen mắt dần lên, thì đến mức sẽ không còn nhận ra là nó không đúng, không phù hợp. Và lâu dần, chúng sẽ thành thói quen rất khó sửa đổi.
1: Mấy đứa nhỏ chị nó học, nó đi, nó cũng nói chung là từ nhỏ lớn là chị quen rồi. Cho nó đội nó bảo hiểm, em cho nó an toàn á. Đi đường mà không có nó bảo hiểm là thấy nó ngại ngại, thấy nó sợ công an thì nó không chịu. Cái đó là do mình cho nó từ nhỏ đó, mà phải do mình đó, người lớn mình hướng dẫn.
2: Những bài học về quy tắc giao thông trong trường, trong lớp, và quan sát cái thói quen điều khiển xe của cha mẹ sau khi mà ngồi sau xe, thì từ đó phân biệt được đúng sai, cái tuân thủ các quy định giao thông, có thể hình thành kiến thức từ bé để sau này khi mà trẻ lớn lên mà tự chủ động điều khiển phương giao thông thì sẽ hình thành cái ý thức là sẽ hạn chế tối thiểu nhất cái việc mà vi phạm các quy định về giao thông. Khi mà trẻ ngồi sau xe của cha mẹ thì cái mà nó học nhanh nhất đó chính là cái thói quen chạy xe của cha mẹ. Cái thói quen chạy xe, điều khiển xe đúng hay sai hay như thế nào đó là trẻ nó sẽ học được thông qua cái việc là nó nhìn thấy mỗi ngày mẹ chạy sao, cha chạy sao. Nó sẽ so sánh những cái điều nó học được với lại cô giáo ở trên trường.
0: Thường khi mà mình chạy xe vậy thì mình có thường chia sẻ với con những kiến thức gì về giao thông không ạ?
2: Thỉnh thoảng thì cũng có, ví dụ như gặp một cái tình huống mình đang dừng đèn đỏ mà có một cái xe nó vượt đèn đỏ đi, thì mình sẽ nói rằng con ơi, cái việc mà cái chú, cái cô đó mà chạy xe vượt đèn đỏ vậy là không có đúng. Mình khi mà gặp đèn đỏ thì mình phải dừng, mình phải tuân thủ, mình phải dừng theo quy định, thì khi mà gặp đèn xanh thì mình mới được đi. Cái đó cũng là một cái bài học về việc quan sát cái tín hiệu giao thông, đèn giao thông, để cho con nó hình thành cái thói quen là tuân thủ đúng cái quy định.
3: Tôi cũng thường nhắc nhở con mình á, khi ra đường thì chú ý mấy cái lỗi mà trẻ em thường hay mắc phải, mấy đứa chạy xe đạp điện ngoài đường không chịu quan sát nè, rồi chở ba đùa dở nha trên đường, rồi không đi sát bên lề phải nữa đó, chú nó thường là trẻ em hay mắc phải. Tôi thấy con mình cũng qua đường cũng biết giơ tay xin nhường đường, rồi cũng không biết đi sát bên phải.
2: Thì nhiều khi họ nó hỏi mà ngại luôn á, ví dụ như mà chợ, đường thì đông trễ giờ rồi, cái là mình chạy xe lên trên lề, cái nó nói mẹ ơi, hình như chạy xe lên lề là có được hay không, mẹ phải chạy xe đúng ở dưới đường chứ sao mẹ chạy lên lề như vậy đó. Mỗi lần nó nói vậy mà hả, ngại nó luôn, biết trả lời sao luôn.
0: Những tình huống như vậy thật ra chính là bài học cho cả người lớn về việc tuân thủ giao thông thì không có ngoại lệ, và cũng nhắc chính chúng ta là đừng vi phạm nữa để con có những nhận thức không đúng, không phải. Rồi một số phụ huynh khi hướng dẫn con thì lại chưa truyền đạt đúng thông điệp về ý thức an toàn. Chẳng hạn như việc dạy con đội nón bảo hiểm. Thay vì nói là để bảo vệ cho phần đầu, cho phần não, tức là bộ phận rất là quan trọng của mỗi người, thì có người lại nói rằng con phải đội nón bảo hiểm, chứ không là sẽ bị phạt. Ông bà xưa có câu, học đi đôi với hành, trăm nghe không bằng mắt thấy. Trẻ nhỏ học bằng cách quan sát và bắt chước người khác nhanh hơn và hiệu quả hơn nếu chỉ nghe giảng giải. Nhưng khi người lớn nói một đằng, làm một nẻo, thì trẻ con sẽ gặp những vấn đề xung đột trong kiến thức tiếp nhận. Trẻ sẽ ghi nhớ hành động thay vì lời nói. Khi một người cha sẵn sàng dừng lại chờ đèn đỏ, dù là lúc đường vắng, khi nửa đêm, đứa trẻ ngồi phía sau hiểu rằng luật lệ là để tự giác, không phải để đối phó. Ngược lại, khi một người mẹ tặc lưỡi cho xe máy leo lên vỉa hè để thoát khỏi dòng xe đông nghịt, hay vội vàng vượt qua khi đèn vừa chớm đỏ, đứa trẻ cũng sẽ nhận ra một thông điệp nguy hiểm, đó là tiện ích của cá nhân quan trọng hơn sự an toàn của nhiều người. Chúng ta dạy con phải biết xếp hàng, phải biết nhường nhịn, nhưng mà khi ra đường,

liệu chúng ta có đang đấu đầu với xe ngược chiều hay buông những lời gắt gỏng với người đi bên cạnh. Cố lấn từng giây vượt đèn, bấm còi khi không vừa ý. Chính những hành động nhỏ nhặt ấy lại là những bài học không lời mà trẻ em thẩm thấu từng ngày. Mỗi lần con tham gia giao thông cùng cha mẹ là một tiết học thực hành sống động về những kiến thức, kỹ năng liên quan đến an toàn giao thông mà con học ở trường. Mỗi đứa trẻ luôn quan sát chúng ta từ chiếc gương chiếu hậu của chính tâm hồn chúng. Muốn có một thế hệ tham gia giao thông văn minh hơn trong tương lai, muốn con mình ra đường luôn an toàn, có lẽ chúng ta không chỉ dạy con bằng lời nói đâu ạ, mà cần bắt đầu từ chính cách người lớn cư xử hôm nay. Thói quen cảm ơn, xin lỗi trên đường, nhường đường cho người khác, thái độ bình tĩnh của người lớn hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho văn hóa giao thông của cả thế hệ mai sau. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta đã được nghe câu chuyện này từ những lời phát biểu của em học sinh, rồi của giáo viên và của các bậc phụ huynh nữa. Câu chuyện này sẽ được tiếp tục vào tuần sau với góc nhìn và phân tích từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón nghe.

Quý vị thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình Giao thông tử tế do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz từ 6 giờ đến 6 giờ 30 và 18 giờ 30 đến 19 giờ các ngày thứ ba hàng tuần. Chương trình cũng được phát trên các tần số VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 87.7 MHz. Quý vị có bao giờ tự hỏi là tại sao Nhật Bản, một quốc gia với mật độ phương tiện từng rất là dày đặc, lại có thể giảm số vụ tai nạn giao thông xuống mức kỷ lục trong suốt 4 thập kỷ qua? Câu trả lời không chỉ nằm ở những con đường hiện đại hay công nghệ cảm biến, mà nó còn bắt đầu từ những mô hình giáo dục đặc biệt về giao thông cho trẻ em tại xứ sở Hoa Anh Đào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Tại tỉnh Chiba của nước này có một công viên lái xe từ lâu đã luôn rộn rã tiếng cười của các bạn nhỏ. Đây không chỉ là một khu vui chơi đơn thuần, mà ở đây mỗi học viên nhí sẽ bắt đầu hành trình bằng việc chụp ảnh chân dung để in vào một tấm bằng lái. Trước khi được chạm tay vào vô lăng thì các em phải trải qua một lớp học luật giao thông. Những khái niệm khô khan được các thầy cô biến hóa thành những câu hỏi rất là thú vị, như là đèn xanh có nghĩa là gì. Điều này thì đương nhiên là rất nhiều trẻ em có thể trả lời được, đơn giản đó là được đi. Nhưng mà giáo viên ở đây thì sẽ giải thích rất là rõ, đó là đèn xanh nghĩa là các em được phép đi, nhưng chỉ sau khi đã quan sát thật kỹ để đảm bảo an toàn. Sau phần lý thuyết thì các bạn nhỏ từ 3 tuổi thôi đã được điều khiển một chiếc xe chạy điện, còn các em tuổi lớn hơn sẽ cầm lái xe gắn động cơ. Điều thú vị là xe sẽ không bao giờ lăn bánh nếu mà dây an toàn chưa được thắt chặt. Những chiếc xe tí hon này cũng được thiết kế có đầy đủ đèn để xi nhan, gương chiếu hậu và các biển báo thực tế. Còn tại một đường đua đặc biệt có tên là đường đua Suzuka rất là nổi tiếng thì còn cho phép cha mẹ đóng vai trò là hướng dẫn viên cùng với con học cách rẽ trái, rẽ phải và nhường đường. Để rồi sau bài sát hạch thì niềm tự hào hiện lên rất là rõ trên khuôn mặt của mỗi em khi được cầm trên tay tấm bằng lái phiên bản sao y như thật. Quý vị thân mến, giáo dục an toàn giao thông tại Nhật Bản không chỉ nằm ở sách vở, đó là sự chung tay của toàn xã hội. Từ những kế hoạch 5 năm của địa phương, những chiến dịch 10 ngày toàn quốc cho đến việc các công ty vận tải lớn sẵn sàng cử tài xế mặc trang phục hoạt hình để dạy trẻ em về điểm mù của xe tải. Chính sự nỗ lực bền bỉ ấy đã giúp cho số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông tại nước này giảm từ 16.000 người xuống còn hơn 4.000 người trong vòng 45 năm qua, dù lượng xe cộ tăng gấp 5 lần. Thưa quý vị, bài học từ nước Nhật cho chúng ta một triết lý sâu sắc. An toàn giao thông không bắt đầu từ việc xử phạt, mà bắt đầu từ sự thấu hiểu để có được ý thức đúng. Khi một đứa trẻ được dạy cách quan sát đèn tín hiệu bằng sự cẩn trọng, thay vì là bằng nỗi sợ bị phạt. Khi các em coi việc thắt dây an toàn là điều hiển nhiên như là việc hít thở.

ở, thì tương lai của một nền giao thông văn minh đã được đặt nền móng vững chắc. Mỗi tấm bằng lái nhí được trao đi không chỉ là một món đồ chơi, mà đó là một lời cam kết, lời cam kết về trách nhiệm với cộng đồng. Có lẽ thay vì chỉ tập trung vào những biển báo trên đường, chúng ta cũng nên bắt đầu một việc quan trọng nữa, đó là gieo những hạt mầm ý thức vào tâm hồn trẻ thơ ngay từ hôm nay và xuất phát từ chính mỗi người lớn chúng ta. Thưa quý vị, nội dung này cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Tuần sau, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện về việc người lớn cần làm gương và dạy con trẻ ra sao về ứng xử trên đường với góc nhìn từ chuyên gia tâm lý. Mời quý vị đón theo dõi chương trình Giao thông tử tế trên các làn sóng AM 610kHz, FM 99.9MHz, FM 92.2.5MHz và VOHFM 87.7MHz. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin mời quý vị nghe các nội dung hấp dẫn tiếp theo cũng trên làn sóng này.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất trong một ngày, trong một ngày các kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
3: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
4: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh du ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
6: Đợi bà con quá xe, sơ cứu nạn nhân có tình trạng mà té xe hay là sự cố gì giao thông thì họ sẽ hỗ trợ.
7: Khi mà có những cái bị nạn, khi mà gọi đến đội thì chắc chắn sẽ nhận được cái sự giúp đỡ.
8: Mình muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp và mặt tích cực để mọi người có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
9: Cứu những người đang nguy kịch này kia mà sống lại thì nhiều, nói chung là nhiều kỷ niệm lắm.
10: Chương trình giao thông tử tế, nơi các bác tài chia sẻ cách đi đường để không ai làm tổn thương nhau. Mỗi chuyến đi không chỉ đến nơi mà còn đến lòng người. Không chỉ đúng luật mà còn hợp tình. An toàn cho mình, bình yên cho người khác. Hãy chia sẻ với chương trình những quan tâm của bạn qua email giao thông tử tế@gmail.com và đón theo dõi chương trình Giao thông tử tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz.

0: Chuyển động cùng công nghệ.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 6:30 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát tại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, lâu nay chúng ta vẫn thường hình dung về chuyển đổi số trong giáo dục là những buổi học trực tuyến, học sinh sử dụng máy tính bảng hay bảng tương tác trong lớp học. Nhưng trên thực tế thì công nghệ đang len lỏi vào từng góc nhỏ của trường học, làm thay đổi những giá trị vốn đã rất quen thuộc, trong đó có cả thư viện. Sự góp mặt của các giải pháp như thiết bị cho mượn trả sách tự động, phần mềm quản lý thư viện, máy scan số hóa tài liệu, giúp việc đọc sách trở nên thú vị và tiện lợi hơn bao giờ hết. Vậy thực tế, một thư viện thông minh và hiện đại đang vận hành như thế nào để hỗ trợ tốt nhất cho việc đọc và học? Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về mô hình thư viện thông minh trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết hãy cùng điểm qua những tin tức nổi bật về dòng chảy công nghệ và chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, trong khuôn khổ diễn đàn và triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu Á tại Việt Nam Smart City Asia 2026, Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp các đơn vị tổ chức hội thảo chuyên đề Công nghệ bản sao số trong phát triển đô thị thông minh. Chia sẻ tại hội thảo, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chuyển đổi số trong quản lý đô thị hiện không còn dừng ở việc số hóa thủ tục hành chính, mà đang chuyển sang giai đoạn xây dựng hạ tầng dữ liệu số, phục vụ điều hành đô thị theo thời gian thực. Hiện thành phố đang triển khai đồng thời nhiều nhóm cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ 19 cơ sở dữ liệu bắt buộc kết nối, chia sẻ trong quý 3 năm 2026. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đang chủ trì triển khai 4 hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung cấp thành phố, gồm hệ thống GIS, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, hệ thống quản lý dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng và hệ thống quản lý dữ liệu mô hình BIM. Đến quý 2 năm 2026, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ hoàn thành cập nhật và vận hành ổn định, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Trong đó có cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện, cơ sở dữ liệu định mức, giá xây dựng công trình, cơ sở dữ liệu cấp thoát nước đô thị, cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ và cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính. Đối với lĩnh vực hành chính công, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được ký số điện tử và đồng bộ dữ liệu hàng ngày. Chỉ trong 3 tháng đầu vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tập trung, Sở Xây dựng đã tiếp nhận hơn 79.000 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Ngoài các cơ sở dữ liệu thuộc hệ thống Bộ Xây dựng, thành phố cũng đang phát triển nhiều cơ sở dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở như bản đồ ngập lụt, dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị, dữ liệu quản lý cây xanh và cơ sở dữ liệu phương tiện thủy nội địa. Dữ liệu sẽ là hạ tầng mềm quan trọng nhất của đô thị thông minh, tạo nền tảng cho các hệ thống điều hành thông minh trong tương lai.
1: Thưa quý vị, Google, tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố sáng lập mô hình thử nghiệm ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình nhằm thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng AI, tạo điều kiện cho hệ sinh thái nghiên cứu đổi mới sáng tạo trong nước có thể tiếp cận với các mô hình AI tiên tiến nhất của Google để tạo ra những giải pháp AI có giá trị kinh tế xã hội cao. Trong khuôn khổ hợp tác, quỹ AI Futures Fund của Google Lab sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Sài Gòn AI Hub, không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp quyền truy cập sớm độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind. 10 nhóm nghiên cứu đầu tiên đã được lựa chọn đi vào hoạt động trong đợt này, quy tụ gần 60 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhóm được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí về tính ứng dụng thực tiễn, năng lực nghiên cứu và định hướng phát triển AI có trách nhiệm, với các chủ đề trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt, bao gồm ngôn ngữ học, thị giác máy tính, tương tác người robot, ứng dụng y tế và an toàn thông tin. Bên cạnh các nhóm nghiên cứu hiện tại, Sài Gòn AI Hub cũng hướng đến việc trở thành địa chỉ hàng đầu cho hoạt động nghiên cứu AI nghiêm túc tại Việt Nam, cung cấp những nguồn lực thiết yếu như hạ tầng chuyên môn và các mối quan hệ đối tác toàn cầu, bao gồm cả khả năng đầu tư vốn từ AI Futures Fund để các nhóm nghiên cứu và start-up có thể phát triển thành công sản phẩm từ nguyên mẫu.
2: Thưa quý vị, triển lãm giáo dục Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên một bức tranh sinh động về tương lai học đường. Tại đây, công nghệ không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần, mà đã trở thành nền tảng cốt lõi với sự lên ngôi của AI, dữ liệu học tập và các mô hình lớp học thông minh. Sự kiện quy tụ hàng loạt giải pháp đột phá từ các đơn vị trong và ngoài nước, bao quát từ hệ thống quản lý số đến những không gian thực hành công nghệ hiện đại. Điểm nhấn đáng chú ý năm nay đến từ Viện Khoa học Thiết bị và Giáo dục thuộc Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam với hệ sinh thái STEM và STEAM. Dựa trên mạch kiến thức của chương trình đào tạo, Viện đã phát triển các bộ mô hình ứng dụng như nhà thông minh, phát điện bằng sức gió, hệ thống tưới cây tự động hay xử lý nước ao hồ. Đây không phải là sản phẩm đơn lẻ, mà là hệ module mở để học sinh có thể tháo lắp nhiều lần, mở rộng chức năng hoặc tích hợp các bộ với nhau, hướng tới việc rèn luyện tư duy lập trình và hình thành ý thức giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội. Ngoài ra còn có hệ thống máy móc mini phục vụ thực hành chế tác như máy cưa đĩa mini, máy khoan tay 2D, máy tiện tay và máy tiện CNC, máy phay CNC 3D hay máy khắc CNC 4D. Tiến sĩ Trần Dương Đạo, Viện trưởng Viện Khoa học Thiết bị và Giáo dục cho biết, đây không phải là phiên bản thu nhỏ của máy công nghiệp, mà là thiết bị được thiết kế lại từ đầu dành cho mục đích sư phạm. Các thiết bị này có thể gia công vật liệu nhẹ như gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, nhựa hay Formex, giúp học sinh hoàn thiện chu trình từ thiết kế, chế tạo đến kiểm chứng bằng trải nghiệm gia công thực. Cùng với việc ứng dụng nhóm thiết bị cảm biến thông minh, hệ thống cảm biến đo lường, tất cả các thiết bị giáo dục này sẽ tạo thành xưởng chế tạo để học sinh các cấp biến ý tưởng thành sản phẩm vật lý, từ đó có sự tiến bộ về trình độ theo từng cấp học. Việc đưa công nghệ chế tạo và tự động hóa vào trường phổ thông được cho là sẽ rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Đây là nền tảng quan trọng để khuyến khích tinh thần tự học, khả năng phân tích dữ liệu và tư duy phản biện, những kỹ năng vàng cho thế hệ công dân số tương lai.

0: khám phá thế giới số.
1: Thưa quý vị, nếu như trước đây thư viện chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ và đọc sách giấy, thì hiện nay nó đang dần trở thành trung tâm tri thức, trung tâm học tập và trải nghiệm dành cho học sinh sinh viên. Toàn bộ dữ liệu học thuật, hoạt động tự học, nghiên cứu và kết nối tri thức của sinh viên đều đang dịch chuyển về thư viện số. Theo đó, nhiều công nghệ đang được ứng dụng như hệ thống cổng kiểm soát thông minh, thiết bị tự phục vụ, phần mềm quản lý thư viện, máy scan số hóa tài liệu và nền tảng chuyển đổi sách giấy sang dữ liệu điện tử. Các hệ thống này giúp học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận tài nguyên học tập trên máy tính, laptop hoặc thiết bị di động, biến việc đọc sách và tra cứu trở nên dễ dàng, mang lại trải nghiệm mới mẻ hơn. Thưa quý vị, thư viện thông minh là mô hình thư viện tích hợp công nghệ số tiên tiến như IoT, AI, dữ liệu lớn vào hạ tầng quy trình vận hành và hệ thống quản lý nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành. Thư viện không chỉ cung cấp không gian đọc và tra cứu hiện đại mà còn ứng dụng phân tích dữ liệu và tự động hóa để cá nhân hóa dịch vụ, đồng thời chú trọng phát triển kỹ năng số cho người dùng và năng lực công nghệ cho thủ thư, hướng đến mô hình học tập linh hoạt và chủ động. Lấy dẫn chứng cụ thể từ hệ thống thư viện thông minh của trường

0: nghiệp, giúp việc vận hành kho tài liệu, sách báo trở nên khoa học và bài bản hơn. Còn các loại máy quét sách chuyên dụng giúp chuyển đổi tài liệu giấy sang điện tử một cách nhanh chóng, giúp học sinh tiết kiệm thời gian và dễ dàng lưu trữ học liệu số hóa một cách thuận tiện nhất. Chia sẻ tại Triển lãm Giáo dục Việt Nam 2026, bà Đặng Thị Ngọc Loan, phụ trách đào tạo và nghiên cứu sản phẩm SoundMind Education Group, một trong những đơn vị chuyên cung cấp giải pháp phòng học và thư viện thông minh cho biết, thư viện thông minh là mô hình thư viện thế hệ mới, ứng dụng toàn diện các giải pháp công nghệ 4.0 vào công tác tổ chức và quản lý. Bà Đặng Thị Ngọc Loan chia sẻ cụ thể hơn về những giá trị mà mô hình này mang lại.
1: Cái giải pháp thư viện thông minh đang rất là phổ biến ở tại các trường, thì chủ yếu là chúng ta sẽ thực hiện những cái hoạt động chúng ta tự động hóa trong thư viện, từ một cái thư viện truyền thống để chúng ta chuyển đổi sang một cái thư viện số. Thì trong một cái thư viện thông minh đó, thì không chỉ là thủ thư chúng ta sử dụng cái phần mềm để chúng ta quản lý sách, thì ngoài ra nó sẽ có những cái thiết bị tự động hóa trong thư viện, ví dụ như thiết bị tự mượn trả, tự phục vụ, có nghĩa là một cái bạn học sinh khi đến là không cần cái cô thủ thư luôn, các bạn có thể tự mượn trả. Giả sử như mà các bạn quên á, thì khi mà các bạn qua một cái cổng an ninh á, là nó sẽ phát tín hiệu cho cái người thủ thư đó. Bên cạnh đó thì sẽ có những cái thiết bị liên quan, thiết bị kiểm kê nè. Thay vì cô thủ thư á, cô phải đi đếm từng cái quyển sách ở trên cái kệ, thì sẽ có những cái thiết bị biết được vị trí của cái quyển sách đó ở chỗ nào. Ngoài ra thì có những cái robot kiểm kê tự động hóa luôn ở trong cái thư viện của mình. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm những cái thiết bị để chúng tôi số hóa ở trong cái thư viện. Thì ngoài những thiết bị này, nó sẽ phải có một cái phần mềm là Library Connect Device để nó có thể kết nối với những cái thiết bị khác, và nó sẽ quản lý được tập trung tất cả các thiết bị luôn. Và phần mềm quản lý thư viện tích hợp những cái công nghệ AI, trợ lý ảo để mà giúp cho các thầy cô, ví dụ như có thể là tìm kiếm một cái quyển sách một cách dễ dàng, hoặc là đưa ra những cái gợi ý để cho các em học sinh đọc một cái quyển sách một cách dễ dàng.
2: Thưa quý vị, hệ thống thư viện thông minh gần như thay thế toàn bộ các quy trình vận hành truyền thống. Với mô hình này, tất cả các hoạt động sẽ được kiểm soát thông qua thủ thư dưới sự hỗ trợ bởi hệ thống quản lý tự động và AI, đảm bảo thư viện luôn có được sự trật tự, an ninh. Ngoài ra, các mô hình thư viện hiện đại thường được bổ sung nhiều khu vực chức năng như không gian học nhóm, khu nghiên cứu số, khu sử dụng thiết bị cá nhân, khu học tập trên máy tính, khu trải nghiệm sáng tạo hay không gian tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề, khiến cho các hoạt động trong thư viện sinh động, giúp học sinh, sinh viên hứng thú hơn với học tập và nghiên cứu. Bà Đặng Thị Ngọc Loan cũng cho biết thêm, với các thư viện thông minh, việc tương tác giữa người đọc và không gian tri thức cũng sẽ trở nên hấp dẫn nếu được tích hợp các trợ lý ảo. Nhấn mạnh thêm về vấn đề này, bà Loan cho biết.
1: Thật ra trợ lý ảo AI nó đóng vai trò rất là quan trọng. Thì đối với giáo viên hoặc là thủ thư hoặc là các em học sinh có thể hỏi bất kỳ lúc nào. Và các bạn học sinh có thể là khuyến khích các bạn hơn để các bạn vào thư viện, hoặc là tạo cái sự hứng thú hơn cho các bạn. Khi mà các bạn có bất kỳ một cái vấn đề nào đó thì trợ lý ảo AI có thể là trả lời ngay lập tức cho các bạn. Ví dụ chúng ta có thể hỏi tóm tắt một cái quyển sách nó là gì, thay vì chúng ta phải đọc từng quyển, chúng ta hỏi trợ lý ảo AI này tóm tắt nội dung của quyển sách nè, gợi ý ra cho chúng ta về những cái tóm tắt chính nè, trợ lý ảo có thể là trả lời ngay lập tức cho các bạn.
2: Có thể khẳng định, thư viện thông minh chính là bước đột phá trong việc quản lý và khai thác tài nguyên tri thức, mang đến giải pháp vận hành tối ưu cho các cơ sở giáo dục. Không chỉ dừng lại ở việc tự động hóa các quy trình mượn trả, mô hình này còn định hình một phương thức tương tác thông minh giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và chuẩn hóa công tác quản lý thư viện theo hướng hiện đại. Chính vì vậy, việc xây dựng một mô hình thư viện thân thiện, thông minh không chỉ là sự đầu tư về công nghệ mà còn là mắt xích vô cùng cần thiết trong chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện hiện nay.

0: còn ai đến thư viện nữa khi bạn có tất cả thông tin cần thiết chỉ với một chiếc điện thoại và mạng Internet? Điều này cũng là nỗi trăn trở đối với nhiều thư viện trên thế giới và buộc họ phải đi tìm câu trả lời. Và cách làm của họ là tích hợp công nghệ vào mọi hoạt động của thư viện để nâng cao trải nghiệm cho người đọc. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem các thư viện trên thế giới đã chuyển mình cùng công nghệ như thế nào nhé. Nhắc tới việc chuyển đổi thư viện truyền thống sang thư viện thông minh, phải nhắc đến Singapore. Đây là hình mẫu về kết nối dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Thư viện quốc gia Singapore xây dựng nền tảng số My Library, cho phép người dân đăng ký thẻ điện tử, mượn sách trực tuyến, theo dõi tiến độ đọc, gợi ý tài liệu phù hợp với sở thích cá nhân. Hệ thống dữ liệu của thư viện liên thông với trường học, viện nghiên cứu và các trung tâm học tập cộng đồng, tạo nên mạng lưới học tập suốt đời rộng khắp. Thư viện quốc gia Singapore cùng nhiều thư viện tại quốc đảo này hiện được trang bị công nghệ mới giúp nhận diện đánh dấu những cuốn sách để lộn kệ, mà từ đó robot có thể thu nhận và đưa sách về đúng vị trí của chúng trên các kệ. Nếu không có robot, quá trình này sẽ mất từ 3 đến 4 giờ. Ước tính công nghệ robot này tiết kiệm cho mỗi thư viện 3.500 giờ phát sinh mỗi năm, bắt nguồn từ việc để sách lộn kệ. Công nghệ tự động hóa cũng giúp phân loại sách sau khi chúng được trả lại. Ở đây, một hệ thống băng chuyền tự động quét các thẻ nhận dạng mỗi cuốn sách và tách chúng ra dựa trên thể loại của chúng. Nhân viên có thể tùy chỉnh hệ thống tự động để tách các sách theo tiêu đề liên quan hoặc mức độ được mượn phổ biến. Đây là một điểm sáng công nghệ quan trọng, bởi trước đây quá trình phân loại được thực hiện hoàn toàn thủ công. Khi áp dụng công nghệ tự động, nó giúp giảm bớt khối lượng công việc thủ công mà nhân viên thư viện phải thực hiện hàng ngày.
1: Tới với Phần Lan, đất nước được mệnh danh là thiên đường của những người mê đọc sách. Quốc gia này đã tiếp cận người đọc theo hướng nhân văn hơn. Các thư viện công cộng tại đây được xem là trung tâm văn hóa cộng đồng thông minh, nơi người dân không chỉ đọc mà còn học nhạc, in 3D, làm phim ngắn, thậm chí tổ chức buổi sinh hoạt công dân. Thư viện trung tâm Udi tại Helsinki là ví dụ nổi bật. Đó là một không gian mở, được quản trị bằng công nghệ số, nhưng khuyến khích sáng tạo, chia sẻ và tự học. Ngoài đội ngũ nhân viên tuyệt vời, thư viện trung tâm Udi còn có rất nhiều robot di chuyển sách từ các khu vực đến kệ sách và mang chúng trở lại nếu cần. Các robot này được đặt tên theo tên các nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích Phần Lan như Tata, Batu và Vera. Điểm đặc biệt là thư viện có khu vực dành riêng cho các thiết bị công nghệ. Đây là nơi mọi người có thể đến để học các kỹ năng mới với các thiết bị như máy cắt laser, máy in 3D, máy thêu, âm nhạc, trò chơi điện tử, nghệ thuật và thực tế ảo. Có nhiều phòng cộng tác và nhiều không gian khác nhau để mọi người cùng nhau làm việc nhóm và tạo ra ý tưởng. Vâng, đó không chỉ là nơi mà người dân tới đọc sách mà còn là nơi trải nghiệm tương lai để mọi người thấy công nghệ không còn quá đáng sợ nữa. Còn Thư viện Quốc gia Qatar, đây không chỉ là nơi lưu trữ sách, đó là một trung tâm văn hóa công nghệ mang tính cách mạng. Thư viện này nổi bật nhờ sự kết hợp giữa vai trò của một thư viện nghiên cứu, một thư viện quốc gia và một thư viện cộng đồng, cung cấp quyền tiếp cận hoàn toàn miễn phí vào các nguồn tài liệu cho cả người dân và du khách. Thư viện này còn gây ấn tượng bởi các trạm tự phục vụ, cho phép người đọc mượn và trả sách tự động. Cùng với hệ thống phân loại sách bằng công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến RFID, công nghệ này cho phép sách đã trả được đưa trở lại khu vực phân loại trong vòng chưa đầy 2 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian để độc giả khác có thể tiếp cận cuốn sách đó. Thư viện còn lắp đặt một hệ thống vận chuyển lưu thông giữa các kệ sách, đảm bảo rằng mọi người đều tiếp cận dễ dàng với bộ sưu tập sách khổng lồ, kể cả những người ngồi xe lăn hoặc gặp khó khăn về di chuyển đều có thể đi lại khắp nơi trong thư viện mà không gặp trở ngại gì. Tất nhiên, trong thư viện này, các hệ thống máy tính bảng, màn hình tương tác và thiết bị nghe nhìn được trang bị khắp nơi. Mô hình này chính là minh chứng cho việc công nghệ không làm mất đi giá trị của sách, mà ngược lại, nó hồi sinh thư viện thành một không gian truyền cảm hứng cho người đọc. Thưa quý vị, hành trình dạo qua những thư viện hiện đại từ Phần Lan cho đến Qatar đã cho thấy một tầm nhìn chung. Thư viện thông minh không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện hữu, khiến cho hành trình tiếp cận tri thức trở nên rộng mở và thú vị hơn nhiều. Chính sự kết hợp giữa tri thức và công nghệ có tính tương tác cao này đã biến thư viện thành một điểm đến mới mẻ, sáng tạo, nơi mỗi cá nhân không chỉ đến để đọc mà còn để kết nối và nuôi dưỡng lối sống học tập suốt đời.

vị đang theo dõi chương trình Chuyển động cùng công nghệ do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Thưa quý vị, nói đến việc tìm kiếm thông tin, Internet được biết đến như một mối đe dọa hàng đầu đối với các thư viện và không ít người cho rằng

0: công dân số.
1: Thưa quý vị, trong thời đại mà chỉ cần một cú chạm tay là chúng ta có thể có cả biển thông tin trên điện thoại, không ít người lo lắng rằng sách rồi sẽ bị lãng quên. Thế nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Thông tin càng nhiều và trôi qua càng nhanh, chúng ta lại càng trân trọng những giá trị sâu sắc mà chỉ sách mới mang lại được. Đó là lý do vì sao các thư viện, từ những không gian truyền thống cho đến các nền tảng online vẫn không ngừng phát triển. Sau tất cả thì công nghệ có thể thay đổi cách chúng ta đọc, nhưng mà niềm vui được khám phá một điều mới mẻ từ những trang sách thì vẫn luôn còn mãi. Phần tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin về một số trang web cung cấp sách điện tử miễn phí, cho phép người dùng tìm kiếm và đọc hàng triệu cuốn sách điện tử chất lượng cao và có bản quyền.
2: Thứ nhất là quaka.vn. Quaka là một trong những nền tảng sách điện tử bản quyền lớn nhất Việt Nam, chuyên cung cấp sách điện tử, ebook, audiobook, truyện tranh cho mọi lứa tuổi, từ sách truyện dành cho thiếu nhi đến các tác phẩm kinh điển thế giới, các tác phẩm kinh điển Việt Nam. Quý vị có thể truy cập hàng trăm cuốn sách truyện chất lượng cao trong mục miễn phí trên ứng dụng hoặc trang web Quaka mà không phải trả phí.
1: Thứ hai là trang gutenberg.org. Nếu quý vị thích đọc sách tiếng Anh thì có thể tham khảo trang Project Gutenberg tại địa chỉ gutenberg.org. Đây là một thư viện điện tử cung cấp hàng ngàn cuốn sách kinh điển, cho phép người dùng truy cập và tải xuống hơn 75.000 tựa sách, bao gồm các tác phẩm của Shakespeare, Jane Austen, Dickens và nhiều tác giả khác. Trang web này lý tưởng cho việc tìm kiếm sách và các tác phẩm được xuất bản trước năm 1928. Người dùng không cần đăng ký tài khoản để đọc hoặc tải sách ở định dạng EPUB hoặc Kindle. Nếu quý vị muốn đọc các tác phẩm kinh điển thế giới đã hết hạn bản quyền bằng tiếng Anh, thì đây là kho tài liệu miễn phí và hợp pháp lớn nhất, phục vụ cho mục đích học tập và giải trí.
2: Thứ ba là manybooks.net. Manybooks.net là một trang web cung cấp sách điện tử với hơn 50.000 bản sách miễn phí, hỗ trợ nhiều định dạng phổ biến như EPUB, PDF và Kindle. Đây cũng là một nền tảng cung cấp sách điện tử hợp pháp và có bản quyền. Hầu hết các đầu sách miễn phí trên Manybooks là những tác phẩm kinh điển đã hết thời hạn bảo hộ bản quyền, ví dụ như các tác phẩm của Sherlock Holmes, Jane Austen. Một số tác phẩm hiện đại trên trang này được tác giả tự nguyện chia sẻ cho cộng đồng để quảng bá tên tuổi. Trang web này cho phép lọc sách theo thể loại, ngôn ngữ và đánh giá của người đọc, giúp việc tìm kiếm vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, các đầu sách tại đây chủ yếu phục vụ người đọc ngoại ngữ. Những cuốn sách mới nhất đang nằm trong danh sách bán chạy thường sẽ không miễn phí trên trang web này.
1: Thứ tư là Google Books. Google Books hay book.google.com là một trong những dự án số hóa lớn nhất thế giới và nó hoạt động hoàn toàn tuân thủ luật bản quyền, nhưng với quy định rất chặt chẽ về cách hiển thị nội dung. Đây là một dịch vụ của Google cho phép người dùng tìm kiếm và đọc hàng triệu cuốn sách đã được scan. Một số đọc đầy đủ nội dung, một số cho xem trước một phần nội dung. Điểm mạnh nổi bật của trang là khả năng tìm kiếm đúng câu, đúng trang một cách cực nhanh. Nó phù hợp với các mục đích, học thuật, trích dẫn và tra cứu. Quý vị cần lưu ý, Google Books khác với Google Playbook. Google Books là công cụ tìm kiếm và tra cứu một loạt sách như một thư viện số, còn Google Playbook là một cửa hàng bán sách điện tử. Tại Việt Nam, quý vị có thể mua sách bản quyền thông qua cửa hàng này bằng tiền đồng, thông qua ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng.
2: Thứ năm là bookbuon.com. Bookbuon.com là một nền tảng có bản quyền và hợp pháp. Khác với các thư viện số truyền thống, Bookbuon vận hành theo một mô hình kinh doanh rất đặc thù và chuyên nghiệp. Nền tảng này cung cấp nhiều loại tài liệu giáo dục, bao gồm sách điện tử, học tập qua âm thanh và các khóa học trực tuyến. Nội dung bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như quản trị, kinh tế, marketing, IT, kỹ thuật, kỹ năng mềm, phát triển cá nhân. Nền tảng này hoạt động theo mô hình sách miễn phí kèm quảng cáo và cung cấp hàng ngàn cuốn giáo trình và sách kỹ thuật bằng tiếng Anh cho sinh viên hoàn toàn miễn phí. Bookbuon ký hợp đồng trực tiếp với các giáo sư, giảng viên đại học và chuyên gia để viết sách độc quyền cho họ. Để bù đắp chi phí tác quyền, Bookbuon chèn các quảng cáo tuyển dụng hoặc chương trình đào tạo của các doanh nghiệp vào trong các trang sách dưới dạng các banner. Vì vậy, nội dung này hoàn toàn hợp pháp và có sự đồng ý của tác giả. Bên cạnh mảng sinh viên, Bookbuon hiện đã phát triển thành Bookbuon Learning, một nền tảng đào tạo chuyên nghiệp tập trung vào kỹ năng mềm, lãnh đạo, quản lý và công nghệ. Các nội dung này do các chuyên gia hàng đầu biên soạn và được bảo hộ bản quyền chặt chẽ. Để truy cập kho sách này, người dùng hoặc doanh nghiệp phải mua gói đăng ký.
1: Thưa quý vị, Dù thế giới không ngừng xoay chuyển với hàng tỷ dữ liệu cập nhật mỗi giây, thì giá trị của các thư viện vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách, mà còn là nơi tri thức được sàng lọc, kiểm chứng và tổ chức một cách khoa học, khác hẳn với sự hỗn loạn của thông tin trên mạng xã hội. Theo đó thì sách, dù ở hình thái vật lý hay kỹ thuật số, vẫn luôn là người bạn đồng hành trung thành của con người trên hành trình học hỏi và khám phá thế giới. Hy vọng rằng những thông tin về thư viện thông minh, không gian đọc hiện đại và cả những thư viện sách trực tuyến miễn phí đã

vị hiểu hơn về xu hướng phát triển của thư viện, của sách trong thời đại số. Từ đó quý vị sẽ có thêm động lực tiếp tục tìm kiếm và học hỏi từ sách, kho tàng tri thức của nhân loại. Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyển động cùng công nghệ cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau với chủ đề Ứng dụng công nghệ Gen trong đời sống, được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút thứ Hai ngày 18 tháng 5 trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát tại trên các tần số AM 610 kHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bạn muốn tìm hiểu về các hoạt động xã hội, các hoạt động vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi? Bạn muốn gặp gỡ, trò chuyện với các nhân vật yêu thích, cùng tìm hiểu về thế giới công nghệ hiện đại? Bạn muốn xây dựng hình ảnh bản thân ngày càng hoàn thiện và tìm kiếm một chương trình chia sẻ cùng bạn những băn khoăn về thế giới học trò? Hãy bật TV và trải nghiệm cùng A à, bạn đây rồi. Chương trình phát sóng lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn đón xem.
1: À, bạn đi rồi.

một thành phố năng động, hiện đại, chuyển mình cùng công nghệ hướng đến kỷ nguyên mới. Dịch vụ công online, thanh toán không chạm, giao thông thông minh, trợ lý ảo AI cho mọi công việc. Một chính phủ số minh bạch và tinh gọn để bộ máy hành chính thực sự là nhịp cầu phục vụ người dân. Nền kinh tế số, nơi những ý tưởng sáng tạo biến thành giá trị thực. Những công dân số làm chủ công nghệ, dùng trí tuệ số để kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, an toàn và nhân văn. Tất cả sẽ có trong chương trình Đô thị số, nơi những sáng tạo hòa cùng dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Phát trên các tần số VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 4:30 và 12:30 thứ tư trên sóng AM 610 kHz, 9:30 thứ hai và 20:00 thứ năm trên FM 87.7 MHz. Đô thị số hóa để tiện lợi.

0: nhỏ. Có điều kỳ diệu. Vẽ một nét, pha một màu và ý tưởng bắt đầu bay lên. Một tờ giấy mở ra cả thế giới. Thí nghiệm vui, giải mã ảo thuật cực đã. Nhỏ thôi nhưng đủ để điều kỳ diệu lớn lên mỗi ngày. Góc nhỏ kỳ diệu đón xem vào lúc 15 giờ thứ ba hàng tuần trên HTV7. Góc nhỏ kỳ diệu, sáng tạo bắt đầu từ những điều nhỏ bé.
1: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

Vui cùng Coro là chương trình truyền hình dành cho lứa tuổi mầm chơi lá. Đến với chương trình, các bé sẽ cùng anh Coro làm quen và khám phá nhiều điều hay mới lạ ở các trường mầm non trong thành phố Hồ Chí Minh. Những giờ học sáng tạo, những giờ chơi năng động, nhanh nhẹn, khỏe khoắn, những giờ thực hành kỹ năng vui nhộn, bổ ích và cả những câu chuyện kể hấp dẫn đầy ý nghĩa với phần minh họa cây nhà lá vườn của các bé cũng không kém phần sinh động và hấp dẫn. Hãy đón theo dõi chương trình Vui cùng Coro được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ sáu cách tuần trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh HTV3 trên

0: bây giờ là 2 giờ.
1: Sẽ có một câu hỏi được đặt ra là: nhà làm phim để làm gì? Câu trả lời ấy sẽ có trong ngày hôm nay cùng Studio H9 hàng cuối tuần. Có những cuộc gặp gỡ, quý vị, là những cuộc gặp gỡ mà bản thân tôi là người sung sướng nhất, là bởi vì tôi mời được những người mà tôi yêu quý đến với chương trình. Và với tuần lễ này của Studio H9 hàng cuối tuần, xin mời quý vị cùng gặp gỡ hai vị tiền bối của tôi cùng tham gia để trò chuyện về lĩnh vực mà tôi cực kỳ đam mê, đó chính là điện ảnh. Và xin được phép gửi lời chào đến anh Charlie Nguyễn và anh Phan Gia Nhật Linh, hay còn gọi là Fan Cine.
2: Xin chào Tùng, xin chào tất cả khán giả của chương trình.
3: Chào khán giả.
1: Để em bật mí thêm cho mọi người nghe về mối quan hệ giao hảo của chúng ta. Đầu tiên là anh Charlie thì chắc chắn là một người đàn anh lớn ở trong công việc liên quan tới điện ảnh. Còn với anh Phan Gia Nhật Linh thì quá nhiều, thưa quý vị. Đầu tiên là nếu mà gọi là chạm ngõ điện ảnh thì chính anh Linh là người dẫn tôi vô con đường này. Rồi dẫn chương trình cũng là anh Linh dẫn vô. Nhưng lý do gặp nhau ngày hôm nay không liên quan đến những chuyện đó, sẽ liên quan đến điều khác. Một trong những điều quý vị đã từng gặp trong Studio H9 hàng cuối tuần cách đây chưa lâu, nhưng đó là gì thì họ phải vượt qua gói câu hỏi của chương trình. Hannah sẵn sàng chưa? Bây giờ mỗi người sẽ tự trả lời. Hai người quy định là ai trả lời trước.
2: Anh Charlie trả lời trước đây.
3: Không, đạo diễn trả lời trước.
1: Dạ rồi, ok, là anh Linh trước tới anh Charlie đúng không?
2: Okay.
1: Câu số 1, những vai trò nào đã đi qua trong lĩnh vực điện ảnh?
2: Đi qua hết rồi, đi qua, làm đạo diễn nè, làm sản xuất, làm biên kịch, làm diễn viên, nhà phê bình, quay behind the scene, làm AD, làm PA, làm ghostwriter, làm cố vấn, làm truyền thông.
1: Được quá ha, mai mốt thuê mình anh thôi.
2: Thì đúng rồi,
1: cũng chưa anh làm hết. Vậy em đã hiểu tại sao anh Charlie chọn anh là đạo diễn. Được, hãy được lợi tất cả những vấn đề còn lại. Ok, anh Charlie.
3: Anh thì hết tất cả những cái Linh làm, có làm thiết kế, có làm cascader,
1: cascader
3: có làm extra, nghĩa là
1: extra luôn,
3: có nghĩa là quần chúng á,
2: quần chúng
1: quá trời ha. Vậy em tính ra là em chưa làm gì chứ, em sẽ cố gắng đạt đến mức độ với các anh sau. Câu số 2, đã từng tham gia vai trò sản xuất cho những bộ phim nào?
2: Phim Tiệc Trăng Máu, Fenty, phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, phim Trước Giờ Yêu, đây phim đang làm.
1: Dạ rồi, anh Charlie đi, em nghĩ là anh cũng phải ráng nhớ lại.
3: Nhiều quá, tức là từ lúc mà bắt đầu làm phim á, mình tất cả những cái phim mình làm là mình phải làm sản xuất luôn. Xưa là Giọng Nói Anh Hùng, rồi Vật Đói Sau Giờ, rồi Lông Lùi, rồi mấy phim thời xưa đó. Còn gần đây thì là từ Em Chưa 18, Phim Cuồng, rồi tới
1: rất nhiều luôn.
2: Rất nhiều và phim đang làm.
3: Phim đang và gần đây thì là phim nào. Nói chung là kiểu giống như là mình thường thường mình phải điền vô chỗ trống. Một cái dự án nó thiếu gì thì mình nhào vô mình làm. Tại vì cái gì mình nói mình không chê gì hết.
1: Thì bây giờ mình tiếp tục. Câu số 3 thì ngược lại, đã từng tham gia vai trò đạo diễn trong những phim nào?
2: Phim đầu tay là Em Là Bà Nội Của Anh, xong rồi Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Chẳng Tí, Em Và Trịnh, và đến bây giờ là
1: phim
2: mới nhất.
3: Phim đầu tay Hoàng Vương 18, tại sau đó tới Dòng Máu Anh Hùng, sau đó Để Máy Tính, rồi tới Lông Ruồi, rồi tới Để Máy Tính 2. Rồi tới Cứ Nghe Kéo Lỡ, rồi tới Tèo Em,
1: cũng quá trời.
3: Fan Cuồng, rồi Buổi Đời Trả Lớn, rồi Chàng Vợ Của Em.
1: Chàng Vợ Của Em, rồi như vậy là đến câu thứ tư, nó sẽ là nếu được chọn thì vai trò nào thích hơn?
2: Đạo diễn.
1: Đạo diễn.
3: Anh cũng vậy.
1: Câu số 5, trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, hai anh ở vai trò nào?
2: Trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, trên credit thì là anh làm sản xuất, làm đạo diễn, làm biên kịch, làm diễn viên.
3: Còn anh thì trên credit thì sản xuất với lại diễn viên.
2: Với phát triển ý tưởng nha. Trên credit.
3: Vậy hả?
1: Như quý vị cũng đã thấy là chúng ta đã đi qua được 5 câu hỏi để mở ra chủ đề của tuần này. Những câu hỏi xoay quanh hai vị trí rất quan trọng của đoàn làm phim. Và bộ phim mà chúng ta đang nhắc tới đó chính là Đại Tiệc Trăng Máu 8. Vậy cho em được hỏi hai anh là chủ đề của tuần này là gì ạ? thông qua những gì các anh vừa trả lời, nó sẽ là chủ đề gì?
2: Chủ đề về làm phim hả?
1: Chính xác, thưa quý vị, đây là chủ đề làm phim ở Việt Nam. Và với chủ đề này, câu hỏi đầu tiên để khán giả được rõ hơn, đối với những khán giả chỉ biết đến điện ảnh thông qua những gì họ mua vé và xem phim, hoặc là xem online hoặc trên truyền hình, thì họ sẽ không biết gì về làm phim hết. Vậy hai vị có thể cho khán giả được biết rằng là vai trò của nhà sản xuất và đạo diễn có những điểm giống và khác nhau gì không ạ?
3: Vai trò đạo diễn thì mọi người dễ hình dung hơn, tức là chỉ đạo diễn xuất rồi làm việc với lại biên kịch, việc với lại tất cả ekip để kể một câu chuyện bằng hình ảnh trên phim. Nhưng mà vai trò sản xuất khá rộng và nó không có tập trung vào một cái công việc cụ thể nào đó. Vừa là người hỗ trợ, vừa là người tổ chức, vừa là người kết nối, làm sao để đưa cái dự án đi đến đích một cách tốt đẹp và thành công. Vừa là có trách nhiệm với nhà đầu tư, vừa là có trách nhiệm với nhà phát hành, giải quyết hết tất cả những cái vấn đề xung quanh và đằng sau, để cho đạo diễn có một cái điều kiện và một cái không gian làm việc thoải mái nhất. Sản xuất thì anh nghĩ quan trọng nhất đó là vẫn là phải có cái chuyên môn để làm sao để tìm dự án và xây dựng một cái dự án tốt và điều hành cái dự án nó đi đến đích một cách tốt đẹp về mặt nghệ thuật lẫn
1: thương mại. Chủ đề về làm phim á, thì chúng ta sẽ nói chủ yếu đến hai vai trò là của hai anh trong cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu. Nhưng trước khi cụ thể là Đại Tiệc Trăng Máu thì sẽ là vẫn là vai trò đạo diễn và vai trò sản xuất chung chung để khán giả hiểu hơn. Em thấy là sẽ có những người phải có được cả kiến thức và kỹ năng của cả hai để làm công việc mình tốt hơn. Ví dụ như hai anh là ai anh biết nhiều để mà vô cái vai trò nào anh cũng xử lý được hết. Theo như là nhiều cái điều khiến cho khán giả nghe bằng truyền thông thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ông đạo diễn sẽ là người quyết định hết, nhưng mà trong giới với nhau thì luôn luôn sẽ quan tâm đến vai trò của ông sản xuất nhiều hơn. Em muốn người ta hiểu rõ vai trò của sản xuất nhiều hơn, đặc biệt là khán giả đại chúng, mình có thể nói thêm về công việc của sản xuất được không?
2: Trong phim thực ra người ta chỉ có một đạo diễn thôi, nhưng mà người ta có thể có 10 sản xuất, và 10 người sản xuất này có 10 vai trò khác nhau. Cũng có những sản xuất sẽ nằm ở dưới cái người đạo diễn, và cũng có những sản xuất họ có nhiều cái quyền hơn.
3: Cái tính chất của cái tổ sản xuất thì có thể làm việc nhóm được, nó chia ra nhiều cái chuyên môn, như là anh trong cái phim thì là sẽ tham gia sâu vào trong cái giai đoạn sáng tạo hơn. Nhưng mà sẽ có những bạn sản xuất khác sẽ là lo về phần tổ chức, rồi sẽ có một bạn khác lo về phần ngân sách, quản lý ngân sách, rồi hiện trường, cho nên nó chia ra nhiều cái chuyên môn.
1: Và cái điều mà em đang cảm thấy thú vị nhất trong công việc của hai anh liên quan tới cái bộ phim hiện tại á, đó chính là bởi vì hai anh hiểu rất là rõ cái sự vận hành của một tập thể trong việc làm phim, nên thành ra cái thứ nhất á, là mình cũng có thể có được cái sự đầu tư đúng mức về mặt tinh thần, vật chất và cái sự tôn trọng của mình với từng vai trò một. Cái thứ hai là khi hai anh kết hợp thì chắc chắn là cái sức mạnh của hai anh nó sẽ choàng vào nhau. Em nghĩ như vậy đó là một trong những cái hay. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu bước vô câu chuyện của Đại Tiệc Trăng Máu 8. Em sẽ muốn hỏi về áp lực của hai anh khi đến với bộ phim này. Bản thân em khi đứng ở bên ngoài, có nghĩa là một cái người quan sát, thì em tự đặt rồi, nếu em làm phim này em sẽ có những áp lực sau đây. Thứ nhất là áp lực của Tiệc Trăng Máu. Là bởi vì nó đã rất là thành công. Nó thành công vang dội cả về mặt thương mại lẫn về mặt chuyên môn. Thành ra là Đại Tiệc Trăng Máu này sẽ bị rất áp lực, bởi vì

0: nhắc lại cái thành công của Tiệc Trăng Máu. Cái áp lực thứ hai là áp lực từ tên của hai ông lớn, tại vì hai anh đã thành công ở vai trò sản xuất và đạo diễn rồi, mà mình đi tiếp ở cái môi trường hiện tại nó sẽ rất áp lực với các bạn trẻ hơn. Áp lực số 3 là áp lực của nhà nhà làm phim, nhà nhà làm đầu tư phim. Vậy thì mình ra mắt trong giai đoạn này có thể mình sẽ bị cuốn vào một cái cơn bão được gọi là hời hợt của khán giả dành cho phim. Thì em nghĩ là ít nhất nó có 3 cái áp lực đó. Vậy thì với bao nhiêu đó áp lực, nó có làm cho mình cảm thấy cái bộ phim này trở nên nặng không ạ?
1: Từ xưa tới giờ làm phim nói không có áp lực không đúng, nhưng mà hầu như là các áp lực mà mình có đó, nó không có đến từ bên ngoài. Các áp lực hầu như là nó đến từ bên trong. Tại vì ví dụ như hồi nãy em nói áp lực đầu tiên là cái gì? So sánh với phim Tiệc Trăng Máu đúng không? Với anh chuyện đó rất là bình thường. Tại vì quan điểm của anh là mình không có chạy theo thị trường. Nếu như mình chạy theo, mình tự mình đặt cái áp lực đó đó, là mình sẽ không làm được phim luôn. Thực ra nó cũng có cái là cái phim gốc nó là một phim rất là thành công ở Nhật và trên thế giới, nhưng nó không có thành công ở Việt Nam. Cho nên mình nói là thì bây giờ nếu mình làm mà nó không có thành công ở Việt Nam thì cũng bình thường, cũng không có gì bất ngờ cả. Cho nên là mình loại bỏ cái áp lực là vì phim trước thành công nên phim này phải thành công. Cái áp lực thứ hai là anh không có lo về chuyện là vì mình là một tên tuổi lớn, tại vì anh cũng không có nghĩ mình là một người có tên tuổi lớn luôn. Nhưng mình có một cái áp lực đó là mình sợ nhất là mình không có mới. Thật ra cái áp lực đó nó lớn hơn cái áp lực đó, là áp lực đến từ bên trong. Áp lực là tôi không có muốn lặp lại bản thân của mình, tôi có thể đem được cái một cái điều gì mới đến với khán giả. Thật ra sợ nhất là mình làm phim mà nó bị cũ. Cho nên là anh rất là thích gọi là đi chơi với mấy bạn trẻ, để mình lúc nào cũng được sống với cái mà mọi người đang sống là gì, cái xu hướng bây giờ nó là cái gì, và làm sao để mình cái câu chuyện mình kể ra nó vẫn mang ý nghĩa đối với cái công chúng bây giờ. Thì cái bộ phim này á, là cái áp lực lớn nhất đó là làm sao mình kể cái phim này mà mọi người xem phim mọi người phải yêu điện ảnh hơn. Tại vì thật ra đây là một bộ phim kể về chuyện làm phim. Trong phim thì mình cũng có để một cái câu là mình nói là đây là một cái phim dành cho những ai đã, đang và sẽ tắt lửa đam mê. Thì cái phim này kể về một cái ông đạo diễn bị gọi là chiến thần phim rác. Vì sao ông trở thành chiến thần phim rác? Là tại vì ông có một đứa con, bây giờ ông phải lo cho con nó được hết tất cả mọi thứ, thì ông phải chấp nhận làm hết tất cả mọi thứ. Xong rồi cái bi kịch đó là đứa con gái nó không có thấy điều đó. Đứa con gái nó thấy tại sao ba đi làm phim rác.
2: Trong cái vai trò sản xuất á, cái áp lực đầu tiên là luôn luôn là mình tại sao mình làm cái phim này, tại sao nó xứng đáng để được ra lời, làm sao mình tìm được cái ý nghĩa đó cho, không phải là cho riêng, tất nhiên là cho riêng mình, nhưng mà nó còn cả cho tất cả mọi người, và đặc biệt là cho khán giả, tại vì họ chính là những người đón nhận cái tác phẩm. Cho nên là khi mà nói làm sản xuất á, thì mình vẫn làm creative producer thôi, chứ mình không có bước chân qua bên cái ranh giới mà của kinh doanh. Mình chỉ suy nghĩ là làm sao để hỗ trợ Linh làm được cái bộ phim của Linh muốn thôi.
0: Bây giờ quay trở lại với khán giả, đây cũng là một bộ phim có thể đã xem rồi hoặc chưa, vậy chúng ta dành phần tiếp theo cho những người chưa xem phim. Bộ phim này có gì đáng xem?
1: Phim này đem đến cho khán giả nhiều thứ lắm, có rất là nhiều thứ. Việc đầu tiên đó là dành cho tất cả mọi người. Đây là một cái phim hài, nhưng mà nó là một cái phim hài rất là bất thường, vì nó không có giống như những cái phim hài bình thường mọi người xem. Nó mở đầu bằng một cái phim kinh dị. 35 phút đầu tiên của bộ phim nó là một phim kinh dị, và mọi người sẽ phải chịu đựng cái chuyện đó và phải rất là kiên nhẫn để đến cuối cái bộ phim đó mọi người sẽ vỡ lẽ ra được chuyện gì đã xảy ra và tại sao nó như thế. Đây cũng là một cái phim nó nói về một câu chuyện gia đình, rồi và đây là một cái phim nói về hậu trường làm phim. Thì trong cái phim này nó kể về cái chuyện nhà làm phim khổ như thế nào, nhưng không phải là để kể khổ mà để khoe cái khổ đó và giúp cho người xem người ta hiểu một phần nào và người ta sẽ cười. Đi sâu hơn một chút xíu là đây là một cái phim về mặt kỹ thuật làm phim rất là đặc biệt. Nó có một cú máy gọi là cú máy dài nhất trong lịch sử thương mại phim Việt Nam.
0: 30 phút.
1: 35 phút.
0: Là
1: máy không cắt luôn, là diễn viên phải diễn liên tục trong 30

0: 5 phút đó và phải nhớ hết tất cả mọi thứ, thì đó là những thứ có mà khán giả có thể đi xem.
1: Và nếu mà quý vị đã xem chương trình của chúng tôi trước đây thì chắc quý vị vẫn còn đang tò mò điều này nếu chưa xem phim, đó là anh Charlie đã đau như thế nào cùng với Lê Khánh. Lê Khánh dặn em hỏi câu này.
2: Lúc đó là Lê Khánh cầm cái rìu bằng cao su cứng
0: á. Trong phim á, là nhân vật của Lê Khánh á là cầm cái rìu đó chém
2: mà chém nhiều nhát, chém rất là nhiều nhát đó. Nhưng mà nếu mà chém gió đó thì nó không có giống cái động tác mà chém trúng một cái gì đó thật. Đó, cho nên lúc đó anh đứng vậy nè, anh cứ nói là em cứ chém như thật đi, em đừng có sợ, cứ quất như thật để cho mình lấy cái hình đó, nó thuyết phục. Thì lúc đó là Khánh chơi quất bát bó mà đứng anh chịu đựng.
0: Nhưng mà anh có đau thiệt không?
2: Đau thiệt đó, ngồi nữa là bầm đỏ hết cái chỗ này,
0: bầm đỏ hết luôn, mà anh chặt đi đau thiệt. Xong bà Lê Khánh sau đó đi ra ngồi nói chuyện với anh thì cũng nói về cái chuyện là tâm lý nhân vật ở chỗ đó. Xong kêu thì em thấy anh Charlie cũng đâu có đau lắm đâu anh ha. Ủa cái gì vậy em? Mấy cái vết chân đó là còn không cần phải make up luôn, bởi vì mấy cái vết đó nó nằm á, nó đỏ tới lên luôn. Xong Lê Khánh nói ủa vậy hả, là cái đồ giả đó cũng đau thiệt hả?
1: Trời đất ơi, thôi tính ra là bây giờ mới biết là chị Khánh chỉ vô tư dữ vậy trời. Dạ, quý vị thân mến, thật ra là muốn anh Linh và anh Charlie kể thêm cho quý vị để quý vị thấy được rằng là cái độ thú vị của bộ phim này nó cũng còn nhiều ở phía trước lắm. Rất là mong quý vị sẽ thử cùng với tất cả những người xung quanh chúng ta tìm hiểu về Đại Tiệc Trăng Máu 8. Và đây là phần đầu tiên trò chuyện với hai nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ quay trở lại cùng với phần tiếp theo, thưa quý vị. Dù là nhà sản xuất, đạo diễn đến đây vẫn bị thử thách như thường. Nên chúng ta sẽ có một phần thử thách nhỏ nhỏ liên quan đến bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 dành cho hai nhân vật của tuần này. Đây là phần thử thách được gọi là nhìn hình nói xấu. Và em mở hình gì mình nói xấu người đó thôi.
0: Ok.
1: Dạ. Chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật đầu tiên, thưa quý vị.
0: Anh Đức Khuê.
1: Anh Khuê thì là quen với anh Linh từ phim trước rồi.
0: Đúng rồi.
2: Anh Khuê khó nói xấu lắm. Tại vì làm việc với ảnh và sinh hoạt với ảnh á thì thấy ảnh quá dễ thương. Anh nhớ có một cái anh nói xấu gì rồi, là cái vai của ảnh nó có một cái cảnh rất là đau đớn, kiểu rất là xúc động và đau, kiểu xung đột nội tại, nhưng mà ảnh không cho mình thấy cái nỗi đau đó một cách nó đậm đà. Mọi người mới nói anh có cần phải lấy tâm lý hay như thế nào không? Thì anh mới nói rằng cuộc đời của anh bây giờ ấy, anh rất là hạnh phúc, anh không có nỗi đau ở bên trong. Cho nên bây giờ lúc đi tìm cái đó, anh không biết tìm ở đâu.
0: Viên mãn rồi.
2: Nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là viên mãn.
1: Dạ rồi, bao nhiêu đó thôi, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật tiếp theo ạ. Nàng thơ của anh Linh nè.
0: Ôi chết rồi, giờ nhiều quá không biết.
1: Nãy thì tìm không ra, còn bây giờ thì quá nhiều.
0: Nhiều khi mình không biết là Miu giỡn hay thiệt. Đầu tiên là mình đâu có nghĩ là mình sẽ chọn Miu Lê đóng cái phim này đâu.
1: Dạ.
0: Ban đầu là có một cái gọi là open casting, tức là mời tất cả mọi người đến cast rồi mình đăng trên Facebook. Mà em biết đó là nó có một cái kiểu đó là mỗi lần mà mình đăng tuyển cái gì á, là sẽ có rất là nhiều người không hề có ý định tham gia nhưng vẫn đi vô comment cho nó có tụ em nè em nè. Thì mình thấy Miu nói là anh cast em nha, thì mình cũng chỉ thả ha ha thôi. Tại vì lúc đó mình biết là Miu rất là bận lịch, bận là không có nghĩ là Miu sẽ có thời gian để đọc cái này. Sau đó mình vẫn đi làm casting, xong khoảng một tuần sau thì Miu nhắn tin nói là ủa anh giận em gì hả, nói giận chuyện gì, nói sao không có chưa mời em lên. Sau đó ai biết tưởng giỡn. Xong rồi đó, sau đó kêu Miu lên cast là nói chung là cô gái này mình không biết lúc nào thì lúc nào là giỡn luôn.
1: Đi tiếp đi ạ. Ai nữa ạ? Hứa Vĩ Văn.
0: Hứa Vĩ Văn. Thật ra Văn là một trong mấy diễn viên đầu tiên mà mình mời luôn. Và mình nói với Văn là Văn, cái vai này là Linh viết riêng cho Văn. Văn đọc kịch bản xong gọi điện kêu là trời ơi, cái vai này không có biết diễn làm sao luôn á, sao cái vai kỳ quá. Xong nó không, cái vai này là Linh viết cho Văn và nó rất là đúng giống Văn á, Văn đâu có vậy đâu Linh. Xong rồi kiểu ống ma ống ẹo, đến khi lên set á diễn tất cả mọi người là nói là trời ơi không có cái vai nào mà hợp hơn với ông Văn hơn cái vai này. Đây là đóng vai một ông diễn viên tức là sống nhập tâm,
1: yeah.
0: Xong rồi hả đi nói xấu hết nguyên ngành phim.
1: Đây là điều ẩn giấu bên trong hứa vị văn.
0: Đúng. Phía đằng sau bộ mặt một soái ca.
1: Dạ, xin mời tiếp tục ạ. Anh Vân Sơn.
2: Anh Vân Sơn thì là rất là quen thuộc với anh bởi vì là anh viết mấy cái tiểu phẩm hài.
1: Yeah.
2: Rồi anh Sơn, Bảo Liêm, Hoài Linh, Hồng Đào, Quang Minh, nguyên một cái nhóm đó đó. Thì làm những cái tiểu phẩm cho nên là có một cái hành trình rất là dài với nhau, tuy nhiên nó không phải là điện ảnh.
1: Yeah.
2: Nó chủ yếu là nó là tiểu phẩm.
1: Yeah.
2: Hài kịch với lại sân khấu. Cho nên là khi mà bước vào, khi mời ảnh vào cái vai ông Tâm OK cho Đệ Từ Trăng Máu 8 thì mình nghĩ nó sẽ rất thú vị, thì nó thú vị thật.
0: Tại vì thật ra anh Sơn có rất là nhiều câu hỏi. Giống như là trong lúc mình đang làm tiền kỳ những chuyện khác là anh cứ Linh ơi, anh đặt câu hỏi và anh có 100 câu hỏi mình phải trả lời. Thì đây là lần đầu tiên anh Sơn anh làm một cái phim điện ảnh ở Việt Nam nữa.
1: Yeah.
0: Thì cái này nói xấu nhưng cũng không hẳn là nói xấu.
2: Tại vì anh có nhiều bỡ ngỡ và nó cũng hợp lý. Tại vì một người, người ta sống ở trên sân khấu và người ta sinh hoạt nghệ thuật rất là lâu năm, nhưng mà người ta không có quen thuộc khi bước qua một cái bộ môn khác. Nó cũng là nghệ thuật nhưng mà nó khác. Đó. Thì có rất là nhiều thứ mà người ta phải thích nghi để làm tròn cái vai của mình, tại ảnh biết là nó sẽ rất là khác. Đó, yeah. Cho nên là lý do đó mà ảnh có nhiều câu hỏi như vậy.
1: Dạ, yeah, như vậy là chúng ta vừa đi qua những diễn viên tham gia vào bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Đương nhiên sẽ còn nhiều nhân vật khác, nhưng mà ở mức độ nói xấu ngày hôm nay thì mình dừng lại ở đây thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, trong thời điểm này thì chương trình Số Hát Chính Hẹn cuối tuần luôn hướng tất cả khách mời đến kể câu chuyện về thành phố, là bởi vì chúng ta đang kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh. Và với câu chuyện về thành phố thì rất là mong là anh Charlie cũng như anh Linh sẽ kể một kỷ niệm hoặc bất cứ một cái tâm sự gì của mình về thành phố Hồ Chí Minh, giống như là để chúng ta gửi một cái lời cảm ơn đến cái sự phát triển của thành phố trong suốt 50 năm qua.
0: Bản thân anh rất là yêu thành phố này.
1: Yeah.
0: Thành phố Hồ Chí Minh nó có một cái điều rất là hay, đó là mình đi rất là nhiều nơi trên thế giới. Có những cái thành phố 10 năm sau mình quay lại á, nó vẫn y chang, từng góc phố, mọi thứ nó vẫn như thế, không có khác một cái gì hết.
1: Yeah.
0: Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh á, mình đi vắng khoảng một tháng mình quay lại thì thành phố nó đã thay đổi rồi.
1: Yeah.
0: Và nó thay đổi liên tục và nó có một cái gì điều đó làm cho mình rời khỏi nó, mình sẽ luôn luôn nhớ về nó. Mình đi đâu mình cũng nghĩ cuối cùng mình cũng phải quay lại cái thành phố này.
2: Anh thì đây cũng là quê hương.
1: Yeah.
2: Và lúc mà nhỏ đó thì cái thành phố nó nhỏ và nó vắng lắm, và thành phố với anh thì cũng như Linh nói đó, là nó luôn luôn chuyển động và nó luôn luôn thay đổi.
1: Yeah.
2: Mà nó không những thay đổi mà nó càng ngày càng rộng ra, nó càng mở rộng ra. Và mình cảm giác giống như là mình ở ngay đây và mình dành rất là nhiều thời gian ở đây, nhưng mà mình vẫn không hiểu nó hết, mình không có biết, mình vẫn cần phải khám phá. Giống như là người ta đi du lịch tới đây người ta hỏi, mình thật sự mình nói ồ, mình phải đi, bắt đầu mình phải đi tìm, mình phải hỏi vòng vòng coi những cái hẻm nào, món ăn nào ở đâu, những cái gì nó mới, công viên nào. Và mình đi ra luôn luôn, nó làm cho mình bất ngờ. Thì đó là cái điều thú vị, nó không có bây giờ làm cho mình nhàm chán được hết.
1: Dạ, chúng ta hạnh phúc bởi vì cái sự luôn luôn có những cái sự thay đổi ở nơi này. Không phải là để chúng ta xóa đi cái cũ, mà là để chúng ta đi tiếp trong cái hành trình hạnh phúc. Và em tin rằng là hành trình hạnh phúc đó là anh Charlie, anh Linh, em và tất cả khán giả đều cảm nhận được, để chúng ta có một chút gọi là chúc mừng cho thành phố trong 50 năm đổi tên và tạo ra nhiều giá trị phát triển, trong đó có sự phát triển của ngành nghề của chúng ta.
0: Yeah.
1: Điện ảnh, đúng không ạ? Và hy vọng là quý vị cũng sẽ có nhiều, thật nhiều những kỷ niệm để nhìn thấy được sự đổi thay của thành phố này cũng vì sự hạnh phúc của mình, phải không quý vị? Bây giờ sẽ là phần cuối cùng của chương trình hôm nay. Bây giờ sẽ là một bài hát được gửi tặng quý vị đến từ vị khách mời của chương trình. Và lúc này thì xin được phép nhờ anh Charlie hoặc anh Linh sẽ chọn ra một ca khúc để gửi tặng cho khán giả vào cuối chương trình của chúng ta.

0: chọn luôn.
1: Em vào
0: định
1: luôn
0: chọn luôn.
2: Dạ. Rồi.
1: Là bây giờ mình sẽ nghe một bài hát về thành phố Hồ Chí Minh.
2: Dạ. Về thành phố Hồ Chí Minh, về kỷ niệm 50 năm đổi tên thành phố.
1: Ừ.
2: Vậy em nghĩ có một bài có thể hợp lý nhất thôi.
1: À.
2: Em gợi ý cho anh nha.
1: Ok.
2: À, gần đây thì Võ Hoài Phúc có viết một bài hát dành tặng cho dịp này, đó là thành phố 50 mùa hoa.
1: Ừ.
2: Thì hy vọng là anh đồng ý để mình.
1: Dạ. Mình nghe bài hát thành phố 50 mùa hoa.
2: Dạ. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với bài hát dành tặng riêng cho thành phố Hồ Chí Minh vào dịp đặc biệt này.

0: là tâm sự chia sẻ và giới thiệu cái bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 đến với khán giả.
1: Và lúc này thì chắc là quý vị cũng đã tìm ra được câu trả lời mà Tùng hỏi từ đầu chương trình phải không ạ? Nhà làm phim để làm gì? À, bản thân Tùng lúc này đang rất tâm đắc về câu trả lời mà hai vị khách mời đã mang tới. Và hy vọng quý vị cũng hiểu được trái tim của nhà làm phim hướng đến trái tim của khán giả thông qua trái tim của bộ phim. Rất mong rằng tất cả những bộ phim Việt Nam làm ra được đón nhận, bởi vì đó là tấm chân tình của những nhà làm phim dành cho quý vị. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ngọc Thu xin được chào quý vị thính giả đến với chương trình sàn diễn Đời và Nghề của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và được phát trên làn sóng VOH ở tần số AM 610 kHz. Khung giờ của chương trình là 9 giờ cho đến 10 giờ sáng Chủ nhật. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể nghe chương trình ở nhiều khung giờ khác nhau ở tuần tiếp theo ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz. Hoặc chúng ta có thể đón nghe lại trên trang Facebook sàn diễn Đời và Nghề. Còn bây giờ sẽ là người bạn đồng hành với Ngọc Thu, MC Nam Hiệp.
1: Vâng, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong sàn diễn Đời và Nghề. Và như đã hứa hẹn từ số phát sóng trước, thì hôm nay chúng ta sẽ gặp lại những nghệ sĩ rất quen thuộc. Và các bạn sẽ chào chương trình chúng ta bằng những câu ca để mở màn cho chương trình. Quý vị hãy đón nghe nha.
2: Xin chào Lưu Huynh.
3: Kìa, Dương Lễ, tại sao ngươi lại có mặt ở nơi đây?
2: Còn kia là
3: Châu Tiểu Thư.
4: Xin chào Lưu Huynh.
3: Dương Lễ, Châu Long, điều gì đang diễn ra? Ta đang tỉnh hay đang

0: Wow.
1: Một phần chào sân rất là rộn ràng từ các nghệ sĩ của Chuông Vàng. Và yeah, chắc là quý vị cũng đã nhận ra những nghệ sĩ đã trở lại với sàn diễn Đời và Nghề ngày hôm nay là ai rồi, phải không ạ?
0: Dạ, xin giới thiệu Chuông Vàng Lê Hoàng Nghi,
1: Chuông Bạc Mỹ Nhung,
0: Chuông Bạc Trung Nhân
1: và Chuông Đồng Hùng Vương.
0: Xin chào bốn đứa em.
2: Dạ,
3: dạ, dạ, dạ,
2: chúng ta
3: dạ,
2: gặp nhau rồi.
4: Trời ơi.
5: Trời ơi,
4: mới có một tuần không gặp nhau mà nhớ quá hà.
0: Và chào đón sự trở lại của ba nhạc sĩ,
1: nhạc sĩ Văn Ngọc, nhạc sĩ Thương Hiếu và nhạc sĩ Hoàng Thuận Ngọc.
0: Rồi, đây là lần đầu tiên mà hai MC cảm thấy rất là sung sướng bởi vì mở đầu chương trình không có nói nhiều.
1: Bắt đầu có vẻ là mình ca ăn ý hơn
0: đúng rồi, mình không còn keo kiệt nữa.

0: Hùng Vương, Mỹ Nhung với lại Trung Nhân là trong một cái dự án mà ba đứa em làm chung với một cái vở cải lương. Chị cảm thấy là nó hơi bị quá sức so với Trung Nhân với lại Mỹ Nhung, tại vì nó lớn mà nó lại biểu diễn bán vé nữa đó. Rồi chị hỏi đó, Hùng Vương, là năm nay em có một cái dự định gì tiếp theo nữa không? Một cái dự định gì đó, một cái dự án nào đó tiếp, để cũng giống như em từng nói với chị là em muốn như một người anh tạo thêm cái cơ hội cho các em, các bạn trẻ để có một cái nơi để mà cọ sát với nghề.
1: Dạ thật sự thì giống như tuần trước em cũng đã có chia sẻ một chút xíu thì ngoài những cái kế hoạch mà dàn dựng cho những cái môn học mà của em tại trường sân khấu thì giờ tháng 7 này em cũng sẽ dự định thôi. Giờ tháng 7 này tụi em sẽ có một cái kế hoạch cho sân khấu. Nhưng mà em đang ấp ủ là chuyến này sẽ với cái nhiều cái vai trò và cái nhiều cái vị trí khác nữa. Thì em hy vọng là sắp tới đây khán giả sẽ đón nhận nó để mà có một cái động lực nào đó để em còn cho ra được cái nhiều sản phẩm hơn nữa. Và hiện tại tới bây giờ thì có lẽ là em tạm thời giữ bí mật đi. Và trong khoảng thời gian sắp tới em sẽ chuẩn bị đâu đó xong xuôi rồi em sẽ công bố với mọi người.
0: Tức là lần này em có diễn không?
1: Có.
0: Hay là mình cảm thấy là đến lúc mình cần làm đạo diễn thì mình đi làm đạo diễn?
1: Dạ chưa đâu, nhưng mà diễn thì phải vẫn là cái nghề chính của mình mà. Tuy nhiên thì mình vẫn còn có những cái khác nữa.
0: Cái đam mê khác đúng không?
1: Dạ, không phải là một cái vị trí khác là một trong những, nhưng mà còn một cái sự kết hợp, một cái ấp ủ mà hồi tuần trước em đã nói với anh Hiệp là cái âm mưu của em.
0: Cái âm mưu. Sao các em không có tranh thủ, các em nhắn nhủ hay là gì hết vậy?
2: Kỳ trước mình cũng quên nhắc là một bông mai vàng đúng không?
0: Đúng rồi.
2: Của Hùng Vương, cho nên là chắc chắn là
3: đúng.
2: Năm nay mình cũng sẽ rất là đầy năng lượng, phấn khởi cho cái nghề của mình.
1: Dạ. Em cũng hy vọng là cái dự án lần này sẽ được quý khán giả đón nhận và yêu thương nó, cũng như là những gì mà trước đây mọi người đã yêu thương và ủng hộ cho em.
2: Dạ. Đủ hết diễn viên chưa?
0: Đủ chưa? Tất cả các vai.
2: Còn có cái vai nào mà
1: vẫn nó còn nằm trong vòng bí mật.
4: Mình rảnh đó. Anh Nhân hình như tháng 7 anh rảnh không? À đúng rồi, tháng đó.
2: Và không, không chỉ là những nghệ sĩ trẻ nha, những MC, một số MC cũng có thời gian đó.
1: Thật sự ngày hôm nay em cũng rất là mừng khi nghe là lịch của mọi người tháng 7 nó rảnh. Bởi vì tháng 7 là sinh nhật của em nên dạ chắc mọi người có mặt đầy đủ.
0: Trời ơi. Dạ. Ngoạn mục. Thật sự rất là ngoạn mục.
4: Cuối cùng ai là gà ai là
0: cá. Mỗi lần ngoạn mục.
2: Em coi lại lịch của đoàn Vàm Cỏ nha.
1: Không rảnh
4: thông báo rồi anh ơi.
2: Anh nghe lưu diễn đâu rồi mãi á.
4: À chắc có lưu diễn nữa đó.
0: Rồi quay
3: trao
0: lại.
3: Trao trở.
0: Rồi quay lại là hồi nãy là đã vừa hỏi về anh Hùng Vương là một cái dự án gần, còn đối với Mỹ Nhung thì mình có bật mí nhẹ là em chuẩn bị tham dự một cái cuộc thi. Nhưng mà ngay thời điểm này thì không biết là em có bật mí được hay không, tại vì chị cũng có thấy là em đang chuẩn bị bếp nút vai diễn. Rồi thầy của em cũng là người quen thuộc, với lại quý vị khán giả cũng đang rất là chăm chút cho em. Thì có thể bật mí chút xíu về cái gọi là tại sao năm nay mình quyết định là mình dấn thân vào một cuộc thi lớn.
5: Thật ra thì em cũng không dám bật mí trước, tại vì em cũng đang chờ cái thông báo chính thức. Nhưng mà song song với cái thời điểm đó thì hiện tại thì em cũng đang rất là tất bật chuẩn bị cho lịch thi học kỳ. Cho nên là cũng khá là bận rộn và đang chạy nước rút rất là nhiều. Và để trả lời câu hỏi là tại sao năm nay em lại bắt đầu thi lại của chị
0: đó. Đúng rồi.
5: Thì từ 2024 sau khi mà đoạt giải chuông bạc của cuộc thi chuông vàng Mông Cổ thì em đã nghỉ ngơi một năm rồi. Nghỉ ngơi 2025 rồi thì cũng hơi nhiều rồi. Thì năm 2026 này nếu như mà đó là một cái cơ duyên, có một cái cuộc chinh chiến nào đó đến thì em cũng hy vọng là sẽ được thử sức mình cũng như là mài lại thanh gươm của mình.
0: Muốn thử sức. Tiếp theo là tới Trung Nhân. Trung Nhân thì như chị nói ở hình như là một cái chương trình gần nhất có giao lưu với em thì em cũng có một cái sự cố nho nhỏ về sức khỏe và cũng có một giai đoạn mình cũng hơi bị lắng xuống luôn.
3: Dạ, đúng
0: nhưng rồi. Mà rồi sau đó em trở lại và chị thấy sôi nổi. Và có vài lần chị biết là em cũng vì sức khỏe cho nên

0: là cũng gọi là mình lỗi hẹn với một vài chương trình truyền hình, đúng
1: dạ,
0: không
1: đúng em? Dạ. Ở nhắc tới thì cũng nói luôn là sau cái một vở tuồng mà anh Dương đã dàn dựng và cho em một cái chân trong đó thì sau cái một cái vở đó thì em bị một cái trục trặc nhỏ, đó là về cái giọng hát của em.
2: À.
1: Nó đổi hoàn toàn, nó không có bị khan tiếng, nó không có bị tắt tiếng, nhưng mà nó đổi luôn cả cái giọng.
3: Phải lỗi Dương không?
1: Em không biết. Em không biết.
4: Ôi, anh ơi, anh gây chia rẽ quá anh ơi.
1: Và mỗi lần mà chị Ngọc Thu gọi điện để mà mời tham gia chương trình thì chị ơi, cái giọng em đổi hả chị ơi? Em không biết làm sao. Cho nên là có mấy lần luôn là chị hai chị em tâm sự nhiều lắm. Sẽ nói em cố gắng lên, chị tin em làm được này kia. Xong rồi một thời gian sau em cảm thấy là thôi bây giờ cứ vậy đi chứ sao giờ, chấp nhận. Thì lúc đó thì em đã suy nghĩ lại, cũng như là nói thôi bây giờ nhiều khi tổ dẫn đường cho mình như vậy để cho mình có một thêm cái lạ khác, có một cái giọng lạ khác thì thôi mình cứ chấp nhận. Nếu mà khán giả thương thì sẽ thương cái giọng mới của mình đây. Dạ.
3: Rồi bây giờ thì tình hình đã ổn chưa? Cảm thấy là
1: dạ nó vẫn vậy đó anh, nhưng mà em chấp nhận.
3: Ok.
1: Dạ.
0: Nhưng mà ý là theo như em cảm thấy là so với lúc trước thì bây giờ thì nó có hơi khác một chút xíu, nhưng mà em vẫn cảm thấy hài lòng với cái
1: dạ,
0: giọng ca của mình đúng không?
1: Vẫn hài lòng. Nó chỉ đổi giọng thôi chứ về cột hơi, về tất cả các cái là nó bình thường. Dạ. Nó kỳ lắm, không biết nói sao.
3: Giọng chị em thì bầu mà. Xô thấy làm sao? Bầu xô Hùng Vương thấy
0: bầu
3: sao?
0: Bầu xô thấy
4: em
0: sao?
4: Thấy là em thấy tâm linh không dễ đùa đâu nha.
1: Nhưng mà em nghe, em còn nhớ chị Ngọc Thu từng nói với em là ngày trước cái giọng của em nghe rất là con nít, nhưng mà khi em đổi giọng rồi thì nghe em nó chững chạc hơn nhiều. Dạ, cho nên là em lấy cái chỗ đó để mà em nuôi cái ý nghĩ của em. Rồi. Không buồn nữa. Dạ, chấp nhận.
4: Không lẽ em vậy thì muộn sao ta?
3: Tới giờ mới bị.
1: Không, nghe cái vấn đề này là đúng nha. Em là ngày xưa không bể giọng.
0: À.
1: Nó chỉ đổi giọng thôi,
0: có thể
1: đổi giọng theo từng năm tháng thôi chứ nó không có bể.
3: Thì vậy mình về mình nghiên cứu lại đi. Tại ông bầu xô Hùng Vương.
1: Chắc có lẽ là anh chưa nói đúng là em bị bể muộn.
5: Nói giờ bây giờ là anh đã thay đổi giọng, là nó trưởng thành thêm một xíu. Nhưng mà em không biết tới bao giờ anh mới thay đổi ngoại hình của anh. Tại em chưa thấy ngoại hình anh vậy thì
1: cần ngờ xong nói gì.
6: Không, ý là khen anh trẻ, thằng bé đang khen anh trẻ đó anh.
5: Là ổng như vậy, ổng mình nhìn ngoài mình không đoán được tuổi ông luôn á.
4: Dạ
5: là cái ngoại hình nó
4: da rất là đẹp.
0: Đúng rồi.
5: Đúng rồi.
0: Không mà thiệt.
4: Đừng có nói tuổi tác già cả ra người ta nhột, hiểu không? Bốn đứa mình đây là anh á, là cái người còn nhỏ hơn anh Hiệp, Hiệp già nhất. Hiểu không?
1: Sao anh nói như vậy?
3: Không, đây đây là giai lão rồi.
0: Giai lão rồi.
5: Anh nhắm anh còn xuất hiện đây nữa không á? Anh
3: rồi với Nghi thì em có kế hoạch giảm cân giống Mỹ Nhung không Nghi?
4: Trời,
5: cái kế hoạch giảm
3: anh đang tưởng tượng
5: hả?
0: Kế hoạch hả?
5: Ừ hé,
0: thay đổi ngoại hình đi.
5: Tại sao anh
3: nếu mà em cần giảm cân thì em liên hệ Mỹ Nhung, còn nếu em cần cái gì đó thì em liên hệ Hồng Vương.
4: Ý là lên cân thì tìm anh.
5: Thì cái kế hoạch thay đổi ngoại hình thì nó vẫn là một cái mà em đang đau đáu và em không biết phải làm sao để mà mình thay đổi. Nhưng mà em nghĩ em sẽ cố gắng trước hết là nếu lần sau em xuất hiện ở đây thì chị Thu phải nói là em là khác đi phải bự hơn một xíu mà phải mập hơn một xíu. Chứ cái việc đó thì giờ em phải không biết làm sao nữa.
4: Dễ mà em, cái chuyện đó thấy cũng dễ mà, xong chương trình em mời mọi người đi ăn đi. Là lên liền thôi.
3: Theo chia sẻ thì Hoàng Nghi ăn cũng không ít.
6: Dạ đúng rồi.
4: Nhưng mà tại chắc ăn một mình, ăn đông vậy mới lên kiếm.
5: À mình phải sẻ chia hả?
3: Đúng rồi.
0: Rồi bây giờ mình quay trở lại chuyên môn nha. Mình đã đi hơi xa, mình quay lại chuyên môn. Và ở đây thì có Mỹ Nhung, em là cũng bước ra từ bông lúa vàng.
6: Dạ.
0: Có Trung Nhân, em cũng có thi bông lúa vàng.
1: Dạ đúng rồi.
0: Hùng Vương cũng có thi bông lúa vàng. Chỉ có Hoàng Nghi là chưa thi bông lúa vàng thôi.
3: Dạ.
0: Chưa kịp thi thì đã đạt chung
5: dạ,
0: vàng.
5: Đúng. Ủa?
0: Đúng không?
5: À thì cũng có hợp lý.
1: không cãi được,
0: không cãi được. Và bông lúa vàng bên của tụi mình năm 2026 là chuẩn bị khởi động, thì chị hỏi về ba cái bông lúa của chị thì cảm thấy như

0: thế nào ở ngay cái thời điểm mà các thí sinh chuẩn bị cho một cái mùa giải mới?
1: Anh Dương đầu tàu nói trước đi.
0: Không, Mỹ Nhung nói trước hợp lý hơn á.
1: Đúng rồi.
2: Dạ, thật ra thì hổm rày là em cũng có theo dõi trên fanpage của Bông Lúa Vàng. Và em cũng đang rất là háo hức. Tại vì sau cái thời gian sắp nhập, em cũng đang mong chờ để xem Bông Lúa Vàng năm nay sẽ có những cái điều gì mới lạ. Và những có những thí sinh nào mới lạ, tiềm năng nào thì em đang rất là nóng lòng để mà xem, đợi đến ngày sơ tuyển, mặc dù không có thi nhưng mà rất là mong chờ.
3: Thấy Mỹ Nhung cũng là xe khí thế
2: dạ.
3: Fanpage của chương trình. Rồi Mỹ Nhung cũng tham gia cái chuỗi hành trình Bông Lúa Vàng nữa ở trên sóng truyền hình nữa. Thì hy vọng là theo dõi và ủng hộ ha, trợ diễn luôn.
2: Và cũng hy vọng là ví dụ mà mỗi cái vòng thi nào mà có hát mở màn, kết màn nào đó thì mong là chương trình cũng nhớ tới Mỹ Nhung.
4: Em đừng có nói gì, nhớ tới anh nữa.
2: Đúng rồi, hai đứa em song ca. Có bài mà anh, mình có bài song ca. Dạ.
0: Trung nhân nữa mà.
4: À trung nhân.
0: Có trung nhân nữa mà.
2: À vậy là
4: thôi,
2: anh vậy
4: không
2: là cái... Không, anh Nhân vậy cái bài tam ca mà ba
4: bỏ
2: em đó.
4: Ra.
2: Bỏ nghi ra.
4: Đúng rồi, tại người ta đâu có thi Bông Lúa Vàng đâu mà mời người ta. Đừng
5: cho nó đi. Nghi thế sao?
4: Nghe bận tập tuần rồi thôi.
6: Anh ơi sao mấy anh nở vậy?
0: Còn trung nhân ấy thì em là một người cũng rất là kiên trì với Bông Lúa Vàng á. Dạ, tuy đúng. Nhiên là cái gọi là cái may, cái gọi là cái mối duyên với cái giải thưởng
1: giữa em với Bông Lúa Vàng thì nó không được sâu lắm. Nhưng mà nhắc về Bông Lúa Vàng thì kỷ niệm lắm ạ. Tại vì 2018 là em tham gia. Trước đó thì em không có một không biết một cái gì hết. Chỉ là có giọng thôi. Em mới lên Sài Gòn, em tìm thầy em học. Thì học trong vòng chưa đầy một tháng thì em xách gói em đi thi. Dạ, người ta gọi là điếc không sợ súng đạn.
0: Mà lúc đó là em đi học được nhiều bài chưa?
1: Dạ chưa.
0: Chưa hả?
1: Lúc đó chỉ có là nói chung là vào vòng nào là tính vòng đó. Dạ chứ chưa có cái
0: không
1: gì
0: có
1: hết.
0: Bài tủ không có cái
1: không
0: gì,
1: có
0: hết.
1: Gì hết
0: tủ
1: dạ.
0: Trống rỗng
1: dạ đúng rồi.
4: Có cái gói thôi
1: có gì hết cái gói thì đó tủ đồ thi thôi. Trước mắt là em suy nghĩ là mình muốn thử sức mình, muốn đứng trên một sân khấu lớn để mình xem mình như thế nào. Và mình muốn được kiểu như là
0: hát cho nó đã.
1: Đúng rồi, hát cho nó đã.
0: Dạ. Nhưng mà rồi thi em thi năm đó thì em đi tới vòng nào?
1: Dạ em vô được top 12.
0: Top 12 là cũng vô sâu lắm rồi đó.
1: Dạ.
0: Là tương đương với lúa vàng bây giờ đó anh.
3: Trời ơi. Cuối cùng em rút ra được cái gì từ cái bông lúa vàng đó?
1: Dạ em rút ra được là một khi đã quyết định đi thi thì mình phải chuẩn bị cho nó thật là kỹ lưỡng.
0: Cho kỹ.
1: Dạ. Cái thứ hai là không phải cuộc hành trình nào cũng suôn sẻ.
0: Đúng.
1: Dạ. Khi mà mình vấp ngã thì mình phải gút tỉa được kinh nghiệm để mình đứng lên.
0: Thì cái ngày mà em vô top 12 đó là em đi dấp ngã chỗ nào? Dấp ngã cái gì vậy?
3: Giám khảo làm gì em?
0: Dấp ngã cái gì vậy?
1: Em được ưu ái là ngày xưa em là một thí sinh trẻ. Hầu như là cũng không phải là trẻ lắm trong cái năm đó. Nhưng mà đó với em là trẻ. Đó cuộc thi là trẻ. Thì em được sự ưu ái là mấy cô chú thấy thương, thứ nhất là thương, thứ hai là thằng bé này nó gan dạ. Dạ tại vì em cũng có nói là năm đầu tiên mà con tham gia, cũng như là con không có gì hết, chưa có biết gì hết. Thì cũng như là hầu như là nó cũng được sự ưu ái xíu. Dạ rồi khi mà em vô thi thì những cái vòng đầu thật sự ra thì cũng có những cái khiếm khuyết. Dạ, nhưng mà kiểu như là em, kiểu như ban giám khảo cũng như là các thầy cô nhìn thấy được cái sự năng nổ và sự trau dồi của em. Cho nên là tiếp sức cho nó xíu, kiểu vậy. Dạ.
0: Nhưng mà chị muốn biết là mình với cái top 12 là tại sao mình rớt á? Là dạ. Mình nói thẳng như vậy thì nó hơi kỳ quá.
3: Quên bài, rớt nghiệp.
1: Nó đó, quên bài thôi, không rớt nghiệp.
4: Trời ơi, sao giống dữ vậy trời.
1: Quên bài thôi.
0: Hùng Vương cũng có bị quên bài.
4: Em quên lời luôn á. Cũng là top 12 luôn. Em nhớ là năm đó cũng khoảng mười mấy, gần 20 năm rồi. Lúc đó chú Ngọc như là cái người mà ôn luyện cho em.
1: Em sững lại rất là lâu.
0: Sững lâu lắm hả?
1: Dạ, em dựa cái bàn luôn mà. Em dựa bà tới câu gì trời. thì em nhớ lại

0: mà vẫn hên nha, vẫn hên là không có bị trễ nhịp và em chạy theo em chạy theo.
1: Nhưng mà đó là đã là lỗi rồi đúng không?
0: Dạ
1: Cho
0: đúng
1: nên là
0: rồi,
1: không
0: đó là
1: vô
0: lỗi
1: được.
0: rồi.
1: Tức là em chạy theo nhịp còn đại kia là quên luôn.
2: Quên luôn chị.
1: Hùng Vương là quên luôn.
2: Quên
0: Em
2: luôn.
0: hầu như là
2: Trời
0: còn còn một câu 6 thì vừa dứt câu 5 còn câu 6 em kiểu như là cái câu 5 xuống sề là em nghĩ là ừ nó hết rồi. Nhưng mà không ngờ nó còn câu 6. Không câu 6 dứt sề chứ mà nó còn 8 nhịp nữa. Em lại quên 8 nhịp đó. Em bỏ đâu khoảng một nhịp rưỡi.
1: Xong rồi mới nhớ lại.
0: Đúng rồi. Em giữ cái bảng tới cái gì ta? Sao đờn hoài không nhớ cái gì chứ?
1: Đó là lý do mà đi thi là phải chuẩn bị cho kỹ, với lại tâm lý nữa, tâm lý
0: dạ,
1: phải
0: đúng
1: vững,
0: tâm lý
1: vững vàng. Đúng
2: đó,
1: không Nghi?
2: Vững quá trời,
3: dạ,
2: phải chuẩn bị.
3: Mình kia vững quá trời. Dạ. Vững cỡ nào mà quên lời.
4: Không, cái đó giờ dạ, xui thôi.
5: Thật ra thì cái câu chuyện quên lời này thì ai đi làm nghề cũng cũng có hết,
2: đúng
5: cũng
2: rồi,
5: phải gặp hết.
1: Đi thi.
5: Nó, dạ đi thi thì kể cả mình đi thi hay mình đi hát ở ngoài cũng vậy. Ai cũng phải gặp một hai lần là ít rồi đó.
1: Nhưng
5: cái
1: mà,
5: trường hợp quên lời.
1: Nhưng mà đi hát mà em quên lời thì nó có lỗi với khán giả.
5: Dạ.
1: Nhưng mà đi thi quên lời là rớt.
5: Đúng vậy.
1: Là rớt luôn
5: là
1: nha.
5: Đi luôn.
1: Là một năm trôi qua.
2: Là có lỗi với bạn
5: là đi xa lắm.
1: Là đi xa lắm.
6: Thấy Hoàng Nghi nè, nhìn Chiến thấy tự tin lắm. Thật
1: đúng
6: ra
1: rồi.
6: Là có cái trúc trắc gì không? Ở các vòng thi không? Hoặc là có bị lỗi gì không?
1: Em có thấy em bị lỗi hay là có thấy bị cái gì trong các vòng
6: mà
1: thi không?
6: Mà ban giám khảo
5: dạ,
6: chưa kịp nhìn ra.
5: Thật ra thì bây giờ em... bây giờ em mới tiết lộ ra là hồi đó em thi em có quên.
1: Xong
5: nhưng
1: rồi.
5: Mà thiệt ra thì trong cái vòng tuyển chọn á, tuyển chọn là em hát cái bài Thành phố bên dòng sông thơ của tác giả Nguyễn Thiên Đăng. Là tôi nói là hát như là hai câu không ta, mình thi tuyển
1: ba
5: chọn
1: câu,
5: là ba
1: câu,
5: câu phải không, ba câu giọng cổ. Nhưng mà lúc đó thì lần đầu tiên em bước lên cái sân khấu thi tuyển chọn là một cái sự khớp của đối với mình rồi,
1: sân khấu lớn đúng không,
5: sân khấu lớn là
0: cũng vậy.
5: Rất là khớp đối với mình rồi là mình em chỉ biết sao là hát, nhưng mà lúc đó em bị quên. Và mọi người nghe lại là cái Lý Trị An em quên cái câu cuối. Nhưng mà thiệt ra thì em
1: chế.
5: Quên câu cuối nhưng mà em chế,
1: em chế.
5: Em quên lúc đó là bất giác mình không nhớ tới cái gì luôn, sao là em chế
1: bình thường.
5: Dạ đúng rồi. Là nó qua luôn. Nó qua luôn là không ai nhận ra hết. Nhưng mà thiệt ra sau khi hát xong á rất là cảm thấy có lỗi, cho nên là em nhắn tin liền cho anh Đăng là em xin lỗi rất là nhiều là em bị quên. Nhưng mà anh cũng thông cảm, nói là thi cử cho nên là anh cũng có trách với cái đó.
0: Cái đó là cũng
5: dạ.
0: Gọi là một cái
5: nó là cứ hy hữu.
2: Dạ cũng
5: một cái trường hợp rất là hy hữu.
2: Cái đó là em còn thi dòng sơ tuyển, còn anh là thi ngay dòng dòng chung kết 3. Chung kết 3 cái mưa ngoài.
5: Chung kết 3 là
2: anh cũng vừa hát xong vừa xuống cái dòng cổ, xuống cái hò xong anh quên. Chết chân luôn,
4: anh,
2: biết
4: nữa.
2: Làm gì đâu.
4: Anh chế nữa.
2: Má Phương
4: chế.
2: Trong đây là chết rồi, má Phương đứng. Trời ơi, chết rồi, con tôi.
1: Đúng rồi.
2: Rồi bắt đầu đó, nhớ không, nhớ không.
4: Chế nữa.
2: Em chế mấy chữ, em hát, em quay ngược chứ về. Cuối cùng cũng về tới bến.
4: Nhưng mà nếu mà như vậy thì gọi là anh với Vương Nghi là bản lĩnh đó. Thì nhất thời như vậy mà chế ra nó cũng không bị phát hiện là hay.
0: Thực chất ra
2: mấy
0: thì
2: chữ thôi.
0: Nhân cũng không hay ho gì đâu. Trong cái trích đoạn mà đêm chung kết xếp hạng Tấm Cám
4: đó.
0: Cái khóc Hoàng Thiên Nhân có quên
4: đó.
0: Và Nhân cũng lấp liếm cái chỗ đó.
2: Đó
0: vài chữ
2: đi thi ai cũng vậy hết trơn á.
0: Đúng rồi. Cái đó là không thể nào mà sai sót được.
5: Dạ. Những sai sót nhỏ đó như là học tài thi phận. Được là
2: alo gì
5: học thì nói là cái đó là học phận, học tài thi phận thiệt. Nhưng mà ở ngoài mình rất là tốt, như là những cái kinh nghiệm của mình rất là tốt. Nhưng mà như nói tới cái lúc thi á, mình không có thể nào nói trước được cái gì hết.
1: Đúng rồi.
5: Nên là
0: thi là một chuyện, may mắn hay không là một chuyện.
6: Trời.
1: Rồi bây giờ thì sẽ dành lại cho quý vị thính giả hỏi các em nha. Để coi là sẽ có cái gì thử thách hay là có theo dõi hành trình của các em hay không. Tại vì nếu mà chị hỏi nữa là tới sáng luôn đó. Hết chương trình luôn đó.
6: Lát đã hỏi gì đâu. Từ nãy giờ đã hỏi gì đâu.
1: Dạ rồi, xin mời thính giả ạ. Alo.
7: Alo.
1: Dạ.
7: Chị chào Ngọc Thu, Nam Hiệp, chào mấy chú thầy đờn. Chị chào Hoàng Nghi, Hùng Vương và Trung Nhân với Mỹ Nhung nha. Chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh nè.
1: Rồi
8: chị nhớ được bốn nghệ sĩ của
1: trời
8: em luôn.
1: Thương dữ.
7: Chị theo dõi chương trình dữ lắm.
8: Dạ. Bốn người này chị thân với ai nhất chị?
7: À, chị thân với Hằng Nghi với chị. Hồng Dương, không biết còn nhớ chị không?
2: Dạ em nhớ, chị có một cái tivi ở trước cửa xóm, là lúc nào mà là mở cái lương là hàng xóm lại coi đúng không? Trời ơi, em hay chưa?
7: Bởi vậy hôm Tết chị chờ hoài, coi có vé để mà đi xem đây mà chờ hoài, thôi chị theo dõi màn ảnh lớn luôn.
2: Dạ, dạ. Chị khỏe hả chị?
7: Chị khỏe, lúc này tụi em cũng khỏe ha.
2: Dạ. Dạ anh, tụi em khỏe nhưng anh Hiệp hơi mệt hay sao á? Dạ. Thấy anh Hiệp cũng say nắng rồi. Dạ.
6: Hôm nay gặp này thì chị Loan có câu hỏi gì cho Mỹ Nhung hoặc là Trung Nhân không? Hai bạn mới nè.
5: Dạ.
7: Mỹ Nhung với Trung Nhân thì chị cũng mới gặp lần đầu. Dạ. Còn Hùng Vương thì Hoàng Nghi nè chị. Dạ. Gặp rồi.
5: Dạ, chị hỏi khó lên cho em.
1: Hỏi khó cho em.
0: Ôi. Chị ơi.
5: Ép quá, ép.
7: Mà chị thì chị hỏi Trung Nhân với Mỹ Nhung á, chị hỏi dễ tụi em thôi.
0: Dạ.
7: Chị hỏi hai em là cái tụi em đeo đuổi theo cái nghề này bao lâu rồi, với lại lúc đó là tụi em đi thi chuồng vàng giọng cổ hay là bông lúa vàng, trong hai bên đó là tụi em có đăng ký đi thi hết hai bên hay không?
4: Dạ, em
1: bây giờ là thì 3 em, giờ
4: trước đó là năm khoảng cuối năm 2018 thì em bắt đầu em học câu lạc bộ đờn ca tài tử tại địa phương của em. Thì khi mà em vào học thì cũng là sau các bạn, rồi em cũng học được một ít thôi, một số bài bản ở ngoài, những cái bài bản biến thể, chứ cũng không có học được nhiều bài chính. Rồi cho mãi đến đến khi mà cái năm em tham gia cuộc thi bông lúa vàng vào năm 2023 thì em may mắn đạt á quân bông lúa vàng. Thì từ cái bước đệm đó, bắt đầu năm 2024 em đăng ký tiếp cuộc thi chuông vàng vòng cổ, thì em cũng may mắn được giải chuông bạc. Thì từ sau khi bước ra từ hai cuộc thi đó thì em bắt đầu sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bắt đầu đi show, đi hát nhiều, được làm nghề, được cơ hội cộng tác với một vài sân khấu lớn nhỏ. Và hiện tại thì em cũng đang theo học thêm cái khoa kịch hát dân tộc tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh đó chị.
0: Dạ còn em thì không được may mắn như Nhung. Em cũng bắt đầu chập chững theo nghề, phải nói là học nghề thôi chứ chưa theo nghề. 2018 dạ thì em cũng thi bông lúa vàng 2018. Dạ em cũng được vô top 12. Dạ 2019 thì em bắt đầu chập chững đi thi chuông vàng, nhưng mà tới năm 2023 thì em mới có chút thành tựu, đó là chuông bạc. Dạ. Và sau khi được cái giải thưởng như vậy thì em ra ngoài cũng đi hát và cũng được các cô chú khán giả thương, nói chung là sống được.
7: Chị chúc mừng cho hai em đạt được hai bên như vậy, nói chứ khán giả cũng hoan hô, cũng mừng dữ lắm. Tại tụi nói thẳng ra chỗ xóm chị nè, mấy cô chú lớn tuổi theo dõi về chương trình bộ môn ca cổ cải lương này, là nói thẳng là cô chú ở đây rất là đam mê, lúc nào cũng theo dõi những cái chương trình mà tụi em nghệ sĩ mới bây giờ lên đó. Rồi tụi em đậu vô từ vòng đầu cho tới vòng giữa vòng cuối ha, và nói thẳng ra là khán giả ở đây, cô chú này theo dõi lắm, theo dõi cá độ.
0: Cá độ luôn hả?
7: Cá độ.
0: Ôi, sao nổi như vậy?
5: Trời ơi. Ủa vậy chị ơi, chị có ăn nhiều không chị?
1: Không uống không à?
7: Chị cũng thắng hai ba chầu cà phê.
5: Ý là đó. Ý là chị ăn ta, thắng ta.
6: Rồi em coi là chị coi cái năm của Hoàng Nghi thi đó. Hả? Thì đó. Chị ủng hộ cho ai, chị nói thiệt đi.
0: Chết nha.
5: Chết rồi. Chị ơi, có ba mặt một lời á chị.
6: Bây giờ có ba gương mặt ở đây luôn nè.
4: Đúng rồi.
7: Lúc đó giải Hoàng Nghi là nói thẳng ra lúc đó là cô chú anh chị ở đây thì cũng theo dõi dữ lắm. Theo dõi rồi có người thì ủng hộ Hoàng Nghi, có người thì ủng hộ như là

0: trong ba thi hai ba thí sinh ấy, nhất nhì ba đó là các cô chú ở đây người này đó thôi tao bắt người kia chạy giống như bắt đồ bóng bắn cười lắm chạy ơi tao nói cô chú này chỉ bắt chầu cà phê thôi à ai thua thì chung chầu đó
1: dạ
0: chị đó là nãy chị bắt Hoàng Nghi chị bắt Hoàng Nghi á Hoàng Nghi là đó là chị thắng trận đó
2: ôi thắng trận ơi
3: hình như lần nào anh Hiệp hỏi câu này là chị cũng đều bắt chuông vàng hết trơn chứ nếu người ta mà đạt chuông bạc chị có bắt không
0: có trời ơi chuông bạc có. Chuông vàng gì là chị theo dõi giọng hát của các thí sinh dữ lắm
1: dạ
4: bởi chung, vậy cái sớm chị cũng vui ha
0: chị thắng mấy độ chứ bộ
2: dạ
0: bởi vậy bởi giờ ở đây xóm này lớn tuổi mấy cô chú ở đây thì là cái tới ngày đầu là bật tivi lên mà tivi lớn vậy nè rồi bàn mấy bàn cà phê ngay trước cửa nhà thì cứ nhìn vô rồi tới giờ là mở đầu là tập trung đó rồi đầu là mạnh ai nấy theo dõi mạnh ai nấy là cá độ này cái trên kia vậy đó
4: dạ chuẩn bị mùa mới nha chị vâng lúa vàng và chuông vàng luôn
0: chuông vàng
4: chị sẵn sàng nha tivi rồi sắm sửa rồi dây điện rồi phòng ốc đồ lo sẵn nha
3: chuẩn bị mùa mới dạ. Rồi bây giờ thì bữa nay có gọi là có những gương mặt anh tài chị có muốn ca với ai không chị
4: ca trích đoạn gì chị
3: ca chung đi chị
0: có em nào thuộc người tình trên chiến trận không ạ
4: dạ
5: ai, chiến trận. Ai cũng trận thuộc ta. Luôn
4: trời ơi chị ơi
3: quan trọng là ở ngay khúc nào
5: đúng rồi
0: tám câu năm ai với câu năm câu sáu đó
5: à rồi em biết
0: năm đào sáu kép
6: chắc đây là chị chắc đã từng hát với em với lại Nghi rồi đúng không rồi. Thôi bây giờ chị hát với lại Nhân đi cho nó mới lạ
3: rồi xin mời chị xin mời Nhân và mời ban nhạc
5: dạ
0: rồi là chị hát với Trung Giang ha
5: dạ.

0: Wow, chị ơi, chị ca hay quá à.
1: Dạ ngay.
0: Chị ca hay quá à.
2: Ca như đĩa.
1: Dạ, Trung Nhân giọng hát quá hay.
0: Dạ, cảm ơn
1: giọng
0: chị.
1: Hát, giọng hát em nào hát cũng nghe hay hết trơn. Bởi hỏi vậy sao mà không mê sao được.
0: Chị ơi, hồi nãy em thương cái chữ mà quằn quại của chị quá.
2: Hay.
0: Đúng quằn quại luôn á.
2: Hay.
1: Quằn quại. Rồi, đến chương trình hôm nay chị gặp bốn tụi em, chị rất là vui, vui dữ lắm. Mà tối nay chị đi đám cưới nè, tối nay chị lên sân khấu chị cũng khuấy động.
2: Khuấy động.
3: Chị
2: khuấy động.
3: Thể hiện khả năng của mình chứ.
4: Có nghĩa là bây giờ chị ca chưa đã đúng không? Tối nay chị dạy tiếp đúng không?
1: Chị ca ngắn quá, tối nay lên sân khấu khuấy động vài bản xong ca với mấy anh kép nào biết ca thì lên chị khuấy động với anh kép đó.
0: Dạ. Chị ơi, tối nay chị đi hát đâu, chị mời tụi em đi luôn không đâu.
1: À, ở xóm tại có người chị gả gái và là có mời tối nay đi nhà hàng ở bên đường Âu Cơ á.
2: Dạ. Dạ. Sao chị khai ra hết vậy chị? Dạ. Rồi, khai ra địa chỉ đâu luôn. Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
4: Tới còn thời gian á là chị tiếp tiếng trống mê linh luôn đó đúng không? Nhớ chị ca đó cũng hay lắm đúng không?
2: Mà tiếng trống mê linh mà khó ca mà chị cần ca qua điện thoại được luôn.
1: Thôi cũng chương trình cũng sắp hết giờ, chị cũng gửi lời xin tạm biệt Ngọc Thu, Nam Hiệp và mấy chú thầy Đờn và bốn em.
0: Dạ.
1: Bốn em
4: giờ chị nhớ tên được bốn em là hay đó.
1: Chị cũng xin chúc tụi em được nhiều sức khỏe, có sức khỏe là mình mới gặt hái thành công trên con đường sắp tới của mình. Chị chúc tụi em nghe được nhiều năng lượng, được thành công trong công việc của mình sắp tới nghe tụi em.
0: Dạ,
2: dạ,
0: dạ,
2: cảm ơn chị.
3: Cảm ơn chị.
4: Tối nay rần rần nha chị.
2: Tạm biệt chị.
1: Chúc Nam Hiệp với Ngọc Thu nghe cũng gắng vui vẻ và có nhiều chương trình lạ lạ mới mới hơn nữa là cho quý khán giả gần xa để tham gia nghe Ngọc Thu, Nam Hiệp ơi.
2: Dạ, thì em cố gắng thôi chứ không dám hứa.
1: Rồi.
2: Dạ rồi, cảm ơn rồi. Chị nha.
1: Rồi, chị chào chương trình, chị chào tụi em ha.
2: Dạ.
1: Chào tạm biệt tụi em.
2: Rồi, tạm biệt chị.
3: Chào chị.
2: Rồi, nãy giờ là mình rất là sôi nổi với rất nhiều những câu chuyện. Bây giờ chị sẽ dành một câu hỏi mà hỏi tụi em là thật ra thì trong cái hành trình mà tụi em bắt đầu đi thi cho đến khi làm nghề đến thời điểm hiện tại bây giờ thì các em có cảm thấy là mình đã chọn đúng nghề chưa? Có cái sự khó khăn nào từng làm cho các em chùn bước chưa? Tại vì tụi em trẻ và mình đến với cải lương vào một cái thời điểm mà sân khấu cải lương không còn quá nhộn nhịp. Ở đây chắc là Hùng Vương thì nghĩ là em là làm nghề nhiều hơn ba bạn còn lại. Em thấy như thế nào với cái hành trình làm nghề của em?
5: Thật sự thì ai cũng vậy chứ không phải một mình em đâu. Em nghĩ là vậy. Khi mà bất cứ một cái nghề nào cũng vậy, chắc chắn không bao giờ sẽ có một cái thảm đỏ mà nó trải mình hết. Ít nhiều gì cũng sẽ gặp một vài sự cố. Tuy nhiên đối với bản thân của em thì tính tới thời điểm này em nghĩ là em đã chọn đúng nghề và em đã theo đúng cái đam mê của mình. Từ cái lúc mà khi mà tốt nghiệp 12 xong và em đã quyết định đi thi vào trường sân khấu cho tới bây giờ đi làm nghề trong suốt gần hơn 15 năm rồi thì em nghĩ là em đã đi đúng con đường của mình đã chọn. Và chắc chắn một điều là dù có khó khăn đi chăng nữa hay là cái vấn đề gì chăng nữa thì em vẫn mãi mãi đi theo cái con nghề này và đi sống chết với nó. Bởi vì trong cái khoảng thời gian vừa qua em cũng gặp rất là nhiều sự cố, rất là nhiều biến cố xảy ra với cuộc sống của bản thân mình. Nhưng chỉ có làm việc với nghề, đi theo nghề, được ca hát, được phục vụ. Và hiện tại bây giờ em đang theo đuổi học đạo diễn, dù ở một vai trò ở dưới mình dàn dựng, mình tạo ra một sản phẩm ở một cái vai trò khác thì em vẫn một cái niềm đam mê đó và vẫn một cái ngọn lửa đó. Và hiện tại bây giờ đang khi mà học đạo diễn rồi em thì em nhìn nhận được nhiều vấn đề hơn nữa và cảm thấy là đối với cái nền nghệ thuật này có thể làm học tới suốt đời vẫn còn không hết. Và hiện tại những cái gì mình đang có đó là một cái hành trang, là một cái bài học để cho mình chuẩn bị tốt hơn nữa trong khoảng thời gian sắp tới mình làm nghề.
2: Cảm ơn em. Còn bé Nhung?
6: Dạ thì thật ra ngay từ ban đầu khi mà em chọn em hát cải lương và em chọn em theo cải lương thì em chắc chắn là không bao giờ em hối hận. Tại vì nếu cho dù em em chọn sai hay chăng nữa thì em cũng sẽ cố gắng để làm cho lựa chọn của em là đúng. Dạ, và tới bây giờ thật sự khi mà học trong trường sân khấu á, thì em cũng có những cái giai đoạn rất là áp lực. Và em nghĩ rằng cuộc sống thì ai cũng vậy thôi, đâu có thể nào mà trải toàn hoa hồng được.
2: Đúng rồi.
6: Dạ, và khi mà bình thường trước khi mà bước ra từ cuộc thi á, là em chỉ đi hát thôi. Sau này khi mà vào học trong trường á, thì em cảm thấy có quá nhiều cái để học. Thì em cái thời gian đầu em không quen, em bị choáng ngợp, em bị sợ hãi những ngày đi học.
2: Dạ. Em bị rối loạn thiền định.
6: Chị, một người là một cô gái mà đi hát mà khi mà đi vào trường học mà sợ môn ca cổ luôn. Sợ môn ca cổ. Xong cái trả bài môn kỹ thuật biểu diễn, sợ môn kỹ thuật biểu diễn luôn, là không dám, cứ trốn, không dám lên rằng gặp thầy nữa.
2: Tới vũ đạo.
6: Sợ. Rồi xong tới mùa 2 này, học kỳ 2, vũ đạo. Trời, em sợ quá. Thì bây giờ mỗi lần mà diễn một cái trích đoạn gì mà trong đó có vũ đạo phải quá thân biến quá là chết rồi, tới nữa rồi, tới nữa rồi, sợ. Riết rồi sao tự nhiên kêu càng học sao càng sợ vậy trời.
2: Mình thấy dạ. Mình chưa đủ đúng không?
6: Dạ đúng rồi. Tại vì nhưng mà những cái lúc đó thì em lắng lại, thì em nghĩ là chắc do tại em đòi hỏi bản thân mình cao quá, thì lại vô tình tạo áp lực cho bản thân. Thì mình phải hiểu được rằng là do xuất phát điểm là em không có biết gì cả. Thì khi em vào em phải tốn nhiều thời gian hơn các bạn, thì đó là cái chuyện đương nhiên. Mới có 1 tháng 2 tháng thì làm sao mình có thể giỏi được. Thì từ chỗ đó thì có những ngày em áp lực, cái em không biết làm gì, cái cứ cũng bỏ qua một bên. Có nhiều khi lúc nào bình tĩnh suy nghĩ thôi kệ, bỏ qua một bên đi để cho cái tâm trạng mình nó tốt hơn xíu. Rồi xong cái ngày mai bắt đầu thì vẫn phải cố gắng như vậy thôi, phải cố gắng hoài. Nhưng mà em tin rằng thì với cái sự áp lực này và thì em tin rằng một tương lai gần thôi thì em sẽ tốt hơn. Dạ.
4: Mà nghệ sĩ mà đã có một tí hào quang rồi đi học nó có khó không? Áp lực có bị sợ người ta dòm ngó hoặc là thầy cô nói gì mình tổn thương không?
2: Không.
6: Dạ không. Dạ em, chị nói đi chị.
2: Em nói cho anh nghe là ở trong cái lớp của bạn đó toàn là những người hào quang không à. Dạ. Chứ không phải mình bạn ấy.
5: Em định nói đó, ngày xưa thì em học trong trường là đa số các bạn không biết gì, giống như Nhân chẳng hạn, không biết gì đi lên sân khấu đi học. Còn đối với lớp của Mỹ Nhung hiện tại bây giờ là toàn là những người đã đi làm nghề và từng đi làm nghề để đi vào đó học, trong đó rất là nhiều chuông.
4: Dạ.
5: Nên là cái vấn đề mà các bạn mà cái thời gian học các bạn lại rút ngắn lại nữa.
6: Dạ đúng
5: đó
6: rồi.
5: Nên là đòi hỏi là các bạn phải học nhiều lắm, nên là áp lực là phải.
6: Dạ. Có nhiều khi em những ngày em tập vũ đạo rất là mệt, rồi em suy nghĩ trời ơi, tính ra sao mình chọn cái nghề gì mà khổ quá vậy. Ví dụ đi, người ta hát nhạc người ta chỉ đứng hát thôi nè, người ta diễn kịch người ta chỉ diễn thôi, mà tại sao bây giờ mình hát cải lương mình vừa phải diễn giỏi, vừa phải múa đẹp, mà hát phải vừa diễn mà hát đúng nhịp nữa, phải đúng từng câu từng chữ, xong mình gom một đóng thứ lại mình dễ chèn. Tự nhiên cái thấy mình ngầu dữ ta.
2: Đúng là cái nghề của mình là cái nghề khó.
6: Đúng. Dạ
2: khó. Ừ. Còn với Nhân,
0: dạ đối với em thì từ lúc em

0: Em nghe tới bây giờ thì nó không phải là đúng nữa mà là quá đúng. Tại vì cái nghề nó đã cho em thay đổi cuộc sống. Không những đam mê mà là kể cả bên ngoài cuộc sống gia đình của em đều tất cả thay đổi hết. Dạ. Và em cảm thấy là em sống không phải là em sống được với nghề là nhưng mà không phải là em sống được với nghề mà là em sống cùng với nghề. Dạ. Nó song song với nhau. Còn cái chuyện mà khó khăn trong cái bước làm nghề thì đối với em thì chị cũng đã biết rồi. Thì em cũng là một người tay ngang đi vô. Dạ. Trong cái hành trang mình thì không có gì hết. Dạ. Chỉ là lụm lặt những cái gì đó. Kiểu như là học lớn.
1: Học.
0: Dạ, học lớn. Nhưng mà vẫn cố gắng hàng ngày. Dạ, để trau dồi cho mình hoàn thiện hơn. Thì đối với em ở đây, trong bốn đứa tụi em, thì em thấy mình là một đứa hơi gọi là nó sao ta,
1: không có nhiều cơ hội bằng đúng không?
0: Đúng rồi. Nhưng mà em không lấy đó làm cái buồn. Dạ, em cũng cố gắng. Tại vì mỗi một người có sự cố gắng riêng.
1: Đúng rồi.
0: Thí dụ như anh Hùng Dương học đạo diễn thì anh cố gắng trau dồi cái đạo diễn của anh. Nhung thì bên sân khấu thì nó cũng có một cái riêng. Như em thì thí dụ như là nếu em không tham gia đạo diễn, không học về sân khấu thì em sẽ trau dồi về giọng hát của em cho nó hoàn thiện hơn. Khi mà ra ngoài mình hát thì mình cảm thấy cho dù mình không được cái này cũng phải được cái kia. Dạ, nó vậy.
2: Em có dự định chinh chiến bộ cuộc nào nữa không?
0: Em thì ai cũng muốn mình có một cái gì đó để cho mình thử sức mình. Nhưng mà em thì đang chờ một cơ hội. Dạ. Em vẫn chờ một cơ hội. Đối với em thì để mà tự tạo cho mình một cơ hội thì nó hơi khó khăn. Tại vì em còn rất là nhiều cái gọi là chi phối với cuộc sống. Tại vì em là trụ cột.
1: Chị hiểu.
0: Dạ, chính trong gia đình. Cho nên là những cái gì đó thì em cũng phải ưu tiên gia đình trước một cái.
1: Rồi, tới bé Nghi, Lê Hoàng Nghi.
3: Dạ. Thiệt ra thì đối với em thì nói chung là em là khác biệt hoàn toàn so với các anh chị ở đây. Là em là một thế hệ Gen Z. Là một thế hệ rất là trẻ hiện nay bây giờ,
0: nhưng mà
3: không phải già, em không nói thì đó nó là một cái khoảng cách, nhưng mà em nói giọng nói tránh rồi
1: em ơi
0: dạ. em bắn tất cả luôn nè. Em bắn không phải là mục tiêu mà chúng hai nhạn nữa, em trúng tùm lum nha.
1: Thì đó, chị cũng gây Gen Z dạ. Nè
3: đó, thiệt ra đó là một cái điều mà em gọi là khoảng cách rất là
0: thường là cái đứa cuối lúc nào nó cũng đâm nhiều hết trơn.
1: Là khoảng cách xa đó.
3: Không phải, em không phải nói xa đó. Nhưng mà nó là một khoảng cách rất là
2: khoảng cách thế hệ,
3: làm em cho em trăn trở rất là nhiều. Tại vì anh Điệp ơi dạ, thì hiện tại thì cũng có nhiều người hỏi em là ủa tại sao mà lại đi theo hát cải lương vậy? Tại sao hát cải lương mà thế hệ trẻ bây giờ những bạn đồng trang lứa thì mọi người không có ai đi theo cái con đường này hết. Nhưng mà còn đối với em thì cái mối duyên đối với cải lương thì phải gọi là cái sự trải nghiệm của em và cái sự mà những cái mà em gắn bó và em đi theo. Em cảm nhận con đường em đi là rất êm đềm nhưng mà nó chậm. Nó rất chậm. Và đó là cái con đường để mà em chậm, để mà em cảm nhận và em tiếp thu những gì em yêu.
0: Là em chậm dữ chưa?
4: Không, thật ra thì cái của Nghi chia sẻ thì em hiểu. Có nghĩa là hồi nãy nó chơi cho vui thôi, chứ hận cao như nó cái khoảng cách đó đây, cái tuổi tác á. Thật sự là Nghi nó kém tụi em khoảng gần chục tuổi.
3: Dạ.
4: Nhưng mà những cái mà Nghi đang gặp á, là tụi anh đã gặp cách đây khoảng mười mấy hai chục năm trước.
3: Dạ.
4: Có nghĩa là người ta đã hỏi ủa sao mà
1: dữ ha?
4: Đúng rồi, thật ra là thấy gì cả một thế hệ mười năm nó không bao nhiêu, nhưng mà nó là cả một khoảng thời gian để mà đối với cải lương nó có nhiều biến chuyển lắm. Dạ. Mà trong cái giai đoạn này là một cái giai đoạn khá là biến chuyển nữa. Dạ. Mà ngày xưa là anh đã từng nghe những cái câu đó rồi, nhưng mà tụi anh là cái khoảng thời đó cũng còn là trong những cái giai đoạn chuyển mình của cải lương nó khó. Dạ. Nhưng mà em là may mắn một cái là

0: Khi mà hiện tại tới cái thời điểm này, mặc dù cải lương nó không có như thời hoàng kim ngày xưa, tuy nhiên thì hiện tại bây giờ là mọi người cũng đang quay về cái loại hình nghệ thuật truyền thống của mình cũng khá là nhiều rồi. Và em là một cái hiện tượng rất là trẻ mà các bạn đam mê cải lương, là mà tụi anh là ngày xưa đã có, nhưng mà hiện tại bây giờ ngay cái thời điểm sinh viên của em nói thì nó là phù hợp, và con đường của em thì nó cũng không có mà kiểu như là trắc trở như là mấy anh chị đã trải qua những gì. Như Nhung nói là con đường không ai trải qua hồng, nhưng mà đôi lúc qua hồng cũng phải đạp gai chứ em, nó cũng phải khó khăn vậy. Nhưng mà Nghi thì thật sự là một tuổi trẻ mà có cái tài mà đam mê về cải lương thì tụi anh cũng thấy rất là được diễn chung với em, tham gia những chương trình với em, rồi hát chung với em, thì tụi anh cũng học được cái là cái truyền được cái năng lượng cho em, đã truyền được cái những cái năng lượng trẻ đó và cái động lực đó để cho tụi anh còn cố gắng. Không phải là mình trẻ mình học từ những người lớn tuổi đâu, không, những người lớn tuổi cũng học được từ các bạn trẻ nhiều điều lắm.
1: Rồi bây giờ trước khi mình chia tay với khán giả thì có lẽ là thời gian cũng không còn nhiều, cho nên là bốn bạn sẽ hát một cái tiết mục nào đó, hát chung với nhau, hát để chung gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả của chương trình Sàn Diễn Đời Và Nghề.
0: Dạ rồi, thì tiếp tục chương trình thì bốn bạn trẻ xin gửi tặng đến quý vị bài giọng cổ hết sức quen thuộc của Sơn Giả Diễn Châu, Tâm Sự Mộng Cầm.

0: Wow, hay quá chừng luôn. Mặc dù đây chỉ là một cái tiết mục tình cờ nhưng mà các em hát rất là hay. Cảm ơn các em rất là nhiều.
1: Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một dịp gần nhất cùng với những thành quả, những dấu ấn nghệ thuật tiếp theo trên hành trình nghệ thuật của mình. Và đến đây thì Nam Hiệp, Ngọc Thu, các nghệ sĩ
2: Hoàng Nghi,
3: Trung Nhân,
4: Mỹ Nhung,
5: Hùng Vương
1: và các nhạc sĩ xin được nói lời chào tạm biệt và
6: hẹn gặp lại.
7: Khung hình thứ 25.

0: Thanh và Huỳnh Đắc Thọ xin được mến chào các khán giả. Chúng ta đang cùng nhau đến với khung hình thứ 25. Ngày hôm nay, hai đứa mình thu ở một địa điểm nhiều cảm xúc đúng không Thọ?
1: Đúng rồi, phòng thu này trước đây thì thu rất nhiều, nhưng mà mấy tháng nay thì thu phòng khác, cho nên hôm nay quay lại cái phòng này thấy cũng kiểu có gì đó bồi hồi.
0: Cái phòng này là chị em mình làm live City Lights nhiều lắm đó Thọ ơi.
1: Đúng rồi, là ngày xưa là hàng tuần luôn.
0: Thì đó, mà bây giờ City Lights cũng không còn nữa rồi. Thôi, vật đổi sao dời mà làm sao mà tránh được cái sự thay đổi của thời thế. Dù sao đi chăng nữa, cái việc mà Kim Thanh với Huỳnh Đắc Thọ ngày hôm nay có thời gian thu xếp cùng nhau và cái lịch thu của cái phòng nó rảnh đúng cái giờ mà chúng tôi rảnh để có thể thu khung hình thì Kim Thanh cũng rất là nhiều cái cảm xúc đó. Và dĩ nhiên là với cái phòng thu này thì chất lượng âm thanh nó tốt hơn khi mà Kim Thanh với Huỳnh Đắc Thọ gọi là thu online nhiều. Còn bây giờ quay trở lại với khung hình thứ 25 tuần này, trước khi giới thiệu cái chuyên đề chính thì chúng ta sẽ teaser nhẹ những bộ phim dự kiến sẽ ra rạp vào dịp Tết 2027. Ví dụ như là thông qua những cái phần chia sẻ của các nhà sản xuất thì chúng ta thấy là có cái cận kề cái chết của đạo diễn Bùi Thạch Chuyên nè Thọ. Đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi bộ phim Loạn Thế của Action C là của bên Thọ nè. Rồi dự kiến Thám Tử Kiên phần 2 đúng không Thọ?
1: Đúng rồi.
0: Một phim của Trấn Thành chắc là phải có chứ nhỉ?
1: Đúng rồi. Cho nên là cái phim của em thì ngoài cái tên Loạn Thế nó và cái ý nghĩa thì em nghĩ nó cũng nói về cái tình hình của phim Tết 2027 ấy, Loạn Thế.
0: Sao mà nó loạn thế vô?
1: Đúng rồi.
0: Không, nhưng mà cái thể loại Kim Thanh thấy thích nha. Rất là chờ đợi và Kim Thanh nghĩ nó cũng là một cái màu sắc rất rất là khác cho cái mùa phim Tết sắp tới. Còn quay trở lại với chương trình tuần này thì Kim Thanh thấy rất là nhiều cái bình luận trên tất cả các nền tảng xã hội đề cập đến cái câu chuyện hóa trang của hai bộ phim gần đây, đó là bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 cũng như là bộ phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên. Thì cái phần hóa trang cho các nhân vật là hai cái điểm rất rất là sáng. Mỗi phim nó sẽ có một cái kiểu make up khác nhau. Ví dụ như là Đại Tiệc Trăng Máu 8 làm sao phải nhanh gọn lẹ mà nó ra zombie cho lẹ, ví dụ 1 phút 30 giây hoặc đôi khi chỉ cần 30 giây mà phải make up cho xong. Rất là nhiều kiểu từ cổ trang cho tới hiện đại vân vân. Còn Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên thì phần hóa trang kinh dị nó tạo ấn tượng cực kỳ tốt. Ví dụ như cái đầu của chị Hạnh Thúy, hay là ai mà sợ lỗ thì thấy là con Phí Phong mà nó đụng vô rồi là có lỗ tùm lum thấy ghê đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái câu chuyện hóa trang của hai bộ phim này, và rộng hơn, hai bạn chuyên gia make up và hóa trang này cũng làm cho rất là nhiều cái đoàn phim lớn từ trước cho đến giờ, đặc biệt là thể loại phim kinh dị, cho nên là chương trình có dành thời lượng để trò chuyện cùng với hai bạn, đó chính là Nakali cũng như là Fiona. Thọ thì biết cả hai bạn này đúng không?
1: Dạ, tất nhiên chị Phi với lại Khanh đều là chung một team á, chứ không phải là hai team khác nhau. Nhưng mà vì là một team của mọi người làm hai phim cho nên là sẽ có hai cái người đứng ra giống như là hai cái người truyền

0: thông riêng thôi.
1: Ví dụ như là đại tiệc trăng máu 8 thì Nakali làm chính, còn qua phí phong thì Fiona làm chính.
0: Và một vòng rạp phim tuần này chúng ta sẽ điểm qua các bộ phim, khá nhiều phim mới ra mắt sau cái đợt cuộc chiến lễ 30 tháng 4. Trong đó có phim Việt Nam là Thẩm mỹ viện Âm Phủ và các phim nước ngoài như là Đội thám tử Cù, Án mạng lúc nửa đêm, Yêu nữ thích hàng hiệu phần 2, Mortal Kombat, Cuộc chiến sinh tử phần 2, Lúc đó tôi đã chuyển sinh thành Slam, Nước mắt đại dương và phim Phổi sắc.
1: Và bây giờ, như thường lệ, Kim Thanh sẽ nhắc về cái khung giờ phát sóng của chương trình. Khung hình thứ 25 của chúng ta được phát từ 20 giờ đến 21 giờ Chủ nhật hàng tuần, phát lại 9 giờ 30 của ngày thứ 2 và 3 giờ 30 của ngày thứ 3 trên tần số VOHFM 99.9 MHz. Ngoài ra, trên tần số VOHFM 92.5 MHz thì chương trình cũng được phát từ 20 đến 21 giờ thứ 2 và thứ 4 hàng tuần. Chúng ta vẫn có thể nghe qua ứng dụng trên điện thoại là VOH Radio Online hoặc website của đài chúng tôi là voh.com.vn. Và trong trường hợp chúng ta bận rộn không thể theo dõi chương trình lúc chương trình đã phát sóng thì chúng ta có thể nghe lại bất kỳ lúc nào, thì có thể nghe trên ứng dụng của đài, website của đài hoặc lên Google gõ chữ khung hình thứ 25 VOH thì nó sẽ ra những cái đường link dẫn tới thư mục của chương trình. Và muốn đóng góp ý kiến cho chúng tôi, thắc mắc về phim ảnh hay là chia sẻ một điều gì đó với ekip thì các thính giả có thể email về songdienanh@yahoo.com.vn nhé. Còn bây giờ Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ sẽ điểm qua một số thông tin liên quan đến phim ảnh trong tuần.
2: 168 giờ qua,

0: Thông tin đầu tiên liên quan đến bộ phim Mật Mã Đông Dương sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo, một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam, đã chính thức trở lại trong dự án phim điện ảnh Mật Mã Đông Dương. Mật Mã Đông Dương là bộ phim lịch sử tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án V01. Phim theo chân nhân vật Trần Thắng, một chiến sĩ công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Trong thế giới nơi không ai thực sự tin ai, như rừng săn thông tin chằng chịch, Trần Thắng phải lần theo dấu vết của một bóng ma vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và toàn bộ Đông Dương. Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào, quốc gia giữ vị thế then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Sau hiệp định Geneva, Mỹ dần thay thế ảnh hưởng của Pháp tại khu vực, trong khi Việt Nam bị chia cắt hai miền. Dù tuyên bố trung lập, Lào thực chất trở thành điểm giao tranh ngầm của nhiều thế lực. Với vị trí sát Việt Nam gắn liền với tuyến Trường Sơn, đường chính và các tuyến tiếp vận chiến lược cho chiến trường miền Nam, Lào không chỉ là quốc gia láng giềng mà còn là huyết mạch quan trọng, có khả năng tác động trực tiếp đến cục diện chiến tranh Việt Nam. Bối cảnh này giúp bộ phim mở rộng quy mô quốc tế, đồng thời làm nổi bật bản chất của chiến tranh tình báo, cuộc chiến giành giật nguồn tin, tuyến đường, lòng tin và quyền chi phối khu vực. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn, Trâm Anh và Ninh Dương Lan Ngọc. Đáng chú ý, đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc kể từ dự án điện ảnh năm 2022. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Lan Ngọc và Quang Tuấn, hai diễn viên có khả năng biến hóa nội tâm, được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn đấu trí căng thẳng. Mật Mã Đông Dương dự kiến ra rạp dịp 30 tháng 4 năm 2027, cùng thời điểm ra rạp dự kiến của Nữ Biệt Động Sài Gòn của đạo diễn Hàm Trần.
1: Cái quy mô mà sản xuất bộ phim mà vượt ra khỏi Việt Nam như thế này á, thì chị nghĩ là nó sẽ là một cái cú nổ lớn về truyền thông luôn. Chưa kể Galaxy là đơn vị phát hành thì họ cũng rất là giỏi cho cái chuyện này. Thành ra nó sẽ là một cái điểm rất là sáng và là làm cho những cái bộ phim mà chiếu không chỉ trùng thời điểm mà dòng dòng thời điểm đó cũng sẽ rất là căng thẳng. Và ngay cả các giải thưởng liên quan điện ảnh thì những cái bộ phim như thế này cũng sẽ gom hết giải, đúng không Thọ?
0: Đúng rồi.
1: Thông tin tiếp theo là một thông tin không có được vui lắm và đến từ một người bạn của Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ và cũng đã từng xuất hiện rất là nhiều lần ở trong khung hình thứ 25. Đó là nhà sản xuất Hằng Trịnh vừa lên tiếng thừa nhận thất bại nặng nề của phim Bảy Tiền tại phòng vé. Cô gửi lời xin lỗi tới nhà đầu tư và ekip khi dự án rời rạc với doanh thu gây thất vọng, thua lỗ hàng chục tỷ đồng. Nhà sản xuất cho biết đây là thất bại đau đớn nhất với bộ phim cô dành nhiều tâm huyết. Cô cũng chia sẻ là cần thêm thời gian để chấp nhận kết quả hiện tại. Đồng thời cảm ơn đạo diễn Oscar Dương, dàn diễn viên và toàn bộ ekip đã đồng hành cùng dự án này. Đạo diễn Oscar

Ca Dương trước đó chia sẻ buồn bã khi bộ phim không đạt được doanh thu như mong đợi và phải rút rạp sớm. Oscar Dương cho biết là phim có nhiều ý kiến trái chiều. Có khán giả nhận xét phim khó hiểu, tiết tấu nặng nề, nhưng cũng có người xúc động mạnh vì thấy chính mình trong câu chuyện. Anh kể

0: trực tuyến. Đây là hướng đi còn khá mới với thị trường nội địa. Tuy nhiên, tham vọng đổi mới không thể cứu được bộ phim khỏi thất bại thương mại. Phim rời rạp với doanh thu khoảng 2 tỷ 9 trở thành một trong những thất bại đáng tiếc của phòng vé Việt thời gian gần đây.
1: Thông tin tiếp theo liên quan đến bộ phim Ma Só. Sau poster đầy ám ảnh thì ekip
0: Hoang, nơi oan hồn của cô Hứa, ái nữ của một thương gia giàu có đầu thế kỷ 20 vẫn còn vương vấn. Điểm nhấn lớn nhất là lầu chú hỏa sử dụng phong cách found footage, tức là giả tài liệu xuyên suốt. Lần đầu tiên được áp dụng trong điện ảnh kinh dị Việt, teaser trailer với hình ảnh rung lắc, tiếng kêu la man rợ và nghi thức bí ẩn tạo cảm giác chân thực, đáng sợ như đang xảy ra ngoài đời. Đạo diễn trẻ Hùng Trần thuộc thế hệ 9X cho biết anh muốn khán giả sợ theo cách khác biệt, đó là sợ vì câu chuyện quá gần gũi và có thể xảy ra thật. Phim dựa trên lời đồn nổi tiếng ở Chợ Lớn, từng được dựng thành phim Con Ma Nhà Họ Hứa năm 1973, nay được làm mới với góc nhìn hiện đại qua lăng kính streamer. Lầu Chú Hỏa dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 12 tháng 6 tới đây.
1: Em nghĩ là phim này nó sẽ không làm nhiều về Con Ma Nhà Họ Hứa và Oan Hồn Hứa Thị như cách mà chúng ta biết về cái phim cũ. Đó là lý do nó đặt cái tên là Lầu Chú Hỏa, và theo thông tin em biết về dự án cũng như là cái teaser đã tung ra thì nó sẽ đi theo một cái cách làm rất là khác so với mặt bằng chung của thị trường Việt Nam thôi. Đó là kiểu quay phim found footage, các diễn viên sẽ tự cầm máy quay và giống như là streamer đi trải nghiệm mấy cái không gian ma ám á. Cho nên em nghĩ nó sẽ liên quan nhiều về cái trải nghiệm và cái sự hù dọa và thông tin về giống như là sự tích hay là những cái giai thoại về Con Ma Nhà Họ Hứa trong phim. Em nghĩ nó sẽ rất ít bởi vì nó đã mặc định là phim là một cái phim khác hoàn toàn. Thông tin cuối cùng liên quan đến bộ phim Ngày Con Còn Mẹ, tuần qua thì dự án điện ảnh này đã chính thức bấm máy với sự kiện lễ cúng máy thu hút sự chú ý khi tái hợp cặp đôi nghìn tỷ Hồng Đào và Phương Anh Đào sau thành công của phim Mai. Hai diễn viên lần này sẽ thủ vai mẹ con ruột, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Vũ Ngọc Đảng đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm biên kịch, tiếp tục khai thác sâu dòng phim tình cảm gia đình. Phương Anh Đào chia sẻ cô rất hào hứng khi được hợp tác trở lại với má Đào Hồng Đào, trong khi nghệ sĩ Hồng Đào cũng dành nhiều lời khen ngợi cho sự dễ thương của con gái. Bộ phim còn có sự góp mặt của Nguyên Thảo và Huy Anh, hứa hẹn mang đến những lát cắt tâm lý sâu sắc về tình mẫu tử. Và Ngày Con Còn Mẹ dự kiến khởi chiếu vào tháng 11 năm nay.
0: Nói chung đây là bộ đôi nghìn tỷ ha Thọ ha.
1: Theo như em biết ấy, thì phim cũng dự kiến ra mắt vào 20 tháng 11, sẽ đối đầu trực tiếp với phim Trại Giam Hạnh Phúc. Cho nên là nó cũng sẽ có một cái thú vị nữa, đó là Tuấn Trần và Phương Anh Đào sẽ lần đầu tiên đối đầu với nhau.
0: Ok, bây giờ sẽ là 10 bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại khu vực Bắc Mỹ.
1: Ở vị trí thứ 10 là phim Cú Sốc.
0: Thứ 9 là bộ phim Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slam, Nước Mắt Đại Dương. Đây là một anime và cũng trình chiếu tại Việt Nam luôn. Thì tuần đầu trình chiếu nó đã mang về 1.100.000 đô la ở khu vực Bắc Mỹ.
1: Ở vị trí thứ 8 là Deep Water, một bộ phim mới ra mắt trong tuần.
0: Thứ 7, một bộ phim của Lee Cronin xác ướp.
1: Vị trí thứ 6 là Animal Farm.
0: Đây là một bộ phim mới và cái hồi mà Kim Thanh làm cái box office này, Kim Thanh mở cái poster ra là Kim Thanh nghĩ là nếu mà có tựa Việt là đặt tên gì biết không Thọ?
1: Không.
0: Heo Năm Móng, tại vì nguyên một đàn heo đứng đầu luôn, có mấy con khác nữa nhưng mà nhân vật chính là những con heo.
1: Nhưng mà phim này sẽ không có chiếu ở Việt Nam được.
0: Ấy là bây giờ là có rất là nhiều con vật từ trước giờ ít khi nào mà được lên phim, giờ lên hết rồi ha.
1: Đúng rồi.
0: Giữa bảng xếp hạng lại là một bộ phim mới mang tên Hokum.
1: Phim này của bên em mua và cũng sắp phát hành ở Việt Nam đó.
0: Hay không?
1: Hay, nó là kiểu giống phim dính lẹo.
0: Má ơi sợ quá.
1: Vị trí thứ 4 là Thoát Khỏi Tận Thế.
0: Thứ 3 là bộ phim Super Mario Thiên Hà.
1: Michael ở vị trí thứ 2.
0: Và quán quân trong tuần qua thuộc về Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu phần thứ 2 cũng không quá là ngạc nhiên bởi sự tái xuất của Mary Streep, rồi Anne Hathaway và Emily Blunt. Trong tuần đầu tiên công chiếu ở khu vực Bắc Mỹ thì bộ phim thu về một con số khá là tốt, 91 triệu đô la.
1: Chúng ta sẽ nghe một ca khúc trong bộ phim Bảy Tiền, bài hát Câu Trả Lời phiên bản mới do Jay Bích Ngọc cùng với Trang thể hiện.
0: Coi như là một lời chia sẻ của chương trình dành cho Bảy Tiền, những người thực hiện nó và đặc biệt là Hằng Trịnh ha.

0: Một dòng rạp phim.
1: Với một vòng rạp phim thì đầu tiên là bộ phim Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu phần thứ 2 thì Kim Thanh chia sẻ ngắn lại thôi, bởi vì tuần trước cả Kim Thanh lẫn Trần Xuân Phúc có review rồi thì cái phần 2 nó sẽ không có nhấn mạnh vào câu chuyện hàng hiệu nhiều, mặc dù cũng rất là nhiều thương hiệu luxury trong đó, mà nó nhấn mạnh vào cái sự thay đổi của thời thế, của mạng xã hội, của social media, cho nên là những người làm nghề truyền thông báo chí, kể cả các đế chế thời trang bắt buộc phải chuyển mình và thay đổi theo cái góc nhìn nhanh gọn lẹ, chứ không còn tập trung vào cái chiều sâu như là trước nữa. Và chính vì vậy thì những con người muốn tồn tại thì họ sẽ phải làm như thế nào, còn nếu không thì họ sẽ phải bị đào thải ra sao. Một cái câu chuyện rất là chạm đối với những người mà cùng làm lĩnh vực, cho dù ở Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rõ ràng cái điều đó luôn á mọi người. Và phim này có cameo là Lady Gaga với một ca khúc rất là dễ thương và một phần xuất hiện cũng rất là dễ thương nữa. Nói chung đây là bộ phim mà Kim Thanh thích. Các thính giả nào mà cũng quan tâm đến những cái chủ đề như thế này, và đặc biệt là chúng ta đã thích Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu cái phần đầu tiên The Devil Wears Prada đó, thì chúng ta có thể ra rạp xem ha. Phim hạn chế các khán giả dưới 13 tuổi. Tiếp theo là Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ. Cái này là Thọ có xem nè.
2: Đối với em đây là cái phim kinh dị mà hài hước nhất trong cuộc đời mà em từng được coi luôn.
1: Trời ơi, chính xác. Chị không biết dùng từ gì mà Thọ nói xong cái chị cảm thấy là ồ, vậy là Thọ hiểu chị. Tại vì chị muốn nói mà chị không biết nói như thế nào luôn á.
2: Tại em coi sao em ra em còn nói với bạn ở bên team phát hành của CGV á, là trời ơi, phim này hãy nên bán như là phim kinh dị rồ dại hay là phim kinh dị hài hước nhất. Thậm chí là không bán phim kinh dị luôn cũng được đi. Tại vì em nghĩ là cái phản ứng chung của mọi người khi coi bộ phim này là mọi người sẽ rất là mắc cười.
1: Ủa?
2: Đúng rồi. Và rõ ràng nó có những cái thứ mà chỉ có vì là diễn viên đó đóng nên cái câu thoại được nói ra nó mới là mắc cười như vậy. Ví dụ như ngay từ những phút đầu tiên em đã vô cùng ấn tượng.
1: Chị em mình thoải lại nào.
2: Đi Ngọc Trinh hỏi là chị là ai?
1: Tôi là một người an toàn.
2: Tưởng tượng là thôi là em đã mắc cười rồi.
1: Hay
2: là
1: em không được xấu.
2: Đó, rất nhiều những câu như là em không được quyền xấu, hay là em có thể xuống dưới em nhiều lần nữa, hay là cái câu thoại mà khi mà Ngọc Trinh gặp Rima Thanh Vi ở dưới xong rồi nói á, em cảm giác là ủa sao lại nói như vậy ta. Tức là không chỉ em mà những người ngồi trong rạp chung với em, người ta phản ứng ra miệng luôn á, chứ người ta không có chỉ cười không, người ta
1: không giấu giếm hơn.
2: Đúng rồi, tức là bộ phim này nó có một cái sức mạnh rất đặc biệt, cái chỗ là người ta buộc phải bộc lộ cảm xúc của mình bởi vì nó quá mạnh. Em nghĩ là phía đạo diễn hay là ekip không có chủ đích làm cho mình mắc cười, nhưng mà vì bộ phim nó được tạo thành như vậy cho nên là bây giờ chắc chắn là ai coi cũng mắc cười. Cho nên nếu mà em là marketing phim này, chắc em là phải đi đến một quyết định táo bạo là em phải bán rất là hài hước, bán như là phim hài, vì cái đó nó sẽ tạo cho người ta một cái sự tò mò. Người ta không hiểu là tại sao cái phim nó nhìn nó vậy mà ai vậy coi cũng cười điên cười dại.
1: Thì giống như cái đèn âm hồn là bán về diễn xuất của bạn gì, Phú Thịnh đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Đó, cái phim này cái thoại làm Kim Thanh nhớ tới cái phim mà 578 phát đạn của kẻ điên lắm. Là nó có những cái phần thoại cờ rinh như vậy đó. Mà mọi người có hiểu Kim Thanh không? Tại vì Kim Thanh tên Thanh mà Ngọc Trinh đúng vai chính là bác sĩ Thanh.

0: sang cái cõi âm. Trời ơi, những cái con vong hồn cứ kêu chị Thanh.
1: Bên này nè chị, mà mỗi cái vong hồn nó có một cái sắc thái khác nhau nha. Đúng. Ví dụ mọi người bình thường ma là hay quy lại một cái kiểu là kêu như là chị Thanh đúng không? Ở đây là mỗi con ma có một cái kiểu. Chị Thanh bên này nè chị. Bên này nè chị. Em nè chị. Em là rất là sáng tạo. Dù em cũng không hiểu là cái cảnh đó để làm gì nha, nhưng mà em thấy nó rất là thú vị. Khi mà các con ma trùm đầu rồi giống như kêu chị Thanh nó chơi xé túi mù vậy đó, lật lật lật coi tôi là ai.
0: Mặc dù sắc thái khác nhau nhưng mà cứ hở ra là phải có chị Thanh ở phía trước mà ê cô á mọi người. Trời ơi, cái cảm giác của Kim Thanh ngồi trong rạp bữa đó hả, nguyên một cái đám bạn nó ngồi, đồng nghiệp nó ngồi xung quanh, nó quay qua nó cười ha ha ha ha, làm mình cũng không biết là mình đang coi phim kinh dị hay là phim hài. Nói chung là những cái phần hù dọa của bộ phim á Thọ, thì Kim Thanh thấy là sử dụng cái phần âm thanh khá là lớn, cho nên là nhiều cái là cũng khiến cho người ta giật mình vì cái âm thanh. Và ma ở trong bộ phim này rất là dồi dào phong phú, ngay từ đầu là đã tung ra rất là nhiều ma rồi, hóa trang rất là kinh dị, xuất hiện liên tục và dày đặc. Cho nên là nhiều khi mình thấy là trời ơi, mấy con ma này nó quen quá, nó thân quá, nó dễ thương quá, cho nên là lúc sau mình cảm thấy là ở Ngọc Trinh có sợ nữa hay không, bởi vì kiểu như là nó bạn mình luôn á, đúng không Thọ?
1: Đúng rồi. Em thấy là cái âm phủ trong đó cũng chiêu chiêu á, là cái chỗ quay MV Bích Phương hay sao á, mấy người đi xuống với âm phủ em thấy họ cũng hạnh phúc chị, chứ họ không phải là kiểu bị đầy hay là bị là mắc đọa ở dưới. Em thấy họ không có nhu cầu được đầu thai luôn.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà cái cô này cứ đi xuống dưới bắt người ta phải đi đầu thai đi, đi đầu thai đi.
0: Đúng rồi, Rima Thanh Vi đâu có muốn quay về đâu, tự nhiên bắt người ta đi. Đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Mà cái phim này nếu mà mọi người có đi xem, mọi người hãy để ý là cái nhân vật phụ, cái nhân vật quần chúng đó, rồi cái phần diễn xuất của họ rất là thú vị luôn. Kim Thanh xem á là nhiều khi là quên xem diễn viên chính mà để ý toàn là biểu cảm của nhân vật quần chúng xung quanh đó. Và cái vai của Xuân Lan là có một cái nỗi niềm riêng rất là lớn, ngay từ đầu có cái mục đích với nhân vật của Ngọc Trinh, cho nên là gài bẫy cô đến một cái biệt thự, coi như là một cái nơi dưỡng bệnh của các bệnh nhân đi, để Ngọc Trinh chữa bệnh vì là bác sĩ. Nhưng mà từ đó thì câu chuyện mới bắt đầu xảy ra. Nhưng mà thú thật với Thọ là gần nửa phim đầu á, là mình hiểu phim là nhờ cái trải nghiệm mình đi xem phim nhiều á, chứ mà nếu mà một khán giả mà ít xem phim họ sẽ không hiểu, thậm chí là 30 đến 45 phút đầu họ không hiểu ủa cuối cùng là cái phim là cái gì. Tức là nó không có triển khai tiếp, nó cứ
1: đúng rồi. Nói chung là có những cái cách làm em cũng khá khó hiểu, ví dụ như là em không hiểu là Ngọc Trinh là bác sĩ gì vậy,
0: tại vì đâu có trị gì, nó cảm
1: đúng
0: ơn
1: rồi.
0: Cô trị
1: từ
0: cho
1: từ đầu
0: cho.
1: Tiên là xuất hiện với mặt một cái áo blue trắng, sau đó là không không biết là bác sĩ thẩm mỹ hay là bác sĩ đa khoa hay là bác sĩ phẫu thuật gì đó. Mà đến gần khúc sau, sau khi mà Ngọc Trinh biết Xuân Lan cũng từng là bác sĩ, thì lúc đó khán giả mới biết Ngọc Trinh là bác sĩ ngoại khoa gì đó. Và trong 5 phút mà có đến hai cái flashback, mà một cái trắng đen, một cái có màu, rồi em cũng không hiểu cái đó là cái dụng ý gì, làm cho em suy nghĩ rất nhiều là chắc là có một cái ý đồ gì đó, chắc là trắng đen là thể hiện là một ký ức khác, nhưng không, thật ra nó chỉ là ký ức trắng đen thôi. Và giới thiệu nhân vật Ngọc Trinh là bác sĩ, sau đó tới một ký ức trắng đen, sau đó trở về hiện tại, xong lại một ký ức 3 ngày trước nhưng có màu. Và em thấy cái đó nó có thể sâu chuỗi thành một cái diễn biến trình tự thời gian tuyến tính, không cần làm một cái flashback. Em cứ tưởng là phong cách của bộ phim nó sẽ đưa cho mình những cái flashback để mình bắt đầu sâu chuỗi, nhưng mà không, có vẻ đó là ý đồ gì đó của đạo diễn thôi. Còn sau đó là phim bắt đầu vào cái quá trình là Ngọc Trinh cứ được Xuân Lan cho đi âm đi thiếp
0: một chúng cái ta gọi phải là đi qua thuật, đi lại nhiều lần,
1: nghe nó rất là cuốn cái lỗ tai, đúng không? Đi âm đi thiếp, thật ra nó là đi xuống với âm phủ, nhưng mà em thấy nó đi rất là dễ và em cũng cảm giác là em muốn được đi á, tại em thấy làm dễ lắm, cứ nằm lên xong rồi Xuân Lan làm gì đó là mình sẽ đi xuống những cái địa phủ, mà địa phủ đó nó rất là vui.
0: Trời ơi, hồi nãy giờ hai chị em mình phải là review phim không? Nhưng mà tóm lại là có những cái đoạn flashback về quá khứ, giống như cái đoạn cuối của Xuân Lan, mình không hiểu là mới vừa xử lý xong cái nó vậy, ý mình nói sao, tức là cái cách cắt cảnh, cái cách dựng á, là mình đang hoang mang không hiểu chuyện gì, à hóa ra là cái đó quá khứ chứ không phải hiện tại, nó làm mình loạn quá. Và thật sự á, mặc dù cái vai của Xuân Lan có sức nặng mà tạm gọi là phản diện trong phim đi, nhưng mà Kim Thanh lại còn thấy Xuân Lan đảm nhận một cái vai trò rất là tốt ở trong bộ phim này, đó là kể chuyện và giải thích cho khán giả hiểu là gì. Chứ mà Xuân Lan không giải thích là mình không hiểu nha. Ví dụ nói là cảm ơn cô đã chữa trị, đây là 50% tiền của cô, thì mình mới biết là Ngọc Trinh chữa trị.
1: Mà nhắc cái đó em mới nhớ là em thấy là có một cái mà phim cũng khai thác nội tâm nhân vật rất là tốt, đó là cái tâm lý của người bình thường. Ví dụ như Ngọc Trinh đưa vô cái bệnh viện nó rất là hoang mang, cứ không hiểu là sao tôi gặp những cái chuyện đó, tôi muốn bỏ về và chuẩn bị bỏ về, thì Xuân Lan sẽ xuất hiện và đưa một cái phong bì tiền. Tiền đây, thấy là Ngọc Trinh lại ở lại.
0: Nói chung là

0: Phim này nó cực kỳ thú vị, mà khi mà biết là Nguyễn Hữu Hoàng là đạo diễn thì Kim Thanh cũng rất rất là ngạc nhiên. Tại vì từ Maya qua phim này, tức là Ống Kính Sát Nhân là mình đã biết là tuy nó không phải xuất sắc nhưng mà nó có rất là nhiều cái yếu tố ở trong đó, mình cảm thấy là bạn này có tài nè. Rồi xong mà tới Maya thì cũng là một cái rất là ok của Nguyễn Hữu Hoàng. Nhưng mà tới phim này thì nó bị loạn quá, ngoại trừ về cái góc quay hay là cái thiết kế bối cảnh đồ này nọ thì mình thấy là phim này làm khá ổn nha. Còn lại thì mình không nghĩ đây là cái phim của Hoàng luôn á. Là vì sao nó như vậy á? Hay đây là cái phong cách của Run Up, là nhà sản xuất của phim?
1: Nói chung là thú vị, một bộ phim mà em khuyến khích mọi người hãy đi coi thử.
0: Trời vui lắm mọi người ơi, thiệt đó. Nhưng mà ai thích jump scare thì 30 phút đầu nó hù quá trời đó họ.
1: Đúng rồi, và phim cũng lấy cảm hứng từ một số cảnh của những phim như Insidious đó. Ai thích cái kiểu đó cũng có thể đi coi.
0: Bộ phim Thẩm mỹ viện âm phủ hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi. Tiếp theo là Mortal Kombat, cuộc chiến sinh tử phần thứ 2. Chúng ta sẽ nghe Trần Xuân Phúc đề cập thêm về tác phẩm này.
2: Về bộ phim Mortal Kombat, cuộc chiến sinh tử phần 2, thì đây là phần phim tiếp theo nối tiếp từ thành công của phần 1 ra mắt vào năm 2021, và phần 2 vẫn do đạo diễn Simon McQuarrie thực hiện và vẫn do James Wan làm sản xuất. Thì rút ra những cái kinh nghiệm từ những cái comment và cái review của phần 1 thì phần 2 này gần như đã khắc phục được những cái lỗi đó, từ cái việc mà giảm cái sự phức tạp hóa của câu chuyện lên, thay vào đó là trải nghiệm đánh đấm đã mắt hơn, một lượng kỹ xảo lớn và đặc biệt là trung thành với lại câu chuyện gốc trong game. Câu chuyện nó cũng khá là đơn giản thôi và nó tập trung vào cái trải nghiệm của những cuộc đấu và phần kỹ xảo đánh đấm cực kỳ là mãn nhãn, và đặc biệt hơn là nếu mình xem IMAX thì mình sẽ rất thích. Và diễn xuất của các diễn viên thì mình nghĩ nó tròn đều, tại vì đây không phải là một phim thiên về kiểu show diễn kỹ năng cảm xúc của nhân vật, và các diễn viên hầu như đều đã làm tốt cái mặt nhân vật của mình. Và đặc biệt là fan của game này thì khi mà xem phần 2 mình cực kỳ thích, và mình thấy là phim đã làm tốt về cái câu chuyện trong game cũng như là chọn diễn viên rất là hợp vai, và việc vai Johnny Cage của Carl Urban làm rất là tốt. Và giai đoạn gần đây thì Carl Urban rất là nổi với vai The Butcher trong series The Boys, nên là khi mà vào bộ phim này thì thêm cái nhân vật Johnny Cage nó cũng có một cái màu sắc nó khá tương đồng á, nên ra mình rất là ưng cái việc mà tạo hình lẫn cái cách mà nhân vật được khắc họa trong câu chuyện. Và với một cái lượng nhân vật khổng lồ như vậy nhưng mà phim vẫn làm tốt được cái vai trò của từng nhân vật, thì đó là một cái điều mà mình thấy là một cái nỗ lực rất lớn trong cái việc chuyển thể bộ phim này lên màn ảnh rộng. Và trên 2.10 thì Phúc cho bộ phim này 7.5/10, và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
0: Bộ phim tiếp tục ra mắt trong tuần này là bộ phim Phổi Sắt, mà đã từng nằm trong box office ở khu vực Bắc Mỹ với cái tên là Iron Lung đó mọi người. Trần Xuân Phúc sẽ đề cập chi tiết hơn về bộ phim Phổi Sắt nha mọi người.
2: Về bộ phim Phổi Sắt, đây là phim dựa trên một cái game khá là nổi tiếng trước đó, và bộ phim này do một YouTuber vừa làm sản xuất vừa đạo diễn và đóng luôn nam chính với chi phí khoảng 3 triệu đô tiền túi bỏ ra, và gần như không có một sự hậu thuẫn của studio lớn nào, cũng như không có các ông lớn nhà rạp hỗ trợ, và cũng không có tiền làm marketing lớn luôn. Nhưng mà khi trình chiếu ở bên Mỹ thì bộ phim này đạt doanh thu lên tới hơn 46 triệu đô. Lãi ròng của bộ phim đem về cho anh này là 15,5 triệu đô, trở thành bộ phim chuyển thể từ game có cái tỷ lệ sinh lời cao nhất. Cái sự thành công của bộ phim này nó đến nhiều từ fan của game và fan của anh này trên YouTube, cộng với sức mạnh của cộng đồng mạng đã làm cho bộ phim này trình chiếu từ một vài rạp cho đến lên tới hơn 2.500 rạp tại Mỹ, và đạt được một cái con số rất là ấn tượng. Mình chưa có chơi game, mình cũng không có xem trailer trước, mình chỉ biết là phim này chuyển thể từ một game thôi. Trong cái bộ phim này, cái câu chuyện là anh này là một trong những người sống sót cuối cùng của nhân loại vào thời điểm của bộ phim là hậu tận thế, nơi mà tất cả các vì sao có sự sống đều đã bị hủy diệt và con người không còn bao nhiêu người hết. Và hành trình của anh này là đến một cái mặt trăng xa xôi ngoài vũ trụ, nơi mà đại dương là một bể máu, thì anh này phải ngồi trong một cái tàu ngầm rỉ sét để mà tìm những cái mẫu vật để về nghiên cứu, tìm lại hy vọng của con người. Cả một bộ phim thì nó xoay quanh chỉ trong cái bối cảnh là một con tàu đó thôi, và anh này phải tập trung rất nhiều vào phần diễn xuất của bản thân và phim rất nhiều thoại, tại vì cả một bộ phim là gần như là cuộc đối thoại giữa anh này và cái cô giám sát ở đâu đó mà mình không biết. Cái tâm lý của bộ phim nó chuyển từ những cái tâm lý về kiểu lúc mới lên tàu xong rồi hồi hộp và hoảng loạn, và dẫn đến là mơ hay thật đều không biết. Cuối cùng thì nó là một cái kết mình nghĩ là mình không biết, là tại mình chưa chơi game nên là mình không biết là cái câu chuyện nó có thật sự giống trong game hay không, nhưng mà nó một cái kết nó hơi bị bế tắc với nhân vật. Khi mà trình chiếu ở bên Mỹ thì phim này là dạng mixed review, tức là người ta không có chê nhiều, nhưng mà người ta chỉ ra được rằng phim này nó cần nhiều yếu tố hơn để trở thành một bộ phim hay, thì mình thấy những cái nhận định nó đúng. Tại vì mình thấy là nó thiếu đi những cái yếu tố mà cái dòng phim này có, giống như mình đang xem một bộ phim mà nó dạng đè nặng lên tâm lý rất nhiều. Phim này giống như cái phim mà ngày xưa là Fury của Ryan Reynolds, lúc mà anh này phải nằm trong một cái hòm và bị người ta chôn sống, và cái cách duy nhất là cố gắng liên lạc với bên ngoài để cứu anh. Tuy nhiên thì cái phim Fury đó nó dễ thở hơn bộ phim này. Còn bộ phim này thì cái tham vọng đưa cái câu chuyện lên màn ảnh đó, nó chưa thật sự quá tốt. Và trên 2 điểm 10 thì Phúc cho bộ phim này 7 điểm trên 10, và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
0: Tiếp theo là bộ phim người đóng kết hợp với nhân vật 3D, đó là The Ship Detectives, là đội thám tử cừu.
2: Về bộ phim đội thám tử cừu thì trước khi xem thì mình chỉ xem trailer thôi, và trailer này cũng là một trong những trailer được xem nhiều nhất của năm 2026. Cừu là một cái loài động vật nó hơi kém thông minh, nhưng mà việc biên kịch sử dụng cừu làm cái tác nhân chính để đi giải quyết câu chuyện cũng như kể câu chuyện trinh thám thì nó lại là một cái điều rất là thú vị. Và cái cách mà đạo diễn kể chuyện của nó đã đạt hiệu quả trên phim. Và nếu như bạn đã coi những cái phim kiểu như Knives Out hay là cái phim về ông thám tử Hercules Poirot, ví dụ như là Murder on the Orient Express hay là Death on the Nile, thì bạn sẽ thấy là cái phong cách nó gần giống như vậy, chỉ là cái phim này nó được xây dựng nhẹ nhàng, dễ chịu hơn, hướng đến đối tượng gia đình rất là trong trẻo, xem rất là dễ chịu, và những cái yếu tố hài hước được đưa vào phim cũng khá là hợp lý và hiệu quả, nên là một cái trải nghiệm xem phim khá là nhẹ dịu và thấy phim khá là ok. Tuy nhiên nếu như mà bạn là một người xem khá là nhiều phim trinh thám thì bạn sẽ nhanh chóng đoán được hung thủ cuối cùng là ai. Mình xem khoảng 1/3 phim là mình đoán được hung thủ luôn rồi. Nhưng mà chính vì cái cách kể chuyện của phim nó quá nhẹ nhàng và quá dễ thương nên là mình cũng bỏ qua cái yếu tố dễ đoán của bộ phim. Sau khi credit hiện lên thì mình mới biết đây là đạo diễn của Minion và các phim như là Kẻ Trộm Mặt Trăng phần 3, nên cái phong cách kể chuyện nó khá là hài hước. Đồng thời thì nhà sản xuất của bộ phim này là Phil Lord và Christopher Miller, thì hai người này đã làm cái phim Thoát Khỏi Tận Thế Project Hail Mary ra hồi tháng 3 trước đó. Thì cái phong cách mà mình nhìn thấy trong bộ phim này nó cũng na ná với bộ phim đó. Và trên 2 điểm 10 thì mình cho bộ phim này 7 điểm rưỡi trên 10. Và phim được xếp vào loại ca, tức là dành cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiên khán giả dưới 13 tuổi thì cần có sự giám sát của người giám hộ hoặc là phụ huynh.
0: Bây giờ sẽ là anime, lúc đó tôi đã chuyển sinh thành Slam Nước Mắt Đại Dương.
1: Thì đây là phần phim điện ảnh thứ hai thuộc cái franchise anime nổi tiếng cùng tên, đó là Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slam, lấy bối cảnh sau lễ hội khai quốc Tempest. Rimuru cùng những người bạn đồng hành quyết định ghé thăm một khu nghỉ dưỡng sang trọng do Elmesia, người đứng đầu đế chế pháp thuật Sarion, cai quản, để tận hưởng thời gian thư giãn hiếm hoi sau những biến cố. Tuy nhiên chuyến nghỉ dưỡng nhanh chóng bị xáo trộn khi nhân vật bí ẩn tên là Yura xuất hiện, kéo theo một chuỗi những sự kiện bí ẩn và mối nguy đang âm thầm trỗi dậy dưới đại dương. Trong cái tiêu đề nó nói rồi, đây là cái phần phim điện ảnh thứ hai của cái franchise này, thì ai mà đã biết cái franchise này thì sẽ tò mò thôi, chứ em nghĩ số đông cũng sẽ khó tiếp cận.
0: Và Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slam Nước Mắt Đại Dương hạn chế các khán giả dưới 13 tuổi.
1: Và trước khi đến với chương mục chính ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe ca khúc trong bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8, bài hát Tiễn Người Tôi Yêu, một sáng tác của Bissoneko do Miu Lê cùng với Liên Bỉnh Phát thể hiện.

0: ta đang theo dõi khung hình thứ 25 chương trình được phát trên tần số VOH FM 99.9 MHz và VOH FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra chương trình cũng được phát trên ứng dụng VOH Radio online và website voh.com.vn của đài chúng tôi.
1: Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về hậu trường hóa trang của các tác phẩm kinh dị thông qua chia sẻ của Fiona và Nathalie, hai gương mặt đã tạo dấu ấn với nhiều tác phẩm nổi tiếng, gần đây nhất là Đại Việt Trăng Máu 8 và Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên.

0: Chào khán thính giả, mình tên là Fiona, chuyên viên hóa trang cho các phim. Và hiện tại mình đang muốn nói tới nhiều về phim Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên.
1: Xin chào quý khán thính giả, mình tên là Nhã Khanh, cũng là chuyên viên hóa trang phim. Thì một cái phim gần đây mình được tham gia là Đại Tiệc Trăng Tháng 8.
2: Nghe nói cả Khanh với lại Fiona, cả hai cũng làm hai phim luôn đúng không?
0: Đúng vậy.
3: Dạ đúng rồi.
2: Phim này thì người này chính, phim kia là người kia chính đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
2: Và ngoại trừ Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên với Đại Tiệc Trăng Máu 8 thì không biết là trước giờ Fiona với lại Khanh á là mình có làm qua những cái tác phẩm điện ảnh nào ha?
0: Cũng nhiều, không thể nhớ hết, nhưng mà cũng có thể nói một bộ phim cũng nổi bật là Tự Chiến Trên Không. À, hai chị em cũng đã đồng hành với nhau. Ngoài ra mình còn đồng hành với nhau phim gì nữa nhỉ?
1: Linh Miêu.
4: Linh Miêu. Phim gần đây chiếu Tết là Báu Vật Trời Cho.
0: Báu Vật Trời Cho. À, nhưng mà mình có thể giới thiệu một chút, bless một chút về Khanh là riêng cái mùa phim 30 tháng 4 này hiện có 5 phim đúng không ạ? Thì chỗ Nhã Khanh là đã xuất hiện 3 phim rồi.
2: Wow, vậy tức là có Phí Phong, Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Heo Năm Móng hả?
0: Dạ đúng rồi.
2: Tại vì thấy cái mùi kinh dị nhiều quá.
0: Đúng rồi, hai chị em là đi tới đâu là toàn là những phim nặng về hiệu quả hóa trang.
2: À, mình nói đùa một chút xíu thôi, là cái nghề của mình á là nếu mà phim kinh dị càng ăn nên làm ra thì nghề của mình càng phát triển đúng không?
0: Thật sự lúc đầu bước vào nghề thì mình cũng nghĩ đơn giản giống như cái câu nói vừa rồi Thanh hỏi. Nhưng mà bây giờ mình đang nghĩ là không phải là phim kinh dị nữa mà là dòng phim mà cách mạng nè, lịch sử nè, lịch sử mà lịch sử cổ trang nữa, là những cái phim mà phải tạo hình xưa nhiều thì cái đó tụi mình cũng có đất dụng võ, chứ không chỉ là chuyên về phim kinh dị không.
2: Cộng đồng mạng hay nói là các chuyên viên hóa trang cho các diễn viên ở trong phim á, họ học make up xong rồi họ sẽ biết hóa trang như vậy, hay là có những cái gì đặc biệt hơn, có những cái khóa nào hoặc là cái ngành nghề nào nó chuyên về cái này để hướng dẫn cho mọi người đi đến cái con đường này không?
4: Đa số hầu như các bạn make up artist đều suy nghĩ đơn giản như vậy, nhưng mà thật ra riêng đối với em và chị Fiona thì riêng chị Fiona, bản thân chị Fiona là cũng được học qua một cái lớp chuyên về hóa trang của một cô từ ở bên Mỹ học những cái kỹ thuật của Hollywood về đây, họ mở trung tâm họ dạy, thì chị Fiona là học từ cái cô đó, và em cũng may mắn là được học hỏi nghề từ chị Fiona đây. Để mà hóa trang những cái hiệu quả kinh dị hoặc là máu me để cho nó thật nhất thì mình phải học, chứ không phải là làm đại là được,
0: không phải làm từ make up qua. Thì nói thêm một chút về bản thân mình thì đó cũng là một cái niềm trăn trở của những cái bạn mà làm hóa trang phim. Đó là cũng có nhiều bạn muốn, chị ơi em biết make up, em biết trang điểm, em biết hóa trang nữa, chị có thể cho em đi làm phim được chung được không? Thì khi mà mình hỏi là tác phẩm hóa trang của em đâu, thì thật ra đó là những cái mà để áp dụng cho Halloween nè, chơi Halloween hoặc là trên sân khấu, thì các bạn vẫn chưa có hình dung được hóa trang để mà làm phim nó là một cái gì đó rất là xa, rất là khác với những cái hóa trang đó. Và mình cũng có khuyên các bạn là thật ra nó không thể giống như là từ make up beauty mà qua hóa trang hiệu quả được, mà nó phải là một cái sự trau dồi rèn luyện. Nhưng mà cũng phải nói là ở Việt Nam mình cũng rất là hạn chế về cái việc mà có những nơi đào tạo hóa trang mà để đi phim. Đào tạo hóa trang thì có, gần như là các viện mà dạy hóa trang, trang điểm đều có, nhưng mà để mà qua cái hóa trang thì thường làm máu, làm me, làm ma, làm quỷ, nó rất rất là Halloween. Còn cái chuyện mà để hóa trang làm sao mà để chân thật làm điện ảnh thì thật sự với mình, thứ nhất đó là phải học, mà phải là có cái tính quốc tế á. Thì nếu mà mình không có điều kiện để đi học nước ngoài thì mình có thể mua khóa online của các trường dạy hóa trang nước ngoài. Hai là mình phải làm phim nhiều, phải đi với những người giỏi để mà mình học hỏi cái kinh nghiệm, cái bề dày đi phim đó nó sẽ tạo được cho những bạn mà đam mê kìa, có được cái kinh nghiệm để làm phim sau này. Phải đam mê. Còn nếu mà đi nhiều nhưng mà bạn không có cái ý chí cầu tiến á thì bạn cũng không thể làm được. Đó là cái sự quan sát để ý. Thì mình cũng phải nói là mình là một người đi trước, thì chỗ Nhã Khanh là một người lĩnh hội được rất là nhiều cái việc này, cái việc mà học hỏi, quan sát và kinh nghiệm để mà bạn Nhã Khanh có thể đứng một vài phim dạo gần đây.
2: Mình xem nhiều phim á, mình thấy là hóa trang đóng một cái vai trò rất rất là quan trọng ở Việt Nam. Thì

0: Điện ảnh chỉ mới phát triển vài năm gần đây, nhưng mà ở quốc tế họ đã đi rất là xa, và thậm chí ở Oscar cũng có một cái hạng mục để dành cho hóa trang từ trước giờ. Tức là nó đòi hỏi cái người hóa trang không chỉ là về cái tay nghề ở cái phần make up tạo hình, mà nó còn đòi hỏi những cái kiến thức ở những cái mảng khác. Ví dụ như thập niên 70 thì người ta hay make up như thế nào, chân mày sao, đánh má hồng sao, đánh khối sao chẳng hạn, rồi 80 thì sao, 90 thì sao, hay là cái người đó là tội phạm thì như thế nào, cái người đó là chính trị gia thì như thế nào, hay cái người đó làm việc ở ba club thì ra sao. Tức là những cái kiến thức ở rất là nhiều mảng khác của nhiều tầng lớp khác nhau mình cũng bắt buộc phải có, dĩ nhiên là bên phim họ sẽ cung cấp, nhưng mà cái vai trò của mình, Kim Thanh nghĩ nó cũng quan trọng trong cái khâu đó, đúng không?
1: Dạ đúng rồi, thường thì mỗi phim sẽ là một cái giai đoạn hoặc là một cái chủ đề mà theo ý đồ của đạo diễn thì bắt buộc đòi hỏi cái người chuyên viên hóa trang là phải tìm hiểu theo từng giai đoạn và theo cái ý đồ của người đạo diễn muốn cái tác phẩm đó lên hình nó như thế nào nữa.
2: Cái đó là bên nghề mình sẽ gọi là tạo hình nhân vật. Như Thanh cũng đã nói rất là nhiều thì tụi mình cũng sẽ nghiên cứu về cái tạo hình nhân vật. Ví dụ giống như là một diễn viên nữ rất là đẹp đi, nhưng sẽ đóng vào một cái vai mà gọi là cực khổ làm lụng mưa nắng thì mình phải tạo hình ra sao. Hay đơn cử như là phim gần nhất, phim Phí Phong chẳng hạn, Phí Phong Quỷ Máu Thần Thiên, thì các bạn có thể thấy là diễn viên Sĩ Hậu vào vai chài là có một làn da rất là nâu đen, mà trong khi diễn viên đó ở ngoài rất là trắng, thì làm sao để thể hiện được cái sự hoang dã núi rừng và một cái làn da nó phù hợp với lại người vùng cao. Thì tụi mình cũng đã nghiên cứu những cái đó, kể cả bạn Gia Huy có những mái tóc đầu đinh xét rạc mà cái đó giống như là signature của bạn trong phim Mưa Đỏ chẳng hạn, thì tụi mình cũng phải nghiên cứu tạo hình và bàn bạc với lại chỗ PD mình muốn tạo hình như vậy, thì chỗ đạo diễn và chỗ PD sẽ cùng nhau xem xét cái đó, bàn có cách nào là lợi nhất. Thì cái đó là tụi mình gọi là tạo hình nhân vật, các thời kỳ và các hoàn cảnh của nhân vật. Cái đó rất là quan trọng luôn, mà nếu mà tụi mình chỉ cần làm sai thôi là sẽ không ra liền, không ra màu phim luôn ạ. Chứ không phải là không ra nhân vật, là ảnh hưởng tới toàn bộ phim. Nên đối với mình, cái tạo hình nhân vật là cái quan trọng nhất, đi trước đầu tiên của cái công việc tụi mình cần làm trong một bộ phim.
0: Ví dụ như make up bình thường đó là các loại mỹ phẩm rồi nãy kia, còn nếu mà make up mà thiên hóa trang á thì toàn là cồn rồi keo.
1: Cái này lại nghe chị Hạnh Thúy nói nè.
0: Thì đúng hay không? Mình cần giải mã, mình tò mò quá đi.
1: Em xin xác nhận là đúng nha. Nhưng mà về cái lĩnh vực hóa trang thì những cái hóa chất đó là chuyên dụng cho hóa trang và phải sử dụng được trực tiếp trên da mặt của diễn viên, thì nó sẽ hạn chế cái độ kích ứng nhiều nhất để đảm bảo an toàn cho da của diễn viên. Mặc dù mình không thể nói là không kích ứng, không thể nào, tại vì cái thời gian mà on set cũng như là làm cái hiệu quả đó nhiều á thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần, nhưng mà những cái sản phẩm chuyên dụng cho hóa trang thì nó sẽ hạn chế được cái kích ứng nhiều nhất.
2: Mình nói thêm một chút nữa là với cái hiện đại, cái tân tiến của ngày hôm nay thì giới hóa trang của tụi mình cũng đã tiếp cận được rất là nhiều những cái nguyên vật liệu của điện ảnh quốc tế. Tức là ở nước ngoài là người ta có cả một cái viện nghiên cứu những cái đồ cho hóa trang. Vì vậy là chắc chắn là những cái đồ đó, những cái nguyên vật liệu đó sẽ an toàn sức khỏe cho diễn viên. Đó, thì trước đây á, mình được biết là các sư phụ, thầy cô mà đi trước mấy chục năm trước á, là sẽ dùng những cái vật mà giống như chế nó tương ứng. Ví dụ giống như dán râu bằng gọi là nhựa thông á, ở trong giới gọi là tùng chỉ thì phải. Thì dán vào nó dính râu rất là chắc. Nhưng mà là khi mà dán á, thì xong là có những diễn viên nam họ rất là sợ, bởi vì khi mà lâu ngày, mỗi ngày đều dùng thì cái chỗ đó da chết luôn, không mọc râu luôn, không có cải thiện được cái màu da chỗ đó. Nói như vậy không phải là để chê ngày xưa, mà thật sự mình rất là thương và cảm thông cái ngày xưa các vị mà hóa trang đi trước đã khổ cực tới như nào mà họ mày mò được cái đó là rất là hay. Nhưng cho nên bây giờ là tụi mình may mắn là tụi mình đã có thể là order những cái chất liệu đúng từ hóa trang ở bên nước ngoài về, nên thành ra nói là gồm tụi mình sẽ dùng alcohol trước mặt diễn viên cho nó rồ lên. Thật ra nó cũng là cồn, nhưng có những diễn viên alcohol là cồn cái gì, nhưng mà là có những cái màu sắc nó chỉ có thể xúc tác nó ra được cái màu thật nhất khi nó xúc tác với chất alcohol đó, hay là keo dán. Các bạn biết không, chỉ có cái keo dán, một loại keo dán duy nhất đó, mình dám nói vậy, nó mới có thể dính chặt những cái mà vật liệu hóa trang có thể là 24 tiếng, còn keo gì dán vào thì mồ hôi hay là xuống nước nó cũng có thể bong ra.
0: Không, mình dán 502 thì nó không bông.
2: Nhưng mà nó bông da

0: học của diễn viên vậy.
1: Nhưng nó ở lại luôn. Bây giờ cái đội ngũ mà gọi là hóa trang cho các đoàn phim ở Việt Nam, phim điện ảnh nữa, thôi phim truyền hình luôn đi, thì nó nhiều không hay là cũng chỉ có một số ekip làm qua làm lại thôi?
0: Theo mình được biết á nha, tức là những bạn mà đang đồng nghiệp của mình mà có thể làm được những hiệu quả đặc biệt á, nói chung là những phim mà các bạn thấy là cái hiệu quả nó nặng á, thì theo mình được biết nó tầm khoảng chừng không tới 10 người.
1: Wow, cả nước mình luôn á hả?
0: Theo mình biết là vậy. Cái người làm được á thì mình không thể kiểm soát được, có thể mình không biết tới. Nhưng mà các bạn hiện giờ đang đi làm phim, đang đi làm phim nhiều, ekip này ekip kia mà làm được hiệu quả, kiểu mà thành công á, thì không tới 10 người thôi, thậm chí là nó có thể trên 5 người thôi, chứ không phải không tới 10 người là 8-9 người. Theo mình được biết là vậy. Còn về ekip, kể cả truyền hình, kể cả lẫn điện ảnh, thật sự là mình biết là nó nhiều, nó có thể lên con số vài chục ekip luận.
1: Nhưng mà hiệu quả cỡ này mà chưa tới 10 ekip hóa trang, tức là mình nói theo ngôn ngữ của các diễn viên hay nói là trộm vía như vậy, thì Fiona với Nhã Khanh chết cũng nhiều. Thôi chúc mừng. Phim thì nhiều mà chỉ có bao nhiêu người đó làm được thôi thì cũng phải qua lại như đó, đúng không?
0: Thanh đã nói như vậy thì mình nói thêm là tụi mình cuối cùng ở trong giới bị mặc định á, chỉ có phim hiệu quả nặng, phim hiệu quả đặc biệt hoặc là phim khó thì mới kêu tụi mình. Mà trong khi các bạn cũng có thể thấy là phim mà hiệu quả nặng số lượng nó ít, còn phim mà kiểu bình thường trang điểm đẹp này nọ nó nhiều, làm liên tục luôn, nhiều lắm. Các bạn đếm thử đi ạ. À, thì cuối cùng á là cái phim mà nhẹ nhẹ đó, phim nhẹ nhàng tươi trẻ xinh đẹp đồ bấm á, không có ai kêu tụi mình. Chỉ có hồi Tết á được may mắn được gọi cái phim Báu Vật Trời Cho, một phim rất là nhẹ nhàng đó, phải nói là may mắn mừng chết luôn, mà trong khi là vẫn làm được. Nhưng mà mọi người trong giới đã mặc định là gọi vậy, cái chỉ có phim hiệu quả nặng mới gọi tụi mình. Nên sẵn đây nếu một buổi nói chuyện này được lan tỏa là sản xuất ơi hãy gọi tôi những cái phim beauty nữa.
1: Nhưng mà vậy thì thôi, lỡ người ta mặc định rồi thì mình cứ trả giá cho đúng, như một năm làm 3 phim mà tôi vẫn sống được một năm á.
0: Nói chính xác quá hả? Chị Kim Thanh đang nói được tâm tư nghề của.
1: Chứ bây giờ là không có số lượng thì mình phải dồn vô chất lượng thôi. Nói chung cái số lượng phim kinh dị nó quá nhiều, mà không chỉ Việt Nam mà các phim kinh dị ở trong khu vực và ở Hollywood về mỗi tuần á, mình thấy càng ngày càng nhiều. Thì nhiều có nghĩa là gì? Là khán giả, cái level họ xem phim kinh dị bị tăng lên. Mà khi nó tăng lên rồi thì mình làm cái mức đó là không có ok nữa, thì mình cũng phải làm cái phim nó ghê hơn. Thì tức là cái bộ phận make up hóa trang của mình cũng phải làm cho nó dữ dội hơn rất là nhiều. Cho nên là mình sẽ tiến bộ tay nghề, và từ đó mình cũng có cớ để mình trả giá cao hơn xíu.
0: Gợi ý cũng được.
1: Nói về Đại Tiệc Trăng Máu 8 trước đi. Mình coi mình cảm nhận không biết có đúng hay không nha, tức là do cái tính chất của cái bộ phim là nó có một cái cú one shot dài 35 phút, và cái phim đó nó có một cái phim nhỏ ở trong, và cái phim nhỏ ở trong vì cái tính chất là livestream vừa đóng vừa chiếu luôn cho khán giả xem, và mọi thứ nó phải nhanh lẹ re là chỉ có 1 phút 2 phút để hoàn thành cái phần make up, cho nên là mình làm cái kiểu make up đại đại đúng không, kiểu như mình check lên cho nó đúng vậy thôi hay là như thế nào, mình cảm giác vậy đó. Tức là cái yếu tố nhanh gọn lẹ nó sẽ ưu tiên hơn cái yếu tố mà phải tỉ mỉ từng xíu từng xíu.
0: Thật ra đại thì cũng không phải là đại. Phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 thì do cái tính chất của bộ phim là có cú one shot 35 phút như chị Kim Thanh nói đó, thì là bắt buộc ekip hóa trang là phải đông người để đảm bảo chất lượng cái hình ảnh, cái lớp hóa trang khi mà lên phim, với lại đảm bảo thời lượng làm phải nhanh nhất có thể để kịp cú one shot.
1: Thì cái vận hành của cái phần make up trong cái phim đó thì như thế nào? Đông là bao nhiêu người và mình phải chạy như thế nào cho nó kịp tiến độ đó?
0: Vận hành thì team make up là khi đó là có khoảng 10 người. 10 người thì là chia ra 5 trạm. Cái cú one shot quay á, là máy đi tới đâu là hóa trang phải chạy theo sau. Để thay đổi layout từ một người bình thường sang một cái
2: zombie.
0: Dạ. Thì một diễn viên là phải có 3 make up túc trực sẵn ở đó. Một bạn chịu trách nhiệm về bôi màu lên tay lên chân, rồi một bạn chịu trách nhiệm leo lan, và một bạn chịu trách nhiệm đi gân máu vẽ vết thương vết bầm.
1: Thì mình làm sao để trong vòng 1-2 phút mà phải xong kịp để nhào vô những cái cú tiếp theo?
0: Dạ, là cả ekip hóa trang luôn, là trước đó là cũng có những cái buổi tập thử để mình biết là trong cái thời gian đó mình làm được cái gì và thiếu sót cái gì để khi mà bắt đầu cái máy mình cải thiện để cho kịp cái tiến độ của phim.
1: Fiona cũng có tham gia một số ngày á, thì lúc đó mình thấy là cái phần đó nó bị loạn đúng không? Ở cái góc độ khán giả mình xem mình cảm thấy trời ơi sao mà nó hỗn độn quá trời. Giống như là nó rất là có trật tự nhưng mà thật ra là nó hỗn loạn một cách trật tự. Có thể nói là trật tự một cách hỗn loạn gì cũng được.
0: Kim Thanh dùng chữ hỗn loạn rất là đúng. Nó hỗn loạn từ những ngày đầu tập dượt là gì? Rehearsal. Cho tới những ngày quay. Mình có tới 6 ngày.
2: 6 ngày để quay cái cú quên shot đó.
0: 6 ngày đó là mỗi ngày là mỗi cảnh hỗn loạn khác nhau. Hỗn loạn nó mang nhiều nghĩa lắm. Nên thành ra là với mình cái đó nó cũng là một cái điều đáng nhớ đối với cái nghề make up, đối với từng cá nhân make up của tụi mình. Là một cái gì đó nó vừa khá thú vị mà nó vừa đáng nhớ, nó ấn tượng. Nhưng mà để mà gọi là làm thêm một lần nào nữa cú quan sát cho phim nào hay không thì thật sự là mình sẽ nói không.
1: Thật sự thì để có một bộ phim mà cú quan sát như vậy nữa thì chắc cũng khó. Vì cái kịch bản của cái bộ phim nó có một cái điểm rất là đặc biệt cho nên là người ta mới làm như vậy. Còn bình thường người ta làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Đại Tiệc Trong Máu 8 là cái phim nó vốn dĩ rất rất đặc biệt từ cái kịch bản gốc rồi. Và nó cũng là một cái sự hỗn loạn từ gốc luôn. Ở ekip quốc tế người ta cũng loạn y chang như mình luôn á. Tất cả mọi người đều phải chạy, tất cả các khâu đều phải chạy, không chỉ make up mà âm thanh, ánh sáng, boom, rồi máy quay, diễn viên, gì mọi trang. Thứ phục trang. Tức là mọi thứ nhìn ở trên hình có mấy người đó mà ở phía sau thì rất là nhiều người, rất là khủng khiếp. Bây giờ mà nay nấy nhớ việc của mình chứ nhiều khi cũng không có ai nhắc kịp. Tại vì nó cứ phải liên tục. Cá nhân Thanh thì thấy là rất là nể ekip đó bởi vì mình không nghĩ là ở cái thời điểm này 2025 là năm quay thì cái bộ phim có thể làm được cái điều đó. Để quay lại về cái câu chuyện hóa trang make up á, là ví dụ như có một số nhân vật mình để ý là bắt buộc là phải thay đổi make up layout liền, như là Quốc Khánh hay là Anh Khuê hay là Quỳnh Lý. Ừ, là những bạn đó là chỉ có cách 1 hoặc là 2 phút thôi là đẩy lên rồi. Ekip nghe nói là có một số bạn là còn không đeo được len đồ này nọ nữa đúng không? Thì cái quá trình đó làm sao mình có thể kể được không?
2: Mình phân chia công việc, mỗi người sẽ chịu một cái trách nhiệm về việc đeo len nè, vẽ gân máu hoặc là thay đổi màu sắc da của con zombie. Đặc biệt là chỗ chú Đức Khuê á, thì do là chú cũng
0: lớn tuổi.
2: Chú Đức Khuê có nghe được cái này thì bỏ qua cho con.
0: Mắt chú cận mà đeo một cái cặp kính rất dày.
2: Dạ, mắt chú cận mà đeo cái cặp kính rất rất dày. Mà khi tới cái cảnh quay mà chú bị biến đổi thành con zombie là bắt buộc chú phải đeo len. Thì bây giờ mọi người phải cố gắng đeo cho chú thôi. Chứ không lẽ nào mà không đeo thì không đeo nó không có ra cái hình tượng con zombie. Mọi người cố gắng, một bạn tập trung đeo len cho chú, một bạn thì là đổi màu da, một bạn vẽ gân, phun máu. Thì cứ một diễn viên như vậy, hồi nãy em nói là có đến 4
0: không,
2: người
0: cái chỗ chăm sóc. Cái chỗ mà tụ của chú Đức Khê là tới 6 người lận. Tới 6 người lận, mà nói chung là Phi cũng may mắn là đứng ở ngay cái chỗ của chú. Là phải nói là mọi người mà không biết behind the scene mà có quay được cảnh đó thì thấy đó là một cái sự gọi là bạo lực á, kiểu như là tại vì
2: chú
0: đó là cái
2: mở mắt,
0: tại vì đó là cái bậc thang là chú phải như thế này đó. Cái là mọi người, người đánh tay bên đây, người đánh tay bên đây, người đánh cổ, xong hai người đè cái mặt ra mà cứ hả phải banh hết cỡ mà, cái con
2: mà,
0: mắt ra
2: mắt của chú thì
0: chú hay nhiêu vậy nè, rồi để vậy các bạn biết là người lớn tuổi đâu có bao giờ đeo len đâu, rồi để vậy mắt thì cận nặng nữa. Trời ơi, lúc đó là mọi người mà nhìn vô đánh thật là thấy tiêm make up rất là ác luôn. Đúng không Thanh?
2: Phải là đạo hành chú.
0: Lúc đó là Thanh đứng ở cái trạm nào á, không phải ở bên cái trạm của chú Quê.
2: Của Liên Bỉnh Phát,
0: Lý. Một người cứ banh ra, xong vậy nào, mà cứ thì thào thì thào, không được nói lớn. Tại vì lúc đó là trực tiếp, nên là không được nói lớn. Cái xong cái mọi người đeo vô rồi. Cái chú là xong rồi, cái thằng chú là còn bên nữa, kiểu vậy đó. Rồi xong làm tay bẩn rồi đi gân rồi nhỏ máu mắt vô miệng rồi nhỏ đồ ói vô miệng. Có nghĩa là trong tất cả những người biến chuyển zombie đó thì là thấy chú Đức Khuê là giống như bị bạo hành nhiều nhất. Đó cũng là kỷ niệm. Còn chỗ Quỳnh Lý, Quốc Khánh á, bạn nào là cũng bị trượt, cũng bị đeo bên, Quốc Khánh
2: mà. Bên chỗ Quốc Khánh.
0: Quốc Khánh cũng vậy, nói chung là mấy bạn cũng, mà mấy bạn trẻ cũng đỡ, nhưng mà nói chung cái việc đeo len á, đúng là có ngày hơn, gọi là cái gì, được độ á, thì đeo nhanh lắm. Đeo nhanh lắm, mà có ngày kiểu như không được độ, bởi vậy lần nào tới ai là cũng ngồi khấn vậy nè, cho đeo được, làm nhanh. Cho nên mới nói là khó, thú vị, ấn tượng, nhưng mà hỏi làm nữa không? Làm mà cái kiểu one shot, mà kiểu mà phải một con zombie mà chỉ bước ra ngoài được có 1 phút 30 giây, mà mấy bạn hình dung được đổi màu đầy người, đổi màu full người đúng không?
2: Có thể nói là mình chơi vượt lên chính mình chứ không phải là
0: rồi gân phim. Rồi len rồi máu đó rồi chất ói đồ này nọ, 1 phút 30 giây. Tới bây giờ tụi mình cũng hiểu nói nổi da gà chứ không hiểu sao làm được nữa.
2: Đúng rồi.
1: Mà tính ra là thường là mấy người như anh Khuê là họ không quen á, mình càng mở mắt ra để mình đeo lên
0: càng nhéo lại. Đúng rồi, càng nhéo lại tội lắm. Nhưng mà chú hợp tác lắm kìa, đúng không? Đó là mà hầu như là tất cả các diễn viên ở trong cuốn quan sát đó bắt buộc phải hợp tác, người nói chung là cũng biết mấy cấp vất vả nên là rất là hợp tác.
1: Còn Phát với lại Miu thì sao nhỉ? Dễ hơn đúng không, chứ cần mà tạc
2: áo giả là full combo. Phát là full combo luôn. Cái nhân vật của anh Phát á là đầu ngày thì mình đã xịt màu da màu xanh cho anh Phát rồi, thì khi mà cái cú one shot đi tới từ từ thì là sẽ xịt máu, đeo len, máu miệng
0: của Phát là biến đổi, nhưng mà từng chặng,
2: từng giai đoạn,
0: từng chặng, ví dụ giống như vô chạm này một cái, vô chạm kia thêm một cái nữa, vô một cái thêm một layout nữa. Còn chỗ chú Đức Khuê với lại mình lấy là một chạm thôi mà phải phun cơm vào.
2: Đúng rồi.
0: Cho nên nhìn Phát là ghê nhất, nhưng mà đỡ một cái là từng chặng, mỗi chặng thêm một layout vô.
1: Miu là nhẹ, chỉ cần xịt máu lên thôi.
2: Miu thì là ở chạm cuối cùng là xịt máu đầy người. Miu thì là ở chạm cuối cùng. Những cái chạm còn lại thì là đội hóa trang của phim Đại Tiệc Trăng Máu thì là vừa ở chạm này xong, diễn viên vừa chạy thì mình phải xách đồ nghề chạy theo. Mình xách đồ nghề chạy theo để đi qua một chạm khác, để khi mà diễn viên chạy tới thì mọi người nhào vô làm.
0: Nãy Thanh Nga là có 5 trạm đi. Thì thật ra trạm thứ nhất là 3 người đi. Trạm thứ nhì là 4 người đứng sẵn, nghe hết 7 người, đầu tiên có 10 người. Thì thật ra trạm thứ nhất mà xong việc đó là phải chạy qua trạm thứ ba chẳng hạn. Chạy gọi là gì, gối đầu á, kiểu vậy á. Chạy vậy tới trạm thứ năm là dồn hết vô một cái tòa nhà đứng như vậy.
1: Mà đâu phải chỉ có make up cho người đâu, mình còn make up cho mấy cái hình nượm nữa. Ví dụ như mình thấy là cánh tay của Quỳnh Lý đó nhìn thấy ghê gần chết luôn, hay là cái đầu với là cái người là ngay cổ cắt ngang là mình cũng phải hóa trang những cái phần đó đúng không?
3: Dạ đúng rồi, nhưng mà không phải trong cú one shot nên thành ra cũng không có phải là một cái việc nặng nề lắm.
1: Thì mấy cái đó nó cũng nằm trong one shot nhưng mà mình có thể làm,
3: đã làm trước được.
1: Mà mấy cái đó nó khó không ta? Mấy cái đó hay là chỉ cần cứ siro lên là được rồi?
3: Khó. Cái này chắc là do là cái phần đạo cụ của cái cú quan sát đó thì mình làm, nên là mình được nói là nó khó ở chỗ là cái đúc đổ thì không phải là bên team make up mà là bên team thiết kế làm. Thì team thiết kế pass qua cho team make up làm màu da. Cái màu mà để hóa trang là lên người nó rất là khác với là cái màu mà hóa trang lên silicone mà công nghiệp, nên là nó không có mask được với nhau. Nên cái đó cũng là một cái rất là khó khăn của team make up. Cái hóa trang không phải là người, nó không ăn được. Thế là cứ bị trôi và trôi, rồi mỗi ngày mình phải làm lại. Mà không phải mỗi ngày hả? Quăng cái đầu một cái là cái đầu nó lại chốc cái màu ra.
2: Trong mỗi ngày làm lại là cuối ngày mình làm cho hoàn thiện. Còn trong những cái shot quay, những cái take quay của đạo diễn là khi mà quăng cái đầu ra hoặc là quăng cánh tay ra nó bị chốc màu là phải lấy vào xịt liền. Mà xịt là phải đảm bảo là xịt khô liền để cho quay tiếp, coi như là cũng chạy đua với thời gian để kịp tiến độ.
4: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe những cái chia sẻ của chuyên viên hóa trang Fiona và Nakali, tức là Nhã Khanh, xung quanh công việc make up hóa trang cho các tác phẩm điện ảnh, đặc biệt là hai tác phẩm Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Phí Phong Quỷ Máu Rừng Thiên. Và chúng ta cũng mới vừa nghe Fiona và Nakali chia sẻ xung quanh phần hóa trang của Đại Tiệc Trăng Máu 8. Trong tuần sau thì khung hình thứ 25 sẽ tiếp tục với phần make up hóa trang của bộ phim Phí Phong Quỷ Máu Trường Thiên, cũng như là những cái chia sẻ khác về câu chuyện làm nghề hóa trang điện ảnh. Mời quý vị theo dõi trong tuần sau nhé. Còn bây giờ chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt.
5: Chương trình Nông Thôn Ngày Mới.
6: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông Thôn Ngày Mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
7: Thưa bà con, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và giá trị của nông sản sạch đối với đời sống xã hội, Hội Nông Dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thực hiện chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Qua đó góp phần đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng của nông dân thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Sau đây mời bà con nghe bài Hội Nông Dân Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn.
8: Thưa bà con, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Hóa học Thành phố, Sở An toàn Thực phẩm và Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố đã tổ chức lễ khai mạc các lớp tuyên truyền phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường năm 2026. Đồng thời, sự kiện cũng đánh dấu cột mốc quan trọng với lễ ký kết chương trình phối hợp đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030. Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai hiệu quả đề án của Chính phủ về việc tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình là sự kết hợp chặt chẽ giữa vai trò nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân và đội ngũ trí thức khoa học giàu kinh nghiệm từ Hội Hóa học Thành phố. Mục tiêu cốt lõi của chương trình là nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về tầm quan trọng của việc sản xuất nông sản sạch, đảm bảo vệ sinh, qua đó không chỉ tăng cường sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm thiểu các dịch bệnh nguy hiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Hội Hóa học Thành phố tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ chiến lược, đảm bảo thực hiện đúng chức năng và phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên. Trong đó sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và người tiêu dùng về sản xuất tiêu dùng nông sản sạch, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào các kênh truyền thông để thông tin lan tỏa sâu rộng, xây dựng mô hình điểm và chuẩn hóa sản xuất, hình thành các vùng sản xuất và chuỗi cung ứng nông sản an toàn, hỗ trợ hội viên kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng như đất nước vi sinh và hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế như Việt GAP, Global GAP, HACCP, tăng cường công tác giám sát và kiểm tra, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, tổ chức các hoạt động kiểm nghiệm test nhanh chất lượng nông sản để đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, còn thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương động viên các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, đóng góp tích cực vào quá trình triển khai chương trình, tạo động lực lan tỏa tinh thần sản xuất nông sản sạch trên toàn thành phố. Việc ký kết và triển khai chương trình này sẽ tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy sản xuất của nông dân, góp phần cung ứng nguồn thực phẩm an toàn chất lượng cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến sự phát triển nông nghiệp đô thị bền vững. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm và vai trò của nông sản sạch đối với đời sống xã hội, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ủy chính quyền và người dân trong sản xuất kinh doanh nông sản an toàn, như phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu tổ chức lễ ra mắt điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn phường. Đồng hành cùng chương trình còn có Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hóa học Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên Chi hội Nông dân Tỷ phú thành phố, các hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn.
7: Hoạt động này mang ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời đây cũng là bước triển khai hiệu quả chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030, góp phần xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn, minh bạch và đáng tin cậy. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết, chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiệu được xây dựng nhằm triển khai mô hình điểm cung ứng nông sản sạch an toàn trên địa bàn, góp phần đưa nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng của nông dân thành phố đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở việc hình thành các điểm bán nông sản sạch an toàn, mà còn hướng tới xây dựng kênh phân phối ổn định, minh bạch, nguồn gốc sản phẩm, phục vụ người dân. Cùng với đó là phát huy vai trò của tổ chức hội nông dân, chi hội nông dân tỷ phú thành phố, huy động sự tham gia của hợp tác xã, doanh nghiệp, nông nghiệp,

0: hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực và tiềm năng của thành phố. Ông Trương Thành Quang nhấn mạnh, mô hình điểm cung ứng nông sản sạch an toàn có ý nghĩa thiết thực trong việc hình thành thói quen tiêu dùng nông sản an toàn, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, nâng cao hiệu quả liên kết sản xuất tiêu thụ, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp đô thị của thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng hiện đại bền vững. Việc ra mắt điểm cung ứng nông sản an toàn tại địa phương Cầu Kiều được đánh giá là một bước triển khai cụ thể hiệu quả chương trình đồng hành cùng nông sản sạch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025-2030. Hoạt động này cũng thể hiện nỗ lực của Hội Nông dân thành phố trong công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sản xuất kinh doanh nông sản an toàn. Trong khuôn khổ buổi lễ, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kiều đã ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Đây được xem là nền tảng quan trọng để từng bước xây dựng chuỗi cung ứng nông sản an toàn trên địa bàn thành phố, cũng như giúp nông dân có nơi tiêu thụ sản phẩm ổn định. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao 50 phần quà là các sản phẩm nông sản sạch an toàn tới các hộ dân trên địa bàn, qua đó thể hiện tinh thần sẻ chia và lan tỏa giá trị tiêu dùng bền vững, khuyến khích người dân ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn chất lượng. Theo nội dung triển khai, các điểm cung ứng nông sản an toàn sẽ được tổ chức định kỳ một lần một tuần vào sáng thứ Bảy hoặc Chủ nhật từ 7 giờ đến 11 giờ 30. Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thêm các vị trí phù hợp, đảm bảo yêu cầu để mở rộng mô hình, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thuận lợi hơn với nông sản sạch an toàn. Hiện nay, các điểm cung ứng nông sản an toàn được tổ chức vào thứ Bảy tại hẻm 194 Nguyễn Trọng Tuyển, trước ban chỉ huy quân sự phường Phú Nhuận, số 243 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận và khu vực phía trước công viên chung cư A23 Phan Xích Long, phường Cầu Kiều. Vào Chủ nhật, các điểm cung ứng được bố trí tại hẻm 489 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận và trường mầm non Sơn Ca 14, số 235 Lê Văn Sĩ, phường Phú Nhuận. Các sản phẩm tại điểm cung ứng nông sản an toàn gồm rau củ quả, trái cây an toàn, sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu có chứng nhận chất lượng theo quy định. Bên cạnh đó, Hội Nông dân còn phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn gốc và chất lượng nông sản đầu vào nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, qua đó góp phần cung ứng nguồn thực phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường thành phố.
1: Vừa rồi là bài Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tăng cường sản xuất tiêu thụ nông sản an toàn. Bây giờ mời bà con và các bạn cùng đến với diễn đàn nông dân tháng 5 xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
0: Thưa bà con, giai đoạn 2021-2025, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những bước phát triển mới, sâu sắc và thực chất hơn. Trong giai đoạn 2026-2035, chương trình đề ra mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, toàn diện, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao thu nhập, chất lượng sống và khả năng tiếp cận dịch vụ thiết yếu của người dân nông thôn, từng bước tiệm cận mức sống đô thị. Xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, đậm bản sắc văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh bền vững, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, hình thành cộng đồng nông thôn văn minh, nhân văn, gắn kết và hạnh phúc. Sau đây là một số ý kiến của nông dân xoay quanh chủ đề sự phát triển của nông nghiệp nông dân nông thôn.
1: Một số nông dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn và việc sản xuất đời sống của người dân được cải thiện đáng kể.
2: Thì trước kia thì là con đường đất, rồi rất là sình bùng, rồi học sinh đi lại cũng khó khăn. Nhưng mà hiện nay thì đã được nhà nước là hỗ trợ đầu tư cho con đường đan, thì nó rất là thuận tiện cho bà con giao thông trên tuyến đường này. Học sinh đi lại rất là thuận tiện, rất là sạch sẽ. Rồi tuyến đường này thì bây giờ là được bà con hiến đất, làm rộng ra, là đi lại là

0: nâng cấp lên khang trang, lộ thì được tráng nhựa và được nâng cấp thường xuyên, cho nên cái giao thông đi lại cho bà con trong cái giao lưu hàng hóa cũng như đi lại học hành đi sinh hoạt thì nó rất thuận tiện, rất dễ dàng.
1: Qua thực hiện cái tuyến đường liên xóm thì bà con ở địa phương rất đồng tình. Hồi trước thì đi bằng là phà, đi đò về rồi gửi xe, rồi đó là đi đò về tới nhà. Còn từ khi mà có cái lộ này, bà con rất phấn khởi, là người dân là làm ăn xa, đi về bằng xe hơi.
2: Địa bàn cũng đầu tư được rất là nhiều công trình, thì đặc biệt là cái công trình thủy lợi nội đồng á, với kết hợp với giao thông nông thôn, thì qua đó thì thực hiện thì cũng nâng cao đời sống của người dân lên. Ví dụ như là nó thuận tiện cho cái giao thông buôn bán, rồi con em đi lại, đi học lại nó thuận tiện. Còn cái nữa, cái đê bao khép kín thì nó giúp được cho cái nhà vườn với người ta phát triển cái ruộng á, thì nó thuận tiện để đảm bảo tưới tiêu trong nông nghiệp á.
3: Theo tôi đó là cái cù lao này cũng nhờ chính quyền địa phương, là nhất là của cấp trên là trung ương, để hỗ trợ chúng tôi là làm rất là an toàn, như là khoảng chừng 90% là ngăn mặn được, nên chúng tôi cũng trữ động nước, rồi là để chính quyền địa phương có khi nào nước mặn là mở ủy ban là đóng cống lại không cho nước vô, khi nào mà nước ngọt thì mới được quyền xả cống bọng cho nông dân, là chúng tôi tưới cây sầu riêng này cho nó không còn dập mặn nữa, đặng sầu riêng phát triển tốt.
4: Những năm qua thì các ở địa phương vận động áp dụng khoa học kỹ thuật mô hình tự động tưới tiêu, nó năng suất nó cao hơn mấy năm trước, nhẹ công lao động, đời sống kinh tế gia đình rất là ổn định.
1: Để nâng cao đời sống người dân thì vận động được là 100 hộ để vô cái vùng nguyên canh trồng cải sạch son để nâng cao đời sống. Chúng tôi sẽ hỗ trợ là kết hợp trên hỗ trợ, một thì cái mô hình tưới thông minh, hai thì cái việt gáp, ba thì cái là phân hữu cơ để người dân để đảm bảo trong cái yên tâm trong cái công tác là chăm sóc trồng cải.
5: Để sản xuất theo hướng an toàn và bền vững, nhà vườn áp dụng khoa học kỹ thuật, đồng thời tham gia mã số vùng trồng, đảm bảo cái năng suất và tiêu thụ cái đầu ra của sản phẩm, làm cho gia đình có cái thu nhập khá hơn.
6: Hiện nay nhu cầu thị trường thì cần sản phẩm sạch, cho nên tôi cũng do cái đó tôi cũng sản xuất theo cái mô hình hữu cơ, được sự vận động của xã sản xuất theo cái tiêu chuẩn việt gáp. Hiện nay thì cũng đạt tiêu chí và cũng được cấp mã số vùng trồng. Sản phẩm đầu ra thì nói chung cũng ổn, tại vì cái nguồn mình đã sản xuất theo cái hướng hữu cơ, thì theo cái nhu cầu thị trường hiện nay thì nói chung là đầu ra ổn định. Nói chung thì cũng góp phần cải thiện thu nhập gia đình nó tốt hơn.
7: Nói về sự phát triển của sản xuất, nông nghiệp và đời sống người dân ở địa phương nhờ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một số nông dân tỉnh Tây Ninh cho biết.
8: Nông thôn mới nâng cao thì ở xã có để đầu tư, khuyến khích coi như là ở ấp cùng đoàn thể để đến vận động dân, để coi như là cùng nhau để góp sức, chia sẻ để coi như là mở con đường rộng. Trước con đường này nó đúng ra 3 mét thôi, giờ đến nay là coi như gần 5 mét. Thì nhân dân rất phấn khởi để tạo điều kiện cái nông thôn mới nâng cao, tạo điều kiện ngon hơn coi như mỗi năm trước rồi. Tại vì sao đường xá xanh sạch đẹp, ở thành phố đi về coi như là thấy là coi như là cũng thấy rất mừng rồi. Thì đối với ở ấp cầu làng thì coi như là rất phấn khởi.
9: Kinh tế khá cao và ổn định. Từ đó thì bà con dân mình đồng lòng chung tay lại ở ấp, ở xã trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường dọc theo các tuyến đường giao thông thôn. Nếu bà con mà không ủng hộ, đồng lòng ủng hộ thì chắc có lẽ là cũng không đẹp như ngày hôm nay đâu. Bà con ở đây là rất là đồng lòng ủng hộ trồng bông hoa các tuyến đường để mà tạo cảnh quan cùng địa phương là rất là đẹp. Nói chung bà con ủng hộ nhiệt tình.
10: Tôi hiến đất cỡ 500-600 mét vuông. Giờ này mới được là bồi đắp lên cái đường này là nhà nước và nhân dân cùng làm. Mình còn sống là mình hiến đất là nhà nước nhân dân cùng làm. Bây giờ mình lo cho nhân dân chòm sớm được đi thoải mái mà thôi.
11: Chia ra thành nhóm, thành đoàn xuống tới nhà dân. Rồi mình nêu được cái sự thuận lợi sau khi mở tuyến đường, thì người dân được thụ hưởng. Thì từ đó người dân sẽ đồng tình rất là cao. Ở đây là có nhiều cô bác là người ta hiến đất lên tới hàng trăm mét vuông. Mặc dù đất đường hiện nay thì giá đất nó cũng cao, nhưng mà khi người dân mà nghe được chủ trương cho làm đường vậy thì người ta rất là phấn khởi.
12: Cái thời kỳ mà cắt rồi gom đóng rồi phóng thùng phóng đó, cực dữ lắm. Còn bây giờ thì có liên hợp cắt, rồi có máy bay rẽ phân, rồi có máy bay xịt thuốc. Thì bây giờ công nghệ bây giờ nói là 4.0 gì đó, tôi thấy bây giờ làm ruộng nó rất là thoải mái.
13: Tôi trồng năm 2021 thì cây lan nó mang lại thu nhập ổn định hơn, cây hoa màu nhiều hơn. rồi nó dễ chăm sóc hơn.

0: Thu nhập bình quân cũng tháng được 15-16 triệu.
1: Thưa bà con, để phản ánh rõ hơn sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn nước ta, Diễn đàn Nông dân tháng 5 sẽ tiếp tục thực hiện chủ đề Sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham gia diễn đàn, bà con có thể nói về những chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp, sự phát triển của khu vực nông thôn cũng như đời sống nông dân ngày nay. Ngoài ra, bà con còn có thể trình bày những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Thưa bà con, với diện tích gần 7 công đất trồng rau màu, các loại kiểu luân canh, anh Nguyễn Văn Bảy, khu vực 2, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, linh hoạt bố trí trồng nhiều loại rau khác nhau, trong đó có trồng rau ngót, nên gia đình có thu nhập ổn định hơn 300 triệu mỗi năm. Sau đây mời bà con nghe bài Chỉ có 7 công đất, ông nông dân Cần Thơ trồng rau ngót kiểu này thu 300 triệu mỗi năm.
2: Thưa bà con, tại khu vực 2 phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, mô hình trồng màu chuyên canh của anh Nguyễn Văn Bảy mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp đô thị của địa phương. Với diện tích gần 7 công đất, anh linh hoạt bố trí trồng nhiều loại rau màu, nên gia đình có thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng một năm. Điểm sáng trong mô hình của anh Bảy là các tổ chức sản xuất khoa học, chia nhỏ diện tích thành từng khu, bờ để luân canh cây trồng. Cách làm này không chỉ giúp tận dụng tối đa quỹ đất mà còn hạn chế sâu bệnh, cải thiện độ màu mỡ của đất. Trong vụ mùa vừa qua, anh dành hơn 2 công đất trồng bí đao, 3 công trồng mướp, phần còn lại trồng rau ngót và các loại rau ngắn ngày. Trong đó, mướp được anh xem là cây chủ lực mang lại nguồn thu cao nhất. Theo anh Bảy, vụ vừa rồi, mướp không chỉ trúng mùa mà còn được giá. Bình quân mỗi công có sản lượng gần 3 tấn trái, thương lái thu mua tại rẫy với giá khoảng 13.000 đồng một ký. Anh thông tin, mướp dễ trồng, ít tốn chi phí, đầu ra khá ổn định. Nhờ vậy, tôi trồng mướp thu nhập cao hơn so với một số loại màu khác. Đáng chú ý, anh có kỹ thuật trồng rau ngót trong nhà lưới, qua đó hạn chế được sâu bệnh tấn công, hiệu quả mang lại khá cao. Anh trồng rau ngót trên diện tích hơn một công đất, sau khi xuống giống khoảng 40 ngày là bắt đầu thu hoạch và cứ khoảng 20-23 ngày cây lại cho thu hoạch tiếp. Theo anh Bảy, để rau ngót phát triển tốt, khâu làm đất ban đầu rất quan trọng. Đất phải được lên liếp cao, thoát nước tốt, bón lót phân hữu cơ kết hợp với vôi để cải tạo đất. Sau mỗi lần thu hoạch, anh tiến hành bón phân bổ sung để kích thích cây ra chồi mới. Giá rau ngót hiện dao động từ 15-18 ngàn đồng một ký. Nhờ thu hoạch liên tục, nguồn thu từ rau ngót mang tính gối đầu giúp anh duy trì dòng tiền đều đặn trong khi chờ các loại cây dài ngày như mướp hay bí đao cho thu hoạch. Một trong những bí quyết giúp mô hình của anh Bảy đạt hiệu quả cao là không để đất nghỉ. Sau mỗi vụ thu hoạch, anh nhanh chóng cải tạo đất, xử lý tàn dư và xuống giống ngay vụ mới. Việc luân canh liên tục giữa các loại cây giúp hạn chế sâu bệnh, đồng thời tận dụng tối đa thời gian sản xuất. Anh Bảy chia sẻ, làm nông bây giờ phải tính toán kỹ, không để đất trống. Mỗi loại cây có thời gian thu hoạch khác nhau, mình sắp xếp hợp lý thì quanh năm đều có thu nhập. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với bà con nông dân trong khu vực. Theo anh, việc liên kết học hỏi lẫn nhau là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững. Anh khẳng định, tôi sẵn sàng hướng dẫn kỹ thuật cho những người muốn trồng rau màu. Trong quá trình sản xuất, tôi luôn nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mô hình trồng màu chuyên canh của anh Nguyễn Văn Bảy là minh chứng cho sự năng động sáng tạo của nông dân Cần Thơ trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng với nhu cầu thị trường. Nhờ biết tính toán và áp dụng kỹ thuật hợp lý, anh đã xây dựng được nguồn thu nhập ổn định, góp phần nâng cao đời sống gia đình và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
1: Bà con vừa nghe bài Chỉ có 7 công đất, ông nông dân Cần Thơ trồng rau ngót kiểu này thu 300 triệu mỗi năm.
2: Tiếp tục chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với hai nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc.
1: Thưa bà con, mấy anh em trong nhóm hai nông hội hẹn nhau tập họp ở nhà anh để bàn về tình hình sản xuất nông nghiệp hiện nay. Anh Chính Bú, cán bộ nông hội xã, thông tin. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc Song Mi-ryung đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật, chính thức công bố mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến giữa hai nước. Sau lễ ký kết, Bộ Nông nghiệp Môi trường

0: phối hợp với Bộ Nông nghiệp Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc đã tổ chức lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà Việt Nam sang Hàn Quốc. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác nông nghiệp song phương, đồng thời mở ra khuôn khổ phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác kiểm dịch. Anh Hai Đông Hội bổ sung, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết trước mắt mỗi nước sẽ có 2 doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt gà chế biến. Ông kỳ vọng bước khởi đầu này sẽ tạo đà để mở rộng quy mô, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Mi-ryung cho hay, kết quả đạt được lần này là thành quả của quá trình đàm phán kiên trì, cùng sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chuyên môn hai nước, trong đó có Cục Chăn nuôi và Thú y Việt Nam và Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Hàn Quốc. Theo Bộ trưởng Song Mi-ryung, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc mở cửa thị trường đối với các sản phẩm khác như thịt heo của Việt Nam và thịt bò của Hàn Quốc. Theo anh Chính Búa, để triển khai hiệu quả bản ghi nhớ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc trong công tác kiểm dịch, đánh giá và giám sát chất lượng sản phẩm. Việc xuất khẩu thịt gà Việt Nam sang Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về thương mại, mà còn cho thấy hai nước đang từng bước củng cố cơ chế phối hợp trong kiểm dịch, giám sát chất lượng và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật. Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, việc thiết lập được khuôn khổ hợp tác rõ ràng giữa cơ quan quản lý hai nước được xem là nền tảng quan trọng để mở rộng dư địa cho doanh nghiệp. Anh Hai Đông Hội cho biết thêm, ở góc độ doanh nghiệp, ông Palalit, tổng giám đốc công ty CB Việt Nam nhận định, việc sản phẩm thịt gà chế biến được phép xuất khẩu sang Hàn Quốc là minh chứng cho năng lực sản xuất và chế biến của doanh nghiệp Việt, góp phần nâng vị thế của ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo ông, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý trong quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ chặt chẽ các quy định kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu. Đây cũng là điều kiện cần thiết để ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam từng bước mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu và phát triển theo hướng bền vững hơn. Anh Chính Búa cho rằng, việc Hàn Quốc mở cửa thị trường đối với thịt gà chế biến của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp trong nước đầu tư mạnh hơn vào chế biến sâu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ đó, các sản phẩm thịt gà chế biến sẽ tiếp tục được đón nhận tại những thị trường khó tính. Tính đến cuối năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu thịt gà chế biến sang các thị trường gồm Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Belarus, Kazakhstan, vân vân. Anh Hai Đông Hội nhấn mạnh, trong dài hạn, với sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, ngành gia cầm Việt Nam có thêm cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị thực phẩm toàn cầu. Tuy nhiên, để đáp ứng các thị trường cao cấp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải duy trì kỷ luật vận hành nghiêm ngặt, nhất quán và lâu dài. Các sản phẩm xuất khẩu phải được sản xuất theo quy trình khép kín, kiểm soát chặt từ con giống, thức ăn chăn nuôi, quá trình nuôi, giết mổ, chế biến và bảo quản. Hệ thống này cần phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, ISO 22000, HALA, đảm bảo sản phẩm đủ điều kiện tiếp cận các thị trường khó tính. Nghe mấy anh nông hội nói, anh em trong bàn trà đều cảm thấy phấn khởi, kỳ vọng nông sản Việt Nam nói chung và sản phẩm gia cầm nói riêng có thêm nhiều cơ hội mở rộng thị trường, gia tăng giá trị xuất khẩu, góp phần nâng cao vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Bà con vừa nghe nông hội kể chuyện xóm làng với câu chuyện Việt Nam xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc.
0: Thưa bà con, ở tuổi 67 dù đã có của ăn của để, mỗi năm thu lợi nhuận từ ruộng lúa hữu cơ hai vụ ngót nghét hơn 1 tỷ 3. Nhưng ông Nguyễn Văn Đại, còn gọi là ông Ba Đại, tỷ phú ở ấp Ngã Cây, xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, vẫn miệt mài với ruộng đồng như một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. Bài sau đây đề cập nội dung này, mời bà con cùng nghe.
1: Thưa bà con, thời còn trai trẻ, ông Ba Đại được bạn bè gần xa mến mộ bởi ngón đờn tuyệt nghệ cùng giọng ca tài tử làm say đắm lòng người. Tuy nhiên, ông đã gác lại niềm đam mê nghệ thuật, quyết chí làm giàu từ đồng đất quê nhà. Để rồi ở tuổi 67, ông đã làm nên tên tuổi khắp vùng miệt thứ khi trở thành bậc lão nông tri điền hiểu rành rọt từng tấc đất ngọn lúa. Năm 1979, ông Đại cưới vợ, tích góp mua 5 công đất ruộng lập nghiệp. Mảnh ruộng sau nhiều năm được vợ chồng ông cải tạo bồi đắp cũng dần trở nên bằng phẳng màu mỡ hơn, năng suất lúa dần cải thiện. Từ vài công đất ban đầu đến năm 1999, khi chuyển đổi từ lúa mùa sang canh tác 2 vụ lúa một năm, ông Ba Đại đã có trong tay 8 hectare đất ruộng. Căn nhà mái ngói khang trang mọc lên trị giá 25 lượng vàng của gia đình ông ở ấp nghèo Ngã Cậy là kết quả của quá trình miệt mài lao động, ý chí vươn lên, làm giàu từ đất lúa được bà con gần xa cảm phục. Ông tâm sự.

0: 20 năm vật lộn với ruộng đồng nước không cơ giới hóa, không ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác chọn giống lúa thích hợp với đất thì không tài nào khá lên được. Ngày xưa ông bà mình nói, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Nhưng theo tôi, giống phải là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định thắng thua trong sản xuất. Với quan niệm giống lúa là yếu tố quyết định sự thành công vụ mùa, ông tìm tòi thử nghiệm nhiều giống lúa mới. Hãy nghe ở đâu có giống lúa phù hợp với vùng đất phèn mặn, năng suất cao là ông lặn lội tới nơi mang về trồng thử nghiệm. Ông rong ruổi từ An Giang qua miệt Đồng Tháp, rồi duyên phận đưa đẩy giúp người có lòng, ông gặp được kỹ sư Hồ Quang Cua, người đã cùng cộng sự lai tạo thành công nhiều giống lúa như ST5, ST8, ST16, ST19, ST20, ST21 và hai giống lúa ST24, ST25 nổi tiếng, từng được bình chọn là loại gạo ngon nhất thế giới.
1: Năm 2015, khi xã Đông Yên vẫn chưa nhiều người biết gì về chuyện làm lúa theo hướng hữu cơ, thì ông Đại đã đưa giống lúa ST5 chất lượng cao từ Sóc Trăng về bán rễ trên ruộng nhà. Đây là giống lúa chịu hạn mặn, giá bán cao hơn các loại lúa hàng hóa khác, nhưng năng suất thấp nên ít người dám chuyển đổi. Ông nhớ lại, lúc đó ông quyết định chuyển sang trồng lúa theo hướng hữu cơ, sau một thời gian tìm tòi học hỏi các mô hình trồng lúa hữu cơ ở các tỉnh khác. Nhưng vì mới bắt đầu chưa am hiểu về kỹ thuật trồng lúa hữu cơ, nên thời gian đầu thất bại. Lúa lên không đều, hạt gạo chưa đủ thơm ngon, như ông mong muốn, còn năng suất thấp. Nhiều người cười cho ông là ông gàn dở, khuyên nên bỏ ý định làm lúa hữu cơ vì tốn nhiều công chăm sóc lại không được bao nhiêu. Những lúc như vậy thì vợ ông lại là người động viên tin tưởng ủng hộ tuyệt đối vào cách làm của ông, giúp ông có niềm tin và quyết tâm thực hiện giấc mơ gạo hữu cơ của mình. Ông áp dụng tất cả những kiến thức vào canh tác lúa, đồng thời thường xuyên liên lạc với các chuyên gia, nhà khoa học về kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ để tìm ra lời giải. Ông quả quyết rằng làm lúa theo hướng hữu cơ là con đường đi đúng đắn, là xu thế của thời đại. Khi sản xuất theo hướng hữu cơ, nông dân khỏe mà người ăn hạt gạo hữu cơ cũng khỏe hơn. Quan trọng là lúa sạch luôn bán được giá cao cho lợi nhuận nhiều. Nhờ vào những cải tiến mới cũng như những bài học rút ra sau những lần thất bại. Đến vụ đông xuân 2022-2023, ông bắt đầu tạo được kỳ tích với 11 hecta ruộng canh tác lúa hữu cơ với giống ST25 năng suất đạt 8 tấn một hecta, lợi nhuận thu về 80 triệu đồng một hecta mỗi năm. Lại thêm một lần vượt khó, lại thêm một lần ông Ba Đại chứng minh tình yêu đất, yêu cây lúa, yêu lao động của mình sẽ cho quả ngọt. Không thể để bà con nông dân cứ làm nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ mà nay nấy làm, bị thương lái ép giá, thu nhập thấp lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn được mùa mất giá. Ông lại từng bước thuyết phục bà con cùng tham gia tổ hợp tác, bơm tưới, áp dụng kỹ thuật canh tác mới, cách làm mới cùng bà con nông dân làm giàu. Nhờ uy tín của mình, ông được bầu làm tổ trưởng. Năm 2023, với sự kiến nghị của ông Ba Đại, tổ hợp tác của ông được đầu tư trạm bơm điện 3 pha, phục vụ bơm tưới trị giá hơn 300 triệu từ nguồn ngân sách huyện, cũng từ đó giúp giảm chi phí bơm tác, tăng lợi nhuận trong sản xuất. Không chỉ là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, ông từng tham gia công tác ở ấp và từng được nhân dân tin tưởng bầu giữ nhiều vị trí quan trọng ở ấp như trưởng ấp, bí thư chi bộ ấp. Dù ở vị trí nào thì ông cũng làm việc bằng tất cả sự nhiệt huyết, tận tâm phục vụ, được nhân dân ấp ngã cậy tín nhiệm và tin yêu. Dù nay đã lớn tuổi, ông vẫn tham gia sinh hoạt chi bộ, làm tốt nhiệm vụ người đảng viên, đem kinh nghiệm của mình cùng với chi bộ vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ đề ra.
0: Bà con vừa nghe bài, một ông tỷ phú An Giang trồng lúa hữu cơ kiểu gì mà xây nhà to đẹp giá trị 25 cây vàng.
2: Thưa bà con, chương trình Nông Thôn Ngày Mới hôm nay xin tạm dừng. Thân ái chào tạm biệt.
3: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.

0: Phú Nông, bạn của nhà nông.
1: Bây giờ nhà nông 5 giờ
2: quăng bông hội nhập.
3: Phong Phú thân mến kính chào bà con nông dân đang đến với chương trình Bạn của nhà nông. Chương trình được phát sóng trên kênh VOH FM 99.9 MHz vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần và phát lại thứ tư hàng tuần từ 5 giờ đến 5 giờ 30 phút và 20 giờ đến 20 giờ 30 phút trên VOH AM 610 kHz. Thưa bà con, hiện nay thì một số nơi bà con trồng lúa đã xuống giống vụ hè thu, còn một số khu vực thì chuẩn bị xạ. Tuy nhiên, vụ lúa này thì gặp khó khăn hơn do là tình hình thời tiết nè, cũng như là mưa gió thất thường sẽ dẫn đến tình trạng sâu bệnh hại ngày càng phát triển. Vậy thì làm sao để chăm sóc vụ lúa hè thu đạt kết quả cao nhất? Hôm nay thì công ty Phong Kim Phú Nông tổ chức buổi trao đổi ngày hôm nay để cùng bàn về chủ đề là chăm sóc vụ lúa hè thu, bí quyết giúp nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí. Tham gia chương trình thì Phong Phú xin được giới thiệu có anh Minh Tâm là chuyên gia nông nghiệp của công ty phân bón Kim Phú Nông. Dạ xin chào anh Tâm ạ.
4: Minh Tâm xin kính chào bà con và các bạn đang theo dõi chương trình.
3: Dạ, câu hỏi đầu tiên mà Phong Phú muốn đặt câu hỏi với anh Minh Tâm đó là anh có thể phân tích thêm về những cái khó khăn trong cái vụ mùa hè thu mà bà con nông dân trồng lúa gặp phải ạ.
4: Kính thưa bà con, vụ lúa hè thu là một trong những cái vụ lúa đặc biệt khó khăn đối với bà con chúng ta. Khó khăn là ở chỗ nào? Đầu tiên bà con chúng ta thấy đó, ngay đầu vụ chúng ta xuống giống thì gặp ở cái thời tiết nắng nóng, ở giữa vụ thì có khả năng xuất hiện hạn bà chằn, rồi ở cuối vụ thì là mùa mưa bão khi lúa trổ thì khó cái việc mà giàu gạo, đặc biệt là những cái thời tiết âm u thì làm cho cái mô lúa chúng ta không ngậm sữa được, hay là xuất hiện những cái sâu bệnh hại ở cuối vụ. Đó là cái điều mà bà con ta rất là quan tâm. Và thưa bà con, hiện nay thì theo như Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo thì tình hình mùa mưa đang chuẩn bị bắt đầu chuyển vào mùa mưa rồi, nhưng mà nó chưa đều, ở nhiều vùng thì vẫn còn nắng nóng gay gắt, do đó bà con xuống giống thì cần phải lưu ý ở ngay cái đầu vụ từ hạt giống, từ xử lý đất làm sao cho nó tốt, đặc biệt là chúng ta cần phải xử lý cái nguồn nước cho nó cực kỳ chuẩn, bởi vì cái xâm nhập mặn vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi, do đó bà con khi mà lấy nước vào trong đồng ruộng thì bà con phải đo độ mặn trước khi chúng ta xử lý đất và chúng ta bơm nước vào đó, thì để gieo mạ ở đầu vụ. Thì đó là những cái khó khăn mà cái vụ hè thu đầu vụ bà con ta cần phải quan tâm.
3: Dạ, với những cái khó khăn mà anh Minh Tâm vừa phân tích đó, thì việc chăm sóc cho vụ lúa hè thu đạt năng suất cao thì chúng ta đòi hỏi phải cần quan tâm đến nhiều yếu tố, trong đó có những cái kỹ thuật canh tác, rồi phân thuốc như thế nào cho đúng. Thì anh có thể nêu một số cái biện pháp khắc phục cũng như là những cái kinh nghiệm trong việc sử dụng phân bón hữu cơ Kim Phú Nông ạ.
4: Kính thưa bà con, đối với vụ hè thu thì nhiều năm đã chia sẻ nó khó khăn nhiều, nhưng mà chúng ta nếu có những cái giải pháp nó kịp thời hiệu quả, đặc biệt là làm sao cho cây mạ non chúng ta nó khỏe ngay từ đầu vụ sẽ là tiền đề cho cái vụ lúa chúng ta thắng lợi. Và sản phẩm của công ty Kim Phú Nông trong thời gian qua thì cũng đã giúp cho rất là nhiều bà con trên mọi miền đất nước, đặc biệt là bà con trồng lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đạt được cái năng suất, cái chất lượng rất là cao, và đặc biệt là giảm được cái chi phí đầu vào sản xuất. Mặc dù bà con thấy là cái gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg đó, nó bà con thấy nó nhỏ nhỏ ít vậy đó, nhưng mà rất là tiện ích cho bà con, đặc biệt là bà con làm lúa với diện tích lớn, bởi vì rải phân nó tiết kiệm được cái việc mà chúng ta rải bằng máy đó, thì nó được tiết kiệm được cái công. Thứ hai nữa là cái sản phẩm Super Kim Phú Nông đó, thì khi ở giai đoạn đầu này bà con có thể trộn vào phân, bà con rải cho cây lúa của chúng ta. Với bà con mà trồng lúa thì ở hai cái cử đầu tiên bà con rải phân đó, cử 10 ngày đến 12 ngày hoặc là 20 đến 25 ngày, thì bà con sử dụng từ nửa chai Super cho đến một chai Super Kim Phú Nông kết hợp với 5 gói dinh dưỡng hữu cơ 5kg trong hecta mỗi lần rải bà con ha. Bà con cộng với phân chuyên dùng cho lúa, hoặc là có thể các loại phân đơn như là

0: phân UG hay là phân lân hay là DAP thì bà con sẽ giảm đi từ 30 đến 50% cái phân hóa học. Có nhiều nơi thì bà con đã lại giảm hơn 50% thì giúp cho cây lúa chúng ta nó sẽ bắt rễ sâu vào đất, phát triển tốt, bền vững mà nó không có dược, không có phược ha bà con. Thì đó là cái việc rải phân ở hai cử đầu tiên. Thường thì bà con cũng rải phân ở cái cử xương xương xương ban đầu đó, bà con hay khi mà non mới rải xuống khoảng chừng 5-7 ngày đó thì bà con hay xương cái UG. Thì bây giờ thì bà con có thể xương qua bằng cái sản phẩm gói dinh dưỡng cơ 5kg của Kim Phú Nông cũng rất là tốt các bà con ha. Và để cho cây lúa của chúng ta khỏe ngay từ đầu vụ đó, thì đối với việc mà ngâm hoặc là ủ giống, ngót giống đó, thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm Super Kim Phú Nông. Bà con ngâm giống, ngót giống bằng cái liều lượng là 1cc cho 10 kg giống, hoặc là bà con có thể ngâm hơn 1cc nữa. Và cách ngâm như thế nào thì bà con có thể pha vào nước, sau đó bà con ngâm giống, và bà con đổ giống vào, sau đó bà con xả ra, rồi bà con ngô ủ bình thường. Hoặc là có thể là bà con ngâm không được trong điều kiện bà con diện tích lớn giống nhiều, thì bà con có thể bỏ giống ở dưới nước xong rồi bà con ủ ủ ngâm đến khoảng khi mà nó nứt nanh rồi đó, thì bà con ngót bằng cái sản phẩm Super Kim Phú Nông dưới 1cc cho 10 kg giống, hay bà con phun vào, bà con trộn đều, bà con ngày hôm sau bà con rải giống thì nó sẽ hạn chế cái giống của mình nó bị mưa đầu mùa này nó chụp hoặc là nó bị vùi lấp, thì cái giống của chúng ta nó xuống dưới ruộng nó sẽ khỏe. Hay là bà con sử dụng cái Super Kim Phú Nông này á, thì bà con cũng có thể kết hợp với cái sản phẩm thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm để bà con phun, bà con diệt cỏ, cây cỏ chết nhưng mà cây mà của ông ta nó sẽ phát triển nó tốt. Bà con ha, đó là những cái việc mà Tâm chia sẻ để chăm sóc cái ruộng lúa ông ta ngay đầu vụ hè thu để làm cho nó đạt được kết quả tốt nhất, hạn chế được cái sâu bệnh, hạn chế được cái bù lạch, đặc biệt là khi mà chúng ta xuống giống cái thời điểm này nắng nóng thì cái bù lạch nó dễ tấn công khi mà non của mình, thì có sản phẩm Super Kim Phú Nông sẽ giúp cho bù lạch nó hạn chế. Rồi có sản phẩm Super Kim Phú Nông có nhiều cơ 5kg ở giai đoạn này nữa thì sẽ giúp cho cây mạ mình nó phát triển mạnh mẽ hơn, nó không dừa không phược và nó không có sâu bệnh tấn công. Đặc biệt là khi sử dụng cái sản phẩm thế này thì bà con chúng ta đã giúp cho cái cây mạ, cây lúa của chúng ta đó ở giai đoạn đẻ nhánh đó, nó không có bị sâu cuốn lá, không có sâu đục thân tấn công. Và khi mà chuẩn bị cử đón đồng thì bà con có thể sử dụng gói dinh dưỡng cơ 5kg để bà con đón đồng, hoặc là bà con không sử dụng gói dinh dưỡng cơ 5kg thì bà con sử dụng cái sản phẩm phân bón chuyên dùng cho lúa kết hợp với một chai Super Kim Phú Nông, bà con trộn để đón đồng. Và ở thời điểm này và trước và sau đón đồng thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm tạo mầm kích hoa và chặn đọt để bà con làm đồng, nuôi đồng, dưỡng cái đồng to bông bự và giúp cho cái cây lúa chúng ta nó không vượt lên cao, và để cho làm tiền đề sau này cây lúa mình nó trổ nó chín đó, thì nó không có cao và nó không bị đổ ngã trong cái mùa mưa sắp tới. Thì đó là những cái chia sẻ của ông Tâm để giúp cho bà con chăm sóc cái ruộng lúa của chúng ta ngay từ đầu vụ nó đạt được kết quả tốt nhất. Còn các cái cử trổ mà lẹt xẹt trổ đều không dám me thì cái quy trình của ông ty Kim Nông đã có, và bà con mình khi mà đến giai đoạn đó thì ông Tâm và công ty Kim Nông anh em sẽ chia sẻ cụ thể cho bà con với các dòng sản phẩm như Super Kim Nông, Nano Bạc, cái chai diệt nấm khuẩn, áo giáp đồng kẽm hay là canxi bo kẽm, kali combi, rồi đặc biệt là gần đây có ra cái sản phẩm lớn trái còn trái cũng đã áp dụng được cho ruộng lúa của chúng ta đạt kết quả tốt nhất. Thì đó là những cái chia sẻ của Minh Tâm để giúp bà con ta đạt được hiệu quả cao nhất trong vụ hè thu năm 2026 trên đồng ruộng của mình, đặc biệt là bà con trồng lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Dạ, cảm ơn Minh Tâm với những cái phân tích rất là cụ thể và chi tiết. Áp dụng bộ sản phẩm của công ty Phốn Kim Phú Nông cho ruộng lúa, đặc biệt là cái vụ hè thu rất là khó khăn này. Và một câu hỏi mà Phong Phú muốn đặt câu hỏi cho anh Minh Tâm đó là trong cái tình hình giá phân bón tăng cao như hiện nay đó, việc mà để canh tác một cách bền vững cho các vụ lúa, thì một lời khuyên ngắn gọn thôi gửi đến bà con nông dân là chúng ta chuyển từ chăm sóc canh tác lúa từ những cái phân hóa học sang sử dụng phân bón hữu cơ thì anh có đưa ra cái lời khuyên nào cho bà con nông dân?
0: Bà con mình thì có tập quán là sản xuất lúa là thích là xài phân thuốc hóa học cho nó nhiều xuống đồng ruộng thì nó sẽ cái lúa mình trúng.

0: Nhưng thật ra anh Tâm cũng chia sẻ với bà con mình thời gian qua là công ty Kim Phú Nông đã đưa các dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao của Kim Phú Nông xuống đồng ruộng, thì giúp cho cây lúa chúng ta đạt năng suất không thua gì sử dụng hóa học, thậm
1: Dạ.
0: chí còn cao hơn, năng suất cao hơn, chi phí giảm hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là sử dụng sản phẩm Kim Phú Nông thì giúp cho đồng ruộng của chúng ta nó giảm được cái chi phí, giảm được độc hại và đặc biệt là không ô nhiễm môi trường, bảo vệ được sức khỏe của bà con chúng ta, có được hạt gạo chúng ta nó sạch, nó an toàn, nó vươn xa trên trường quốc tế. Thì đó là những cái mong muốn là Kim Nông muốn chia sẻ bà con trồng lúa hãy mạnh dạn sử dụng các dòng sản phẩm Kim Nông để đạt được kết quả, đặc biệt là ngay cả cái vụ hạ thu, cái vụ mà mình Tâm đã phân tích từ đầu là rất là khó khăn, nhưng mà có dòng sản phẩm Kim Nông thì bảo đảm năng suất sẽ đạt được cao và hạn chế được cái thiệt hại, giảm được cái thuốc trừ sâu, trừ rầy, thuốc phân hóa học trên đồng ruộng của chúng ta. Thì hiện nay công ty Kim Nông đang lên chương trình là mua một cái đơn hàng 1.500.000 đồng, bà con sẽ được tặng một cái chai nano bạc, hoặc là bà con mua chương trình thứ hai là mua 3 chai nano bạc, bà con sẽ được tặng một chai nano bạc ha bà con ha. Thì bà con mình mạnh dạn bà con điện thoại nhắn tin về với bộ phận online, hoặc là số điện thoại mình Tâm thường hay chia sẻ với bà con mình đó 0903 769942, hoặc là 0383 343 1053, thì mình Tâm sẽ cụ thể chia sẻ những cái kỹ thuật canh tác cũng như là những cái dòng sản phẩm hữu cơ sinh học công nghệ cao trên đồng ruộng của chúng ta của Kim Nông, để bà con mình giảm thiểu được cái chi phí sản xuất cũng như là giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường độc hại đối với người dân của chúng ta. Và bà con thân mến, bộ sản phẩm của công ty Kim Nông rất là phù hợp cho bà con của chúng ta trồng lúa, đặc biệt là trong cái điều kiện khó khăn của thời tiết thiên tai, và đặc biệt hơn nữa là bà con chúng ta đang triển khai chương trình 1.000.000 hecta lúa chất lượng cao mà chính phủ đang khuyến khích và triển khai rộng rãi ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì với cái bộ sản phẩm Kim Nông thì rất là phù hợp cho bà con trong thời điểm hiện nay, để bà con ta giảm khí thải nhà kính, bán được cái chứng chỉ carbon, đặc biệt là trên đồng ruộng của bà con nông dân trên khu vực đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta.
1: Dạ, cảm ơn Minh Tâm. Thưa bà con, rõ ràng là việc canh tác lúa bền vững là xu hướng tất yếu, kết hợp kỹ thuật cao và giảm phát thải để tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận, đồng thời bảo vệ môi trường. Các giải pháp chính thì quy trình thì gồm có ba giảm ba tăng, giảm lượng giống gieo xạ, này, giảm thuốc trừ sâu, rồi giảm phân bón hóa học, tăng năng suất, tăng chất lượng và tăng hiệu quả kinh tế. Ngoài ra thì như anh Minh Tâm cũng có chia sẻ đó, việc bà con tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh thay thế cho phân hóa học, không dùng thuốc trừ sâu độc hại để giúp cho bảo vệ môi trường và tạo ra sản phẩm an toàn. Việc cày ải ngâm nước kỹ để làm sạch đất, chọn các giống lúa chất lượng cao, chịu mặn, chịu hạn tốt, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp, ưu tiên các biện pháp sinh học, chỉ phun thuốc khi mà cần thiết thôi, rồi sử dụng phương pháp tưới khô xen kẽ để giảm lượng nước tưới, giảm phát thải khí nhà kính và tiết kiệm chi phí. Một lần nữa thì Phong Phú xin chúc cho bà con có một vụ mùa bội thu và bán được giá cao trong vụ lúa hè thu này nhé. Phong Phú xếp lại số điện thoại của công ty Kim Phú Nông để bà con liên lạc mua sản phẩm hoặc là nhờ tư vấn kỹ thuật. Đó là số 038 343 1053. Xin nhắc lại 038 343 1053. Thêm một số điện thoại nữa để bà con thể gọi, đó là 0903 769942, 0903 769942.
2: Thưa bà con, việc làm phân bón từ xơ dừa kết hợp với tro trấu cần xử lý đúng cách để chúng ta có lượng phân bón đủ để bón cho cây trồng mà hạn chế bớt sử dụng phân hóa học, phần nào cũng sẽ giúp tiết kiệm chi phí. Sau đây thì công ty phân bón Kim Phú Nông có cuộc trao đổi với anh Nhân, một nông dân đang canh tác nhiều loại cây trồng chuyên sử dụng phân bón hữu cơ, để nghe anh chia sẻ việc xử lý xơ dừa kết hợp với tro trấu phối hợp cùng với sản phẩm của Kim Phú Nông.
3: Bà con thân mến, hôm nay thì anh Tâm và anh Nhân đang đứng cạnh một cái đống xơ dừa kết hợp với tro trấu. Anh Nhân đã mua về đã xử lý trộn rồi nè. Nhưng mà để ra ngoài đồng á, chúng ta bón lót hoặc là chúng ta bón khi mà bón hột, hay là đưa cây trong màu hay là cây trái xuống đó, thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào nữa. Thì nhưng mà anh Tâm sẽ chia sẻ bà con mình. Nhưng mà trước tiên thì anh Nhân nói cái sự mà mình mua cái xơ dừa cho trấu về rồi mình làm sao để cho nó hài hòa và nó không còn bị những cái chất độc hay là những chất chát anh Nhân.
4: Xơ dừa này thì mình mua về thì mình xổ ra khỏi bao, Mình mùa khô này thì mình sẽ tưới nước, người ta gọi là xả chát. Thì chắc phải làm nó cỡ 3-4 lần gì đó, càng là càng nhiều lần thì cái chất chát nó sẽ bị trôi đi tốt hơn. Với cái thứ hai nữa là nó ngấm nước vô thì cái sơ dừa nó sẽ giữ ẩm. Rồi mình trộn thêm với tro trấu. Thường thì
3: cái liều lượng cái nó là sao anh? Mấy bao tro trấu mà mấy bao sơ dừa?
4: Thường thường thì mình thấy mình xài nó kết quả thì chắc cỡ thí dụ như là 2 bao sơ dừa với 1 bao tro trấu là cũng được. Khi mình trộn hai cái phối trộn lại nhau mà cái giá thể đó nó nổi lên cái màu đen đen của tro trấu là được. Đen đen lên
3: trộn trộn vậy rồi ha.
4: Đen đen lên
3: rồi. Rồi như vậy thì là đem vậy là mình đã rải xuống dưới đất khi mình bỏ hột hay là đặt cây hay là
4: mình bỏ hột, còn mình đặt cây thì khi mình khoét lỗ xong thì mình cho cái giá
3: cho,
4: thể này
3: cho giá thể xuống
4: vô.
3: Rồi
4: thì một cái chức năng đầu tiên của nó là nó mịn xốp, cây con dễ đâm rễ. Thứ hai là nó giữ ẩm. Cái thứ ba nữa là nó cái này nó cũng một phần nữa là nó sẽ lấp những cái kẽ hở của đất trong cái mùa khô này.
3: Đặc biệt là đất mà mình nó bị chai hay là nó cứng mùa khô này thì khói này nó tạo tơi xốp ha. Giữ cho cái độ ẩm cho đất cũng tốt phải không anh hả? Cho cái dưới gốc của cây á.
4: Thời gian mình kết hợp chung với lại cái gói dinh dưỡng hữu cơ này mà bón lót á thì nó sẽ quay một phân quỷ nó thành phân bón luôn.
3: Thành phân bón cho cây luôn. Còn đối với cái gói này thì anh xử lý có xử lý vô cái này đâu hay là khi ra đồng mới xử lý
4: cái không có xử lý, không có trộn phối trộn vô trong cái giá thể này. Khi mình trước khi đặt cây con thì mình bón lót cho một gói dinh dưỡng hữu cơ 5 kg này trên cái diện tích là khoảng 1.000 m2 là được,
3: cũng cần. Rồi sau đó mình tưới nanotrico lên hả?
4: Nanotrico cũng là xử lý trước khi đặt cây con luôn. Rồi khi mình đặt cây con chừng khoảng 2-3 ngày nó ổn định rồi thì mình dùng cái dinh dưỡng hữu cơ mà chai 1 lít nước á. Mình tưới cho nó rễ nó phát triển mạnh với lại nó đâm chồi. Còn cái gói dinh dưỡng hữu cơ này thì nó tan rất tan chậm.
3: Tan chậm á, mình nó phát triển cây ăn từ từ. Thì đó là cái giải pháp mà anh Nhân áp dụng sơ dừa và tro trấu để trồng cây hả bà con ha, trồng đặc biệt là rau màu đó, dưa rồi khổ qua bầu bí nhân dân. Thì anh Nhân đã có cái kỹ thuật riêng của anh Nhân, tức là anh Nhân sẽ làm đất xong rồi anh Nhân đầu lỗ, rồi anh Nhân bỏ những cái sơ dừa với tro trấu này rồi phối trộn lại, sau đó thì anh Nhân bỏ hột hoặc đặt cây giống xuống rồi xử lý nanotico rồi và cái gói dưỡng hữu cơ 5 kg bón lót rồi đặt cây giống xuống bà con. Còn nếu điều trong đối với Kim Phú Nông thì trong điều kiện bà con mua về này nè, nếu mà con còn trữ được lâu á thì anh Nhân có thể tưới cái sản phẩm nanotrico này vào một gói nanotrico dạng bột này, chúng ta có thể xử lý từ 5 đến 10 tấn sơ dừa với lại tro trấu lần đó. Thì chúng ta xử lý, chúng ta ủ nó khoảng ủ hoài ha, từ 30 đến 45 ngày, sau đó chúng ta đem ra, chúng ta sẽ bỏ xuống hồ cái lỗ để mình tự trồng đó, thì nó cũng sẽ làm cho cái sơ dừa này nó quay mục nè, nó vừa tạo xử lý cái chất chát rồi nó tạo những cái vi sinh vật cho cái sơ dừa cũng như là cái tro trấu luôn đó. Thì cái giải pháp này là nếu mình ủ được thì càng tốt, còn như mà đối với anh Nhân mà đem ra mình bỏ rồi xong mình xử lý, mình tưới cái gói nanotrico này cũng tốt ha. Rồi đối với cái gói dinh dưỡng cơ 5 kg này á, nếu mà chúng ta trộn vào trong đây rồi chúng ta đi bón bỏ từng cái hố lỗ cũng được, còn không thì chúng ta anh giải pháp của anh Nhân thì anh Nhân đã rải xuống khi xử lý đất phải không? Rồi đó thì chúng ta sẽ đào lỗ bón lót thì cũng tốt bà con. Còn nếu mà được bà con thì nếu mà làm tiền á, thì bà con sẽ trộn gói dinh dưỡng cơ 5 kg này vào trong cái đống sơ dừa cho cháu luôn, sau đó chúng ta sẽ bỏ vào những cái lỗ rồi chúng ta bỏ hột và đặt cây giống luôn. Thì đó là cái giải pháp của Kiểm Nông hôm hỗ trợ cho bà con chúng ta khi mà bà con sử dụng gói dinh dưỡng cơ 5 kg và cái nanotrico này để chúng ta một là làm cho cái phân hủy cái sơ dừa quay mục ha, rồi xử lý các cái nấm bệnh vi khuẩn còn tồn dư trong đây, rồi nó giải phóng cái chất chát, rồi cái gói hữu cơ 5 kg chúng ta phối trộn vào chúng ta sẽ giúp cho nó tăng cái độ hữu cơ. Với cái hàm lượng hữu cơ của gói dinh dưỡng là nó có tới 50 55% cái chất axit amin hay là cái

0: Mino đó thì nó sẽ giúp cho cây trồng ta sẽ phát triển rất là tốt. Đây là gói dưỡng ha. Còn khi mà cây cây rau màu như bầu bí của ta mà lên lên cỡ giống như một sao nhân đang trồng đó thì mình tưới cái chanh dưỡng hữu cơ dinh dưỡng phát triển mạnh mầm mục đích này cũng sẽ cho cây mình nó phát triển rất là tốt. Còn nếu mà bà con mình á, mình lỡ mà bà con chưa có xử lý gói Nanoico mà cây mình nó lên nó giống như cây dưa phía sau rồi thì chúng ta có thể cộng cái chanh dưỡng hữu cơ nước 1 lít này với lại gói Nanoico chúng ta tưới một lần thì sẽ giúp cho cái cây rau màu chúng ta nó phát triển mạnh mẽ mà nó hạn chế được cái bệnh, cải tạo được đất và cây trồng chúng ta phát triển cực kỳ tốt. Rồi cảm ơn nhân, đó là những cái chia sẻ của Minh Tâm về cách sử dụng cây gói dưỡng cơ 5 kg, cái gói Nanoico và chai dinh dưỡng cơ nước 1 lít trong giai đoạn đầu tiên của cây trồng chúng ta. Khi chúng ta chuẩn bị trồng hoặc là chuẩn bị làm đất, chuẩn bị xuống giống thì sử dụng cái bộ ba này để giúp cho phân hủy được cái chất độc hại trên cái xơ dừa hay là tro trấu, rồi tạo những vi sinh vật, rồi tạo những chất hữu cơ tốt cho cây trồng của chúng ta sau này. Thì bà con nhớ số điện thoại thường xuyên để có thể liên lạc ha, 0383431053 hoặc là 0903769942 thì ông Tâm sẽ chia sẻ thêm với bà con mình cụ thể. Cảm ơn nhân có những cái chia sẻ vừa rồi về sự phối hợp sản phẩm kiêu bú nông cùng với xơ dừa và tro trấu này để cho cây trồng chúng ta ra đồng được phát triển tốt ạ. Xin chúc bà con sẽ thành công. Cảm ơn nhân.
1: Phần cuối chương trình Bạn của Nhà Nông ngày hôm nay thì mời bà con và các bạn cùng nghe thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, đại khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cung cấp một số thông tin cần biết về tình hình thời tiết khí hậu.
2: Thưa thạc sĩ, về tình hình thời tiết ở thời điểm hiện tại cho đến những ngày giữa tuần thì sẽ có những cái điểm nào đáng chú ý? Thạc sĩ có vài nhận định cùng với bà con và các bạn.
3: Hiện nay thì cái bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc di chuyển về phía Nam với cái cường độ suy yếu và dịch chuyển dần ra phía Đông. Gió đông đến đông bắc hoạt động ở cái khu vực vùng biển ngoài khơi phía nam với cái cường độ là không mạnh. Do đó từ nay đến những ngày giữa tuần thì cái bộ phận không khí lạnh ở phía bắc sẽ tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu thêm, tạo điều kiện cho cái áp thấp nóng ở phía tây hoạt động trở lại và mở rộng hơn về phía đông, sẽ tác động trực tiếp đến các cái tỉnh ở bắc bộ cũng như khu vực bắc và trung trung bộ. Các tỉnh ở miền Bắc thì có nơi là nắng nóng và nắng nóng thì sẽ có xu hướng sẽ lan rộng. Còn đối với khu vực Nam Bộ trong cái thời kỳ này chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động trở lại, kết hợp với cái rãnh thấp xích đạo có trục ở vào khoảng là từ 5 cho đến 7 độ Vĩ Bắc. Nhưng mà cái rãnh thấp này thì hoạt động với cái cường độ là cũng không mạnh. Do đó mà thời tiết ở cái khu vực Nam Bộ thì cái nắng nóng cũng sẽ còn duy trì ở khu vực miền Đông. Ở khu vực Lâm Đồng và miền Tây thì có nơi là nắng nóng. Chiều tối và đêm thì có cái mưa rào và dông trên cái diện là không nhiều. Có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa mưa to. Và những cái cơn mưa này thì thường kèm theo các cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy, mưa đá, hay là thậm chí có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng. Do đó mà bà con nông dân cũng cần phải lưu ý đề phòng. Với xác suất mưa là từ 40 cho đến 60%, lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 15 cho đến 25 mm, có nơi trên 30 mm. Còn nhiệt độ trong ngày ở các cái tỉnh miền Đông sẽ phổ biến ở mức là từ 34 cho đến 36 độ, có nơi sẽ trên 36 độ. Còn đối với khu vực miền Tây thì từ 33 cho đến 35 độ, có nơi sẽ trên 35 độ. Còn cái nhiệt độ ban đêm phổ biến trên toàn khu vực sẽ phổ biến ở mức là từ 24 đến 28 độ. Còn đối với khu vực Lâm Đồng thì khu vực phía Tây thì cái nhiệt độ trong ngày thì ở mức là từ 30 cho đến 33 độ. Còn ban đêm thì từ 20 cho đến 23 độ. Riêng cái khu vực Cát Tiên thì là có cái nắng nóng, là nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức là từ 35 cho đến 36 độ.
2: Về tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ và về tình hình xâm nhập mặn thì thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những thông tin thêm với bà con của chúng ta.
3: Về mực nước đầu nguồn sông Cửu Long trong tuần tới thì dao động theo triều. Đến ngày 14 tháng 5 thì cái mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức là 1m3. Còn trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc thì ở cái mức là 1m4. Còn trên sông Sài Gòn Đồng Nai thì khu vực Phú An thì cái mực nước triều lên ở cái mức là 1m28. Khu vực Nhà Bè thì là 1m3. Còn khu vực Thủ Dầu Một thì dao động ở cái mức là 1m4. Còn đối với xâm nhập mặn ở các cái tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long thì trong cái tháng 5 này thì nhận định là cái độ mặn nó cũng có xu hướng sẽ giảm dần. nhưng mà cái xâm nhập

0: mặn thì nó vẫn còn khá là sâu vào trong cái khu vực nội đồng. Cái ranh mặn á, thì 4 gram trên lít thì cũng xâm nhập phổ biến là từ 30 cho đến hơn 50 km tùy theo từng khu vực. Do đó mà cái độ mặn tuy là có sẽ giảm hơn so với cái thời gian trước, nhưng mà vẫn còn ảnh hưởng đến cái sản xuất nông nghiệp cũng như là sinh hoạt của bà con. Cho nên là bà con cũng cần phải có cái theo dõi cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn và thường xuyên cái kiểm tra độ mặn trước khi tưới.
1: Đối với những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì thời tiết sẽ có những hình thế nào đáng chú ý, thạc sĩ có vài nhận định cùng với bà con.
0: Vào những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái vùng áp thấp nóng ở phía Tây phát triển và mở rộng dần về phía Đông, kết hợp với cái hội tụ gió trên cao hình thành ở cái khu vực Bắc Bộ, cho nên là Bắc Bộ sẽ có mưa tương đối là nhiều, khu vực miền Trung thì sẽ có nắng nóng trên diện rộng. Còn thời kỳ này thì khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, cho nên là trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và mưa có xu hướng sẽ gia tăng. Có nơi thì sẽ có cái mưa vừa mưa to, với xác suất mưa là từ 50 cho đến 70%. Lượng mưa trong thời kỳ này là từ 30 cho đến 50 mm, có nơi sẽ trên 50 mm. Thời gian mưa vào chiều tối cũng như là ban đêm, và nắng nóng trên cái khu vực Nam Bộ thì có cái xu hướng sẽ thu hẹp lại dần, chỉ còn xuất hiện ở cái khu vực miền Đông với nền nhiệt độ phổ biến ở mức là từ 35 cho đến 36 độ. Còn đối với các cái khu vực khác thì cái nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức là từ 31 cho đến 34 độ. Còn về đêm thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 24 đến 27 độ. Riêng ở cái khu vực phía Bắc miền Đông thì có nơi sẽ dưới 24 độ.
1: Đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển của nước ta trong tuần này sẽ có diễn biến như thế nào? Thạc sĩ có vài nhận định và lưu ý cùng với bà con ngư dân đi biển.
0: Về thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông vài nơi, sau thì mưa nó có xu hướng tăng. Tuy nhiên thì bà con ngư dân cũng cần lưu ý là những cái cơn mưa dông xuất hiện trên cái vùng biển thì thường kèm theo cái lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh, thậm chí có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng. Do đó thì bà con cũng cần phải lưu ý. Còn đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong tuần gió đổi hướng ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Còn từ ngày 15 tây tháng 5 trở đi thì gió sẽ chuyển dần sang gió Tây Nam. Nhưng mà cái cường độ thì cũng ít thay đổi, duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 m. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì gió đổi hướng, và từ ngày 14 tây tháng 5 trở đi thì gió cũng chuyển dần sang Tây Nam với cái cường độ duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là dưới 1 m, tình trạng biển là bình thường.
1: Với những nhận định vừa rồi của thạc sĩ thì tình hình thời tiết này nó sẽ có tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại cũng như là sức khỏe của người dân của chúng ta? Thạc sĩ có những cái lưu ý và chia sẻ thêm với bà con mình ạ.
0: Vào thời kỳ này thì đối với khu vực Nam Bộ thì một vài tỉnh thì cũng đã đi vào cái mùa mưa, nhưng mà vẫn còn một vài nơi ở cái khu vực phía Đông như là Sóc Trăng, Bạc Liêu cũ và khu vực Long An cũ, và một phần của khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là cái khu vực phía Nam. Thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có đi vào mùa mưa, và những cái cơn mưa đầu này thì thường kèm theo các cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là gió giật mạnh, sấm sét hay là lốc xoáy. Do đó thì bà con cũng cần nhớ phải lưu ý đề phòng những cái cơn mưa dông đến, thì chúng ta cũng phải tranh thủ tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Còn trên các loại cây trồng thì thời kỳ này là đi mưa dông nhiều vào cái thời kỳ đầu mùa mưa, cho nên là trên các cái diện tích lúa hè thu thì bà con cũng cần lưu ý đến các cái hiện tượng sinh vật gây hại như là chuột, ốc bươu vàng, rầy nâu hay là rầy lưng trắng, hay là sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn hay là bệnh khô vằn bạc lá, có cái xu hướng sẽ gia tăng. Còn trên những cái diện tích mà bà con bắt đầu chuẩn bị cái vụ lúa hè thu muộn thì bà con nên tuân thủ theo cái lịch khuyến cáo của từng địa phương để mà xuống giống đồng loạt để né rầy, để đảm bảo cái năng suất cái vụ mùa được tốt nhất. Xin chào bà con nông dân và các bạn nghe đài.
2: Vừa rồi là dự báo tình hình thời tiết những ngày sắp tới từ thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Phong Phú rất cảm ơn bà con nông dân đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thân mến, chào tạm biệt.
3: Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận

0: giai cấp, tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận các cấp. Tại phiên họp, đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách đoàn chủ tịch gồm 33 vị và đoàn thư ký gồm 3 vị. Đồng thời thông qua chương trình quy chế làm việc và nghe báo cáo tình hình đại biểu tham dự.
1: Theo chương trình làm việc sáng nay 12 tháng 5, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra phiên khai mạc trọng thể. Phiên khai mạc sẽ có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại phiên khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng.
0: Sau phiên khai mạc buổi sáng, chiều nay 12 tháng 5, các đại biểu thảo luận và thông qua đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau đó, hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tiếp đó sẽ diễn ra hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thưa quý vị, chiều qua 11 tháng 5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06, đã chủ trì phiên họp lần thứ 3 năm 2026 của ban chỉ đạo.
0: Báo cáo tại phiên họp, Bộ Công an cho biết tiếp tục nâng cấp mở rộng tiện ích trên VNEID với hơn 500 triệu lượt truy cập, trung bình khoảng 6 triệu lượt truy cập trên một ngày, tích hợp các giấy tờ thiết yếu. Về dữ liệu, đã có 4 trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia, 58 trên 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo Nghị quyết 11, đã hoàn tất việc kết nối đồng bộ. Về cải cách thủ tục hành chính, 100% địa phương đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công, 3.193 trung tâm hành chính cấp xã ở các địa phương đã đi vào hoạt động. Về sản phẩm đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, có 99 sản phẩm công nghệ chiến lược, 249 sản phẩm công nghệ bên ngoài chiến lược. Đáng chú ý, đã có những sản phẩm trong các lĩnh vực AI, blockchain, robot, UAV, công nghệ y sinh, bản sao số, nông nghiệp thông minh, năng lượng mới, vật liệu bán dẫn, đất hiếm, vân vân.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ rõ một số nhiệm vụ chậm quá hạn. Thủ tướng cũng chỉ rõ thể chế, cơ chế chính sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn nhiều vướng mắc, tồn tại chồng chéo, khó triển khai, nhất là cơ chế hướng dẫn thử nghiệm có kiểm soát. Thủ tướng đề nghị lấy kết quả

6 tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri các phường Diên Hồng, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Hòa Hưng và Dừng Lại. Ý kiến của các cử tri thuộc 9 phường xoay quanh các vấn đề phát triển kinh tế của thành phố với mục tiêu hai con số phải đi kèm với an sinh xã hội, vấn đề bảo tồn và phát triển văn hóa. Cử tri cũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao chủ trương miễn phí xe buýt của thành phố, đồng thời mong muốn đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm. Ông Hà Minh Tuấn, phường Diên Hồng, thành phố Hồ Chí Minh nói.

0: cho nên chủ trương của chúng tôi là tới đây chúng tôi không cho các chung cư cao tầng mọc ở khu vực trung tâm và khu vực đông dân cư mà phải đi ra ngoài, và thay vào đó là mình dùng cái tiền đó mình làm cái giao thông kết nối, có những khu đất mà đẹp đẹp và khả năng trở thành tổng quyền rất là cao.
1: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết, sắp tới thành phố sẽ là công trường với rất nhiều công trình lớn được triển khai. Hai vấn đề mà thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh là giải phóng mặt bằng và đảm bảo vật liệu xây dựng.

để góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình. Đầu tháng 7 2026, dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi động một số dự án có tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đô la. Trong đó có dự án đường sắt kết nối Thủ Thiêm Long Thành. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chờ gia hạn dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng, dự kiến đến ngày 31 tháng 12 sẽ hoàn tất. Liên quan đến luật đô thị đặc biệt mà thành phố đang

0: tôi thích quá đi thôi.
1: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Sài Gòn buổi sáng phát trực tiếp trên tần số VOH FM 99.9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong nhiều năm, nông sản Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô hoặc là sơ chế đơn giản. Điều đó khiến giá trị gia tăng chưa cao, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành công nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng. Mời quý vị nghe bài viết Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị.
2: Thưa quý vị, thực tế cho thấy là nhu cầu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch hiện nay rất lớn, không chỉ ở doanh nghiệp mà cả ở các hợp tác xã và nông hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Tình trạng thất thoát sau thu hoạch phụ thuộc vào thị trường tươi sống hay là được mùa mất giá thì vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Trong khi đó thì xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang các sản phẩm chế biến tiện lợi, có giá trị dinh dưỡng cao và bảo quản lâu hơn. Ông Hồ Quang

0: mà bảo hành bảo trì tốt tại nơi và có người hướng dẫn. Còn nếu mua nước ngoài thì nó rủi ro cao. Cái máy nó tốt trong giai đoạn này nhưng mà lỡ như trục trặc một vấn đề nào đó mà người nông dân không biết sử dụng và phải gọi bên nước ngoài nó qua nó bảo trì bảo hành thì rất là cực. Nên ở trong nước này đã đáp ứng toàn bộ được hết rồi, bảo hành bảo trì. Ví dụ công ty Phát Việt là đã đáp ứng 24/24. Ban đêm nó có bị hư máy hư gì đó thì gọi bên cũng có người trực để mà hỗ trợ.
1: Để giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu nhưng mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất thực tế, cải tạo được công nghệ chế biến sâu, thì mô hình liên kết giữa giới nghiên cứu, những nhà khoa học và doanh nghiệp là một hướng đi tối ưu. Công nghệ mới không thể dừng ở mức thử nghiệm mà cần phải được thương mại hóa rộng rãi. Nếu như mà doanh nghiệp nhỏ và các hợp tác xã đang thiếu vốn đầu tư, thiếu thông tin về thị trường và kỹ năng quản trị công nghệ, thì các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ đang phát huy vai trò quan trọng. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho rằng
2: việc cái đầu tư mà nghiên cứu của doanh nghiệp thì cũng là hạn chế, trừ những doanh nghiệp lớn họ có một cái đội ngũ phát triển sản phẩm hoặc nghiên cứu thì họ đã có tiềm lực lớn rồi. Còn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu như là có cái đội R&D thì rất là hạn chế. Đấy, thì tại sao chúng ta lại không lấy cái nguồn R&D rất là mạnh ở các viện trường?

0: và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành trên cả nước thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, nhà ở thương mại có giá phù hợp, phát triển các khu đô thị, các dự án khu dân cư quy mô lớn có đầy đủ tiện ích, dịch vụ theo tiêu chuẩn xanh, góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, an toàn và bền vững.
1: Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ giúp tái cân bằng thị trường, giảm thiểu rủi ro trong thị trường bất động sản hiện nay. Hiệp hội cũng hưởng ứng chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của Chính phủ và mục tiêu phát triển hơn 200.000 căn nhà ở xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.
2: Cái điều quan trọng nhất hàng đầu đó là tháo gỡ vướng mắc về thể chế thì nhà nước đang làm và đã làm và đang làm và có hiệu quả. Cho nên tới đây chắc chắn rằng cái nguồn cung dự án qua cái tháo gỡ của các cấp có thẩm quyền từ trung ương đến địa phương thì đang nỗ lực. Như chúng ta thấy cái thông báo là ban chỉ đạo của trung ương đã giải quyết được tất cả là hơn 1.700 cái dự án, chiếm 84% các dự án bị vướng mắc. Cho nên đối với thị trường bất động sản hiện nay, để cho cái thị trường nó trở lại phát triển một cách cân bằng bền vững thì chúng ta phải tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, thì chúng ta đang làm. Cái thứ hai, từ tháo gỡ pháp lý đó sẽ tăng nguồn cung dự án. Tăng nguồn cung dự án sẽ làm tăng sản phẩm nhà ở. Tăng sản phẩm nhà ở sẽ có sự điều chỉnh giữa các nhà đầu tư để hướng về thị trường nhà ở theo nhu cầu thực. Đó là nhà ở giá vừa túi tiền và nhà ở xã hội. Và chúng tôi kỳ vọng một số các chính sách như là hỗ trợ chính sách cho người trẻ mua nhà, cho như người mua căn nhà lần đầu, rồi cho những người mua nhà ở giá vừa túi tiền để thực hiện cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về vấn đề là quỹ nhà ở quốc gia để phát triển nhà giá rẻ. Thì nhà giá

0: Thời điểm hiện tại đã có hơn 173.000 thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 2 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2026 tại 15 tỉnh thành phố, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Vì là được thi đánh giá năng lực có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay, đại diện Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông tin sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tham gia tổ chức, tăng cường trao đổi, hướng dẫn và giám sát để đảm bảo đúng quy định, quy trình, hạn chế tối đa sai sót.
1: Báo cáo từ Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, các dự án được Quốc hội giao Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo nghị quyết 170 đến nay đã hoàn thành. Theo đó, đến nay thì 11 trên 11 dự án với tỷ lệ 100% dự án đã hoàn thành việc xử lý, nội dung xử lý đối với từng dự án.

Vị trí tuyển dụng đến từ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Sapa Comfit Việt Nam khu vực miền Nam cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành bác sĩ thú y, chăn nuôi thú y, công nghệ sản xuất thức ăn, kinh tế, quản trị kinh doanh, kế toán, điện, cơ khí, cơ điện, làm việc tại các tỉnh. Công ty cổ phần Ringfit Việt Nam cần tuyển nhiều vị trí, yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành bác sĩ thú y, chăn nuôi thú y, dược thú y, điện công nghiệp, cơ khí.

0: Đang theo dõi chương trình đồng hành cùng con, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz lúc 17:30 thứ hai hàng tuần. Và bây giờ thì Hà Diễm cùng với Tiến Thành mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay mời quý vị theo dõi chuyên mục Nuôi con trong thời đại số với nội dung Ba mẹ cần lưu ý gì khi con lớn lên cùng công nghệ. Thưa quý vị, trẻ em hôm nay đang lớn lên trong một thế giới tiện nghi hơn bao giờ hết. Chỉ với một cú chạm màn hình, các em có thể gọi món ăn yêu thích, xem phim hoạt hình, học ngoại ngữ hay trò chuyện với bạn bè ở bất cứ đâu. Công nghệ hiện đại mở ra nhiều cơ hội phát triển, giúp trẻ tiếp cận tri thức nhanh hơn, kết nối rộng hơn và có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích ấy, cuộc sống quá thuận tiện cũng đang âm thầm tạo ra một khoảng trống đáng lo. Nhiều trẻ em ngày nay thiếu dần sự kiên nhẫn, dễ nản lòng và khó chấp nhận cảm giác thất bại hay chờ đợi. Khi mọi thứ đều có thể con ngày, trẻ cũng dễ quen với việc mọi nhu cầu phải được đáp ứng tức thì. Nếu nhìn ở góc độ tích cực, công nghệ không phải là nguyên nhân khiến trẻ trở nên yếu đuối. Ngược lại, công nghệ đang mang đến cho trẻ rất nhiều điều mà các thế hệ trước không có. Khả năng học tập linh hoạt, tiếp cận kiến thức toàn cầu, phát triển tư duy sáng tạo hay khám phá sở thích cá nhân từ rất sớm. Một đứa trẻ biết sử dụng công nghệ đúng cách hoàn toàn có thể học thêm kỹ năng mới, tự tìm tòi kiến thức và phát triển bản thân mạnh mẽ hơn.
1: Nhưng ở chiều ngược lại, môi trường số cũng đang làm thay đổi cách trẻ phản ứng với khó khăn và thử thách. Nhiều chuyên gia cho rằng việc trẻ tiếp xúc quá nhiều với các nội dung ngắn, tốc độ nhanh trên mạng xã hội hay các nền tảng video khiến khả năng tập trung và kiên nhẫn bị ảnh hưởng. Trẻ quen với cảm giác được giải trí liên tục nên khó duy trì sự chú ý trong thời gian dài, dễ chán khi phải học một kỹ năng cần nhiều thời gian luyện tập. Không chỉ vậy, việc học online hay tìm kiếm thông tin quá dễ dàng đôi khi cũng khiến trẻ giảm tính chủ động. Một bài toán chưa kịp suy nghĩ đã có đáp án trên mạng. Một khó khăn chưa kịp thử vượt qua đã có người hỗ trợ. Khi mọi thứ đều có thể tìm thấy nhanh chóng, trẻ cũng dễ mất đi động lực tự khám phá và kiên trì với vấn đề đến cùng. Trong nhiều gia đình hiện nay, điện thoại còn trở thành công cụ dỗ con quen thuộc. Mỗi khi trẻ quấy khóc, buồn chán hay mất kiên nhẫn, người lớn thường đưa điện thoại để trẻ im lặng nhanh hơn. Điều này có thể giúp cha mẹ giải quyết tình huống tức thời, nhưng lâu dài lại khiến trẻ khó học được cách tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Thay vì học cách chờ đợi, tự trấn an hay vượt qua cảm giác khó chịu, trẻ dần phụ thuộc vào thiết bị để được xoa dịu. Một thay đổi khác dễ nhận thấy là trẻ ngày nay ít có cơ hội vận động và va chạm thực tế hơn trước. Sau giờ học, nhiều em dành thời gian với màn hình thay vì chạy nhảy ngoài sân, chơi cùng bạn bè hay tham gia các hoạt động trải nghiệm. Chính những va chạm rất đời thường như té ngã khi đi xe đạp, thua một trò chơi hay tự giải quyết mâu thuẫn với bạn bè từng là cách giúp trẻ học tính kiên trì và trưởng thành về cảm xúc. Thạc sĩ tâm lý Lê Văn Thịnh cho rằng, sống trong thời đại đầy đủ và tiện nghi, trẻ không còn nhiều cơ hội trải nghiệm cảm giác vượt qua khó khăn. Khi mọi nhu cầu đều được đáp ứng quá nhanh, trẻ sẽ quen với việc muốn là có, từ đó khả năng chờ đợi, chịu đựng và nỗ lực dần bị suy giảm. Thạc sĩ tâm lý Lê Văn Thịnh nói,
2: Theo mình thì trong cái thời đại đầy đủ như này thì nó là một đặc ân nhưng mà cũng là một trong cái thử thách mà thầm lặng với các bạn trẻ. Thì trong cái thế giới mà mọi thứ nó chỉ cần một cái bấm nút là chúng ta có thể có được. Và trẻ em rất dễ mất đi những cơ hội để rèn luyện cái sự kiên trì hay là tính tự chủ hay là sức bền trong nội tâm của mình. Và cái nghị lực thì nó không phải là cái điều bẩm sinh mà nó được hình thành thông qua từng những cái trải nghiệm, từng những tình huống nhỏ trong cuộc sống.
0: Thưa quý vị, trong hành trình nuôi dạy con hôm nay, điều khó nhất với cha mẹ có lẽ không phải là cho con điều kiện tốt nhất, mà là biết lúc nào nên lùi lại để con tự bước đi. Bởi nếu người lớn luôn làm thay, con sẽ khó học được cảm giác tự mình vượt qua thử thách. Các chuyên gia cho rằng để trẻ vừa sử dụng công nghệ hiệu quả, vừa không đánh mất tính kiên trì và nghị lực, phụ huynh cần giúp con cân bằng giữa thế giới số và trải nghiệm thực tế. Sau những giờ tiếp xúc công nghệ, cha mẹ hãy để con tự hoàn thành công việc mình đang làm. Điều này sẽ giúp trẻ hình thành thói quen kiên trì và tính trách nhiệm. Bên cạnh đó, người lớn cũng không nên can thiệp quá sớm khi con gặp khó khăn. Khi trẻ đang loay hoay làm bài tập hay lắp ráp đồ chơi, thay vì làm giúp ngay, cha mẹ hãy kiên nhẫn đồng hành và chỉ hỗ trợ khi thực sự cần thiết. Chính cảm giác con tự làm được sẽ trở thành nền tảng của sự tự tin và sức bền sau này. Thạc sĩ tâm lý Lê Văn Thịnh nói thêm.
2: Chúng ta hãy rèn luyện cho con mình biết cách chờ đợi. Tức là trong cái thời đại mà chúng ta thấy rằng mọi thứ nó đều có thể được thực hiện ngay lập tức, thì chúng ta hãy tạo cơ hội để cho con mình chờ đợi bằng cách là ví dụ như là chờ đến giờ mới được ăn món con thích này, không mua ngay cái món đồ chơi mà con đòi.

0: tức là chúng ta không đáp ứng ngay cái nhu cầu của trẻ, mà chúng ta cho trẻ chờ đợi để trẻ rèn luyện cái sự kiên nhẫn và cái sức bền của cái việc chịu đựng. Và cái thứ bảy đó là chúng ta có thể trò chuyện cùng con sau mỗi lần thất bại hay va vấp, tức là chúng ta thay vì an ủi cái kiểu là không sao đâu, lần sau mẹ làm giúp nhé, thì chúng ta hãy nói với trẻ rằng là con sau cái lần này hay sau tình huống này thì con học được những bài học gì, từ tình huống này con học được những bài học gì, và nếu như lần sau ấy, có xảy ra thì con sẽ làm khác đi như thế nào. Thì cái nghị lực của trẻ mà được xây dựng trên một cái nền tảng của cái việc mà dám đối diện với thất bại, để từ đó giúp cho trẻ trưởng thành. Cách rất quan trọng mà theo tôi nghĩ đó là mỗi cha mẹ là chúng ta cần phải giáo dục bằng cái chính cái hình mẫu, cái tấm gương của chính mình, hay là người ta gọi vẫn gọi là thân giáo. Bởi vì không có cách dạy nào mạnh mẽ là cái sự hiện thân sống động từ chính cha mẹ. Ví dụ như là khi cha mẹ vẫn đều đặn tập thể dục mỗi sáng, đấy cũng là một tấm gương cho trẻ. Hay là mình sẽ không dễ dàng mình bỏ cuộc, thì đấy là những cái câu chuyện mà nó sẽ đi vào tiềm thức của trẻ và trẻ sẽ hấp thu nó mà không cần phải lời dạy.
1: Thưa quý vị, như chia sẻ của chuyên gia, có thể thấy điều trẻ cần nhất không phải là những lời thúc ép, mà là một tấm gương sống tích cực từ cha mẹ. Khi người lớn biết kiên trì, biết vượt khó, biết giữ kỷ luật với bản thân và cũng sử dụng công nghệ một cách cân bằng, trẻ sẽ học được điều đó một cách tự nhiên. Nuôi con trong thời đại số không chỉ là dạy con dùng công nghệ an toàn, mà còn là giúp con giữ được sự kiên nhẫn, nghị lực và khả năng thích nghi giữa một thế giới quá tiện lợi như hiện nay.
2: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz vào lúc 6 giờ sáng thứ tư hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với chuyên mục Cùng con lớn lên.
1: Thưa quý vị, không ít phụ huynh từng rơi vào tình huống không biết làm gì khi con khóc lóc, la hét, ăn vạ giữa nơi đông người chỉ vì không đáp ứng được một yêu cầu nào đó. Một chiếc điện thoại đôi khi trở thành phao cứu sinh giúp cha mẹ xử lý nhanh hơn cơn mè nheo của con. Nhưng liệu đó có phải là giải pháp lâu dài? Tiểu phẩm sau đây sẽ là một tình huống rất quen thuộc ở nhiều gia đình trẻ hiện nay.
3: Mẹ ơi, cho con xem điện thoại đi.
4: Không nha con, hôm nay mình ra ngoài chơi với mẹ, không có xem điện thoại gì hết á.
3: Con muốn coi hoạt hình mà, đưa cho con đi mẹ.
4: Mẹ nói không là không nha.
3: Con muốn coi.
4: Bắp, con nín cho mẹ nha. Ai cũng nhìn hết kìa.
3: Con muốn coi điện thoại.
4: Con mà không nín là mẹ đánh đòn đó.
3: Con muốn coi điện thoại.
5: Chị ơi, nãy giờ em ngồi ở bàn bên này, em thấy hai mẹ con có chút xíu vấn đề, cho em góp ý một chút nha.
4: Ngại quá chị ơi, cứ ra ngoài là cháu nó đòi điện thoại coi à, không cho là nó khóc.
5: Dạ, nói thiệt với chị là nhiều bé quen được dỗ dành bằng cách cho xem điện thoại lắm. Hồi trước con em cũng y như vậy á, cho nên là khi mà không có điện thoại là bé phản ứng mạnh lắm, cứ nằm vạ vậy đó, đòi có điện thoại cho bằng được nha. Nhưng mà nếu như mỗi lần khóc như vậy á chị, mà mình cứ đưa điện thoại ra ha, là con sẽ biết cách á, là cứ ăn vạ, cứ khóc, cứ la, là mình sẽ chiều theo ý muốn của con đó chị.
4: Vậy giờ em nên làm sao hả chị?
5: Dạ, chị cứ để đó, xem em làm gì nha. Bắp ơi, lại đây cô nói này nè. Cô biết là con đang rất là muốn xem điện thoại đúng không? Con muốn điện thoại của mẹ luôn đúng không?
3: Dạ.
5: Nhưng mà mình đang ở quán cà phê á con. Con mà càng khóc to là sẽ phiền mọi người lắm đó. Bây giờ nha, con với cô chơi một trò chơi nha. Con thấy trong quán cà phê mình có nhiều đèn đẹp không? Thôi bây giờ con đếm xem ở đây có bao nhiêu chiếc đèn treo ở trên cao nha. Nếu mà con đếm xong đếm đúng là cô có thưởng cho con nha.
3: Con đếm liền.
5: Giỏi quá, ai đếm đúng là người giỏi nhất đó nha.
4: Chà, hay dữ vậy ta. Nãy giờ em càng la là con càng khóc. Chị Thảo hay quá.
5: Chị nói như vậy là đúng rồi đó. Khi mà trẻ nha đang thể hiện cảm xúc khó chịu ra, mình thấy con bực dọc như vậy á, lúc đó mà mình càng la lớn là y như rằng là con sẽ càng la lớn hơn mình nữa. Cho nên sau nhiều lần như vậy là em thấy nha, điều mà con cần không phải là chúng ta la mắng, la càng lớn, la qua la lại là xong chuyện đâu, mà là mình phải biết cách giúp con mình bình tĩnh lại.
4: Dạ. Vậy nên á, nhiều lúc em chỉ muốn đưa điện thoại cho nhanh, cho em mọi việc thôi đó chị.
5: Đúng là em cũng đã từng như chị, cứ đưa điện thoại nhanh cho tiện. Nhưng mà nó khó cho lâu dài lắm đó chị. Con mình không có học được cách chờ đợi hay là kiểm soát cảm xúc. Nếu như mà lúc nào cũng có màn hình cứu nguy cho con á, là con sẽ ăn quen ngay đó chị ơi. Chị không tin chị cứ để ý đi.

0: Bé bắp của mẹ Mai giỏi quá. Đây giờ cô thưởng cho con nha. Thưởng cho con một tràng vỗ tay thật là lớn luôn nào.
1: Thưa quý vị, một cơn ăn vạ nơi công cộng có thể khiến cha mẹ áp lực, xấu hổ và chỉ muốn giải quyết thật nhanh. Nhưng chính những khoảnh khắc đó lại là cơ hội để trẻ học cách kiểm soát cảm xúc, chờ đợi và cư xử phù hợp ở nơi đông người. Điện thoại có thể giúp trẻ im lặng tức thì, nhưng không thể thay thế cho kỹ năng tự điều chỉnh cảm xúc mà con cần được học từng ngày. Hy vọng quý phụ huynh sẽ có thêm cho